0: krašto apsaugos ministras patvirtina, kad Lietuva, Latvija ir Estija kartu paprašė Europos komisijos papildomos finansinės paramos stiprinti kovai su dronais. Baltijos šalys prašo 500 milijonų eurų. Kaip interviu LRT sako New York'e viešintis Robertas Kaunas, svarstoma galimybę priemonės įsigyti kartu, pirmenybę teikiant Europos gynybos pramonei.
1: Oro gynyba, antidroniniai sprendimai yra aktualūs ne tik mūsų regionui, bet ir visai Europai. Lietuva ėmėsi lyderystės kurti antidroninę oro gynybos sistemą. Mūsų saugumas be abejo mums yra svarbus, tačiau mes esame rytų Europos dalis, mes esame tas barjeras, ta siena, kuri saugome likusią Europos dalį. Tad natūralu, kad Europa turėtų atsižvelgti ir investuoti papildomas lėšas į tiek Europos, tiek mūsų saugumą. Yra labai daug ir plačiai svarstoma, ką mes galėtume įgyvendinti, tai pradžiai sulaukime Europos atsakymo, o tada galėsime detalizuotis.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, Ukrainai intensyvinant tolimojo nuotolio dronų atakas prieš Rusiją, dalis jų pateko ir į Baltijos regiono oro erdvę. Lietuvoje praėjusią savaitę numuštas nuo kurso nukrypęs rusiškas dronas, kuris buvo skirtas Ukrainai. Europos Sąjunga iš sankcijų sąrašo išbraukus du Rusijos oligarchus, Ališerą Usmanovą ir Michailą Fridmaną, Lietuvos užsienio reikalų ministerija siūlo įtraukti juos į sąrašą užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvą. Su tokiu prašymu užsienio reikalų ministras kreipėsi į vidaus reikalų ministrą. Draudimą milijardieriams atvykti į Lietuvą siūloma taikyti 5 metams. Ministerija taip pat rengia teisės aktus, kuriais būtų siūloma išaldyti Usmanovo ir Fridmano lėšas ir kitus ekonominius išteklius. Milijardieriai yra vieni įtakingiausių Rusijos verslininkų veikiantys ekonomikos sektoriuose, kurie yra svarbus pajamų šaltinis Rusijos vyriausybei. Jungtinių valstijų iždo sekretorius pareiškė, kad Vašingtonas ir Pekinas susitarė 2 mėnesiams pratęsti prekybos paliaubas, kurios turėjo baigtis lapkričio 10 dieną. Prieš metus įsigaliojusiomis paliaubomis sutarta sumažinti abipusius tarifus, o Jungtinės valstijos pratėsė kai kurių tarifų išimtis. Apie tai paskelbta vos Kinijos lyderiui Si Dzinpingui atvykusi Jungtinės valstijas svarbiam susitikimui su prezidentu Donaldu Trumpu. Iždo sekretorius Kotas Besi tvirtina, kad naujas susitarimas laikomas ekonominiu atšilimu tarp abiejų šalių. Australijos premjeras pranešė, kad dar birželį Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto įmonės OpenAI programa įsiskverbė į Australijos vyriausybės sveikatos apsaugos svetainę ir prisijungė prie įvairių sveikatos tarnybų failų. Pasak Antonio Albanizio, tai laikoma nepriimtinu pažeidimu, nors ir manoma, kad nebuvo pasiekta jokia asmeninė gyventojų informacija. Pati bendrovė patvirtina, kad vienas iš dirbtinio intelekto modelių galėjo bandyti įsilaužti kelias interneto svetaines. Esą tai bandydamas rasti atsakymus ir statistinius duomenis apie Australiją. Apie šį incidentą pranešta, kai įvairių technologijų įmonių vadovai kreipėsi per specialų Jungtinių Tautų saugumo tarybos posėdį dėl dirbtinio intelekto keliamos rizikos ir paragino vyriausybės bendradarbiauti, valdant galingą technologiją. Visgi OpenAI generalinis direktorius Samas Altmanas pabrėžia, kad dirbtinis intelektas yra ateitis. Esame kryžkelėje. Vienas kelias veda į pasaulį, kuriame valdžia sutelkta vienose rankose. Sprendimai priimami neskaidriai, o žmonės jaučia, kad svarbiausia jų gyvenimo technologija yra primetama iš šalies. Kitas kelias veda į pasaulį, kuriame dirbtinis intelektas tarnauja žmonėms, kur mokslo pažanga gerina realų gyvenimą ir kur daugiau žmonių gali dalyvauti kuriant ateitį. Tai ateitis, kurioje išnaudojamas potencialas, ateitis, kurią mūsų manimu verta kurti. Excitement and wonder, and it is the future we believe is worth building. OpenAI generalinis direktorius Samas Altmanas. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 10-12 laipsnių, naktį vietomis trumpas lietus, kai kur rūkas, dieną daugelį rajonų trumpi lietus, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Dabar 3:05.
2: Vilniaus. Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
3: O štai čia girdite nykstančią rūšį – šešis pusamžius vyrus, susibūrusius į Pramedžiavos vyrų kapelą, kuri šiemet dalyvavo garsiojoje respublikinėje liaudiškos muzikos kapelų šventėje Girkalnio griežinė. Tai buvo jau 22-oji Girkalnio griežinė. Vieni šio šventės pradininkų – girkalniškiai Sigita ir Antanas Vaitiekūnai.
4: Dabar kažkodėl tai žmonės, nežinau, labai mėgsta šokti, mes užsivedę esame, žodžiu.
5: Man labai gražu, smagu pažiūrėti į kitus, labai daug draugų turiu, kad su kapelu susiskursu važiuoja, sveikinamis, bučiuojamis.
3: Sigita, kuriai 66 ir Antana, kuriam 70 metų, muzika lydi nuo pat vaikystės. Abu jie beveik 30 metų grojo Girkalnio kapeloje Gojus, kurios jau nebėra. Sigitai per šį laiką teko išmokti ir būgną mušti, ir kontrabosų griežti, nes tiesiog nebuvo kam groti.
5: Man griežti ten labai jau nepagrūdavau, kaip kiti ten tie pergrimai visokie ten viskas. O paprastai bumsi, tai kas tai, ten nieko ne.
3: Šiandien abu jie jau seniorai, užauginę 3 vaikus, bet vis dar su nostalgija prisimena vos už 3 kilometrų esantį vienkiemį, kuriame gyveno beveik 40 metų ir vaikus ten užaugino.
5: Kai nuvažiuoja tau kitaip ir tas oras kvepia.
6: Tai jūs esat pardavę tą vienkiemį jau?
5: Seniai, 10 metų.
6: Negaila?
5: Gaila, buvo labai gaila, bet...
4: Iš pradžių važiuojam ir taip žvilgsis vienus namus visai būdavo, kol pratom.
3: Jūsų dėmesio į muziką lieji ir kūrybingieji Sigita ir Antanas Vaitiekūnai iš Girkalnio, Raseinių rajono.
7: Vilniaus.
4: Čia mes gal apie tą direktorę Sadauskinę, Stasė, mes ją vadindavo, buvo Staselė, ir jinai vieną kartą taip po repeticijų kapelos, mūdų susėdom pasišnekėti, ir jinai pasiūlė, Antanas sako, nu padarykim tokią kapelų varžytuves, ar kaip, nu daugiau kapelų suvažiuotų pas mus, padarysim tokią kaip rajono, gal vėliau ir kaip ir respublikinę, ir man Staselė sako, griežinę pavadinsim, tai aš sakau, nu man ta griežinė kažkaip tai nelabai tinka. Gerai, sako, griežinė, čia ta bus griežinė. Nu gerai, tai gerai. Nu ir ką, ir buvo ta pirma griežinė, buvo 2004 metais, prie mokyklos buvo pirmoji, ten lietus lėjo kažkaip tai. Buvo ne Makščių kapela, va mūsų kapela buvo, Ariogolos buvo kapela, dar kažkokį vieną nežinau. Taip prasidėjo to grįžinį.
6: Taip, nes dabar šventės koncepcija yra be galo paprasta. Yra sukvesta šiemet 11 kapelų, jos viena užlipa keletą kūrinių pagroja, pasišalina, kita užlipa TTT. Šventė trunka praktiškai visą dieną, susirenka vyresnio amžiaus žmonės ir visi praktiškai visą laiką šoka. Aš mačiau net porelę šoko, nukrito, pasikėlė ir toliau šoko. Net praktiškai nieko neįvyko. Tai, pavyzdžiui, ar jūs patenkinti tuo, į ką išvirto šitą griežinę, nes dabar šie metai iš vis ypatingi turėjo vykti rugpjūčio 22 dieną, bet per Lietuvą siautė audra, teko atšaukti jūsų festivalį ir jį praktiškai organizuoti iš naujo po mėnesio. Ir va dabar tas festivalis vyksta ir vis tiek žmonių net per Lietuvą suvažiavę ir šoka.
4: Labai mes jau esam patenkinti, nes dabar kažkodėl tai žmonės, nežinau, labai mėgsta šokti. Tai seniorai tokie ypatingai, va, tu anksčiau gal nelabai būtų, bet dabar labai madinga tas pasidarė visur. Tie patys šokėjai, mes, kai degruoja mūsų kapelos Pramedžiavą, taigi tie patys šokėjai važinėja su mumis, kur išvažiuojam gruoti, ten ir kitą rajoną, ar kur.
6: Ir vis tiek tie patys vis tiek žmonės atvažiuoja.
4: Visi tie patys ir naktis šokios ir visur tikrai. Ir mums patiems labai smagu, malonu. Rodos, kad čia mūsų būtų šeima klausykis. Nu, tikrai, mums smagu, mes užsivedę esame, žodžiu.
6: Sigita, jūsų vyras dar su šventiniais drabužiais, su marškiniais, nes dabar jis grojo kaip Pramedžiavos vyrų kapelos narys, griežiniai, o ši jau yra antroji griežinė, kai jūs negrojat, nelipat į sceną, prieš tai, nusakym, taip 20 metų atvariusi, atgrojusi, kaip priklauso ir buvusi viena be abejo šito renginio organizatorių. Ar jums pavyksta jau per tuos 2 metus būti eilinė žiūrove?
5: Pavyksta? Kodėlgi ne? Man labai gražu, smagu pažiūrėti į kitus, labai daug draugų turiu, kad su kapelu susiskursu važiuoja, nu, iš senesnių, tikrai sveikinamis, bučiuojamis, kai draugai, kaip pažįstami per 3 metų ir man gražu, kai vyrai groja.
4: Važiuoja palaikyti.
5: Nu, aš visai, ne visą laiką, bet aš važiuoju, aš palaikau juos, pasišoku. šokiuose.
6: Ir jūsų gyvenimas viena vertus yra labai toks tipiškas,

0: Kita vertus netipiškas. Vat Sigita, mes jau čia bandėm jum užklijuoti kažkokias etiketes. Jūs iš esmės esat namų šeimininkė, paskyrusi savo labai didelę gyvenimo dalį, nu tokiam, sakykim, iš šių laikų žiūrint labai prasmingam tikslui, anuometai būdavo normalu, prižiūrėti tris vaikus auginti. Tam jūs dedikavot savo didžią gyvenimo dalį. Antanas jau ir turėjo galimybę ir profesiją įgyti, ir padirbti čia Raseinių pašte, žodžiu, taisyti telegrafus ir panašiai. Ir vis tiek, jūs abu esat susiję su kapela kolektyvu Gojum, kuris gyvavo 27 metus, tačiau Antanas nuo pradžių, bet tada suprantu, kad ir jūs Sigita negalėjot. Jūs buvot per prievartą įkišta į šitą kapelą, nes nebuvo kam pagroti.
1: Nu taip, taip, nes buvo mažas dar sūnus ir tam vienkime gyvenom, būdavo toloka, čia nu, kokie 3-4 kilometrai žiemą užpustydavo, tai mes būdavo eilėke, vorėke, tempam kontrabosą per sniegynus. Einam, vyras, armonika, akordeoną, ką, ir einam visi, va, vorėke, į repeticijas, iš po repeticijų vėl pareinam, nes ten nebūdamu galima privažiuoti, kad atrium tas mašinas, bet nu, būdavo užpustyti.
2: Negalvodo, kad jis turi gabumą, bet iš tikrųjų turi tą muziką gabumą ir tikrai reikia noro. Ir išmoksta to instrumentas.
1: Kažkaip nelabai ir buvau kada, nelabai aš, kad būčiau būsėjimus, būčiau dainavus, kodėl ir bandžiau. Nežino kelias ir varaudoniai kažkada ten jau ir pastatė, nebuvau bendrau zaninykis, teko dainuot. Nu ką, sudainavau, ne profesionaliai, bet tai ką, jeigu būčiau dainavus, gal būčiau padainavus, bet nu, jeigu iš karto pasakė, eik į dainuok į sceną, nu, tai čia jau buvo problema.
2: Ne prie stalo dainuot?
1: Nežinau, mano, pats sakau, ir mama labai gražų balsą turėjo gražiai dainavo, tėtis irgi muzikants va, visą laiką. Kad ir broliukai visi, jau dabar nemuzikuojam taip kaip anksčiau, kad būdavo, nu bet kas, kokia šventė, sulėkiam pas tėvuką, ne? Tai kaži, kur būdavo tos muzika girdėtis, mūsų įbūgnai ir smuikai į triubus ir
0: bet jūs, nors ir savo šeimoje nieko negrodavot, jūsgi vis tiek, jum galvoj skambėdavo muzika, jūsgi tikrai pritardavot ir vieną balsą pabandydavot ir kitą padainuot, nu garantuoju. Nu nebuvot balta varna.
1: Ne, nu kaip dainuodavau ir įsakau, būgną muždavau kapeloj, paprastą tą didelį solinį, nebuvau kam virs. Sprašau, moškė viskas, sakai, mušėjau, nu tai ką, iš pradžių gal nelabai onurs buvo, nu kai moteris, būgnams į žergos.
2: Turi skilės užkaišyti, turi, reikia kažkur juk, ar ne.
1: Paskui pripratau, gerai, man tas pats.
0: Bet Antanai, žiūrėkit, išverkti, kad žmogus turi talentą muzikai, viena. Bet jūs ją vargšę pradėjot kankinti nuo kontraboso. Nebuvo kas groja jūsų kapelui, jūs savo žmoną pasodinot apsižergti šitą instrumentą. Tai buvo būgna, nuo būgno?
1: Nuo
0: būgnų. Apsižergt būgnus. Nu tai o po to koks instrumentas?
1: Kontrabosas.
0: Bet čia jau rimčiau.
1: Taip. Bosinė gitara.
2: Ir viską, ir sugeba, kai nori viską sugeba, tai čia kiekvienas žmogus tikriausiai sugebėtų, jeigu jis norėtų.
1: Tam. Jeigu netinkėtų išmokti, taip, vis tiek reikia trupačiuką įdėti ir pastangų, ir iš pradžių sunkiai man sekėsi, tie prieš tai neklausydavau tų stygas tampyt, ypač jau tam kontrabosui, o paskui pripratau ir rūdus taip reikia.
2: Bet visą reikia ir griežtumą, žinokit, kad ir šeimoji, visus be griežtumą niekur neapsėjusi. Jeigu reikia, vadinas reikia.
0: Bet sakyta, nesijaučia truputį kaip čia. Kad kai mokėtės groti įvairiais instrumentais, nu visą laiką po diržu tokiu, kaip čia, po tokią griežtą priežiūrą, kad jeigu vat ne Antanas, tai aš negročiu.
1: Nu, ko gero, jeigu jisai mane būtų nespyręs, aš geriau gal namie sėdėčiau. Ale, kai visi eina, na, visi trys vaikai, nu, tai kada mama namie sėdės ir aš iš paskui nepasiduodu. Nepasiduodu, ne onos pasiduodu, kaip dabar, vienai.
2: Jeigu reikia, turim kažką padaryti. Trūksta instrumento tokio, jeigu yra galimybė mūsų šeimoj, nereikia man kažkur ieškoti, tai vat žmona išmokinau groti, o sakau, aš čia pamokinau kaip, instrumentas tai aš moku taip visokiais pats groti, tai įvairiais ten man išmanau, ten nesu profesionalą, bet tai išmanau apie juos.
1: Mandrį aš ten labai jau nepagrūdavau, kaip kiti ten tie pergrįmai visokie ten viskas, o paprastai bumsi, tai kas tai, nieko nėra.

0: Būgnų tumsi, pumsi, prie ko jūs susigruoti ir viskas gerai. O tai jūs, Antanai, irgi nei profesionalas, nei kas, bet nuo pat vaikystės muzika ir iki pat mirties bus muzika. Tai čia turbūt faktas.
1: Taip, jau čia niekur nedingsi. Jie man sakau, į kraują augia, be jūs neišeina. Man jau kada mes pabaigėm tą kapelą gyvavimą.
0: Taip pat ta kapela Gojus, kuri yra jūsų gyvenimas buvo, sakykim tai.
1: Ir žinokit, visiem labai, labai keistai atrodė, man daug kas jau sakė. Tik kaip tu dabar, čia buvo mūsų išleis. Stovėsus kapalos, viską, jau 20 metai. Ir dabar kaip tu dabar vėl pramežiu, o tai jūs sakė, niekur negruosiu, dabar pramežiu. Tai sakau, nu vėl padedu draugams, mes taip gražiai ten visą susikūrėm, subėgom ir smagiai praleidžiam laiką. Ir tikrai mes pasilsim, begruodami, kiti šoka, mes grojam, dainuojam.
0: Muzika jūsų gyvenime, Antanai, labai anksti atsirado ir jūs varydavot per šventes, ane? Jum kiek ten metų buvo? 19, 20?
1: Nu, kokie 20 gal vieni metai, kai mane pasivadino gruoti į vestuvinę grupę.
0: Nes jūs iki tol taip, nu kaip čia, savo ruoštų pagrodavot, namie čia kažkur šeimoje ir nekoncertuodavot labai?
1: Nu, šiaip jo prie...
0: Nu, nedaug žodžių.
1: Dėl savęs, jau.
0: O tada po armijos grįžtat ir prasidėjo naujas gyvenimo jūsų etapas.
1: Jau tada už pinigus, kaip prasidėjo.
0: Tai kas ten jūs pavadino, ten buvo grupė kažkia žmonių, pažįstamų draugų?
1: Nu, kad draugai, vestuviniai muzikantai, žodžiu, vestuvinių muzikantų grupė mane ir grojomės, irgi, sako, labai daug metų pragrojau, kokie, nežinau, gal 40 metų pragrojau vestuvėse, balėse.
0: Bet čia irgi tai buvo, kad jūs ten su tais draugais per balius grodavot, bet tada atsiranda jūsų šeimoje vaikai. Tie groja ir tada suprantu, kad jūs susibūrė jūsų šeimos kolektyvas kažkoks, kiek ten oficialus, kiek neoficialus, bet jūs kviečia groti čia pakoncertuoti ir jūs varydavot.
1: Nu taip, nu kai jau kai vaikai tie atsirado, paaugo, juk galėjo groti, tada jau ten mūsų tų draugai jau jų sumažėjo dėl skirtingų priežasčių, žodžiu, tai paskui pradėjau aš vaikai savo groti.
0: Dar labai svarbi detalė, noriu, kad abu papasakotų, bet ar aš teisingai suprantu, kad jūs, Sigita, kažkuriuo savo gyvenimo su vyru etapu išmokstat groti tų kontrabosų, ane? Ir tada jis kažkaip perdarė instrumentą, nes per sunku buvo įtampytis tą didelį ir jums vėl kažko kitų biškį reikėjo išmokti. Tai kas, kaip ten tas atrodė?
2: Nieko ten nereikėjo pakeisti. Baimė gitarą bosinę, tą seną tokią turėjau.
1: Elektrinę.
2: Elektrinę. Jis ją padarė stoviuką. Aš ją lengvai nusivežu į koncertą, ne? Į tą stoviuką įsistatau ir aš groju savo. Ką man nereiktum to kaklų kabytis. Ir viskas. Toks ir...
1: Ir vežtis geriau gitarą lengvai.
2: Nes kontrabosas
1: labai daug vietos užima, žinot, kad ten pilna mašina.
2: Paskui visiems patiko jau tas mūsų padarimas, tos to.
0: Bet žiūrėkit, bet čia irgi, ar jūs nusižiūrėjot, Antanai?
2: Ne.
0: Jis išmastėt, iš kontraboso irgi pastatyti stovą bosinę gitarą elektrinę, kažką ten, nežinau, ką su jie padarėt, ir jūs irgi apsižergusi varydavot. Jūs šalia.
2: Nu, kaip su gitara, tai man nereikėdavo ant kaklo, man ant kaklo, žinai, nu, kažkaip moteriai. O čia aš jinai ant stoviuko, aš atsistoju šalia ir aš savo gražiausiai gruoju.
1: Ne, aš taip tą stovą išlankščiau, tenai iš dratų išlankščiau ten. Ir, sakau, čia yra, dar jukaudavau Rasenėse, sakau, čia, nu, pirkau, nes nelabai matės, kad ten pačio padaryta. Sakau, čia toksai, va, yra pirktų. Pasugalvojate.
0: O kur dabar tas instrumentas?
2: Tai, jau dabar... gitara viskas jau atsitarnavo, nes
1: Diamond gitara buvo.
2: Ir jau ten, nežinau, 50 metų galiai buvo jau daugiau, nes pirmutinis tokios.
1: O tas irgi jau...
2: Kažkur, bet
1: jau.
2: Kur, nežinau, jau ant varšaus užnešau.
0: Su muzika viskas aišku, bet irgi dar kūrybos jūsų namuose yra ir daugiau. Sigita, jūs esat išleidusi dvi knygas poezijos, bet aišku, eilėraščių, kaip sakot, esat prirašiusi gerokai daugiau ir vis dėlto pagrindinė tema, pagrindinis naratyvas ir galbūt netgi priežastis, kodėl jūs apskritai irgi esat pasinėrusi poeziją, pati rašote eilėraščius, tai yra jūsų gimtinė. Tai pavyzdžiui, kuo jau ji čia tokia žavi, kad jūs tiek įkvėpia, kad jūs užuot, nežinau, ką nors kalbdama ar mokydamasi dar vienu instrumentu, dar sėdat ir raitot posmelius.
2: Man patikdavo svajot, aš išėjau vakarais, ne, pavyzdžiui, prie kokių upelių, o kur aš atsisėdu, aš matau visai kitokius vaizdus, pavyzdžiui, kai mano vyras, ne, reikėtų įsisakyti, iš kur tu tokius žodžius ištrauki ir iš viso aplamai. Čia va gali yra tas dalykas, kad aš tiesiog kitokio maky matydavau gamtą. Man jisai, kad ir tie apsnigti laukai, jie man visai kitokį vaizdą su nu, tokį duodavo ir

0: kad ir tas paties ilgėdavos tos tėviškis, tų miškų, tos tilumos, to saulėlydžio. Ir aš viską į save ir paskui jau į popierių.
1: Paskaitykit vieną eilėraštį.
0: Pabandykim. Vienkiemis. Karščiu vidurdienis alsuoja, gujelis plaukus naudulį. Kaitra rugiais tolyn nupuola, bučiuoja varpas šlamesys. Ir bėga srūva saulės takas, praslenka debesis balti, kur vienkiemis aptingęs baras suosiai sūdų pakrašty. Atrodo, viskas lyg apmirė, tik vėjas baldusi duris, langų stiklai į tolių žiūri, gal ką ateinant pamatys. Gandrai ratus aplinkui suka, pamoju jiems, aš iš toli. Nelukuriuokit, dar pareisiu, parves kelelis, ar tiki, gal pasivėlinu sugrįšiu tuo takeliu, kuriuo ėjau, į žalę kvapnų gojau sveidą, į vienkiemį, kuriuo pasigėdau. Čia jau apie gojų.
1: Čia gojų, kur jūsų Antanu gyvenote. Taip. O kieno čia tėviškai yra?
2: Antano.
3: Ano.
1: Tai o jūs tada kiek toli nuo to gojaus gimus augus?
0: Ne, aš esu iš netoli Jurbarko rajono Juodaičių.
1: Vienkiemį jau su Antanu, kur gyvenot, turėjot vienkiemį, jį aprašot.
0: Taip, kur 40 beveik metų jau išgyvenu. Ne, visko mažiau, bet. O aš turiu ir tenai jau ten irgi. Bet jau sakau, jau ten nuvažiuoju. Nu, anksčiau labai norėdau, bet dabar va paskutiniu laiku, prieš 4 metus nebuvau. Tai ten dabar jau nieko nėra, tik randu akmenėlį vieną kitą, dar medelį vieną kitą, kaip vienkiemį. Bet daug turiu eilėrašių, labai daug. Apie tai, kažkaip ilgiuosi, gal sapnuoju naktym, gal tas daugda, ką dededa. Nu, sako, kur gimėj, ten ir tave šaukia. Ir kuo daugiau sensti, tuo daugiau norisi to, kas buvo anksčiau.
1: Kuris vienkiemis jums artimiau širdies? Jūsų, tas,
0: mano,
1: kur prasidėjo, ar Antano?
0: Mano jaunystis. Ir dabar mano vaikiukai atvažiuoja, jau saugia, ne? Ir visą laiką nešneka apie savo namus, kur gyvena, sukūrė savo namus, ne šitos namus. Jiem anas gujelis, jiem ten namai jų, jie kartais atvažiuoja, nulėkia pažižiūr, ten gyvena dabar kiti žmonės, nusipirkė ten vasarą, pasidarė tokią stovyklą, bet jie visą laiką sako, kad ten mūsų namai, mūsų, tiesiog atrodo, kai nuvažiuoja tau kitaip ir tas oras kvepia ir tiesiog.
1: Tai jūs esat pardavę tą vienkiemį jau?
0: Seniai, 10
1: metų. Negaila?
0: Gaila, buvo labai gaila, bet.
3: Iš pradžių važiuojam čia, dabar kur gyvenam, ir taip žvilgsis, jenus namus vis laik būdavo, kol atpratom.
1: Dabar. Kiek metų praėjo, užtruko atprasti, nes dabar jūs 11 metų gyvenat, jau čia Girkalnį miestelį maždaug, ne? O vienkiemį neapgyveno tuos 11 metų.
0: Tai kad mes neatpratom. Vis tiek norisi kažkada tai nuėti pasižiūrėti ir kažkaip, nors žinai, kad ten jau ne tavo, kad ten žmonės gyvena, jie negyvena, bet vasara būna, bet leidžia ten mumis, sako, nuvažiuokit, pažiūrėkit, pabūkit, jeigu jums reikia. Gal dabar viskai sunkiau, nes labai viskas ten, kur svetimų žmonių tas gujelis, žinai, buvo, o tas gujelis dabar labai apžėlė, labai savininkai, kai išmirė, labai pasidarė, nepjaunamus pievos labai, tai vat kažkaip gal mažiau traukė dabar.
3: Tėna laikas ir paskui jau pamiršti, kaip visą laiką pasimiršta, kas nors tokie, ir dabar pasimiršta jau. Dabar nežiūrim važiuodami į tos tamus jau dabar.
0: Širdė taip neskauda.
1: Bet o nenorėt jo visgi pasilikti? Gitas vienkiamis nuo čia, kur mes dabar esam, yra kiek? 3 kilometrai. Tai čia nėra ką, ta prasme.
0: Bet juos palikti ir jie pradės pelyti, jie nekurenami bus, jie apšėlis, apibus, reikia nori turėti, pjaut, daryti. Turi prižiūrėti. Čia va, kaimynai jį nusipirko, tai jie labai džiaugiasi, jie per vasarą. Ten pas mūsų labai, labai gražios vietos, tik tai tiek, kad nėra vandens. Šulnys yra, bet o taip, tai jie labai jiems džiaugiasi, jiems smagu. ką žinau.
3: Dabar gręžinį pasidarė.
1: Nu, kitaip tariant, jums tiesiog fiziškai būtų sunku išlaikyti tą vienkiemį, nes reikėtų labai daug laiko ir jėgų jam prižiūrėti. Taip, ir viskas. Taip, nu, tai negi čia apsikrausi senatvė Antanui 70, jums 66, kita vertus, negi dėl nostalgijos čia arsi iki pat grabo lentos.
0: Nuvažiuojam, jeigu reikia, sakau, abu du kartai sėdami mašiną, kiek čia yra, nuvažiuoja. Ir...
3: Džiaugimės, kad kaimynai nusipirko šitos namus, nepleidžia.
0: Nepaliko. Tikrai jie ten...
3: Mes jiems dėkojam, kad
0: jie pasidarė autentišką, tiesiog paliko netgi mūsų tas duris, tokias buvo senovinės autentiškas. Jie netgi nuplėšė tuos visus užkalimus ir paliko rastus, jos nulakavo, padarė tokią autentišką senovinę sudybą.
1: Neapvarė plastikų iš visų pusių, ne, lentelėm neapkalė.
0: Ne, kartais nepašlėka modu. Ir aš anksčiau ten mėgėjai būdavo sėdėt ant rastų tokių, ten ir įrašius kurdavo, yra ir nuotraukų tokių, kad vasėdėm ten.
1: Mes labai dažnai, aš irgi iš kaimo esu, nors nesu gyvenęs vienkiemį, bet žinau, kaip vienkiemis atrodo, žinau, kaip žmonės ten gyvena. Daug yra tos nostalgijos, tavo dažniausiai būna didelė, privati erdvė, jau ten iš horizonto praktiškai matai, jeigu koks svečias pas tave atrieda, yra tos romantikos. Bet čia pat yra toks dalykas kaip žiema, o nuvažiuoti reikia, o jūs gyvenot super mega aktyvų gyvenimą. Tris vaikus augino šitam vienkiemi, patys kultūrininkai į darbus, į koncertus važiuoti ir panašiai. Kaip atrodydavo tas jūsų gyvenimas romantiškajame vienkiemyje? Va toks realus tas gyvenimas.
3: Žiema, ne? Sniego prisnygė, tai mes instrumentų tai reikia, iš namuose laikydom instrumentus kontrabuosą. Neša vienas už vieno galo pasiėmė, kis už kito galo kontrabuosą, tempiam į miestelį, įsivaizduojant.
0: Tik tai tiek, kad labai tenai, vienkiemis nėra kelių.
3: Niks, čia pripusto prisnygą nekelinto kelio, ten tik pieškom gali. Dėl to į...
0: Tai užpustydavo, tai grinai užpustydavo, kad tiesiog vataini ir krenti vaikai mokyklą labai vargdavo, nes iki pagrindinių kelių kažkiek ten, kiek ten kilometrų, ne, pusę kilometrų, ne, koks, ne, iki pagrindinių kelių.
1: Bet jau jiem reikėjo eit per pusnį.
0: Taip, taip. Būdavo vyras praeina, išminam tą kelių, kokius, rykštikės susmeigiam, kad tas vaikas ir neįkristų į tos pusnynus, va šitaip gyveno.
3: Dabar vėl tų žiemų gilių tokių nėra, bet šiandien tarp, tais laikė tokios buvo svetoriškos, tokios žiemas būdavo labai gilės, tai jau atsibodavom.
0: A, mes smagiai ten gyvenom, bulves kasam, dainuojam, baigiam bulves kas ten, kad taip pavargstam, pagrojam, laikydavau daug žasų, labai mėgdavau žasis atkartot, mes grojam, laukiai išėję, o žasis pritarė, dainuoja jos, gar jos ten savo tą melodiją, kažkokią, kad ir šunis labai mėgdavo. Nelabai patikdavo gal Antano tas kontrabosas turėjo tokį storą, kaip jį te vadinais.
3: Tromboną?
0: Tai to nelabai mėgėjai būdavo šunis, jau jiems tas balsas jau būdavo baisiai kažkaip. Tai, žinau, smagiai gyvenom, bet jau praėjo.
3: Ramybė tokia būdavo kažkaip. Tai. Nors čia smagu irgi.
1: Taip, smagu ir dar va dalykas. Čia Sigita, kalbėdama apie savo kūrybą, sako, nu va vis tiek, čia tie vienkiemiai, čia žodžiu gimtieji kraštai, la la la. Jum, Antanai, ne šie eilėraščiai jūs jaudina labiausiai tas, kur jūs sakot, vot geras sukalė, kai buvom biškiai apsipykę.
3: Taip, tada tai tikrai niekada nepamiršiu. Kad toks eilėraštis buvo, suprantat, dabar tai aš jo nežinau, tai, bet netgi nesimenu nei žodžių, nieko, bet tikrai, kai patiko, skaičiau kelis kartus.
0: O kodėl jis tau patiko, aš nesuprantu.
1: O kodėl jums patiko?
3: Todėl, kad buvo pašiprastas iš širdies, šis natūraliai viskas taip savo.
1: O taip eilėrašti jūs tą savo konfliktą, ar jos pykti sau. Jautėt skaitydamas?
0: Ne, aš niekada.
3: Jaučiau aš tokį malonumą, kad taip žmona gali gražiai parašyti, supranėt, labai tas konfliktas yra piktas, o ten eilėraštis ne piktas. Manot, yra dėl to labai įdomu buvo skaitytis.
0: Ne, mes būdavau, pavyzdžiui, vasarą, ne, vaikai atostogauja, reikia kokį darbą dirbti. Vaikai mano buvo miškiniai. Jie, miškas jau visas gyvenims. Mes kaip miške gyvenim, jeigu gaudau, gribaudau. Reik kažkaip juos prikviest. Nėra vaikų namie, ne? Tai mano viršų iš tribos. Ėjau, jie girdi signalai namie. Tai mūsų būdavo toks kaip susisiekimo būdas.
1: Nu vos ne kaip genčių laikotarpis, kur būdavo supliaudavo,
3: subaudavo.
1: Aš suprantu, bet vis tiek, nu reikia.
0: Nu nešauksi,
3: kad kažkur ten vaikai už kilometrą yra, ne miške.
0: Ekologus papiliakalnis duodasi, o čia labai, žinai, kada būna vakarai, jie labai žygus.
3: Signalas toks turi būti.
0: Parvaro visi.
1: Nes telefonų irgi nebūdavo.
0: Pirmotinė nusipirkum kažkada tokį pagydėjėtą, tą plytą vadinamą, nežinau, kaip jis
3: tam vadė.
0: Nu, būdavo tai jau ten labai labai minutis labai brangios, tai ten jau tik tai dievė, jeigu kokiu atveju, bėdos atveju tik jis būdavo, jau pas mūsų padėts. Nes ten nebuvo tų jau laidinių, irgi neturėjom tenai, tik tai tas, į tai jau labai vėlai.

Šiaip neįtikėtina, jūs dar esat sąlyginai jauni žmonės, jums 66, Antanui 70 metų, tarsi jūs gyvenat tokiausiai visavertį gyvenimą, jūs pasakot apie savo tuos laikus, kai jūs jau turėjo.

0: Tas laikiau ir keulikų daug labai auginom paršiukų. Rangai, aš namie, vyras į darbą, visiek šeimyną reikėtų užmaityti, aprengti. Jis visą gyvenimą į darbą ėjo toli, iš ten po vienkiemį Raseinius, eidavo į plentą, iš plentų į Raseinius, o aš visą laiką ūkį jau tą prižiūrėjau. Tai būdavo, kad ranga pramedžiavos, ar pramedžiavoje, ne, ar žetėlėm, ką mes ten buvom pasiėmę, vienu tarpu turėjom virš 20 keulių. Ir reikėdavo jas
1: čia labai daug.
0: Pašerti, bet mums duodavo pašarus. Mes tik tai augydavom kaip ranga, kaip reiškia jų to įdomą atiduoti. O taip ir verstėmis, visai verstėmis. Dvi karvikės turėjom, aš ūkį, aš jau auginau, nu, bulvės, viską, nu, kaip ta vaikam viskų užtektų. O jis buvo pagrindinis maitytojas.
1: Pinigus parneždavo į namus.
0: Taip, iš veselės parneždavo pinigus. Labai olga maža buvo pašte. Tikrai maža, kiek 80 rubliukų gaudau, tik iš pradžių, ne, tėtis, 60 rubliukų, o vis tiek čia iš pradžių du atsirado, iš karto mano pametiniai, paskui dar vienas, o vis tiek į mokyklas reikia, į muzikalkės ėjo, mokėjom, paskui vat į konservatoriją tas jaunėlis išėjo, visiems reikėjo.
1: Ir dabar jau 11 metų gyvenat šį čia Girkalnyje miestelėje, kitaip tariant civilizacijoje, viskas jau čia ranka pasiekiama. Jau girdėjau pas jūs eidamas, jau višto sulindo kažkur, ką auginat?
2: 10 vištų į du šunius.
1: Kam jums tų šunų?
2: Sargyba.
0: Į viščiukės vakelės laikom, paršiukų nelaikom jau. Kiek čia mums reiktos mėsos? Paukštieną nusipirkom.
2: Būna, kai susuko kokie nors...
1: Kiaunė, lapė?
2: Jie, vanagai, lapės, kiaurės jau yra padarę nuostolių. Nu, yra didelių padarę nuostolių.
0: Išpjovė visus 50, kiek mums?
2: Viščiukų vieną kartą kiaunė išpjovė.
0: Nu, jim radome su galvas prakastas, kraujas išgerti, su dagyvi buvo beveik. O jau dideli, gal kokių 2,5 kilogramų, tokie jau buvo. Nu, kai neįlindu, aš ten, aš kal ten blogai uždarėjau, nepagalvojau, kad ten būtent įlys ir išpjaus.
2: Važiavę kažkur irgi mes gal į svečius ar kur, gal gruot, parvažiuojam, kad nėra vištų.
1: O kaip jūs saugote vištas?
0: Nieko pertas, mes laikom iš tvartų, jos išeina pačius. Ir jos...
1: Į savo aptvarą, o vakare uždarote tvartą?
0: Į tvartą uždarom, da tvartė yra aptvaras, da tenai uždarom.
2: Griežtas toks, yra toks aptvaras griežtai padaryta.
0: Nepaliekam, nes bijom.
2: Saugiai padaryta pas mums, kad neįeitų naktį, bet dieną, tai lapė atlieka.
0: Tai buvo, praeitą savaitę atėjus į kiemą čia pas mane, va čia tokio kojami ir ten visur apie užtverdą, nėra jai kaip tenčia, va po tokio kojami atėjus augo.
2: Drąsios tos lapės dabar nieks nešaudo, tai jūs...
0: O tie šuniukai, kurie nelojo, tai aš net nesuprantu, kodėl šunis, a jie nepajuto, kas tai jau...
1: Gal jie jau susidraugavę su tom lapėm, dažnai ateina?
2: Kas tai žinu, mes nematom.
1: Aš ne taip seniai mažai, kurioje neradau žmonės, kurie nu, irgi gyvena vienkiem ir jie augino labai daug vištų ir ne tik vištų ir atvažiuoja pas juos į sodybą ir garsiai skamba mūsų LRT klasikos stotis, klasikinė muzika. Kas čia, sakau, vyksta? Sako, mes išgirdom, Vytaras Radzevičius per televiziją pasakė, kaip gerai atbaido vanagus ir lapes šitas garsiai grojantis radijas. Gal ir jums reikia įsitaisyti, kad čia, nes dieną jie išvažiuoja, dieną saugo radijas, nakčiai uždaro tvarį.
0: Nakčiai tai girdėjau, kad reiškia, jeigu bėga šeškai neišpjautų, reikia palikti jums tą radiją, tada jie neina ir šviesa. O kad dieną, tai nežinau, ko jis žinot, kaip čia būtų. Pandyt kada nors.
1: Kito vertus nereikia gailėti, nu tai nesuvalgėt, jūs suvalgė lapą.
2: Taip.
0: Reikia, laputai reikia. O kokie gražiai atėjo, čia vadinga lapins. Uodega, kokie ubaini, o tiesiog nu, tokia nusipenėjus. Sakau vyrui, va, neturiu fotoaparatą. Tikrai gražiai buvo atėjus čia jiems.
2: Tai būtų višta nunešus. Dienos metu ryte būtų nunešus višta.
1: Tai kas, pabaidėt tą lapę išbėgus?
2: Aš jau užsivijau tą lapę. Žinokit, per kokį pusantrą metrų sakė lapę, ne per...
0: Tinklinė.
2: Per tinklą pusantrą metrų šoko.
1: Peršoko.
2: Peršoko per tą tvorą ir pabėgo. Tai gerai, pastebėjo žmona, jeigu nebūtų diena...
1: Iš ponosės nukalus jūsų vištas.
0: Nu, ką vieną pasimtų negaila. Bet mums čia vienais metais, tai jinai yra, nu, langelis toks, tai mėšlui mes. Ir palikom, neuždarėjau naktį, rytą, tai, nu, dievuliau, pienus plūsnas ir vištas. Jinai įlindu, reiškia, jinai žaidė. Jinai pjovė ir paliko. Gal te vieną išnešė tą sėt iš namų, nu visas radom, o taip tvarkė išgroltas.
1: Taip ir dabar jau formaliai Antanas kiek ilgiau pensijoje, jūs įgyta ne taip jau čia daug laiko, ne taip seniai esat išėjusi pensiją. Kaip atrodo jūsų pensininkų gyvenimas?
2: Gerai, sulaukus tos pensijos, kai laukia, tai atrodo, kai toli, bet greit atėjo. Dabar
1: nepajutot, kaip atėjo?

0: Jo, ir dabar jau, o dabar kaip jau pensininkas, tai dabar tie metai pensiniai labai greitai jau eina dabar.
1: Jau nenorim, kad taip greitai bėgtų, jau galėtų neskubėti, jau veidrodis, kaip jau šiandien čia vienas draugas man. Va, sakau, va, matai, nugarą skauda, jisai sako, a tu į veidrodį žiūri kada nors. Sakau, kodėl tu taip sakai, reiškia, pasižiūrėk jau tavo amžius. Mums atrodo, kam du jaunida.
2: Čia kaip tose anekdotose ateina ten 90 metę, pas daktarą skundžiasi, kad jie čia skauda, daktarė, ką tenai reikalauja ir tokį tyrimą, ir tokį, sako, mėla ponė, jūs į pasą savo gimimo datą pasižiūrėjot, nu ko čia dar klausėt, jau taip ar taip, jau natūralu, kad skauda, būtų keistai neskaudėtų.
0: Taip, tai jau tik, kad žmogus dar esi gyvas, kad jeigu skauda.
1: Nesinori, dar būt senam. Nori jis nepasiduoda, pasižiūrė kitus, nu kai. Ne, jeigu aš taip galvoju, jeigu žmogus sėdėtum namie, niekur neitum, tai gali ir reikia pasiantum. O kai norisi, vis tiek, va, kai jisai važiuoja, aš su juo, mes judam, mes išeinam, mes pasižmonėjam, mes pasišnekam, pabendraujam su draugais, su pažįstamais ir kažkaip visai kitaip gaunasi. Jeigu tu užsidarę sėdėtum, tikrai būtų negerai.
2: Kodėl jūs, pavyzdžiui, nenusisamdot, kur nors kas jums tos paprastesnius darbus padarytų, nes jie reikalauja laiko, jūs neturit tiek laiko, jūs muzikuojate, čia turbūt yra jūsų prioritetas. Kodėl jūs viską bandot pats apriepti, pasiremontuoti geriau, lėčiau, bet pats?
0: Nu, kaip sako, pas ir pats. Aš mėgstu tą darbą. Mėgstu, kad muzika ten kažką daryti ir kurti. Aš irgi kažką, juk muzikoje yra beribė, visko kažką atrandi naujo, ne muzikoje. Kai dirbi darbą, irgi kažką sugalvoji, kažką sukuri, tai vat, man tas dalykas patinka, dėl to dirbu.
2: Jūs sakėte, tik nepacituosiu tiksliai, kad jeigu tu suprask, esi gabus muzikoj, tai gali pasidaryti kokius nori remontus. Viską tiesiog gali išmastyti sugalvoti, taip?
0: Taip, taip. Muzikantas viską gali, kaip iš muzikanto visą gali, bet gal iš kokio statybininko, tai muzikanto gal sunkiau padaryti, ne? O jau muzikantai namą gali pastatyti viską gali padaryti.
1: Jisai mėgėjas, jisai aš tai mažiau einu prie tokių dalykų jau jam, nu ką labai, kada labai reikia, ką reikia padedu, ten palaikau, bet tai visai išlėtų, kai pradedam vieną kambarį, tai metais remontuojam. Nu ką darysi ir žinai, tų pinigų tiek nei, kad ten pasisamdyti reikia daug pinigų, o čia mes turim, įvensuojam, praeina kiek laiko, vėl ką nors nusiperkam ir va taip ir eina pubis kitas toks dalykas. O mes turim laiko, da mūsų visas kol numerisimo ką dabar.
0: Kad sveikatos būtų.
1: Pubiski savo ir triūsia.
0: Kaip sako, nuo 70 metų jau esi šaukiamo jo amžiaus, nuo 70 metų jau.
1: O vaikiukai irgi savo gyvenimus turi, žinai, kai juos priprašyti sunku, pasakytum, atvažiuotų ir tas malkas ten padėti ir pasakytų, bet mes geriau jų netrukdom, jų gyvenimas irgi, juk ir šeimos, ir vaikai, ir visa kita.
2: Vat finansinė situacija, mes dabar girdim, labai įvairiai Lietuvoje gyvena pensininkai. Vienų tos pensijos, sakykim, sąlyginai neblogos, jeigu jie dar gyvena dviese, nenumirė, neblogai gali pragyventi, kitų, nu, iš tikrųjų, labai mažos tos pensijos. Vat, kaip jūs, pensininkai, pragyvenat?
0: Užtenka pinigėlių, kad tik sveikatos būtų, tai pinigų užtektų, mes nelabai išlaidus, tai išsiverčiam.
1: Nu, mūdų du dabar, vaikam jau padėti nereikia, anksčiau vaikam padėdavom ten, ką, o dabar vaikam nereikia, o nu kaip, maistui tai tikrai gana, aš pinigėlių savo mokesčiam, jo, jeigu reik maistui, ką nors pirkti reikia, pasitaupom, pasidedam, nu tikrai užtenka, gal ką mieste gyvėtum kitaip, nors čia mokesčius mokam ir nu viską darom, kaip ir elektra, nu viskas. Tik tai tiek, kad vasakau, kiaušiniai nekainuoja va vištikis, dar mėsinių auginuosiu visą laiką vištų. Nu, dėl savęs ten, pavyzdžiui, kokį 15-20 vištikių metam. O kiaulienas mes nelabai dasiperkam, jeigu reikia ką nors. Nu, ką žinau. O aš auginuosiu visą laiką daržovės pati. Tai bulvės, morkos, ten brukėlė ir visa kita, pomidorai ir agurkai, jau aš viską pati. Taip pripratus, taip turi būti. Taip radau, taip paliksiu jau matyti tokio kirpimų, kam aš nežinau, nemoku aš nusipirkti, jeigu man ten reikėtų eiti pirkti buroką ar morką ar dar ką nors.
2: Nu, plus dar nelabai ir prarytumėt kokį nupirktą pomidorą, nes kartais nėra skonio nei pomidoro, nei agurko, atrodo, kad tu plasmasę ten kiši į burną. Taip, bet kodėl klausiu? Skirtumas tarp jūsų pensijų yra beveik dvigubas. Vyras gauna beveik dvigubai didesnę pensiją negu jūs, nes jūs esat moteris, jūs auginot vaikus, vadinasi, negalėjote dirbti, neturite kokio nors stažo ir panašiai. Ar čia teisinga yra?
1: Aš mažiau įdirbau.

0: Mažiau užsidirbu, jis daugiau dirbo, daugiau ir vis tiek jau ir stažas yra, prašau, 40, kitų 5 metai, ne, jis visą gyvenimą dirbo, žinojau.
1: O jūs nedirbot?
0: Aš kitokį darbą dirbau, aš dirbau tą darbą, kuris, namų darbą, kuris tikrai ir skalbiau, ir valgyt viriau, ir gyvulių žiūrėjau, čia irgi skaitus darbas, o jisai žiūrėjo, ką mūsų šeimai užtektų pavalgyti, kad būtų pinigėlių, kad būtų vaikai aprengti, ne, visai kitas dalykas buvo. Bet aš taip galvoju, kad taip turbūt, taip turėjus.
2: Na, mes taip nusiplanavome, kad pradėjom gyventi savo gyvenimą, kad aš būsiu šeimos išlaikytojas, dirbsiu, o tu būk namuose šeimininku, šeimininkė, vaikus auginti, prisižiūrėk, o aš...
0: Nu, žinoma.
2: Taip, senoviškai, net dabar kitaip, aišku, yra...
0: Žinoma, kad gaila, kad, kaip žadėjau, kad duos nors kelias metus daugiau, o dabar kiek, tik 2 metus dadėjo, ne, nuo vieno vaikiuko, ne? Tai va, prašau, juk 2 metų tą vaiką prilūvus nepririšį. Kaip? Sako, moteris neturi stažo. Kaip tai moteriai reikėjo turėti to stažo, kur ta vaika, jeigu tu gyveni vienkėmiai ir nėra tėvukų su tavim? Išleisdau tos 2 į mokyklą, turėjau mažiuką. Nu, tai vis tiek jie nepareini valgyti, padaryti kambarius reikia ir pakurianti ir visa kita kaime, juk tiem wow, konkuriadavai, nu, nebūdavo ten tų kažkokių tai ten mandrybių. Tai dėl to vat ir sakau, kad valdžia šitą, jeigu jie nesirūpinu, iš karto negalvoju, kad taip gali būti, o dabar jau jie, va, kad vaikų nėra. Pavyzdžiui, mano sūnus turi vieną mergikę, ir tai jau jie, o Jėzus, kaip reikia auginti, nu, sakau, atsiprašau. Čia yra...
2: Žmona augo iš 8 vaikų.
0: Aš iš 8 užaugau.
1: O jūs?
2: Iš 2.
1: Nu, va.
0: Aš 8 nieko nepajutau, kad ten buvo mum blogai, tėtis mumis labai mylėjo, labai stengiasi, kad mum netrūktų, tikrai tėtis ir karvės milžui visą kitą darė, kad mus tos 8 vaikus užaugytų. Ir man labai įdomu, kad dabar viena ta vaika yra važiuoja, dėjuoja, kad va Jėzus sunku į mokyklą leis, sunku aprengt, sunku visą kitą. Tai kaip mes užaugom? Bet tau viskų užteko.
1: Gerai, bet dabar jūs pasakykite, dabar jau mes viskas yra mąstymas ir apsivertęs aukštyn kojom. Jūsų pačių va, sūnus turi vieną vaiką, ai, dėjoja, kaip sunku jau čia, antro gal jau čia reikia pagalvot, ar jį turėti. Bet mes čia pat jau čia keisim įstatymus, 800 milijonų eurų vertės planą paskelbė ministrė Ruginienė, kad čia ir už tą, ir už tą, ir už aną, ir už trečią, už ketvirtą, kad jau tik gimdykit kuo daugiau, kad ekonomiškai niekiek jums tas nepasijustų, dar vos ne į pliusą išeitumėt. Ar tikrai čia yra tik pinigų klausimas? Juk aš įsivaizduoju, jūsų sūnus nei ten skursta norėtų ir 3 į mokyklą išleistų.
0: Ne, čia yra, aš nežinau, dabar šiais laikais tikriausiai yra taip jau įprasta, kad kam tų vaikų, ką geriau viena ir na, nu, kam jų reiktų vaikų. Nu, būna žmonės, kad tikrai yra lygus, ne, negali tų vaikų turėti ar dar kas nors, bet yra sveiki, viską, tikrai tų vaikų gal turėti daugiau šeimynas, ne, bet o kam šitų reikia, kas? Ar tu juos 3, ar tu 4 augysi, ar tu 5. Vis tiek ant senatvės lieki vienas su tėva, nu vieni liekam, nu. Aš nesigailiu, aš turiu 3 ir tikrai ir vyrui sakiau, sakau, na ir kas man visi sakė, kam jums tas 3? Nu, manęs nieko blogo nedarė ir tikrai aš jį, visus mes vienodai mylėjom ir da jų būt buvę, da būtų, ale, kad tėvas davė 3, jeigu užtenka 3. O jau mano, sakau, šaukė, ne, va Jėzus, ne, mergaitė 2 turėjau irgi, va Jėzus, ir sakau, 3, ne, kur jau, va.
1: Nu tai žiūrėk, tai vadinasi valdžios svarstymai yra beverčiai. Ne. Nieko nepakeis tie pinigai papildomi tom šeimom.
0: Nu, paramos reikia, kodėl
2: gal
0: reikia?
2: Gal pakeis, tai
0: reikia daugiau paramos.
2: Paskatinimo kokio, ką būtų.
1: Nu, bet ar realiai pasiskatins? Nu, vat jūsų vaikai, ar staiga pasiskatins, jeigu ten bus kažką truputį lengviau?
2: Nors jau dabar vaikai taip jau įpratę, jau tokie keliai eina, mūsų... tai ką žinau, ar ką pakeis kas nors?
1: Nu, būtent, nebe pasiskatins, suprantate?
0: Taip, dabar vaikui reikia kompiuterių geriausių, telefonų geriausių. Jeigu mergaitė nuėjo į mokyklą su pigia kuprine, iš jos juokiasi. Jeigu jos nefirminiai džinsai, irgi ašarų pakalnės pareina mergaitė. Nu va, čia ir skirbams ir.
1: Gerai, ir dar viena aktualija, kurią norisi aptarti su jumis, Lietuvos gyventojais. Kaip jūs vertinat valdžią ir mūsų žiniasklaidą, kuri vis primename jums, kad karo grėsmė yra reali, kad reikia ruoštis, kad čia didinam finansavimus gynybai, čia skrendava paukščių būrys, mes čia nepakeliam naikintuvų, nes galvojam, kad dronas, paskui praskrenda kitas dronas, neįspėja žmonių, nors manoma, kad skrido į Kaliningradą ir po to įkrito kažkur ten Baltijos jūrą. Pavyzdžiui, kaip jūs jaučiatės dėl to? Jūs kažkaip jaudina, nejaudina, jūs galvojat apie tai, negalvojat, ruošiatės kažkaip tai vadinamai dienai X ar nesiruošiat?
3: ruošiat?
2: Ruoštis tai gal nesiruošiam, bet nu, pagalvom, ką reikėtų daryti, kažkaip tai, nu, turim sklepą.
0: Mūsų du skirtingi, jis taip, jis daugiau garvoja apie tą dalyką, o man, kai bus taip gerai, nu ką dam, aš kaip pasakyti, nepanikuoju.
2: Tai čia nepanikavimas, čia kaip man, realiai...
0: Ir nei aš tų druskų kaupiu, nei aš ten tų miltų, nei aš ten kruopų. Nu ką jau, te prisipirksi, ką te paskui laiku sukandyja.
2: Sakom, bus kai bus.
1: Nes yra žmonių Lietuvoje, kurie vat į tuos visokius pranešimus pavyko numušti, nepavyko pranešti, reaguoja iki tie, kad kartais net dreba, net raminamosius geria, atrodo, laukia kiekvieną minutę to karo kažkaip tenai. Jėzau, net virpa tiesiog. Nu tai, pažiūrėk, kaip jūs tokius vertinat? Ar čia normali reakcija?
0: Normalu, nenormalu. Reikia kažkiek, vis tiek yra tam žmonės, kurie šitą dalyką sprendžia. Yra, nu tikrai visi gynybos ministrai, jiem geriau matos. Kaip dabar aš nesuprantu, kam čia tokias tos panikas.
2: Čia daugiau valdžia turėtų, aišku, tą dalyką, mums vis apsaugo gyventojus, iš tikrųjų, nežinau.
1: Nes jūs mokat mokesčius.
2: Taip, taip. O mes ką mes galim padaryti, mes...
0: Ne, galima ir tikrai...
2: Tai karai ne nuo mūsų gyventojų priklausosi.
0: Ta oriuka, tai gynyba ir Ukraina juk ten, kam, nu aš nieko suprantu.
1: Ir visgi atmetus tas visus karus ir panašiai jau formuluokim taip, jūsų gyvenimas taip persirito truputį į antrą pusę, sakykim taip. Nu ir pavyzdžiui, koks tas jūsų gyvenimas, vat, jums patiems jį vertinant? Faina jums gyvent?
0: Matai gerai. Aš nieko nerandu blogaus.
2: Patenkinti viskuo.
0: Patenkinti, mes tokie esam žmonės, kad mum visi geri, ir mes stengiamės sutikti su kaimynai, su viskuo, niekada nesipykstam, va kiek metų jau, 10 metų ir visi tikrai aplinkui. Ne vieną kartą nekių piktumų, niekam piktų nelenkiam ir tikrai nežinau.
2: Būk pas geras ir visi
0: kiti. Ir tokie bus kitam geras. Mes taip laikomis tokios, nežinau, stengiamės neapkalbėti, stengiamės nesikišti kaiminų, jeigu reikia, bet oi tai padedam. Ir tikrai, va, kiek štai valiakiam, kokia bėda ar ką, ir tikrai, kiek jau metų gyvenam, ne jokių piktumų tarp mūsų kaiminystį nebuvo, ne vieną kartą.
4: Pasakoja Sigita ir Antanas Vaitiekūnai iš Girkalnio. 3 vaikus užauginę senjorai, vieni garsiosios respublikinės kapelų šventės Girkalnio griežinė pradininkų. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.
5: LRT radijas.

0: Lrt radijas.
1: Dabar 4:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Kyjivą šiąnakt sudrebino masinė balistinių raketų ataka. Naujausiais duomenimis sostinės regione žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 5 buvo sužeisti. Raketos nuolaužos nukrito gimdymo namų komplekse, kur apgadinti langai ir dalis fasado. Nors pačioje medicinos įstaigoje nukentėjusiųjų nėra, tačiau vienas žmogus žuvo šalia esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje. Taip pat apgadintas netoliese esantis klinikinės diagnostikos centras. Pasak mero Vitalijaus Kličko, Dniepro rajone nuolaužos nukrito šalia daugiaukščių jie apgadintai. Kyjive naktį buvo girdėti bent 10 garsių sprogimų. Rusijos pajėgos Ukrainos sostinė intensyviai atakavo ir praėjusią parą. Smūgiai pareikalavo 2 žmonių gyvybių. Dar daugiau nei 40 buvo sužeisti. Pastaruoju metu Rusija smarkiai suintensyvino oro smūgius prieš Ukrainą, dažnai balistinėmis raketomis, taip pasinaudodama oro gynybos sistemų trūkumų Kyjive. Ukrainos prezidentas sako, kad karo jo šalyje nori tik vienas žmogus ir jei atakos tęsis, pasak Volodymyro Zelenskio, Ukraina žiemą padarys skausmingą pačiai Rusijai. Tai jis sakė New York'e, kreipdamasis į Jungtinių tautų generalinę asamblėją. Pasak Zelenskio, deeskalacijos žingsniai yra būtini jau dabar.
2: Ukrainians understand that this winter could be very harsh for us.
1: Ukrainiečiai supranta, kad ši žiema gali būti labai sunki, tačiau reaguodami į tai neturėsime kito pasirinkimo, kaip tik padaryti taip, kad žiema taptų skausminga ir Rusijai. Būtent todėl sakome, kad deeskalacijos žingsniai yra būtini dabar. Mums reikia diplomatijos ir mums reikia jėgos. Žingsnis po žingsnio šias spragas užpildome. Šiemet per 8 mėnesius Rusija prieš Ukrainą panaudojo 63 000 įvairių tipų smogiamųjų dronų. Iš jų daugiau nei 7 000 buvo šahedai, itin griaunamąją galę turintys ir pavojingi ginklai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat sako, kad šiemet Rusijai pavyko užimti tik kiek daugiau nei 1000 km² Ukrainos teritorijos, o Kyjivas didelę dalį jau išlaisvino. Pasak prezidento, per 8 mėnesius Ukrainoje žuvo arba buvo sužeisti 250 000 Rusijos karių. Be kita ko, Zelenskio teigimu, Maskva kare prieš Ukrainą pasitelkė piliečius iš 47 šalių. Vilniaus apygardos teismas turėtų pradėti nagrinėti seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus bylą. Kaltės jis neneigė ir žada vaikams atlyginti žalą. Išsamiau Adomas Šimkus.
3: Tada Švedavičius kaltinamas nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis fiksuoti 34 nusikalstami epizodai. Nuo vaikų privertimo vartoti alkoholį ir išnaudojimo pornografijai iki seksualinio prievartavimo. Nusikaltimai galėjo trukti ilgiau nei 20 metų. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas anksčiau sakė, kad kunigas kaltinimų neneigė, nori atsisakyti kunigystės ir žada vaikams atlyginti žalą. Šiuo metu Švedavičiui skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Ši istorija visuomenėje atnaujino diskusijas dėl pačios bažnyčios atsakomybės užkardant tokius nusikaltimus, bei galimybių pradėti nepriklausomą tyrimą, aiškinantis, ar bažnyčioje nėra daugiau panašių vaikų išnaudojimo atvejų.
1: Kinijos vadovas Si Jinpingas kartu su žmona atvyko 3 dienų vizitui į Jungtines valstijas. Kinijos lyderio lėktuvą Andrewso bazėje netoli Vašingtono pasitiko prezidentas Donaldas Trumpas ir pirmoji ponia Melanija. Si Jinpingas, pasak Kinijos valstybinės žiniasklaidos, pareiškė, kad Vašingtonas ir Pekinas turėtų būti partneriai, o ne varžovai. 2 didžiausių pasaulio ekonomikų lyderiai šiemet susitinka antrą kartą. Tarp abiejų šalių netrūksta nesutarimų nuo prekybos iki geopolitikos. Per vizitą Si Jinpingas greičiausiai sieks, kad Vašingtonas stabdytų ginklų tiekimą Taivanui. Tuo metu Trumpas gali spausti Kiniją dėl jos ryšių su Iranu. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 10-12 laipsnių, šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs pūs stiprokas, vakarinių krypčių vėjas bus 11-16 šilumos. 4:05.
0: kaip jautiesi.
4: Sveiki, LRT radio klausytojai, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė. O šį pusvalandį eteryje laida kaip jautiesi. Klausytojo temoje apie mūsų kasdienius gyvenimo įpročius, kad gerai jaustumėmės ne tik šiandien, bet ir rytoj atskleisime tuoj, ką čia kalbėsime plačiau, o rubrikoje faktas ar mitas apie mūsų veido odą. Ar tiesa, kad cukrus sukelia spuogus, tokį klausimą keliame šiandien, kaip ir visuomet kviečiu ir jūs prisijungti prie pokalbių.
0: Klausytojo tema.
4: Na, čia studijoje klausytojo temoje kalbame su knygų autore, laidų vedėja Beata Nicholson. Sveiki.
5: Labas ir te, sveiki profesoriau.
6: Sveiki.
4: Ką mes kalbėsime, jūsų čia ir dabar, čia studijoje yra knyga, naujai išleista, kvepinti šviežia, valgyk ir žydėk. Ką mes su profesorium pagalvojom, kad labai būtų įdomu išgirsti tuos pagrindinius principus, ko jūs laikotės, kaip gyvenate, kad, ką ir minėjau, kad būtų gerai ne tik šiandien, bet ir rytoj ir kitom dienom. Kokie tie pagrindiniai principai?
5: Oi, aha, labai man patinka. Iš tikrųjų, man atrodo, pagrindiniai principai visiems yra ganėtinai paprasti.

0: Tai visų pirma, jeigu kalbam apie mitybą, yra vienas dalykas, aš manau, kad iš viso gera savijauta nestovi jinai ant vieno tik tai tokio piedestalo. Jinai stovi ant keletos kojų, ant keturių turbūt kojų. Tai viena koja yra judėjimas, judesys, kasdienis ir sportas, širdis, raumenis, visi šitie dalykai. Tada antras dalykas yra, aišku, mityba. Kaip mes valgom, ką valgom, kiek valgom, kada sustojam, kada vėl pradedam. Tada trečias dalykas, man atrodo, yra be galo svarbus, tai miegas. Ir jūs tikrai žinote tai ir kalbate apie tai daugiau. Ir, bet ketvirtas dalykas, tai yra mūsų, kaip čia dabar pasakyti, vidinis tas šnabždesys, kalbėjimas su savimi, mūsų požiūris į pasaulį, tai yra mūsų, tas, mūsų emocijos. Tai man atrodo, jeigu visus šituos keturis dramblio, kaip sakant, kojas prižiūrėsi, tai vat ant jų ir stovi ta gera sveikata, gera savijauta.
1: O kaip jum pavyksta išlaikytas keturias dramblio kojas?
0: Ne visada pavyksta jas vienodai, bet iš tikrųjų aš sakyčiau, kad kiekvienam iš šitų dalykų skiriu daug dėmesio, pakankamai dėmesio tiek, kiek man pavyksta. Ir tas mano, tai vadinamas principas, valgyk ir žydėk, jisai, aš, mano laidoje buvo toksai skirelis ir aš daug esu kalbinus profesorių taip pat. Būtent apie, nes visi mes norim jaustis gerai ir apie tai visi kalbam, kuo toliau, tuo daugiau, nes gyvenam tokiam, na, greitam pasaulyje, kur yra daug triukšmo, daug informacijos ir, aišku, daug pramonės, kuri mums bando parduoti daug dalykų, daug greičio, tai vis tiek mes turim kažkokias tai turėti ribas ir nusistatymus ir kažkokias tai taisyklės, kad galėtumėm išgyventi ir būti. Tai mano tas valgyk ir žydėk yra, sakyčiau, toks vidurio kelias, taip ta vadinamoji, sakyčiau, labiausiai viduržemio jūros dieta. Tikrai aš nepalaikau kažkokių tai didelių kraštutinumų, kurių dabar yra labai daug, arba atsisakyti angliavandenių, arba atsisakyti ten, nežinau, visiškai valgyti tik tai mėsą, taip toliau ir panašiai. Aš kažkada esu išbandžius tokias kvailas dietas, kaip Atkinso, ar ten ta keto, bet aš neįsivaizduoju, kaip galima gyventi be daržovių, be vaisių. Ir aš tikrai pati savo kailiu esu išbandžius, kokią nuostabią naudą mums duoda judesys ir kasdienis judesys ir sportas. O apie miegą tai net kalbos nėra. Esu tikra miego fanė ir visą laiką sakau, kad miegas yra esmė ir mes turim prižiūrėti ir saugoti savo miegą. Na, tai o dėl pozityvumo tai stengiuosi kiekvieną dieną dirbu su tuo.
1: Aš dar priminsiu, kad klausytojai gali taip pat jums užduoti klausimą numeriu 236-3111. Prieš tai nepamirškite ir Vilniaus kodą įrašyti, sujungti 05. Aš norėčiau paklausti, jūs vis tiek esate kulinarinių laidų vedėja, apie tuos pagrindinius mitybos principus.
0: Taip,
1: jūsų
0: super.
1: Knygoje ten taip labai gražiai išdėstyta yra. Papasakokit plačiau.
0: Tai pagrindiniai tie mitybos principai būtų, aš bent jau savo tokį slaptą esu pasisakius, ar ne, ir turiu tokį klubą, kur irgi su merginom komunikuojam ir panašiai, bet nes yra, visi žino, kad reikia valgyti daugiau daržovių, daugiau augalų, mažiau mėsos, geri riebalai ir taip toliau. Tai yra kelios tokios taisyklės, kurios man labai puikiai padeda ir jas lengva atsiminti. Bet vienos aš, pavyzdžiui, esu dar neįgyvendinus savo gyvenime ir tai yra nevalgyk kaip arklys. O žinot, ką tai reiškia? Tai reiškia nevalgyk kaip arklys, ta prasme, kad labai daug, bet nevalgyk atsistojus. Tai mano čia yra problema.
1: Aš nevalgiau atsistojus.
0: Tai man nevalgia kurti kaip arklys. Tai čia tas nevalgia kaip arklys yra slepiasi toks, na, paraginimas daugiau valgyti sąmoningai, atsisėdus, nežiūrint į televizorių, į telefoną, galbūt bendraujant. Taip pat nevalgia kaip arklys, tai reiškia, kad mums svarbu, kas yra ant mūsų stalo. Aš visą laiką savo ten vaikam užtiesiu patie saliuką ar ten šitą, nu, kad ant stalo, nebūtinai staltėse, bet sakau, nu, būkim truputėlį civilizaciją. Tai, vat, valgykim, valgymas yra, na, svarbus dalykas. Taip, ir ritualas ir viskas. Tai nevalgia kaip arklys. Tada kitą, aš tokį turiu kodinį pavadinimą, kopūstas išgelbės pasaulį. Tai, kitaip tariant, žinot, ir nereikia tų kažkokių avokadų, prašmatnių ten daržovių, papajų ir taip toliau. Jeigu kasdieną mes Lietuvoje valgytumėm kopūsto, vieną kartą per dieną kažkokias tai kopūsto salotas prieš ar po, paskui galbūt raugintas, tai tikrai, tikrai mūsų žarnynas džiaugtųsi. Nes yra ir skaidulos, ir darbas žandikauliui, ir o tas skaidulos padeda paskui daug, kaip mes Lietuvoje mėgstam. Aš jau senai ir ne vieną kartą esu propagavusi ir sakius, kad prieš cepelinus pavalgom kopūstų ir viskas bus gerai. Ne taip greitai šoks, žodžiu, tą mūsų cukrus ir neužmiksim gal iš karto. Tai vat kopūstas išgelbės pasaulį, tai yra dėmesys žovėm. Ir dėmesys, kad daugiau, daugiau ir nebūtinai jos turi būti brangas. Nes, pavyzdžiui, man dabar jau ateina ruduo ir aš jau nebenoriu tų žalių visų dalykų. Salotų ten, agurkų. Man jau nebėra toks džiaugsmas. Ir aš neseniai kažkada valgiau. Visiškai kitas jausmas yra mums valgyti braškę ten rugpjūtį ar rugsėjį, negu kai mes ją valgom gegužę ar birželį. Dėl to, kad žmogus yra sezoninis dalykas. Ir manau, kad tai vat kopūstas išgelbės pasaulį yra apie daržoves. Kitas dalykas, kurį aš irgi sau stengiuosi, nesakau, kad man visą laiką pavyksta, nes aš tikrai ir skubu ir neturiu kada pavalgyti ir vis valgau automobilyje, kas yra labai blogai, man nepatinka, vis bandau iš, nes taip, kad aš nevaidinu, kad aš esu čia kažkokia super jau nušvitus, viską žinau. Aš tiesiog stengiuosi kiekvieną dieną iš naujo. Ir dar kitas dalykas, kas man yra toks, ko, nes žinot, buvo kažkada laikas, kai labai buvo populiaru skaičiuoti kalorijas. Ir ten skaičiuoja kalorijas. Ir aš pati esu parašius knygą, viskas suskaičiuota, kur ten 1400 kalorijų, daug žmonių yra pagal tą knygą maitinėsi ir ten atsikratę svorio ir taip toliau. Taip, bet, nu, kasdieniam gyvenime ar tikrai turi, jeigu neturi to tokio, nu, to noro sekti tas kalorijas. Tai aš savo esu nusimačius tokį, tokią strategiją, tokį stebėjimą, vadinasi, protein ir fiber fast, kitaip tariant, PFF, PFF, proteinas ir fiber arba skaidulos pirmiausiai. Tai jeigu tu žiūri į savo lėkštę, tai ten turi matyti kažką, kas yra baltymai. Tai ar tai sūris, ar jogurtas, ar višta, ar ten mėsa kažkokia, ar kiaušinis, ar pupelis. Ir tada turi matyti skaidulų toje lėkštėje. Tai vat jeigu šitų dalykų yra, o paskui jau tada visa kita.
2: Aš norėjau paklausti kaip tik apie baltymus.
0: Taip. Aha, dabar išpūstas reikalas.
2: Jo, nu kaip, neišpūstas. Tyrimai šiek tiek rodo, kad vat mes su amžėjimu, mes jų valgo mažiau.
0: Jo,
2: aš jau nekalbu ir mėsos ten atsisakom visiškai, ir vištienos. Taip, taip. Bet pakalbėkim, nu, sakykim, apie tos geruosius baltymus, nors visi baltymai yra geri, visas maistas yra geras, tik dėl kiekio galima pasiginčyti.
0: Taip, taip, su to kiekiu tai čia problema.
2: Aš atsimenu pas jūs, vat, laidoj, kai buvom ir kalbėjom apie ankštinius. Ir jūs sakot, vat yra, mes žinom, lietuviai ankštinius, pupeles, pupelių sriuba ir viskas.
0: Ir viskas, taip
2: kaip
0: ir yra.
2: Galvojat, ar keičiasi tas mūsų lietuvių požiūris į ankštinius, ar mes juos dažniau valgom, nes aš tai rekomenduočiau daugiau jų ir įvairių, bet nepamirštant ir gyvulinės kilmės tų baltymų, nes ankštiniai turi labai daug baltymų. Kaip galvojat, čia keičiasi gerą?
0: Aš tikiuosi, kad keičiasi, aš ir pati sau noriu kelti tą iššūkį ir aš pati labai iš tiesų ir būtent vat šito knygoje mes buvom išvykę fotografuoti jos į Italiją keletai ten 5 dienom ir ten praktiškai beveik viską gaminom su pupelėm. Ir tikrai Viduržemio jūros baseino žmonės, tos šalis, jos daug daugiau valgo ankštinių dėl to, kad nu taip susiklostė. Mes žinom du patiekalus. Pupelių sliuba. Ir žirniai su spirgučiais. Du. Žirnių dar sriuba. Tai aš norėčiau, kad tai keistasi ir aš pati iš tiesų stengiuosi ir paslėpti tuos. Bet aš pati labai mėgstu. Ir aišku, man yra dabar ruduo, aš vat praeitas šį savaitgalį buvau Kaune ir važiavau su traukiniu, išlipau prie Kauno geležinkelio stotį, ten yra toks turgelis, nuėjau nusipirkau stiklinę pupelių, tokių ką tik iš aižytų. Tai man yra tiesiog išsivirti tų pupelių ir valgyti su druska ir alyvuogių aliejum, man kaip saldainiai. Taip skanu ir dabar yra tasai laikas. Tai tikrai pupelės į troškinius, pupelės kaip užkandis, pupelės visur.
2: Kokį labai paprastą, greitai pagaminamą receptą iš jūsų knygos galėtumėt va dabar pasidalinti su pupelėm ar su kitais ankštiniais?
0: Taip, iš karto dabar ir dalinuosi čia toksai receptas, kurį aš nusižiūrėjau Instagrame prieš 2 metus mačiau, ten tokia mergina turi pupelių būtent brandą ir jinai, žodžiu, tų receptų su pupelėm. Ir vadinasi, jis tas dalykas Binoto.

0: Kitaip tariant, kaip risoto, bet su pupelėm. Mm. Ir aš esu ne vieną kartą gaminus, ir aš gaminu dažniausiai su sviestinėm pupelėm. Nes pupelių problema yra ta, kad joms reikia, jas reikia pamerkyti ir jas reikia išvirt. Tai todėl tos iš skardinės ar iš pokelio yra tokia greita versija. Tai žiūrėkit, pasiemam sviestinės pupelės, jos taip pigiai kainuoja euras, praktiškai jau tos konservuotos. Pasikepinam ten svogūną porą morką, ką norim. Ir tada tas labai greitai viskas pakepa, cukinija dedam, ką turi, moliūgą. Ir tada tas pupeles sutrinam truputėlį su bulvių trintuve ar su šaukštu ir įdedam kartu, galim truputėlį vyno, jeigu tikrai darom kaip risoto. Truputėlį sūrio šiek tiek, bet ne per daug, nes reikia žiūrėti tas kalorijas. ir cholesterolį. Tai va, bet tos sutrintos pupelės, nu, žinokit, patrintos, netgi ne visai sutrintos, bet šiek tiek patrintos ir su tom daržom yra taip skanu, puikiausiai pakeičia bulvių košę.
1: Urte, nežinau tau, ar seilės dar nesikaupė po tokių vaizdingų papasakojimų.
2: Aš specialiai prieš laidą bent truputėlį užvalgiau, nes pagalvojau, kad bus blogai, jeigu nieko nesuvalgysiu. Bet pasakot apie tuos visus receptus, maitintis ir panašiai, ir pati minėjot, kad gyvenimo skuba ir mašinoj valgot, kaip suspėt. Ir tas pats, ką minėjot, ir fizinis aktyvumas, ir miegas, ir jeigu norim sveikai maitintis, tai reikia ir patiem gamintis tą maistą. Visi turim paroj 24 valandas. Kokia jūsų tas rado tą raktą, kaip suspėti?
0: Man atrodo, esminis raktas yra prasideda nuo vakaro. Aš turiu tokią taisyklę, kad rytojus prasideda vakar. Tai jeigu nueisi vakare miegot anksti, tai jau kita diena pusė, galima sakyti, kad pavyko. Kai nueini laiku miegot, bent jau aš, tarkim, ten iki 10 valandos, tada aš natūraliai prabundu, nes aš jau daug metų gyvenu be žadintuvo, nu nebent jeigu bijau pražiopsoti, tai aš tikiu to savo natūraliu prabudimu ir aš prabundu, jeigu aš pavargus, vakar nuėjau vėliau miegot, buvau renginiai, tai šiandien prabudau be 27. Natūraliai aš mėgstu prabusti prieš 6. Ta prasme, 5, 6 šešta ryto. Ir tada aš turiu tą auksinę valandą, kuri man taip patinka lietai gerti kavą. Aš taip mėgaujuosi tuo šitą, tai aš kol išgeriu kavą, kol ten pažiūriu, kad nors ant telefono ar ten kažką pasiplanuoju dieną. Bum, jau praėjo 15-20 minučių. Man dar liko tik 20 minučių, kai aš galiu ten, tai tada bėgu greitai, pasportuoju kažką. Aišku, kad kartais tingiu, neturiu jėgų, bet padarau nors 15-20 minučių. Ir va čia va užvakar, ar čia kažkada jau taip neturiu jėgų, bet negalvoju, gerai susikaupiu, paėjau į kalnelį ant tą kelio ir po tų 20 minučių tu esi prabūdęs, naujas žmogus, širdis užsikūrė, viskas užsikūrė, o jeigu dar prakaito lašas išlašėjo, jau varai. Nu tai va, ir tada toliau, aišku, vaikai, reikalai, dalykai ir jo, aš norėčiau, aš aišku gaminu savo šeimai maistą ir sau, ir vat valgau kaip arklys, atsistojus blogai, bet aš tiesiog, nu, vat pavyzdžiui, jau esu išsiugdžius, sakykim, tokius įpročius, kad jeigu noriu valgyt, tai greitai, pavyzdžiui, išsikepu kiaušinį, nu, man toks greitas gamtos maistas yra kiaušinis. Arba ten suvalgo kokio jogurto su uogom. Man ir aš tikrai nemėgstu, bet aš mėgstu, pavyzdžiui, šiandien jau valgiau tokį mažą gabaliuką torto, nes buvo tortas, tada prisiminiau, taigi žadėjau visą savaitę nevalgyti saldumynų. Mes ką darus. Tai va, tai aš valgau viską, man maistas yra malonumas, bet kaip ir visur, turim kažkaip tai valdyti tuos kiekius, bet labai svarbu yra judėjimas.
2: Apie judėjimą mes kaip tik ir norėjom klausti.
1: Jo, tai dabar prieš 2 metus susakėt, ką veikėt, ir aš taip paskaičiavau, kad absoliučiai telpat į idealą Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijos dėl fizinio aktyvumo. Kaip dabar, telpat ir ar svarbus dalykas, vat, ypač moterim, jėgos treniruotės?
0: Taip.
1: Turit jas?
0: Turiu, darau. Aš man labai patinka su šitais kettlebells, su gyrom. Man labai patinka ir aš iš tikrųjų dabar netgi sakyčiau prioritizuoju. Nes man labiau patinka tas kardio, paeiti ant kelio, ten paminti dviratį, bet aš dabar sau sakau, kad nu, reikia geriau daryti tos 20 minučių. Mano, aš galiu pasakyti taip, mano svajonė būtų kasdien sportuoti valandą. man būtų svajonė, kad aš galėčiau 20 minučių padaryti jėgos pratimų, 20 minučių ką nors intensyviai pabėgti ir 20 minučių, pavyzdžiui, tempimą. Čia mano yra svajonės išsipildymas, bet man net savaitgaliais nepavyksta tos svajonės išpildyti. Tai aš vieną dieną, tarkim, padarau jėgos pratimų su svoriais, kitą dieną paminu dviratę, o jeigu ten 10 minučių pabėgau 20 minučių su svoriais, tai jau čia iš viso tobulo. Bet aš sportuoju namie, aš nesportuoju su treneriu, aš neturėčiau kada nueiti į sporto klubą ir aš visą laiką mes namie turėjom kažkokių tai... Nu, tada, kai atsikraustėm į Lietuvą, prieš 13 metų mes nusipirkom iš karto tą kelią ir visą laiką turim namie kažkokio tai...
2: Aš ir norėjau klausti, jūs kaip suprantu namie ir jūsų tas sporto laikas yra ryte.
0: Man ryte, tik ryte. Aš vakare yra šeimos ir namų laikas, aš vakare tiesiog neturiu jėgų, energijos, man tik rytas.
2: Kitas dalykas apie miegą ir energiją. Minėjot, kad čia pagrindinis dalykas. Šiais laikais daug kalbam apie tą miegą, kad jis būtų kuo kokybiškesnis, kaip jum pavyksta užtikrinti. Ir man tai čia įspūdį sukėlė, kad jūs be žadintuvo keliatės. Aš neįsivaizduoju, kaip galima prieš šešias be žadintuvo atsikelti.
0: Nu, tiesiog man yra toks vat, natūralus ritmas. Arba aš pasakau savo vidiniam savo aš, kad reikia man atsikelti. Aš turiu mažą vaiką ir du didesnius vaikus. Aš tikrai intensyviai gyvenu ir aš tikrai jaučiuosi pavargus vakare. Ir dabar džiaugiuosi, kad jau atėjo ruduo, nes vasara, aišku, yra visai kitaip. Vasara natūraliai tu neini miegoti ten be 11, be 12, nes vasara yra toks judėjimo ir tokios niekada nesibaigiančios šventės laikas yra vasara. O dabar ruduo, mes jau grįžtame tokį tamsėjimo periodą ir... Kuldau vaikus, užmiega vaikai ir tada pati noriu eit miegoti. Ir einu miegoti.
1: Apie vaikus. Natūraliai prie jo klausimas. Taip. Ruduo, nauji būreliai, nauji iššūkiai. Nu, apie kamščius nekalbėsim. Taip. Ar lanko sporto būrelius jūsų vaikai, o dėl visai naujausio, taip, mažiausio vaiko, tai dar atskirai paklausiu.
0: Taip, gerai. Tai taip lanko ir aš noriu pasakyti taip, kad aš ypač turbūt ir berniukam ir mergaitėm, aš kaip buvau vaikas, aš nesportavau. Ir gaila, kad taip yra iš tikrųjų. Aš kaip pagalvoju, aš manau, kad vaikam sportas yra privalomas. Ir man iš tikrųjų gaila, kad Lietuvoj yra per mažai... Aš tai turiu su ko palyginti, ar ne? Nes Anglijos mokykloje mano vaikas mokėsi vyriausias sūnus 2 metus. Tai ir Amerikos mokyklas, kiek žinau. Tai iš tikrųjų sportas yra didžiulė, didžiulė. Arba mano draugė Australijoje gyvena. Tai ten sportas yra tokia svarbi dalis visko. Visi žaidimai ir va, pavyzdžiui, mano vyras nesupranta, kaip taip gali būti, kad sportuot vaikus turi vežti kažkur dar po mokyklos. Nes mokykla turėtų aprūpinti ir būti visos sąlygos vaikams stipriai ir daug sportuoti. Nes tai labai, labai, labai svarbu. Ir mano vaikai, atsakant jūsų klausimą, profesoriau, taip lanko 2 kartus per savaitę ir taip, kadangi supuolė mokykloje toks yra tvarkaraštis, kad ir futbolą, ir krepšinį tą pačią dieną, ir tada ir futbolą, ir krepšinį. Nu, tai aišku, aš tai mielai norėčiau ir noriu nupirkti bokso kriaušę, vis dar nepakabinu, nes aš manau, kad taip svarbu yra judėti. Yra tiesiog privaloma.
1: Apskritai dar norėčiau priminti, kad per mažai kalbam, kad sporto būreliai yra puiki nusikalstamumo prevencinė priemonė. Mes va, apie tai labai mažai kalbam.
2: Ne tik nusikalstamumo, bet ir telefonų.
1: Ir telefonų.
0: Ir iš viso, ta
1: jo,
0: prasme,
1: nes užimti sportas... vaikai turi tikslus, jau nekalbam apie tą fizinę sveikatą, bet ir apie psichikos. Nu, ir dar klausimėlis apie mažiausiai vaiką.
0: Taip, labai dabar nori lipti visur. Labai.
1: Natūralu, leiskit.
0: Tai aš leidžiu,
1: kiek įmanoma.
0: Aš tikrai leidžiu, kiek įmanoma visur lipti. Ir dabar va, kaip tik noriu, žiūrėjau Vintede, noriu nusipirkti, turėjau kažkada, ne berniukam, bet atidaviau, noriu kažkokias kopečias tokį laipiojimo dalyką nupirkti namuose, kad būtų.
1: Laipiojimas labai gerai, vėl ką rodo mūsų tyrimai. Lietuvos vaikai beveik 2 gubai laipiojimo testo rezultatus turi blogesnius negu norvegai. Nes mes dažniausiai, tu neliptų, įsipurvinsi, tu nusibrozdinsi ir taip toliau. Leiskim laipioti, nu, aišku, saugumas svarbu.
0: Taip. Nu jo, norvegai ten eina, haikina ir taip toliau. Ne, aš tai tikrai, sportas yra labai, labai svarbu.
2: Ir pačioj pabaigoj turim nebedaug laiko, bet knygą naują turit, mėgstamiausias jūsų receptas iš knygos. Ar tokį turit?
0: O, geras klausimas. Nu, žinok, čia yra tiek visokių gerų receptų, bet esmė yra tokia, kad šitie receptai yra labai, nu, tokie kaip ir paprasti. Ir aš dabar, žinot, aš pati turiu be galo daug kulinarinių knygų. Ir dabar, žinot, šitais dirbtinio intelekto laikais, ir mes tikrai tiek sėdim tose socialiniuose tinkluose, visur tiek daug tų visokių prieinam.

0: Idėjų, tų receptų tikrai netrūksta niekam gyvenime. Tai aš pati knygas naudoju tam, kad pailsėčiau nuo ekrano, nes aš nebenoriu jau gaminti su telefonu ir todėl aš netgi žaidžiu tokį žaidimą, kad paimu, atsiverčiu, pažiūriu, o žiūrėkit, čia mes apie kruopas ir tada bandau padaryti kažką panašiai, galbūt ne taip pat, o kitaip. Bet žinot, va, aš dabar iš karto prisimenu, bet pavyzdžiui, čia yra mano draugės receptas, raudonųjų kopūstų salotos su marinuotais svagūnais ir feta. Raudoni kopūstai dabar sezonas. Lietuviai labai mėgsta raudonus šituosgi svagūnus. O feta galima nusipirkti visur. Tai va tokias kopūstų salotas pasidarai. Tai yra tikrai labai paprasta, labai nesudėtinga ir gal ir nebūtumėm šiaip įpratę, negalvo, nu kas čia dabar feta su kopūstais. Bet pabandykim. Mm-hmm. Puikiai.
1: Ačiū už rekomendacijas, už receptus, už įkvėpimą rudenį maitintis ir gyventi, kad būtų gera. Ir kitą dieną čia studijoje buvo Beata Nicholson ir mes kartu su profesoriumi Arūnu Emelianovu.
2: Faktas ar mitas?
1: O fakto ar mito rubrikoje apie mūsų veido odą šį kartą ir klausiu, ar tiesa, kad cukrus sukelia spuogus. Labai džiugos, kad prie pokalbio prisijungė gydytoja dermatologė Gintarė Ulianskaitė. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kaip yra su tais spuogais?
3: Iš tikrųjų, labai geras klausimas ir labai dažnai užduodamas pacientui, tai yra akne ir mityba. Tai cukrus ir spuogai. Tai iš dalies yra tiesa, iš dalies yra mitas, tai cukrus taip, jis gali prisidėti prie spuogų arba kitaip aknės pablogėjimo, bet labai svarbu žinoti, jog tai tikrai nėra pagrindinė priežastis, kodėl atsiranda aknė. Aknė vis tiek, man patinka sakyti, jog mes turim tam tikrą genetinį bagažą, kurį atsinešame, kai gimstame, bet aplinkos veiksniai gali paskatinti jį pasireikšti. Tai pavyzdžiui, brendimo metu lytiniai hormonai, tam tikros gretutinės lygos, kaip poliendokrininis metabolinis kiaušidžių sindromas, ta pati mityba, cukrus gali pabloginti, patiriamas stresas gali pabloginti, bet tai tikrai nėra pagrindinė priežastis. Galbūt kiltų klausimas, tai kaipgi tas cukrus ar ta mityba, ar tiksliau būtų greitai pasisavinami angliavandeniai gali pabloginti spuogus. Tai mechanizmas yra paprastas. Suvalgom maisto produktų, kurie greitai atpalaiduoja gliukozę kraujyje, tuomet gliukozė greitai užkyla, išsiskiria tam tikros kitos medžiagos kaip insulinas, tuomet insulino augimo faktorius papildomos medžiagos išsiskiria, kurios stimuliuoja riebalinę liauką. Tuomet suintensyvėja sebumo gamyba, paprastėja ląstelio atsisluoksniavimas iš plauko folikulo. Na ir tai yra patys pagrindiniai aknės vystymosi komponentai. Tuomet gali plauko folikulė bakterijų kaip kutibakterium aknės kiekis padidėti ir uždegimas padidėti. Tai aišku, tai nėra universalu. Vieniem aukšto glikeminio indekso produktai gali turėti didesnę įtaką pacientam, kitiem mažesnę įtaką. Tai kaip aš mėgstu pacientam visada sakyti, tai paeksperimentuokite kiek. Pamėginkite mėnesį, pavyzdžiui, atsisakyti daug cukraus ar aukšto glikeminio indekso produktų ir stebėkite, kaip jūsų oda reaguoja. Tai kokie tai produktai paprastai pasakius būtų, tai aišku, saldumynai būtų, saldus gėrimai, baltų miltų produktai, kaip pavyzdžiui, baltas batonas, sausainiai, sausi pusryčiai, net ir greitai paruošiamos avižinių dribsnių košės, jos taip pat turi gan aukštą glikeminį indeksą ir pasižiūrėkit, kaip jūsų oda reaguoja. Jeigu stebit, kad sumažėja bėrimų, aišku, stenkite svengti tų produktų, bet labai svarbu pasakyti, ypatingai paaugliam galbūt, kadangi tai yra tokia jautri tema, ar ne, bėrimai, spogai gali psichologiškai blogai jaustis ir gali gan drastiškų veiksmų elgtis, tai kad pernelyg neapribotų savo mitybos ir labai daug ko neatsisakytų, tą reikia daryti proto ribose ir tikrai nereikia atsisakyti visų maisto produktų. Tai, kaip sakau, pasižiūrėti individualiai į save, ar turi įtakos aukšto glikeminio indekso produktai spogų atsiradimui ir provokacijai ar ne.
1: O ką rodo jūsų patirtis, kaip dažnai atsisakę tokių produktų, na, iš tiesų pajaučia tą pagerėjimą?
3: Taip, tai iš tikrųjų pagerėjimą pastebi dauguma pacientų, bet reikia suprasti, jog mityba tikrai nėra pagrindinis gydymo būdas. Tai yra tas pagerėjimas, bet pilnai išgydyti vien mityba aknės tikrai nepakanka. Todėl visada rekomenduoju kreiptis į gydytoją, jeigu tik yra galimybė, jog būtų sudėliotas gydymo planas. Nes, pavyzdžiui, paauglystėje tai yra labai labai dažnas susirgymas. Net 85% paauglių yra paveikiami aknės. O statistika visai nesenai tikrinau, suaugusiojo amžiuje apie 50% suaugusių yra paveikiami aknės.

0: svarbus dalykas, ar ką pasakysiu greitai, tai aišku, karts nuo karto ir savo pacientams sakau, saldumyną galim suvalgyti, nes tai taip pat suteikia kažkokio džiaugsmo gyvenime.
1: Ačiū Jums už atsakymus, kalbėjome su gydytoja dermatologe Gintare Ulinskaite. Šiandien laidoje, kaip jautiesi, tai jau viskas, prie mikrofono buvau aš Urtė Korsakovaitė, kviečiu likti ir toliau kartu. Ačiū ir iki.

0: Klausykite radijas.
1: Dabar 5:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Kyjivą šiąnakt sudrebino masinė balistinių raketų ataka. Naujausiais duomenimis sostinės regione žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 6 buvo sužeisti. Raketos nuolaužos nukrito gimdymo namų komplekse, kur apgadinti langai ir dalis fasado. Nors pačioje medicinos įstaigoje nukentėjusiųjų nėra, tačiau vienas žmogus žuvo šalia esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje. Taip pat apgadintas netoliese esantis klinikinės diagnostikos centras. Pasak mero Vitalijaus Kličko, Dniepro rajone nuolaužos nukrito šalia daugiau aukščių, jie apgadinti. Kyjive naktį buvo girdėti bent 10 garsių sprogimų. Rusijos pajėgos Ukrainos sostinė intensyviai atakavo ir praėjusią parą. Smūgiai pareikalavo 2 žmonių gyvybių, dar daugiau nei 40 buvo sužeisti. Pastaruoju metu Rusija smarkiai suintensyvino oro smūgius prieš Ukrainą, dažnai balistinėmis raketomis, taip pasinaudodama oro gynybos sistemų trūkumų Kyjive. Agentūra Reuters skelbė, kad Kremliaus specialusis pasiuntinys Kirilas Dmitrijevas vyksta į Jungtinės valstijas, kur susitiks su Donaldo Trumpo administracijos atstovais Steve'u Witkoffu, Jaredu Kushneriu ir kitais. Susitikimas vyks New York'e, Jungtinių tautų generalinės asamblėjos kuluaruose. Dmitrijevo kelionė į Ameriką įvyks dar šią parą. Opozicijos iniciatyva Seimas ketina spręsti, ar atleisti vyriausiosios rinkimų komisijos narę Laurą Matijošaitytę iš pareigų. Kaip anksčiau yra paskelbęs portalas Delfi, dar iki Seimo rinkimų 2024-aisiais Matijošaitytė konsultavo Nemuno Aušą ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu ji dar nebuvo rinkimų komisijos narė, tokia tapo 2025-aisiais. Nei paviešinta informacija, nei ginti partiją, nei komentuoti atsisakantį Matijošaitytę, buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Politologo Mato Baltrukevičiaus teigimu kol kas išlieka neaišku, kokį sprendimą priims Seimas.
2: Klausimas, kaip iš tikrųjų balsuos pirmiausiai socialdemokratai, kokios bus jų pozicijos, kai jau iš tikrųjų reikės spręsti, ką šitoje situacijoje padaryti, nes na, realiai iš pačių socialdemokratų, kai kurių irgi teko girdėti tą poziciją, kad na, geriausiai iš jūsų būtų, jeigu Laura Matijošaitytė pati atsistatydintų, tai tikrai aš sakyčiau, kad intriga yra.
1: Politologas Matas Baltrukevičius. Dėl Lauros Matijošaitytės galbūt teiktų konsultacijų Nemuno Aušai aiškinasi tarnybinės etikos bei rinkimų komisijos, taip pat Lietuvos advokatūra. Jungtinių valstijų iždo sekretorius pareiškė, kad Vašingtonas ir Pekinas susitarė 2 mėnesiams pratesti prekybos paliaubas, kurios turėjo baigtis lapkričio 10-ąją. Prieš metus įsigaliojusiomis paliaubomis sutarta sumažinti abipusius tarifus, o Jungtinės valstijos pratesė kai kurių tarifų išimtis. Apie tai paskelbta vos Kinijos lyderiui Si Dzinpingui atvykus į Jungtinės valstijas svarbiam susitikimui su prezidentu Donaldu Trumpu. Australijos premjeras pranešė, kad dar birželį Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto įmonės OpenAI programa įsiskverbė į Australijos vyriausybės sveikatos apsaugos svetainę ir prisijungė prie įvairių sveikatos tarnybų failų. Pasak Antonio Albanizio, tai laikoma nepriimtinu pažeidimu, nors ir manoma, kad nebuvo pasiekta jokia asmeninė gyventojų informacija. Pati bendrovė patvirtina, kad vienas iš dirbtinio intelekto modelių galėjo bandyti įsilaukti į kelias interneto svetainės, esą tai bandydamas rasti atsakymus ir statistinius duomenis apie Australiją. Apie šį incidentą pranešta, kai įvairių technologijų įmonių vadovai kreipėsi per specialų Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdį dėl dirbtinio intelekto keliamos rizikos ir paragino vyriausybės bendradarbiauti, valdant galingą technologiją. Visgi OpenAI generalinis direktorius Semas Altmanas pabrėžė, kad dirbtinis intelektas yra atsakymas.
3: We are at a crossroads.
1: Esame kryžkelėje. Vienas kelias veda į pasaulį, kuriame valdžia sutelkta vienose rankose. Sprendimai priimami neskaidriai, o žmonės jaučia, kad svarbiausia jų gyvenimo technologija yra primetama iš šalies. Kitas kelias veda į pasaulį, kuriame dirbtinis intelektas tarnauja žmonėms, kur mokslo pažanga gerina realų gyvenimą ir kur daugiau žmonių gali dalyvauti kuriant ateitį. Tai ateitis, kurioje išnaudojamas potencialas, ateitis, kurią mūsų manimu verta kurti.
3: Excitement and wonder, and it is the future we believe is worth building.
1: OpenAI generalinis direktorius Samas Altmanas. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 10-12 laipsnių. Šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs, temperatūra 11-16 šilumos. 5:05.
0: Čia LRT radijas.

0: Žinios trumpai.
1: Kyjivą šiąnakt sudrebino masinė balistinių raketų ataka. Naujausiais duomenimis sostinės regione žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 6 buvo sužeisti. Raketos nuolaužos nukrito gimdymo namų komplekse, kur apgadinti langai ir dalis fasado. Nors pačioje medicinos įstaigoje nukentėjusiųjų nėra, tačiau vienas žmogus žuvo šalia esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje. Ukrainos prezidentas sako, kad karo jo šalyje nori tik vienas žmogus ir jei atakos tęsis, pasak Volodymyro Zelenskio, Ukraina žiemą padarys skausmingą pačiai Rusijai. Tai jis sakė New York'e, kreipdamasis į Jungtinių tautų generalinę asamblėją. Pasak Zelenskio, deeskalacijos žingsniai yra būtini jau dabar. Opozicijos iniciatyva Seimas ketina spręsti ir atleisti vyriausiosios rinkimų komisijos narę Laurą Matijošaitytę iš pareigų. Kaip anksčiau yra paskelbęs portalas Delfi, dar iki Seimo rinkimų 2024-aisiais Matijošaitytė konsultavo Nemuno Aušrą ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu ji dar nebuvo rinkimų komisijos narė, tokia tapo 2025-aisiais. Kinijos vadovas Si Jinpingas kartu su žmona atvyko 3 dienų vizitui į Jungtinės valstijas. Kinijos lyderio lėktuva Andrew Somazija netoli Vašingtono pasitiko prezidentas Donaldas Trumpas ir pirmoji ponia Melanija. Si Jinpingas, pasak Kinijos valstybinės žiniasklaidos, pareiškė, kad Vašingtonas ir Pekinas turėtų būti partneriai, o ne varžovai. Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakarą pradės naująjį Eurolygos turnyro sezoną. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje susitiks su Belgrado Cervena Zvezda komanda iš Serbijos. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 10-12 laipsnių.

laipsnių, šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs, pūs stiprokas, vakarinių krypčių vėjas bus 11-16 laipsnių šilumos. Dabar 2 minutės.

Sveiki gyvi, mėly klausytojai, mažoji studija tęsia LRT radijo programą. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Pradėsime įprastai dienos evangeliją. Kas yra šitas, apie kurį girdžiu pasakojant tokius dalykus, smalsavo Erodas, išgirdęs gyventojų pasakojimus apie Jėzų, paskui kurį seka minios. Šis klausimas neduoda ramybės ištisoms kartoms, kurios nori įrodymų įdant įtikėtų arba atvirkščiai sukeltų abejonę tikintiems Jėzų esant Dievo sūnų, o gal net kovotų prieš tautas laikančias Jėzų žmonijos gelbėtojų. Kas yra Jėzus, kurio laukimu anot biblistų persmelktos Senojo testamento istorijos? Į šį klausimą atsakymus galima išgirsti įvairiuose ir vis gausesniuose bažnyčios bendruomenių rengiamuose susitikimuose, jaunimui ir senjorams siūlomose programuose ir savipagalbos grupelėse. Viena tokių – po Lietuvių katalikų mokslo akademijos stogų Vilniuje įsikūrusi mažoji akademija. Spalį čia prasideda krikščionybės pažinimo paskaitos, sulaukusios visuomenės dėmesio. Apie vieną iš rengiamų kursų išgirsite netrukus, o dabar klausykimės Dievo žodžio. Evangelijos pagal Luką ištrauką komentuos kunigas Mykolas Otničenka.

tetrarchas Erodas išgirdo apie visus tuos įvykius ir nežinojo, ką manyti, nes vieni sakė, Jonas prisikėlęs iš numirusių, kiti pasirodęs Elijas, dar kiti prisikėlęs vienas iš senųjų pranašų. Erodas tarė, Jonui aš nukirzdinau galvą, o kas yra šitas, apie kurį girdžiu pasakojant tokius dalykus? Ir jis panoro pamatyti Jėzų.

Šiandien Evangelija prabyla apie žmogų, kuris stengiasi susitikti Jėzų. Apie Erodą. Erodo didžiojo, kuris valdė Jeruzalę tuo met, kai gimė Jėzus, sūnų. Tai jau ne pirmas kartas, kai kas nors ieško ir nori pažinti Jėzų. Štai vos Jėzui gimus, į Jeruzalę atskuba išminčiai klausdami, kur yra gimusi žydų karalius. O vos prieš kelias dienas, šį antradienį, girdėjome Evangeliją sakančią, tavo motina ir broliai stovi lauke, nori su tavimi pasimatyti. Taipogi ir graikai, tokie patys pagonys, kaip ir šiandienos ištraukos Erodas, taigi pagonys kažkada yra kreipęsi į Pilypą, kaip rašo Jono Evangelija, mes norėtume pamatyti Jėzų. Taigi jau nebe pirmas kartas, kai kas nors ieško ir nori pažinti Jėzų. Štai šiandien Erodas panūsta tai padaryti. Juk Jėzaus padaryti stebuklai, pagydymai, apaštalų siuntimas skelbti gerosios naujienos, išvarinėti demonų. Visa tai ne tik sukvietė gausų sekėjų būrį, bet ir pasiekė Erodo ausis, kuris matyt sunerimo lygiai taip, kaip kadaise jo tėvas, irgi Erodas, įsigandęs galimo konkurento valdžioje, Betliejaus kūdikio gimimo. Gal šį kartą jau suaugusio Jėzaus mokslas įgavo visuotinį pobūdį? Gal Dievo karalystės skelbimas jau kelia grėsmę politinės valdžios stabilumui, kurį Erodas siekia išlaikyti? O galbūt Erodas tiesiog nori pamatyti bent keletą Jėzaus daromų stebuklų, apie kuriuos girdėjo žmonės kalbant? O gal šį kartą virptelėjo širdis dėl Jono mirties? Juk gal iš tiesų jis prisikėlė iš numirusių, kaip kalba žmonės? O gal Jėzus tikrai yra Izraelitų laukiamas Mesijas, ateinantis kartu su mirusiųjų prisikėlimu? Taigi su mirtimi gal viskas nesibaigia? Gal ir Erodu jau tikrai baigėsi kūniškų malonumų laikas ir atėjo metas pasirinkti, kuriuo toliau keliu eiti? O galbūt jis tiesiog nori susitikti Jėzų vien iš smalsumo, nes nenori atpažinti jo kaip tiesos, kaip to, kuris gali pakeisti gyvenimą? Turbūt Erodas ir negali jo atpažinti kaip tiesos, nes pat savo rankomis nutildė jis kelbusi balsą, Joną Krikštytoją. Taigi evangelistas palieka šiandien mūsų pasimetusių, nežinančių ką manyti Erodu, iki būsimojo jo susitikimo Jeruzalėje, Jėzaus kančios metu. Šiandien taipogi ir kiekvienas iš mūsų esame paliekami su šiuo klausimu, kamavusiu Erodą. O kas man yra šitas, kas man yra Jėzus? Koks mano susitikimas su Jėzumi ir kaip jis vyksta? Kada vyksta? Nuolat vyksta. Ar ši Erodo istorija iš tiesų nėra ir mūsų istorija? Kai norime ką nors pakeisti savo gyvenime, gyvenimą praturtinti ir imame melsti Dievo pagalbos mūsų siekiams. Deja, dažnai tenka nusivilti, nes regis nesulaukim jokio padėjimo. Kodėl? Gal dėl to, kad į savo maldą neįtraukiam Dievo, nesiekiam jo paties susitikti ir trokštame vien tik gauti reikalingos naudos sau. Nesusitinkam Dievo, nes blogai jo ieškom. Ieškom tik kaip priemonės saviems tikslams pasiekti, o ne vien dėl jo paties. Juk ir praeito sekmadienio antrasis skaitinys iš laiško Jokūbui tvirtino, jūs prašote ir negaunate. Negaunate, nes negerai prašote, prašydami tik savo įnoriams patenkinti. Jeigu norite gauti, artinkitės prie Dievo ir jis pats artinsis prie jūsų. Taigi Jėzus kiekvienam iš mūsų gali ir turi pasirodyti kaip ženklas, kad iš tiesų dar ne viskas prarasta. Net jeigu mes jau esame praradę širdies ramybę, viltį, Dievas gali net didžiausią blogį perkeisti, nes yra tasai, kuris prisiėmė kryžių. Yra Jėzus Kristus, kuris yra žemiau nei bet kuris kitas iki dugno puolio žmogus. Net kai esame giliausioje bedugnės tamsoje, Jėzus vis vien yra žemiau mūsų. Jis yra tarsi žemiau mūsų puolės,
todėl visada gali pagauti mus, kad ir kiek nukritusius. Tad kasdien, iš naujo ir iš naujo, artinkimės prie Dievo ir Jis visada bus su mumis.

0: Kuningas Mykolas Sotničenka komentavo Luko Evangelijos eilutės. Čia mažoji studija, mėly klausytojai. Tęsiame laidą pokalbių su Mažosios akademijos programų rengėja ir kuratorė Rima Malickaitė. Senasis testamentas su profesore Ingrida Gudauskiene. Senasis testamentas vis dar, nežinau, drįstu teikti daugeliui, jis įsivaizduojamas kaip labai sudėtinga knyga, reikalaujanti labai plačių komentarų, tam, kad ją skaitydamas kažką bent jau suprastum ir suprastum apie save, apie Dievą. Ir todėl įdomi ta perspektyva, biblinė patirtis šiandienai, įvykę ir neįvykę dialogai Senajame testamente. Įdomus temos pavadinimas ir apie ką čia galėsime išgirsti.
1: Ingrida, bent jau kaip jinai man pristatė idėją, yra pasiryžusi pasirinkti keletą fragmentų iš Biblijos. Kol kas nėra atskleidžiama, kokie tai bus fragmentai, kieno tuos dialogus mes seksime. Ir tiesiog pateikti jų analizę ir interpretaciją. Man irgi labai suintrigavo pirmiausiai tie nepavykę dialogai ir, na, Ingridos mintis, kad nepaisant to, kad dialogas nepavyko, jame gali būti vilties. Man atrodo, kad tai tikrai labai didelė žinia šiandienai. Galime skaičiuoti tikriausiai ir ant rankų, ir ant kojų pirštų, ir dar pasitelkę visus įmanomus pagaliukus, kiek mums tų dialogų yra nepavykę, bet jeigu bent bandome kalbėtis, tai yra viltis. Tai, na, kažkaip vėlgi įsižiūrėti į tą situaciją, sudėtingas iš tiesų labai situacijas, kuriuose gyveno, kurias patyrė, išgyveno Senojo testamento žmonės, ir patirti, kad tose situacijose, kur dialogai vyksta arba nevyksta, vis dėlto yra Dievas. Tai irgi yra labai didelė vilties žinia mums. Tikrai laukiame šito Ingridos kurso, jisai vyks tokiu hybridiniu būdu. Pirma dalis vyks gyvai akademijoje, o antroji dalis, labiausiai galvojam apie žmonės, kurie visą laiką Ingridos kursą atvažiuoja gausiai iš įvairių Lietuvos vietų. Tai kad nereikėtų du šeštadienius važiuoti, tai antrą šeštadienį padarėme nuotoliu. Bet Ingrida sakė, kad labai pasilgo klausytojų ir labai nori juos susitikti, tai ateikite ir džiaukimės visi, kad turime viltį, nu ir kad turime Ingridą ir kad jinai vis mums ką nors tokio svaraus ir gilaus papasakoja apie šventą įraštą.
0: Dvasinės pratybos eik į savo kambarėlį, kurias veda pasaulietė. Mes dažnai įsivaizduojam, kad dvasinės pratybas... Visų pirma, nežinau, ar kas nors įsivaizduoja, kas tai yra, bet turbūt bažnyčios žmonės nesiki girdėjo apie dvasinės pratybas, kitaip tariant, nuolatinis kažkoks gyvenimas, nuolatinės pratybos su malda turbūt ir su šventuoju raštu. Kitaip tariant, ne poterėliai ryte ir vakare tėvę mūsų ar ten sveika Marija, bet kažkas tai irgi neblogai. Bet kažkas giliau ir nuosekliau turbūt ir ilgiau trunkančio. Tai dvasinės pratybas dažnai mes įsivaizduojam, kad turėtų mažų mažiausiai vesti vienuolis, geriau kad kunigas ir panašiai. Čia veda pasaulietė, kaip aš matau, Audronė Tylaitė. Koks yra tas formatas? Ir eik į savo kambarėlį, tai suponuoja, aišku, kad tai bus pagal jėzuitišką mokymą tos pratybos. Apie ką čia? Ir kiek ilgai, žiūriu, pirmadieniais vyks, nuo spalio 12, kiek tų pirmadienio?
1: Ir čia... nebeparašyti, atrodo, ir iki gyvenimo tikrai. Pabaigos.
0: Gal ir verta, nežinau, gal užsikabins kažkas,
1: galbūt,
0: ar ne?
1: Na taip, dabar vat pagalvojau, kad galbūt čia galėtų būti tokia mintis, kad pabaiga jau pagal kiekvieno skonį ir norą. Pradedame spalio 12 su knygele iki savo kambarėlį. Ten numatytos 33 savaitės. Šiais metais beje neskaičiavau, nes ten toks gabaliukas kartais prieš Velykas sutrumpėja, tai tų savaičių lieka mažiau, gali likti 30 savaičių, pavyzdžiui.
0: Na, jau gazdina, aišku, tas terminas, kad reiks atvykti kažkaip tai į konkrečią vietą, konkrečių laikų ir dar pirmadienis, na, gana taip jau grėsmingai skamba, bet kiek žinau, kad susirenka į šitą kursą vis tiek.
1: Dar labiau pagazdinti, kad reikia ne tik atvykti kiekvieną savaitę, bet kiekvieną dieną reikia melstis. Yra užduotis su šventuoju raštu, yra trumpi įvadai, kažkokios mintys, idėjos, klausimai. Ir, na, žmogus, vat, įkritęs į šitas pratybas, pasiryžęs jas įvykdyti, turi tikrai nemenką užduoti kiekvieną dieną rasti savo dienoj po pusvalandį sau.
2: Ir labai
1: savo
2: populiari.
1: Maldai, ir savo maldai taip.
0: Čia dabar net... labai populiaru, psichologai vis sako, kad skirkite laiko sau, pasirūpinkite savimi.
1: Bet o ką tai reiškia?
0: Tai
1: Bet ką tai reiškia? Skirkite laiko sau. Ar tai reiškia,
0: spa.
1: Nežinau, tai reiškia spa, tai reiškia išleiskit daugiau pinigų, tai tikrai ne apie tai, čia yra tiesiog skirti laiko būti su Dievu, tai ir sau, ir Dievui. Iš tiesų toks paradoksas, kad Dievo laikas yra skirtas mums, ar ne, ir tada, ką mes skiriame jam, tai iš tiesų mums yra, tai tokia keista trajektorija.
0: Rytojaus laidoje pristatysime dar vieną Mažosios akademijos rudens semestro kursą, tad likite kartu. O išsame informaciją apie registraciją ir visas paskaitas rasite adresu lkma.lt. Dėkodama už dėmesį, iki kito susitikimo su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: Lrt radijas.
1: 6:02 žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Kyjivą šiąnakt sudrebino masinė balistinių raketų ataka. Naujausiais duomenimis sostinės regione žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 6 buvo sužeisti. Raketos nuolaužos nukrito gimdymo namų komplekse, kur apgadinti langai ir dalis fasado. Nors pačioje medicinos įstaigoje nukentėjusiųjų nėra, tačiau vienas žmogus žuvo šalia esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje. Taip pat apgadintas netoliese esantis klinikinės diagnostikos centras. Pasak mero Vitalijaus Kličko, Dniepro rajone nuolaužos nukrito šalia daugiau aukščių jie apgadinti. Kyjive naktį buvo girdėti bent 10 garsių sprogimų. Rusijos pajėgos Ukrainos sostinė intensyviai.

0: atakavo ir praėjusią parą. Smūgiai pareikalavo 2 žmonių gyvybių, dar daugiau nei 40 buvo sužeisti. Opozicijos iniciatyva Seimas ketina spręsti, ar atleisti vyriausiosios rinkimų komisijos narę Laurą Matijošaitytę iš pareigų. Kaip anksčiau yra paskelbęs portalas Delfi, dar iki Seimo rinkimų 2024-aisiais Matijošaitytė konsultavo Nemuno Aušrą ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu ji dar nebuvo rinkimų komisijos narė, tokia tapo 2025-aisiais. Nei paviešinta informacija, nei ginti partiją, nei komentuoti atsisakantį Matijošaitytė buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Dėl Lauros Matijošaitytės galbūt teiktų konsultacijų Nemuno Aušrai aiškinasi tarnybinės etikos bei rinkimų komisijos, taip pat Lietuvos advokatūra. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto taryba svarstys, kokia turėtų būti tolesnė Kauno krikščioniškųjų gimdymo namų veikla. Nuo spalio juose planuota nebepriimti gimdymų, tačiau tam priešinasi dalis visuomenės. Peticija išsaugoti gimdymo namus pasirašė beveik 14 tūkstančių žmonių. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis.
1: Turim galvoj visą demografinę perspektyvą ir mūsų vyriausybės demografinius planus, tas vietos, kurios yra šeimai palankios, jas saugoti. Ir dėl to aš inicijavau pakeitimą tos reorganizacijos, kuri buvo suplanuota, kad būtent ta gimdymo dalis yra gimdymai toliau galėtų vykti šiuose namuose. Visa kita reorganizacijos aspektai, kaip kad akušerijos klinikos teigimas, Kauno klinikos ir Kauno ligoninėje, apimant taip pat ir krikščioniškus gimdymo namus ir kiti sprendimai, kurie yra susijęs su organizacija, kad jie tęstųsi. Iš principo, kad gimdymo dalis išliktų krikščioniškų gimdymo namuose.
0: Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninė, kuriai priklauso krikščioniškieji gimdymo namai, pertvarka grindžia mažėjančių gimdymo skaičiumi ir finansiniais nuostoliais. Kinijos vadovas Si Jinpingas kartu su žmona atvyko 3 dienų vizitu į Jungtines valstijas. Kinijos lyderio lėktuvo Andriuso bazėje netoli Vašingtono pasitiko prezidentas Donaldas Trumpas ir pirmoji ponia Melanija. Si Jinpingas, pasak Kinijos valstybinės žiniasklaidos, pareiškė, kad Vašingtonas ir Pekinas turėtų būti partneriai, o ne varžovai. 2 didžiausių pasaulio ekonomikų lyderiai šiemet susitinka 2 kartą. Tarp abiejų šalių netrūksta nesutarimų nuo prekybos iki geopolitikos. Per vizitą Si Jinpingas greičiausiai sieks, kad Vašingtonas stabdytų ginklų tiekimą Taivanui. Tuo metu Trumpas gali spausti Kiniją dėl jos ryšių su Iranu. Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakarą pradės naująjį Eurolygos turnyro sezoną. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje susitiks su Belgrado Cervena Zvezda komanda iš Serbijos. Išsamiau Benas Klimaitis.
2: Kauno Žalgirio sirgalių ir krepšinio mėgėjų laukimas baigėsi. Lietuvos čempionai šį vakarą stos į pirmą ir itin intriguojančią akistatą stipriausiame senojo žemyno krepšinio turnyre – Eurolygoje. Rekordinį biudžetą, siekiantį beveik 30 milijonų eurų, antradienį pristačiusi Tomo Masiulio komanda šiandien Belgrade susitiks su vietos Cervena Zvezda. Praėjusį sezoną abejos tarpusavio rungtynės baigėsi namuose žaidusios komandos pergalėmis. Žalgirio strategas Masiulis sako, kad ekipa dar šlifuoja savo žaidimą, todėl geriausia krepšinio kokybės ir gali ir neišvysti.
3: Iki tobulumo tikrai dar toli ir Eurolyga savaitę laiko anksčiau prasideda šiame, taip kad turim išmokti, kaip žaisti, kaip ir su to pačiu Vajonu žaisti, kaip jam tą kamuolį įmesti, kad nebūtume statiški ir kaip kitus žaidėjus nepamiršti, taip kad daug tų dalykų yra.
2: Žalgiris savo į sezoną Lietuvos krepšinio lygoje pradėjo 2 pergalėmis iš tiek pat galimų. Tuo metu Cervena Zvezda oficialių rungtynių šį sezoną dar neturėjo, todėl tai gali būti kauniečių pranašumas.
0: Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 10-12 laipsnių. Šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs, temperatūra 11-16 šilumos. Dabar 6:07.
4: Gimtoji žemė.
5: Labas rytas. Rugsėjo 24-osios ketvirtadienio rytą anksti nubudusiems ir jau įsijungusiems LRT radiją. Prie mikrofono aš, Kristina Tolikienė. Šį rytą laidoje 3 temos. Ūkininkas įsiuto ant invazinių šliužų ir rado būdą, kaip juos naikinti.
6: Žinau, tiesiog nesusitvarkydomės šliužais. Ir po kurio laiko pradėjom tiesiog tiesiog domėtis, kas jų natūralus priešai, kaip juos panaikinti. Ir per keletą metų ir sugebėjom viską išsinaikinti. Ir po šią dieną ir neturim jų.
5: Šiaurės ir Baltijos šalis kartu ieško sprendimų, kaip tobulinti ekologinės gamybos priežiūrą.
7: Iš viso regiono turbūt vienintelė turim tokį ekologinės gamybos ūkio augimą. Tai iš eilės tikrai sparčiai daugia ekologinės gamybos ūkių. Kai tuo tarpu Skandinavijos šalis tai tikrai pastarosius kelerius metus turėjo smukimą.
5: Augina ekologiškas uogas, o iš jų gamina ir vyną.
8: Pradėjo daugiau bendrauti su vindariais, tai vis būdavo solidus vyrai, nu vienas kitas tik tais iš tų jaunesnių, tai jie taip skersai žiūrėdavo, aš žinai, tokia dar jauna, nu ką čia, dar vyną darant.
5: Tęskite rytą kartu su LRT radiju.
4: Gimtoji žemė.
5: Agronomas ir ūkininkas Edmundas Giknius iš Padotnovio kaimo Kėdainių rajone prie savo ūkio technikos kiemo palei kelią pastatė skelbimą, siūlo šliužų naikinimo paslaugas. Istorija tokia. Šeimos augalininkystės ūkėje šliužai sunaikindavo nemažai derliaus, o įvairūs išbandyti jų naikinimo būdai nedavė laukto rezultato. Tačiau ūkininkas nenuleido rankų ir galiausiai šliužų invaziją savo laukose suvaldė.
6: Nedidelis mūsų šeimos ūkis, apie 400 hektarų. Pagrindė rapsą ir kviečius auginam. Didžiausią dalį laukų sudaro, tai nes su juom ir matematika gaunas metų gale. Tai su pupiniais augalais ne visą laiką gaunas ten matematika, tai taip ir mažesni jų ir plotai pas mums. Žiūrėti ir kad metų gale ir liktų ir kišeniai šiek tiek. Tvarus ūkis turi būti ir tvarus ir šeimininko naudai.
9: Tokia didžioji bėda, šliužai. Kiek jinai didelė ta bėda yra?
6: Šiaip didelė problema. Ir mes su šitą problemą jau prieš 15 metų turėjom. Ir turėjom tų invazinių šliužų. Ir ištisus laukus nuėsdavo tie šliužai. Esam naudoję ir geležies fosfatus, tas mėlynas granulės. Esam ir naktim purškę vario sulfatų tirpalų. Irgi taikindavom, kada tie šliužai išlys. Tada važiuodavom jau naktį, purkšdavom tos šliužus. Ir vis tiek būdavo ir vis tiek žalos pridarydavo. Tiesiog nesusitvarkydavom mes tai šliužais. Ir po kurio laiko pradėjom tiesiog domėtis, kas jų natūralus priešai, kaip jos panaikinti. Ir per keletą metų ir sugebėjom viską išsinaikinti. Ir po šią dieną ir neturim jų.
9: Na taip, kokia ta praktika buvo? Labiausiai pradėjo veikti, suveikė, kaip įvyko visą tai?
6: Matot, yra keli sprendimo būdai, yra repelentai, kuriuos galim, kuriem šliužiam, nu, visiem moliuskam. Nelabai patinka, jie nenori ten eit, nes jaučia ten hormonus. Kitas dalykas yra, kad jų skrandžiai prastai veiktų, yra bakterijos. Ir kitas dalykas dar dirvožymė yra nematodai, kurie yra šliužų kaip natūralus priešai ir ligų pernešiai. Irgi reikia atsižvelgti tai, pasižiūrėti ir nematodai, kiek yra dirvožymė. Jeigu visus tuos sprendimus, mes tiesiog iš nevilties darėm viską. Ir repelentus darėmės, ir darėmės, kad skrandžiai vienu žodžiu prasčiau veiktų šliužų. Ir taipogi atsižvelgiam į tai, kad nematodai turi būti dirvožymė. Dabar šiemet irgi didelis labai reikalas yra fuzarium grybai, kurie užpuolė masiškai laukus ir ne visi spėjo nusipurkšt fungicidais ir vienu žodžiu ir turi visokiausių tų problemų. Ne vien šliužai yra problemų. Kompleksiškai mes ne tik tai šliužus sunaikint, bet ir fuzarium panaikint ir kitus patogenus. Krūvą bandymų esu užsakęs, mokslininkai yra padarę. Tai ir kiekvienais metais stengiamės vis gerinti savo tos produktus. Ir esame jau atsisakę ir fungicidų eilę metų, jau ketvirtį metą nebenaudojam fungicidų jokių, absoliutiškai.
9: Ta kova su tais kenkėjais, su tais vat, užpolusiais kažkokiais grybais, užpolusiais šliužais, brangiai ūkiui kainuoja?
6: Brangiausiai turbūt laikas ir nervai, tos visos kaip ir medžiagos gal nėra ten tokios super brangios, labai daug laiko atima, labai daug laiko ir paprasčiausiai reikia įrengimų, reikia mokslinių tyrimų, reikia ir pačiam sės prie tų popierių ir pasiskaityti naujausius tos mokslinius straipsnius, kurie daugiausiai yra cituojami, vis tiek neatsilik nuo naujausių tų žinių ir tiesiog bandytis.
9: O tas bendradarbiavimas su mokslininkais kaip vyksta, kur tos tyrimus atliekate?

0: patogenus, tai yra mokslininkai, LAMMC instituto mikrobiologijos skyrius padeda stipriai mum. Ir taipogi BAPTO institutė esam darę bandymus. Ten irgi LAMMCO yra padalinys, tai ir su sodo augalais. Iš tikrųjų labai gerai, kai mokslininkai yra išsilavinęs. Vien be diskutuojant, daug iškyla dar daugiau klausimų ir kitas iki vieną problemą sprendžiant, dar visokių įdomybių prisigalvojam ir dar gali pasikeisti visi vienu žodžiu tyrimai.
1: Bet dabar suprantu, kad tą praktiką dalinatės ir su kitais ūkininkais.
0: Taip, dalinamės. Paprasčiausiai, kas turi didelių problemų, kreipiasi ir bandom išspręsti.
1: Lauko dienos organizuojamos.
0: Geriausias lauko dienos yra su ūkininką pačiam kieme. Tada, kai matom tikrą bėdą ir ją išsprendžiam. Bet yra didžiausia bėda tame, kad blogos naujienos keliauja pačios pirmos. O jeigu kas nors gerai, tada visi, vienu žodžiu, nieks nieko nežino.
1: Dabar bandom tą gerą naujieną pasakyti, kad na, yra rezultatai ir metodai, kaip su tais šliužais kovoti. Aplinkui čia ūkiai irgi domėjosi, pasklido tarp jų tą gerą žinę, nes turbūt irgi yra svarbu kerpės ribojantis laukai dirbami.
0: Reikia rasižvelgti tai, kad daug kas ir ne nuo ūkininkų priklauso. Kitas iki ir tokios būna didelės, esu susidūręs, kad tokios didelės koncentracijos tų šliužų ir tiek tų kiaušinių, kad atrodo juos sudorojus tus tai šliužais, o už 2-3 savaičių jau naujų jau yra vėl tų šliužų. O tie visi biologiniai preparatai, tai jie labai ilgai neveikia. Ir bangom taip ir eina. Tai geriausia kova turbūt yra prevencija. Tai viskas ir prasideda nuo pavasario. Nesvarbu, kad tų šliužų dar nematom ir dar mums ten tą žalos nedaro, bet reikėtų jau ruoštis jau rapsų laukus, ruoštis dar kol kviečiai laukuose. Anksčiau gal daugiau ir buvo areminės technologijos ir klimatas buvo šaltesnis. Tų šliužų automatiškai buvo mažiau. O dabar žiema, kad ir buvo šita šalta žiema, bet daug sniego turėjom ir tiem šliužam buvo gan gerai išgyvent po to sniego.
1: Užkloti tokie.
0: Ir dėl to ir ligų pradų turbūt ir buvo daugiau šiemet. Toks klimatas.
1: O šiemet kuri ta tokia liga, ar kurie čia tie kenkėjai labiausiai kenkė, bandė atimti dalį derliaus?
0: Turbūt fuzarium. Pas mums turbūt fuzarium buvo, bet visą laiką, kaip naudojam ten tos biologinius preparatus, tai ir fungicidų nenaudojam, tai tiesiog ant bežydint kviečiam, tada ir panaudojam. Bet naudojamės ir taip, ir dirbožmį dedam, nes reikia atsiminti, kad tie visi patogenai yra dažniausiai dirvoje išlieka. Jeigu dirvoje mes susimažinsim, tai paprasčiausiai jų ir ant augalų bus mažiau.
1: Jūsų gal ekologinis ūkis yra?
0: Ne, žinokit, nes dvi problemos likusios yra, kaip atsisakyti azotinių trašų ir kitas dalykas herbicidai. Jeigu tos du dalykus turėčiau ekologinius, tai tikrai ačiū ekologiniu.
1: Labai brangios kitos trašos yra. Kiti naudoja mažiau tų trašų. Kokia įtaka irgi tiem vat, kenkėjams atsirasti šliužam, ligom?
0: Turbūt žinokit, trašos tai šliužam nei šilčiau, nei šalčiau. Bet ligom, jeigu pasėlis buvo ligotas, turėjom tų vis tiek ligų ant paviršiaus augalų, ant organinių liekanų. Jas įtirpėm į dirbožymį. Tie patogenai natūralu, kad ir azoto dar uždavus ant viršaus, tai jam paprasčiausiai labai gera terpė yra daugintis. Ir reikėtų teisingai skaidytis ten tos šiaudus ir jie, kad nenuodytų mūsų ateinančių pasėlių. Kur nors yra didesnis šiaudų kiekis ir matom, kad iš karto prasčiau ten tie augalai tokie susirietę, vienu žodžiu, prastai auga. O pakapstai ten tie šiaudai, vienu žodžiu, grinai, fuzarium grybai visokie ir skaido ten tos šiaudus. Ir mikotoksinus įskirinėja ir augalai paskui stresuoja tais nuo tų mikotoksinų. Reikia vis tiek tą organinę medžiagą gerai apvelti ir apsisaugo nuo šliužų ir susitvarkyti iš karto ir patogenus, kurie bus kitais metais.
1: Jūsų stiprios tokios žinios toje srityje?
0: Esu pabaigęs agronomiją.
1: Kokį derlių šiemet nuėmėt, sukovojate su tais derliaus naikintojais?
0: Šiemet gal prašiau šiek tiek negu pernai, bet bendroj sumoj mūsų išlaidos labai mažos. Mes nenaudojam fungicidų, nenaudojam fosforo, kalio trašų. Mūsų savikaina labai maža. Ir dėl to mes galim ir tą ir mažesnį derlių imtis ir mum netaip yra baisu ten tie visi kataklizmai. Didžiąją dalį derliaus sudaro orų sąlygos, ne? Lietus, saulė. Vis tiek didžioji dalis priklauso nuo aplinkos. Mes jos negalim pakeisti, negalim nei lietaus sustoti, nei atvilkti to debesies ir jo išgręžti lauką. Vis tiek nuo mūsų ir kainos nepriklauso, ir rinkos nepriklauso, ir daug tokių visokių rizikų, tai nežinau, man atrodo, kad reikėtų vis tiek mažinti paprasčiausiai išlaidas ir didinti savo produktyvumą.
2: Apie tai, kad šliužus naikinti ar nuo jų daromo žalos saugotis reikia ne tada, kai laukai jau užpulti, o gerokai anksčiau kalbėjo agronomas ir ūkininkas Edmundas Giknius iš Padatnovio kaimo Kėdainių rajono.
3: Gimtoji žemė.
2: Šiemet kasmetinis Šiaurės ir Baltijos šalių ekologinės gamybos sertifikavimo ir priežiūros institucijų atstovų susitikimas įvyko Suomijoje. Kalbinu Eko Agros kokybės vadovą Tomą Demikį apie šiuo susitikimo aktualumą. Šalių bendras ekologinės gamybos problemas ir ieškomų sprendimo būdus. Pavyzdžiui, kaip efektyviau kovoti su sukčiavimu.
4: Šiaurės šitas formatas svarbus mums tuo, kad šitame regione mūsų ūkininkai susiduria su labai panašiom problemom. Diskutuoti apie praktinį jų sprendimą yra aplinka, nes klimato sąlygos vis tiek ir tas pats lietaus dabar kiekis panašus ir šiaip šiauriniam regione daug sunkiau gauti tam tikrų dalykų, kaip baltyminių pašarų, tai šaliai sprendžia tos klausimus savam rate glaudžiaus, nes lyginant, tarkim, ten Vokietija ar Prancūzija, mūsų problematika visiškai kitokia. Tai jau daug metų vyksta šie susitikimai, kiekvienus metus kitoje šalyje rotacijos principu ir būtent susirenka sertifikavimus ir tie specialistai aptarti tokius jau grinai praktinius klausimus įvairius ir niuansus, kaip kiekviena šalis yra įsprendus tam, kad tiesiog ir suprasti apie kaimynų praktiką, ko gali tikėtis ir kaip tas yra padaryta, ir tuo pačiu pasimokinti vieniem iš kitų.
2: Kokia Lietuva praktika pristatė?
4: Tai šeimininkam didžiausias galvos skausmas turbūt jau tenka organizuoti renginį, tai programa paprastai pasidalinama tarp kitų šalių ir pasiūloma, kurios klausimus galėtų pristatyti. Ekoagro specialistai pristatėm atsekamumo sistemą produktų ekologiškų ir masės balanso skaičiavimus, tiek teisinį reglamentavimą apžvelgiam, tiek kaip tai padaryta mūsų šalyje ir kokias praktikas taikome kaip įstaiga. Nu, ir po to visuomet būna diskusija ir pasidalina, aišku, ir kito šalys. Ar tai yra lygiai taip pat, ar panašiai, ar yra kažkokių niuansų pas juos, nes reglamentavimas šalyse skiriasi, tai tų niuansų atsiranda, bet esminis principas vis dėlto tas pats, tai dėlgamės, kad, kaip sakyt, pasikalibruojame ir susitikriname, tikrai visi veikiam vienodą linkmę.
2: Kokios tos opiausios dabar yra problemos?
4: Problemos vis dėlto opiausios kol kas yra su pačiu ūkininkavimu, kaip žinot, ir šitie orai, tai ir taip pačiu išnuomėjimą ir nenukultų laukų, kas yra tikrai skausminga ūkininkui, nes produkcija užauginta, daug darbo įdėta ir paskutiniame etape tu prarandi ją tame tarpe ir pajamas ir prie šitų energetikos kainų šuolio, tai yra tikrai sudėtinga. Na ir visą tą įforminti vėlgi reikia ir nuostolius ir dokumentuoti atitinkamai. O mums kaip sertifikavimo įstaigom, mes stengiamės lysti į detales, ypač sunkiausius atvejus ir kai minėjau tie susitikimai kasmetiniai, tai pasidalinu naujausią praktiką tiek sukčiavimo atvejais, nes tų chemų ar variantų vis atsiranda naujesnių ir sudėtingesnių, tai kas turėjo kažkokias sunkias bylas, sunkius atvejus, nėra masinė atveja, turbūt neliečia kritinės masės veiklos vykdytojų, bet mums kaip specialistam jie pareikalauja daugiausiai jėgų, įgūdžių ir įvairių bendradarbiavimo kanalų tam, kad juos įspręstų.
2: O kiek Lietuvoje dažnai susidurėme su tai sukčiavimo atvejais?
4: Sukčiavimo atvejai, kada sąmoningai yra daroma, ekologiški produktai sukeičiam įprastiniais arba deklaruojam įprastiniai, kad parduodam kaip ekologiniai. Tokiu atveju mes Lietuvoje per metus turim 2-3, bet aš čia kalbu apie tuos jau veiklos vykdytojus, suprantat, kurie sertifikuojami pas mus ūkiai dideli ir visi logistikos centrai, o ne apie mažmeninę prekybą. Mažmeninė prekyba tai žiūri valstybinė maisto veterinarijos tarnyba.
2: Lietuvos ta situacija bendrame kontekste, kaip galėtumėte įvertinti?
4: Iš viso regiono turbūt vieninteliai turim tokį ekologinės gamybos ūkio augimą. Metai iš eilės tikrai sparčiai daugėja ekologinės gamybos ūkių. Kai tuo tarpu Skandinavijos šalys, tai tikrai pastarosius kelerius metus turėjo smukimą. Tą nulėmė, sakykime, ne tiek ekologinis ūkininkavimas, o bendrai ekonominis nuosmukis. Panašu, kad Skandinavijos šalys stabilizuojasi, o mes, kaip minėjau, turim tą augimą, tai tos nuotaikos iš esmės pozityvios. Liečia kontrolės sistema. Bet kaip minėjau, pasitikrinus tuos tikrinimo metus, planavimo metodus, tai su dauguma šalių tikrai mūsų požiūris sutapo ir grįžom tikrai patenkinti, kas ant teisingam kelyje.
2: Eko Agros kokybės vadovas Tomas Temikis.
3: Gimtoji žemė.
2: Birutė Stankutė iš Viekšnos, Šiltės rajono, ekologiškai auginamo uogų plotus skaičiuoja hektarais. Jos ūkyje auga šilaugės, šaltalankiai, svarainiai, šermukšniai, avietės, taip pat prižiūrimi obelų ir kriaušių sodai. Uogų paklausa pasak ūkininkės didelė, tačiau netrūksta iššūkių. Vienas didžiausių jos ūkyje yra paukščiai.
5: Atvažiuoju į ūkį, aš nuvežu, turiu daug klientų, pardavinėjo Klaipėdoje į turgui. Uogų tikrai paklausa yra didelė. O paskui, kas lieka, ką turiu nusiplanavusi, kiek pasilikti uogų. Dar daliname su paukščiais. Su lapėm ar lape, nežinau, kiek jų tenais yra. Jos va ypatingai mėgsta šilauogės. Šiemet juodvarniai ir kažkas jie tokie, tai iš kažkur atskrido, nu tie taip patavo labai. Taip jau nenoriu skaičiuoti, nu kiek jūs jau ten suėdėt ar sulisėt, bet... Pernai metais buvo labai įdomiai, kažkokie irgi buvo paukščiai skridę. Tai atrodo, yra uogos, paėmė vien tik odelį. Išsiurbė visas sultis. Nu, kažkaip irgi įdomiai, kas jie ten tokie buvo.
1: Tai kada tas sezonas prasideda ir iki kada jisai tęsiasi, nes ir dabar dar uogas renka?
5: Prasideda įvairiai nuo metų. Kartais birželio vidury, šiemet tik tais liepos mėnesį ir tai vos. Va šiemet buvo ta audra. Tai va ta daug apdaužė, tos uogas suskilinėjo.
1: Tada sakot, kas jau lieka gamina?
5: Tai daugiausia eina vynas, nu ir va savo klientams, savo draugams, va mėgstu padaryti visokius skanumynus su žalia. Aš senai galvojau, sakysim, auginti vynogės, buvau nuvažiavusi į Italiją, bet kai va užsisodinau šilaugės, nu tai tam kažkaip ir nebeliko vietos jau tiek daug ir paskui pasižiūrėjau, kad rizikinga labai tas vynogės auginti. Turiu nedaug, sakysim, tų vynogių, kas mėgsta, būna tokių, kad grinai vien tik tais vynogių vyną. Tai ne, jokio kito nepripažįstu, tai sakau, jūs paragaukit šilaugę su vynogė. Tai va, kai paragauja, o sakau, neina atskirti tiesiog. Nu, tai va, tokį išskirtinesnį norisi. Tai patinka eksperimentuoti, derinti, būti ir žiūrėti, kas gaunasi. Pamėginau pernai metais. Daryti šilaugę su rožė, tai va tas išskirtinis, toks ekskliuzinis jau bus vynas labai įdomus.
1: Esu jūs sutikus parodoje rinkis prekė lietuvišką ir šiemet būtent šitą vyną kaip produktą teiksite parodos medaliui.
5: Nu, rinkis prekė lietuvišką, tai ten į konkursą daug visokiausių tokių irgi netradicinių tų gaminių būna, tai aš noriu pasižiūrėti kaip. O taip esu laimėjusi Lietuvos čempionatą vynų ir Pabaltijo čempionatą. Svarbiausia buvo dėl manęs. Ypač dėl kolegų, nu, kurie galvoja, kad moteris nesugeba vyno daryti. Pradėjo daugiau bendrauti su vyndariais, tai vis būdavo solidus vyrai, nu vienas kitas tik tais iš tų jaunesnių, tai jie taip skersai žiūrėdavo, aš žinai, tokia dar jauna, nu ką čia, dar vyno daro, nu tai. Mhm.
1: O kai jau buvo tie įvertinimai, tada jau sveikinu?
5: Tada jau, sako, reikia su tavim skaitytis. Etiketės visada yra labai ryškios.
1: Kas čia yra pavaizduota saulė?
5: Tai yra visas tas procesas, kaip saulė. Tai yra gėlė visų pirma vidury, tai mūsų tas darbas, tas džiaugsmas, surinkimas, visas tas darbas iki pat vyno. Visas tas procesas eina ratu viską. Ta idėja, kad kokią nors rožę daryti vyną, tai man kilo nuo pačios etiketės. kažkokio vyno su žiedais. Tai va, kiekvienais metais vis daugiau tų rožių, tai pernai metais tai suskaičiavau, kad buvo virš 50 krūmų rožių.
1: Bet irgi turbūt ne kiekviena rožė tinka.
5: Taip labai neskyriau, nes neturiu taip jau labai pasirinkimo, bet pasižiūrėjau iš to skonio, iš visko, nu, kad man kažkaip pavyko. Nu, žiūrėsim, kaip kiti vertina.
2: Birutė Stonkutė iš Viekšnos, Šilutės rajono, apie ekologinio ūkininkavimo iššūkius, vyndarystę ir savo vynų įvertinimus. Netrukus šios laidos įrašo galėsite klausytis ir LRT radiotekoje, kaip ir visų kitų jau transliuotų LRT radio laidų. Tai jūsų patogumui, jei norite laidą pasidalyti ar jos paklausyti dar kartą. Bet geriausia, tiesiog likite su LRT radiju.
6: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras. Partneris LRT Epika.
7: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
8: Laidoje Genijaus kailyje dainininkas ir aktorius Vaidas Baumila sulauks tikros prabangos. Susitiks su didžiaja Lietuvos estrados legenda Stasiu Povilaičiu. Nors Vaidui teko garbė pažinti maestro, tačiau tai, ką jis išgirs apie Stasio Povilaičio gyvenimą ir nuotykius, nustebins. Nuo vienos nakties nuotykių, meilės traumų, iki muštynių su vadybininku ir vienatvės – persipinusios Vaido Baumilos ir Stasio Povilaičio patyrimo gijos jau šiandien po 13 valandos žinių.
9: Dėl savo svajonės orientacininkas Algirdas Barkevičius gyvenimą Lietuvoje iškeitė į treniruotes Švedijoje. Ilgus metus Skandinavijoje patirtį kaupė sportininkas, dabar nusprendė išmintimi pasidalinti ir su orientacininkais iš Lietuvos, kurie šią savaitę startuoja Dzūkijos miškuose vykstančiame Europos čempionate. Pokalbio su Lietuvos orientavimusi sporto rinktinės treneriu klausykitės šiandien nuo 14:30 laidoje Čempionų pietus.
10: Trumpai.
11: Kyjivą šiąnakt sudrebino masinė balistinių raketų ataka. Naujausiais duomenimis sostinės regione žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 6 buvo sužeisti. Raketos nuolaužos nukrito gimdymo namų komplekse, kur apgadinti langai ir dalis fasado. Rusijos pajėgos Ukrainos sostinė intensyviai atakavo ir praėjusią parą. Smūgiai pareikalavo 2 žmonių gyvybių, dar daugiau nei 40 buvo sužeisti. Kinijos vadovas Si Dzinpingas kartu su žmona atvyko 3 dienų vizitui į Jungtines valstijas. Kinijos lyderio lėktuvą Andrewso bazėje netoli Vašingtono pasitiko prezidentas Donaldas Trumpas ir pirmoji ponia Melania. Si Dzinpingas, pasak Kinijos valstybinės žiniasklaidos, pareiškė, kad Vašingtonas ir Pekinas turėtų būti partneriai, o ne varžovai. Opozicijos iniciatyva Seimas ketina spręsti ar atleisti vyriausiosios rinkimų komisijos narę Laurą Matijošaitytę iš pareigų. Kaip anksčiau yra paskelbęs portalas Delfi, dar iki Seimo rinkimų 2024-aisiais Matijošaitytė konsultavo Nemuno Aušrą ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu ji dar nebuvo rinkimų komisijos narė. Tokia tapo 2025-aisiais. Australijos premjeras pranešė, kad dar birželį Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto įmonės OpenAI programa įsiskverbė į Australijos vyriausybės sveikatos apsaugos svetainę ir prisijungė prie įvairių sveikatos tarnybų failų. Pasak Antonio Albanizio, tai laikoma nepriimtinu pažeidimu, nors ir manoma, kad nebuvo pasiekta jokia asmeninė gyventojų informacija. Pati bendrovė patvirtina, kad vienas iš dirbtinio intelekto modelių galėjo bandyti įsilaužti į kelias interneto svetaines, esą tai bandydamas rasti atsakymus ir statistinius duomenis apie Australiją. Ir trumpa sinoptikų informacija, šią valandą Vilniuje ir Kaune yra 10, Panevėžyje ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. 6:32.
3: Ryto garsai.
1: Labas rytas, šiandien ketvirtadienis, rugsėjo 24-oji, prie mikrofono Šrūta Kupetytė, ryto garsai iki 9 valandos. Laidoje šiandien girdėsite, Kinijos lyderis Si Dzinpingas šiandien Baltuosiuose

rūmuose susitinka su Jungtinių Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ir apie tai maždaug ryto garsuose 7:15. Šiandien turėtų paaiškėti Kauno krikščioniškų

0: prisijungusiu Jonu Valančiūnu. Su Kauno Žalgirio krepšinio klubo prezidentu Pauliumi Jankūnu kalbėsimės po 8 valandos žinių. O dabar pasikalbėsim apie orus ir šį rytą eteryje sinoptikas Janas Vaitkevičius. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Lietingas šiek tiek rytas, tokios drėgmės nemažai, bet man gana šiltas Vilniuje pasirodė. Ar čia tik man taip atrodo, ar iš tikrųjų šiltesnis rytas?
1: Na, pasakykim taip, rūdiniškai šiltas, nes nesakyčiau, kad 10 laipsnių yra šilta. Na, bet taip, rytas apsiniaukęs, dėl to temperatūra taip stipriai nekryto, tik tai vietomis atšalo iki 8 laipsnių šilumos. Na, o pajūrė išlieka apie 14-13 šilumos, tai toks ganėtinai šiltas rytas, nors vietomis ir palijo, kai kur susidarė rūkas.
0: O kaip atrodys ši diena? Ar sulauksim lietaus, ar saulės vis tik tai daugiau?
1: Na, sulauksime lietaus nemažai, daug kur, bet jisai bus trumpas. Saulės daugiausia sulauksime vakarų, pietvakarių Lietuvoje. Vėjas bus stiprokas, šiaurės vakarų, vakarų krypties, 8-13 metrų per sekundę. Na, temperatūra kils iki gan kuklių 11-16 šilumos.
0: O toliau, kokių pokyčių matot, kaip savaitės pabaiga atrodys?
1: Darbo savaitės pabaiga nusimato panaši, daugelio rajonų protarpiais lietus, vėjas išlieka gan smarkus, pajūrė netargusingas iki 15 metrų per sekundę, temperatūra naktį kris iki 6-11, pajūrė 13 laipsnių šilumos, na, o dieną kils nedaugiau 12-17. Bet jau savaitgalį šiokios tokios permainos laukiamos, nors šeštadienį dar daug kur protarpiais palis, bet jau šils iki 13-17 šilumos, o sekmadienį jau lietus numatomas tik tai vietomis ir daugiausiai nedidelis.
0: Dėkoju, tai buvo sinoptikas Janas Vaitkevičius.

0: Čia LRT radijas.
1: Nėra laisvės, nėra ir kūrybiškumo. Dailės mokytoja Sigita Emilė Bausienė sako, kad tik laisvas ir savimi pasitikintis vaikas gali būti kūrybiškas. Kaip tai lavinti per smagius žaidimus ir veiklas ir ką apie vaikų vidinį pasaulį mums išduoda jų piešiniai. Popieriaus lape palikti potėpiai, spalvos ir linijos gali papasakoti daug daugiau apie vaiko jausmus, nei jis pats ištartų žodžiais.
2: Tarp kitko piešimas, vat irgi vaikams labai gerai dar ir tuo, kad tai yra ne tik kūryba, bet tai yra jų kalba. Mažas vaikas, ypač tas iki mokyklinukas, jis labai dar sunkiai iš tikrųjų verbaliai išreiškia tai, kas jam ten gyvenime vyksta, bet jisai gali išpiešti. Ir jis daugelį dalykų gali tiesiog išpiešti. Ir galima paklausti vaiko, nupiešk savo dieną, bet galima ir tiesiog duoti lapą ir pūna sėda ir kažką piešia, nes tuo metu, kas jam va čia verda, tą jis ir piešia. Kartais dienos įvykį, kartais kažkokias ten mylimiausios personažus, kartais kažkokias mašinytės. Ir va tas mano tylusis sūnus, tai jis visada piešdavo visokius stichijas. Pas jį ten būdavo potviniai, ugnis, ugnikalniai. Tai matyt, jam, žodžiu, virdavo labai va tos emocijos ir nebūdavo kaip jų išreikštis išpieždavo tokiais dramatiškais labai piešiniais.
3: Tai piešimas kaip terapija tam tikra?
2: Taip, ir kaip terapija, ir kaip kalba. Tai piešimas apskritai yra visiems kaip terapija ir suaugusiems piešimas yra terapija. Galite va grįžę namo prisėsti 20 minučių, papaišyti, pajausit, kaip atsipalaiduoja viskas.
3: Gal net patys suprasim, tada pasižiūrėję, ką nupiešim, atrasim naujų dalykų. Ir aš nebijoju, kad dabar tėvai klauso mūsų ir žiūri ir galvoja, o kaip skaityti tos piešinius? Kad piešinėgi galima daug ką pamatyti, kaip jūs sakot, kaip vaikas jaučiasi, kokie išgyvenimai, ar ten jau sakyti, o juodas spalva ima blogai? Ar...
2: Ne visada ir viską reikia skaityti, ir juodas spalva irgi ne visada yra blogai, juodas spalva yra labai ryški spalva, tai daugelis vaikų tiesiog mėgsta ją paimti, nes jinai pirma ryški, labai aiškiai matosi, labai patinka tiems, kas kontrolę mėgsta, kad taip pat aiškiai padariau, jeigu vien tik tai juoda spalva, va tada jau reikia sunerimti, bet jeigu kartais paima, tai čia nieko tokio. Tai va, svarbiausia dalykai, nerima kelia tada, kai nuolatos kartojasi ir kažkokie, nu, ten jau tėvai patys pajunta dažniausiai. Pats va žiūri ir pajunti, kad kažkas negerai.
3: Ta pati tai piešia kažką. Tai.
2: O šiaip dažniausiai tai tiesiog paskui su vaiku ir kalbi apie tai, ką jis nupiešė. Ir geriausia nespėlioti, katytė, žinai, o tiesiog atėjai ir klas, kas čia? Matau nupiešiai saulę, o kokia nuotaika, arba ten, pavyzdžiui, mato kažkokį katiniuką. Paklausė, kas čia, sako katiniukas. Ar turi vardą, kartai paklausė, o ką jis mėgsta, o kokia jo nuotaika. Ir tada vaikas pasakoja. Ir viskas vis tiek yra apie vaiką.
1: Sako dailės mokytoja Sigita Emilė Bausienė, ją kalbino Sandra Vilimaitė.
4: Ryto garsai.
1: Kyjivą šiąnakt sudrebino masinė balistinių raketų ataka. Naujausiais duomenimis sostinės regione žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 6 buvo sužeisti. Raketos nuolaužos nukrito gimdymo namų komplekse, kur apgadinti langai ir dalis fasado. Ir nors pačioje medicinos įstaigoje nukentėjusių jų nėra, tačiau vienas žmogus žuvo šalia esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje. Taip pat apgadintas netoliese esantis.

0: klinikinės diagnostikos centras. Ir mūsų eteryje tiesiogiai iš Kyvo LRT radijo bendradarbis Eldoradas Butrimas. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Eldoradai, žinau, kad pats miegoji vos porą valandų, tai kaip atrodė naktis Kyive?
1: Nu, pirma dalis buvo labai tokia grėsminga, nes nu, ir visa vakar diena buvo tokia. Šiuo metu irgi, pavyzdžiui, yra oro pavojus, dar tęsiasi Kyjeve, yra dronų, nes sklando dronai virš Kyjevo. Nu, taip, prižadino, aišku, šitas balistinės raketos, nes čia yra visai žymiai garsesni sprogimai, žymiai pavojingiau yra. Ir jo, čia buvo trys bangos tokių galingų sprogimų ir nu, mikos buvo tikrai labai sunku, ten prisigeriau ir visokių raminančių, šiek tiek porą valandų jau užmigau. Nu, dar visas aukas, visus sugriovimus sužinosim vėliau, nes paprastai nepraneša jų, nes žiūri, ar ten nėra kokių objektų, neleidžia žurnalistėm irgi įeit, fotografuot, kad visgi šalia nebūtų kokių ar strateginių, ar kad priešas nepamatytų to, ko negalima, kad jis pataikė gerai, gal tada norės iš naujo. Ir dar dienų nesibaigė, nes visgi pasižiūrint paskutinės dienas ir vakar, kada ten atakuojama yra dronais. Vakar, pavyzdžiui, 3,5 valandos tęsėsi ataka, tai visiškas paralyžius buvo metro į kitą miesto pusę nesikėlė, vadinama kairėje, kur ten yra pramoninė zona ir mėgamieji rajonai, kur labai daug žmonių mėga. Paralyžius, visiškai eismas sustojas, nes tada žmonės eina, bando važiuoti autobusais, kurių irgi ten žymiai mažiau važiuoja tą pusę, visiškai eismas sustojas, buvo iki pat vakaro gal 9 toks kolapsas paralyžius, nes vėl pranešdavo, vėl oro pavojus tęsiasi po pusvalandį, po valandą. Nu, žiūrėsim, kaip bus šiandien.
0: Eldoradai, pastaruoju metu Rusija smarkiai suintensyvino oro smūgius būtent balistinėmis raketomis. Kiek Ukrainos oro gynyba gali atlaikyti būtent balistinės raketas?
1: Nu, kiek mes žinom, kad jiems labai jų trūksta, tų numušimų patriotų neturi ir dėl šito jie jau nebepraneša, jie visą mėnesį nepraneša, kiek numuša, nes atseit, kad nekeltų žmonėms panikos, nes kada pranešdavo, kad ten atskrido 25 ar 30 balistinių raketų ir ne viena nėra nenumušta. Nu, daug pasirodė tokiose internetose įrašų, kad moteris, kurios turi vaikų šeimos, kad reikia bėgti, reikia važiuoti, nes nu, nėra numušama. Šito mes dabar šito irgi nežinom kiek, bet tada, kad numuša tas paprastas raketas sparnuotas, kuris ten skrenda ne tokiu dideliu greičiu, kuris dar galima numušti, nes, pavyzdžiui, ukrainiečiai turi F1 lėktuvas amerikiečiai, jie yra irgi, turi raketų, kuriomis gali numušti. Tačiau jų irgi trūksta, ir todėl nu, mes tų tikslių skaičių nežinom. Šitų dronų irgi yra blogai, kada nes yra dabar rusai sugalvoja reaktyvinius dronus, kurie skrenda, kaip paprasti dronai, anksčiau skrisdavo ten iki 2 kilometrų, ir jau buvo gynybinė sistema išdirbta, jos galėdavo numušti. Tačiau reaktyviniai jie pakilo net iki 10 kilometrų ir jie skrenda didžiuliu greičiu ir po to staigiai į taikinį, į žemę, ir ten jų praktiškai yra nenumušama, labai sunkiai reikia. Galima būti lėktuvais ir malūnsparniais numušti, turint tų raketų, bet jų irgi trūksta. Tai reiškia, situacija nėra lengva, gyrėsi ukrainiečiai ir prezidentas prieš kelias dienas, kad jau sukūrė specialius perėmėjus. Perėmėjai yra tokios raketos, kurios paveja droną ant jo, užsėda ir jis sprogdina. Ir nu, aš jau tokį sugamino, bet dar reikia šiek tiek laiko, kad jos ten patobulinti ir prasidėjo eksperimentai, jo leidžia. Nu, bet nieks, pavyzdžiui, karo ekspertai sako, bet mes nežinom per tą laiką, ar jūs nesugalvoja dar kitų patobulinti, nesugalvoja dronų, kuris jau bus, dabar vakar atakavo, Geran 5, kurie tikrai yra greitai, jos iki šiol negali numušti, bet gal sugalvos per tą laiką Geran 6. Nu, čia yra tokios lenktynės, katės su pale. Šiuo metu kol kas, kadangi negauna amerikietiško šitų patriotų, negaunam ukrainčio paramo, jo reikalingo numušimo, šiuo metu iš tose lenktynėse pirmauja rusai.
0: Taip, ir Eldoradai, kadangi būtent Kyjivas dabar itin stipriai atakuojamas ir Kyjivas vis tiek tokį išlaikė gyvenimą, bent jau karo metu, kai viskas tarsi vyko normaliai, nepaisant šitų atakų, kaip yra šiuo metu?
1: Šiuo metu irgi išlaiko žmonės, visgi, vat, užtenka pasikalbėti gatvėje, tos vietos.

0: tas kar atskridimai yra su kaimynais. Nu, vis tiek žmonėms reikia gyventi, reikia eiti į darbą, reikia mokėti mokesčius, reikia uždirbti pinigus ir toliau, kad ir vakar slepiuosi, aš ten netoli to ofiso centro išeini, vis tiek žiūriu, autobusai važiuoja, troleibusai važiuoja, žmonės stotelėse, tik aišku yra tas, kad kur be būtų visi, visi praneštus oro, ten, kad jau skrenda, visi visą laiką dabar įsmeigia akis ir telefonus. Jeigu mato, kad raketos, matos ir mieste, va, žiūri aplinkui, iškart žmonės eina kažkur į tarpuvartę, bando kažkur nors iš kokio medžio būti tuo metu, bet vat visi įsmeigia akis ir žiūri, nes yra tos specialios programėlės ir tu matai, kur dronas skrenda. Jeigu į tavo rajoną artėja, nu vis tiek visi žmonės bando kažkur būti, ar tikrai net ir policininkai, ir šiaip žmonės visi kažkur nesustoja greitosios, net gelbėtojo atskridimo vietos, visi tada bėga, aš ir vakar buvau liudininkas, visi, kada suskrenda, kad sušunka kažkas policininkas, kada skrenda į mūsų pusę, visi nutraukia darbus ir visi lekia, visi kažką aplinkinius namus pasislėpti. Nu, man teko irgi vakar išgyventi tą vieną kartą tikrai, kada viduje to ofiso centro, kur atskrido ir kur degia aukštas, kur iš vis visiškai nieko bendrai su kažkokia karinė pramonė, kur įmonė buvo įsikūrusi, kuri prekiavo didmeninę prekybą maistų gyvūnėlėms, šunims ir katims ir degė tas jų, tas visas aukštas ir pranešė, kada skrenda raketo, aš tuo metu neišgirdau, nes dariau video viršą. Administratoriai specialiai garsiai pribėgo prie manęs dar su šiuku, vos spėjo pabėgti 50 metrų toliau už medžio, užlindau jo ir sprogo, patyriau, ką tai reiškia, kada šitas reaktyvinis dronas jo nematai, tai jo. Tik tai staigiai tavo ausyse pradeda didžiulio greičio, nu, toks garsas didžiulis daryt, atrodo to plyš ausis ir tuo metu sproks. Čia viskas tęsiasi porą sekundžių, nu, bet toks pojūtis tikrai yra baisus, sukrešintis yra ir visas kūnas nesupranta, kas darosi, aišku, širdis tau pulsuoja, viskas yra, nu, labai nemalonus jausmas, todėl visi ir medikai yra, ir gaisrininkai visi pamatė savo telefonus arba išgirdė tą pranešimą, puola nors 100 metrų, nors 50 kažkur pabėgti, už kažkokio kampų užlyst, už medžio ir visi pritupia, nes toks patarimas arba gultis ar pritup, nes kadangi jis skelbis yra, jis turėtų mažesnį plotą tavęs sužeisti. Tu sužeisti ir, pavyzdžiui, užsidėti nors rankomis galvą, užsidėti svarbu yra saugoti galvą. Ir kada slėpėmės mes name, paprastam 9 aukštų name, rūsio nėra pirmam aukšte, tai tenais irgi, ir moteris, kurios su vaikai verkšlena, pensininkės garsiai meldžiasi verkšlena, nu, išgestis buvo didžiulis, nes žmonės irgi 5 kartai ten buvo sprogimai šalia to namo, žmonės sako, pirmą kartį išgyvenam taip ir, nu, įspūdis tikrai, nu, negeras toks ir matyt, kaip žmonės išgyvena. Pavyzdžiui, moteris ten su vaikais sako, turbūt, kad bėgsim kažkur iš Kijevo, nes visgi tokio bijo daugiau išgyvenimą.
1: Aš dėkoju labai tiesiogiai iš Kijevo, kalbėjome su LRT radijo bendradarbiu Eldoradu Butrimu. Kijevą šiąnakt sudrebino masinė balistinių raketų ataka.
2: Sportas.
1: Poznanės klubai veikusios Vilniaus kibirkšties krepšininkės atsidūrė per žingsnį nuo Eurolygos. Apie tai išsamiau pasakoja kolega Marius Andrijauskas sporto apžvalgoje.
3: Vilniaus kibirkšties krepšininkės neatsitiktinai kartojo esančios pasiruošusios Eurolygos atrankai. Apie pagrindinį etapą svajojančios vilnietės tvirtai žengė pirmo žingsnį. Vilniaus Tenišausko auklėtinės atrankoje 91-69 nukovė Poznanės politechniką ekipą iš Lenkijos. Pernai prie kibirkšties prisijungusi prancūzė Zoja Vadų nugalėtojams pelnė 21 tašką. Naujokės iš Kanados Nijos Becker sąskaitė 18 taškų ir 9 sugriebti kamuoliai. Varžovės neturėjo lygiavertės pamainos starto penketui. Stanišausko teigimo žaidimo analizė ir plano išpildymas pavyko, tačiau atlikta tik pusė darbo.
4: Pernai irgi tas pirmas rungtynės Eurolygos buvo, irgi atrodo toks geras vaibas po tų rungtynių, laimėjom, bet gavom skaudžią pamoką tenai. Tai turėsim ir iš ko pasimokyti, kad negalim čia gal užrėsti nosių, kad turim toliau sunkiai dirbti. Ir džiaugiuosi, iš tikrųjų turim gerą atmosferą komandoje. Šiandieną tikiuosi, ta atmosfera dar labiau pakils į viršų po pergalės. Turim tikėti tą, ką darom ir rungtynės po rungtynių eiti į priekį. Tai va, tos sekančios rungtynės bus, sakau, šiandien prieš rungtynės pasakiau, kad žaidžiam sezoną, pradedam, bet iškart pradedam nuo finalo. Tai dabar laukia dar vienas finalas.
3: Lenkijos klubui Laura Miškinienė pelnė 6 taškus ir atkovojo 11 kamuolių.

0: Birkštis žaidė be traumos patyrusių Lenkijos rinktinės gynėjos Anos Makurat ir Birgitos Sinickaitės. Vasaros pabaigoje šalies čempionių greta sustiprino 2 mėnesių sutartį su klubu sudariusi Dominika Paliulytė. Prieš akistatą su Poznanės ekipos Tinišauskas nebijojo, kad jai teks svarbus vaidmuo. 5 tolimus metimus pataikiusi ir 15 taškų surinkusi Paliulytė sako, tokiam pasirodymui įkvėpė gera atmosfera rūbinėje ir arenoje.
1: Kartais nesvarbiau nei taktikos iš tikrųjų, nes ta emocija tau duoda energiją, kuri paskui aikštelėje paverčiama taškais. Tai, bet aišku, be abejo, žiūrovai taip pat pridėjo labai daug prie tos energijos, kai yra labai daug žmonių, tai tu tiesiog semiesi, atrodo, tą energiją ir aikštelėje jo tą išpildai.
0: Kibirkšties likimas Eurolygoje spręsis rugsėjo 30 dieną Vengrijoje. Eurolygos atrankos finale Vilnietės susitiks su Šoprano klubu. Pralaimėjusi komanda sezoną tęs Europos taurėje. Naują Eurolygos sezoną pradedančių Kauno Žalgirio krepšininkų tvarkaraštis nelepins. 4 iš 1-5 rungtynių kauniečiai žais svečiuose. Šį vakarą Tomo Masiulio auklėtinių laukia Belgrado Cervena Zvezda. Komandų dvikovas ne vienus metus lydi išsiskiriančios ir galių pozicijos dėl Rusijos sukelto karo Ukrainoje. Prieš artėjančią akistatą vieną Žalgirio lyderio Nigelas Williamsas Gosas sako, Belgrado atmosferoje svarbu diktuoti savo rungtynių tempą.
2: Būtų puiku, jei viską pavyktų pradėti kokybiškai. Tačiau varžovai žais namuose, tai yra pirmosios rungtynės. Tikimės, kad jie į aikštę žengs su didelė energija. Nesvarbu, kaip viskas prasidės. Rungtynės žaidžiamos 40 minučių, todėl visą laiką turime išlikti susitelkę.
0: Lietuvos krepšinio lygoje pirmosios Šiaulių ir Klaipėdos Neptūno pergalės. Darius Sungailos vadovaujami šiauliečiai sezoną pradėjo apmaudžių pralaimėjimų Gargždams. Antrajame ture Saulės miesto krepšininkai priėmė Panevėžio Lietkabelį. Permainingą dvikovą šeimininkai laimėjo rezultatu 86-77. Lietkabelio šią savaitę laukia akistata su Taurage, Šiauliai susitiks su Žalgiriu. Čempionų išbandymo pirmosiose rungtynėse neišlaikęs Klaipėdos Neptūnas susitiko su praėjusio sezono vicečempionais. Klaipėdiečiai namuose 99-84 patiesė Utenos Juventus krepšininkus. Utena savaitgalį antrosios pergalės sieks prieš Kėdainių Nevėžį, Neptūnas prieš Gargždus. Šiaurės Korėjos merginų iki 20 metų futbolo rinktinės sieks pakartoti 2024 pasiekimą ir iškovoti ketvirtą planetos čempionių titulą. Lenkijoje vykstančio čempionato pusfinalyje Šiaurės Korėja 3-0 įveikė bendramžes iš Kolumbijos. Įspūdingai žaidžiančios Azijos atstovės laimėjo visas 6 rungtynes ir nepraleido nei vieno įvarčio. Sekmadienį finale Šiaurės Korėja susitiks su Ispanijos futbolininkėmis.

0: radijas.
1: 7 ryto prie mikrofono Justė Urbonaitė. Kyva šią naktį sudrebino masinė balistinių raketų ataka. Naujausiais duomenimis, sostinės regione žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 6 buvo sužeisti. Raketos nuolaužos nukrito gimdymo namų komplekse, kur apgadinti langai ir dalis fasado. Nors pačioje medicinos įstaigoje nukentėjusių jų nėra, tačiau vienas žmogus žuvo šalia esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje. Taip pat apgadintas netoliese esantis klinikinės diagnostikos centras. Dniepro rajone nuolaužos nukrito šalia daugiau aukščių, jie apgadinti. Kyve naktį buvo girdėti bent 10 garsių sprogimų. LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas teigia, kad oro pavojus Kyve vis dar tęsiasi.
2: Pirma dalis buvo labai tokia grėsminga, nes visa vakar diena buvo tokia. Šiuo metu irgi, pavyzdžiui, oro pavojus dar tęsiasi į Kyjevą, nes sklando dronai. Prižadino, aišku, šitas balistinės raketos, nes čia yra visai žymiai garsesni. Sprogimai žymiai pavojingiau yra. Čia buvo 3 bangos tokių galingų sprogimų ir mimikos buvo tikrai labai sunku. Dar visas aukas, visus sugriovimus sužinosim vėliau.
1: LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Opozicijos iniciatyva Seimas ketina spręsti ar atleisti vyriausiosios rinkimų komisijos narę Laurą Matjošaitytę iš pareigų. Kiek anksčiau yra paskelbęs portalas Delfi, dar iki Seimo rinkimų 2024-aisiais Matjošaitytė konsultavo Nemuno aušrą ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu Matjošaitytė dar nebuvo rinkimų komisijos narė, tokia tapo 2025-aisiais. Nei paviešinta informacija neiginti partiją, nei komentuoti atsisakanti Matjošaitytė, buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Politologo Mato Baltrukevičiaus teigimu, kol kas išlieka neaišku, kokį sprendimą dėl Matjošaitytės priims Seimas.
3: Klausimas, kaip iš tikrųjų balsuos pirmiausiai socialdemokratai, kokios bus jų pozicijos, kai jau iš tikrųjų reikės spręsti, ką šitoje situacijoje padaryti, nes na, realiai iš pačių socialdemokratų, kai kurių irgi teko girdėti tą poziciją, kad na, geriausiai iš jūsų būtų, jeigu Laura Matjošaitytė pati atsistatydintų, tai tikrai aš sakyčiau, kad intriga yra.
1: Politologas Matas Baltrukevičius. Dėl Lauros Matjošaitytės galbūt teiktų konsultacijų Nemuno aušrai aiškinasi tarnybinės etikos bei rinkimų komisijos, taip pat Lietuvos advokatūra. Vilniaus apygardos teismas turėtų pradėti nagrinėti seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus bylą. Kaltės jis neneigia ir žada vaikams atlyginti žalą. Išsamiau Adomas Šimkus.
4: Tadas Švedavičius kaltinamas nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis fiksuoti 34 nusikalstami epizodai. Nuo vaikų privertimo vartoti alkoholį ir išnaudojimo pornografijai iki seksualinio prievartavimo. Nusikaltimai galėjo trukti ilgiau nei 20 metų. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas anksčiau sakė, kad kunigas kaltinimų neneigė, nori atsisakyti kunigystės ir žada vaikams atlyginti žalą. Šiuo metu Švedavičiui skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Ši istorija visuomenėje atnaujino diskusijas dėl pačios bažnyčios atsakomybės užkardant tokius nusikaltimus, bei galimybių pradėti nepriklausomą tyrimą, aiškinantis, ar bažnyčioje nėra daugiau panašių vaikų išnaudojimo atvejų.
1: Su darbo vizitu Jungtinėse valstijose viešintis prezidentas Gitanas Nausėda šiandien ir rytoj lankysis Majamyje. Jis dalyvaus dvišaliame verslo forume skirtame aukštųjų technologijų sektoriams, susitiks su Lietuvos verslininkais, investuojančiais Jungtinėse valstijose. Tuo metu prezidentą lydinti pirmoji ponia Diana Nausėdienė lankysis lituanistinėje mokykloje Saulėtas krantas. Šią valandą Vilniuje ir Kaune yra 10, Panevėžyje ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų trumpai palis. Pūs šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Diena bus 11-16 laipsnių šilumos. 7 valandos beveik 5 minutės.
0: Ryto garsai.
5: Užsienio naujienų apžvalga.
1: Ukrainos sostinėje dar viena Rusijos balistinių raketų ataka. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusijai tęsiant smūgius, Ukraina žiemą padarys skausmingą pačiai Rusijai. Tuo metu Australijos premjeras pranešė, kad dirbtinio intelekto agentas įsibrovė į šalies vyriausybės svetainę. Studijoje užsienio naujienų redaktorė Beatričia Bankauskaitė. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Beatričia, pradėkime nuo Ukrainos. Kokia situacija Kyjive? Ką tik kalbėjome su LRT radio bendradarbiu Eldoradu Butrimu, kuris papasakojo gana detaliai, kaip ir pats buvo visai greta atakų ir kaip miegojo vos porą valandų, nes ir dabar vis dar vyksta oro pavojus. Kokie tavo duomenys?
5: Taip, tai šiek tiek tik naujausios informacijos, nes žinoma, kai iš vietos turbūt ta informacija yra dar aktualesnė ir artimesnė, bet šiuo metu teigiama, kad naktį buvo bent 10 garsių sprogimų, kad tai buvo kelių bangų, balistinių raketų bangų ataka. Šiuo metu žinoma, kad sostinės priemiesčiuose ir sostinėje žuvo 2 žmonės, bent 8 žmonės mažiausiai buvo sužeisti, na tai vis tiek ankstyvas rytas, tai aukų skaičius gali didėti. Na, kaip pradėšė Kyjivo meras Vitalijus Kličko, taikytasi daugiausiai gyvenamosius rajonus, apgriauti daugiabučiai, 8-16 aukštų daugiabučiai, raketų nuolaužos taip pat nukrito gimdymo namų komplekse, tai buvo apgadinti įstaigos langai ir fasadas, na, vienas žmogus šalia esančio automobilių stovėjimo aikštelėje žuvo. Ir šios atakos vyksta tuo metu, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vieši Niujorke, ten vyksta generalinė asamblėja, ir kreipdamasis į gausybę lyderių, jūs pabrėžia, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas yra vienintelė priežastis, kodėl karas tebesitėse, ir jis dar kartą paragino pasaulio lyderius daryti ekonominį spaudimą Maskvai. Jis teigia, kad artimiausiais mėnesiais tikisi, jog Rusija sustiprins bombardavimą šalyje, nors jis ir taip yra gausius. Na ir kad ukrainiečiai yra pasirengę čiūrai žiemiai, sako, tačiau taip pat tikina, kad Maskvai tęsiančias atakas Ukraina reikšmingai apsunkė žiemą ir pačiai Rusijai.
6: Ukrainians understand that this winter could be very harsh for us.
7: Ukrainiečiai supranta, kad ši žiema gali būti labai sunki. Tačiau reaguodami į tai neturėsime kito pasirinkimo, kaip tik padaryti taip, kad žiema taptų skausminga ir Rusijai. Būtent todėl sakome, kad deeskalacijos žingsniai yra būtini dabar. Mums reikia diplomatijos ir mums reikia jėgos. Žingsnis po žingsnio šias spragas užpildome. Šiemet per 8 mėnesius Rusija prieš Ukrainą panaudojo 63 tūkstančius įvairių tipo smogiamųjų dronų. Iš jų daugiau nei 7 tūkstančiai buvo šahedai, įtin griaunamąją galią turintys ir pavojingi ginklai.
5: Taip kalbėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
1: Beatričia, kylant nerimui dėl dirbtinio intelekto itin sparčios plėtros, pasirodė dar vienas nerimo keliantis pranešimas iš Australijos. Dirbtinio intelekto agentas įsibrovė į šalies vyriausybės svetainę. Ar gali papasakot, kas žinoma plačiau apie tai?
5: Taip, ši informacija gana nauja, tai prieš keletą valandų pranešė Australijos ministras pirmininkas Antonis Albanizis ir pasak jo bendrovės OpenAI, kuriamas dirbtinio intelekto agentas įsibrovė į portalą, kuriame buvo laikomi su šalies visuotinės sveikatos apsaugos sistema susiję duomenys. Ir kaip teigiama, jie nebuvo neskelbti ir itin jautrus, bet vis tiek galėjo būti pasiekti pacientų mediciniai įrašai. Šiuo metu nėra patvirtinta, bet galėjo būti įsiskverbta ir į kitas 3 vyriausybės sistemas. Na ir ekspertų teigimu, šis incidentas Australijoje gali būti pirmasis žinomas atvejis pasaulyje, kai dirbtinio intelekto agentas įsilaužė būtent į vyriausybės interneto sistemą. Na ir žinoma, įsilaužimų į jautrį informaciją talpinančias valstybinės sistemas yra buvę ir anksčiau, tačiau šis atvejis išskirtinis tuo, kad, kaip dabar manoma, už jo nebuvo jokio žmogaus, kuris sąmoningai būtų įvykdę šią ataką, pats dirbtinio intelekto agentas atliko veiksmus netyčia. Na ir Australijos premjeras teigia, kad pats incidentas įvyko dar birželį, tačiau Australijos vyriausybė buvo informuota tik šį mėnesį, rugsėjo 10 dieną, taip pat keliamas klausimas, kodėl informacija pasidalinta taip vėlai. Taip pat manoma, kad tai galėjo būti ir platesnio, didesnio masto atvejis ir kalbama apie šimtus ar net tūkstančius agentų, o ne kelias dešimtis ir šiuo metu atliekamas tyrimas. Bendrai pastaruoju metu mes girdėjome, kad dirbtinio intelekto bendrovės pripažino, kad jų kuriame agentai kartais ištrūksta iš testavimo aplinkos ir atlieka veiksmus, kurių kuriai nesitikėjo ir apskritai didėja nerimas dėl dirbtinio intelekto itin sparčios plėtros ir saugumo trūkumų ir šie klausimai yra keliami ir turbūt bus keliami vis garsiau. Bet ir čia dar viena svarbi tema. Vakar į Vašingtoną 3 dienų vizitui atvyko Kinijos vadovas Si Dzinpingas. Mes apie tai netrukus kalbėsimės plačiau, nes šiandien jis turėtų susitikti su Donaldu Trumpu. Bet kaip jis sutiktas? Panašu, kad Donaldas Trumpas jį jau ir pasitiko.
8: Taip, būtent pats Donaldas Trumpas ir pasitiko Si Dzinpingą, kas yra kiek gal netikėta, kalbant apie kitus vizitus. Paprastai būna tiesiog, kad delegacija pasitinka ir vėliau susitikimai įvyksta lyderių. Na tai Kinijos vadovas Si Dzinpingas pasitiktas su kariniu orlaivių skrydžiu, 30 metrų ilgio raudonų kilimų. Pats Donaldas Trumpas atvyko su pirmąja ponia Melanija ir buvo paspaustos rankos, iškilmingai pasitikta. Orkestras grojo ant pakilimo tako, aplink buvo iškeltos abiejų šalių vėliavos. Taip pat, na, kai galima prisiminti, Donaldas Trumpas į Kiniją vyko gegužę, tuo metu taip pat jis pasitiktas iškilmingai, tačiau ne paties Kinijos vadovo. Bendrai šis vizitas yra pirmoji Si Dzinpingo kelionė į Vašingtoną oficialiu vizitu nuo 2015 metų. Dar planuojame, kad jo metu vyks uždari susitikimai, valstybinė vakarienė, bus aptarta daugybė klausimų nuo dirbtinio intelektų iki karo Irane. Na ir tai taip pat toks pirmas kartas, kai Jungtinių valstijų nuo 1962 metų, kai Jungtinių valstijų prezidentas pas pasitinka užsienio valstybės vadovą karinėje bazėje, šioje Andrew bazėje, ir galima sakyti, kad tai rodo didelę reikšmę teikimą šiam susitikimui.
5: Dėkoju, tai buvo kolegė Beatričė Bankauskaitė, kaip minėjau, netrukus pasikalbėsime plačiau apie Kinijos lyderio vizitą Jungtinėse valstijose.

0: Kaip jau girdėjote ryto garsuose ir žiniose, Kinijos lyderis Si Dzinpingas šiandien Baltuosiuose rūmuose susitinka su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Abu lyderiai šiemet susitinka jau antrą kartą, o Trumpas žada su Si Dzinpingu aptarti beveik viską. Darbotvarkėje prekyba, vis aštresnė konkurencija dėl dirbtinio intelekto, Taivanas ir Iranas, didelio proveržio nesitikima, tačiau abi valstybės ieško būdų mažinti įtampą. Apie tai plačiau kalbame su geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovu Linu Kojala. Labas rytas.
1: Sveiki.
0: Ir politikos mokslų daktaru Vytauto Didžiojo universiteto Azijos studijų centro vadovu Arvydu Kumpiu. Sveiki.
2: Labą rytą.
0: Pone Kojala, Si Dzinpingas sutiktas paties Donaldo Trumpo. Ką tai sako apie patį vizitą? Ko iš jo siekia Donaldas Trumpas?
1: Tai rodo, kad požiūris į Kiniją yra ypatingas. Turbūt pastarąjį kartą Jungtinių valstijų prezidentas pasitiko aukšto lygio svečią prieš gerokai ilgiau negu dešimtmetį, ir tai buvo popiežius dar Barako Obamos laikais, Kinijos lyderiai pasitikti ir dar seniau. Tačia prasme tai rodo, koks apskritai tai yra santykis ir kiek dėmesio Donaldas Trumpas skiria kiekvienai detaliai. Tuo pačiu nereikėtų pamiršti, kad tai savaime nereiškia, kad pat susitikimas ar jo turinys atitiks tą pompą, kuri yra matoma jau nuo pat pirmųjų vizito akimirkų, nes simbolizmo bus daug, bus labai daug akimirkų, kurios rodys, kiek daug dėmesio yra skiriama šito vizito vaizdui, bet tai nepaneigia aplinkybės, kad tarpusavio santykis išlieka komplikuotas ir susitarti dėl praktinių dalykų ar netgi dėl susitartų dalykų realizavimo jau konkrečiais veiksmais yra labai nelengva.
0: Pone Kumpi, ko į Vašingtoną atvyksta Kinijos vadovas? Kas Pekinui būtų sėkmingas šio vizito rezultatas?
2: Na, aš sakyčiau, kad dalinai sėkmingas jau yra pats faktas, jeigu buvo pranešta, kad pratesiamos paliaubos muitų karų, ir tai jau yra vienas iš to momentų, kurie palengvina tolimesnę tikėtiną ir naratyvą, ir pokalbį. Nes šitoj vietoj, vėlgi, svarbiausia yra atsiminti, kad yra daugybė trinčių, ir kaip gerbimas Linas paminėjo, tai, kas bus aptarta, panašu, kad gali ir nebūtinai koreliuoti su pompastika, tad prezidentas Si atvyksta su šiek tiek įtampos, ir kaip galim pastebėti visą tai, kaip jis pozicionuoja pirmosiomis minutėmis, sekant žiniasklaidą, kad ganėtinai neimprovizuoja, ganėtinai viskas pagal sąrašą iš lapelių eina, priešingai negu kad prezidentas Trumpas, visada mėgstantis paprovokuoti, taip kad susikaupimas ir fokusas į tai, kas yra išsikelta tiksluose, o būtent mažinti įtampas, kaip galima tai spėti, ir be abejo siekti tų tikslų, kurie amžinai yra raudonosios linijos Kinijos politikoje. Viena iš jų, visada primintina, yra Taivano klausimas.
0: Pone Kojala, kiek abi valstybės šiandien turi ekonominių svertų viena kitos atžvilgių, nes daug ten ekonominių klausimų ir paliaubos dėl muitų, prekybos derybose kalbama ir apie Jungtinių valstijų žemės ūkio bei energetikos produktus, ir apie Kinijos retųjų žemių bei kritinių mineralų tiekimą.
1: Manau, labai svarbu, kad jūs paminėjote abipusių svertų, nes paprastai Jungtinės valstijos yra gerokai didesnis veikėjas derybose su bet kokia kita pasaulio valstybė ar net tokia organizacija kaip Europos Sąjunga. Šiuo atveju tai yra labai didelė dalimi lygiavertė partnerystė, ir Kinija taip pat turi svertų, kurių nevengia panaudoti Jungtinių valstijų atžvilgiu, ir būtent rytieji žemių metalai ir jų eksporto pristabdymas, kurį matome net ir šiuo metu, yra vienas iš tų svertų, kuris pasąlygojo praėjusiais metais tai, jog Donaldo Trumpo mėgstamas instrumentas tarifai buvo šiek tiek sušvelninta, šiek tiek stabilizuota situacija nuo tarifų, kurie peržengė ir triženklės ribas, iki maždaug 20-22% kurie de facto šiuo metu veikia šiuos santykius iš Jungtinių Amerikos valstijų pusės. Tai šia prasme, pabandyti stabilizuoti situacija yra savaiminis tikslas, bet kuriuo atveju šiandien prekybiniai trikdžiai tarp Jungtinių valstijų ir Kinijos yra gerokai didesni, negu buvo prieš prasidedant Donaldo Trumpo antrajai kadencijai. Ir savaime išeities iš to kol kas nematyti. Tad ir tas susitarimas, apie kurį dabar tarsi indikuoja Jungtinės valstijos, na, leidžia išvengti tolesnės eskalacijos, bet nesprendžia tų giluminių problemų. Aišku, Jungtinės valstijos turi savų svertų, ypatingai dėl naujausių technologijų, puslaidinių eksporto ir tokiu būdu gali vieną kitą balansuoti, bet vėlgi nekalbėti apie kažkokį santykių gilinimą.
0: Dar labai svarbus klausimas – dirbtinis intelektas. Ir ponia Kumpi, prieš pat lyderių susitikimą Jungtinių valstijų ir Kinijos pareigūnai pradėjo tartis dėl specialaus dialogo ir informavimo mechanizmo skirto su dirbtiniu intelektu susijusiems incidentams. Kodėl dirbtinis intelektas tampa ne tik konkurencijos, nes tai labiausiai konkuruojančios ir besivaržančios tarpusavy valstybės dėl dirbtinio intelekto ir šioje srityje, bet dabar kalbama jau, kad tai turėtų tapti bendradarbiavimo srity.
2: Na, iš tikrųjų, dirbtinis intelektas ir jo technologijos savo tobulėjimo ir tam tikrų mastų pasiekimo greičiu galima sakyti, kad prilygsta iki, vėlgi, kaip kai kurie ekspertai teigia, ar tenka sutikti, šaltojo karo metu branduolinio ginklo turėjimui ir jo reguliavimui. Tad jeigu nebus prieita prie kažkokio konsensuso, kaip su juo dorotis, kaip jį prižiūrėti, gali išaukti į pakankamai sudėtingas situacijas. Todėl derybos, kaip prižiūrėti kartu šitoms dviems valstybėms, kurios beje yra turbūt vienintelės rimtos žaidėjos dirbtinio intelekto lauke, jau net nekalbam apie tarp institucinės organizacijas, kaip antai Jungtinės tautos ar Europos Sąjunga, realiai tik jos dvi ir dalyvauja visame šitame kūrime. Ir jeigu turėdamos skirtingą požiūrį į dirbtinio intelekto panaudą, o kartu ir jo priežiūrą, reguliavimą, jos nelabai galės susidaryti, panašu, kad formuojasi du tokie stambus blokai aplinkui globaliuosius pietus besigrupuojantys Kinijos pasiekėjai ir tada liberalusis, mažiau valstybės reguliuojamas modelis aplinkui Jungtinės valstijas. Tad, kad nebūtų tokio neatitikimo, sakykime, dėl tikslų, tie labai labai formalūs pokalbiai prasidėjo. Faktas yra tas, kad kol kas nutarta dar bus labai mažai, nes ir patys klausimai yra pakankamai išplaukę ir tai labiau tik diskusijų, konsultacijų, kaip ir minėta, lygmuo.
0: Pone Kojala, aš galvoju, kiek čia specialistai sutampa, kad reikia kažkokio susitarimo ir reguliavimo ir kiek atrodo ir lyderiams, kad to reguliavimo reikėtų, nes čia Donaldo Trumpo vieni naujausių pasisakymų, kad apskritai dirbtinį intelektą reikėtų pervadinti super intelektu. Kaip jūs matytumėte?
1: Paskatos yra dvejopos. Viena vertus, be abejo, visos pusės yra suinteresuotos tam tikrų stabilumu, kuris leistų išvengti situacijų, kai dirbtinio intelekto priemonės, galbūt ir nekontroliuojamos žmogiškojo demens, na, atlieka, pavyzdžiui, kibernetinės atakas, už kurias jau gali tekti atsakyti ir politiniams lyderiams, jeigu, pavyzdžiui, tai būtų susieta su Jungtinių valstijų ir Kinijos veiksmais, nors atlikta be aukščiausio lygio vadovų pritarimo ir būtų suprasta kaip agresyvus veiksmas. Tai tam ir yra orientuoti sprendimai, bandymai sukurti, na, karštasis linijas ir kitus dialogo mechanizmus, kurie leistų bent jau komunikuoti apie tai, kas vyksta. Kita vertus, kadangi technologija vystosi taip sparčiai ir Jungtinės valstijos ir Kinija aiškiai pirmauja šios technologijos vystymą, nu, ta konkurencija neleidžia sustoti arba kuria didelę paskatą nestoti, nes kitų atveju tarsi konkurentas aplenks ir galbūt įgis pranašumą, kurį ateityje išnaudos savo interesams siekti. Tai tos dvigubos paskatos ir kuria tokią sudėtingą situaciją. Tai susitarti dėl praktinių mechanizmų, kurie atrodytų yra gana elementarus, na, vėlgi, komunikacijos kanalas, dialogo palaikymas nėra paprasta. Ir dėl to ta, na, paralelė su istorinio branduolinio ginklo vystymosi trajektorijai, na, yra labai, na, atrodo tinkama, nes mes matėme, kad iškart po antrojo pasaulinio karo, ypatingai kai sovietai įgijo branduolinį ginklą, na, pabandyti sustabdyti beprotiškas lenktynės buvo labai sunku ir prireikė, na, gero dešimtmečio, netgi daugiau, kol pradėjo atsirasti pirmieji realūs dialogo ženklai, leidę galbūt išvengti to, kas būtų pasibaigę tragediją visam pasauliu.
0: Pone Kumpi, dar vienas svarbus klausimas, daug čia svarbių klausimų, kuriuos vis miniu, bet ko Si Jinpingas gali siekti iš Trumpo Taivano klausimų?
2: Na, jeigu taip pažiūrėtume nominaliai, turbūt minimalus tikslas būtų atidėti ginklų pardavimą, kuris jau yra beveik kaip ir sutartas iš jungtinių, tarp Taivano ir Jungtinių Amerikos valstijų, tačiau dar nėra uždėtas prezidento parašas ir nelaimintas. Šis sutarimas maksimum, ką būtų galima ištemti Taivano klausimu, tai iš viso atidėti šitą ginklų pirkimą ir nuo gegužės mėnesio jau kaip ir laikomas šitas įkaitų, sakytume, tam tikrų susitarimas, kur prezidentas Trumpas yra minėjęs, kad laikys jį kaip derybinį punktą, kaip vieną iš svertų su Kinija, tad panašu, kad tą svertą priima ir prezidentas Si. Tad žiūrėsime, ar šituo atveju tas minimumas įsigyvendins ir bent jau iki kitų metų bus atidėtas pardavimas, ar kas vargiai tikėtina, bus įtikintas Trumpas, jog iš visų ginklų parduoti nereikia. Kas, vėlgi, aš netikėčiau, kad šito sutarimo būtų galima atšaukti.
0: Ir ponia Kojela, dar viena tema Iranas. Kinija yra vienas svarbiausių Irano ekonominių partnerių. Kiek realu, kad Trumpas mėgins pasitelkti prezidentą Si spaudimui Teheranui ir kodėl Kinija turėtų arba neturėtų būti tuo suinteresuota?
1: Galime nebijoti, kad tai bus viena iš temų ir ko gero, jei bus skirta gerokai daugiau dėmesio negu, tarkime, Rusijos vykdomai agresijai prieš Ukrainą, kas irgi savaime turbūt yra iliustratyvu, bet tikėtis esminio proveržio yra sudėtinga, nors, aišku, Kinija irgi turi ypatingai energetinių interesų susietų su vidurio rytais. Būtų labai sunku įsivaizduoti tokį sutarimą, kuris leistų veikti kartu, net ir dėl ganėtinai minimalių tikslų taktinėme lygmenyje tam, kad dabartinė situacija pajudėtų į priekį, nes, kaip matome, jau iš esmės ilgiau negu pusmetį vykstantis karas neturi aiškaus pabaigos scenarijos. Bet vis tik tai Jungtinių valstijų ir Kinijos santykis nėra atvira partnerystė ir vien tarpusavio pasitikėjimo grįsti santykiai, tai yra didelė dalimi geopolitinė konkurencija ir Iranas yra vienas iš to požymių.
0: Dėkoju, kalbėjome su geopolitikos ir saugumo studijų centro direktoriumi Linu Kojala ir Vytauto didžiojo universiteto Azijos studijų centro vadovu Arvidu Kumpiu. Kinijos lyderis Si Jinpingas šiandien Baltuosiuose rūmuose susitinka su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Netrukus apie tai, kad šiandien turėtų paaiškėti Kauno krikščioniškųjų gimdymo namų ateitis, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto taryba svarstys šių namų likimą.
3: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
4: Teatras yra pabėgimas. Vilniaus tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Rugsėjo 23, spalio 8 dienomis. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
5: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
6: Spalio 90 dienomis Šiaulių verslo durys vėl atsiveria. Jau trečią kartą grįžta renginys Pažink Šiaulių verslą. Per dvi atvirų durų dienas gyventojai ir miesto svečiai galės aplankyti kone 20 Šiauliuose veikiančių įmonių ir įstaigų. Nuo pažangios gamybos ir pramonės iki sveikatos bei mokslo ir iš arti pamatyti, kaip jos veikia. Organizatoriai Šiaulių miesto savivaldybė, prekybos pramonės ir amatų rūmai, turizmo informacijos centras.
7: Radijas.
8: Žinios trumpai.
9: Kyvą sudrebino masinė balistinių raketų ataka. Naujausiais duomenėmis, sostinės regione žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 8 buvo sužeisti. Raketos nuolaužos nukrito gimdymo namų komplekse, kur apgadinti langai ir dalis fasado. Taip pat apgadintas netoliese esantis klinikinės diagnostikos centras. Dniepro rajone nuolaužos nukrito šalia daugiau aukščių, jie taip pat apgadinti. Kyjive naktį buvo girdėti bent 10 garsių sprogimų. Tuo metu agentūra Reuters skelbia, kad Kremliaus specialusis pasiuntinys Kirilas Dmitrijevas vyksta į Jungtinės valstijas, kur susitiks su Donaldo Trumpo administracijos atstovais Stivu Vitkofu, Jaredu Kušneriu ir kitais. Susitikimas vyks Niujorke, Jungtinių tautų generalinės asamblėjos kuluaruose. Vilniaus apygardos teismas turėtų pradėti nagrinėti seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus bylą. Kaltės jis neneigia ir žada vaikams atlyginti žalą. Švedavičius kaltinamas nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis fiksuoti 34 nusikalstami epizodai. Nuo vaikų privertimo vartoti alkoholį ir išnaudojimo pornografijai iki seksualinio prievartavimo. Nusikaltimai galėjo trukti ilgiau nei 20 metų. Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakarą pradės naująjį Eurolygos turnyro sezoną. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje susitiks su Belgrado Cervena Zvezda komanda iš Serbijos. Tuo metu Vilniaus ryto krepšininkai šiandien žais antrasias FIBA tarp kontinentinės taurės A grupės rungtynes. Pergalę pirmosiose iškovoja vilniečiai, dabar susitiks su Šanchajaus Sharks ekipa iš Kinijos. Ir trumpa sinoptikų informacija, šią valandą Vilniuje ir Kaune yra 10, Panevėžyje ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų trumpai palis. Bus šiaurės vakarų, vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Bus 11-16 laipsnių šilumos. 7 valandos 32 minutės.
10: Ryto garsai.
0: Šiandien turėtų paaiškėti Kauno krikščioniškųjų gimdymo namų ateitis, ją svarstys Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryba. Iki šiol planuota nuo spalio pirmosios nutraukti ir paslaugas suteikti kitame Kauno ligoninės padalinyje, tačiau sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis dabar siūlo gimdymo veiklą tęsti. Ir apie tai plačiau kalbame su iniciatyvos Išsaugokime krikščioniškosius gimdymo namus iniciatorė Jarūnė Rimavičienė. Labą rytą.
11: Labas rytas.
0: Taip pat eteryje Seimo sveikatos reikalų komiteto narė Jurgita Sejonienė. Sveiki.
12: Sveiki.
0: Pone Rimavičienė, pradėkime nuo peticijos. Kiek parašų dabar surinko peticija, kad būtų išsaugoti Kauno krikščioniškieji gimdymo namai?
12: Tai šiuo metu yra parašų surinkta daugiau nei 13,5 tūkstančių.
0: Ką jums pačiai parodė tokios žmonių reakcijos, kiek tikėjotės, kad tiek parašų bus?
12: Iš tikrųjų panašiai ir tikėjomės, bet šiek tiek daugiau surinkom negu tikėjomės. Akivaizdžiai matosi, kad šitas klausimas sulaukia labai didelio visuomenės palaikymo, tai tas matosi ir parašų skaičiuje.
0: Dar kad būtų aiškiau tiems, kurie nėra labai gerai įsigilinę į temą, nes matyt, ne tik

0: Lietuvoje nėra tiek daug pasirinkimo, pavyzdžiui, lyginant su vakarų šalimis, ten yra gimdymas namuose plačiai prieinamas, yra akušerių vadovaujami centrai, kurie yra savarankiški, atskiri nuo ligoninės, akušerių vadovaujami centrai prie ligoninės ir tada jau ligoninių stacionarai. Lietuvoje to tarpinio pasirinkimo praktiškai nėra. Gimdymas namuose yra labai mažai prieinamas, tik tai Vilniaus rajone ir tikrai tik labai nedaugam. Ir Lietuvoje dominuoja ligoninių stacionarai ir krikščioniškie gimdymo namai taip natūraliai susiklostė, kad tapo tarsi tokia kaip tarpinė grandis tarp gimdymo namuose ir didelio ligoninės stacionaro ir dėl to čia šeimų poreikiai turėti tokią saugesnę psichologiškai patirtį, jaukesnę tokią aplinką, daugiau atsiliepimo į šeimų poreikius, į gimdyvių galimybę dalyvauti tame procese. Ir todėl šeimos turėdamas šitą patirtį ir taip protestuoja, nes realiai daugiau be krikščioniškų gimdymo namų nebeliktų tokio pasirinkimo. Tai iš tikrųjų tų atsiliepimų yra be galo daug ir be galo puikių. Vat nesenai, pavyzdžiui, buvo šeimų atsiliepimas, kad šeima turi patirties jau gimdymo Šveicarijos akušerijos skyriuje. Ir dabar gimdė Kauno krikščioniškose gimdymo namuose, tai sakė, kad paslaugų kokybė tikrai nenusileidžia Šveicarijai. Tai iš tikrųjų labai ypatinga vieta ir todėl toks didelis susitelkimas ją išsaugoti.
1: Ponė Sejonienė, jūs anksčiau palaikėte šių gimdymo namų reorganizavimą ir kaip vienas svarbiausių argumentų minėjote ekonominį faktorių. Dabar ministras siūlo gimdymo veiklą įsaugoti, keičiasi ir akušerijos skyrių finansavimo principai. Ar jūsų pozicija keičiasi dėl to?
2: Ne, nesikeičia nei mano pozicija, nei sveikatos reikalų komiteto pozicija, nes tai ne mano vienas menis pasiūlymas buvo, bet sveikatos reikalų komiteto nutarimas dėl po vykusių klausimų. Tai tikrai išklausėm visas nuomonės, bet negalim paneigti, kad ekonominiai faktoriai yra tikrai labai svarbus ir sveikatos priežiūroje. Krikščioniškiai gimdymo namai šiuo metu apie 600 gimdymų per metus net ir tiek nesiekia, nepaisant to, kad nebeveikia mažylio gimdymo namai, apskritai gimstančių vaikų skaičius Lietuvoje mažėja, na ir tuos skyrius išlaikyti, kurie dirba, taip sakykime, labai mažomis apsukomis, labai mažais pajėgumais, yra tikrai ekonomiškai neefektyvu. Ir jeigu mes privalomo sveikatos draudimo fondo pinigus leidžiame tiems neefektyviems skyriams, na, natūralu, kad jiems lieka kitoms būtinoms gyventojams paslaugos sveikatos priežiūros, jų mažiau. Ir tuomet turime spręsti, ar išlaikom vieną nelabai efektyvą įstaigą, ar tuos pinigus skiriame, na, pavyzdžiui, vėžių sergantiems žmonėms, vaikams, inovatyviems vaistams, personalizuotai medicinai, kur link juda visas pasaulis, ar ne. Tai mes gavom patikinimą, kad tikrai reorganizacija nepaveiks ir kad bus išlaikytos tos pačios vertybės atmosfera, perkelus akušerijos paslaugos, gimdymo paslaugos į Kauno ligoninę Lietuvos sveikatos mokslų universiteto. Ir šiandien Vilniaus universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryba turėtų nuspręsti. Tai ministro sviravimo aš čia nelabai suprantu, dar turėčiau pridėti tai, kad na, patys akušerijos skyriai šiaip gimstamumo nedidina ir jeigu čia bandoma apiliuoti į šeimos politiką, tai tikrai ir šeimos, kurios norėtų susilaukti vaikų, niekada nemini, kad jiems reikalingas, kuo arčiau esantis akušerijos skyrius, visai kitas priežastis įvardina, tai pirmiausia infrastruktūra, darželiai, mokyklos, arti namų, galimybė derinti vaiko auginimą ir darbą, piniginės paskatos, bet apie akušerijos skyrius niekas nemini. Tai manome, kad tai būtų racionalu, tuo labiau, kad dabartinėje įstaigoje krikščioniškose gimdymo namuose išliks nėščiųjų priežiūra iki gimdymo ambulatorinė. Tai antra, kaip ir minėjau, kad labai svarbu, jog Kauno ligoninės direktorė įsipareigojo, kad tikrai ir didžioji dalis personalo ateis dirbti į Kauno ligoninę ir išlaikys, kaip ir minėjau, tą pačią atmosferą, vertybės, kad tikrai gimtančios moteris turėtų galimybę gimdyti ir pas tuos pačius specialistus ir atmosfera būtų ta pati.
1: Ponė Sejonė, jūs kalbate apie tą efektyvumo faktorių, bet minimaliai riba šiaip yra 300 gimdymų per metus.
2: Dabar ribų su dabartiniu ministru ribų nėra, buvo 300.

0: prie Marijos Jakubauskienės tas kriterijus padidėjo iki 600, bet na, panašu, kad ne visos įstaigos, kurios šiuo metu gali teikti akušerijos paslaugas, tai yra gimdymo paslaugas, ir tuo 600 pasiekia, tai 600, na, tai vienas gimdymas, sakykim, per dieną, tai yra tikrai labai labai maži skaičiai, tuo tarpu, kai personalas tokios skyriaus, jisai dirba 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, ir darbo užmokestį reikia sumokėti visiems, tai su vienu gimdymu, jeigu tu gauni iš privalomo sveikatos draudimo įkainį už vieną gimdymą, tai tikrai iššūkis išlaikyti personalą yra labai didelis. Tokiu atveju, na, kas turi dotuoti savivaldybės, turi dotuoti dar kažkas, bet akivaizdu, kad tuos pinigus mes galėtumėm išleisti kur kas efektyviau.
1: Pone Rimavičiene, čia minėjo ponė Sejoninė, kad ir personalas būtų perkeltas į Kauno ligoninę ir pažadas išsaugoti tas pačias arba bent jau labai artimas sąlygas. Kodėl toks variantas netinka jums ir tiems žmonėms, kurie pasirašo peticiją?
2: Taip, tai aš norėčiau patikslinti truputėlį keletą dalykų. Tai pirmiausia, gimdymo, krikščioniškose gimdymo namuose per metus yra apie 700, ne mažiau 600 tikrai, ir šiemet galbūt net ir daugiau, nes yra išaugęs gimdymų skaičius, būtent dėl to, kad tiesiog dėl visos šitos situacijos daug žmonių sužinojo apie krikščioniškus gimdymo namus, ir nors ir buvo kalbama, kad jie uždaromi, tačiau dar daugiau šeimų rinkosi šios gimdymo namus šiemet. Tada kitas netikslumas buvo tai, kad būtent...
0: Mano duomenis paskutiniai 25 metų, šių metų duomenų dar
2: neturim. Tai buvo 600, beveik 60, 25 metų skaičius.
0: 600 nedaugiau.
2: 656, jeigu tiksliai. Galima po to patikslinti, bet tikrai, žinokit, šitus skaičius mes jau labai gerai žinom. Ir šiemet tikrai tikėtina, kad bus daugiau, nes, tarkim, dabartinis rezultatas, lyginant su praeitų metų, tuo pačiu laikotarpiu yra gerokai geresnis. Taip pat kitas netikslumas yra dėl darbuotojų perėjimo, tai iš tikrųjų dabar yra labai aišku, kad maždaug tik ketvirtadalis darbuotojų pereitų į Kauno ligoninę. Ir šitoje vietoje iš tikrųjų mūsų nuogastavimai pasitvirtino, ir todėl tas sakymas, kad persikeltų kultūra, priimtų tie patys žmonės, tai iš tikrųjų nėra tiesa. Ir būtent dėl to ir yra pagrindė visas šitas protestas, nes būtų išardyta visa struktūra ir didžioji dalis darbuotojų neperėtų į Kauno ligoninę, ir tada šeimos prarastų tuos specialistus, nes nemažai jų teigia, kad apskritai eitų į ambulatorinę priežiūrą, tai reiškia, nu, tai iš tikrųjų būtų labai didžiulis praradimas Lietuvai specialistų kompetencijos prasme. Ir taip pat norėčiau atliepti efektyvumo tą klausimą, nes iš tikrųjų yra suprantama, kad tikrai svarbu efektyvumas, bet reikia turėti mintyje, kad Lietuvoje per pastarąjį dešimtmetį jau 14 akušerijos skyrių buvo uždaryta. Ir iš tikrųjų dabar yra tokia situacija, kad mes manome, kad jau tam tikrose vietovėse tų skyrių net yra per mažai. Pavyzdžiui, iš Biržų rajono šeimoms jau reikia važiuoti iki Panevėžio ligoninės kartais net daugiau negu valandą, ir tai iš tikrųjų yra svarbus labai kriterijus, ir gimdymo priežiūros prieinamumas, jis yra susijęs ir su rizika tam tikra. Pavyzdžiui, Lietuvoje yra jau patvirtintos galimybės gimdyti namuose, ir ten yra toks saugumo kriterijus nurodytas, kad ten ir taip jau yra atrinktos tik mažos rizikos gimdyvės, ir net mažos rizikos gimdyvėms yra laikomas saugumo faktorius, kad jos turi pasiekti ligoninę stacionarą per ne daugiau nei 30 minučių. O Biržų rajone, jeigu gimdyvės nori pasiekti stacionarą, gali užtrukti virš valandos, ir ten nebūtinai yra mažos rizikos gimdyvės. Tai dėl to šitoje vietoje iš tikrųjų Lietuvoje yra vykdomas tas koncentravimas ir uždarimas, bet vienas dalykas jau net nebeatsižvelgiant į gyventojų prieinamumą prie paslaugos, ir tuo pačiu, kas mūsų yra pagrindinis argumentas, dar ir neatsižvelgiant į pasirinkimą. Nes iš tikrųjų labai norėčiau šitame kontekste paminėti, kad Vokietijoje buvo labai panaši situacija ir buvo sudaryta labai plati ekspertų komisija, ir buvo analizuojama akušerijos padėtis, nes ten yra tik tais apmokėjimai, kaip ir Lietuvoje, tik tais už atvejus. Ir buvo prieita prie išvados, kad iš tikrųjų toks apmokėjimas nėra tvarus, ir kad būtina atsižvelgti į skyrių prieinamumą. Ir pavyzdžiui, Vokietijoje buvo prieita prie tokios išvados, kad reikia finansuoti ne tik atvejus.

0: bet ir turėti bazinį finansavimą parengčiai. Parengčiai tai reiškia, kad akušerijos skyrius turi būti pasiruošęs, nes gimdymai yra spontaniška paslauga, jos negalima suplanuoti ir kaip tose pačiose krikščioniškose gimdymo namuose kartais būna vienas gimdymas per parą, o kartais būna šeši. Ir iš tikrųjų tas gimdymas yra sviravimas ir tu turi bet kada būti pasiruošęs. Ir Vokietijoje buvo priimtas toks sprendimas, kad net jeigu skyrius yra mažesnis, jis automatiškai krentant gimdymams nebeišsilaiko, kad būtina jam mokėti netgi didesnį parengties finansavimą negu didesniam skyriui. Ir buvo prieita prie tokios išvados, kad jeigu važiavimas yra daugiau negu 40 minučių, kad tokį skyrių regione būtina išlaikyti. Pirminiam etape ten buvo iš viso maži skyriai, kur net ten iki 500 gimdymų ir net ten kartais net dar mažesnė negu 500 gimdymų. Bet jeigu buvo laikoma, kad šeimoms reikia toli važiuoti, tai buvo laikoma, kad tai yra svarbus skyrius, kurį būtina išlaikyti. Tai dėl to šitoje vietoje aš tiesiog noriu pasakyti, kad iš tikrųjų yra tos patirties tarptautinės ir mes labai sveikiname sveikatos ministro iniciatyvą dėl to, kad iš tikrųjų akušerija yra tokia sritis, kuriai svarbus yra ne tik atvejo, bet ir būtinosios parengties apmokėjimas.
1: Taip, ponia Rimavičiene, girdim jūsų argumentus. Ponia Sejonienė, matau, kad nerimstat, norit pakomentuoti, tai klausom
2: taip,
1: jūsų.
2: Taip, norėčiau dėl tos Vokietijos. Tai palyginkim ir tai, kiek Vokietija skiria savo viešųjų pinigų sveikatos priežiūrai ir kiek jie gyventojai sumoka. Tai jeigu mes Lietuvoje pasiryžę dvigubinti, pavyzdžiui, privalomo sveikatos draudimo įmoką, kad pasivytumėm pagal savo galimybės išleisti sveikatos priežiūrai tiek, kiek išleidžia vokiečiai, tada viskas gerai. Matyt, galėsim išlaikyti akušerijos skyrius net ir biržuose. Šiuo atveju turime skaičiuoti ir sverti tai, ką mes galime suteikti, nes paslaugų, ne tik akušerijos paslaugų, ką aš minėjau, Lietuvos gyventojams reikia. Turim ir vėžius sergančius, turim sergančius ir sunkiom širdies kraujagyslių ligomis ir natūralu, kad kompetencijos yra koncentruojamos ten, kur yra didžiausia patirtis. Lygiai taip pat ir gimdymai, taip, didžioji dalis nėštumų yra lengvi ir gimdymai yra mažos rizikos. Tačiau net ir mažos rizikos gimdymas gali gimdymo eigoje tapti didelės rizikos ir gali vykti. Man atrodo, kad tai yra privalumas, kai paslauga teikiama ten, kur yra platus kompetencijų centras.
1: Bet kaip tas argumentas, kad reikia važiuoti valandą kai kur?
2: Žiūrėkit, gimdymas šiuo metu dažniausiai, aš nesutinku, kad gimdymai yra neplanuoti. Šiuo metu dažniausiai visi gimdymai kaip tik yra planiniai. Dėl pagerėjusios perinatalinės priežiūros, dėl to, kad tikrai yra galimybė nuvažiuoti ir iš Biržų rajono į Panevėžį. Ir tai nėra sudėtinga ir pasiruošti tam gimdymui. Didelės rizikos neštumai yra prižiūrimi dar atidžiau. Negirdėjau paskutiniu metu atvejo, kad kažkuriam tai rajone būtų įvykusi kažkokia tragedija dėl to, kad ten nebuvo akušerijos skyriaus. Kaip tik tie skyriai, kurie turi daugiau patirties, kurie turi daugiau kompetencijų, kurie turi multidisciplinės komandas, ten ir nėščiosios, ir gimdyvės, ir vaikelio priežiūra yra kur kas geresnė ir kur kas platesnė, patikimesnė. Tai man atrodo, kad tikrai be reikalo siekiam išlaikyti tai, kas tiesiog menkina visų žmonių galimybės gauti sveikatos priežiūros paslaugas.
1: Čia dėkim tašką, panašu, kad dar tų įtampų tikrai yra nemažai, bet šiaip ar taip greičiausiai šiandien sprendimas jau bus, nes šiandien turėtų paaiškėti Kauno krikščioniškųjų gimdymo namų ateitis. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto taryba svarstys, ar juose įsaugoti gimdymo veiklą, o plačiau apie tai kalbėjome su iniciatyvos įsaugokime krikščioniškosius gimdymo namus iniciatorė Jarūnė Rimavičienė ir Seimo sveikatos reikalų komiteto narė Jurgita Sejonienė. Netrukus ryto garsuose jūsų laukia įdomūs faktai.

čia gerumu, oras sklinda. Bėgu, bėgu, bėgu, bėgu pas tave. Visa kas malonu.

0: Ne girdi? Nejauti? Nereiškia, kad nėra. Smegenų aneurizmas yra nejuntamas. Įsivertink savo riziką. Pasitikrink. smegenuaneurizma.lt
1: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
3: Gerai žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
4: Radijas. Mėly klausytojai, netrukus vienam iš jūsų padovanosime LRT šimtmečio krepšį. Laukiame jūsų skambučių telefonu 2363-111, Vilniaus kodas 05. Ir netrukus Justas Buivydas papasakos apie vieną pirmųjų nacionalinių parkų Jungtinėse valstijose. Jame auga medžiai, kurių vieno kamienas sveria tiek, kiek 15 suaugusių banginių, bet prieš tai klausimas ir prizas, taigi dėmesio klausimas šiandien toks. Kuris nacionalinis parkas yra seniausias Lietuvoje? Kuris nacionalinis parkas yra seniausias Lietuvoje? Ir turbūt, kaip žinote, jų Lietuvoje iš viso yra 5, tad reikia prisiminti visus juos ir atspėti, kuris buvo pirmasis, ir jau turime pirmąjį klausytoją. Sveiki.
5: Sveiki.
4: Ar žinote atsakymą?
5: Spėčiau, kad Čepkelių.
4: Ne, o gal gali taip truputį plačiau pasižiūrėti? Pabandykit dar kartą.
5: Dar kartą. Tai gal... Žemai... Ne.
4: Na, laukiam kito gal klausytojo skambučio. 2363-111, Vilniaus kodas 05, kuris nacionalinis parkas yra seniausias Lietuvoje. Sveiki.
6: Sveiki.
4: Koks jūsų spėjimas?
6: Tai galbūt Dzūkijos nacionalinis parkas?
4: Ne Dzūkijos nacionalinis parkas. Laukiame dar kitų klausytojų skambučių. Sveiki.
7: Labas rytas.
4: Ar jūs žinote atsakymą?
7: Taip, tikrai Aukštaitijos nacionalinis parkas, paties jūs Aukštaitijos.
4: Puikiai. Esat iš Aukštaitijos, tai matyt ir nebuvo sudėtingas klausimas. Dovanojam jums LRT šimtmečio krepšį ir kolega netrukus susirašys jūsų kontaktus, kad galėtumėm įsiųsti jums prizą. O dabar apie tai, kad Kalifornijos kalnuose jau tūkstančius metų auga medžiai, kurių vieno kamienas sveria tiek, kiek 15 suaugusių banginių, tai sekvojos. Justas Buivydas pasakoja, kodėl joms gyvybiškai reikalinga ugnis, kaip jos tapo vienais didžiausių gyvų organizmų žemėje ir kodėl būtent dabar šiems medžiams gresia pavojus, kokio jie nepatyrė per visą savo egzistavimą.
8: Įdomus faktai.
9: Pasaulyje yra medžių, kurie pradėjo augti dar tada, kai Romate buvo vos kelios trobelės prie Tibro upės. Tas medis vis dar gyvas, jis stovi ne muziejuje, po stiklu, o tikrame miške Kalifornijos kalnuose. Netoliese auga kitas milžinas, kurio vien kamienas sveria tiek, kiek 15 suaugusių mėlynųjų banginių. Prieš lygiai 136 metus Amerika nusprendė, kad tokį mišką reikia saugoti amžinai. Tūkstantis 1890 rugsėjo 25-ąją Jungtinių valstijų prezidentas Benjaminas Harrisonas pasirašė įstatymą, kuriuo Kalifornijoje įkūrė Sekvojų nacionalinį parką. Tai buvo antrasis nacionalinis parkas visose Jungtinėse valstijose, iškart po Yellowstone'o, ir pirmasis pasaulyje sukurtas specialiai tam, kad apsaugytų gyvą organizmą – milžiniškas sekvojas. Šie medžiai natūraliai auga tik vienoje pasaulio vietoje – siaurame ruože Sierros Nevados kalnų vakariniuose šlaituose. miškuose. Joms reikia aukščio, drėgmės ištirpstančio sniego ir, kad ir kaip keistai skambėtų, ugnies. Jų kankorėžiai savaime neatsiveria, jiems reikia gaisro karščio. Pati ugnies dar ir išvalo dirvą nuo konkurentų bei patrešė ją pelenais. O nuo tos pačios ugnies medis augo iki pusės metro storio žievė. Ir tos sekvojos praktiškai niekada nesiliauja augusios. Kiekvienais metais suaugęs medis prisiaugina tiek naujos medienos, kiek užtektų 18 metrų aukščio ąžuolui. Po kelių tūkstančių tokių metų išauga medis kaip generolas Shermanas. Pagal tūrį tai didžiausias gyvas organizmas žemėje. Vien jo kamienas sveria beveik 1400 tonų. Parko administracija tai palygino su 15 suaugusiųjų mėlynųjų banginių. O jeigu norite palyginti su drambliais, tai maždaug 250 jų sustatytų vieną šalia kito. Kiek jie metų? Mokslininkų vertinimų maždaug 2,5 tūkstančio. Tai reiškia, kad jis pradėjo augti maždaug tuo metu, kai kūrėsi Roma. Bet jis toli gražu neseniausias gyventojas tame miške. Netoliese auga medis, vadinamas prezidentu. Jam apytiksliai 3200 metų. Kol žmonija statė ir apleido piramides, tas medis tiesiog augo. Ir tebe auga iki šiol. Bet yra ir paradoksas. Medis atlaikęs tūkstančius metų gaisrų pastaraisiais metais atsidūrė didžiausiame pavojuje per visą savo istoriją. Dešimtmečių žmonės gesindavo kiekvieną mažiausią gaisrą, todėl miškuose susikaupė neįtikėtinai daug degių medžių, o klimato kaita atnešė karštesnes ir sausesnes vasaras. 2020 metais vienas gaisras per kelias savaites nužudė maždaug 12% visos pasaulyje esančios didelių sekvojų populiacijos. Kitais metais nauji gaisrai priartėjo jau prie pačio generolo Shermano giraitės. Kai ugnis artėjo prie paties medžio, ugnegesiai apvyniojo jo apatinę dalį specialia aliuminio folija, panašiai tą, kuria saugomi pastatai. Medį gelbėjo taip, tarsi vyniotų milžinišką keptą bulvę. Skamba jokingai, bet pavyko. Medis išgyveno. Neaišku tik viena. Kiek dar tokių gaisrų sezonų ir tokios folijos prireiks medžiams, kurie auga čia tūkstančius metų. Daugiau įdomių faktų LRT radiotekoje.

0: radijas.
1: 8 ryto prie mikrofono Justė Urbonaitė. Po balistinių raketų atakos Kyve pranešama apie mažiausiai 2 žuvusius žmonės, dar 8 buvo sužeisti. Raketos nuolaužos nukrito gimdymo namų komplekse, kur apgadinti langai ir dalis fasado. Nors pačioje medicinos įstaigoje nukentėjusiųjų nėra, tačiau vienas žmogus žuvo šalia esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje. Taip pat apgadintas netoliese esantis klinikinės diagnostikos centras. Dniepro rajone nuolaužas nukrito šalia daugiau aukščių, jie apgadinti. Kyjive naktį buvo girdėti bent 10 garsių sprogimų. Kinijos vadovas Si Jinpingas kartu su žmona atvyko 3 dienų vizitui į Jungtines valstijas. Kinijos lyderio lėktuvo Andrewso bazėje netoli Vašingtono pasitiko pats prezidentas Donaldas Trumpas ir pirmoji ponia Melanija. Si Jinpingas, pasak Kinijos valstybinės žiniasklaidos, pareiškė, kad Vašingtonas ir Pekinas turėtų būti partneriai, o ne varžovai. Tarp 2 didžiausių pasaulio ekonomikų netrūksta nesutarimų nuo prekybos iki geopolitikos. Per vizitą Si Jinpingas greičiausiai sieks, kad Vašingtonas stabdytų ginklų tiekimą Taivanui. Tuo metu Trumpas gali spausti Kiniją dėl jos ryšių su Iranu. Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala teigia, kad pokalbiuose abi valstybės turi nemažai svertų.
2: Šiuo atveju tai yra labai didelė dalimi lygiavertė partnerystė ir Kinija taip pat turi svertų, kurių nevengia panaudoti Jungtinių valstijų atžvilgiu. Ir būtent rytieji žemių metalai ir jų eksporto pristabdymas, kurį matome net ir šiuo metu, yra vienas iš tų svertų. Pabandyti stabilizuoti situaciją yra savaiminis tikslas, bet kuriuo atveju šiandien prekybiniai trikdžiai tarp Jungtinių valstijų ir Kinijos yra gerokai didesni, negu buvo prieš prasidedant Donaldo Trumpo antrajai kadencijai. Ir savaime išeities iš to kol kas nematyti, tad ir tas susitarimas, apie kurį dabar tarsi indikuojant, nes valstijos naleidžia išvengti tolesnės eskalacijos, bet nesprendžia tų giluminių problemų. Aišku, nes valstijos turi savų svertų.
1: Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Pakistanas praneša smogęs 10 taikinių Afganistane, tačiau nenurodoma, kur tiksliai ir kaltina kaimynę leidžiant teroristų prieglupsti savo teritorijoje. Tuo metu naujienų agentūra AFP skelbia, kad šiąnakt pietų Afganistano mieste Kandaharoje, kur įsikūręs Talibano vyriausybės aukščiausiasis lyderis, buvo girdėti sprogimai. Afganistano pareigūnai neigia metamus kaltinimus ir sako, kad pats Pakistanas glaudžia priešiškas grupuotes ir negerbia šalies suvereniteto. Jungtinės tautos praneša, kad per šią savaitę rytų Afganistane įvykdytus smūgius žuvo mažiausiai 3 civiliai. Pakistanas teigia per šias atakas nukovęs 28 kovotojus. Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakarą pradės naująjį Eurolygos turnyro sezoną. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje susitiks su Belgrado Cervena Zvezda komanda iš Serbijos. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Kauno Žalgirio sirgalių ir krepšinio mėgėjų laukimas baigėsi. Lietuvos čempionai šį vakarą stosi pirmą ir itin intriguojančią akistatą stipriausiame senojo žemyno krepšinio turnyre – Eurolygoje. Rekordinį biudžetą siekiantį beveik 30 milijonų eurų. Antradienį pristačiusi Tomo Masiulio komanda šiandien Belgrade susitiks su vietos Cervena Zvezda. Praėjusį sezoną abejos tarpusavio rungtynės baigėsi namuose žaidusios komandos pergalėmis. Žalgirio strategas Masiulis sako, kad ekipa dar šlifuoja savo žaidimą, todėl geriausios krepšinio kokybės ir gali ir neišvysti.
4: Iki tobulumo tikrai dar toli ir Eurolyga savaitę laiko anksčiau prasideda šiemet, taip kad turim išmokti, kaip žaisti, kaip ir su to pačiu Vajonu žaisti, kaip jam tą kamuolį įmesti, kad nebūtume statiški ir kaip kitus žaidėjus nepamiršti, taip kad daug tų dalykų yra.
3: Žalgiris savo į sezoną Lietuvos krepšinio lygoje pradėjo 2 pergalėmis iš tiek pat galimų. Tuo metu Cervena Zvezda oficialių rungtynių šį sezoną dar neturėjo, todėl tai gali būti kauniečių pranašumas.
1: Šią valandą Vilniuje ir Kaune yra 10, Panevėžyje ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų trumpai palis. Pus šiaurės vakarų, vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 11-16 laipsnių. 8:05.
5: Ryto garsai.
0: Aktualus pokalbis. Kauno Žalgirio krepšininkai šiandien pradeda pasirodymą naujajame Eurolygos sezone ir šį vakarą 21 valandą Lietuvos laiku Tomo Masiulio treniruojama ekipa išvykoje susikaus su Belgrado Cervena Zvezda klubu. Šį krepšinio sezoną Žalgiris taip pat pasitinka su rekordiniu klubo biudžetu ir prie komandos prisijungusiu Jonu Valančiūnu ir mūsų eteryje Paulius Jankūnas, Kauno Žalgirio krepšinio klubo prezidentas ir buvęs krepšininkas. Labą rytą.
6: Labas rytas.
0: Kaip jūs jaučiate šį rytą prieš vakarą artėjantį?
6: Labai gerai, labai gerai. Iš tikrųjų toks truputėlį kitoks rytas, nes natūralu, kad ir ne tai, kad jau duliuko, bet tu jauti, kad lauki greičiau, kada tos rungtynės, kada tas vakaras ir galėsim pradėti sezoną.
0: Taip pat sveikinuosi su Luku Malinausku, portalo Basket News žurnalistu. Labą rytą.
7: Labas rytas.
0: Dar ponė Jankūnai, labai įdomu, prieš porą dienų paskelbėt, kad klubo biudžetas rekordiškai didelis, arti 30 milijonų. Kas tai lėmė?
6: Taip, tai kaip ir visą laiką Žalgirio biudžetas susideda iš, kaip sakant, iš pajamų gautų iš bilietų, tai taip pat ir padidėjus miesto savivaldybė, taip pat didinam savo partnerių ratą, ne tik Lietuvoje, bet ir užsienė, tai visą tai ir lėmė, o jeigu jau taip trumpiau pasakyti, tai manyčiau, kad geras visos organizacijos darbas.
0: Ir tas beveik 30 milijonų biudžetas tikrai skamba kaip Lietuvai įspūdingai, bet pats esat minėjęs, kad Eurolygoje pagal biudžetą esate maždaug per vidurį. Tai ar ta finansinė konkurencija vis tik jaučiama ir kad negalite išpildyti visko, ką norėtumėt?
6: Be abejo, kad jaučiama, labai smagu, kad kaip sakant, mūsų biudžetas auga kiekvienais metais ir tvariai auga, bet lygiai taip pat pažiūrėkim, kas vyksta kitose Eurolygose komandose. Taip, tai tie biudžetai auga kai kur net ir daugiau ir stipriai daugiau, turim prisitaikyti prie tų sąlygų, norim būti, likti ambicingi, tai turim, kaip pasakyti, daryti viską, kad ir mūsų biudžetas augtų.
0: Ir kokį jūs matot šio sezono Žalgirį, kokias jos stiprybės, nežinau, ar apie silpnybę šiandien norisi kalbėti, bet vis tiek kaip jūs matot tą situaciją, komandą ir visą nusiteikimą šiais metais?
6: Stiprybės, sakyčiau, yra lygiavertė sudėtis. Turime 15 lygiaverčių, sakyčiau, žaidėjų ir natūralu, kad tai yra stiprybė, bet kad jie pavers tikrai mūsų stiprybę, mes turime išmokti žaisti kaip komanda ir turime žinoti savo rolės labai gerai. Manau, kad tai yra stiprybė, bet kaip ir minėjau, ją mes turime paversti dar stiprybę.
0: Jūs paminėjot labai svarbų dalyką, kad žaidėjai iš tikrųjų yra lygiaverčiai ir daug stiprių žaidėjų. Tai kiek bus lengva padalinti, spręsti, kas tuo metu turi būti aikštelėje, kam geriausia tuo metu būti?
6: Tai žinot, čia treneriam klausimas yra, jie ruošia rungtynių planą, mato prieš kokį varžovą žaisim, žino mūsų komandą, kurie žaidėjai yra, sakykime, geriausioj formoj tą momentų, kurie neturi traumų ir panašiai.
0: Ir Lukai, kas šiemet, taip žvelgiant plačiau, yra pagrindiniai Eurolygos favoritai ir kur tarp jų įrašytumėt Žalgirį?
7: Nu, čia sudėtinga, kadangi tas spėlionės dažnu atveju lieka spėlionėmis ir turbūt būna labai daug diskusijų apie tai, ypatingai Lietuvoje, kur finišo Žalgiris. Bet taip, jeigu žiūrim bendram paveikslę, tai mes turim keturias turbūt tokias rezervuotas vietas šitame reitinge, tai turim Olympiakos ir Panathinaikos, didžiuliai grandai iš Graikijos, kurie disponuoja didžiuliam piniginiam lėšom ir turi daugybę tų skambių vardų, kurie grįžo net ir iš NBA. Tada turim Šarūną Jasikevičius, Fenerbahčę ir Madrido Realą. Tai čia jau tokias keturios vietos iš to šešetuko, kuris gauna garantuotas vietas atkrintamosiose. Nu ir sakyčiau, tada žemiau to ketvertuko Žalgiris tikrai yra tarp to, kaip sakyti, laiptelio komandų, kurios kovos dėl atkrintamųjų. Aš sudėtinga dabar sakyti, bet aš matyčiau Žalgirį kažkur 7-8 vietoje, nes vis tiek mes dar turim ir Dubajaus komandą stipriai pasistiprinusią savo sudėtį, tas pats Tel Avivo Hapoelis yra, ta pati Zvezda bus viena iš tų esminių varžovių Žalgiriui kovo dėl atkrintamųjų. Tai kažkur va taip, bet labai sudėtinga, nes mes dar to bendro vaizdo apie Žalgirį, į ką jisai gali išvirsti su šita sudėtim, dar nepamatėm. Reikia bent kelių dar pirmų savaičių Eurolygoj. Tai bus labai įdomu pasižiūrėti. Suprantu, kad labai daug Lietuvoje lūkesčių į Žalgirį, net ir Paulius ir Gediminas, kalbėdami spaudos konferencijai, kalba, kad vienas iš tų tikslų yra laimėti Eurolygą, bet tai Žalgiris dabar žengiasi naują erą, pradeda tik tai tuos pirmuosius žingsnius link to ambicingo to tikslo. Suprantu, ir gali nori labai greitai tos Eurolygos titulo, bet reikia suprasti, kad dar reikia nuveikti daug darbų ir patiem aš nebejoju komandai tokia nežinomybė, kaip mes galim išvirsti, nes šitas Žalgiris yra toks naujos eros Žalgiris.
0: Sutiktumėt, ponė Jankūnai, kad čia naujos kartos Žalgiris?
6: Nu, sakykime taip, tikriausiai, kaip ir minėjom, turim sudėti ilgiausią ir tie žaidėjai lygus ir tikrai reikės ir mum kaip organizacija ir treneriams, sakykime, ne tai, kad išmokti, bet priprasti, kad yra 15 žaidėjų ir kaip visą tai suvaldyti. Tai natūralu, mes esam pasiruošę tam darbui. Galbūt Eurolygoje tai nėra nauja, nes didžiosios komandos visą laiką turi dar daugiau žaidėjų ir jos jau nežinau kiek metų, sakykime, tokiu principu dirba. Bet taip, mums tai yra, sakykime, nauja pirmas sezonas galbūt, bet vis tiek turim patirtį krepšinį, daug laiko kaip pasakyti, investuojam ir su tais pačiais žaidėjai išnekant ir treneri išneka, tai svarbiausia, kaip ir sakau, labai aiškiai atvirai išnekėti ir tas rolės išsiryškinti, manau.
0: Lukai, ir krepšininkas Jonas Valančiūnas šiemet tapo komandos nariu, jūsų nuomonė, kiek svarbus jis bus Žalgiriui šį sezoną, kokį jūs jo vaidmenį matote?
7: No, tai aš manau, kad čia nėra, tiesiog reikia pripažinti, kad Jonas Valančiūnas yra vienas skambiausių Eurolygos perėjimų pastarėjo vasarą. Turbūt ir Jonas Valančiūnas, Nigelas Williamsas Gosas yra turbūt tie esminiai, tokie kertiniai žaidėjai, aplink kuriuos ir buvo lygdama šita komanda. Jono jėga po krepšiu čia nekvestionuojama, bet čia atsakomybė tenka tiek visai komandai, tai likusiam žaidėjams, tiek pačiam treneriui, kaip išnaudoti šitą jėgą, nes mes žinom, ką jisai gali padaryti po krepšiu. Reikės laiko prisitaikyti Jonui Europos krepšinėje, bet čia taip pat atsakomybė neš ir žaidėjai, nes žinom, kad Jonas nėra žaidėjas su kamuoliu, jam reikia kamuolį įvesti, tada kaip toliau vyksta žaidimas jam gavus kamuolį. Tai dar čia toks didžiulis procesas laukia, bet įdomu, kiek laiko užtruks visiems apsiprasti su Jonu, bet nebejoju, kad Jonas čia bus vienas ryškiausių žmonių, ne tik Žalgirį, bet ir Eurolygui.
0: Taip, ponė Jankūnai, tas prisitaikymas iš tikrųjų ne visada būna lengvas ir Valančiūnas ilgą laiką buvo lietuvių pasididžiavimo Amerikoje. Ką tokio kalibro žaidėjo sugrįžimas į Lietuvą reiškia klubui ne tik aikštėje, bet ir apskritai už jos ribų?
6: Tai natūralu, kad tai yra didelis žingsnis mums kaip organizacijai. Tikrai džiaugiamės turėdami Joną savo klube. Man atrodo, jau tik po kontrakto pasirašymo pamatėm, ką tai reiškia, nes ne tik Lietuvos, sakykime, spaudoje, bet ir viso Europoje krepšinio portaluose ir ne tik jau ta žinia mirgėjo. Tai parodo, kokio dydžio Jonas yra vardas krepšinio pasaulyje ir tikrai pritraukia daug dėmesio. Tai mums yra labai smagu, kad jį turim. Kaip Lukas ir sakė, tokį dominuojantį aukštą ūgį tikriausiai ir senai turėjom ir tikrai komandai reikės priprasti prie to ir pradžiui galbūt išmokti, kaip geriausiai Joną išnaudoti.
0: Kiek komanda jau yra spėjusi pasižiūrėti, kas veikia, kas neveikia, susižaisti?
6: Rolu, kad pasiruošimo sezono

0: sezono etapas jau pasibaigė ir prasideda rimčiausios kovos. Taip, ar mes esam arti savo, sakykim, taip optimalios formos, tikrai ne, bet natūralu, kad šitoj sezono stadijoje ir kitos komandos nėra. Matėsi per, sakykim, kontrolinės rungtynės, per pirmasias dviejas Lietuvos krepšinio lygos rungtynės momentais jau matosi tas braižas ir tas stilius, sakykim, kaip mes norim žaisti ir tikrai buvo gerų momentų. Dabar yra darbas dirbti toliau link to, kad komanda susilipdytų, kad visi žaidėjai ir ypač naujokai perprastų, sakykim, trenerio sistemą ir taktikas ir kad tie momentai, etapai rungtynėse išsitęstų iki 40 minučių. Geri momentai, aš turiu omeny.
1: Ir Lukai, mes daug kalbam apie žaidėjus, bet komandos strategas Tomas Masiulis taip pat praėjusį sezoną vos per žingsnį liko nuo Eurolygos metų trenerio įvertinimo, ar dabartinės pagyros tokios komandos sudėčiai, kai orientuojamės į ją, neužgožia ir trenerio nuopilnų ir jo indėlio?
2: Turbūt visais laikais buvo taip, kad žaidėjai aikštelėje yra ryškiausias žvaigždės, nes jos atlieka tą darbą ir kai pralaimi komandą, tada visi žiūri į trenerį. O kai laimė ryškiausiai spindi žaidėjai. Bet Tomo Masiulio čia irgi bus didžiulis darbas, manau, toks malonus galvos skausmas, nes komandos vadovybė padarė teoriškai ką galėjo pagal savo piniginę, prisiviliojo tos skambiausių vardų taip pačioje Europoje. Tai dabar Tomui Masiuliui ir jo treneriui štabui tai bus didžiulis uždavinys, kaip tą visą mechanizmą su šitom žvaigždėm padaryti veikiantį. Tomas Masiulis praeitais metais su treneriu štabu debitavo Eurolygoje, taip apsiprato ir, sakykime, finišavo aukščiausiai istorinį vietoj Žalgiriui, penktoj vietoj. Tai tokios patirties jau turi ir atkrintamųjų patirties. Tai dabar ir jiems teks didžiulė atsakomybė, kaip tą aparatą padaryti veikiantį. Aišku, ir jeigu komanda iš šitos sudėties spaus, nežinau, mažiausiai atkrintamasias, tai sakysim, turbūt pagal lūkesčius tai bus jau gerai, o visi laukia, aišku, finalo ketverto. Ir tada bus pripažinimas ir pačiam treneriui, nebejoju.
1: Lukai, o ko iš šio vakaro laukiat?
2: Dar labai sudėtinga pasakyti, aišku, norisi pergalės, bet man ir pačiam įdomu, kaip atrodys Žalgiris Eurolygos kontekste. Pasirašymo etape buvo tokių rungtynių su žemesnė lygio komandom. Turėjom vieną mačą su Paryžiaus klubu, kuris irgi žaidžia Eurolygoje, bet dar sakau, tokio pilno vaizdo sunku susidaryti, kaip čia viskas atrodys. Žalgiris sezoną pradeda per 5 rungtynės sužais 4 išvykoje, tai pernai irgi Žalgiris buvo startę žaidęs Belgrade ir tada vieną mačą, nu tada pralaimėjo tą sykį. Belgrade bus nebejoju karšta atmosfera, Eurolygos startas, tai labai įdomu pažiūrėti, kaip ta pati Zvezda persikomplektavo, naujas treneris Sabonis Navarro. Tai dar tokių daug nežinomųjų, tai taip sakyti, kad čia jau garantuotai bus pergalė sudėtinga, nes ir ta atmosfera bus daugam, sakykime, faktorius tam pačiam Žalgiriui.
1: Ir ponia Jankūnai, jau pabaigai, jūs pats daugybę kartų pradėjote Eurolygos sezoną kaip žaidėjas. Koks būdavo tas pirmųjų rungtynių jausmas?
0: Labai geras, nes po vasaros, sakykime, taip, kaip atstovaudavau rinktinėje, tai grįždavau po kažkurio tai čempionato, vėliau, jau, sakykime, paskutiniam savo karjeros etape, kai jau rinktinėje nežaisdavau, tai tada po tos laisvos vasaros prasideda pasiruošimas sezonui ir tu tiesiog lauki tų pirmųjų Eurolygos rungtynių, nes nu, tai yra viskas, kaip pasakyti, dėl ko tu sportuoji klubiniam krepšinį, aukščiausias lygis ir ko tos rungtynės artėja, to tas jausmas keičiasi ir natūralu rungtynių dieną, tai sakau, netoks lengvas, malonus jauduliukas, kada duokit greičiau žaist, kaip sakant, lauki to vakaro, kad išeiti į aikštelę ir pradėti rungtynes.
1: Ar dabar kaip klubo prezidentas matot viską kitaip, nes aš įsivaizduoju, nu kai ne pats aikšteliai, gali nervintis labai daug, kai matai, kad gal pats kitaip padaryčiau.
0: Ne, iš šito kampo nesinervinu, nežinau, kad jau nepadaryčiau, tai tikrai, bet aš sakyčiau, kad tu truputėlį jaudinęs kaip krepšininkas būdamas prieš rungtynes, bet kai prasideda rungtynės, tas jaudulys dengsta, tu įsitrauki į žaidimą ir vis tiek

0: yra labai greitas ir dinamiškas žaidimas, viskas per milisekundės keičiasi, tai tu tiesiog neturi kada jaudintis ir tada jau užplūs adrenalinas ir tu darai tą, ką turi daryti aikštelė. O dabar sėdint, sakykime, prie atsarginių žaidėjų soliuko ir žiūrint viską iš šalies, nu tai tu pastoviai tokioj jauduliukė, kaip čia viskas bus ir natūralu, kad kai negali fiziškai padėti, tai tas jaudulys galbūt net labiau ima.
1: Dėkuoju labai už pokalbį. Paulius Jankūnas, Kauno Žalgirio krepšinio klubo prezidentas ir buvęs krepšininkas, ir Lukas Malinauskas, portalo Basket News žurnalistas. Kauno Žalgirio krepšininkai šiandien pradeda pasirodymą naujajame Eurolygos sezone. Šį vakarą 21 valandą Lietuvos laiku Tomo Masiulio treniruojama ekipa išvykoje susikaus su Belgrado Cervena Zvezda klubu.

0: Vilnius Shalom Festival pristato. Rugsėjo 30 dieną Vilniaus rotušėje Fausto Latėno 70-mečiui skirtas koncertas. Programoje styginių kvartetas Metis ir pianistas Vydis Šakūras. Daugiau informacijos shalom.lt.
1: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – senjorusavaitė.lt.
2: Festivalį globoja Eurovaistinė, Rėmėjai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
3: Spalio 8 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje Vakarų Lietuvos karjeros renginys Įdarbink ateitį. Studijos, praktika, darbas, savanorystė vienoje vietoje. Organizatoriai Klaipėdos universitetas ir Klaipėdos valstybinė kolegija.
4: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodas skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17 iki lapkričio 22 dienos.
5: Laidoje Genijaus kailyje dainininkas ir aktorius Vaidas Baumila sulauks tikros prabangos. Susitiks su didžiaja Lietuvos estrados legenda Stasiu Povilaičiu. Nors Vaidui teko garbė pažinti maestro, tačiau tai, ką jis išgirs apie Stasio Povilaičio gyvenimą ir nuotykius, nustebins. Nuo vienos nakties nuotykių, meilės traumų, iki muštynių su vadybininku ir vienatvės – persipinusios Vaido Baumilos ir Stasio Povilaičio patyrimo gijos jau šiandien po 13 valandos žinių.
6: Dėl savo svajonės orientacininkas Algirdas Barkevičius gyvenimą Lietuvoje iškeitė į treniruotes Švedijoje. Ilgus metus Skandinavijoje patirtį kaupė sportininkas, dabar nusprendė išmintimi pasidalinti ir su orientacininkais iš Lietuvos, kurie šią savaitę startuoja Dzūkijos miškuose vykstančiame Europos čempionate. Pokalbio su Lietuvos orientavimusi sporto rinktinės treneriu klausykitės šiandien nuo 14 valandos 30 minučių laidoje Čempionų pietus.
7: Čia LRT radijas. Sportas.
8: Poznanės klubo įveikusios Vilniaus kibirkšties krepšininkės atsidūrė per žingsnį nuo Eurolygos, apie tai išsamiau Mariaus Andrijausko sporto apžvalgoje.
9: Vilniaus kibirkšties krepšininkės neatsitiktinai kartojo esančios pasiruošusios Eurolygos atrankai. Apie pagrindinį etapą svajojančios vilnietės tvirtai žengė pirmą žingsnį. Vėliau Stanišausko auklėtinės atrankoje 91-69 nukovė Poznanės politechniką ekipą iš Lenkijos. Pernai prie kibirkšties prisijungusi prancūzė Zoja Vadų nugalėtojams pelnė 21 tašką. Naujokės iš Kanados Nijos Becker sąskaitė 18 taškų ir 9 sugriebti kamuoliai. Varžovės neturėjo lygiavertės pamainos starto penketui. Stanišausko teigimo žaidimo analizė ir plano išpildymas pavyko, tačiau atlikta tik pusė darbo.
10: Pernai irgi tas pirmas rungtynės Eurolygos buvo, irgi atrodo toks geras vaibas po tų rungtynių, laimėjom, bet gavom skaudžią pamoką tenai. Tai turėsim ir iš ko pasimokyti, kad negalim čia gal užrėsti nosių, kad turim toliau sunkiai dirbti. Ir džiaugiuosi, iš tikrųjų turim gerą atmosferą komandoje. Šiandieną tikiuosi, ta atmosfera dar labiau pakils į viršų po pergalės. Turim tikėti tą, ką darom ir rungtynės po rungtynių eiti į priekį. Tai va, tos sekančios rungtynės bus, sakau, šiandien prieš rungtynės pasakiau, kad žaidžiam sezoną, pradedam, bet iškart pradedam nuo finalo. Tai dabar laukia dar vienas finalas.
9: Lenkijos klubui Laura Miškinienė pelnė 6 taškus ir atkovojo 11 kamuolių. Kibirkšti žaidė be traumas patyrusių Lenkijos rinktinės gynėjos Anos Makurat ir Birgitos Sinickaitės. Vasaros pabaigoje šalies čempionių greta sustiprino 2 mėnesių sutartį su klubu sudariusi Dominika Paliulytė. Prieš akistatą su Poznanės ekipos Tinišauskas nebijojo, kad jai teks svarbus vaidmuo. 5 tolimus metimus pataikiusi ir 15 taškų surinkusi Paliulytė sako, tokiam pasirodymui įkvėpė gerą atmosferą rūbinėje ir arenoje.
11: Kartais nesvarbiau nei taktikos iš tikrųjų, nes ta emocija tau duoda energiją, kuri paskui aikštelėje paverčiama taškais. Tai, bet aišku, be abejo, žiūrovai taip pat pridėjo labai daug prie tos energijos, kai yra labai daug žmonių, tai tu tiesiog semiesi, atrodo, tą energiją ir aikštelėje jo tą išpildai.
9: Kibirkšties likimas Eurolygoje spręsis rugsėjo 30 dieną Vengrijoje. Eurolygos atrankos finale vilnietės susitiks su Šoprano klubu. Pralaimėjusi komanda sezoną tęs Europos taurėje. Naują Eurolygos sezoną pradedančių Kauno Žalgirio krepšininkų tvarkaraštis nelepins. Ketverias iš pirmų penkerių rungtynių kauniečiai žais svečiuose. Šį vakarą Tomo Masiulio auklėtinių laukia Belgrado Cervena Zvezda. Komandų dvikovas ne vienus metus lydi išsiskiriančios sirgalių pozicijos dėl Rusijos sukelto karo Ukrainoje. Prieš artėjančią akistatą vienas Žalgirio lyderių Nigelas Williamsas Gosas sako, Belgrado atmosferoje svarbu diktuoti savo rungtynių tempą.
12: Būtų puiku, jei viską pavyktų pradėti kokybiškai. Tačiau varžovai žais namuose, tai yra pirmosios rungtynės. Tikimės, kad jie į aikštę žengs su didelė energija. Nesvarbu, kaip viskas prasidės. Rungtynės žaidžiamos 40 minučių, todėl visą laiką turime išlikti susitelkę.
9: Lietuvos krepšinio lygoje pirmosios Šiaulių ir Klaipėdos Neptūno pergalės. Dariaus Songailos vadovaujami šiauliečiai sezoną pradėjo apmaudžių pralaimėjimų Gargždams. Antrajame ture Saulės miesto krepšininkai priėmė Panevėžio Lietkabelį. Permainingą dvikovą šeimininkai laimėjo rezultatu 86-77. Lietkabelio šią savaitę laukia akistata su Taurage, Šiauliai susitiks su Žalgiriu. Čempionų išbandymo pirmosiose rungtynėse neišlaikęs Klaipėdos Neptūnas susitiko su praėjusio sezono vicečempionais. Klaipėdiečiai namuose 99-84 patiesė Utenos Juventus krepšininkus. Utena savaitgalį antrosios pergalės sieks prieš Kėdainių Nevėžį, Neptūnas prieš Gargždus. Šiaurės Korėjos merginų iki 20 metų futbolo rinktinės sieks pakartoti 2024 pasiekimą ir iškovoti ketvirtą planetos čempionių titulą. Lenkijoje vykstančio čempionato pusfinalyje Šiaurės Korėja 3-0 įveikė bendramžės iš Kolumbijos. Įspūdingai žaidžiančios Azijos atstovės laimėjo visas šešias rungtynes ir nepraleido nei vieno įvarčio. Sekmadienį finale Šiaurės Korėja susitiks su Ispanijos futbolininkėmis.
7: Žinios trumpai.
8: Ukrainos prezidentas sako, kad karo jo šalyje nori tik vienas žmogus. Ir jei atakos tęsis, pasak Volodymyro Zelenskio, Ukraina žiemą padarys skausmingą pačiai Rusijai. Tai jis sakė Niujorke, kreipdamasis į Jungtinių tautų generalinę asamblėją. Tuo metu šiąnakt Ukrainos sostinė Kyivas buvo atakuota balistinėmis raketomis. Pranešama apie mažiausiai du žuvusius žmonės, dar 8 buvo sužeisti. Opozicijos iniciatyva Seimas ketina spręsti ar atleisti vyriausiosios rinkimų komisijos narę Laurą Matijošaitytę iš pareigų. Kaip anksčiau yra skelbęs portalas Delfi, dar iki Seimo rinkimų 2024-aisiais Matijošaitytė konsultavo Nemuno aušrą ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu ji dar nebuvo rinkimų komisijos narė. Tokia tapo 2025-aisiais. Vilniaus apygardos teismas turėtų pradėti nagrinėti seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus bylą. Kaltės jis neneigia ir žada vaikams atlyginti žalą. Švedavičius kaltinamas nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis fiksuoti 34 nusikalstami epizodai. Nuo vaikų privertimo vartoti alkoholį ir išnaudojimo pornografijai iki seksualinio prievartavimo. Nusikaltimai galėjo trukti ilgiau nei 20 metų. Irano prezidentas pareiškė, kad po beveik 7 mėnesius trunkančio karo, jo šalis niekada nepasiduos ir neparklups ant kelių, tačiau yra pasirengusi diplomatiniam konflikto sprendimui. Kalbėdamas Jungtinėse tautose, Masudas Pežeškianas apkaltino Vašingtoną terorizmu dėl buvusio aukščiausiojo lyderio Ajatolos Ali Chamenei nužudimo karo pradžioje. Ir trumpa sinoptikų informacija. Šią valandą Vilniuje ir Kaune yra 10, Panevėžyje ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų trumpai palis, pus šiaurės vakarų, vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Bus 11-16 laipsnių šilumos. 8:32.
13: Ryto garsai.
8: Kyjivą šiąnakt sudrebino masinė balistinių raketų ataka. Naujausiais duomenimis sostinės regione žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 6 buvo sužeisti. Raketos nuolaužos nukrito gimdymo namų komplekse, kur apgadinti langai ir dalis fasado. Nors pačioje medicinos įstaigoje nukentėjusiųjų nėra, tačiau vienas žmogus žuvo šalia esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje. Taip pat apgadintas netoliese esantis klinikinės diagnostikos centras ir plačiau apie tai kalbuosi su LRT radio bendradarbiu Ukrainoje Eldorado Butrimu. Eldoradai, žinau, kad pats miegoji vos porą valandų, tai kaip atrodė naktis Kyjive?
14: Pirma dalis buvo labai tokia grėsminga, nes visą vakar diena buvo tokia. Šiuo metu irgi, pavyzdžiui, yra oro pavojus, dar tęsiasi Kyjive, nes sklando dronai virš. Nu, tai prižadino, aišku, šitas balistinės raketos, nes čia yra visai žymiai garsesni sprogimai, žymiai pavojingiau yra. Čia buvo trys bangos tokių galingų sprogimų ir numimikos buvo tikrai labai sunku. Ten prisigeriau ir visokių raminančių, šiek tiek porą valandų jau užmigau. Dar visas aukas, visus sugriovimus sužinosim vėliau, nes paprastai nepraneša jų, nes žiūri, ar ten nėra kokių objektų, neleidžia žurnalistėm irgi įeit, fotografuot, kad visgi šalia nebūtų kokių ar strateginių, ar kad priešas nepamatytų to, ko negalima, kad jis pataikė gerai, gal tada norės iš naujo. Ir dar dienų nesibaigė, nes visgi pasižiūrint paskutinės dienas ir vakar, kada ten atakuojama yra dronais. Vakar, pavyzdžiui, 3,5 valandos tęsėsi ataka, tai visiškas paralyžius buvo metro į kitą miesto pusę nesikėlė, vadinama kairėje, kur ten yra pramoninė zona ir mėgamieji rajonai, kur labai daug žmonių mėgam. Paralyžius, visiškai eismas sustojas,

0: balistines raketas.
1: Kiek mes žinom, kad jiems labai trūksta tų numušimų, patriotų neturi. Ir, nu, ir dėl šito jie jau nebepraneša. Jie visą mėnesį nepraneša, kiek numuša, nes atseit, kad nekeltų žmonėms panikos, nes kada pranešdavo, kad ten atskrido 25 ar 30 balistinių raketų ir ne viena nėra nenumušta. Daug pasirodė tokiuose internetuose įrašų, kad moteris, kurios turi vaikų šeimos, kad reikia bėgti, reikia važiuoti, nes nu, nėra numušama. Šito irgi nežinom kiek, bet tada, kad numuša tas paprastas raketas sparnuotas, kuris ten skrenda netokiu dideliu greičiu, kuris dar galima numušti, nes, pavyzdžiui, ukrainiečiai turi F1 lėktuvas amerikietiškai, jie yra irgi, tai turi raketų, kuriomis gali numušti. Tačiau jų irgi trūksta, todėl nu, mes tų tikrų skaičių nežinom. Šitų dronų irgi yra blogai, kada nes yra dabar rusai sugalvoja reaktyvinius dronus, kurie skrenda, kaip paprasti dronai, anksčiau skrisdavo ten iki 2 km ir jau buvo gynybinė sistema išdirbta, jos galėdavo numušti. Tačiau reaktyviniai jie pakilo net iki 10 km ir jie skrenda didžiuliu greičiu ir po to staigiai į taikinį, į žemę. Ir ten jų praktiškai yra nenumušama, yra labai sunkiai. Reikia, galima būti lėktuvais ir malūnsparniais numušti, turint tų raketų, bet jų irgi trūksta. Tai reiškia, situacija nėra lengva. Gyrėsi ukrainiečiai ir prezidentas prieš kelias dienas, kad jau sukūrė specialius perėmėjus. Perėmėjai yra tokios raketos, kurios paveja. Taip. Paveja droną, ant jo užsėda ir jis sprogdina. Ir nu, aš jau tokį sugamino, bet dar reikia šiek tiek laiko, kad jos ten patobulinti ir prasidėjo eksperimentai, jo leidžia, nu, bet nieks, pavyzdžiui, karo ekspertai sako, bet mes nežinom per tą laiką, ar rusai nesugalvoja dar kitų patobulinti, nesugalvoja dronų, kuris jau bus, dabar vakaro atakavo, geran 5, kurie tikrai yra greiti, jos iki šiol negali numušti, bet gal sugalvos per tą laiką geran 6, nu, čia yra tokios lenktynės, katės su pale. Šiuo metu kol kas, kadangi negauna amerikietiško šitų patriotų, negaunam ukrainčio paramo reikalingų numušimų, šiuo metu iš tiesą lenktynėsi pirmaujo rusai pirmaujo.
0: Eldoradai, kadangi būtent Kyivas dabar itin stipriai atakuojamas ir Kyivas vis tiek tokį išlaikė gyvenimą, bent jau karo metu, kai viskas tarsi vyko normaliai, nepaisant šitų atakų, kaip yra šiuo metu?
1: Šiuo metu irgi išlaiko žmonės, visgi vat, užtenka pasikalbėti gatvėje, tos vietos, kur atskridimai yra su kaimynais. Nu, vis tiek žmonėms reikia gyventi, reikia eiti į darbą, reikia mokėti mokesčius, reikia uždirbti pinigus ir toliau, kad ir vakar slėpiuosi, aš ten netoli tų ofisų centro išeini, vis tiek žiūriu, autobusai važiuoja, troleibusai važiuoja, žmonės stotelėse, tik aišku yra tas, kad kur be būtų visi praneštus oro, ten, kad jau skrenda, visi visą laiką dabar įsmeigia akis ir telefonus. Jeigu mato, kad raketos, matos ir mieste, vat, žiūri aplinkui, iškart žmonės eina kažkur į tarpuvartę, bando kažkur nors iš kokio medžio būti tuo metu, bet vat, visi įsmeigia akis ir žiūri, nes yra tos specialios programėlės ir tu matai, kur dronas skrenda. Jeigu į tavo rajoną artėja, vis tiek visi žmonės bando kažkur būti, ar tikrai net ir policininkai, ir šiaip žmonės visi kažkur nesustoja greitosios, net gelbėtojo atskridimo vietos, visi tada bėga, aš ir vakar buvau liudininkas, visi kada suskrenda, kad sušunka kažkas policininkas, kada skrenda į mūsų pusę, visi nutraukia darbus ir visi lekia, visi kažką aplinkinius namus pasislėpti. Nu, man teko irgi vakar išgyventi tą vieną kartą tikrai, kada viduje to ofisų centro, kur atskrido, kur degia aukštas, kur iš vis visiškai nieko bendrai su kažkokia karinė pramonė, kur įmonė buvo įsikūrusi, kurie prekiavo didmeninę prekybą maistų gyvūnėlėms, šunims ir katims ir degė tas visas aukštas ir pranešė, kad atskrenda raketą, aš tuo metu neišgirdau, nes dariau video įrašą. Administratoriai specialiai garsiai pribėgo prie manęs dar su šūku, vos spėjo pabėgti 50 metrų toliau už medžio, užlindau jo ir sprogo, patyriau, ką tai reiškia, kada šitas reaktyvinis dronas jo nematai, tik tai staigiai tavo ausyse pradeda didžiulio greičio, nu, toks garsas didžiulis daryti, atrodo to prieš ausis ir tuo metu sproksta. Čia viskas tęsiasi porą sekundžių, nu, bet toks pojūtis tikrai yra baisus, sukrešintis, yra ir visas kūnas nesupranta, kas darosi, aišku, širdis tau pulsuoja, viskas yra, nu, labai nemalonus jausmas, todėl visi ir medikai yra, ir gaisrininkai visi pamatė savo telefonus arba išgirdė tą pranešimą, puola nors 100 metrų, nors 50 kažkur pabėgti, už kažkokio kampų, užlyst, už medžio ir visi pritupia, nes toks patarimas arba gultis ar pritupnės, kadangi jis skelbis yra, jis turėtų mažesnį plotą tavęs užžeist, pažiūrėjau, užsidėti nors rankomis galvą, užsidėti, svarbu yra saugoti galvą ir kada slėpėmės mes name,

0: paprastam 9 aukštų name, rūsio nėra pirmam aukšte, tai tenais irgi, kur moteris, kurios su vaikai virkšlena, pensininkės garsiai meldžiasi virkšlena, nu, išgąstis buvo didžiulis, nes žmonės irgi 5 kartai ten buvo sprogimai šalia to namo, žmonės sako, pirmą kartą išgyvenam taip ir, nu, įspūdis tikrai, nu, negeras toks ir matyt, kaip žmonės išgyvena. Pavyzdžiui, moteris ten su vaikai sako, turbūt, kad bėgsim kažkur iš Kijevo, nes visgi tokio bijo daugiau išgyvenimą.
1: Tiesiogiai iš Kyivo, sako LRT radijo bendradarbis Eldoradas Butrimas.
2: Banketo muzikalė. 36-asis tarptautinis senosios muzikos festivalis. Vilniuje spalio 3-22 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Daugiau informacijos bmfestival.lt.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
2: LRT radijas.
1: Per LRT radiją dabar komentaras, kurį parengė Dovilė Budrytė, politikos mokslų profesorė gyvenanti Atlantoje Vytauto didžiojo universiteto Vytauto Kavolio transdisciplininių tyrimų instituto vyriausioji kviestinė tyrėja.
4: Neseniai pasirodžiusi nacionalinė New York Times Siena apklausa gera žinia demokratams ir jiems prijaučiantiems. Pasak apklausos, likus truputį daugiau negu mėnesiui iki vidurio kadencijos rinkimų į kongresą, demokratus Amerikos visuomenė labiau mėgsta negu respublikonus. Būsimi rinkėjai savo rinkimo apygardose demokratus reitingavo net 9% aukščiau negu respublikonus, o prezidento Trumpo reitingai tebe buvo žemi. Tik apie 38% apklaustųjų jo veiklą vertino teigiamai. Panašu, kad daugumai Amerikos gyventojų vis labiau nebepatinka tai, kaip Trumpo administracija tvarkosi su ekonomikos, imigracijos problemomis bei karais užsienio valstybėse ir jie ima ieškoti alternatyvų. Besiruošdama rinkimams, demokratų partija ėmė keisti savo įvaizdį ir mėginti atsikratyti vadinamosios woke politikos. Woke politika – tai neformalus, dažnai poleminis terminas, kuriuo apibūdinama politika pabrėžinti socialinį teisingumą, diskriminacijos ir sisteminės nelygybės problemas, ypač susijusias su rase, lytimi, seksualinė orientacija ir kitomis tapatybės grupėmis. Žodis woke iš pradžių afroamerikiečių anglų kalboje reiškia budrumą rasinės neteisybės atžvilgių, bet ši reikšmė laikui bėgant keitėsi. Woke politika Amerikos demokratų partijoje ir visoje kairėje ypač buvo populiari 2019 iki 2024 metų, kai buvo daug kalbama apie persidengiančias priespaudas, policijos rasizmą ir seksizmą. Pamatę, kad būti siejamiam su šia politika nebepopuliaru, demokratų politikai ėmė jos kratytis. Turbūt vienas pirmųjų tai padarė Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas, jau praeitais metais ėmęs kritikuoti lozungus ir konceptus, siejamus su woke politika. Tokius kaip reikia atimti finansavimą iš policijos, kurią daugelis kairėje laikė rasistinę, bei Latinx. Šis terminas nepatiko ir nemažai Amerikoje gyvenančių Latinų Amerikos kilmės žmonių, kuriems jis buvo taikomas. Newsomas buvo vienas iš pirmųjų pareiškęs, kad vadinamoji woke politika Amerikoje prisidėjo prie demokratų pralaimėjimo Trumpui 24 metais. Ruošdamiesi kadencijos vidurio rinkimams, daugelis demokratų ėmė fokusuotis ties duonos ir kasdienio pragyvenimo klausimais, o ne identitetų politika. Fokusavimasis ties kasdienio pragyvenimo klausimais padėjo daugeliui vadinamųjų demokratų socialistų šią vasarą laimėti pirminiuose rinkimuose. Tai yra tuose rinkimuose, kai iš kelių tos pačios partijos kandidatų išrenkamas vienas, dalyvausiantis pagrindiniuose rinkimuose. Tai pasakytina apie pirminius rinkimus Floridoje, Mičigane, Kolorade ir kitur. Tačiau šios pergalės paskatino Trumpą ir jo palaikytojus gąsdinti žmonės, kad atėjus demokratams į valdžią bus socializmas, kuris visgi Amerikoje dar nėra mėgstamas. Neveltui net ir minėtoje New York Times sieną apklausoje net 50% potencialių balsuotojų manė, kad demokratų partija pasistumėjo pernelyg daug į kairę, palyginus su 47% anksčiau šiais metais. 51% prisipažino, kad turi neigiamą nuomonę apie socializmą. Šie gąsdinimai socializmu turbūt nepadės respublikonams atlaikyti, kas kai kurių ekspertų nuomonę gali tapti net mėlynąją bangą. Tai yra triuškinančią demokratų pergalę abiejų kongreso rūmų laimėjimų lapkričio 3 dieną vyksančiuose kadencijos vidurio rinkimuose. Kol kas šiek tiek daugiau negu dauguma būsimųjų rinkėjų mano, kad tokiais klausimais kaip valstybės biudžeto deficitas, ekonomika ar pragyvenimas labiau visgi verta pasitikėti demokratais, o ne respublikonais. Žmonės mato, kaip iš valdžios turtėja Trumpo šeimyną ir tai nedidina pasitikėjimo juo ir juo partija. Tačiau fokusuodamasi tik tuo, kas gali patikti rinkėjams, demokratų partija irgi rizikuoja savo identiteto praradimu. Jų pergalė gali būti tik trumpalaikė.
5: Ryto garsai.
1: Kinijos lyderis Xi Jinpingas šiandien Baltuosiuose rūmuose susitinka su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Abu lyderiai šiemet susitinka jau antrą kartą, o Trumpas žada su Xi Jinpingu aptarti beveik viską. Darbotvarkėje prekyba, vis aštresnė konkurencija dėl dirbtinio intelekto, Taivanas ir Iranas, didelio proveržio nesitikima, tačiau abi valstybės ieško būdų mažinti įtampą. Plačiau apie tai kalbuosi su geopolitikos ir saugumo studijų centro direktoriumi Linu Kojala ir politikos mokslo daktaru Vytauto Didžiojo universiteto Azijos studijų centro vadovu Arvidu Kumpiu. Pone Kojala, Xi Jinpingas sutiktas paties Donaldo Trumpo. Ką tai sako apie patį vizitą? Ko iš jo siekia Donaldas Trumpas?
6: Tai rodo, kad požiūris į Kiniją yra ypatingas. Turbūt pastarąjį kartą Jungtinių valstybių prezidentas pasitiko aukšto lygio svečią prieš gerokai ilgiau negu dešimtmetį. Ir tai buvo popiežius dar Barack Obamos laikais. Kinijos lyderiai pasitikti ir dar seniau. Tačia prasme, tai rodo, koks apskritai tai yra santykis ir kiek dėmesio Donaldas Trumpas skiria kiekvienai detaliai. Tuo pačiu nereikėtų pamiršti, kad tai savaime nereiškia, kad pats susitikimas ar jo turinys atitiks tą pompą, kurie yra matoma jau nuo pat pirmųjų vizito akimirkų, nes simbolizmo bus daug, bus labai daug akimirkų, kurios rodys, kiek daug dėmesio yra skiriama šito vizito vaizdui, bet tai nepaneigia aplinkybės, kad tarpusavio santykis išlieka komplikuotas ir susitarti dėl praktinių dalykų ar netgi dėl susitartų dalykų realizavimo jau konkrečiais veiksmais yra labai nelengva.
1: Pone Kumpi, ko į Vašingtoną atvyksta Kinijos vadovas? Kas Pekinui būtų sėkmingas šio vizito rezultatas?
7: Na, aš sakyčiau, kad dalinai sėkmingas jau yra pats faktas, kad pratesiamos paliaubos muitų karų ir tai jau yra vienas iš to momentų, kurie palengvina tolimesnę tikėtiną ir naratyvą, ir pokalbį, nes šitoj vietoj, vėlgi, svarbiausia yra atsiminti, kad yra daugybė trinčių. Tai, kas bus aptarta, panašu, kad gali ir nebūtinai koreliuoti su pompastika, tad prezidentas atvyksta su šiek tiek įtampos ir kaip galim pastebėti visą tai, kaip jis pozicionuoja pirmosiomis minutėmis, sekant žiniasklaidą, kad ganėtinai neimprovizuoja, ganėtinai viskas pagal sąrašą iš lapelio eina, priešingai negu kad prezidentas Trumpas visada mėgstantis paprovokuoti, taip kad susikaupimas ir fokusas į tai, kas yra išsikelta tiksluose, o būtent mažinti įtampas, kaip galima tai spėti, ir be abejo siekti tų tikslų, kurie amžinai yra raudonosios linijos Kinijos politikoje. Viena iš jų visados primintina yra Taivano klausimas.
1: Pone Kojala, kiek abi valstybės šiandien turi ekonominių svertų viena kitos atžvilgių, nes daug ten ekonominių klausimų ir paliaubos dėl muitų, prekybos derybose kalbama ir apie Jungtinių valstijų žemės ūkio bei energetikos produktus ir apie Kinijos retųjų žemių bei kritinių mineralų tiekimą.
6: Manau, labai svarbu, kad jūs paminėjote abipusius svertų, nes paprastai Jungtinės valstijos yra gerokai didesnis veikėjas derybose su bet kokia kita pasaulio valstybė ar net tokia organizacija kaip Europos Sąjunga. Šiuo atveju tai yra labai didelė dalimi lygiavertė partnerystė ir Kinija taip pat turi svertų, kurių nevengia panaudoti Jungtinių valstijų atžvilgiu. Ir būtent rytieji žemių metalai ir jų eksporto pristabdymas, kurį matome net ir šiuo metu, yra vienas iš tų svertų, kuris pasąlygojo praėjusiais metais, tai jog Donaldo Trumpo mėgstamas instrumentas tarifai buvo šiek tiek sušvelnintas, šiek tiek stabilizuota situacija nuo tarifų, kurie peržengė ir triženklės ribas, iki na, maždaug 20-20% kurie de facto šiuo metu veikia šiuos santykius iš Jungtinių Amerikos valstijų pusės. Tai šia prasme, pabandyti stabilizuoti situacija yra savaiminis tikslas, bet kuriuo atveju šiandien prekybiniai trikdžiai tarp Jungtinių valstijų ir Kinijos yra gerokai didesni, negu buvo prieš prasidedant Donaldo Trumpo antrajai kadencijai. Ir savaime išeities iš to kol kas nematyti, tad ir tas susitarimas, apie kurį dabar tarsi indikuoja Jungtinės valstijos, na, leidžia išvengti tolesnės eskalacijos, bet nesprendžia tų giluminių problemų. Aišku, Jungtinės valstijos turi savų svertų, ypatingai dėl naujausių technologijų, puslaidininkių eksporto. Ir tokiu būdu gali vieną kitą balansuoti, bet vėlgi nekalbėti apie kažkokį santykių gilinimą.
1: Dar labai svarbus klausimas – dirbtinis intelektas. Ir ponia Kumpi, prieš pat lyderių susitikimą Jungtinių valstijų ir Kinijos pareigūnai pradėjo tartis dėl specialaus dialogo ir informavimo mechanizmo skirto su dirbtiniu intelektu susijusiems incidentams. Kodėl dirbtinis intelektas tampa ne tik konkurencijos, nes tai labiausiai konkuruojančios ir besivaržančios tarpusavy valstybės dėl dirbtinio intelekto ir šioje srityje, bet dabar kalbama jau, kad tai turėtų tapti bendradarbiavimo sritimi.
7: Dirbtinis intelektas ir jo technologijos savo tobulėjimo ir tam tikrų mastų pasiekimo greičiu galima sakyti, kad prilygsta iki, vėlgi, kaip kai kurie ekspertai teigia ar tenka sutiks, šaltojo karo metu branduolinio ginklo turėjimui ir jo reguliavimui. Tad jeigu nebus prieita prie kažkokio konsensuso, kaip su juo dorotis, kaip jį prižiūrėti, gali išaukti į pakankamai sudėtingas situacijas. Todėl derybos, kaip prižiūrėti kartu šitoms dviems valstybėms, kurios beje yra turbūt vienintelės rimtos žaidėjos dirbtinio intelekto lauke, jau net nekalbam apie tarp institucinės organizacijas, kaip antai Jungtinės tautos ar Europos Sąjunga, realiai tik jos dvi ir dalyvauja visame šitame kūrime. Ir jeigu turėdamos skirtingą požiūrį į dirbtinio intelekto panaudą, o kartu ir jo priežiūrą, reguliavimą, jos nelabai galės susidaryti, panašu, kad formuojasi du tokie stambus blokai aplinkui globaliuosius pietus besigrupuojantys Kinijos pasiekėjai ir tada liberalusis, mažiau valstybės reguliuojamas modelis aplinkui Jungtinės valstijas. Tad, kad nebūtų tokio neatitikimo, sakykime, dėl tikslų, tie labai labai formalūs pokalbiai prasidėjo. Faktas yra tas, kad kol kas nutarta dar bus labai mažai, nes ir patys klausimai yra pakankamai išplaukę ir tai labiau tik diskusijų, konsultacijų, kaip ir minėta, lygmuo.
1: Pone Kojala, aš galvoju, kiek čia specialistai sutampa, kad reikia kažkokio susitarimo ir reguliavimo ir kiek atrodo ir lyderiams, kad to reguliavimo reikėtų, nes čia Donaldo Trumpo vieni naujausių pasisakymų, kad apskritai dirbtinį intelektą reikėtų pervadinti super intelektu. Kaip jūs matytumėte?
6: Paskatos yra dvejopos. Viena vertus, be abejo, visos pusės yra suinteresuotos tam tikrų stabilumu, kuris leistų išvengti situacijų, kai dirbtinio intelekto priemonės, galbūt ir nekontroliuojamos žmogiškojo demens, na, atlieka, pavyzdžiui, kibernetinės atakas, už kurias jau gali tekti atsakyti ir politiniams lyderiams, jeigu, pavyzdžiui, tai būtų susieta su Jungtinių valstijų ir Kinijos veiksmais, nors atlikta be aukščiausio lygio vadovų pritarimo ir būtų suprasta kaip agresyvus veiksmas. Tai tam ir yra orientuoti sprendimai, bandymai sukurti na, karštasis linijas ir kitus dialogo mechanizmus, kurie leistų bent jau komunikuoti apie tai, kas vyksta. Kita vertus, kadangi technologija vystosi taip sparčiai ir Jungtinės valstijos ir Kinija aiškiai pirmauja šios technologijos vystyme, nu, ta konkurencija neleidžia sustoti arba kuria didelę paskatą nestoti, nes kitu atveju tarsi konkurentas aplenks ir galbūt įgis pranašumą, kurį ateityje išnaudos savo interesams siekti. Tai tos dvigubos paskatos ir kuria tokią sudėtingą situaciją, tai susitarti dėl praktinių mechanizmų, kurie atrodytų yra gana elementarūs, na vėlgi komunikacijos kanalas, dialogo palaikymas nėra paprasta ir dėl to paralelė su istorinė branduolinio ginklo vystymosi trajektorija, jinai yra labai, na, atrodo tinkama, nes mes matėme, kad iškart po antrojo pasaulinio karo, ypatingai kai sovietai įgijo branduolinį ginklą, pabandyti sustabdyti beprotiškas lenktynės buvo labai sunku ir prireikė gero dešimtmečio, netgi daugiau, kol pradėjo atsirasti pirmieji realūs dialogo ženklai, leidė galbūt išvengti to, kas būtų pasibaigę tragediją visam pasauliu.
1: Pone Kumpi, ko Si Dzinpingas gali siekti iš Trumpo Taivano klausimų?
7: Jeigu tai pažiūrėtume nominaliai, turbūt minimalus tikslas būtų atidėti ginklų pardavimą, kuris jau yra beveik kaip ir sutartas tarp Taivano ir Jungtinio Amerikos valstijų, tačiau dar nėra uždėtas prezidento parašas. Susitarimas maksimum, ką būtų galima ištemti Taivano klausimu, tai iš viso atidėti šitą ginklų pirkimą ir nuo gegužės mėnesio jau kaip ir laikomas šitas įkaitų, sakytume, tam tikru susitarimas, kur prezidentas Trumpas yra minėjęs, kad laikys jį kaip darybinį punktą, kaip vieną iš svertų su Kinija, tad panašu, kad tą svertą priima ir prezidentas Si. Tad žiūrėsime, ar šituo atveju tas minimumas įsigyvendins.
1: Sako Azijos studijų centro Vytauto didžiojo universitete vadovas Arvydas Kumpis ir geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala. Kinijos lyderis Si Dzinpingas šiandien Baltuosiuose rūmuose susitinka su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Netrukus LRT radio eteryje žinios, o po jų sankcijų Rusijos oligarchams panaikinimas, kokią žinią pasiuntė Europos Sąjunga, tuo domėsis LRT aktualijų studija, o ryto garsus vedžiau Rūta Kupietytė, laidos redaktorius Tomas Kemzūra. Gražios jums dienos!

0: radijas.
1: 9 valandos prie mikrofono Justė Urbonaitė. Pradėjus vidinį tyrimą dėl nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus galbūt padaryto tarnybinio nusižengimo, jis nušalintas nuo pareigų. Tyrimą inicijavo Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Kaip skelbta, kiek anksčiau rugsėjį Teisėsauga vykdė kratas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją. Vidinis tyrimas Žemės ūkio ministerijoje pradėtas dėl jai pavaldžios nacionalinės mokėjimo agentūros vidaus kontrolės ir korupcijos rizikų valdymo. Ministerijos teigimu, laikinasis agentūros vadovas bus paskirtas artimiausiu metu. Ukrainos prezidentas sako, kad karo jo šalyje nori tik vienas žmogus. Ir jei atakos tęsis, pasak Volodymyro Zelenskio, Ukraina žiemą padarys skausmingą pačiai Rusijai. Tai jis sakė New York'e, kreipdamasis į Jungtinių tautų generalinę asamblėją. Pasak Zelenskio, deeskalacijos žingsniai yra būtini jau dabar.
2: Ukrainiečiai supranta, kad ši žiema gali būti labai sunki. Tačiau reaguodami į tai neturėsime kito pasirinkimo, kaip tik padaryti taip, kad žiema taptų skausminga ir Rusijai. Būtent todėl sakome, kad deeskalacijos žingsniai yra būtini dabar. Mums reikia diplomatijos ir mums reikia jėgos. Žingsnis po žingsnio šias spragas užpildome. Šiemet per 8 mėnesius Rusija prieš Ukrainą panaudojo 63 tūkstančius įvairių tipo smogiamųjų dronų. Iš jų daugiau nei 7 tūkstančiai buvo šahedai, įtin griaunamąją galią turintys ir pavojingi ginklai.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šiąnakt Ukrainos sostinė Kyivas buvo atakuotas balistinėmis raketomis. Pranešama apie mažiausiai 2 žuvusius žmonės, dar 8 buvo sužeisti. Tuo metu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Baltijos šalių vardu New York'e paragino Rusiją galop atsiliepti į kvietimus sėsti su Ukraina prie taikos derybų stalo. Budrys pabrėžė, kad teisingos taikos galima pasiekti tik laikantis tarptautinės teisės, užtikrinant visų karo belaisvių, taip pat neteisėtai sulaikytų civilių sugrąžinimą. Lietuvos diplomatijos vadovo teigimo, taip pat būtina užtikrinti visišką Rusijos lyderių atsakomybę už agresijos nusikaltimą. Opozicijos iniciatyva Seimas ketina spręsti ar atleisti vyriausiosios rinkimų komisijos narę Laurą Matijošaitytę iš pareigų. Kiek anksčiau yra paskelbęs portalas Delfi, dar iki Seimo rinkimų 2024-aisiais Matijošaitytė konsultavo Nemuno aušrą ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu Matijošaitytė dar nebuvo rinkimų komisijos narė. Tokia tapo 2025-aisiais. Nei paviešinta informacija, nei ginti partiją, nei komentuoti atsisakantį Matijošaitytę, buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Politologo Mato Baltrukevičiaus teigimo, kol kas išlieka neaišku, kokį sprendimą dėl Matijošaitytės priims Seimas.
3: Klausimas, kaip iš tikrųjų balsuos pirmiausiai socialdemokratai, kokios bus jų pozicijos, kai jau iš tikrųjų reikės spręsti, ką šitoje situacijoje padaryti, nes na, realiai iš pačių socialdemokratų, kai kurių irgi teko girdėti tą poziciją, kad na, geriausiai iš viso būtų, jeigu Laura Matijošaitytė pati atsistatydintų, tai tikrai aš sakyčiau, kad intriga yra.
1: Politologas Matas Baltrukevičius. Buvusio premjero Gintauto Palucko sutuoktinė Ilma Palucke vasarą įsidarbino vidinės komunikacijos koordinatorė Vilniaus rajono poliklinikoje, kuriai vadovauja anksčiau ekspremjero patarėjus sveikatos klausimais dirbęs Evaldas Navickas. Apie tai rašo naujienų portalas Delfi. Dar kiek anksčiau šią savaitę apie tai pranešė žurnalistas Šarūnas Černiauskas. Palucko viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje nurodyta, kad jo sutuoktinė dirbti Vilniaus rajono poliklinikoje pradėjo šių metų rugpjūčio 17 dieną. Portalui pasiteiravus buvusio socialdemokratų premjero, ar šis nepadėjo įsidarbinti žmonai naudodamasi savo ryšiais, pastarasis patikino, kad į pareigas

0: ji buvo priimta pagal turimas kompetencijas. Įstaigos atstovės teigimu, viešas konkursas nebuvo rengiamas, nes pareigybė nėra konkursinė, o Paluckiai pareigas buvo priimta atrankos būdu, įvertinus kandidatų atitikimą keliamiems reikalavimams. Šią valandą Klaipėdoje yra 14, Panevėžyje ir Šiauliuose 11, Vilniuje ir Kaune 10 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų trumpai palis. Dienas sušils iki 11-16 laipsnių. 9 valandos 5 minutės.
1: LRT aktualijų studija.
2: Labas rytas, mėly klausytojai, čia Agnės Kamarakaitė, na, o šiandien LRT aktualijų studijoje diskutuosime štai tokią temą. Sankcijų Rusijos oligarchams panaikinimas, kokią žinią pasiuntė Europos Sąjunga. Rusijos oligarchai Ališeras Usmanomas ir Michailas Fridmanas buvo išbraukti iš sankcijų sąrašo. Toks kompromisas pasiektas Europos Sąjungos šalims derantis dėl sankcijų Rusijai pratesimo. Latvija buvo ta šalis, kuri ilgai blokavo oligarchų išbraukimą, tačiau na paskutinį akimirką susilaikė balsuodama dėl to. Prancūzija, manoma, nemanoma, bet Prancūzija būtent reikalavo išbraukti Ališerą Usmanovą iš sankcijų sąrašo ir manoma dėl to, kad mainais į Azerbaidžiano malonės sulauktų šnipinėjimą kalintas prancūzas Martinas Ryanas. Ir beje, Azerbaidžianas jau šį prancūzą paleido. Liuksemburgas reikalavo Michailo Fridmano sankcijų panaikinimo. Ukraina tokį bloko sprendimą pavadino gėdingu, Lietuva šiems oligarchams ketina taikyti nacionalines sankcijas. Taigi apie šią situaciją ir pasikalbėsim. Mėly klausytojus, irgi galit prisijungti, paskambinti telefonu, užduoti klausimą arba reaguoti į tai, ką kalbam. Telefonas 05-2363-111, taip pat parašyti laišką studija eta lrt.lt. Kviečiu dalyvauti ir apklausoje, ją rasite portale po laidos langu. Ar Lietuva turėjo kartu su Latvija iki galo blokuoti oligarchų išbraukimą iš Europos Sąjungos sankcijų sąrašo? Ir pristatau laidos svečius. Tai su mumis yra Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas Vytis Jurkonis. Labą rytą.
3: Labas.
2: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Labą rytą.
4: Labą rytą.
2: Buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Antanas Valionis. Sveiki.
5: Labas rytas.
2: Ir tikiuosi, studijoje netrukus bus Europos parlamento narys Dainius Žalimas. Pone Jurkoni, pradėkim nuo to, kasgi yra šie oligarchai. Kas yra Ališeras Usmanovas?
3: Na, iš principo jį trumpai drūtai vadina Vladimiro Putino partnerio ir būsio prezidento ir premjero Dmitrijaus Medvedevo kišenė. Abudu oligarchai yra pakankamai svarbus veikėjai visoje Kremliaus aplinkoje, turi tikrai nemažai turto, išaldytų turto, ir prieš juos veikia asmeninės sankcijos, personalinės sankcijos, ir daugumos remotės žurnalistikos atstovų nuomonė. Iš principo, jeigu kas nors ir veikia Europos Sąjungos politikoje priešais Kremlių, priešais represiją dėl karo Ukrainoje, tai veikia personalinės sankcijos. Ir būtent dėl to šitas sankcijų nuėmimas, iš principo, kaip ir sakė Ukraina, kažkam atrodė gėdingas, kažkam atrodė kaip tragedija, kažkam atrodė kaip tai, kad iš principo sankcijų politika aižyje ir anksčiau ji turėjo pakankamai nemažai kritikos, bet dabar šiuo žingsniu, kuomet Azerbaidžanas, kaip sako informacija, paima įkaitų Prancūzijos pilietį, Prancūzija staiga gali taip pareikalauti mainais išimti. Na, čia klausimas ir ar suvokia tokio žingsnio pasekmes Paryžius. Dėl to, kad na, mes suprantame, kad Europos Sąjungos piliečių autoritarinėse valstybėse gali būti labai nemažai. Ir mes jau esame matę tokias praktikas. Ir jeigu autoritarinės valstybės pamatys tai kaip tam tikrą pratimą, kaip tam tikrą būdą, kaip galima nuiminėti, reikalauti kažko tai mainai, įsimant Europos Sąjungos piliečius įkaitais, tai gali būti labai įdinga ir pavojinga praktika. O kartu tai iš tikrųjų rodo dar vieną tokią sankcijų politikos dėmenį, kad nėra normalaus mechanizmo, kaip nuiminėti žmonės iš sankcijų. Nes jeigu daroma va taip, iš principo, bet kaip, tai kelia klausimų, ar iš tikrųjų tas sankcijų mechanizmas yra tvarus.
2: Pone Motuzai, tai kodėl Lietuvos pozicija buvo tokia, kokia buvo, kodėl nebuvome su latviais reikalaudami, kad tie oligarchai nebūtų išbraukti?
6: Na, Latvijai irgi turbūt būkim atviri dar prieš tą sprendimą, kuris buvo priimtas, žinote, yra pagal diplomatinę praktiką dar įvairūs kiti etapai ir panašiai. Tai kiek man teko bendrauti su mūsų diplomatais, dalyvavusi šiame procese, Latvija taip pat keitė savo poziciją. Pavyzdžiui, Lietuva siūlė atidėti 2 savaitėms sprendimą, tačiau Latvija ir kitos valstybės to nepalaikė. Lietuva siūlė dėl to, kadangi nepavyko, sakykime, per mažas laikas buvo tiesiog nepavyko su Prancūzijos diplomatais pašnekėti. Bet kita vertus, aš kaip buvęs diplomatas ir dalyvavęs irgi tokiose derybose, aš galvoju, patys Prancūzijos diplomatai turėjo ieškoti sutarimo, turėjo kalbėti su Europos Sąjungos valstybėmis, narėmis ir panašiai. Kiek aš supratau, to nebuvo ir po šiai dienai to kontakto su Prancūzijos diplomatais nebuvo. Tai Lietuva dėjo labai labai daug pastangų, o Latvija, aš manau, nėra vieša paslaptis, kad tą savo situaciją keitė, bet tavo paskui atsiėmė dėl savo vidaus politikos. Bet Lietuva buvo, situacija turbūt dar viešai nebuvo apie tai kalbėta ir skelbta, buvo situacija visiškai labai sudėtinga. Galėjome mes būti tokiai situacijai, kad iš viso tos sankcijos nebūtų priimtos, tai paskutinė minutė Lietuva būtent pasiūlė tą variantą, kad pratesti 36 mėnesiam. Ir čia yra tikrai Lietuvos pasiūlymas. Ir aš manau, kad Lietuvos diplomatai daug padarė, kad tai būtų padaryta. Ir žinoma, dėl to Lietuva siekė šio kompromisinio varianto, nes kitaip galėjo būti situacija, kad apskritai tos sankcijos nebūtų pratestos ir nebūtų priimtos. Ir mes apskritai, reiškia, būtumėm tokiai apatiniai situacijai. Bet Lietuva, kaip ir turbūt jau matėm ir girdėjom, rengėsi ir jau prasidėjęs procesas, Lietuva priims nacionalinės sankcijas dviem išvardintiems asmenims, apie kuriuos šiandien kalbėjome. O tom sankcijom yra 2 takeliai taip pat, apie kuriuos galėsim ir vėliau padiskutuoti, kokie tie takeliai būtų ir kokios tos nacionalinės sankcijos būtų.
2: Būtinai dar pasikalbėsim, ponia Valionė, kaip jūs vertinat Lietuvos poziciją šio klausimu?
5: Žinot, kaip vakar Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas Jungtinėse tautose pasakė, mažų valstybių saugumo, mažų valstybių diplomatijos, mažų valstybių politikos, tarptautinės politikos esmė yra daugiašalės organizacijos. Ir jau čia buvo sakyta, kad na, visą laiką mes ieškom sutarimo ir visą laiką randam sutarimą kažkokioj netokioj, sakykime, padėti, kokios mes norėtume, o tokioj, kokią pavyksta pasiekti. Sakykime, naftos tiekimas per Ukrainą į Suomiją ir Vengriją buvo vienas iš tokių kompromisų. Daugiau buvo oligarchų, kurie irgi dalyvavo įvairiuose kompromisuose. Ir jeigu pasirinkimas, ką pažymėjo ir Remigijus Motuzas, ką tik yra, ar mums iš viso sunaikinti sankcijų keleriems metams, reiškia visą mechanizmą ir vesti sankcijas tikrai, prie kurių mes kelerius metus negrįšime, paukuojant tai, ką mums siūlo paukoti didieji mūsų partneriai. Na tai dėja, matyti, pasaulis yra toks, kad mes turime su tuo sutikti ir likti toj, sakykime, kompromiso, visai neblogo mano nuomonė, kompromiso situacijai. Dabargi vėl Latvijos ir Lietuvos konsultacijos ar Lietuvos pasiūlymas būtent dėl to prailginto termino, su kuriuo buvo sutikta, na, rodo, kad na, per mažai kalbama, per mažai diplomatai kalba, ir jeigu kas nors nesugebėjo su mūsų ambasadoje su prancūzais pakalbėti, ar kontakto su Latvija neatsirado, tai irgi nėra geras dalykas, konsultacijos turi būti aktyvas. Nu, nieks, aš tikiuosi, supratė situacijos galimą rezultatą, nenorėtų būti to vieninteliu, kuris, na, stabdė nebent viešųjų ryšių akcija, kuri parodo, kad mes vat vieninteliai kovojam iki galo. Tai diplomatija tokie dalykai sutinkame labai dažnai, bet tie kompromisai yra dėja, diplomatijos, sakykim, pagrindas. Visada ieškoma kompromisų ir svarbu tendencija, ar einam link geresnio pasaulio, link blogesnio. Ir paskutinis sakinys. Tai, kad, sakykim, dabar turėsim 36 mėnesius europinių sankcijų, matyti gerokai įgąsdina, vat paskutinės informacijos fone, kad visos išaldytos lėšos Rusijos, notifikuojant ir registruojant Rusijos sugrįvimus ir žalas padarytas Ukrainai, gali vėliau būti panaudotos tų žalų kompensavimui. Ir iš čia matytas aktyvumas, norint pabėgti iš tų sankcijų. Ir dabar tas atominis, taip vadinamas, Lensi Gremo sankcijų ir tarifų įstatymas irgi eina tą linkmę, ten tie atominiai tarifai 200%, tai praktiškai yra niekinė, jau po 50-60% tarifų prekyba bet kokia sustoja su ta šalim. Tačiau ten yra įrašyti labai stiprus kiti punktai, kurių tie bijo, mano nuomonė, Rusijos oligarchai. Ir tai yra gerai. Nu, deja, visada diplomatijos rezultatas yra kompromisas. Ir šiuo atveju irgi kompromisas.
2: Dainių Žalimas, Europos parlamento narys, prisijungia. Labą rytą. Tai čia mes tiek su Remigiu Motuzu, tiek su Antanu Valioniu kalbėjom apie Lietuvos poziciją šiuo klausimu. Abudu sako, kad na, iš esmės, tai buvo kompromisas, mes rinkomės tarp to, ar laikytis ir vetuoti ir sakyti ne, neišbraukimo oligarchų, ar vis dėlto, kad sankcijos būtų pratestos apskritai ir kad būtų pratestos ilgesniam laikui negu įprastai. 3 metus vietoj 6 mėnesių.
7: Na, žinot, aš turbūt čia nieko beveik iš esmės naujo nepasakysiu, tai Lietuvos pozicija, aišku, neįmanoma turbūt visada 100% realizuoti visų savo nacionalinių interesų ir iš tiesų kompromisai yra reikalingi ir šitoj situacijoje tiesiog reikia matyti visumą, o ta visuma, nu, nėra tokia jau bloga. Aišku, aš visiškai pritariu tam, kad šitas sankcijų nuėmimas nuo 2 oligarchų gali paskatinti diktatorius iš tiesų, nes nu, oligarchai tiesiog pasirodė galingesni už valstybės, apie tai seniai kalbama, bet gali paskatinti jų pažįstamus diktatorius imti įkaitais atitinkamų šalių piliečius ir taip įtakoti sankcijų režimą, bet kita vertus, nu, mes turim matyti visumą. Aš tai šiandien skaičiau, kad kaip ir savotiški tokie mainai, kad Europos Sąjunga nagrinėja galimybę įtraukti 2 kitus oligarchus vietoj tų. Vienas iš jų Potaninas, kito pavardės, aš atsiprašau, neatsimenu, bet tokie plieno ir aliuminio bosai. Tai ir tai, kas čia buvo jau pasakyta, kiek aš čia girdėjau, kad 36 mėnesiai, na, tikrai reikia matyti ir šitą, kad nereikės čia kas pusę metų ar trumpesniais periodais vargti kiekvieną kartą dėl pratesimo. Apskritai, ne tiek jau ir mažai tų asmenų tenai yra sankcijų sąrašuose. Ir, na, šitas toksai, kaip čia pasakius, šaukštas deguto, vis dėlto aš negalvoju, kad visą statinę turėtų pagadinti.
2: Pone Jurkonė, ar pritartumėt?
3: Iš principo pritarčiau. Klausimas ne tiek dėl vieno ar kito žmogaus. Šiaip buvo kalbama apie tai, kad galima būtų svarstyti sankcijų nuėmimo mechanizmą, bet turėtų būti dedami tam tikri žingsniai. To dar nėra pasiekta ir aš atsimenu tie žmonės, kurie kėlė tuos klausimus, kaip jie buvo kalami prie kryžiaus, kaip neva jie drįsta ir taip toliau. Tai problema yra, kokiomis sąlygomis šitie žmonės buvo nuimti ir kad nors yra labai sudėtinga sankcijas inicijuoti, bet kartu mechanizmo kaip išeiti iš to, nu net rusų demokratai taip ironiškai klausė, o šitų žmonių bent paklausė, kieno Krymą. Nu, šiaip.
2: Aš atsiprašau, peržiūrėsiu, kaip tik klausiausi Leonido Volkovo, kuris Navalno štabo atstovas yra, ir jisai buvo, atsiminkim, irgi čia buvo nemenkas ažiotažas, kai jisai bandė siūlyti Friedmaną išimti iš tų sąrašų prieš kelerius metus, tai dabar...
3: Ne.
2: Taip, ir girdėjau, kad dabar jisai maždaug irgi sakė apie tą mechanizmą.
3: Ne tik tai jisai buvo, tam buvo memorialo žmonės, tam buvo visas sąrašas, tik tai koncentracija buvo tik daugiausiai apie Leonidą Volkovą ir tuo metu tai sukėlė milžinišką ažiotažą pasipiktinimą. Tai iš principo dabar, kai jau žiūri, kas atsitiko su Friedmanu, ir galima klausti, kad vis dėl to tai, kas buvo siūloma, nebuvo taip visiškai niekinis dalykas. Ir turbūt, kad reikėjo dėl to sutarti, nes ir šiuo atveju tas šantažas Prancūzijos būtų visiškai kitokio pobūdžio, kur Prancūzijos ten derybininkai galėtų sakyti, na, va, jūs turėtumėte įvykdyti tokias sąlygas, ir tada tenais ponas Usmanovas ar ponas Friedmanas galėtų tikėtis, kaip išeiti iš sankcijų mechanizmo. Tai problema daugiau apie procesą, ne apie patį rezultatą, dėl to, kad taip galime pridėti ir naujus žmonės sankcijom, ir tą reikia daryti, nes karas tęsiasi, nes represijos Rusijoje tęsiasi, ir man atrodo, čia šiuo atveju tikrai paralyžuotis kažkaip tai dabar ir užsimėtyti save, kad čia jau viskas visiškai tragedija ir sankcijos neveikia negalima, yra kaip ir derybų būdu pasiekti tam tikri dalykai, kas yra gerai, kad ilgesnis laikotarpis, bet aš manau, kad bendrai tiek JAV, tiek Europos Sąjunga ties tuo neturėtų sustoti ir tas sankcijų sąrašas turi būti ir plečiamas, ir gilinimas.
2: Pone Motuzai, apie to išėjimo iš sankcijų mechanizmą, koks jis turėtų būti, ir iš tiesų, jeigu šiuo atveju būtų numatyta, kad šie oligarchai turėtų pasmerkti karą, turėtų finansiškai prisidėti prie Ukrainos atstatymo ar panašiai, irgi kitaip atrodytų, negu dabar, kad na, jie nieko mainais neįsipareigojo.
6: Na, žinoma, pritariu atvirkščiai, tie oligarkai, kaip mes žinom, jeigu pažiūrėtumėm istoriją, čia Vytis mums paaiškino, priminė, kas jie tokie yra, bet turbūt yra ir kita pusė, kad jie keletą metų bilinėjasi teismuose, Europos teismuose ir kitur, mėgindami įrodyti savo teisybę, bet tų teismų irgi nelaimėjo, tai rodo iš tikrųjų, kad jie nėra teisūs ir panašiai, ir kaip jūs sakot, nieko panašaus nekvėpia turbūt, nes vienas iš jų net Lietuvoje Friedmanas turi akcijų ir panašiai. Tai žodžiu, iš tiesų turbūt vargu bau ar būtų galima tikėtis, kad jie tą padarytų, nes yra įvykę faktai, kaip Usmanovas, sakykime, kaip yra žinoma iš patikimų duomenų, kad yra nupirkęs rezidencijas ir Medvedevui ir kitiem labai aukšto lygio pareigūnam Rusijoje, nekalbant apie tai, kad jie rėmė ir remia, žodžiu, tą, sakykime, karo mašiną, savaip investuodami į Rusijos pramonės ir tai palaikydami. Ir aš manau, kad iš tikrųjų šiandien turbūt apie jų atsiprašymą, pripažinimą nėra nekalbos, mes matėm, kad tai iš tikrųjų yra, pripažįstam tikrai ir politikai, ir diplomatai, kad tai nėra geras precedentas. Usmanovo tai buvo politinis spaudimas, dėl Friedmano ekonominis spaudimas, ir ekonominis ir politinis spaudimas Europos Sąjungos viduje dėl sankcijų nuėmimo, aišku, sukėlė labai prastą rezonansą. Pirmiausia, mes turbūt nejaukiai jaučiamės ir prieš pačią Ukrainą, ir Ukraina irgi, kaip žinote, ir užsienio reikalų ministras ir kiti pasisakė, bet vėlgi, kaip šiandien kolegos laidoje minėjo, buvo padarytas kompromisas. Tikėkim, kad tuos 36 mėnesius bus ramu, tik tai mes papildysime, įtrauksime į sankcijas, o Lietuva toliau, kaip minėjau, svarstys dėl nacionalinių sankcijų, jau pradeda procesą taikymo tiem asmenim.
2: Pone Valioni, bandant irgi suprasti Prancūzijos elgesį, na taip, jos pilietis Azerbaidžiane už šnipinėjimą, bet na, atrodo, kad Prancūzija elgesi, na, kaip Vengrija Orbanu.
5: Na, žinot, kartais mes nežinom visų povandeninių akmenų ir iš tikrųjų matyt Prancūzijos noras atgauti buvo toks didelis, kad visada aš stebiu, kuomet įvyksta toks įvykis, kas už ką, kam duoja, kiek tai kainuoja. Ir dabar, kaip aš išgirdau, jog prancūzai atvyksta į Latviją derėtis su Latvijais dėl brandolinio skėčio, ir virš Latvijos, supratau, kad tai buvo viena iš šito sandėrio dalių vakar paskelbtas pranešimas, jog pradedama kalbėti, kad Prancūzija, vienintelė Europos Sąjungos valstybė turinti branduolinį ginklą, imasi tartis, kaip Latvija bus apsaugota. Reiškia, daug svarbių dalykų, daug svarbių įtakų. Viena vertus, jūs paminėjote, reiškia, šitų oligarchų įtaką opozicijos dalyviams, Volkovui, kitiems, tai rodo, kiek plačiai siekia, jų įtaka siekia ir kaip plačiai jie bandė tvarkyti savo reikalus ir nežinom, kiek jie už tai ir kokią formą sumokėjo. Galbūt tam tikros įtakos jų siekia ir atgalinių ryšių per, sakykime, tuos kontaktus ir Putiną, mes nežinom, kokias įtakos ten, kur kryžiuojasi. Bet galiu tik tai pakartoti, kad, na, yra jau kaip yra, visada taip būna, nes dar nepalėtėm Baltarusijos trašų klausimo. Dar vienas klausimas, mes pasižiūrėjom du žmonės, kuriuos prezidentas Trumpas pasitinka prie trapo, tai yra Ankoridžia Putinas ir vakar Si Dzinpinis Vašingtone, no, kariniai bazėje prie Vašingtono. Taip kad kompromisai yra diplomatijos pagrindas. Nuo turbūt 30 metų karo, kada
8: Maastricht sutartis buvo... Bet kaip čia sakė, atsiprašau, kaip sakė Remigijus Motuzas, kad na, prancūzai nesivargino diplomatiškai kažkaip su mumis ar kitomis šalimis derėtis, taip supratom iš jo.
5: Na, aš manau, todėl, kad iš tikrųjų buvo praktiškai konsensusas, kur liko dvi mažos šalis ar kelios mažos šalis, na ir tada dažnai jau taikomas spaudimas ir to šalis paprastai sugeba atspėti šitą situaciją ir pamatyti šitą situaciją ir pasitraukti iš tokios nepatogios pralaimėtųjų pozicijos. Bet kas buvo čia pasakyta, tai Lietuvos pozicija visai nėra pralaimėtųjų pozicija. Mes gavom, iš tikrųjų, suprasdami kompromiso neišvengiamumą, mes visai Europos Sąjungai gavom labai gerą sankcijų situaciją, kada nereiks stumdytis, o matom, kad net ir su dabartinė Vengrijos valdžia gali tekti stumdytis pagal paskutinius jų faktus ir pareiškimus po Karpatų susitikimo. Mes turim ilgą ramę situaciją, kur galėsim koncentruoti pastangas kitur.
8: Pone Jurkoni, turit jūs jau atsisveikint, pabėgti, tai paskutinis klausimas jums, nacionalinės sankcijos Lietuvos, Latvijos, čia ko nors gelbsti, gerina tą situaciją? Čia tie oligarchai
9: turime. Aš manau, turime. Tai vis tiek, jo, tai aš, va, kaip buvo ponas Matuzas sakė, jeigu yra tam tikro turto, tai jau yra šioks toks pliusas. Kita vertus, aš manau, kad dauguma valstybių gali sekti Latvijos Lietuvos pavyzdžių ir šiuo atveju kažkaip tai kompensuoti tai, kad buvo padaryta Briuselio lygiu. Bet man atrodo, didesnis klausimas tai irgi apie ką ponas Motuzas minėjo, kad šie asmenys teismus tai pralaimėjo. Ir čia irgi kelia klausimus dėl kaip politika prieštarauja teisėj. Ne? Teisė jau pasakė, kad tie žmonės turi būti sankcijų sąraše ir vis dėlto nepaisant to, kad jie tuos teismus pralaimėjo, jie buvo nuimti. Tai man atrodo irgi yra toks dalykas, kurį reikia kažkaip fiksuoti, nes dėja per teismus kai kurie iš tų piktadarių yra laimėję bylas ir buvo nuimti nuo sankcijų. Prigožino mama, pavyzdžiui, buvo nuimta nuo sankcijų tokiu būdu. Taip kad vis dėlto ir sankcijų tą visą procesą nuėmimo jį kažkaip tai reikėtų reglamentuoti, kad būtų aiškios taisyklės ir principai.
8: Ačiū Jums, dėkui, kad prisijungėt prie mūsų, tai Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas Vytis Jurkonis. Pone Žalimai, Jūs ir iš politinės ir iš teisinės pusės galit pakomentuoti, tai čia, kad politika, ką sakė Jurkonis, vis dėlto eina kita pusė negu teisinė, bet plus dar vienas momentas, kalbant apie Friedmaną, kuriam šito istorijai mažiau dėmesio negu Usmanovui skirta, kad na, Liuksemburgas, kaip galim suprasti, norėjo Friedmano paleidimo iš tų sankcijų, būtent dėl tos priežasties, kad bijojo teisinių pasekmių, 16 milijardų dolerių kompensacijos reikalauja. Tai iš tiesų, kaip čia persipina ta teisė ir politika?
7: Teisė ir politika dėja visada persipina ir iš tiesų na, ne visada politika yra įgyvendinama dėja na, laikantis na, atitinkamų teisinių principų. Bet aš dar kartą pasikartosiu, nu, be abejo, aš galiu suprasti ir Liuksemburgo poziciją. Mes turim kitą poziciją, pavyzdžiui, čia, man atrodo, kažkas kalbėjo apie Rusijos įšaldyto turto panaudojimą. Tai mes turim Belgiją, vieną iš esmės šalį pagrindinę, kuri irgi, na, nuogastaudama, kad jai teks mokėti jau ten ne 16 milijardų, bet virš 200, iš esmės blokuoja tas iniciatyvas, kad tas įšaldyto tas turtas būtų jau šiandien naudojamas Ukrainos reikmėms. Tai visada, aišku, atsiras valstybių su savo specifiniais nacionaliniais interesais, kurie, na, žiūrint globaliai, ne visai atitinka tai, kaip mes įsivaizduojam tarptautinę teisę, bet, nu, reikia suprasti ir jų poziciją. Ir visada, na, reikia galvoti, kaip tam tikrą prasme atsiliepti tą susirūpinimą, tai Belgijai buvo siūlomi savi variantai. Galbūt mes čia irgi kažkur pavėlavom, kaip Liuksemburgui, ką nors pasiūlyt iš tiesų solidarumo prasme. Tai daug čia gali būt iš tiesų įvairių variantų, tačiau vienas dalykas, kur ponas Jurkonis mus palikdamas tikrai pasakė, aš čia visiškai pritariu, na, yra neišnaudotų rezervų, iš esmės, ir per nacionalinės sankcijas, tai organizuokime tada, jeigu iš tiesų tai yra prasminga, tai organizuokime iš tiesų, kad ne vien Lietuva, Latvija, bet iš esmės, o kodėl, nu, nepasisakius dėl ambicijos, kad 26 šalis, nu gerai, šiek tiek mažiau taikytų nacionalinės sankcijas tų pačių asmenų atžvilgių, tai aišku, aš suprantu, tas efektas būtų vis tiek šiek tiek mažesnis, bet jis būtų tikrai pakankamai reikšmingas, tai yra net ir šitoj situacijoj būdų veikti, kaip, na,
8: tiesiog, mažinti žalą.
7: Tai būtent mažinti žalą, nu, kuri yra neišvengiama, nes, nu, dar kartą pasikartosiu, neįmanoma visada turbūt pasiekti 100% rezultato 27 valstybių klube. Tai šitoje vietoje aš visiškai sutinku, kad kompromisas jis yra tikrai neblogas, bet mažinti žalą taip pat yra variantų, yra kaip. Ir iš tiesų ir pasisakykime už tai, kad ir nauji žmonės būtų įtraukti ir dar gausybė rezervų, kiek aš prisimenu, pavyzdžiui, panašus prieštaravimai būdavo, nu, čia iš kai kurių valstybių, kuriems artima ortodoksų bažnyčia dėl patriarcho Kirilo, liktai, kiek aš atsimenu, nu, gal kažką pražiopsojau, jis irgi nėra sankcijų sąrašuose, nors buvo tokių iniciatyvų ir visą laiką užkliūdavo. Tai yra dar gausybė vietų, kur tikrai galima dirbti ir tegul šitas nors ir nemalonus žingsnis, na, mūsų iš esmės nestabdo.
8: Pone Motuzai, du momentai dėl nacionalinių sankcijų. Vienas momentas būtent susijusiu su šitais dviem oligarchais ir Lietuva. Ar tos sankcijos gali būti efektyvios, ar jie čia turi kažkokio turto, kažko žodžiu, ką mes galim sankcionuoti. O kitas momentas dėl būrimo koalicijos, kad kitos šalys, ne tik Lietuva ir Latvija, tas nacionalinės sankcijas jiems įvestų.
6: Na, iš tikrųjų, labai aktualūs klausimai. Kaip aš minėjau, tai mes turim du įstatymus dėl sankcijų, tai yra įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties, kur yra priedas, kokiem asmenim yra draudžiama įvažiuoti į Lietuvą, ir jie jau yra pradėtas procesas, bus į tą sąrašą įtraukti, ir yra kitas ribojimojo priemonė įstatymas, kuris gali užtrukti apie porą savaičių priėmimo, tai juo galima nustatyti, kad jie neturi teisės įsigyti nekilnojimo turto Lietuvoje ir, kaip minėjo Friedmanas, turi akcijų Lietuvoje ir bus įšaldytas jų esamas turtas. Bet, kaip jūs sakote, labai svarbi iniciatyva ir aš, kiek žinau iš mūsų diplomatų, ta iniciatyva plinta, nes, kaip aš jau minėjau, jau nejaukiai jaučiasi Europos Sąjungos šalis, nes kadangi iš tikrųjų pasidavė išoriniam spaudimui, iš tiesų net pirmininkaujantį Airiją, aš nekaltinu Airiją, ir jie norėjo taip pat suvaldyti procesą, jie siūlė 12 mėnesių, bet Lietuva irgi vetavo ir Lietuva pasisakė, kad nevetuos su sąlyga, jeigu bus 36 mėnesiam. Iš tikrųjų, Lietuvos nuopelnas yra didelis, kad tie 36 mėnesiai ir, kaip jau buvo minėta laidoje, mes 36 mėnesius neturėsime bijoti, kad išlys be, sakykime, Paryžiaus ar Slovakijos ar kitos valstybės, kur vėl pasiūlys kažką kam panaikinti sankcijas. Aš manau, kad iš tikrųjų reikia veikti ryštingai ir, kaip minėjo kolegos šioje laidoje, tas sankcijų sąrašas turi būti nuolat atnaujinamas. Iš tiesų dar bus kitas sankcijų paketas vasario 28 dieną, kur yra, reiškia, sankcijos skirtos Baltarusijai, bet to, kaip mes žinom, ir 22 sankcijų paketas svarstumas yra sektorinės sankcijos, individualios sankcijos ir taip toliau. Ir kaip minėta, iš tikrųjų tos sankcijos yra tokiems žmonėms, kurie turi daug turto, daug interesų ne tik Rusijai, bet ir kitose Europos Sąjungos valstybėse. Mes žinom, kad ir Osmanų

0: Nori turėti judėjimo laisvę, nori ir toliau plėsti savo įtaką, politinę turbūt įtaką, praturtėti, gal jau jiem nebereikia, jeigu skaičiuojam 10 milijardų, yra svarbios.
1: Goda Klimavičiūtė, LRT radio bendradarbė Prancūzijoje, dabar yra su mumis. Labą rytą, Goda.
2: Sveiki.
1: Tai papasako, kaipgi patys prancūzai, kaip žiniasklaida jų ar politikai komentuoja šitą situaciją, kurią Europos Sąjunga pastatė Prancūziją.
2: Tokio labai didelio komentavimo Prancūzijoje nėra, bet žinoma, žinia buvo pranešta ir labiausiai tai turbūt spauda kelia tokį klausimą, kodėl čia taip įvyko, kad kai buvo pareikalauta Usmanovo išbraukimas iš sąrašo ir oficialiai buvo nurodyta nacionalinio saugumo priežastis ir Prancūzijos valdžia viešai detaliai nepaaiškino, kas konkrečiai slypi už šio argumento. Pavyzdžiui, Le Monde atliko tokį žurnalistinį tyrimą ir sieja šį sprendimą su derybomis su Azerbaidžianu, kadangi Azerbaidžiane buvo laikomi Prancūzijos verslininkai. Ir Le Monde teigia, kad Azerbaidžianas darė spaudimą Prancūzijai, o Paryžius savo ruoštų Briuselėje iškelė Usmanovo sankcijų klausimą. Ir kai Usmanovo sankcijos buvo panaikintos, tai kitą dieną Azerbaidžiane buvo praleistas 3 metus kalėjęs prancūzų verslininkas ir buvo straipsnėje yra kalbama, kad Paryžius tuo metu kaip tik derėjosi su Baku dėl išlaisvinimo šio žmogus ir Le Monde šaltiniai teigia, kad tas klausimas Usmanovo sankcijų buvo būtent susijęs su šiomis derybomis, bet niekas nekalba, taip sakant, valdžia nesako, kad tai buvo diplomatinis susitarimas ar kažkokie mainai.
1: O Martinas Ryanas, tas prancūzų verslininkas, apie jį kas nors daugiau žinoma, kodėl jis toks svarbus Prancūzijai, na, be to, kad aišku, jos pilietis?
2: Tiek, kiek teko skaityti apie jį, kas buvo rašoma, tai jis buvo nuteistas 10 metų dėl šnipinėjimų, jis buvo prancūzų verslininkas ir šiuo metu buvo 3 metus kalėjime. Tik tiek. Dar yra vienas verslininkas, apie kurį buvo rašoma. Bet nėra tokios informacijos, kad jisai būtų paleistas. Tas kitas, jisai galbūt net ten turi daugiau sąsajų ir su žmonėmis, kurie dirbo valdžioje ir taip toliau ir panašiai. Bet apie jį dar nėra jokios informacijos, kad būtų jisai išlaisintas. Jam buvo skirti 12 metų, sumažinti iki 9. Ir tas žmogus buvo, yra dar vis kalinamas už kyšininkavimą.
1: Tai žodžiu, kaip sakai, na, kaip tik žiniasklaida Prancūzijos kelia šitus klausimus, bet irgi nėra, kad labai kažkaip plačiai ir išsamei būtų komentuojama šitą istoriją.
2: To nėra, bet vis dėlto apskritai žiniasklaida kelia tą klausimą tokį dėl to, kad yra ne tai, kad triukšmas kelias, bet Prancūzijos sprendimas atrodo gana netikėtas platesnėme kontekste, nes dar prieš kelias dienas Emanuelis Makronas viešai kalbėjo apie didėjančią Rusijos grėsmę ir būtinybę stiprinti Prancūzijos bei Europos atsparumą Rusijos veiksmams. Tai toks sprendimas nuimti sankcijas turbūt vienam tokių, kaip sakyt, nepagrindinių, bet gana svarbių personų buvo keistas ir dėl to žurnalistai žiniasklaida iš esmės kelia klausimą, kaip Prancūzijos pozicija dėl Usmanovo sankcijų panaikinimo dera su jos griežta pozicija Rusijos atžvilgiu.
1: Taip, ačiū tau, LRT radio bendradarbė Prancūzijoje Goda Klimavičiūtė. Ponia Motuzai, jūs irgi turit pabėgti netrukus, tai irgi prateskim nuo to, ko baigiam su kolege. Ir čia Antanui Valioniu irgi panašų klausimą uždaviau apie Prancūzijos poziciją, apie tą, na, kaip kiti atkreipia dėmesį veidmainiškai iš esmės poziciją. Viena vertus, Emanuelis Makronas kalba apie Rusijos hybridinės grėsmes ir tikrai daug kalba, ryškiai kalba ir taip toliau, o kita vertus, na, paleidžia nuo sankcijų tokį svarbų oligarchą?
0: Na, aš manau, kad taip jau šiandien apie tai kalbėjom, kad tas precedentas yra labai negeras. Mes tada turbūt vis dėlto sankcijos yra toks labai konkretus mechanizmas. Yra tam tikri vis tiek nusistovėję reikalavimai, dėl ko įtraukime į sankcijų sąrašą. Šiandien turbūt valstybėm narėm ir mūsų diplomatom, grįžusiem dabar, sakykime, iš Briuselio, iš tikrųjų kyla klausimas, ar nereikėtų ateityje kriterijų nustatyti, kuriais remintis vat, yra išbraukiama iš sankcijų sąrašo. Šiandien jūs klausėte, vat, galbūt jie pripažino,

0: kad jie nepateiks paramos, arems Ukrainą ir taip toliau, taip toliau, kad tie kriterijai būtų aiškus. Nes šiandien yra tam tikro pasimetimo, kuo remiantis. Reiškia, gali sugalvoti padaryti tam tikrą politinį spaudimą, o kartais kai ko, gal, kaip sakykime, ministras Valionis minėjo, gal kažko ir nežinome, gal yra aukštesnių lygio susitarimai. Beje, žodžiu, gal nieko čia jokių paslapčių neišduosiu, prancūzijos diplomatai taip ir sakė, kad yra sprendžiama, mes čia, žodžiu, tik atliekam maždaug prezidento lygmenyje ir taip toliau. Gali būti,
1: kad apsia, kad tai iš prezidentūros atėjęs nurodymas.
0: Jo, maždaug taip pasakė, kad paskutinį momentu bandė įtakoti ar derėtis ar taip toliau, taip toliau. Bet kita vertus turbūt svarbiausias elementas, motyvas yra, kad mes tokiais veiksmais mažiname spaudimą Rusijai. Pieskovas, reiškia, Kremliaus spaudos atstovas, jau vakar pasidžiaugė. Tai matot, kaip, gal žodžiu, panaikinkim sankcijas visiems Rusijos piliečiam. Nu, tai tas irgi yra ciniškas ir ironiškas, maždaug, jeigu taip galima panaikinti, tai gal galima ir visiems, kad maždaug tos sankcijos nieko nereiškia. Ir taip toliau. Tai apibendrinant, aš norėčiau pažymėti, kad iš tikrųjų turėtumėm galbūt svarstyti apie kriterijus, juos pasitvirtinti, kokiais kriterijais remiantis mes sankcijas naikiname.
1: Ar jau vyksta ES tos diskusijos dėl tų kriterijų?
0: Ne, kol kas dėl kriterijų nevyksta, tik dabar va, daugelį iškilo tas klausimas. Iš tikrųjų, kad dabar reikėtų pasakyti, dėl ko, kokiais kriterijais mes, kaip minėjom, turim politinį spaudimą iš Prancūzijos ir ekonominį iš Liuksemburgo dėl įšaldytų milijardų bankuose.
1: Ačiū Jums, dėkui, ponia Motuzai, kad prisijungėte. Tai buvo Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas ir ponia Žalimai, Jūs norite reaguoti.
2: Ne, tai čia tiesiog pridedant iš tiesų geras klausimas, darbotvarkė kitais metais Lietuva juk pirmininkaus Europos Sąjungos
1: tarybai. Galim įsitraukti savo darbotvarkę.
2: Tai iš tiesų be abejo jau prioritetus reikės nešti, tai čia tikrai galėtų būti, nes aš visiškai sutinku su tuo, kad turėtų būti kriterijų sąrašas, galėtų būti kažkokia tvarka, kas kodėl ir kaip yra iš sankcijų sąrašo išbraukimas. Pavyzdžiui, yra teismo sprendimas, tai čia vienas dalykas, bet ten kaip jos apibrėžti geriau su įsipareigojimais kažkokiais už tą sankcijų išbraukimą iš sankcijų sąrašo. Bet vienas dalykas, žinot, aišku, mes čia galim turėti įvairiausius pačius kriterijus, bet nu, čia žinot, kartais kaip atsitinka, kada politika ir teisė susitinka, aš aišku, nekiek nebejoju, kad net ir esant kriterijams, be abejo, tai būtų žingsnis į priekį, net ir esant kriterijams, jie vis tiek prireikus būtų pritempinėjami. Nu, tai neišvengiama. Tai, nes, nu, ta prasme, ar asmuo ten vienaip ar kitaip pasirodė, kaip iš jo elgesio galima ką nuspręsti, tai manau, kad būtų tam tikrai erdvė vis tiek interpretavimui neišvengiamai. Tai čia irgi neturėtume žiūrėti kaip tokią vat vienareikšmę priemonę, kuri tikrai išgelbė. Bet pristabdys panašius atvejus, ko gero taip.
1: Kokie galėtų būti kriterijai, kaip jums atrodo?
2: Na, tai čia jau šiandien buvo minėta, tai visų pirma, aišku, šiaip objektyvi grėsmė, ar jisai kelia grėsmę Europos Sąjungos šalių nacionaliniam saugumui ar ne, kitas dalykas, ką jis įsipareigoja už tai, ką, nu, ta prasme, gaudamas, nu, šiaip asmeninė laisvė visų pirma veikti ir verslo visų pirma prasme. Tai iš tiesų būtų idealu turėti ir kažkokią politinę poziciją dėl to, kas vyksta. Ir finansinė, pavyzdžiui, parama, čia įvairūs gali būti kriterijai, gali būti alternatyviniai, gali būti kumuliatyviniai. Čia labai matyt kažko iš esmės neišgalvosi, bet žinot, kitą kartą gali žmogus sumokėti ir ten simbolinius pinigus ir toliau tęsti tą veiklą, kuri iš esmės ir buvo jo priežastis įrašyti į sankcijų sąrašą. Tai visi ir šitai gali suprasti, kad nu, įvairių situacijų gali iš tiesų būti.
1: Mėly klausytojai, primenu, jog diskutuojame šiandien aktualijų studijoje apie tai sankcijų Rusijos oligarchams panaikinimas, kokią žinią pasiuntė Europos Sąjunga. Dar turite 10 minučių, jeigu norit prisijungti prie mūsų pokalbio. Telefonas 05-2363-111. Galite klausimą užduoti ar savo nuomonę pasidalyti, taip pat laišką parašyti studija eta lrt.lt ir taip pat apklausoje dalyvauti, ar Lietuva turėjo kartu su Latvija iki galo blokuoti oligarchų išbraukimą iš Europos Sąjungos sankcijų sąrašo. Apklausą rasite portale lrt.lt po laidos langų. Pone Valioni, ar apskritai tos Europos Sąjungos sankcijos Rusijai yra efektyvios ir kas iš jų yra efektyviausia? Čia Vytis Jurkonis sakė, kad labiausiai būtent ir veikiančios yra tos personalinės sankcijos jūsų manimu.
3: Ir tos, kadangi oligarchų gerokai padaugėja, mes matom karo

0: metų statistika, oligarchų rankose pinigų gerokai padaugėjo ir bandymų išvesti tuos pinigus iš Rusijos, kur tie oligarchai nemato perspektyvos, irgi labai padaugėjo. Taip kad reikia sekti, kur eina tie pinigai ir paskui pinigus ieškotų žmonių ir per juos galima įtakuoti arba, na, skaičiuoti, kur galima rasti tų pinigų vėliau Ukrainos atstatymui. Ir tai žalai, kurią Rusija padarė Ukrainą ir Europos, taip pat kompensuoti. Taip kad, na, o prancūzai, aš priminsiu irgi, gal vakar, sakykime, saugumo taryboje, Jungtinių tautų saugumo taryboje vyko posėdis, kuriame dalyvavo ministrą, prancūzų ministras pirmininkavo, kadangi saugumo taryboje prancūzai pirmininkauja šiuo metu. Na ir tokia pirtis Rusijai buvo iškelta labai rimta, buvo malonu klausytis ir vėliau matėsi, kad Lavrovas kartojo seną dainelį ir neturėjo ką atsakyti. Taip kad taip, visada reikia ieškoti, o ar sankcijos veikia? Taip, jos veikia, tik yra viena bėda, kad jos veikia lėtai, o valstybėje, kuri turi didelius resursus, kuri turi didelės galimybės mobilizuoti tuos resursus, sakykime, mažinant išlaidas, nežinau, socialiniam, švietimo, infrastruktūros dalykam yra labai didelės, jos veikia lėčiau, negu mes norėtume matyti. Bet nuolatinis Rusijos verkimas ir siejimas bet kokio proceso su sankcijų, netgi paliaubas su sankcijų nuėmimu, ką mes girdim dažnai, rodo, kad Rusija labai, labai skausmingai jaučia tas sankcijas. Taip, kad taip jos veikia ir reikia tęsti. Ne taip greit, kaip mes norim, deja, bet jos veikia.
1: Gediminas iš Panevėžio mums skambina. Labą rytą, Gediminai.
2: Labas rytas. Čia labai įdomus dalykas. Ne vienas iš pašnekovų nepaminėjo, kaip čia figuruoja dabar Azerbaidžanas. Ar čia Rusijos federacija įsipriklauso, ar čia nepriklausoma valstybė, bet taigi Frydmanas yra su Usmanovo Rusijos piliečiai. Prie ko čia dabar Alijevas, sakykime, Azerbaidžanė, jeigu Lietuva žais futbolą su Azerbaidžanu, kaip su nepriklausoma valstybė, tai kaip čia gaunasi? Ačiū už dėmesį.
1: Ačiū Jums, ponia Žalimai. Prie ko čia Azerbaidžanas? Kyla klausimas Gediminui.
3: Nu, prie ko? Tai iš tiesų yra ir tokie dalykai, kad šitie oligarchai, nors ir būdami Rusijos piliečiai, jų įtaka neapsiriboja, be abejo, bet tik tai Rusija. Ir tame tarpe, be abejo, čiuptuvai pasiekia ir Azerbaidžaną. Tai akivaizdus tiesiog asmeniniai santykiai arba asmeniniai ryšiai su to pačiu Azerbaidžano diktatoriumi. Neturėkime, aišku, iliuzijų, kad Azerbaidžanas yra kokia nors demokratinė valstybė. Tai nepaisant to, kad interesai galbūt Azerbaidžano kaip valstybės kartais išsiskiria su rusiškais ir ne kartais, bet yra, nu, be abejo, asmeniniai ryšiai. Ir asmeniniai verslai. Ir
1: čia Azerbaidžanas taip galėjo ne tik, kad Rusijos interesus gint, bet ir savo.
3: Tai be abejo, tai visų pirma. Tai ir konkrečiai, kodėlgi neapginus tų pačių oligarchų, su kuriais esi susijęs asmeniniais ryšiais daugiau.
1: Tas pats klausimas, ką su Antanu Valioniu kalbėjom apskritai apie to Europos Sąjungos sankcijų efektyvumą ir tai, kad kuo toliau to sunkiau čia sekasi susitart dėl jų.
3: Tai žinot, aš tai, pavyzdžiui, negalvoju, kad kuo toliau to sunkiau, nu, visada, aišku, visada norisi idealo, bet pasižiūrėkime tą patį paskutinį 21 paketą, tai mano požiūris žengia žymiai toliau, ten įrašytas beprecedentis anksčiau ir individualių, aš turiu asmenų sankcijų skaičius, bet ir taikomas į tos sektorius, kurie yra tikrai esminė, jeigu kalbėt apie sektorinės sankcijas, tai ir tarptautinė finansų rinka, ir kriptoturtas, ir šešėlinis laivynas, ir ten mes turim vos net dabar 700 berods laivų, ir kas yra svarbiausia, na, kas irgi matyti, ir tai vis tiek skausmingai, aš manau, atsilieps, tai yra ir įmonės, kurios padeda apeidinėti tas sankcijas, kurios yra registruotos trečiosiose valstybėse, tarp jų ir aš neatsimenu, ar ten Azerbaidžane yra, bet tikrai yra iš Vidurio Azijos, iš kai kurių kitų šalių, tai akivaizdu, kad, na, ta prasme, tas sankcijų veikimo spektras, jis plečiasi, nu, visada yra dėja savotiškos varžybos, žinot, kada teisė yra lenktyniaujama su nusikalteliais, reikia kriminalizuoti tai, ką jie naujo išranda, taip ir čia yra, nu, yra sankcijos, yra būdų jos apeiti, tai Tai visada, aišku, reikia į tai reaguoti, bet, nu, aišku, reikia pasakyti, kad, nu, taikantis, pavyzdžiui, į karinį, pramoninį kompleksą, į finansų rinkas ir taip toliau, tai, nu, mes iš esmės siekiame, ne tai, kad visiškai, turbūt, tai neįmanoma pasiekti, kad Rusija absoliučiai pasitrauktų, bet apskritai sumažinti jos pajėgumą dalyvauti kare. Nu, tai mes matome rezultatus, bet, aišku, nu, nereikia pamiršti, kad yra ir valstybių, kurios tiesiogiai padeda Rusijai. Tai visų pirma Kinija. Tai tu čia gali turėti kokias nori sankcijas, bet akivaizdu, nu, kad alternatyvinių kanalų Rusija ieškos, jinai jūs randa. Bet tikrai tas ir pajėgumas kariauti karą, jis tikrai mažėja nuo tokių sankcijų.
1: Čia keli laiškai, aš pacituosiu, Arūnas rašo, kad jokių išbraukimų, Aurimas mano, kad Europos Sąjunga vagia taip Rusijos žmonių pinigus, o Tomas sako, jei tokie atvejai pasikartos, nes kaip paaiškėjo, tai veikia, gal apsimoka praverti tą Pandoros skrynę ir leisti sankcijoms baigti galioti ir leisti Europai išgyventi tą PR košmarą. Kiek, ponė Valionė, yra tikimybė, kad tokie įkaitų ėmimai toliau kartosis, kai parodyta, kad na, vis dėlto jie veikia.
0: Na, visada jie kartojasi. Pavyzdžiui, Lukašenka puikiai įvaldęs šitą meną, kiek paleidžia, tiek neužilgo vėl paima ir turi visą laiką resursą, kuo prekiauti. Ir su visais gali kalbėti. Ir visada gerai atrodo, kai paleidžia. Na, dabar žadėjo daug, bet paleido 20 kelis paskutinį kartą po diskusijų, po derybų su amerikiečiais. Na, bet visą laiką yra vienas principas nesiderėti su teroristais, nesiderėti va su tokiais įkaitų laikytojais, na, bet visą laiką yra išimtis iš tų taisyklių, kada taip daroma. Na, atsakant galbūt į Azerbaidžiano reiškia vaidmenį, Rusijos vaidmenį, na, įdomiausias turbūt užsienio politikos mazgas, kuriame kryžiuojasi ir Prancūzijos, ir Jungtinė Amerikos valstijų, ir Rusijos, ir Turkijos, ir Armenijos, ir Azerbaidžiano interesai, tai yra dabar kūriamas koridorius iš Nachičevanės per Armeniją į, sakykime, pagrindinę Azerbaidžiano dalį, kurį administruos amerikiečiai ir prancūzai, kurie suinteresuoti išvaduoti Armeniją, kurios diaspora beje Armenijos Prancūzijoje yra didelė ir labai įtakinga, jų veikla regione yra labai aplamai didelė, ištraukiant iš izoliacijos dabar Armeniją, ir mes girdim Armenijos pasiūlymus nestrauktis Rusijos kariniai baziai, kuri šiuo metu yra Armenijoje. Vienu žodžiu, ten vyksta didelį žaidimą, kurio detalių mes nežinom, bet mes matom ir prancūzus, ir rusus, ir azerbaidžaniečius, veikiančius tam mazgė, manau, pamatysim ir kitus aktorius vėliau, nes tai yra labai rimtas ir Rusijai nenaudingas projektas, kuris šiuo metu vyksta į Pietų Kaukazį.
1: Arūnas iš Kauno, paskutinis jau klausytojas šiandien laidoje. Arūnai, sveiki.
4: Sveiki. Trumpas klausimas dėl įdomumo. Usmanovai panaikintos sankcijos, ar panaikintos sankcijos jo seseriai, kuriai buvo užrašyta ten ar 500-600 milijonų jachtą ir kuri buvo areštuota, nes tai jau ir tiesiog įdomu.
1: Mhm. Ačiū Jums, nežinau, ar galime atsakyti šitą
3: klausimą. Negirdėjau aš to tikrai.
1: Nes lyg ir tik tai apie Ališerį Usmanovą buvo kalbėta, tai ponia Žalima, jau kelios minutėlės liko apibendrinant mūsų šitą diskusiją, tai kokia čia ta žinia Europos Sąjunga pasiuntė ir visgi ar Lietuva čia šitam žaidime, kur, na, kaip čia kažkur iš šalis sakė, Latvija regis, ar ne, iš blogo ir blogesnio buvo renkamasi, ne iš gero ir blogo šitą situaciją.
3: Taip, dėja, nu, kai kas sako, anglai sako, kad iš blogo ir blogesnio nesirenkama turbūt ko gero, bet nu, kartais tenka tai daryti, tai žinia tikrai yra nekokia, bet kita vertus aš juos tikrai neabsoliutizuočiau, nes reikėtų matyti šiaip jau visą vaizdą ir mes tikrai gavom nemažai už tai, tai yra 36 mėnesiai, apie kurio čia daug kartą kalbėta, kai niekas tų sankcijų režimo iš tiesų negalės pajudinti. Kita vertus, mes matom perspektyvą, kad sankcijų tas individų sąrašas bus plečiamas, na ir galiausiai neužmirškim, kad nu, čia tikrai mums niekas netrukdo veikti alternatyviai, tai yra organizuoti nacionalinės sankcijas, organizuoti galbūt net atitinkamą koaliciją, bet kas mane iš tiesų šiaip jau džiugina, kad iš tiesų klausytojai laikosi tokio principingo požiūrio, tai reiškia, kad na, vertybinė užsienio politika Lietuvoje yra gyvybinga, ji turi egzistuoti, na, bet mes kartais susidūrę su įvairiais tarptautiniais veiksniais, kurie kartais gali būti stipresni už mūsų norą pasiekti 100% rezultatą. Bet šiaip žiūrėkime pakankamai optimistiškai ir tikrai, kas yra svarbiausia, kai mes matome labai prieštaringus procesus, kada Lukašenka ten derasi su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu, Trumpas apskritai norėtų ateityje matyti Rusiją kaip vos vieną pagrindinių prekybos partnerių, tai Europos Sąjunga jau vien šituo savo žingsniu, kad yra 36 mėnesiai, mato visiškai kitokią perspektyvą, būtent tokią, kokią norėtų mūsų klausytojai matyti.
1: Ar Lietuva turėjo kartu su Latvija iki galo blokuoti oligarchų išbraukimą iš Europos Sąjungos sankcijų sąrašo? Tokį klausimą jums uždavė, mėly klausytojai, šiandien portale LRT LT. 67% sako taip, savo vertybių reikia laikytis iki galo. 21% rinkosi atsakymo variantą ne, čia reikėjo kompromiso, nes sankcijos visai nebūtų pratestos. 8% sunku pasakyti, iš viso balsavo 176 žmonės. Pone Valioni, minutė liko, Lietuvė laikosi vertybinės pozicijos, Europos Sąjunga kokios pozicijos dabar laikas?
0: Aš kuo pradėjau, to ir baigsiu vienu sakiniu, kad dėja mažoms valstybėms koalicijų politika ir saugumo bei prekybinio aliansų politika yra pagrindinė. Ir turime visą laiką mokėti suktis šitoj politikoje. Šiuo atveju primenu vėl stubo šitą iškeltą ir vakar jungtinėse tautose vertybėmis grįsto realizmo politiką, kurio turbūt gerą pavyzdį mes dabar ir analizuojam šiandien per šią valandą. Taip kad yra kaip yra, o kita vertus iš tikrųjų koalicijos. Nėra iš savo praktikos žinau, kad jeigu jūs organizuojat, kai vyksta tas vadinamas tour de table, kada pasisako visi valstybių vadovai, kai surinkat 5-7 aliantus, Europos Sąjunga labai rimtai įsiklauso.
1: Taip, ačiū Jums, Antanas Valionis, buvęs užsienio reikalų ministras ir europarlamentaras Dainius Žalimas. Ačiū Jums uždėmesi, mėly klausytojai, iki.
5: Valstybinės miškų tarnybos direktorius Mindaugas Tarnauskas kviečia prisijungti prie iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai.
6: Valstybinės miškų tarnybos vardu kviečiu visus tapti iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai dalimi ir pasodinti savo medį. Norime suburti bendruomenės, mokyklas, darželius, savivaldybes, organizacijas ir atskirus žmones bendram tikslui, kad Lietuvoje auktų kuo daugiau medžių. Kurkime tai, kas išliks ilgam.
5: Daugiau informacijos internete milijonasmedžių.lt.
7: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – senjorusavaitė.lt.
8: Festivalį globoja Eurovaistinė, Premijai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
9: 20-asis tarptautinis menų festivalis Platforma rugsėjo 9 spalio 7 dienomis. Visa programa platforma.lt.
10: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
11: Rugsėjo 25-27 dienomis Panevėžio mieste ir rajone atsiveria pramonės užkulisiai. Atviros pramonės savaitgalis 2026. Intriguojančios ekskursijos po pramonės įmonės, pramoginės patirtys ir netikėti pramonės įkvėpti skoniai. Viskas nemokamai. Daugiau informacijos atvirapramonė.lt. Renginį organizuoja Panevėžys Now. Finansuoja Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybės. Informacinis partneris LRT.
12: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.

0: LRT radijas.
1: 10 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Ukrainos sostinė Kyjivas buvo atakuotas balistinėmis raketomis. Pranešama apie mažiausiai 2 žuvusius žmonės, dar 8 buvo sužeisti. Raketos nuolaužos apgadino gimdymo namų kompleksą, klinikinės diagnostikos centrą, daugiaukščius gyvenamuosius namus. LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas teigia, kad pastarosiomis dienomis Kyjivas yra itin intensyviai atakuojamas.
2: Nu, pirma dalis buvo labai tokia grėsminga, nes prižadino, aišku, šitas balistinės raketos, nes čia yra visai žymiai garsesni, sprogimai žymiai pavojingiau yra. Čia buvo 3 bangos tokių galingų sprogimų ir mikos buvo tikrai labai sunku. Dar visas aukas, visus sugriovimus sužinosim vėliau, nes paprastai neleidžia žurnalistėm irgi įeit, fotografuot, kad visgi šalia nebūtų kokių ar strateginių, ar kad priešas nepamatytų to, ko negalima, kad jis pataikė gerai pasižiūrėti. Žiūrint paskutinės dienas ir vakar, kada ten atakuojama aerodromais. Vakar, pavyzdžiui, 3,5 valandos tęsėsi ataka, tai visiškas paralyžius buvo metro į kitą miesto pusę.
1: LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Taip pat pranešama, kad Rusija surengė didelio masto kombinuotą ataką prieš civilinę infrastruktūrą Odesos srityje. Per ją sužeisti 2 žmonės. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad krašto apsaugos ministerijos surengta darbuotojų šventė už beveik 45 tūkstančius eurų kelia klausimų. Taip jis kalbėjo žinių radijui. Apie 40 tūkstančių eurų kainavusią šventę vakar pranešė naujienų portalas lrytas.lt. Krašto apsaugos ministerijos teigimo renginyje dalyvavo apie 200 ministerijos ir bendrų reikalų departamento darbuotojų. Šį renginį šalies vadovas Gitanas Nausėda vertina skeptiškai. Pasak jo, tai diskredituoja visą krašto apsaugos finansavimą. Krašto apsaugos ministro paaiškinimu šiuo klausimu jau pareikalavo premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo metu ministerijos vadovas Robertas Kaunas atmetė viešojoje erdvėje pasirodžiusią kritiką ir pareiškė, kad nereikėtų apsimetinėti, jog valstybės tarnyboje dirba robotai, o ne žmonės. Tiesa, ministras patikino vertinsiantis, ar šiam renginiui skiriamų lėšų suma buvo pasirinkta objektyviai. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto taryba svarstys, kokia turėtų būti tolesnė Kauno krikščioniškųjų gimdymo namų veikla. Nuo spalio juose planuota nebepriimti gimdymų, tačiau tam priešinasi dalis visuomenės. Peticiją išsaugoti gimdymo namus pasirašė beveik 14 tūkstančių žmonių. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis.
3: Turim galvoj visą demografinę perspektyvą ir mūsų vyriausybės demografinius planus, tas vietos, kurios yra šeimai palankios, jas saugoti. Ir dėl to aš inicijavau pakeitimą tos reorganizacijos, kuri buvo suplanuota, kad būtent ta gimdymo dalis yra gimdymai toliau galėtų vykti šiuose namuose. Visa kita reorganizacijos aspektai, kaip kad akušerijos klinikos teigimas, Kauno klinikos ir Kauno ligoninėje, apimant taip pat ir krikščioniškus gimdymo namus ir kiti sprendimai, kurie yra susijęs su organizacija, kad jie tęstųsi. Iš principo, kad gimdymo dalis išliktų krikščioniškų gimdymo namuose.
1: Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninė, kuriai priklauso krikščioniškieji gimdymo namai, pertvarka grindžia mažėjančių gimdymų skaičiumi ir finansiniais nuostoliais. Jungtinių valstijų federalinis teisėjas įpareigojo prezidentą Donaldą Trumpą laikinai atkurti CNN, MS Now ir politiko žurnalistų teisę patekti į Baltuosius rūmus. Teisėjo teigimu, Trumpo įvestas draudimas greičiausiai prieštarauja konstitucijai. Teismas atmetė Baltųjų rūmų teiginius, kad draudimas buvo pagrįstas nacionalinio saugumo sumetimais ir nurodė nedelsiant gražinti žiniasklaidos atstovų akreditacijas. Prieš savaitę apie draudimą paskelbęs Trumpas, nepateikdamas jokių įrodymų, apkaltino 3 žiniasklaidos priemonės skelbiant prasimanimus ir melą. Teismo sprendimas galios 14 dienų, kol toliau bus nagrinėjamas žiniasklaidos priemonių pateiktas ieškinys. Šią valandą temperatūra šalyje sviruoja tarp 9-11, kiek šilčiau vakarų Lietuvoje, čia temperatūra sviruoja tarp 13-14 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų trumpai palis. Pūs šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 11-16 laipsnių. 10 valandų 5 minutės.
0: 10:12. Labas rytas, LRT radio eteryje laida 10.12 ir aš Ignas Andriukevičius. Trumpai apie laidos temas. Vėstant orams daugėja peršalimo ligų ir susirgimų gripu, tačiau susirgus mažiems vaikams, tėvams ne visada paprasta suduoti ar sugirdyti gydytojo paskirtus vaistus, tad pasikalbėsime apie būdus tai padaryti. Kita tema. Iki Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai pradžios lieka 100 dienų, kiek jau nuveikta ir ko pasimokėme iš pirmininkavimo 2013-aisiais. Po 11 valandos žinių aptarsime tyrimą, kuris rodo, kad daugiau nei pusė jaunų Lietuvos gyventojų norėtų turėti savo nuosavą verslą, tačiau dauguma jų kol kas neturi nei konkrečios krypties, nei aiškaus plano. Ar vien noras gali padėti kažką sukurti, tai aptarsime po 11 valandos žinių. Dar viena tema. Utenoje šeštadienį bus minimos Balio Gajausko 100-osios metinės ir kartu bus pagerbti Utenos krašto partizanai, politiniai kaliniai ir tremtiniai. Laidos pabaigoje auksinio proto finalas ir pusfinaliai jie vyks šiandien, nes rytoj laida 10.12 bus transliuojama iš Lazdijų. Likite draugės su LRT radiju.

0: 10 12.
1: Vėstant orams daugėja peršalimo lygų, susirgimų gripu, tačiau susirgus mažiems vaikams, tėvams ne visada paprasta suduoti ar sugirdyti gydytojo paskirtus vaistus, nes vieni vaikai jų tiesiog nenori dėl nemalonaus skonio, kiti galbūt dalį vaistų išspjauna, o kartais netrukus po vaistų pavartojimo ima vaikas ir juos atpila. Pasikalbėkime apie patarimus tėvams ir be abejonės galbūt patarimai gali būti ne tik tėvams, o ir suaugusiems žmonėms, kur galbūt organizmas tam tikrus vaistus ar jų derinius atmeta. Su mumis nuotoliu gintarinės vaistinės vaistininkė Lina Stočkutė Plytnikė. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Ir vaikų ligų gydytoja Vilniaus universiteto medicinos fakulteto vaikų ligų klinikos docentė Sigita Burokienė. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Pirmiausia, ponia Lina, jūsų kaip vaistininkės noriu teirautis. Kaip dažnai tėvai ateina pasikonsultuoti, tai kokiu būdu tos vaistus vaikui suduoti, kai jis arba tų vaistų nenori, arba tos vaistus organizmas tiesiog atmeta?
2: Pagrindiniai vaistai, dėl kurių kyla tėvam daugiausia klausimų, tai yra peršalimo metu sergant gripu skiriamas oseltamivirus, nes dėja Lietuvoje nėra sirupinių formų. Reikia gamintis iš kapsulės, ardytis ir gaminti suspensiją. Kadangi vaistas labai kartus, tai jis suduoti ir suaugusiam yra sudėtinga, nes gali dar būti pašaliniai pykinimai, tada toks kaip įvėjimas, aišku. Tai dozavimą ir visą, ką daryti po to, kad lengviau sugirdi tą vaistą, tai paprastai iš jų. Kitas vaistas, kurį dažniausiai irgi klausia, kaip suduoti, tai yra pirantelis, tai yra antihelmintinis vaistas. Dažniausiai dėl dozavimo būna. Kaip apskaičiuo dozę? Tai dėl šitų dviejų dažniausiai turim aiškinti.
1: Taip, aš tik noriu paprašyti, nekalbėkim galbūt apie konkrečius vaistus, nes šiuo atveju oseltamivirus yra veiklioji medžiaga, tai nebandykim čia galbūt vienų pagirti, kitų papeikti, tiesiog kalbėkim apie tendencijas, kaip tos vaistus kartais tenka naudoti ir ieškoti būdų, kaip tos vaistus galų gale nuryti, nugerti, kad žmogus ar jaunas, štai augantis žmogus pasveiktų. Ponia Burokienė, jūsų praktikoje kaip dažnai tenka imtis kokių nors priemonių, galbūt patarti maišyti su kokiu nors skanesniu gėrimu, kad tą vaistą galiausiai vaikas galėtų sugerti?
3: Iš tiesų, pediatrijoje yra šita problema labai aktuali, nes vaikui visada yra geriausia, tai ta pediatrinė forma ir visiems vaikams iki 5-6 metų, sirupai, suspensijos, turėtų būti pirmo pasirinkimo. Deja, ne visi vaistai turi tokias formas ir ne visi vaistai, kurie turi tokias formas, yra prieinami Lietuvos vaikam. Tai kaip minėjo kolegė, nuo gripo vaistai, deja, bet pas mus yra gaminami. O kai tėvai pradeda skiesti, maišyti, visada yra didelė klaidos rizika. Tai, mano aišku patarimas tėvam, tai pirmiausia, žiūrėkim, kiek mes to vaisto duoda, ne? Kad, būtų tinkamai praskiestas visi, kur ir, pavyzdžiui, kur gaminami iš miltelių net ir kur gaminami suspensijos, pagaminti, tirpalą, praskiedus tam tikrus miltelius, pripilti iki tam tikro lygio vandenuko, tai visokių irgi būna klaidų, nes, kur jau nepagamintas, nestandartas, tai klaida ir yra. Žinoma, praktikoje visada rekomenduoju tėvam, jeigu jau taip net ir tie sirupai gali būti neskanus, gali būti kartus, kai kurie antibiotikai kartus yra, tai geriausiai yra naudoti specialų švirkštą, kuris yra ir teisingai numatuosit, ir patogų vaikui sugirdyti už skruosto, kaip sakyti, kad kuo mažiau to vaisto patektų ant liežuvio į tą skruosto į žando tą vidinę paviršių atsukti į skruostą. Ir aišku, nenaudoti reikėtų tų visokių paprastų arbatinių šaukštelių. Dar nuo seno mes turim arbatinį šaukštelį, kad atseit atitinka 5 ml. Nerasite turbūt vienodų tų arbatinių šaukštelių, vis viena bus kažkokia tai paklaida. Ir vėlgi šaukštelis arbatinis, tai vaikui valgyti, o ne vaistams suduoti. Tai vėlgi, kad nebūtų tų asociacijų.
1: Aha, kad dozę suprastume, kokia yra dozė, ar ne? Nes tie šaukšteliui nelygu.
3: Taip, šaukšteliui nelygu. Ir žinoma, tie vaistai, kur, deja, juos reikia kažkaip dalinti, traiškyti, skiesti. Na, juos iš tikrųjų galima, jeigu leidžia gamintojas, žinoma, ne visus galima vaistus ir dalinti, jeigu modifikuoto veikimo, tai jų dalinti negalima, prailginto veikimo, kurie yra ir šiaip, kai kurių dėl pašalinio poveikio negalima jų dalinti. Tai reikėtų labai, kad ir gydytojai atkreiptų dėmesį ir vaistininkai, ar tikrai tas vaistas yra saugu jį dalinti. Na, jeigu padalinom, tai jį praskiesti svarbu su nedideliu kiekiu, ne su stiklinė, ne su kokiu pienu mėgstamu, ne su kitu mėgstamu gėrimu, bet su nedideliu kiekiu mėgstamo gėrimo galima praskiesti. Vėlgi, jeigu galima. Galima, apdovanoti tą vaiką, po vaisto sugėrimo duoti kažką riebaus, saldaus ir šalto. Na, tai ledai galėtų būti, ne? Palaižyti tuos ledus ir greitai tą skonį, nemalonų skonį pašalinti iš burnos. Yra tų technikų.
1: Mėly klausytojai, jeigu turit klausimų ar pastebėjimų, galite mums paskambinti telefonu 236-3111 Vilniaus kodas 05 arba parašyti mums laišką adresu studija@lrt.lt. Mes kalbam apie tai, jog vėstant orams ir daugėjant peršalimo ligų ir susirgimų gripu, kai reikia vartoti vaistus, nutinka taip, kad maži vaikai tų vaistų arba nemėgsta, arba tiesiog organizmas juos atmeta, būna, kad kartais po vaistų pavartojimo jie yra ir atpilami ir su mumis nuotoliu yra vaistininkė Lina Stočkutė Plytnikė ir vaikų ligų gydytoja Sigita Burokienė. Ir ponė Plytnikė, jūsų tuomet klausiu, kuriais atvejais reikėtų tėvams įvertinti? Čia dozę reikia kartoti ar ne, jeigu vaikas atpylė tą vaistą? Čia kiek svarbus yra laikas ir apskritai, kiek svarbu tada, kaip seniai vaikas valgė, tas skrandis vaiko yra toks pusiau pilnas ar toks pusiau tuščias, kiek tai svarbu?
2: Prastai galioja 30 minučių taisyklė. Jeigu nepraėjo 30 minučių, tai vaistą galima kartoti. Tai su suspensinė forma, skista forma, nėra taip lengva pamatyti. Nu, tarkim, jeigu atpylė, tai jeigu suaugęs, tai daro ir matome, akivaizdžiai, tabletę, jinai nesuirusi, tai kaip ir viskas aišku. Mes galim kartoti dozę, nes jinai nėra nei suirusi, nu, jinai nėra, mes jos nikiek negavom. Su suspensijom yra sudėtingiau. Tada šiaip vaikai moko suaugusius atidumo ir kantrumo. Tai pirmiausia, tada reiktų žiūrėti, ar jis, tarkim, jeigu numetė šaukštelį, tai kažkiek buvo sunaudota, nebuvo sunaudota, nes svarbu, kad neperdozo.
1: Bet...
2: Ir ta 30 minučių taisyklė, tai nėra taip, kad vat, taip yra ir nėra jokių kitokių variantų. Tai visą laiką reiktų žiūrėti, nu, į bendrą tą, vat, kas į situacijos, į pačią konkrečią situaciją.
1: Kalbant apie alternatyvas, jeigu vaikas konkrečiai nuo konkretaus vaisto vemia atpilinėja, tai kaip tada jam pasveikti, jeigu tie vaistai yra vaikų ligų gydytojo priskirti? Ar reikia keisti tuomet formą? Kaip dažnai taip nutinka, ponė Burokienė?
3: Na, iš tikrųjų, tokių situacijų pasitaiko ir jeigu tikrai kartuojasi vėmimas vaikas, na, kategoriškai atsisako gerti tuos vaistus, reikia pasižiūrėti, iš tikrųjų, gal yra alternatyva, nes, na, gal yra skanesni vaistai, na, kurie yra tinkami šioje situacijoje. Tai mes, kaip sakyt, na, turim žiūrėti ir vaistininkas galbūt gali patarti ir kartais mes patys skambiname ir į vaistinę ir klausiam. Na, viena bėda, kad mes nelabai žinom to, nelabai informacinėme lapelėje nurodomas skonis, nes skonį taip pat, skonis, tekstūra, tas angliškas žodis palatability, kaip tas jausmas burnoje, kartais skonis nieko, bet ta tekstūra vaikui visiškai netinka, nepriimti. Na, gaila, kad tos informacijos informacinėme lapelėje neturime, nes nu, visi naujieji vaistai, tai jie praeina ir klinikinius tyrimus, kur tas yra įvertinama. Tai būtų labai gerai, jeigu žinotume. Tai kartais net ir vaistininkų klausėm, jie arčiausiai, na, tėvai ateina pasiskundžia, kad gal turit kažkokį kitą vaistą, kuris būtų malonesnio skonio.
1: O kiek stipriai skiriasi vaistų pasisavinimas priklausomai nuo formos? Jūs čia štai minit suspensijas ir sirupus. Ar skiriasi pasisavinimo laikas? Arba jeigu kalbam apie tabletę su apvalkalu ir tiesiog tabletę, tai kokie tie skirtumai, ponia Plytnikė?
2: Greičiausiai pasisavina kitos formos, tai yra, kai nereikia suirti nei apvalkalui, nei kapsulės išoriai. Tarkim, kalbant apie vaikus, tai paracetamolis, tarkim, yra suspensijos forma ir yra žvakutės forma. Tik tai reiktų įsivertinti, kad žvakutės pradeda veikti maždaug 30 minučių lėčiau negu kad suspensija. Ir tarkim, jeigu vaikas karščiuoja ir blogai labai jaučiasi, tai irgi reikėtų įsivertinti, kaip su tuo pasisavinimu ir tas 30 minučių, kai vaikas karščiuoja yra ir tėvam, ir pačiam vaikui yra pakankamai sudėtinga tai išlaukti. Kapsulės ir tabletės, tai pavyzdžiui, jeigu yra tabletė prailginto veikimo, tai jo veikimas panašus yra kaip siūlo kamuolys ir siūlas atsivinioja nuo kamuolio ir palaiko koncentraciją pastovę, tai taip veikia tos prolonguoto veikimo formos.
1: Tablečių dydis, matyti, yra dar kitas klausimas ir ponia Burokienė. Galima, pavyzdžiui, tokią stamboką tabletę tiesiog sutrinti miltelių tokius pavidalus ir kažkokią tai formą, net neįsivaizduoju, ar milteliais, ar su jogurtuku šaukštelėje pabandyti tos miltelius kažkaip ir sumaitinti.
3: Na, iš tiesų, jeigu leidžia gamintojas, taip, galima tą daryti. Dargi galima užsisakyti, na ir kartais gydytojai ir man tenka išrašyti gaminamus miltelius. Na, ir tada su gliukoze dažniausiai yra sumaišomas vaisto kiekis reikalingas ir pagaminami milteliai. Bet, na, kaip ir minėjau, ne visus vaistus galima dalinti.
1: Iš kur žinoti, ar būna nurodyta ant pakuotės, kurios galima dalinti, kurios ne?
3: Paprastai būna, paprastai informacinėme lapelyje tas būna. Nežinau, gal kolegė sakys, kad ne visi turi, bet aš kažkaip įsitikinusi, kad na, bent jau dauguma vaistų tai tikrai turi. Ar galima ją kramtyti, ar galima ją dalinti, tai na, būna nurodyta.
1: Pone Plytnikė, nurodoma, kurios vaistus galima dalinti, kurios ne?
2: Peiliu, tai bet ką galiu padalinti, jeigu šiaip, bet... Bet šiaip reikėtų įsivertinti tai, kad tarkim, tas pas paracetamolis, ibuprofenas, dauguma antibiotikų, jie yra labai kartus. Ir dažniausiai ir dedamas, pavyzdžiui, kai klausia, o neturit kitokių skonių? Nu, pavyzdžiui, obolių. Nu, dėl skonio yra dedami tokie pakankamai kontrastingi, tarkim, apelsinų, žemogių, kurie užgoštų tą neskanų skonį. Ir dėl ko, tarkim, labai puikus patarimas, kad atšaldyt tą formą. Tai dedam, tarkim, parsinešam, dedam į šaldytuvą dureles, nes vėsesnė forma, vėsesnis vaistas, jisai turi mažiau to, jo skonis nėra toks stiprus, kaip, tarkim, šilto arba kambario temperatūros vaisto.
1: Mhm. Išklausykime ponios Dianos iš Kauno, jį mums paskambino. Labą dieną.
0: Labą dieną.
1: Klausom.
0: Aš nežinau, ar čia bus šiaip į temą gaudyti, tik tai nežinau, ar čia vaistininkai iš tikrųjų reikėtų užduoti tokį klausimą. Būna gydytojas išrašo vaistus, jų niekada nepanaudojai, nežinai, kaip tau jie veiks, ar aplamai jie reikalingi, ar nebūtų galima, ir paskui tiesa, išgėrus tą tabletę, pamatai, kad tai tau tikrai nereikalingi. Vaistai būna pakankamai brangus. Jos tenka išmesti. Gal būtų galimybė tokia, kad pristatyti gydytojai, kad gydytoja galėtų pacientui skirti, jeigu ir tie vaistai būtų jam tinkami, keletą tabletių pabandyti, ar jie padės. Man ne vieną kartą teko išmesti labai brangių vaistų ir gana daug.
1: O ponia Diana, netinkami, jūs sakot, dėl kokių priežasčių? Tiesiog organizmas nepriima?
0: Ne, tiesiog nepadeda jie. Taip, nepadeda. Ir paskui gaunasi taip, kad jau eini pas gydytoją, vėl gydytojas rašo vėl kitus vaistus, neturi reikšmės, kad tenai ar mėnesį, ar kiek, bet tai jie yra pakankamai brangus. Ir mes tų vaistų tiek, žinokit, prisikraunam, kiek prisidedam, kad paskui tikrai nežinai, ką su jais daryti. Aišku, dabar yra į vaistinės priima, bet tai mums tai iš kišenės. Ir jie, ir supraskite, jeigu esi daugiau dar tų ligų turintis, tai pinigai, tai kainuoja.
1: Taip, ačiū, ponė Diana, supratom jūsų klausimą. Ponė Burokienė, kaip dažnai nutinka taip, kad reikia ieškoti net turbūt ne kitos veikliosios medžiagos, o kito preparato, nes pastarasis, kuris buvo priskirtas, galbūt nelabai padeda?
3: Na, pasitaiko tokių atvejų, na, dėja, kaip klausytoja minėjo, kad, na, gal ir logiška būtų galimybė perduoti tą nepanaudotą vaistą kitiems pacientams, dėja, na, į gydymo įstaigas, na, tokių vaistų iš gyventojų, nu, nėra leidžiama priimti. Tai va, šitos tvarkos nėra, o kad reikia kartais keisti, jeigu vaistas yra, na, neefektyvus, ar yra pasireiškę pašaliniai reiškiniai, kaip alergija kažkokia gali pasireišti tie patys, na, vėmimas, pykinimas, vaisto netoleravimas, tai tenka pakeisti, bet, na, dėja, likutį reikėtų pristatyti į vaistinę, o ne į gydytojo kabinetą.
1: Taip, ponia Plytnikė, dar grįžtant prie mūsų pagrindinės temos apie vaistų vartojimą ir kartais galbūt organizmo tokia priešiška reakcija į kai kuriuos vaistus, kurie vaistai ypač galbūt netinkami vartoti tuščius skrandžių, nes dažniausiai apskritai vaistininkai ir gydytojai rekomenduoja tuščius skrandžių vaistų nevartoti. Tai sudirgina organizmą?
2: Taip. Tarkim, visos cheminės medžiagos prieš valgį pasisavina greičiau, bet ir pašaliniai yra irgi stipresni. Yra maža, pakankamai maža dalis vaistų, kurie naudojami prieš valgį ir tada jau tai konkrečiai užrašom didelėm raidėm, kad prieš valgį pusę valandos. Visi kiti dėl to ypatingai antibiotikai, jie plataus spektro, tai jie išbalansuoja visą žarnyno mikroflorą, vartojant prieš valgį. Tad gal kuo mažiau pašalinių reiškinių dėl to yra vartojama po maistu. Arba su maistu, bet irgi tada yra tam tikros... Yra vėl tam tikros išimtis, bet dažniausiai sakoma, kad antibiotikai yra vartojami ne kartu su pieno produktais. Dėl to, kad piene esantis jonai, kalcio jonai suriša antibiotiką, palieka į žarnyną, o ne perneša į kraują. Ir dėl to mes negaunam norimo poveikio.
1: Taip, o kaip yra su geležies preparatais, su kraujas skystinančiais vaistais?
2: Geležies preparatai naudojami prieš valgį, bet čia vėl viskas priklauso nuo to, kaip žmogus jaučiasi. Jeigu turi jautresnį skrandį ir jį pykina, tai tada paprastai rekomenduojama, kad tu bent jau išgertų ir kad tai būtų pastovus vartojimas. Tai ir dažniausiai, pavyzdžiui, skiriama, kad ryte geležies preparatus naudoti. Bet jeigu, pavyzdžiui, žmogų pykina ir jis negali jų naudoti dienos metu, tai bent jau tegul išgeria vakare prieš miegą, užmigs ir nejaut pykinimo ir tada jo vaistas bent jau veiks, nes geležies kitu atveju reikės infuzijas daryti. Nu, kad gautų nors kažkokią dozę, kad ir po mažesnė, negu kad jis ją išgertų.
1: Taip. Pone Burokienė, pabaigai pradėjom praktiškai jau į pabaigą eina rugsėjis, pirmasis rudens mėnuo, jūs pastebėt peršalimo ligų, susirgimų gripu suaktyvėjimą, kai orai po truputėlį vėsta?
3: Iš tiesų peršalimo ligos jau prasideda. Gripo dar nenustatėme. Nu, pavieniai keletą atvejų, bet tikrai dar negalima sakyti, kad jau gripas prasidėjo, dar jisai neprasidėjo. Na, bet jau atsiranda slogelės, kosuliai, pakarščiavimai ir dauguma tai yra virusinės infekcijos. Na, dėl vaistų, tai daugumai virusinių infekcijų gydyti vaistų nereikia. Dar mes taikom simptominį gydymą, valom nosį, duodam vaistus nuo temperatūros, bet ir tai tik tai tada, jeigu vaikas blogai jaučiasi, nes, na, irgi populiaru, kad 38,5 būtinai reikia duoti vaistus, iki tol laukiant. Tai galima duoti ir anksčiau, jeigu vaikas blogai jaučiasi, jeigu jam skauda. Galima laukti ir aukštesnės temperatūros, jeigu vaikui nėra buvę karštinių traukulių ir jisai jaučiasi pakankamai gerai. Nes temperatūra iš esmės yra irgi kaip organizmas pats gydosi keldamas temperatūrą. Tai, kai kurie tėvai labai nori visokių visų sirupų. Vieno sirupo nori nuo kosulio, kito nuo slogos, trečio nuo gerklės. Na, iš tikrųjų, mažiau yra geriau šitoje situacijoje. Nes kai pradedam, kartais ateina pas mane pacientai turėdami gerdami keturių rūšių sirupą ir atsirado bėrimas ir panašu, kad jau kažkokia alerginė reakcija. Bet į ką sureagavo? jau ir negalima pasakyti. Taip kad mažiau yra geriau skyšiai, paracetamolis arba ibuprofenas ir nosies higiena. Galima ir lašiukus panaudoti nosiai.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Su mumis nuotoliu buvo vaikų ligų gydytoja Vilniaus universiteto medicinos fakulteto vaikų ligų klinikos docentė Sigita Burokienė ir taip pat gintarinės vaistinės vaistininkė Lina Stočkutė Plytnikė. Ačiū už pokalbį, kviečiu likti drauge su LRT radiju. Kitą pusvalandį mes pasikalbėsime jau kita tema apie tai, jog iki Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai pradžios lieka 100 dienų.
4: Žinios trumpai.
5: Seimas šiandien nesvarstys opozicijos inicijuoto nepasitikėjimo vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matjošaitytė dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Nepasitikėjimo svarstymas nukeltas į spalio 6 dieną. Kaip teigė Seimo pirmininkas Juozas Olekas, klausimas nukeltas, nes Matjošaitytė informavo Seimą, negalinti dalyvauti šios dienos posėdyje, nes yra išvykusi. Pradėjus vidinį tyrimą dėl nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus galbūt padaryto tarnybinio nusižengimo, jis nušalintas nuo pareigų. Tyrimą inicijavo Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Kaip skelbta, kiek anksčiau rugsėjai Teisėsauga vykdė kratas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pripažįsta, kad ministerijos darbuotojams surengtai šventei galėjo būti skirta per daug lėšų ir ketina peržiūrėti sąmatą. Kaip socialinėme tinkle Facebook teigė ministras, galbūt ne viskas buvo tinkamai apskaičiuota ir įvertinta organizuojant bendruomenės renginį. Krašto apsaugos ministerijos surengta darbuotojų šventė kainavo beveik 45 tūkstančius eurų. Rusijai naktį balistėmis raketomis ir dronais apšaudžius Ukrainą šalies oro pajėgos skelbia numušusios ar perėmusios per 200 taikinių, tarp jų ir kelios raketos Iskander. Iš viso Rusijos raketos ir dronai pataikė mažiausiai 13 taikinių. Netoli Charkivo per ataką viename ūkyje žuvo mažiausiai 7 žmonės, dar 10 sužeista. Kyjive per ataką žuvo mažiausiai 2 žmonės, 8 nukentėjo. Jungtinių valstijų federalinis teisėjas įpareigojo prezidentą Donaldą Trumpą laikinai atkurti CNN, MS Now ir politikos žurnalistų teisę patekti į Baltuosius rūmus. Teisėjo teigimu, Trumpo įvestas draudimas greičiausiai prieštarauja konstitucijai. Šiuo metu temperatūra Utenoje 10, Panevėžyje, Šiauliuose, Kaune ir Vilniuje 11, Klaipėdoje 15, šilumos dieną. Daugelyje rajonų trumpai palis, pusšiaurės vakarų, vakarų vidutinio stiprumo vėjas bus 11-16 laipsnių šilumos. 10:32.
4: Kauno valstybiniame muzikiniame teatre miuziklas Šrekas.
6: Esu koks esu ir nebūtina čia visiems patikti.
4: Nuo spalio 2 dienos. Teatro mecenatas Autokausta. Sezono rėmėjas Norfa. Kiti rėmėjai LRT Kauno diena.
7: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
8: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
9: Vienas mėnuo. Daugiau nei 10 teatrų. Šimtai istorijų. O kurią išsinešite jūs? 17. Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis rugsėjo 30. Spalio 29. Dienomis Varėnoje. Spalis Varėnoje. Mėno, kai teatras grįžta namo. Organizatorius Varėnos kultūros centras. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Varėnos rajono savivaldybė.
10: Čia ir dabar. Rugsėjo 26 dieną Organum koncertų salėje skambės pianistų Dainiaus Pulausko ir Artūro Nosausko rudens pokalbiai. Du fortepijonai, jokių natų, džiazo improvizacijos tik čia ir dabar.
11: palieku tave. Nepyk. Išeinu, palieku tave.

0: Iki Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai pradžios lieka 100 dienų. Tai ne tik politinė atsakomybė, bet ir didžiulis organizacinis iššūkis. 100 susitikimų, 1000 svečių ir būtinybė užtikrinti saugumą, sklandų institucijų darbą. Ko pasimokėme iš pirmininkavimo 2013-aisiais ir ar likęs 100 dienų yra daug ar mažai? Apie tai pasikalbėkime su ambasadore pirmininkavimo ES tarybai grupės vadove, ponia Lyra Puišytė Bostrom. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Ambasadore, 100 dienų jūsų vertinimu pagal tai, kiek pasiruošta ir kiek galbūt dar trūksta, daug tas 100 dienų ar mažai jau?
1: Ir daug, ir mažai. Ir daug, daug, daug dalykų jau yra padaryta, daug, daug klausimų išspręsta, daug pasiruošta daugam. Tai, tai atrodytų jau lyg ir norėtume pradėti, bet aišku, tą 100 dienų dar išnaudosime pasirengimui, tokiam jau detalių suderinimui. Aišku, taip pat vyksta įvairūs vizitai, kurie yra tradiciniai per tą 100 dienų ir tiek iš Europos institucijų, tiek ir mūsų institucijos ruošiasi. Tai aš manau, 100 dienų tiek, kiek esam ten, kur turim būti.
0: Kokio lygio tai atsakomybė mums kaip šaliai ir jūs turbūt geriausiai tai jaučiate, nes visoji toj organizaciniai grupiai ne tik dalyvaujate, bet ir vadovaujate, tai ta atsakomybės našta ant pečių tokia stipriai juntama?
1: Taip, juntama, nes tai yra visų pirma pirmininkavimas, tai yra pareiga. Europos Sąjungos šalies narės pareiga, kuri, kaip žinom, mums tenka šiuo metu kas 13 metų, paskutinis pirmininkavimas 2013 metais. Tai didelė pareiga, didelė atsakomybė, didelis iššūkis, bet manau, kad ir taip pat didelė galimybė. Tai aš manau, kad mes esame pasirengę, gerai pasirengę priimti tą iššūkį. Ir tikiuosi, kad šiuo iššūkiu taip pat ta galimybė mums sustiprinti yra mūsų valstybės tarnyba. Ir tikrai tas labai matosi ir nuo 13 metų, taip kaip mes ruošiamės dabar.
0: Kalbant apie saugumo klausimus, neapibrėžtas tas dabartinis laikotarpis, kiek įvairiausių planų dėliojate jau turbūt kurį laiką ir kiek bus apskritai skirta dėmesio saugumui, įdarbinta papildomų galbūt iš privataus sektoriaus apsaugos darbuotojų ir kitų reikalingų žmonių užtikrinti sklandų veikimą čia Lietuvoj.
1: Taip, neapibrėžtumas, visada pirmininkavimas, visi kolegos juokauja, kad pasirinkti pirmininkavimui yra pasirinkti nepasirengiamam, nepasiruošiamam, bet mes vis tiek turim tam pasiruošti. Aišku, įvairios tarnybos dirba, yra saugumoje užtikrinti sukurta darbo grupė, kuri tikrai ruošiasi, dėlioja planus. Tiek, kiek mes dabar galvojam, kas galėtų atsitikti, kaip galėtų atsitikti, tai manau, kad esam ganėtinai pasiruošę, bet vėlgi žiūrėsime, kas bus, niekad negali žinot, bet sakau, man atrodo, kad tikrai pasitikim mūsų tarnybom, mūsų policija, mūsų vadovybės apsaugos tarnyba.
0: Bet turbūt atsirastų žmonių sakančių, kad didelio čia daikto tas pirmininkavimas, ypač jeigu tie žmonės gyvena kažkur ne Vilniuj ir matyt tą ar žmonių srautą, ar kažkokių kelių užtverimą kortežams pravažiuoti po jūs daugiausia vilniečiai, bet kiek tai mūsų visų ir regionų galbūt ir atsakomybė ir tuo pačiu pareiga ir gal net ir džiaugsmas priimti.

0: atvykstančius iš visos Europos politikus ir kitas dalykas, kiek pajaus žmonės ne tik Vilniuje tai.
1: Tai mes iš tikrųjų stengiamės, kad žmonės ir visoje Lietuvoje regionuose pajustų ir suprastų, kas tai yra pirmininkavimas ir ką jis duoda kiekvienam Lietuvo žmogui. Todėl ir ta šimtadienis dabar, kurį mes taip, šiaip tai jisai, na, jokia labai jau didelė proga, bet mes ją pasinaudojam, šią dieną pasinaudojam ir visus 100 dienų iki pirmininkavimo, stengiamės pasinaudoti būtent pokalbiam su Lietuvos žmonėmis, su Lietuvos bendruomenėm, su regionais išeiti iš Vilniaus ir iš tikrųjų per šį 100 dienų planuojame virš 40 įvairių renginių, diskusijų, pokalbių, bendradarbiaujam su savivaldybėm, bendradarbiaujam su universitetais, Klaipėdos, Vilniaus, Vytauto didžiojo, su jaunimo organizacijom, su nevyriausybinėm organizacijom, tam, kad išeitume ir pakalbėtume. Būtent, ką Lietuvai reiškia ne tik kad pirmininkavimas, bet ir pati Europos Sąjunga, ką mes duodame Europos Sąjungai, ką Europos Sąjunga duoda. Ir irgi ne tik nuvažiuoti ir skaityti paskaitą, bet tiesiog pakalbėti apie tai, kad žmonės ir galėtų klausti, bet ir patys teiktų idėjas. Juk tikrai manau, kad visoje Lietuvoje yra daug žmonių, kurie turi daug gerų minčių, kaip galėtume toliau stiprinti Europos Sąjungą ir kaip Lietuva galėtų veikti Europos Sąjungoj. Tai ta 100 dienų tikimės pasikalbėti irgi.
0: Mili klausytojai, jeigu jūs turit klausimų ar pastebėjimų, galite mums paskambinti telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05. Galite parašyti mums ir laišką adresu studija@lrt.lt. Mes čia bendraujam apie tai, kad iki Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai pradžios liko 100 dienų ir tai yra ir didžiulis organizacinis iššūkis. Studijoje ambasadorė pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai grupės vadovė ponia Lyra Puišytė Bostrom. Ambasadorė, oro pavojaus grėsmė, mes visi gyvenam tokiu įtemptu laiku, kai tai gali nutikti ir mes matom ir girdim, kad tai kartais nutinka. Kaip vertinamos šios rizikos ir grėsmės, turint mintį, kad kai kuriuose renginiuose dalyvaus ir aukščiausi šalies pareigūnai ir Europos Sąjungos didžiausi pareigūnai, nejaugi eisim visi į tą pačią priedangą?
1: Iš tikrųjų, tai veiksim taip, kaip veikiam ir dabar. Juk kai buvo ir raudona grėsmė, ar būna geltonas grėsmės, visos institucijos, visos susitikimų vietos, taip numatysim, kas būtų, jeigu būtų. Tai tiek ir Litexpo, kurioje vyks pagrindiniai renginiai, tiek ir kitose vietose, taip mes ruošiamės, kad galėtume, jeigu prireiks, tok dieve, neprireiks.
0: Aišku, geriau, kad neprireiktų, be abejonės. Mums ponė Lina iš Vilniaus paskambino, aš paprašysiu susidėti jūsų ausines. Ir ponė Lina, ponė Ona, atleiskit, ponė Ona, laba diena, klausom
2: jūsų. Laba diena.
0: Klausom.
2: Aš labai atsiprašau, bet aš vis keliu tokį ir prezidento patarėjams, vis keliu tą klausimą laiko sukinėjimo. Žinot, mes vis tik turim sutikti, kad mes vasaros laike tuos beveik pusmetis plus 7 beveik mėnesius gyvenam Kremliaus laiku. Ir visos tos posovietinės šalis kažkaip žmonė, mes norim iš sportininkų daugiau visko, laukiam pergalių, bet jiems reikia 2 laiko juostas susigyventi kažkur nuvykus. Tai, kad mes gyvenam ne savo laiko juostoj, nes aš nežinau, kam šovė į galvą, kad jeigu mes esam antro juostoj, tai 2 valandos nuo Grinvičo, kai pasaulis suskirsti tas po valandą į 24 tas laiko juostas. Tai ir mes, žiūrėkit, moksleiviai, visi mes norim nukelti vėliau Dėl ko? Dėl to, kad mes išbalansuojam kasdien 8 nuošimčius biologinio laiko.
0: Taip, ponio Ona, ačiū.
2: Tai vat esmė, ir iš žmonių vis norim daugiau. Man tai labiausiai gaila vaikų ir sportininkų. Jie turi su savo biologiniu laiku, kur visą laiką gyvena nenormaliai. Ir dar nuvykę į tą šalį, kokią Kiniją ar Lotino Ameriką, dar ten adaptuotis.
0: Taip, ačiū ponia Ona. Supratom jūsų mintį, suprantu, kad norėtumėt, kad tos laiko juostos būtų suvienodintos. Nežinau, kiek ambasadorė, čia klausimas jums. Per 100 dienų gal nebandysit suvienodinti visų laiko juostų, bet klausimas aktualus be abejonės ir patiems ambasadoriams, ir politikams, Europos Sąjungos darbuotojams, kurie daug skraido ir matyt jaučia to pasekmes. Galite iš savo patirties pasidalinti. Problema tai jums asmeniškai?
1: Na, nėra labai man asmeniškai didelė problema, nes man teko dirbti ir Jungtinėse Amerikos valstijose, kažkaip išmoksti su tuo gyventi, bet aš suprantu, kad daugeliu žmonių tas laiko sukiojimas yra problematiškas. Ką galėčiau pasakyti dėl pirmininkavimo, tai viena iš pirmininkaujančios šalies užduočių ir galimybių yra darbotvarkės, Europos Sąjungos darbotvarkės formavimas.
0: Įtraukit šitą
1: punktą. Tai jeigu mūsų institucijos ir ministerijos galvos, kad tai yra labai svarbus klausimas, na, mes turim visą laiką pirmininkaudomi būti sąžiningi tarpininkai, bet aišku, turime galimybę kai kuriuos klausimus iškelti darbotvarkės viršų ar suteikti jiems didesnį svorį. Tai čia irgi pirmininkavimo tokia galimybė pirmininkaujančio šalies.
0: Dar gavome klausimą, kur žmogus klausė, grįžtant čia elektroniniu paštu, tas klausimas, kalbant apie vyksiančius renginius, kaip prasidės pirmininkavimas, kokio aukščiausio lygio renginiai ir kada jie vyks Lietuvoje. Ir kitas momentas, čia mes jau jį šiek tiek palėptėm apie priedangas, slėptuves ar kažkokius bunkerius aukščiausio lygio svečiams, jeigu būtų skelbiamas oro pavojus. Ar turim jų užtektinai, ar jūs čia paminėjot ir Litexpo parodų rūmus, ar ten bus kažkaip specialiai formuojami kažkokie tai, nežinau, apsaugos mechanizmai, net nežinau, kaip tai įvardinti. Kokia yra reali situacija?
1: Tai kaip minėjau, yra darbo grupė, kurioje svarstomi šitie klausimai ir tikrai bus tam pasiruošta. Bet kalbant apie renginius, tai šiuo metu patvirtinti Lietuvoje, jeigu Lietuvoje kalbam, 323 renginiai. Ir jie ir bus įvairiausiose, taip pat regionuose. Apie 20 ar 30 renginių bus regionuose, visi kiti Vilniuje. Aukščiausio lygio renginių bus apie 20. Aišku, vadovų taryba, neformali vadovų taryba gegužės 13-14, tai jau galim pasakyti, kad Vilniuje, aišku, tuo metu bus gana judru gatvėse. Bet taip pat bus kas mėnesį, taip pat neformalūs ministrų susitikimai, bus įvairios konferencijos, kiekviena ministerija organizuos irgi savo renginius, darbo grupių susitikimus, mūsų partneriai organizuos įvairiomis temomis pagal Lietuvos pirmininkavimo prioritetus. Tai tų renginių bus tikrai nemažai, bet aš tikiuosi, kad mes nelabai sutrikdysime Vilniaus gyvenimą. Bent jau taip tikiuosi, nes ir taip planuojame.
0: Aš paprašysiu jūsų dar užsidėti ausines, nes mums paskambino ponia Raimonda iš Klaipėdos. Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Klausim.
3: Girdžiu, kaip ambasadorė kalba apie iš tiesų darbo grupę dėl saugumo atvykstančių svečių ir taip toliau. Bet aš užduosiu tokį klausimą. Kaip mano ambasadorė, ar jinai turi informacijos apie tai, kad na, pavyzdžiui, mūsų Lietuvos keliais yra vežiojami nelegalūs sprogmenys, čia paskutiniai įvykiai Klaipėdos rajone, privačioje šaudykloje, kaip asmenys turintis reikalų su teisėsauga atsiveža bandymam nelegalius sprogmenis ginklus ir mūsų valstybė tyli, kaip ir visa žiniasklaida, apie tai, kaip visa valstybė gyvena pavojuje, nes visa tai yra nekontroliuojama. Todėl mano nuomonė tvirtinti, kad viskas žinoma ir bus saugu, na, išties kelia daug klausimų.
0: Ačiū, ačiū Jums, ponė Raimonda, ačiū už skambutį. Ambasadorė, nežinau, ar turit ką pareplikuoti.
1: Na, aš tikrai nenorėčiau komentuoti. Pasitikiu pilnai mūsų valstybės institucijom, valstybės tarnybom, kad visi klausimai bus išspręsti.
0: Jeigu grįžtume keliolika metų atgal į tuos 2013-uosius, kai Lietuva taip pat pirmininkavo Europos Sąjungos tarybą, jūs irgi prisidėjote prie organizacijos, kad tai vyktų kuo sklandžiau. Kuo dabar praėjus, kiek čia jau 12-13 metų, mes esam kitokie nuo tuo 2013-ųjų?
1: Na, manyčiau, kad mes esam labiau patyrę. Labiau pasitinkinti savimi, kalbant apie darbą Europos Sąjungoje, Europos Sąjungos institucijose, labiau nebereikia mums, mes dirbam tiesiog savo darbą ir nebereikia šį kartą įrodinėti. Tada buvom tikrai labai nauji, pirmą kartą pirmininkavome, tikrai labai norėjome kažką įrodyti. Dabar mes irgi stengiamės padaryti viską kuo geriausiai, bet turim tokį, aš matau ir mano tarp kolegų, tokį didesnį pasitikėjimą savimi. Ir patirtį, aišku.
0: Ir dar paprašysiu užsidėti ausines, nes mums paskambino ir Saulius iš Molėtų. Labą dieną.
4: Labą dieną.
0: Klausim.
4: Turiu klausimą iš dviejų dalių, ambasadoriai, kaip organizuojant priėmimą svečių. Pirmas, tai ar jūs ruošiatės galimiems protestams, pavyzdžiui, prieš imigraciją, ar ten prieš kažkokių tai konkrečių nepageidaujamų svečių, žodžiu, dalyvavimą, jeigu tai būtų. Mhm. O antra dalis klausimo tai yra kaip ir priešinga. Ar galvojate, kad šitas posėdžių ir susitikimų sales vertėtų papuošti meno kūriniais. Dabar kaip tik mėnesio pradžioje bus Art Vilnius tuose pačiuose Litexpo rūmuose ir tai nu, rodo, kaip sakyt, tai suponuoja, kad menas yra labai svarbi sudėtinė dalis tokiuose susitikimuose.
0: Ačiū, ponia Sauliau. Labai, sakyčiau, esat įsigilinęs į organizavimo matyt momentus ir apgalvojat net ir meno kūrinius. Labai gražu iš tiesų, ambasadorė, svarstot reprezentacinius štai kažkokius kūrinius kabinti kur nors ar salėse, kur vyks konferencijos, ar susitikimai, ar kavos pertraukos, kiek meno matys politikos žmonės?
1: Tikrai labai ačiū iš tokius klausimus. Tai kalbant apie pirmąjį klausimą, be abejo, vėlgi referuosiu į tarnybas, ruošiasi ir tai nėra kažkas tai naujo, protestai demokratijos dalis ir jie vyko, atsimenu, 2013 metais, juk buvo tas garsusis rytų partnerystės summit viršūnių susitikimas, kur na, tokie dramatiški įvykiai dėl Ukrainos buvo. Taip, tam ruošiamės ir bet kurio vizito metu tam ruošiamasi, gal kartais reikia pakoreguoti vizito programą ar maršrutą, bet tai yra gana normali pasirengimo dalis. O dėl meno, tai vėlgi galime kalbėti apie galimybę Lietuvai, parodyti atvykusiems svečiams būtent tai, ką turime geriausio, gražiausio, tiek meno kūrinius, tiek mūsų istoriją, tiek mūsų dizainą, nes įrengdami tiek Litexpo patalpas, tiek rengdami vakarienės valdovų rūmuose, stengsimės parodyti. Taip pat organizuosim įvairias kultūrinę programą ir čia tikrai noriu pasidžiaugti, kad bendradarbiaujant tiek su Lietuvos kultūros institutu, tiek kultūros ministerija, mūsų ambasadomis rengiam ir didelę kultūrinę programą užsienyje. Tai per tą pusmetį bus virš 50 šalių, bus apie 300 įvairių kultūrinių renginių, tiek parodų, tiek koncertų. Tai tikrai bus progos pristatyti mūsų meną ir kultūrą.
0: Ambasadorė, mums liko minutė, bet aš galvoju, kaip bus įvertinama po pirmininkavimo, ar jis buvo sėkmingas ar ne. Kažkas ateis ir pasakys, visi ateis ir pasakys ačiū už gerą darbą, bet ar mes žinosim, įsivertinsim kritiškai?
1: Taip, iš tikrųjų, tai pirmininkavimas bus vertinamas. Man būtų smagu, kad grįžę iš Lietuvos žmonės pagalvotų, vėl reikia grįžti į Lietuvą jau kaip turistais, tai būtų didelis įvertinimas, bet jeigu rimtai kalbant, tai mes nekalbėjom šiandien apie kas vyks Briuselyje. Ten, kaip mes, kiek mes pasistumėsime darbotvarkė, kokius klausimus įspręsime, tai tenai tikrai bus įvertinta, kaip Lietuva būtent pirmininkaus ir ves Europos Sąjungą į priekį tuo metu.
0: Ačiū Jums labai, ambasadorė, pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai grupės vadovė Lyra Puišytė Bostrom. Po keleto sekundžių girdėsite trumpą anonsų pertraukėlę, tada laukia naujausios žinios. Aš priminsiu, kad iki Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai pradžios lieka 100 dienų. Lietuva aktyviai ruošiasi ir turės daugiau nei 300 renginių.

0: Prezidentas jau 6 metus kviečia Lietuvą jungtis prie nacionalinio judumo iššūkio. 2 mėnesius daugiau judėti, telktis į bendruomenės ir atrasti kasdienio judėjimo džiaugsmą. Visus iššūkius rasite Walk 15 programėlėje.
1: Judumas – tai mūsų pasirinkimas. Gyventi aktyviau, atsakingiau ir kurti aplinką, kurioje gera būti. Tam nereikia didelių pastangų, reikia kasdienio pasirinkimo. Kviečiu šį pasirinkimą priimti kartu.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
3: Gerą žinoti ir gerą tą žinią skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
4: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Po teisėsaugos atliktų kratų Žemės ūkio ministras nušalino nacionalinės mokėjimo agentūros vadovą. Naktį vėl atakuota Ukrainos sostinė Kyjivas. Balistinės rusų raketos apgadino gimdymo namų kompleksą, klinikinės diagnostikos centrą, daugiaukščius gyvenamosius namus. Jungtinėse valstijose vieši Kinijos vadovas. Darbotvarkyje prekybos karas ir technologijos, bet ekspertai nesitiki reikšmingo proveržio. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.
5: Laidoje Genijaus kailyje dainininkas ir aktorius Vaidas Baumila sulauks tikros prabangos. Susitiks su didžiaja Lietuvos estrados legenda Stasiu Povilaičiu. Nors Vaidui teko garbė pažinti maestro, tačiau tai, ką jis išgirs apie Stasio Povilaičio gyvenimą ir nuotykius, nustebins. Nuo vienos nakties nuotykių, meilės traumo, iki muštinių su vadybininku ir vienatvės – persipinusios Vaido Baumilos ir Stasio Povilaičio patyrimo gijos jau šiandien po 13 valandos žinių.

0: LRT radijas. 11 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Seimas atidėjo svarstymą dėl Lauros Matjošaitytės atleidimo iš vyriausiosios rinkimų komisijos narių. Tuo paprašė klausimą inicijavusi opozicija, kai Seimo pirmininkas Juozas Olekas pranešė, kad Matjošaitytė negali dalyvauti šiandieninėme posėdėje, nes yra išvykusi. Konservatorių frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė.
1: Prasminga, kuriam laikui dar nukelti šitą klausimą, kad nekiltų teisinių kokių nors vėliau interpretacijų, kad tas pats atleidimas ar sprendimas klausimų buvo neteisėtas. Tokių praktikoje pavyzdžių esame turėję.
0: Konservatorius Mindaugas Lingė. Prie klausimo dėl Lauros Matjošaitytės atleidimo iš vyriausiosios rinkimų komisijos narių turėtų būti grįžtama spalio 6 dieną. Demokratų frakcijos seniūnės Agnė Širinskienės teigimu yra apmaudu, kad Matjošaitytė negali šiandien dalyvauti Seimo posėdėje.
2: Akivaizdu, kad už akių to klausimą spręsti negalima, nes praeityje yra buvusi konstitucinio teismo byla dėl Seimo kanclerio atleidimo, kur tiesiog žmogui už akių sergant buvo priimti sprendimai. Tai teismas labai aiškiai pasakė, kad asmuo turi turėti teisę dalyvauti ir pasiaiškinti. Aišku, labai apmaudu, kad jinai nepasirodys, nes matyt, ta situacija garbės VRK nedaro, kokia yra.
0: Demokratų frakcijos narė Agnė Širinskienė. Kiek anksčiau yra paskelbęs portalas Delfi dar iki Seimo rinkimų, 2024-aisiais Matjošaitytė konsultavo Nemuno Aušrą ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu Matjošaitytė dar nebuvo rinkimų komisijos narė. Tokia tapo 2025-aisiais. Pradėjus vidinį tyrimą dėl nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus galbūt padaryto tarnybinio nusižengimo, jis nušalintas nuo pareigų. Tyrimą inicijavusi Žemės ūkio ministerija. Kaip skelbta anksčiau, rugsėjį teisėsaugai įvykdė kratas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją. Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos teigimu, laikinasis agentūros vadovas bus paskirtas artimiausiu metu, tikėtina, kad tai bus žmogus iš ministerijos.
3: Yra pavesta vidaus tyrimų skyriui atlikti tyrimą, kaip iš tiesų buvo laikomasi korupcijos prevencijos. Agentūroje yra skyrius, bet žinant tai, kad tiek pavaduotojas yra nušalintas ir jam pareikšti įtarimai, tiek ir kitiems asmenims, mums svarbu, kad nesustotų procesai ir kad būtų įvertinta, kaip veikia, kaip neveikia antikorupcinė sistema nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Tuo laikotarpiu bus pavesta laikinai einančiam vadovui užtikrinti visas funkcijas, kad vyktų procesai, kurie priklauso agentūroje. Tai jis bus greičiausiai paskirtas iš ministerijos.
0: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pripažįsta, kad ministerijos darbuotojams surinktai šventai galėjo būti skirta per daug lėšų ir ketina peržiūrėti sąmatą. Kaip socialinėme tinkle Facebook teigė ministras, galbūt ne viskas buvo tinkamai apskaičiuota ir įvertinta organizuojant bendruomenės renginį. Krašto apsaugos ministerijos surinkta darbuotojų šventė kainavo beveik 45 tūkstančius eurų. Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė sako, kad šventai ir ta suma atrodo per didelė, nors jos teigimų motyvacinės priemonės valstybės tarnautojams yra reikalingos. Rusijai naktį balistinėmis raketomis ir dronais apšaudžius Ukrainą šalies oro pajėgos skelbia numušusios ar perėmusios per 200 taikinių, tarp jų ir kelios raketos Iskander. Iš viso Rusijos raketos ir dronai pataikė mažiausiai 13 taikinių, netoli Charkivo per ataką viename ūkyje žuvo mažiausiai 7 žmonės, 10 sužeista. Sostinėje Kyjive per ataką žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 8 sužeisti. Raketų nuolaužos apgadino gimdymo namų kompleksą, klinikinės diagnostikos centrą, daugiau aukščius gyvenamuosius namus. Taip pat pranešama, kad Rusija surengė didelio masto kombinuotą ataką prieš civilinę infrastruktūrą Odesos srityje. Rumunijos gynybos ministerija savo ruoštų praneša, kad netoli sienos su Ukraina dronas pažeidė šalies oro erdvę ir sudužo netoli kaimo Sučiavos apskrityje. Temperatūra Utenoje 10, Panevėžyje, Šiauliuose, Kaune ir Vilniuje 11, Klaipėdoje 15, šilumos dieną. Daugelyje rajonų trumpai palis, pusšiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. 11:05.
4: 10:12.
5: Daugiau nei pusė Lietuvos jaunų gyventojų norėtų pradėti nuo savo verslą, rodo Swedbank užsakymo atliktas tyrimas. Tačiau dauguma jų kol kas neturi nei konkrečios krypties, nei aiškaus plano. Vieni dar tik ieško idėjos, kitiems trūksta finansų ar laiko. Ar vien noro užtenka sukurti sėkmingą verslą, pabandykim dabar ir pasiaiškinti. Su mumis nuotoliu verslininkas startuolio Kanumo bendrai įkūrėjas į Forbes įtrauktas jaunasis verslininkas Mykolas Karpičius. Labą dieną.
6: Labą.
5: Ir čia studijoje Kilovers įmonės verslo plėtros ir co-found programos vadovas Domantas Patinskas. Sveiki, Domantai.
7: Labą dieną.
5: Mykolai, pirmiausia, jūsų noriu klausti. Štai tas Swedbank atliktas tyrimas rodo, kad 6 iš 10 jaunų žmonių nuo 18 iki 29 metų norėtų pradėti savo nuosavą verslą, bet kaip jau girdėjote ir pristatyme, kai pradedam kalbėti, o tai kiek čia aiškumo tam norė, tai paaiškėja, kad labiau gal tik tai noro ir apsiribojama. Ar užtenka vien noro įkurti savo nuosavą verslą?
6: Tai labai geras klausimas. Aš įsivaizduoju, kad kadangi mes dabar gyvenam tokiais laikais, ar ne, kur yra labai apstu, ypatingi socialinėse medijose medžiagos apie tai, kad tikriausiai dirbti arba užsiimti bet ko kitu, o ne verslauti, yra kažkaip jau žemas lygis, ar ne, kai mes matom visus sportinius automobilius, ar nematom kelionės privačiais lėktuvais ir taip toliau, ir tas video turinys, ar ne, dažniausiai yra orientuotas būtent į tuos jaunuolius, ar ne, tai į žmonės, kurie yra dažniausiai nuo kokių 13 iki 17, 18 metų amžiaus, nes jais yra lengva, ar ne, juos yra lengva paveikti tokiais dalykais, tai matyt, dėl to ir atsiranda labai daug ypatingai jaunų amžiaus žmonių, kurie nusprendžia, kad jie nori kurti verslą. Ne dėl to, kad jie nori kurti, dėl to, kad jie mato kažkokį tai gyvenimo būdą, kurio gyvena kiti. Ir supranta, kad jeigu jie neužsiims to pačiu, ar ne, tai jie negalės iš esmės turėti tokių pačių galimybių. Ko pasikoja, tada dažniausiai tie žmonės per pirmą pusmetį ar per pirmus metus supranta, kad visgi nėra tas verslas tik tai aš pradedu ir po pusės metų turiu viską, ką ta žmogus turi, kurį mačiau, ar ne. Tai yra juodas darbas, tai yra 99% viso šito laikotarpio verslo kūrime, ar ne, tai yra tik problemų sprendimas. Tačiau džiaugsmo iš esmės yra labai labai nedaug, bendrai pasižiūrėjus. Tai mano galva, tai yra absoliučiai ne kiekvienam ir tikriausiai reiktų kažkaip tą paradigmą iš principo keisti, ar ne, kad vat, reikia, jeigu aš noriu turėti pinigų, ar ne, arba noriu gerai gyventi, tai reiškia, reikia verslauti. Yra tikrai krūva daug visokių kitų profesijų, kurios, man atrodo, gali atliepti daug, kaip čia, vidinės, kažkokias įdomesnės, geresnės funkcijas, negu kad tie dalykai versle.
5: Čia įdomus momentas, aš kartais pagalvoju ir taip gal šiek tiek sarkastiškai palyginu, kad jeigu paklaustume žmonių, kiek iš jūsų norite mokėti groti gitarą, turbūt atsakymas būtų kokie 8 iš 10. Bet jeigu klaustume arba net ir duotume gitarą ir sakytume, kiek iš jūsų nori mokytis groti gitarą, kai jums skaudės pirštus, jūs ten nieko nepagrosit, nebus gražu ir tikrai nebus prieš ką čia pasirodyti, turbūt nemaža dalis tos gitaros atsisakytų. Bet Domantai, jūsų įmonė kaip tik bando pritraukti žmonės, kurie, nežinau, gal ne tik nori, bet turi ir tam tikrų savybių. Kokia jūs matot bendrą tendenciją iš paraiškų skaičiaus, beje, kiek jūs jų gaunat per mėnesį?
7: Taip, tai paraiškų gaunam, šiaip sakyčiau, tikrai nemažai, taip gal vidurkis būtų koks, na bent jau 100 per mėnesį, labai sviruoja vėlgi nuo mūsų pačių veiksmų, renginių, kampanijų, ką mes darome, bet bent jau tokį stabilų skaičių, tokį tikrai turim. Ir aš tikrai pritarčiau tam, ką sakė kolega prieš tai, tie 99% problemų, tas 1% gal ir yra tas momentas, kai tu eini į socialinį tinklą ir daliniesi, kaip čia tau sekasi ir kaip iš tikrųjų smagu, bet po to tenka grįžti į realybę. Tai dėl to mes, kai renkamės ir ieškome startuolių kūrėjų, vienas tokių tikrai labai didelių kriterijų yra bandymas tai daryti anksčiau ir nesam labai dideli mėgėjai būti pirmąją stotelę arba pirmuoju bandymu žmogui tą verslą bandyti pastatyti. Vien dėl to, kad tikrai labai daug yra tokio rožinio įsivaizdavimo, kaip čia nais atrodys ir susidūrus su pirmom problemom, labai greitai ta romantika dingsta ir tada tas noras, vat, kaip ir su ta gitara, pirštų skauda, jau daryti nebenori. Tai lygiai taip pat ir pas mus kažkaip esam bandę, esam davę šansų, bet matom, kad tikrai mum patiem lengviau ir sėkmingiau galim dirbti su tais, kurie jau ne pirmą kartą tai bandų daryti.
5: Gerai, jūs gaunat per 100 paraiškų per mėnesį. Kiek iš tų paraiškų jūs apskritai vertinat kaip realias ir paskui galbūt pereina prie kažkokių kitų etapų ar net ir kažkokio tai verslo bandymo plėtros?
7: Tai taip labai gal sumuojant, tas sėkmės procentas iš aplikacijų pas mus yra apie 1% aplikantų tampa iš tikrųjų žmonėmis, su kuriais mes pradedam verslą kartu daryti. Tai atranka yra didelė, tikrai vertinam absoliučiai kiekvieną paraišką, kurią gaunam, tai nėra, kad, nežinau, mes jau sau leidžiam prabangą ir nekreipiam dėmesio į kandidatus, kurie nori su mumis dirbti kartu, bet tikrai ieškom ir to tokio, na, sakykim, matydami pavyzdžius aplinkui, vis tiek mes turim daug verslų ir verslininkų, kurie kartu su mumis dirba, na, turim tam tikrus, sakykim, taip indikatorius, kada ta tikimybė mum atrodo tikrai didesnė. Tai kaip minėjau, ta patirtis jau kažką tai skuriant, jeigu pavyko, nuostabu, jeigu nepavyko, irgi labai gerai, tikrai labai reikalinga patirtis. Kita dalis yra įgūdžiai ir kiek, na, mes vis tiek žiūrime į kilo, kai kuriame verslus, mes esam partneriai. Tai kažkaip mes norim suprasti ir ką mes galėsim duoti ir ką žmogus atsineš. Tai ta jo patirtis arba įgūdžiai, kuriuos turi ir kuriais jisai verslą vystys, mums labai svarbus. Nu tai vat mes, taip sakyčiau, iš pirmo žvilgsnio vertinam tai, o po to vis tiek viskas gaunasi apie žmogiškąsias savybes, apie atsparumą ir na, daugybę tų kriterijų.
5: Paminėjot, įstrigo man tas skaičius, 1% yra daugiau mažiau sėkmės tas rodiklis iš visų, kurie jūs kreipiasi. Ir Mykolai, tarsi mes ir girdim apie tam tikrą sukurtą iliuziją ar kažkokią truputį iškreiptų veidrodžių karalystę, bet kita vertus noro žlugdyti juk nereikėtų. Gal tegul kiekvienas norintis pabando ir susidūręs su tam tikrom problemom supras jo kelias ar ne, nes vėlgi žiūrint į apklausas Svedbanko atlikto tyrimo, 21% nežino, kurią kryptimi net norėtų eiti, tai praktiškai nelabai ką žino, tiesiog galvoja, kad galbūt smagu turėti kažkokį verslą, dirbti sau, bet nežino jokių problemų tame versle. Ir 22% turi idėją, bet nežino, kaip ją įgyvendinti. Tai gal kiekvienas galėtų tiesiog turėti ne tik motivacijos, bet ir disciplinos pabandyti tą verslą įgyvendinti ir pasižiūrėti, ar jam tai patinka.
6: Jo, tai be abejonės, čia labai nu, pagrindinis matyt motyvas, ar ne, apie kurį mes kalbam šios diskusijos ar ne metu, tai yra tai, kad iš esmės, bet koks jaunuolis ar ne yra suinteresuotas ne į verslo kūrimą, bet į verslo rezultatą. Tai iš esmės, jeigu nereiktų praeidinėti tos kelionės ar ne, tai visi galvoja apie pinigus ar ne ir tada supranta, kad visgi kitų pinigų dar reikia nuėti nemažą kelią.
5: Dar ir dirbti tai, reikės, ar ne?
6: Dar ir dirbti, dar dėja reikės prisėsti per to kompiuterio ir daug, ne? Tai realiai, mano akimis, matyt, pirminis dalykas tai yra tai, kad tokie pasirinkimai prasideda dar mokykloj. Ne? Ir realiai, man atrodo, kad jeigu mes kažkaip tai mokyklose sugebėtume sukurti truputį, kaip čia galbūt kokybiškesnį kelią, kuris leistų pasirinkti tą profesorių, bent jau suvokti, ką žmogus norėtų veikti, ar ne, nepriklausomai nuo to, ar jam ten kažkoks tai dalykas vienas sekas, ar ne, tada labai realu, kad tos vat, pamokos, ar ne, apie kurią mes kalbam, vat, praeiti kažkokį tą kelią tam, kad suvokti, ar tai yra tavo ar ne tavo kelias, tai nereikės. Nes, nu, išmesti matyti metus arba du, aišku, tokiam vienam amžiui tai yra geriausias laikotarpis, kada galima rizikuoti, nes nėra šeimos, ar ne, vaikų tikriausiai nėra kažkokių pridėlių įsipareigojimų, bet kuriuo atveju, man atrodo, kad sakau, mes dabar gyvenam tokiais laikais, kai iš esmės mes siekiam arba bandom siekti ypatingai tą jaunojų kartą ne darbo, ar ne, ir net nesuvokiam, kad tarp rezultato ir tarp pradžios yra darbo motyvas, bet yra aš noriu ir tada aš iš karto turiu turėti. Ne? O kas ten yra in between, sakykime, per vidurį viso to dalyko, mes, nu, iš esmės atsakymų šitai vietoj neturim. Tai aš kažkaip sakyčiau, kad, nu jo, kadangi kito varianto nėra, tai be abejonės, reikia eiti, bandyti, klysti ir žiūrėti, tai čia kitaip ir būti negali, ne? Reikia, kaip sakoma, daužyti tos kiaušinius, ne? Bet iš kitos pusės, tai man atrodo, kad būtų galima tikrai sugalvoti kažkokią tai pajėgesnį ir geresnį sistemą, kaip apskritai tas jaunas žmogus galėtų suvokti visgi koks jo tas galbūt kelias galėtų būti, ar ne, ir kas jam iš tikrųjų patinka. Ir kad tai nėra viskas tik tai apie tos pinigus, ar ne, bet kad yra daug daugiau dalykų gyvenime, kurie mano galva yra gerokai svarbesni.
5: Mėly klausytojai, kviečiu įsitraukti į mūsų diskusiją, į mūsų pokalbį. Studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05. Galite mums paskambinti, užduoti savo klausimus. Galbūt patys esate verslininkai, arba esat dirbę verslę, arba niekada net nemastėte apie tai, nes gal tiesiog atsakomybių jums ir taip gyvenime užtenka, dirbate kokį nors kitą darbą ir esat visiškai dėl to patenkintas. Galite mums paskambinti ir pasidalyti savo patirtimis. 2363111, Vilniaus kodas 05. Arba parašykite mums laišką adresu studija@lrt.lt. Čia mes bendraujame su verslininku startuolio Kanumo bendraįkūrėju Mykolu Karpičiumi su mumis nuotoliu ir įmonės Kilo verslo plėtros ir co-found programos vadovu Domantu Patinsku. Domantai, ar keičiasi dabar apskritai verslo darimo logika, nes mes esam turbūt ne kartą girdėję, kad versle yra daugybė nesėkmių, kad šiandien tai yra būtina kelio dalis suklysti, galbūt ten rizikuoti visu savo kapitalu, būti tokiu statančiu viską vos ne kaip kazino principu, tam, kad pasiektum kažkokių rezultatų. Gal šiais laikais tiesiog atrandi kažkokį veikiantį mechanizmą ir pradedi štampuot?
7: Nu, sakyčiau, visada turbūt yra ir buvo žmonių, kurie atranda mechanizmus stebuklingai, sėkmingai ir jiems sekasi, bet tai tikrai nėra kažkokia tendencija, kad taip vyksta masiškai. Man atrodo, kas, jeigu taip žiūrint į kažkokį ilgesnį laikotarpį, kas tikėtina vyksta ir vyks ateityje, jeigu lyginant su praeitimi, taip. Pats, sakyčiau, barjeras startuoti ir galimybės pradėti ir ką gali pradėti šiandien yra nu, gerokai platesnės negu kad buvo anksčiau. Visų pirma, dėl dirbtinio intelekto įrankių, kuriuos kiekvienas gali naudoti ir naudoti yra paprasta. Ir kitas dalykas, aš sakyčiau, prieigos prie sakyčiau, ir žinių, ir patarimų, ir kapitalo, ir taip paprasčiausiai galimybė pabandyti yra daug arčiau. Gal dėl to jinai daug labiau ir vilioja. Ir apie jas mes daug daugiau girdim, apie jas žmonės mėgsta dalintis, ką bando. Ypatingai, aš sakyčiau, mėgsta žmonės pasakoti ir dalintis, kad jie kažką tai startuoja. Rečiau girdi, kaip jiems sekasi ir kas vyksta po to. Tai aš sakyčiau, einant į priekį, į ateitį, bandančių verslininkų tikrai daugės ir čia vat, yra geras komentaras, ką girdėjom, kad kažkaip tais mokykloje ar universitete ar na, bendrai planuojant karjeros kelią turbūt reikėtų įsivertinti ir priminti žmonėm, kad ne tik verslo darimas yra kelias ir kitas dalykas turbūt, na, jeigu jau renkamės tokį kelią, tada gebėti paaiškinti ir papasakoti, o kaip tai atrodys. Ir ne tik tais tikėtis, aš dabar tokia truputį matau, galbūt bangą ateinančių founderių tokių, kurie, sakyčiau, verslą bando daryti, tiksliau galbūt jie yra toks labiau gal kaip pagalbininkas, bet verslą bando daryti dirbtinis intelektas. Ir aš kažką tais jam ten parašiau, tai. Įkėliau, paspausiu mygtuką, jis ten man atiduos kažkokį unikalų sprendimą, aš jį paleisiu ir viskas jau, aš skrendu ten, kur šilta ir gražu. Tai dažniausiai skrydis būna labai labai trumpas ir dėja nepakyla lėktuvas. Tai vat aš sakyčiau, toks turbūt tų klaidų bus tik daugiau ir iš vienos pusės iš tų klaidų, bet kurių atveju gaunasi tų verslininkų ir tie, kurie nenuleidžia rankų, dažnu atveju išvažiuoja galiausiai, bet iš kitos pusės neatrodo galbūt optimalu ir galima kažkaip tais padaryt gudriau.
5: Mykolai, iš jūsų patirties, aš galvoju, jeigu žmogus neria į verslą, bet taip ne visai stačia galva, nes nutinka visaip, turi visokių įsipareigojimų, reikia ir šiaip uždirbti pinigą, kad pragyventum. Ir toks esi 2 valandų verslininkas per dieną arba dar mažiau. Realu kažką pasiekti dabartinėm rinkos sąlygom?
6: Aš manau, kad jo, aš ta prasme, turiu tikrai ne vieną pavyzdį, kurios pažįstu, ar ne, žmonės, kurie skiria 2-3 valandas ta prasme, per dieną dirbdami savo darbus kažkokius, ar ne, ir jie tai traktuoja kaip kažkokią tai papildomą veiklą, kuri generuoja ten tikriausiai 3 ar 4 kartus didesnės pajamos, negu jų ta veikla, kuria užsiema didžiąją dienos dalį. bet aš taip nemoku, tai man taip nesigauna, tai aš nepavyksta man kažkaip tai, tu iš tų, kiek čia, nu faktiškai 10-11 valandų per dieną yra tas standartas, bent jau pas mane, ir tai yra įtraukiami ir savaitgalį dažniausiai, tai ir aš paskutinį kartą to stokavau prieš 3,5 metų iš esmės, tai realiai nėra, dėl to, kaip bandau pasakyti, 99% ir nėra tokio laiko, kuris, na jis nėra, jis yra magiškas tuom, kad jeigu tu esi žmogus, kuris yra linkęs į tą adrenaliną, ar ne, ir man atrodo, čia tokie va žmonės dažniausiai yra tie, kuriems pavyksta pasiekti kažkokius didelius dalykus, tai tu pailsi dirbdamas, tau reikia tų iššūkių, ar ne, ir kiekvieną kartą vis didesniam iššūkiu atėjus, tu kažkaip tai pradedi vėl iš naujo gyventi, aš tokią tendenciją pastebiu. Ir ypatingai savo raterina, sakykime, žmonių, kuriems tikrai pavyko nemažai pasiekti tų dalykų, tai jie visi yra... Jie tiesiog visi yra linkę į problemų sprendimą. Ir jeigu tų problemų nėra, tada jiems pasidaro nebeįdomu. Nors jie gal patys to neidentifikuoja, ar ne, bet po tam tikro laiko aš jau pats pradu pastebėti, ne, kad tos problemos, kurios vis ateina, čia yra tas įdomumas. Ar ne, vat kaip jį išspręsti, kaip čia kažkaip tai dabar sudėlioti, kad viskas būtų gerai. Tai tam 2 valandų aš kažkaip neradau galimybės, kad per 2 valandas tą pavyktų išspręsti.
5: Per 2 valandas gali nebent sukurti problemą, kurią per kitas 2 valandas bandytum išspręsti. Vėlgi grįžtant prie Swedbank apklausos. Jauni žmonės ir 22% jaunuolių verslas sieja su galimybė sukurti tai, ko rinkoje dar nėra. Dvigubai daugiau, taip atsakiusių jų, yra negu apklausa tarp visų kitų amžiaus grupių gyventojų. Ar nauja idėja automatiškai reiškia gerą verslą? Ir kitas klausimas, ar šiais laikais dar įmanoma kažką naujo sugalvoti? Domant.
7: Aš esu toje stovykloje, kuri labai, taip sakyčiau, ne, gal menkina netinkamas žodis, bet aš nesutinku labai daug reikšmės idėjai. Ir man atrodo, kad žmonės, kurie galvoja, kad turi savo idėją ir ją saugos, niekam nesakys, tada eis ir bandys
5: padaryti. Geniali idėja.
7: Kad ir kokia jinai yra geniali. Aš nelabai matau tokių pavyzdžių, kad tos genialios idėjos taptų genialiais dalykais, nebent apie juos žino visas pasaulis ir čia mes kalbam apie saują žmonių. Dažniausiai, na, imant mūsų pavyzdį, mes šiais metais startavome jau su 10 naujų verslų, kurios pas mus prisijungė co-founderiai ir mes darome kartu. Ne vienos iš tų 10 idėjų nėra atsinešęs pats žmogus kaip kažkokios genialios, unikalios ir vienintelės tokios. Ką mes darom vietoj to, mes kartu kalbam ir ieškom, o kokia kryptis galėtų būti verslu ir kokią vertę mes klientui galim sukurt. Ir prie to koncepto prieinam dažniausiai kartu ir tai nėra kažkokia magiška idėja, kurios niekas niekur nematė, negirdėjo. Ir dažniausiai, jeigu žmogus galvoja, kad vien idėjos turėjimas yra kažkokia labai didelė na, verslo pridėtinė vertė, tai... Na, tada dažniausiai mes palinkim saugot ją ir daug dievę pabandyt daryt ir tikrai linkim sėkmės, bet na, nuo idėjos iki rezultato dažniausiai yra na, bent jau 10 plus kartų, kada reikia suprast, kad tai, ką tu galvoji ir žinoji iki šiol yra nieko verta, nėra tiesa, neveikia, vadink kaip nori, reik sugalvoti iš naujo, reik tam turėti jėgų sugalvoti ją iš naujo, reik nebijot, kad jinai vėl sulūš ir nebeveiks ir vėl grįžt. Ir kito kelio nėra.
5: Bet čia atrodo labai pavojinga. Viena vertus idėja, unikali idėja, ne tokia unikali, nes kažkur jau įgyvendinta, kita vertus gali išsirinkti kažkokią verslo kryptį, kurioje daugybė yra konkurencijos, daugybė stambių žaidėjų ir ten tau įsitvirtinti bus be šansų. Mykolai, kaip čia tada tą balansą atrast?
6: Aš manau, kad, nu vėlgi, labai priklauso nuo verslo logikos. Ar ne, yra, aš bent jau taip traktuoju, kad yra du dažniausiai variantai. Tai vienas variantas yra, kaip kad jūs pats minėjot, ar ne, diskusijos pradžioj, kad tikriausiai, kad aš bent jau tikėčiau, kad yra realu, ar ne, sukurti, kaip čia pavadinkim, tokią seką, ar ne, veiksmų, kurią vieną kartą atlikus, ar ne, ir sėkmingai gyvenus kažkokį tai projektą galima būtų vėl kartoti. Ir tada, iš esmės, tu gali, nu, iš to sukurti eilę, ar ne, skirtingų produktų, kurie tau, iš esmės, generuotų pajamas, ar ne, daugiau mažiau nekeičiant tos, vadinkim, infrastruktūros, ar ne, tai tiesiog dedamoji produkto keičiasi, bet pats kelias, kaip viską paleisti ir padaryti, nu, daugiau mažiau nesikeičia. Tai aš tuo, jo, tikiu, ir tai yra tikrai ne vienas pavyzdys ir Lietuvoje, ir užsienyje, ir kas panašiai taip daro. Bet iš kitos pusės, tai man atrodo, kad nu, kas visą laiką yra labai svarbu ar ne, ir to niekaip neįmanoma įvertinti, tai yra sėkmė. Labai elementarus dalykas ir jo, nu, kaip elementarus per prizmę pasakyti ar ne, bet suprasti ir pajausti ne. Ir mes galim kaip norim čia bandyti ieškoti tų argumentų, ieškoti būdų, ką padaryti, kodėl padaryti, kaip čia ką pakeisti, kokie yra ten tie geriausi rinkos sprendimai ir ne kas labiausiai pasiteisino, bet vis tiek dienos pabaigoje mes atsistosim prieš tą sėkmę. Ir arba mums pavyks, arba nepavyks. Tai aš mūsų kelyje, kiek mums teko ką daryti, mes, nu, ta prasme, 50% kaip minimum turėtume tam atiduoti, nes jog dalykai susidėliojo. Ir tai nėra paaiškinamas dalykas. Ne, vat, kažkaip va, dabar va, neseniai vykom į NBA žaidėjų stovyklą, nebuvom vienintelis prekinis ženklas iš tos Europos. Ar ne. Tai NBA mus atrinko, mūsų produktą vartoja žymiausi NBA žaidėjai. Ar ne. Ir tu nepaaiškinsi to, to nėra tam paaiškinti, susidėliojo, kažkur kažkas kažkam parašė, kažkaip tai gavosi. Ne. Ir labai tokių akimirkų dažnai nutinka. Tai vat, kažkaip, nu, čia nenoriu, kad labai kažkaip tai banaliai skambėtų, bet irgi reikia netmesti to faktorius, ar ne, kad net jeigu tu, pavyzdžiui, pardavinėjai tušinuką, ne, o tušinukų yra labai daug, yra didelis šansas, kad jeigu tau pavyks ir turėsi tą nemažą sėkmės procentą, tai tu užauginsi kažkokį labai didžiulį dalyką. Bet jeigu to nebus, tai tu gali turėti ir labiausiai ten didžiausią inovaciją moksle, ką mes esam ir Lietuvoje ne kartą matę, ar ne, iš kitų produktų, ir niekas nepasiseka visiškai, ne, ir tie dažniausiai produktai kažkur tai tiesiog lieka istorijos dalimi. Tai.
5: Taip, ir turbūt geležinė verslo logika yra nupirk pigiau, parduok brangiau, o dar tam tarpe sukur kažkokią vertę ir tai yra viskas, ką tu uždirbi. Bet Domantai, jūs vėlgi, aš grįžtu prie to 100 žmonių, kurie kreipiasi ir nori pas jūs įsidarbinti, kurti verslus. Konkrečiai jie kreipiasi, aš suprantu, į bendrą įkūrėjo kažkokio verslo poziciją.
7: Taip.
5: Kiek iš jų, arba apskritai, kiek gaunat laiškų, kai žmonės nori būti ne bendrai kūrėjai, ne verslo tie pirmieji vystytojai, o tiesiog darbuotojai, pasisemti patirties, gal čia yra raktas į mažesnę riziką, bet iš esmės rezultatą gaunant patirties ir pasižiūrint, tinka tau ar patinka, ir patinka.
7: Aš sakyčiau, taip negalėčiau gal pasakyti labai konkrečiais skaičiais, bet didžioji dalis visgi, kurie kreipiasi, jie nori būti tie, kurie vadovaus. Taip, ir tame nėra nieko blogo. Ambicija yra labai svarbi dedamoji to verslo sėkmės, kurią kursim. Didesnė blogybė galbūt būna, kada ateina žmogus su tokiu nusistatymu, kad aš būsiu vadovas, aš turėsiu iš karto kažkokią labai didelę komandą, aš dėliosiu...
5: Atskirą kabinetą.
7: Nu, kabinetų turim. Dėliosiu strategiją ir jau žmonės įgyvendins, o kas jau neįgyvendins, nu, tai tada jau keisim žmogų. Na ir tada toks receptas nesėkmiai net nepradėjus dirbti yra prieš akis, tai aš sakyčiau, jeigu kreiptųsi žmogus, kuris yra kuklus ir ambicingas, čia aš sakyčiau, yra ganėtinai toks didelis pliusas neiti iš karto su tuo, kad aš viską žinau, kaip čia bus, aš didžiausias ekspertas ar vadovas.
5: Bet man labai įdomu iš jūsų kalbos, aš dabar suprantu, kad jūs kartais ieškot net ne specialisto ar ne patirties turinčio žmogaus, o savybių žmoguje, kurios tiktų.
7: Tikrai taip. Čia įgūdžiai yra labai svarbu, tikrai taip, bet sakykim taip, jeigu yra kandidatas, kuris turi, na, mūsų manimo kertinės savybės sėkmiai ir jis, vat, nežinau, pabaigė mokyklą, po mokyklos bandė daryti 3-4 jau projektus verslus, jam nepavyko, jisai išmoko pamokas iš to ir supranta, kad nepavyko kažko, tai nežino, nemoka ir ateina su tuo, kad, žiūrėkit, aš tikrai labai noriu padaryti, aš bandžiau daryti tą, moku tiek, suklydau va čia ir čia, davai darom kažką tais, nu, ir šį kartą sėkmingai. Aš sakyčiau, labai labai didelis pliusas ir mes tikrai galim kalbėti toliau. Ir tada, vat, visos žmogiškosios savybės, kur vienas jau geras dalykas, tu jau 4 kartus, va šiuo atveju, nu, jau susidūrė su tuo, kad nepavyko, tu sudegiai. Ir tu vis tiek nori grįžti ir daryti toliau, ir tu grįžti su dar daugiau jėgų ir nusteikimo negu prieš tai. Tai jau yra vienas didžiulis pliusas, aišku, ne vienintelis, ir na, mes vien dėl savybių nepradėsim darbuotis, bet pradėti ieškoti, ar galim kažką kartu padaryti, tikrai taip.
5: Mykolai, pabaigai, kokia ta savybė pagrindinė? Atkaklumas, užsispyrimas?
6: Nu, čia ir matyti yra tas auksinis klausimas, ar ne? Kas ta visgi savybė yra, kuri išveda į priekį. Tai man atrodo, kaip bežiūrėsi, ar ne, tai atkaklumas yra tikriausiai, kad numeris vienas, ar ne, nes nu, jeigu kas mano galva, pavyzdžiui, skiria ar ne tą verslininką, kuriam pavyksta ir kuriam nepavyksta, tai yra tiesiog nepasiduoti. Nu, labai elementaru. Ar ne, ir čia nėra tikriausiai kažkokio tai to. O tikiu, kad žmonės, kurie klauso, dažniausiai nori išgirsti kažkokį tai labai konkretų ar ne atsakymą arba patarimą, kuris būtų, vat, jeigu tu darysi taip ir taip ir taip ir taip, tada pavyksta. Ne? Bet aš bent jau savo kelyje tai labai aiškiai pamačiau dvi pusės, ar ne, tai yra žmonės, kuriem netgi labai gerai sekasi, ar ne, ir po to kažkokiam didesniam iššūkiu atėjusi visgi nusprendžia, kad tas iššūkis yra. Na, didesnis negu jie patys, ko pasikoje jie tiesiog nebando juos spręsti arba bando vieną kartą spręsti, nepavyksta ir pasiduoda, ar ne, bet iš kitos pusės net, jeigu, pavyzdžiui, tavo verslui yra labai labai blogai, ar ne, nu, tai jis gyvos tiek, kiek tu nepasiduosi, ar ne, ir jis gyvos tiek, kiek tu bandysi kažką tai spręsti, ir ties tuo momentu, kada tu pasiduosi arba kada tu pasidarys nebeįdomu, tada to verslo ir nebelieka. Tai man atrodo, kad atkaklumas yra absoliučiai numeris vienas.
5: Kągi, aš dėkuoju Jums už pokalbį. Su mumis nuotoliu buvo verslininkas, startuolio Kanumo bendro įkūrėjas, į Forbes įtrauktas jaunasis verslininkas Mykolas Karpičius ir Kiloverse verslo plėtros ir co-found programos vadovas Domantas Patinskas. Kalbėjom apie tai, jog daugiau nei pusė jaunų Lietuvos gyventojų norėtų pradėti savo nuosavą verslą, tačiau neturi didžioji dalis nei konkrečios krypties, nei aiškaus plano. Kviečiu likti draugės su LRT radiju, dabar metas trumposioms žinioms.
4: Žinius trumpai.
0: Lenkijos centrinėje dalyje esančioje palydovinio ryšio Starlink stotyje naktį kilo gaisras, skaitmenizacijos ministras tai pavadino sabotažo aktu, kuriuo siekta išjungti stotį ir sutrikdyti interneto prieigą įvairioms institucijoms, įskaitant Ukrainos kariuomenę. Ministras teigia, kad stotis tebeveikia. Seimas atidėjo svarstymą dėl Lauros Matjošaitytės atleidimų iš vyriausiosios rinkimų komisijos narių. To paprašė klausimą inicijavusi opozicija, kai Seimo pirmininkas Juozas Olekas pranešė, kad Matjošaitytė negali dalyvauti šios dienos posėdyje, nes yra išvykusi. Seimas nusprendė, kad tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną. Bus renkama beveik 1500 savivaldybių tarybų narių ir 60 metų. Naujų Ignitis grupės vadovų siūlomas Vytenis Korizna, valstybės valdomos energetikos grupės stebėtojų taryba jį patvirtino galutiniu kandidatu į grupės valdybos pirmininko ir vadovo pareigas. Koriznai naujas pareigas galutinai bus patvirtintas gavus teigiamas teisėsaugos institucijų išvadas. Berlyno oro uoste vakar vakare pastebėjus droną beveik valandą buvo visiškai sustabdyti skrydžiai. Apie tai praneša oro uostas ir federalinė policija, vėliau apribojimai panaikinti. Dėl jo Vokietijos oro eismo kontrolė uždarė šiaurinį oro uosto kilimo ir tupimo taką. Temperatūra Utenoje, Šiauliuose ir Vilniuje 11, Kaune 12, Panevėžyje 13, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos, dieną daugelį rajonų trumpai palis, pusšiaurės vakarų vakarų vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra dieną 11-16 laipsnių šilumos. 11:33.
8: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
9: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – senjorusavaitė.lt.
10: Festivalį globoja Eurovaistinė, Rėmėjai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
11: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobot, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
12: LRT LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Po teisėsaugos atliktų kratų Žemės ūkio ministras nušalino Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovą. Naktį vėl atakuota Ukrainos sostinė Kyjivas, balistinės rusų raketos apgadino gimdymo namų kompleksą, klinikinės diagnostikos centrą daugiaukščius gyvenamosius namus. Jungtinėse valstijose vieši Kinijos vadovas. Darbotvarkyje prekybos karas ir technologijos, bet ekspertai nesitiki reikšmingo proveržio. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.
13: Utenoje šį šeštadienį, rugsėjo 26 dieną, bus minimos Balio Gajausko 100-osios metinės ir kartu bus pagerbti Utenos krašto partizanai, politiniai kaliniai ir tremtiniai. Su mumis telefonu politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Utenos filialo vadovė ponė Emilija Tūbienė. Labadiena.
14: Labadiena.
13: Ponė Tūbienė, Balys Gajauskas, kuo išskirtinė?

0: antisovietinė, organizavo slapto laikraščio leidybą, užmezgė ryšius su Tauro apygardos partizanais. Vienu žodžiu, jisai labai kovojo su antisovietinė grupė, nu, su
1: kovojo prieš Sovietų Sąjungą.
0: Taip, prieš Sovietų Sąjungą, taip. Visą savo gyvenimą paskyrė kovai už tėvynės laisvę.
1: Ar Balys Gajauskas, ar jis buvo kaip nors susijęs su Utena, kur ir vyks minėjimas?
0: Ne, nenorėčiau sukurti ryšio, kurio negaliu pagrysti. Mm. Ryškaus tiesiog ryšio su Utena tikrai neturėjo, tačiau šeštadienį minėsime jo šimtasis gimimo metinės kaip žmogaus, kurio gyvenimas yra visos Lietuvos laisvės kovos istorijos dalis. Man atrodo, tai ir yra svarbiausia.
1: Kokia šio minėjimo, šio susitikimo renginio programa?
0: Pirmiausiai, 12 valandą renkamės Utenos Kančių kalnelyje. Ten yra partizanų, simboliniai partizanų kapai, Kančios koplyčia. Ten renkasi visi tremtiniai, ne tik tai Utenos, bet tai yra respublikinis minėjimas, į kurį susirinks ir pakviesti ir visų rajonų filialų tremtiniai, ir jų vadovai, sąjungos, tremtinių sąjungos vadovai ir Utenos vadovybė rajono. Vienu žodžiu, bus pirmiausia minėjimas kalnelyje, o po to kelsimės į kultūros centrą, pervažiuosime, tenais bus pasakojimas apie Balio Gajausko gyvenimą, bus rodomos skaidrės. Ir tada tuo pačiu mes norime paminėti ir savo Utenos krašto partizanus, tremtinius, politinius kalinius prisiminti. Taip pat turime sukūrę, mano iniciatyva yra sukurtas filmas apie Utenos krašto tremtinius, kuris vadinasi Matyt reikėja išgyvent, ir jame yra mūsų tremtiniai pasakoja gyvenimą, jie patys savo akimis ir širdimi pajuto tą tremtį dėl to, kad jie jau buvo išvežti ne vaikai, ne kūdikiai, bet jaunuoliai. Ir jie tiesiog vis, aš labai norėjau, kad jie perduotų visą savo išgyvenimus, tas matytas visas nuoskaudas, tiesiog ateities kartom, kad jaunimas matytų ne iš knygų, ne iš kažkokio pasakojimų kitų, bet tiesiog iš gyvų tremtinių lūpų. Visą girdėtų, kas tai buvo ir kas tai buvo per sunkus gyvenimas, kuris tikrai kentėjo žmonės be reikalo, manau.
1: Taip ir, ponia Tubienė, laikas juk negailestingas ir bėgant metams politinių kalinių ir tremtinių tarp gyvųjų mažėja. Kiek jūsų susirenka? Turbūt labai svarbios tokios progos susitikti.
0: Tikrai labai svarbu. Tai už tai aš ir labai norėjau įamžinti tuos tremtinius, kurie tikrai jau yra tikri tremtiniai. Ne taip, aš pat irgi esu tremtinė, esu gimusi tremtyje, bet aš nematau čia to vargo, ką matė mūsų dabar sąjungos Utenos filialė, yra 78 tremtiniai. Ir iš jų yra dar 11, kurie jau 90 ir virš 90 metų.
1: O kiek jūsų įprastai susirenka? Ką kviečiate prisijungti į šį minėjimą, į šį renginį?
0: Į šį renginį, mokyklą, jaunimą, mes labai norime bendrauti su jaunimu. Bet jaunimui jie nelabai įdomu būna, bet kada parodai filmą, kada papasakoji, jie taip irgi suklūsta. Su Šaulių sąjunga irgi bendraujam, kviečiam, mes susirenkam į susirinkimus, susirenkam po 50, po 40 žmonių, kviečiam atstovus, istorikus, nu, įvairias temas mes paliečiam.
1: Kągi, linkiu Jums sėkmės, dėkoju už pokalbį, politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Utenos filialo vadovė Emilija Tubienė buvo su mumis telefonu. Utenoje šį šeštadienį rugsėjo 26 dieną bus minimos Balio Gajausko šimtosios metinės ir kartu bus pagerbti Utenos krašto partizanai, politiniai kaliniai ir tremtiniai.

0: 10.12.
1: Vilkaviškio rajone ūkininkaujantis Dainius Česnavičius augina įvairias kultūras – linus, saulėgražas, garstyčias ir iš jų spaudžia aliejų. Kartu su žmona Rasa leidžiasi ir į eksperimentus, išbando vis naujas kultūras aliejų spaudimui. Teko ir iš kieme užaugintų graikinių riešutų aliejų spausti. Pavyko. Ūkininką Dainių Česnavičių kalbina Rūta Simanavičinė.
2: Vienas presas, o prispaudžia tiek aliejaus daug įvairaus.
3: Prispaudžia jis nedaug, bet įvairaus. Nu, į valandą gal 5 litrus kokius įspaudžiam, 6, priklausomai kokios sėklos. Tikrai skirtingai kiekvienai sėklytė reikia tą presą sureguliuoti, reikia išmokti su juo. Nes nu, sugadinom ne 1 kilogramą sėklų, kol išmokom, kad jisai dirbtų.
2: Dabar toksai kvapas.
3: Čia kvapas yra keistas, nes vakar buvo spausta garstyčios jau šių metų derliaus, jau man rūpėjo pabandyti, kas iš jų ten laša varva. Va, o pačios garstyčios turi specifinį aštrų tokį kvapą, na ir čia būna tas kvapas nelabai toks malonus, nors aliejus jisai skanus. Va, o jeigu spaustume linų sėmenis, taip, tada kvėpia visas kiemas labai skaniai.
2: Tuos aliejus spaudžiat ne vien iš savo auginamų kultūrų.
3: Ne, tai čia labai nedideliais kiekiais arba ten draugam kažką mes spaudžiam, pavyzdžiui, graikinius riešutus, labai skanus aliejus, tik labai daug darbo, kur jūs liauda išlūkštinė. O tokie aliejai populiariausi su Valkijoje, tai aišku, linų sėmenų. Manęs atvažiavę kažkur iš Žemaitijos, iš kur klausė, žmonės sako, kaip čia pas jūs, su kuo jūs įnaudoja tą aliejų. Sako, jūs nuvažiuokit į Biržų kraštą, į Pasvalį ir paklauskit, su kuo naudoja alų. Tai su Valkijoje visi vyresni gyventojai puikiai atsimena linų sėmenų aliejų. Kūčių stalas be linų sėmenų aliejaus, tai ne stalas, visados būna mišrainės, visados būna silkiai, visados būna rauginti kopūstai.
2: Paminėjot, kad vyresnio amžiaus žmonės žino, kur tą aliejų naudoti ir naudodavo įvairiuose receptuose. Sakykit, kaip papratinti jaunimą?
3: Vargu. Ar įmanoma, jaunimas dabar mėgsta gatavą produktą, kurį arba pasišildė mikrobangėje, arba ten per 5 minutes kažką užpylė, išbrinko makaroną ir valgai, o čia virtos bulvytės, pavyzdžiui, arba keptos bulvės, labai skanu su sutrintom linų sėmenėm. Truputėlį paskrūdini linų sėmenis ant keptuvės, kol jos trekšt padaro, sugrūdi ten su grūstuve, užsibarastai, nuostabus kvapas, nuostabus skonis ir visi vau, wow, kaip skanu.
2: Dar kažką paminėsit, tai gal ir tas jaunimas atras kelią prie sveikatos produktų.
3: Galbūt. Tos pačios salotos, pavyzdžiui, švieži pomidorai, pabandykite jūs užlašinti linų sėmenų aliejaus ant tų pomidorų šviežių. Nereikia jokių grietinių, nieko ir vėl aš irgi, vat, moteris atvažiavus perka aliejų, pasakė, vat, tokį, kaip sakyti, receptą paragavom, tikrai faina. Vieni pila ant varškės pusryčiams, kiti į avižinę košę tą linų sėmenų aliejų. Vienintelis dalykas, linų sėmenų aliejus netinka kepti, jo negalima kaitinti. Va, nors, pavyzdžiui, senovėje močiutė darydavo, reiškia, tokius nurasamokus. Karšti burokėliai ant keptuvės, išvirti burokėliai, juos sutarkuoja, sudeda į keptuvę, pašildo, užsuka ugnį ir ant tų šiltų burokėlių užpila linų sėmenų aliejaus. Va, irgi būdavo labai skanus garnyras žiemą ten prie kažkokios mėsytės.
2: Būna, ilgam užsidarot čia toj spaudyklai?
3: Tikrai ilgam.
2: Gali būt, kad ir visą dieną spaudžiat?
3: Būna ir visą dieną spaudžiam, nors dažniausiai spaudžiam vakare. Matom, kiek per dieną to aliejaus išperka, tada jis spaudžiam, kad jis rytojaus dienai būtų šviežias. Jeigu mes matom, kad dieną, 2-3 dienas pirkimo nėra, neperka, mes jo nespaudžiam.
2: Oho, tai čia šviežiau nebūna?
3: Nu, taip.
2: Tai jūs paminėkit, kokias kultūras auginat ir iš jūsų auginamų kultūrų kokie aliejai yra spaudžiami?
3: Auginam pirmiausia linus, va čia matus ir linų paukšteliai surištos. Auginam saulėgražas, margainį, ridiką, garstyčias, na, o kitos sėklytės yra, sakysim, čia yra moliūgų sėklos iš gretimo ūkio.
2: Čia juodgrūdė kokia?
3: Taip, čia yra juodgrūdė. Deja, čia ta juodgrūdė yra mūsų kaimynų Lenkijoje auginta, nes Lietuvos nepavyko surasti augintojo bent man.
2: Jūsų sveikatos receptas, be ko jūsų nei viena diena nepraeina be kokio aliejaus?
3: Linų sėmenų.
2: Kiekvieną dieną?
3: Nu, ne taip jau sąžiningai kiekvieną dieną, bet 3 dienas per savaitę tikrai.
1: Taip apie savo mėgstamiausią aliejų ir aliejaus spaudimą kalba Vilkaviškio rajono ūkininkas Dainius Česnavičius. Jei susitiko Rūta Simanavičinė.
0: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras. Partneris – LRT Epica.
4: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje – ateities trajektorija. Istorijų namuose – Vilniuje. Informacinis partneris – LRT.
5: Pasaulio auditorija sužavėjęs. Lietuvos nominantas Oskarui. Naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama jau kino teatruose. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
6: Konkurencingumas, saugumas, technologijos, tarptautinė įtaka. Lietuvai rengiantis 2027-aisiais pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai, mokslo vaidmuo tampa dar svarbesnis. Ne tik kuriant pažangą, bet ir stiprinant tarptautinį dialogą, partnerystes bei Lietuvos matomumą Europoje. Spalio 19-23 dienomis Vilniuje susitiks Lietuvos ir užsienio mokslo, politikos ir tarptautinio bendradarbiavimo lyderiai. Tarptautinė mokslo savaitė Research 2026-ieji. 5 renginiai, 5 dienos, vienas klausimas. Kokį vaidmenį mokslas turi valstybės ir Europos ateityje? Informacinis partneris LRT.
7: Laidoje Genijaus kailyje dainininkas ir aktorius Vaidas Baumila sulauks tikros prabangos. Susitiks su didžiaja Lietuvos estrados legenda Stasiu Povilaičiu. Nors Vaidui teko garbė pažinti maestro, tačiau tai, ką jis išgirs apie Stasio Povilaičio gyvenimą ir nuotykius, nustebins. Nuo vienos nakties nuotykių, meilės traumo, iki muštinių su vadybininku ir vienatvės – persipinusios Vaido Baumilos ir Stasio Povilaičio patyrimo gijos jau šiandien po

0: LRT radio eteryje metas žaisti auksinio proto pusfinalius ir finalą. Aš priminsiu, kad jie šią savaitę organizuojami dieną anksčiau, ne penktadienį, o šiandien ketvirtadienį, dėl to, kad laida 10.12 rytoj bus tiesiogiai iš Lazdijų. Kviečiame visus atvykti, pasižiūrėti, kolega Edvardas Kubilius jūs tikrai ten pašnekins, neabejoju. O dabar apie pusfinalius. Jame, pirmajame pusfinalyje susitinka Jurijus iš Vilkaviškio. Jurijau, sveiki.
1: Labą dieną.
0: Kaip oras Vilkaviškį?
1: Saulėta, truputį vėjo.
0: Saulėta, nieko sau. Tai Jurijau, suprantu, nuotaika nebloga.
1: Gerai.
0: Gera. Ir Jurijau, jūsų kolega ar oponentas yra Mindaugas iš Vilniaus. Sveiki, Mindaugai.
2: Sveiki.
0: Koks oras Vilniuje aš matau. Mindaugai, kokia nuotaika tuomet?
2: Nebloga.
0: Nebloga. Gerai. Gerbiamieji, jums klausimas. Aš tik paprašysiu, kai išgirsite klausimą ir jau teiksite atsakymą, dar ir savo vardą šūktelkit, kad netyčia nesusimaišyčiau ir būtų mums visiems aiškiau. Taigi dėmesio klausimas. Koks šokis debiutavo kaip olimpinė sporto šaka Paryžiaus olimpinėse žaidynėse?
1: Breikas.
0: Jurijau, čia jūs ar ne?
1: Taip.
0: Jurijau, sveikinu. Breikas yra teisingas atsakymas. Štai taip, blitz praktiškai turnyras ir Jurijus iš karto patenka į finalą, kurį mes netrukus ir sužaisim. Dabar metas įsiaiškinti, kas bus Jurijaus oponentas. Todėl metas antrajam pusfinaliu jame Jolanta iš Klaipėdos. Labą dieną. Jolanta, labą dieną. O, Jolanta, jau beveik jūs girdim. Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Puiku, kol iš Klaipėdos atėjo signalas užtruko, tai žinokit, dabar turit greitai atsakinėti, kad pavyktų laimėti. Be abejo, aš jokauju. Jolanta, kokios nuotaikos?
3: Mhm. Geros.
0: Esat pasiruošusi pusfinaliui?
3: Taip.
0: Puiku, šiandien su jumis Audrius iš Vilniaus. Audriau, labą dieną jums.
4: Labadiena.
0: Kovingai nusiteikęs, Audriu?
4: Visuomet.
0: Patikrinsim, kuris čia šiandien kovingesnis, ar kuris galbūt daugiau žino, o gal kažkuriam iš jūsų tiesiog sėkmė nusišypsos. Klausimas galbūt bus parankesnis. Taigi dėmesio klausimas. Tai ir vienas populiariausių Silvesterio Stalonės kino personažų ir strategiškai svarbaus Panamos jūrų uosto pavadinimas, kuriame anksčiau buvo amerikiečių karinė bazė.
4: Reikėtų... Rokis gal?
0: Audriau, ne Rokis, bet esat...
3: Arba Rembo. Rembo.
0: Ne, ne, bet jūs esat labai arti.
4: Balboa.
0: Taip, Audriau, Balboa, Rokis Balboa. Teisingas atsakymas yra Balboa, tai yra ir Panamos jūrų uosto pavadinimas. Audriau, sveikinu jūs, ačiū jums, ponė Jolanta, už dalyvavimą. Puikiai pasirodėt ir tikrai čia nestigo dramos, nors ir trumpas tas mūsų žaidimas. Ir dabar metas jau finalui, auksinio proto finalui, kuriame susitinka Jurijus ir Audrius. Jurijau, jūs vis dar čia?
4: Taip.
0: Puiku, Audriau, jūs pasiruošęs taip pat?
4: Be abejo.
0: Taigi dėmesio, ponai, finalinis klausimas, kai išgirsit klausimą ir teiksit atsakymą, taip pat ir savo vardą dar priminkit, kad viskas įvyktų sklandžiai. Dėmesio klausimas. Pasak legendos, 356 metai prieš mūsų erą, deivė Artemidė norėjo dalyvauti gimstant Aleksandrui Makedoniečiui, todėl paliko savo būstą ir taip jo neapsaugojo. Kur stovėjo jos būstas? Štai jums klausimas, ponai. Pasak legendos, 356 Efesia. Metai.
4: Efese. Artemidė šventikla Efese, Audrius.
0: Audriau, ar spėjot netyčia suskrebint klaviatūrą ir patikrint?
4: Be abejo.
0: Audriau, visos priemonės galimos, ką jau čia ir be pasakysi. Audriau, esat teisus, tai yra Efesas, Efeso miestas dabartinėje Turkijos teritorijoje. Jurijau, ačiū jums už dalyvavimą, taip pat puikiai pasirodėt, o jūs, Audriau, nepadėkite ragelio, ačiū už dalyvavimą, ačiū visiems, kurie esate drauge su LRT radiju ir laida 10.12, šiandien ji jau priartėjo prie pabaigos, ją šiandien vedžiau aš, Ignas Andriukevičius. Kaip visada, šią laidą jau netrukus rasite LRT radiotekoje, tad galite parekomenduoti ir savo draugams ar artimiesiems. Na, o po kelių minučių naujausios LRT radio žinios, po jų laida Lietuvos diena. Be kitų temų joje bus aptarinėjama ir tai, jog po teisėsaugos atliktų kratų Žemės ūkio ministras nušalino Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovo Fortunatą Dirginčių. Tad likit draugės su LRT radio, aš su jumis jau atsisveikinu. Iki kitų kartų. Sudie.

0: Lrt radijas. Seimas atidėjo klausimą dėl Lauros Matjošaitytės atleidimo iš vyriausiosios rinkimų komisijos. Lenkija skelbė apie gaisrą Starlink stotyje ir vadina tai sabotažu. Krašto apsaugos ministras teigia, kad ministerijos darbuotojų šventei skirti 40 000 eurų galėjo būti per didelė suma. 12 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Seimas atidėjo svarstymą dėl Lauros Matjošaitytės atleidimo iš vyriausiosios rinkimų komisijos narių. Tuo paprašė klausimą inicijavusi opozicija, kai Seimo pirmininkas Juozas Olekas pranešė, kad Matjošaitytė negali dalyvauti šios dienos posėdyje, nes yra išvykusi. Konservatorių frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė.
1: Prasminga, kuriam laiku dar nukelti šitą klausimą, kad nekiltų teisinių kokių nors vėliau interpretacijų, kad tas pats atleidimas ar sprendimas klausimų buvo neteisėtas. Tokių praktikoje pavyzdžių esame turėję.
0: Konservatorius Mindaugas Lingė. Prie klausimo dėl Lauros Matjošaitytės atleidimo iš vyriausiosios rinkimų komisijos turėtų būti

0: grįžtama spalio 6-ąją. Demokratų frakcijos seniūnės Agnė Širinskienės teigimu yra apmaudu, kad Matijošaitytė negali šiandien dalyvauti Seimo posėdyje.
1: Akivaizdu, kad už akių to klausimo spręsti negalima, nes praeityje yra buvusi konstitucinio teismo byla dėl Seimo kanclerio atleidimo, kur tiesiog žmogui už akių sergant buvo priimti sprendimai. Tai teismas labai aiškiai pasakė, kad asmuo turi turėti teisę dalyvauti ir pasiaiškinti. Aišku, labai apmaudu, kad jinai nepasirodys, nes matyt, ta situacija garbės VRK nedaro, kokia yra.
0: Demokratų frakcijos seniūnė Agnė Širinskienė. Kiek anksčiau portalas Delfi yra paskelbęs dar iki Seimo rinkimų. 2024-aisiais Matijošaitytė konsultavo Nemuno Aušrą ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu Matijošaitytė dar nebuvo rinkimų komisijos narė, tokia tapo 2025-aisiais. Nei paviešinta informacija neiginti partiją, nei komentuoti atsisakanti Matijošaitytė buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pripažįsta, kad ministerijos darbuotojams surinktai šventei galėjo būti skirta per daug lėšų ir ketina peržiūrėti sąmatą. Kaip socialinėme tinkle Facebook teigė ministras, galbūt ne viskas buvo tinkamai apskaičiuota ir įvertinta organizuojant bendruomenės renginį. Krašto apsaugos ministerijos surinkta darbuotojų šventė kainavo beveik 45 tūkstančius eurų. Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė sako, kad šventiai skirta suma atrodo per didelė, nors jos teigimu motyvacinės priemonės valstybės tarnautojams yra reikalingos.
2: Negaliu vertinti baliaus, nes jame nebuvau, bet remiantis viešai pasklidusią informaciją dėl sumos, jinai aišku šiek tiek stebina. Aš sutinku su argumentais, kad motyvaciniai dalykai su valstybės tarnautojais tikrai reikia jų. Aš manau, kad tai atrodo daugokai nemaža ta suma ir taupimo aspektų neišvelgiu.
0: Parlamentarė Orinta Leiputė. Pradėjus vidinį tyrimą dėl nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus galbūt padaryto tarnybinio nusižengimo, jis nušalintas nuo pareigų. Tyrimą inicijavo Žemės ūkio ministras. Kaip skelbta, kiek anksčiau rugsėjį Teisėsauga vykdė kratas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją. Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos teigimo laikinasis agentūros vadovas bus paskirtas artimiausių metų, tikėtina, kad tai bus žmogus iš ministerijos.
3: Yra pavesta vidaus tyrimų skyriui atlikti tyrimą, kaip iš tiesų buvo laikomasi korupcijos prevencijos. Agentūroje yra skyrius, bet žinant tai, kad tiek pavaduotojas yra nušalintas ir jam pareikšti įtarimai, tiek ir kitiems asmenims, mums svarbu, kad nesustotų procesai ir kad būtų įvertinta, kaip veikia, kaip neveikia antikorupcinė sistema nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Tuo laikotarpiu bus pavesta laikinai einančiam vadovui užtikrinti visas funkcijas, kad vyktų procesai, kurie priklauso agentūroje. Tai jis bus greičiausiai paskirtas iš ministerijos.
0: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Lenkijos centrinėje dalyje esančioje palydovinio ryšio Starlink stotyje naktį kilo gaisras, skaitmenizacijos ministras tai pavadino sabotažu. Tiesiogiai kalbame su LRT radio bendradarbiu Lenkijoje Laurynu Vaičiūnu. Laurynai, kas daugiau žinoma apie incidentą ir kuo svarbi ši stotis?
4: Padegta transformatorinė sienelė ir atvykę gaisrininkai ganėtinai greitai, bet didelių problemų užgesino gaisrą. Ir tokių incidentų Lenkijoje pastarosiomis savaitėmis yra vis daugiau, tiek geležinkelio infrastruktūra, tiek gamybos infrastruktūra, tiek ir ryšio infrastruktūra. Ir dažniausiai Lenkijos vyriausybė, tiek tarnybos neskuba su išvadomis, bet šį kartą būtent ministras leido savo teikti, kad tai greičiausiai yra sabotažo atvejs, nes būtent iš šios Starlink bazės, antenų bazės yra tiekiamas interneto ryšys taip pat ir Ukrainai. O Lenkija yra viena iš didžiųjų tų valstybių, kurios prisideda prie Starlink paslaugų pirkimo Ukrainai.
0: Ačiū tau, tai LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Rusijai naktį balistinėmis raketomis ir dronais apšaudžius Ukrainą, šalies oro pajėgos skelbia numušusios ar perėmusios per 200 taikinių, tarp jų ir kelios raketos Iskander. Iš viso Rusijos raketos ir dronai patakė mažiausiai į 13 taikinių. Netoli Charkivo per ataką viename ūkyje žuvo mažiausiai 7 žmonės. Kyjive per atakas žuvo 2 žmonės, dar 8 sužeisti. Raketos nuolaužos apgadino gimdymo namų kompleksą, klinikinės diagnostikos centrą, daugiau aukščius gyvenamosius namus. LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas teigia, kad pastarosiomis dienomis Kyjivas yra itin intensyviai atakuojamas.
5: Nu, pirma dalis buvo labai tokia grėsminga, nes prižadino, aišku, šitas balistinės raketos, nes čia yra visai žymiai garsesni, sprogimai žymiai pavojingiau yra. Čia buvo 3 bangos tokių galingų sprogimų ir mykos buvo tikrai labai sunku. Dar visas aukas, visus sugriovimus sužinosim vėliau, nes paprastai neleidžia žurnalistėm irgi įeit, fotografuot, kad visgi šalia nebūtų kokių ar strateginių, ar kad priešas nepamatytų to, ko negalima, kad jis pataikė gerai. Pasižiūrint paskutinės dienas ir vakar, kada ten atakuojama yra dronais. Vakar, pavyzdžiui, 3,5 valandos tęsėsi ataka, tai visiškas paralyžius buvo metro į kitą miesto pusę.
0: LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Taip pat pranešama, kad Rusija surengė didelio masto kombinuotą ataką prieš civilinę infrastruktūrą Odesos srityje. Per ją sužeisti 2 žmonės. Rumunijos gynybos ministerija praneša, kad netoli sienos su Ukraina dronas pažeidė šalies oro erdvę ir sudužo netoli kaimo Sučiavos apskrityje. Rumunija buvo pakėlusi naikintuvus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad karo jo šalyje nori tik vienas žmogus, o jeigu atakos tęsis, Ukraina padarys taip, kad žiema būtų skausminga pačiai Rusijai. Tai Zelenskis sakė New York'e, kreipdamasis į Jungtinių tautų generalinę asamblėją.
6: Ukrainians understand that this winter could be very harsh for us.
7: Ukrainiečiai supranta, kad ši žiema gali būti labai sunki. Tačiau reaguodami į tai neturėsime kito pasirinkimo, kaip tik padaryti taip, kad žiema taptų skausminga ir Rusijai. Būtent todėl sakome, kad deeskalacijos žingsniai yra būtini dabar. Mums reikia diplomatijos ir mums reikia jėgos. Žingsnis po žingsnio šias spragas užpildome. Šiemet per 8 mėnesius Rusija prieš Ukrainą panaudojo 63 tūkstančius įvairių tipo smogiamųjų dronų. Iš jų daugiau nei 7 tūkstančiai buvo šahedai, įtin griaunamąją galią turintys ir pavojingi ginklai.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis jo teigimu per 8 šių metų mėnesius Ukrainoje žuvo arba buvo sužeisti 1/4 milijono rusų karų. Be kita ko, Zelenskio teigimu, Maskva kare prieš Ukrainą pasitelkė piliečius iš 47 šalių. Vilniaus apygardos teismas turėtų pradėti nagrinėti seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus bylą. Kaltės jis neneigė ir žada vaikams atlyginti žalą. Išsamiau Adomas Šimkus.
8: Tadas Švedavičius kaltinamas nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis fiksuoti 34 nusikalstami epizodai. Nuo vaikų privertimo vartoti alkoholį ir išnaudojimo pornografijai iki seksualinio prievartavimo. Nusikaltimai galėjo trukti ilgiau nei 20 metų. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas anksčiau sakė, kad kunigas kaltinimų neneigė, nori atsisakyti kunigystės ir žada vaikams atlyginti žalą. Šiuo metu Švedavičiui skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Ši istorija visuomenėje atnaujino diskusijas dėl pačios bažnyčios atsakomybės užkardant tokius nusikaltimus, bei galimybių pradėti nepriklausomą tyrimą, aiškinantis, ar bažnyčioje nėra daugiau panašių vaikų išnaudojimo atvejų.
0: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryba svarstys, kokia turėtų būti tolesnė Kauno krikščioniškojų gimdymo namų veikla. Nuo spalio juose planuota nebepriimti gimdymų, tačiau tam priešinasi dalis visuomenės. Peticijai saugoti gimdymo namus pasirašė beveik 14 tūkstančių žmonių. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis.
9: Turim galvoje visą demografinę perspektyvą ir mūsų vyriausybės demografinius planus, tas vietos, kurios yra šeimai palankios, jas saugoti. apsaugoti ir dėl to aš inicijavau pakeitimą tos reorganizacijos, kuri buvo suplanuota, kad būtent ta gimdymo dalis ir gimdymai toliau galėtų vykti šiuose namuose. Visa kita reorganizacijos aspektai, kaip kad akušerijos klinikos steigimas, Kauno klinikos ir Kauno ligoninėje, apimant taip pat ir krikščioniškus gimdymo namus ir kiti sprendimai, kurie yra susiję su organizacija, kad jie tęstųsi. Iš principo, kad gimdymo dalis išliktų krikščioniškų gimdymo namuose.
0: Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė, kuriai priklauso krikščioniškieji gimdymo namai, pertvarka grindžia mažėjančių gimdymų skaičiumi ir finansiniais nuostoliais. Australijos premjeras pranešė, kad dar birželį Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto įmonės OpenAI programa įsiskverbė į Australijos vyriausybės sveikatos apsaugos svetainę ir prisijungė prie įvairių sveikatos tarnybų failų. Pasak Antonio Albanizio, tai laikoma nepriimtinu pažeidimu, nors ir manoma, kad nebuvo pasiekta jokia asmeninė gyventojų informacija. Pati bendrovė patvirtina, kad vienas iš dirbtinio intelekto modelių galėjo bandyti įsilaukti naušti į kelias interneto svetainės, esą tai bandydamas rasti atsakymus ir statistinius duomenis apie Australiją. Apie šį incidentą pranešta, kai įvairių technologijų įmonių vadovai kreipėsi per specialų Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdį dėl dirbtinio intelekto keliamos rizikos ir paragino vyriausybės bendradarbiauti valdant galingą technologiją. Visgi OpenAI generalinis direktorius Samas Altmanas pabrėžia, kad dirbtinis intelektas yra ateitis. Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakarą pradės naująjį Eurolygos turnyro sezoną. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje susitiks su Belgrado Cervena Zvezda komandai Serbijos. Išsamiau Benas Klimaitis.
10: Kauno Žalgirio sirgalių ir krepšinio mėgėjų laukimas baigėsi. Lietuvos čempionai šį vakarą stos į pirmą ir itin intriguojančią akistatą stipriausiame senojo žemyno krepšinio turnyre – Eurolygoje. Rekordinį biudžetą siekiantį beveik 30 milijonų eurų antradienį pristačiusi Tomo Masiulio komanda šiandien Belgrade susitiks su vietos Cervena Zvezda. Praėjusį sezoną abejos tarpusavio rungtynės baigėsi namuose žaidusios komandos pergalėmis. Žalgirio strategas Masiulis sako, kad ekipa dar šlifuoja savo žaidimą, todėl geriausios krepšinio kokybės ir gali ir neišvysti.
11: Iki tobulumo tikrai dar doli ir Eurolyga savaitę laiko anksčiau prasideda šiame, taip kad turim išmokti, kaip žaisti, kaip ir su to pačiu Vajonu žaisti, kaip jam tą kamuolį įmesti, kad nebūtume statiški ir kaip kitus žaidėjus nepamiršti, taip kad daug tų dalykų yra.
10: Žalgiris savo į sezoną Lietuvos krepšinio lygoje pradėjo dviem pergalėmis iš tiek pat galimų. Tuo metu Cervena Zvezda oficialių rungtynių šį sezoną dar neturėjo. Todėl tai gali būti kauniečių pranašumas.
0: Vilniaus ryto krepšininkai šiandien žaidžia antrasias FIBA tarp kontinentinės taurės A grupės rungtynės. Pergalė pirmosiuose rungtynėse iškovoja vilniečiai dabar susitinka su Šanhajų Sharks ekipa iš Kinijos ir likus maždaug 3 minutėms iki ketvirtojo kėlinio pabaigos pirmauja 103-62 rungtynės galima stebėti per LRT Plus kanalą. Šiuo metu Utenoje, Šiauliuose ir Vilniuje 11, Kaune 12, Panevėžyje 13, Klaipėdoje 15. Šilumos sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad šiomis dienomis dar daug kur palis.
12: Sulauksime lietaus nemažai, daug kur, bet jisai bus trumpas. Saulės daugiausia sulauksime vakarų, pietvakarių Lietuvoje. Vėjas bus stiprokas, šiaurės vakarų, vakarų krypties 8-13 metrų per sekundę. Na, temperatūra kils iki gan kuklių 11-16 šilumos. Darbo savaitės pabaiga nusimato panaši, daugelio rajonų protarpiais lietus. Vėjas išlieka gan smarkus, pajūrėje netargusingas iki 15 metrų. Per sekundę. Temperatūra naktį kris iki 6-11, pajūrėje 13 laipsnių šilumos, na, o dieną kils nedaugiau 12-17, bet jau savaitgalį šiokios tokios permainos laukiamos, nors šeštadienį dar daug kur protarpiais palis, bet jau šils iki 13-17 šilumos, o sekmadienį jau lietus numatomas tik tai vietomis ir daugiausia nedidelis.
0: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. 12 valandų 15 minučių.
13: Diena. Po teisėsaugos atliktų kratų žemės ūkio ministras nušalino nacionalinės mokėjimo agentūros vadovą Fortunatą Dirginčių. Naktį vėl atakuota Ukrainos sostinė Kyjivas, balistinės rusų raketos apgadino gimdymo namų kompleksą, klinikinės diagnostikos centrą daugiaukščius gyvenamuosius namus. Jungtinėse valstijose vieši Kinijos vadovas Xi Jinpingas. Darbotvarkėje prekybos karas ir technologijos, bet ekspertai nesitiki reikšmingo proveržio. Sveiki Lietuvos radijo klausytojai, eteryje laida Lietuvos diena, prie mikrofono Darius Matas. Po mėnesio pradžioje atliktų kratų Žemės ūkio ministras nušalino Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovą Fortunatą Dirginčių ir inicijavo vidinį tyrimą dėl galimai padaryto tarnybinio nusižengimo. Kęstutis Mažeika sako, kad laikinuoju agentūros vadovu turėtų būti paskirtas žmogus iš ministerijos.
14: Tai esama situacija yra tokia, kad yra nušalintas vadovas nuo pareigų, yra pavesta vidaus tyrimų skyriui atlikti tyrimą, kaip

0: iš tiesų buvo laikomasi korupcijos prevencijos. Žinom, kad na, ir agentūroje yra skyrius, bet žinant tai, kad tiek pavaduotojas yra na, nušalintas ir jam pareikšti įtarimai, tiek ir kitiems asmenims. Beje, pavaduotojas pasiprašė kitą savaitę palikti pareigas, išeiti iš darbo. Tai mums svarbu, kad nesustotų procesai ir kad būtų įvertinta, na, kaip veikia, kaip neveikia antikorupcinė sistema nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Ir na, tame laikotarpyje, kai bus nušalintas vadovas, turbūt yra tam tikra ir logika, kad vis tik na, nebūtų daromas galbūt ir tam tikras poveikis atlikti tyrimą, tai turi būti nepriklausomas tyrimas ir yra sudaryta komisija. Tuo laikotarpiu bus pavesta laikinai einančiam vadovui užtikrinti visas funkcijas, kad na, vyktų procesai, kurie priklauso agentūroje.
1: Taip kalbėjo Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Mes pradėsime pokalbį, su mumis yra agentūros vadovas, nušalintasis vadovas dabar, Fortunatas Dirginčius, sveiki.
2: Sveiki, labai diena.
1: Taip pat asociacijos Baltic Institute of Governments prezidentas, valdysinos ekspertas Rytis Ambrazevičius, labai diena.
3: Labai diena.
1: Pone Dirginčiau, dar prieš savaitę ministras žurnalistams sakė, kad atleis jūs ir kitus asmenis, jei bus pareikšti įtarimai nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojams. Tai suprantu, kad oficialiai yra pateikti tokie įtarimai jūsų buvusiam pavaduotojui Tomui Erlickui.
2: Taip, oficialiai yra pateikti.
1: Jums yra dabar priskirtas liudytojo statusas, teisingai suprantu?
2: Taip, man yra priskirtas procesinis liudytojo statusas, taip.
1: Tai kokia ta dabar tolimesnė eiga įvykių, jūs teigiate, jog bendradarbiausite su ministerija ir pateiksite svarbius žinomus duomenis?
2: Tai natūralu, kadangi ministras pradėjo tarnybinį tyrimą dėl mano kaip Panama vadovo veiksmų, susijusiu su vidaus kontrolė, valdymo, kaip ir kalbėjo korupcijos prevencija, kuriai mes beje labai didelį dėmesį skiriame ir skirsime. Tai kadangi su tyrimu bendradarbiausiu ir man svarbu, kad būtų mano veiksmai vertinti remintis konkrečiais faktais, dokumentais ir objektyviai ir tikrai bendradarbiausiu su komisija.
1: Anot ministro, asmeninė vadovo atsakomybė yra užtikrinti antikorupcinės sistemos efektyvumą. Jūs agentūrai vadovaujate nuo 2023 lapkričio. Pats viešoje erdvėje sakote, jog manote, jog gerai veikia ta antikorupcinė sistema jūsų agentūroje, nes patys ir identifikavote galimas grėsmes. Tai vis tik, ar reikėjo tada jūs nušalinti nuo pareigų?
2: Aš nevertinsiu, ar reikėjo ar nereikėjo nušalinti nuo pareigų. Čia matyt, jau kažkokia tai turi tam tikrą, kaip čia matymą, pats ministras. Bet dėl korupcijos prevencijos sistemos, tai mes galiu drąsiai pasakyti, kad mes nuolat stipriname ir netgi asmuo, kuris atsakingas už korupcijos prevenciją, per laiką tapo pavaldus man, kad būtų būtent tiesioginė pavaldumo linija, o ne per kitus departamento žmonės ir darbuotojus. Va, ir ko pasiekoje buvo identifikuoti tam tikri atvejai ir pastarasis numatyti pats garsiausias, jis nuskambėjo, taip, ir šiuo atveju taip, mes patys identifikavome, patys pranešėme tarnyboms ir patys inicijavom tyrimą, nes nenorėjo vyriausias tarnybinės etikos komisija inicijuoti pati.
1: O kodėl nenorėjo?
2: Nežinau, argumentų nebuvo pateikta.
1: Kiek laiko jūs turėjote įtarimų, kad vyksta jūsų pašonėje galimai korupcinė veikla?
2: Jūs kalbate apie konkretų atvejį ir apskritai.
1: Taip, apie konkretų atvejį, apie kurį sakot, patys identifikavote.
2: Na tai pirmieji, ko gero, ženklai buvo metų pradžioje, kažkur tai kovo mėno, gal balandžio mėno, kada na, tiesiog iškilo tam tikra informacija, kur gali būti na, signalai, kad kažkas toje vietoje yra negerai ir ypatingai pasireiškia tuo, kad suvengimo, kaip sakyt, aš taip nenoriu sakyti, ypatingai suvengimų, bet deklaruoti privačius ir viešuosius interesus sistemoje. Tai galbūt buvo atkreiptas dėmesys, bet po to buvo, kaip sakyti, renkami faktai, tikrinami ir tada jau buvo nutarta eiti toliau.
1: Jūsų agentūra vadovauta, ji skirsto žemės ūkio paramą, kaimo plėtrai, skirtas europinės lėšas ir neretai, galima sakyti, būtent tokia parama, jos skirstimas atsiduria teisėsaugos taikiklyje. Jūsų vertinimu, iš tiesų, ponė Dirginčiau, kodėl tiek daug pažeidimų arba įtarimų būna būtent su šios paramos skirstimu? Kur esminės problemos, kad nepavyksta tos korupcijos užkardyti?
2: Na, čia kompleksinis klausimas, tai negaliu palyginti, tarkim, su kitom paramos formom, tarkim, kurios skirstumos per kitas agentūras ir panašiai. Manau, kad įvairių situacijų būna visur, tačiau tam tikrai atvejus taisyklėse nurodytos sąlygos dažnai suponuoja tokią nuomonę, kad tą paramą yra lengva paimti, galima jos negražinti, bet taip nėra iš tikrųjų. Veikia įvairūs yra įvairios procedūros ir procesai, kuriuose yra tikrinama, kaip parama naudojama, ar naudojama pagal paskirtį, ar nėra dirbtinių sąlygų. Ir taip yra pakankamai, na, aš nenoriu sakyti, pakankamai daug, visgi didžiulio paramos yra skirstoma skaidriai tvarkingai ir nebūna problemų, bet taip yra atveju, kada tenka ir paramą susigražinti, ir beje šioje vietoje mes taip pat darom aktyvius veiksmus. Va, ir na taip, matyt, tai yra natūralus procesas ir tai Lietuva neišimtis yra Europos Sąjungos kontekste. Taip pat yra sprendžiami klausimai, kokiais efektyviais būdais būtų galima užkardyti nesąžiningą gaunamos paramos panaudojimą.
1: Pone Brazevičiu, jūs kaip valdysenos ekspertas, kokias matote esminės problemas ir trūkumus šioje sistemoje, kad joje nuolat girdime apie galimas korupcinės veikas?
4: Tai mes turbūt galim apskritai kalbėti apie viešąjį sektorių ir kas ten vyksta ir kaip ten vyksta, nes viešasis sektorius gal daugam gali būti, reiškia, nu, netikėta, bet tarkim, kalbant net ir pavyzdžiui apie valstybinės įmonės, taip, kai vyksta pirkimai, viešieji pirkimai, aš turiu menį, tai jeigu mes taip apytiksliai paskaičiuotumėm, tai aš tikrai sakyčiau, kad tai yra milijardai išleidžiami viešiesiems pirkimams. Tai yra labai, labai, labai didelis pinigų sumos. Tų pirkimų, reiškia, atveju yra turbūt tūkstančiai, jeigu vos ne 10 tūkstančių per metus, kalbant apie visą viešąjį sektorių. Čia šitoj reiškia, organizacijoje yra skirstimas, reiškia, lėšų, taip, vieniems ar kitiems. Tai visur, vat, kur vyksta tokių, vadinkim, gėrybių judėjimas, tai visur labai yra svarbu užtikrinti vat, kontrolę. Ir ta kontrolė atrodo vienas žodis, bet jis iš tikrųjų yra gana sudėtingas procesas, bet jis yra tikrai įgyvendinamas, padaromas. Ir aš vat, galiu paklausti tiesiog retorinio klausimo, ar jūs viešam sektoriui, turiu menį valstybinės įmonės, ir paskui jūs menį girdėjot kažkokius reikšmingus skandalus susijusiu su korupcija, su neskaidriais pirkimais ir taip toliau ir panašiai. Ir ypač tose, reiškia, pažangliose įmonėse. Kažkaip nėra jų labai daug. Ir kodėl? Todėl vienas atsakymas yra, kad ten yra, reiškia, valdybos nepriklausomais nariais, kurios sukuria visą tą sistemą. Taip? Tai yra pradedant ir nuo rizikų. Ir ne tik korupcinių, apskritai rizikų, taip? Ar kokias mes kaip mes suprantam, kokios yra rizikos šito įmonėje? Kaip mes, tada kitas klausimas, kaip jas valdom, kaip jas mažinam tas rizikas, taip? Atitiktis visiems teisės aktam. Tada vidaus kontrolės funkcija yra, vidaus audito funkcija yra. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tada, reiškia, kai visas šitas kompleksas, reiškia, sričių yra puikiai sutvarkytas, sukurtas ir sutvarkytas ir palaikomas, tai tada tikrai yra situacija yra pakankamai lengvai valdoma. Ir dar vienas, kas ypatingai yra svarbu, kad mes visi suprantam, kad galim surašyti daug visokių tvarkų, procedūrų, įsakymų išleisti ir taip toliau. Bet reikia galvoti ir kas tie žmonės, kurie dirba. Tai yra kultūra organizacijos. Mes prikursim pačių gražiausių dokumentų, rodysim visiems viešai, sakysim, žiūrėkit, pas mus viskas yra. Bet jeigu tos tinkamos kultūros organizacijoje nebus...
1: O kaip jie keista tinkama kultūra?
4: Tai pirmiausia, jeigu kalbam apie valstybinę įmonę, tai yra valdybos pareiga tą daryti. Jeigu tos valdybos nėra, reiškia, tai tada vadovo pareiga. Reiškia, sukurti tą kultūrą, kad jeigu kažkur kažkas, kolega, kažką tai ten bando kažką tai daryti, nu tai reikia iš karto reaguoti, o ne laukti arba užsimerkti akis ir galvoti, kad čia nieko. Ir va tas nepakantumas gerąją prasme įvairiems tokiems, nu, sakykim, kabutėse nukrypimams ir priveda prie, reiškia, to teisingo darbo, teisingos veiklos, skaidrios veiklos, atsakingos veiklos ir taip toliau. O, reiškia, priešingai, ką mes turim? Turim nepasitikėjimą valstybinėm įmonėm, valstybinėm institucijom, tada valstybė, valstybės vadovais. Ir šitokie politinė situacija, kam tai yra naudingiausia? Mes visi žinom kam. Tikrai ne Lietuvai.
1: Taip, pane Dirginčiau, dar spandu, kad bus vertinamas jūsų dabar veiksmas ir darbas užtikrinant tą vidaus kontrolę bei skaidrę veiklą. Jūs pats matytumėt save šios agentūros vadovo pareigose ateityje ir turiu?
2: Na, tai priklausys nuo komisijos išvadų ir tyrimo eigos, tačiau tikrai galiu pasakyti, apie ką kalbėtojas prieš tai kalbėjo, kad visus tos sistemos ir kūriamos ir stiprinamos buvo, ir kad tai yra rizikų valdymas ir vidaus kontrolė yra dinaminis procesas, tai negali būti statiškas. Todėl nuolat reikia tobulinti. Tai šioj vietoj aš tikrai matau, kad dar galima labai daug nuveikti konkrečiai agentūroje, kad būtų tą sistemą galima įdiegti ir būtent teisingai pastebėta buvo kalbėti apie kultūros įdiegimą, kas nėra labai paprasta, bet tikrai įmanoma. Vienok tam reikia laiko. Tai mano atsakymas būtų toks.
1: Dėkui jums už pokalbį. Fortunatas Dirginčius, Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas, šiuo metu nušalintas nuo pareigų ir turintis liudytojo statusą. Taip pat kalbėjome ir su valdysenos ekspertu Ryčiu Ambrazevičiumi.
5: Lietuvos diena.
1: Krašto apsaugos ministerijos darbuotojams surengtas vakarėlis šiandien aptariamas ir Seimo koridoriuose. Buvę ministerijos vadovai stebisi ne tik pokyliui skirta suma, bet ir ministro reakcija į paaiškėjusius faktus. Seime dirba ir politikus kalbina Daumantas Butkus. Tai Daumantai, pradėkime nuo tos sumos. 45 tūkstančiai eurų, maždaug 250 eurų vienam žmogui dalyvavusiam šventyje. Kaip ministras aiškino tokią vakarėlio kainą?
6: Na taip išeina. Apie krašto apsaugos ministerijos surinktą vakarėlį už beveik 48 tūkstančius eurų paskelbė portalas El Rytas. Ministerija renginiui skyrė beveik 45 tūkstančius eurų. Už juos buvo nuomojama salė, sumokėta už atlikėjo Donato Montvido koncertą, taip pat iliuzionisto pasirodymą. Dar kelis tūkstančius eurų darbuotojai susinešė alkoholiui pirkti. Tačiau pokelyje dalyvavo ne visi ministerijos darbuotojai. Skaičiuojama, kad maždaug pusė, 200 iš 400. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas vakar gynė sprendimą atšvesti, teigė, kad siekiant pritraukti darbuotojus į viešąjį sektorių, reikia stiprinti jo konkurencingumą, įskaitant ir tokias priemonės. Bet šiandien Robertas Kaunas savo poste Facebook'e pripažino, kad ministerijos darbuotojams surengta šventė galėjo būti skirta per daug pinigų ir ketina peržiūrėti sąmą. Ta pats ministras šiuo metu vieši Jungtinėse Amerikos valstijose. Prezidentas Gitanas Nausėda vakar irgi sureagavo, pareiškė, kad tokios situacijos diskredituoja krašto apsaugos sistemos finansavimą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius paprašė ministro Roberto Kauno paaiškinti šventės organizavimo aplinkybės, kai tik šis grįš. Šiandien premjeras pareiškė, kad jo pasitikėjimas ministru nėra susviravęs, bet paragino ministrą atsiprašyti visuomenės. Mindaugas Sinkevičius.
7: Kol kas nėra jis kažkaip susviravęs, aš vertinu ministro darbą. Aš manau, kad šita situacija yra tikrai nemaloni ir man, ir ministrui. Tikiuosi, kad išvados bus padarytos, nes tikrai visuomenė supranta, turbūt supranta, na, va, tokių renginių kainas ir tai taps viešų diskusijų objektų, sudėtingiau turbūt suprasti, na, ir kaip sakyt, kalbėti apie beveik 5 milijardus skiriamus krašto apsaugai ir gynybai, bet vat tokių pobūvių klausimai jie turbūt suprantami ir tai kels diskusijų, o tai savotiškai kels, na, nepasitikėjimą visuomeniai, dėl to matyt reikia visuomenės atsiprašyti ir tikiuosi, kad ministras tą sugebės padaryti grįžęs.
6: Taip šiandien Seime kalbėjo premjeras Mindaugas Sinkevičius apie krašto apsaugos ministerijos šventę. Žurnalistų paklaustas Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad šventėje skirta suma kelia klausimų. Olekas taip pat žada kalbėtis su ministru, kai tik šis grįš iš Jungtinių Amerikos valstijų. Seimo pirmininkas.
1: Kalbina ir buvusius ministerijos vadovus, krašto sistemoje dirbusius žmonės, kaip jie vertina tokią vakarėlio kainą, apskaitai visą sumanimą organizuoti šventę.
6: Taip, iš tikrųjų, gal prieš tai paklausykime Seimo pirmininko šiandien išsakytų žodžių apie vakarykščią situaciją. Juozas Olekas.
5: Na, aš manau, kad reikia telkti kolektyvus, reikia bendrauti, bet reikia pagalvoti ir apie finansus, kurie daroma. Tai kažkiek turbūt yra reprezentacinių išlaidų, kurias galima panaudoti, bet galima ir šiek tiek patiems susimokėti. Tai reikia ieškoti to varianto. Tai grįš ministras, pasikalbėsim.
6: Taip sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas, na, o dariau, kaip ministerijos pokylį vertina buvę jos vadovai, tai pernai, pavyzdžiui, kai ministerijai vadovavo Dovilė Šakalienė, socialdemokratė, tokio vakarėlio apskritai buvo atsisakyta. Ankstesniais metais, kai krašto apsaugos ministerijai vadovavo konservatoriai, šventės vykdavo tik ministerijos erdvėse, atitinkamomis progomis ir už kelis kartus mažesnę sumą. Buvęs krašto apsaugos ministras, konservatorius Arvydas Anušauskas, sako, kad vakarėlio kaina jam atrodo didelė. Tad dar labiau stebina ministerijos darbuotojų rinkliavą alkoholiui. Arvydas Anušauskas.
8: Na, iliuzionistų ne, bet atlikėjų būdavo. Tiesa, honorarai, nu kaip čia pasakyti, nulių trūktų. Samata, jeigu keli tūkstančiai samata, ten ar 6 000, tai įsivaizduokit čia viskam, visam renginiu, su visa infrastruktūra, su viskuo. O čia mačiau, kad vien už patalpų nuoma 4 500. Pinigų rinkimas alkoholį. Atkreipi dėmesį, mes irgi rinkom pinigus, bet sužeistiems kariams, mirusių karių artimiesiems, ukrainiečių vaikams. Aš manau, kad ministras ir pats turi įsivertinti, teikti tos atsakymus, kurių prašo visuomenė. Aš manau, kad arogancijos šitoj vietoj nereikėtų demonstruoti, kad viskas tvarko.
6: Taip kalba buvęs krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, kitas buvęs konservatorių ministras Laurynas Kasčiūnas sako, kad tokių vakarėlių nebūdavo, dažniausiai būdavo švenčiama ministerijos patalpose. Kasčiūnas sako, kad jį nustebino ministro, na, pirmoji reakcija, Laurynas Kasčiūnas.
9: Reakcija suneramino jo, aš manau, kad ne taip reikėjo reaguoti, reikėjo vis tik tai šiek tiek savikritiškiau pasižiūrėti į sąmatą. Vis tik laikmetis toks, kad žmonės, suprasdami, kad mes didžiulius pinigus skiriam gynybai, norisi rezultato. Rezultato netaip paprasta pasiektas, pinigus netaip paprasta paversti pajėgumais, ką mes ir matom, ar ne. Ir prie viso šito, na, tokio didžio, tokių kainų vakarėliai, jie nekuria tam tikrą pasitikėjimo sistemą. Tai čia ministras tą turi suprasti, jisai, na, suprast turi, kad čia yra jo atsakomybė. Tai aš tikiuosi, kad jis šiek tiek, na, žengs keletą žingsnių atgal ir tiesiog atsiprašys visuomenės, kad taip įvyko.
6: Buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas, Dovilė Šakalienė, kuri irgi buvo ministerijos vadovė, neskuba kaip nors smerkti ar kritikuoti dabartinio ministro, bet sako, kad dabar Seimui svarstant kitų metų biudžetą, Robertui Kaunui bus sunkiau rasti argumentų dėl gynybos finansavimo. Dovilė Šakalienė.
10: Dėl tikrai mažoka buvo renginių tuo metu, kai aš buvau ministrė, kažkaip tokio mes nedarėm vakarėlio, nes, nu, man atrodo, kai karas ant nosis, tai tikrai viskas, kas įmanoma į gynybos pajėgumų stiprinimą, turėtų eiti, bet kai šventėm 35-metį krašto apsaugos sistemos, tai vietoj planuoto tokio uždaro renginio pasiūliau padaryti atviras diskusijas ministerijos kiemelį, padarėm koncertą po atvirų dangumų nemokamo visuomenį, bet kaip ir sakau, kiekvienas ministras sprendžia pagal savo aplinkybės. Tai čia labai yra lengva iš šono kritikuoti. Šita situacija yra tikrai nemaloni ir nebejoju, kad ir ministrui yra nemaloni, bet pagrindinė kova, pagrindinis tikslas yra apginti gynybos biudžetą. Ir aš labai tikiuosi, kad ministras atstovės tai ir, na, gal sėkmingai atstovės.
6: Buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė, aš tik priminsiu, kad Lietuva šių metų biudžete gynyba yra suplanavusi rekordinį finansavimą 5,38% bendrojo vidaus produkto, tai yra maždaug

0: dalinai sėkmingas jau yra pats faktas, kad pratesiamos paliaubos muitų karų.
1: Autonominė Jungtinių Valstijų dirbtinio intelekto įmonė OpenAI įsilaužė į Australijos vyriausybės sveikatos tinklapį, tiksliau šios įmonės programa, ir taip sukeldama saugumo pažeidimą. Laida Lietuvos diena atėjo iki 13 valandos, prie mikrofono Darius Matas. Naktį vėl atakuota Ukrainos sostinė Kyjivas. Balistinės rusų raketos apgadino gimdymo namų kompleksą, klinikinės diagnostikos centrą, daugiaaukščius gyvenamosius namus. Išsamiau apie tai laidoje ryto garsai Rūtai Kupietytei pasakojo LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas.
2: Prižadino, aišku, šitas balistinės raketos, nes čia yra visai žymiai garsesni sprogimai, žymiai pavojingiau yra. Čia buvo trys bangos tokių galingų sprogimų ir numimikos buvo tikrai labai sunku. Ten prisigeriau ir visokių raminančių, šiek tiek porą valandų jau užmigau. Dar visas aukas, visus sugriovimus sužinosim vėliau, nes paprastai nepraneša jų, nes žiūri, ar ten nėra kokių objektų, neleidžia žurnalistėm irgi įeit, fotografuot, kad visgi šalia nebūtų kokių ar strateginių, ar kad priešas nepamatytų to, ko negalima, kad jis pataikė gerai, gal tada norės iš naujo. Ir dar dienų nesibaigė, nes visgi pasižiūrint paskutinės dienas ir vakar, kada ten atakuojama yra dronais. Vakar, pavyzdžiui, 3,5 valandos tęsėsi ataka, tai visiškas paralyžius buvo metro į kitą miesto pusę nesikėlė, vadinama kairėje, kur ten yra pramoninė zona ir mėgamieji rajonai, kur labai daug žmonių mėga. Paralyžius, visiškai eismas sustojas. Nes tada žmonės eina, bando važiuoti autobusais, kurių irgi ten žymiai mažiau važiuoja į tą pusę, visiškai eismas sustojas, buvo iki pat vakaro gal 9 toks kolapsas, paralyžius, nes vėl pranešdavo, vėl oro pavojus tęsiasi po pusvalandį, po valandą. Žiūrėsim, kaip bus šiandien.
3: Eldoradai, pastaruoju metu Rusija smarkiai suintensyvino oro smūgius būtent balistinėmis raketomis. Kiek Ukrainos oro gynyba gali atlaikyti būtent balistinės raketas?
2: Kiek mes žinom, kad jiems labai jų trūksta, tų numušimų patriotų neturi. Ir dėl šito jie jau nebepraneša, jie visą mėnesį nepraneša, kiek numuša, nes atsieit, kad nekeltų žmonėms panikos, nes kada pranešdavo, kad ten atskrido 25 ar 30 balistinių raketų ir ne viena nėra nenumušta. Daug pasirodė tokiose internetės įrašų, kad moteris, kurios turi vaikų šeimos, kad reikia bėgti, reikia važiuoti, nes nėra numušama. Šito irgi nežinom kiek, bet tada, kad numuša tas paprastas raketas sparnuotas, kuris ten skrenda netokio didelių greičių, kuris dar galima numušti, nes, pavyzdžiui, ukrainiečiai turi F1 lėktuvas amerikiečiai, jie yra irgi, tai turi raketų, kuriomis gali numušti. Tačiau jų irgi trūksta, todėl mes tų tikrų skaičių nežinom. Šitų dronų irgi yra blogai, kada nes yra dabar rusai sugalvoja reaktyvinius dronus, kurie skrenda, kaip paprasti dronai, anksčiau skrisdavo ten iki 2 kilometrų ir jau buvo gynybinė sistema išdirbta, jos galėdavo numušti. Tačiau reaktyviniai jie pakilo net iki 10 kilometrų ir jie skrenda didžiuliu greičiu ir po to staigiai į taikinį, į žemę, ir ten jų praktiškai yra nenumušama, labai sunkiai reikia. Galima būtų lėktuvais ir malūnsparniais numušti, turint tų raketų, bet jų irgi trūksta. Tai reiškia, situacija nėra lengva. Gyrėsi ukrainiečiai ir prezidentas prieš kelias dienas, kad jau sukūrė specialius perėmėjus. Perėmėjai yra tokios raketos, kurios paveja. Taip. Paveja droną, ant jo užsėda ir jis susprogdina. Ir aš jau tokį sugamino, bet dar reikia šiek tiek laiko, kad jos ten patobulinti ir prasidėjo eksperimentai, jo leidžia. Bet nieks, pavyzdžiui, karo ekspertai sako, bet mes nežinom per tą laiką, ar rusai nesugalvoja dar kitų patobulinti, nesugalvoja dronų, kuris jau bus, dabar vakaro atakavo, geran 5, kurie tikrai yra greiti, jos iki šiol negali numušti, bet gal sugalvos per tą laiką geran 6. Nu, čia yra tokios lenktynės, katės su pale. Šiuo metu kol kas, kadangi negauna amerikietiško šitų patriotų, negaunam ukrainčių paramo reikalingų numušimų, šiuo metu iš tas lenktynės pirmauja Rusai.
1: Tai pasakojo Kyjive esantis LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas.
4: Lietuvos diena.
1: Jungtinėse valstijose vieši Kinijos vadovas Xi Jinpingas. Darbotvarkėje prekybos karas ir technologijos, bet ekspertai nesitikė reikšmingo proveržio dvišaliuose santykiuose. Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala teigia, kad pokalbiuose abi valstybės turi nemažai ekonominių svertų.
5: Tai rodo, kad

0: Požiūris į Kiniją yra ypatingas. Turbūt pastarąjį kartą Jungtinių valstybių prezidentas pasitiko aukšto lygio svečią prieš gerokai ilgiau negu dešimtmetį. Ir tai buvo popiežius dar Barako Obamos laikais. Kinijos lyderiai pasitikti ir dar seniau. Tačia prasme tai rodo, koks apskritai tai yra santykis ir kiek dėmesio Donaldas Trumpas skiria kiekvienai detaliai. Tuo pačiu nereikėtų pamiršti, kad tai savaime nereiškia, kad pats susitikimas ar jo turinys atitiks tą pompą, kuri yra matoma jau nuo pat pirmųjų vizito akimirkų, nes simbolizmo bus daug, bus labai daug akimirkų, kurios rodys, kiek daug dėmesio yra skiriama šito vizito vaizdui, bet tai nepaneigia aplinkybės, kad tarpusavio santykis išlieka komplikuotas ir susitarti dėl praktinių dalykų ar netgi dėl susitartų dalykų realizavimo jau konkrečiais veiksmais yra labai nelengva. Paprastai Jungtinės valstijos yra gerokai didesnis veikėjas derybose su bet kokia kita pasaulio valstybė ar net tokia organizacija kaip Europos Sąjunga. Šiuo atveju tai yra labai didelė dalimi lygiavertė partnerystė ir Kinija taip pat turi svertų, kurių nevengia panaudoti Jungtinių valstijų atžvilgiu. Ir būtent tretieji žemių metalai ir jų eksporto pristabdymas, kurį matome net ir šiuo metu, yra vienas iš tų svertų, kuris pasąlygojo praėjusiais metais tai, jog Donaldo Trumpo mėgstamas instrumentas tarifai buvo šiek tiek sušvelninta, šiek tiek stabilizuota situacija nuo tarifų, kurie peržengė ir triženklės ribas, iki na, maždaug 20-20 kelių procentų, kurie de facto šiuo metu veikia šiuos santykius iš Jungtinių Amerikos valstijų pusės.
1: Politologas Linas Kojala, Vytauto didžiojo universiteto Azijos studijų centro vadovas Arvydas Kumpis sako, jog toks priėmimas Jungtinėse valstijose jau gali būti matomas kaip tam tikra Kinijos pergalė ir ypač susitarimai dėl muitų.
2: Na, aš sakyčiau, kad dalinai sėkmingas jau yra pats faktas, kad pratęsiamos paliaubos muitų karų ir tai jau yra vienas iš to momentų, kurie palengvina tolimesnę tikėtiną ir naratyvą, ir pokalbį, nes šitoj vietoj, vėlgi, svarbiausia yra atsiminti, kad yra daugybė trinčių. Tai, kas bus aptarta, panašu, kad gali ir nebūtinai koreliuoti su pompastika, tad prezidentas Si atvyksta su šiek tiek įtampa. Ir kaip galim pastebėti visą tai, kaip jis pozicionuoja pirmosiomis minutėmis, sekant žiniasklaidą, kad ganėtinai neimprovizuoja, ganėtinai viskas pagal sąrašą iš lapelio eina, priešingai negu kad prezidentas Trumpas, visada mėgstantis paprovokuoti. Taip kad susikaupimas ir fokusas į tai, kas yra išsikelta tiksluose, o būtent mažinti įtampas, kaip galima tai spėti, ir be abejo siekti tų tikslų, kurie amžinai yra raudonosios linijos Kinijos politikoje. Viena iš jų visada primintina yra Taivano klausimas.
1: Taip kalba Vytauto didžiojo universiteto Azijos studijų centro vadovas Arvidas Kumpis. Ir dar viena užsienio tema - Australija pradėjo skubų tyrimą po to, kai dirbtinio intelekto agentas įsibrovė į vyriausybės sveikatos apsaugos sistemos portalą ir galėjo rinkti ten esančius duomenis. Manoma, kad jis tai darė be tiesioginio nurodymo rinkti tokią informaciją. Išsamiau apie šį incidentą pasikalbėsime su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Vytautai, kodėl apskritai kyla abejonių, ar buvo pažeisti įstatymai ir ne?
3: Abejonių kyla dėl to, nes atrodo niekas sąmoningai nedavė nurodymo OpenAI modeliui imtis tokios veiklos, kuri pažeistų įstatymus. Manoma, kad modelis tokios veiklos ėmėsi savarankiškai. Australijos vyriausybė teigia, kad speciali darbo grupė dabar aiškinasi, kokios yra incidento pasekmės ir mastas. Vicepremjeras ir gynybos ministras Richardas Marlsas sakė, kad tai yra visiškai nepriimtina ir anot jo akivaizdu, kad OpenAI modelis gavo prieigą netyčia. O būtent tai ir kelia klausimų, ar buvo pažeistas įstatymas ar ne. Pati bendrovė sako, kad modeliui buvo duotas nurodymas tiesiog rinkti informaciją apie šalį ir gyventojus, tačiau nebuvo nurodyta ieškoti slaptos ar kažkaip saugomos informacijos. Pats modelis užklausą taip interpretavo. OpenAI atstovas spaudai Drew Pusateri sakė, kad nors incidentas įvyko birželį, pati bendrovė apie jį sužinojo tik rugpjūčio mėnesį, kai atliko išsame savo modelių veiklos patikrą. Bendrovė sako, kad nėra įrodymų, jog per šį pažeidimą būtų buvę prieita prie itin jautrių duomenų apie pacientų sveikatos būklę ar jų ligos istoriją, ir sako, kad nutekinta informacija apsiribojo tokia apibendrinta statistika ir vidiniais failų pavadinimais. Australijos premjeras Antonis Albanesis apie tai pranešė kalbėdamas New York'e, surengęs spaudos konferenciją Jungtinių tautų generalinės asamblėjos užkulsiuose.
4: Norėčiau informuoti Australijos gyventojus apie incidentą, kurio metu dirbtinio intelekto agentas įsilaužė į Australijos vyriausybės interneto svetainę. Šis incidentas įvyko šių metų birželį. OpenAI agentas be leidimo prisijungė prie viešai prieinamo Medicare statistikos ataskaitų teikimo portalo, kurį administruoja agentūra Services Australia. Dirbtinio intelekto agentas pasiekė tiek viešus, tiek neviešus failus. Šiuo metu atliekamas išsamus tyrimas, siekiantis surinkti daugiau informacijos, taip pat kokios kitos vyriausybinės sistemos galėjo nukentėti. Medicare statistikos ataskaitų teikimo portalas yra viešai prieinama statistikos svetainė, kurioje pateikiama neskelbtina informacija apie Medicare veiklą, pavyzdžiui, duomenis ir statistika apie išlaidas. Šiuo metu manoma, kad asmeninė informacija nebuvo pasiekta, tačiau tyrimas tęsiamas. Turimi duomenys rodo, kad Services Australia tinklo saugumas platesniu mastu nebuvo pažįstas. Vis dėlto ši situacija visiškai nepriimtina. Šiandien kalbėjausi su OpenAI vadovu Semu Altmanu ir išreiškiau didelį Australijos susirūpinimą dėl šio incidento ir nusivylimą, kad įmoniai prireikė pernelyg daug laiko informuoti vyriausybę apie įvykį. Be to, pats pranešimo būdas taip pat buvo nepriimtinas.
3: Australijos premjeras Antonis Albanesis. Tuo metu Sidnėjaus universiteto vyresnysis mokslo darbuotojas dirbtinio intelekto srityje Robas Nicholsas sako, kad kiek neįprasta, jog apie tai pranešta būtent aukščiausių lygmenio Jungtinių tautų per generalinės asamblėjos renginyje, ir jis taip pat sakė, kad būdas, kaip bendrovė informavo apie pažeidimą, buvo netinkamas, ir plačiau pakomentavo aplinkybės Reuters.
5: Tai visiškai nepriimtina. Problemų kyla dar dėl to, kad OpenAI pranešimą išsiuntė bendruoju Services Australia elektroniniu paštu, o ne kreipėsi į Australijos kibernetinio saugumo centrą. Daugelyje šalių, pavyzdžiui Singapūre, Europos Sąjungos valstybėse, Australijoje ir kitur pasaulyje, įmonės privalo pranešti apie padarytus kibernetinio saugumo pažeidimus. Manau, turėtume sulaukti ataskaitos, kada buvo suprasta, jog įvykdytas kibernetinio saugumo pažeidimas. Dirbtinio intelekto agentai atliko būtent tai, kas jiems buvo nurodyta. Jie negali padaryti nei daugiau, nei mažiau. Tiesiog jų veiksmų pobūdis buvo netikėtas patiems kūrėjams. Todėl atsakomybė tenka agentų kūrėjui, o ne kam nors kitam. Nepakanka teisinti, sakant, tai padarė mano robotas, o ne aš.
3: Sidnėjaus universiteto vyresnysis mokslo darbuotojas dirbtinio intelekto srityje Robas Nicholsas.
1: Dėkui tau, Vytautas Jakubauskas.
6: Lietuvos diena.
1: Toliau komentaras jį paruošė politikos mokslų profesorius iš Atlantos Dovilė Budrytė.
7: Neseniai pasirodžiusi nacionalinė New York Times Siena apklausa gera žinia demokratams ir jiems prijaučiantiems. Pasak apklausos, likus truputį daugiau negu mėnesiui iki vidurio kadencijos rinkimų į kongresą, demokratus Amerikos visuomenė labiau mėgsta negu respublikonus. Būsimi rinkėjai savo rinkimo apygardose demokratus reitingavo net 9% aukščiau negu respublikonus, o prezidento Trumpo reitingai tebe buvo žemi. Tik apie 38% apklaustųjų jo veiklą vertino teigiamai. Panašu, kad daugumai Amerikos gyventojų vis labiau nebepatinka tai, kaip Trumpo administracija tvarkosi su ekonomikos, imigracijos problemomis bei karais užsienio valstybėse, ir jie ima ieškoti alternatyvų. Besiruošdama rinkimams, demokratų partija ėmė keisti savo įvaizdį ir mėginti atsikratyti vadinamosios woke politikos. Woke politika – tai neformalus, dažnai poleminis terminas, kuriuo apibūdinama politika pabrėžinti socialinį teisingumą, diskriminacijos ir sisteminės nelygybės problemas, ypač susijusias su rase, lytimi, seksualinė orientacija ir kitomis tapatybės grupėmis. Žodis woke iš pradžių afroamerikiečių anglų kalboje reiškia budrumą rasinės neteisybės atžvilgių, bet ši reikšmė laikui bėgant keitėsi. Vogue politika Amerikos demokratų partijoje ir visoje kairėje ypač buvo populiari 2019 iki 2024 metų, kai buvo daug kalbama apie persidengiančias priespaudas, policijos rasizmą ir seksizmą. Pamatę, kad būti siejamiam su šia politika nebepopuliaru, demokratų politikai ėmė jos kratytis. Turbūt vien

0: Vienas pirmųjų tai padarė Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas, jau praeitais metais ėmęs kritikuoti lozungus ir konceptus, siejamus su woke politika. Tokius kaip reikia atimti finansavimą iš policijos, kurią daugelis kairėje laikė rasistinę, bei Latinx. Šis terminas nepatiko ir nemažai Amerikoje gyvenančių Latinų Amerikos kilmės žmonių, kuriems jis buvo taikomas. Newsomas buvo vienas iš pirmųjų pareiškęs, kad vadinamoji woke politika Amerikoje prisidėjo prie demokratų pralaimėjimo Trumpui 24 metais. Ruošdamiesi kadencijos vidurio rinkimams, daugelis demokratų ėmė fokusuotis ties duonos ir kasdienio pragyvenimo klausimais, o ne identitetų politika. Fokusavimasis ties kasdienio pragyvenimo klausimais padėjo daugeliui vadinamųjų demokratų socialistų šią vasarą laimėti pirminiuose rinkimuose. Tai yra tuose rinkimuose, kai iš kelių tos pačios partijos kandidatų išrenkamas vienas dalyvausiantis pagrindiniuose rinkimuose. Tai pasakytina apie pirminius rinkimus Floridoje, Mičigane, Kolorade ir kitur. Tačiau šios pergalės paskatino Trumpą ir jo palaikytojus gąsdinti žmonės, kad atėjus demokratams į valdžią bus socializmas, kuris visgi Amerikoje dar nėra mėgstamas. Neveltui net ir minėtoje New York Times sieną apklausoje net 50% potencialių balsuotojų manė, kad demokratų partija pasistumėjo pernelyg daug į kairę, palyginus su 47% anksčiau šiais metais. 51% prisipažino, kad turi neigiamą nuomonę apie socializmą. Šie gąsdinimai socializmu turbūt nepadės respublikonams atlaikyti, kas kai kurių ekspertų nuomonę gali tapti net mėlynąją bangą, tai yra triuškinančią demokratų pergalę abiejų kongreso rūmų laimėjimų lapkričio 3 dieną vyksančiuose kadencijos vidurio rinkimuose. Kol kas šiek tiek daugiau negu dauguma būsimųjų rinkėjų mano, kad tokiais klausimais kaip valstybės biudžeto deficitas, ekonomika ar pragyvenimas labiau visgi verta pasitikėti demokratais, o ne respublikonais. Žmonės mato, kaip iš valdžios turtėja Trumpo šeimyną ir tai nedidina pasitikėjimo juo ir juo partija. Tačiau fokusuodamasi tik tuo, kas gali patikti rinkėjams, demokratų partija irgi rizikuoja savo identiteto praradimu. Jų pergalė gali būti tik trumpalaikė.
1: Politikos mokslo profesorė iš Jungtinių Valstijų Atlantos Dovilė Budrytė, Vytauto didžiojo universiteto Vytauto Kavolio tarpdisciplininių tyrimų instituto vyriausiai kviestinė tyrėja.
2: Sportas.
1: Toliau sportas, jame apie Poznanės klubą įveikusios Vilniaus kibirkšties krepšininkės. Jos atsidūrė per žingsnį nuo Eurolygos. Apie tai išsamiau Marius Andrijausko sporto apžvalgoje.
3: Vilniaus kibirkšties krepšininkės neatsitiktinai kartojo esančios pasiruošusios Eurolygos atrankai. Apie pagrindinį etapą svajojančios vilnietės tvirtai žengė pirmą žingsnį. Vėliau Stanišausko auklėtinės atrankoje 91-69 nukovė Poznanės politechniką ekipą iš Lenkijos. Pernai prie kibirkšties prisijungusi prancūzė Zoja Vadų nugalėtojams pelnė 21 tašką. Naujokės iš Kanados Nijos Becker sąskaitė 18 taškų ir 9 sugriebti kamuoliai. Varžovės neturėjo lygiavertės pamainos starto penketui. Stanišausko teigimo žaidimo analizė ir plano išpildymas pavyko, tačiau atlikta tik pusė darbo.
4: Pernai irgi tas pirmas rungtynės Eurolygos buvo, irgi atrodo toks geras vaibas po tų rungtynių, laimėjom, bet gavom skaudžią pamoką tenai. Tai turėsim ir iš ko pasimokyti, kad negalim čia gal užrėsti nosių, kad turim toliau sunkiai dirbti. Ir džiaugiuosi, iš tikrųjų turim gerą atmosferą komandoje. Šiandieną tikiuosi, ta atmosfera dar labiau pakils į viršų po pergalės. Turim tikėti tą, ką darom ir rungtynės po rungtynių eiti į priekį. Tai va, tos sekančios rungtynės bus, sakau, šiandien prieš rungtynės pasakiau, kad žaidžiam sezoną, pradedam, bet iškart pradedam nuo finalo. Tai dabar laukia dar vienas finalas.
3: Lenkijos klubui Laura Miškinienė pelnė 6 taškus ir atkovojo 11 kamuolių. Kibirkštis žaidė be traumas patyrusių Lenkijos rinktinės gynėjos Anos Makurat ir Birgitos Sinickaitės. Vasaros pabaigoje šalies čempionių greta sustiprino 2 mėnesių sutartį su klubu sudariusi Dominika Paliulytė. Prieš akistatą su Poznanės ekipos Tinišauskas nebijojo, kad jai teks svarbus vaidmuo. 5 tolimus metimus pataikiusi ir 15 taškų surinkusi Paliulytė sako, tokiam pasirodymui įkvėpė gera atmosfera rūbinėje ir arenoje.
5: Kartais nesvarbiau nei taktikos iš tikrųjų, nes ta emocija tau duoda energiją, kuri paskui aikštelėje paverčiama taškais. Tai, bet...

0: Aišku, be abejo, žiūrovai taip pat pridėjo labai daug prie tos energijos, kai yra labai daug žmonių, tai tu tiesiog semiesi, atrodo, tą energiją ir aikštelėje jo tą išpildai.
1: Kibirkšties likimas Eurolygoje spręsis rugsėjo 30 dieną Vengrijoje. Eurolygos atrankos finale Vilnietės susitiks su Šoprano klubu. Pralaimėjusi komanda sezoną tęs Europos taurėje. Naują Eurolygos sezoną pradedančių Kauno Žalgirio krepšininkų tvarkaraštis nelepins. Ketverias iš pirmų penkerių rungtynių kauniečiai žais svečiuose. Šį vakarą Tomo Masiulio auklėtinių laukia Belgrado Cervena Zvezda. Komandų dvikovas ne vienus metus lydi išsiskiriančios ir galių pozicijos dėl Rusijos sukelto karo Ukrainoje. Prieš artėjančią akistatą vieną Žalgirio lyderių Nigelas Williamsas Gosas sako, Belgrado atmosferoje svarbu diktuoti savo rungtynių tempą.
2: Būtų puiku, jei viską pavyktų pradėti kokybiškai. Tačiau varžovai žais namuose, tai yra pirmosios rungtynės. Tikimės, kad jie į aikštę žengs su didelė energija. Nesvarbu, kaip viskas prasidės. Rungtynės žaidžiamos 40 minučių, todėl visą laiką turime išlikti susitelkę.
1: Lietuvos krepšinio lygoje pirmosios Šiaulių ir Klaipėdos Neptūno pergalės. Darius Songailas vadovaujami šiauliečiai sezoną pradėjo apmaudžių pralaimėjimu Gargždams. Antrajame ture Saulės miesto krepšininkai priėmė Panevėžio Lietkabelį. Permainingą dvikovą šeimininkai laimėjo rezultatu 86-77. Lietkabelio šią savaitę laukia akistata su Taurage. Šiauliai susitiks su Žalgiriu.
3: Sporto žurnalistas Marius Andrijauskas parengė šį reportažą, su jumis bendravau aš, Darius Matas, Artūras Matusas, laidos redaktorius. Visai netrukus, 13 val. Įsamios LRT radijo žinios, likite su Lietuvos radiju, o svarbius dienos įvykius apibendrins laida 60 minučių į įprastai po 17 valandos žinių. Iki.
4: Ketvirtasis tarptautinis Virgilijaus Noreikos dainininkų konkursas rugsėjo 19-26 dienomis. Pirmieji turai vyks Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje Vilniuje. Finalinis galo koncertas rugsėjo 26 dieną Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre su teatro orkestru. Diriguoja Martinis Uozalinis. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis rėmėjas LRT. Daugiau informacijos noreika.link.
5: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wins. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Dancing. Rugsėjo 24-ą, spalio 17-ą dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.

0: Dėžutė radijas.
1: 13 valandų su žiniomis Rytis Rakauskas. Vilniaus apygardos teismas pradeda nagrinėti seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus bylą. Kaltės jis neneigė ir žada vaikams atlyginti žalą. Kunigas kaltinamas nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Prokuroras Egidijus Motiejūnas teigia, kad nukentėjusiųjų gali būti ir daugiau.
2: Galimai ne visos aplinkybės yra nustatytos, nukentėjusių ratas irgi gali kisti. Todėl tie asmenys, kurie yra nukentėję, galimai nukentėję nuo šio kunigo, tai prašau kreiptis tiesiai į apygardos prokuratūrą Vilniaus, su nukentėjusiais reikėjo dirbti, kad jie net duotų parodymus. Baimė, mažas vaikas, tikinti šeima, autoritetas, tas ir stabdė jų, kad jie laiku nepranešė.
1: Prokuroras Egidijus Motiejūnas, vieno iš nukentėjusių advokatas Tomas Januškevičius, tikisi, kad bus išnagrinėta tinkamai byla.
3: Esmė ta, kad nepilnametės buvo girdimas alkoholiu, išnaudojamos pornografijai, buvo gaminami pornografinio pobūdžio vaizdai, kurie yra surasti iki teisminio tyrimo metu. Na ir be abejo, buvo pažįstas nepilnamečio seksualinis neliečiamumas ir buvo atlikti seksualinio pobūdžio veiksmai.
1: Vienu iš nukentėjusių jų advokatas Tomas Januškevičius. Teisėsaugos duomenimis fiksuoti 34 nusikalstami epizodai nuo vaikų privertimo vartoti alkoholį ir išnaudojimo pornografiją iki seksualinio prievartavimo. Nusikaltimai galėjo trukti ilgiau nei 20 metų. Kunigo advokatas Eugenijus Šuliokas teigė, kad kunigas pripažįsta kaltę.
4: Jo paties pozicija jūs jau viešoje erdvėje žinote.
5: Jis prisipažįsta?
4: Taip.
5: Ar gailisi?
4: Be abejo.
5: Tai kokie motyvai?
4: Atleiskit, šito jau negaliu pasakyti. Jo paties klauskite.
1: Kunigo advokatas Eugenijus Šuliokas. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas iš pradžių ne visai taikliai komentavo pasirodžiusią informaciją apie daugiau nei 40 tūkstančių eurų kainavusią šventę ministerijos darbuotojams. Jo teigimu, ministrui vertėtų atsiprašyti visuomenės.
6: Kol kas nėra kažkaip susviravęs, aš vertinu ministro darbą. Aš manau, kad šita situacija yra tikrai nemaloni ir man, ir ministrui. Tikiuosi, kad išvados bus padarytos, nes tikrai visuomenė supranta turbūt tokių renginių kainas ir tai taps viešų diskusijų objektų, sudėtingiau turbūt suprasti ir kaip sakyt, kalbėti apie beveik 5 milijardus skiriamus krašto apsaugai ir gynybai, bet vat, tokių pobūvių klausimai jie turbūt suprantami ir tai kels diskusijų, tai savotiškai kels nepasitikėjimą visuomeniai, dėl to matyt reikia visuomenės atsiprašyti ir tikiuosi, kad ministras tą sugebės padaryti grįžę.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas mano, kad reakcija turėjo būti kitokia.
7: Aš manau, kad ne taip reikėjo reaguoti, reikėjo vis tik tai šiek tiek savikritiškiau pasižiūrėti į sąmatą. Vis tik laikmetis toks, kad žmonės suprasdami, kad mes didžiulius pinigus skiriam gynybai, norisi rezultato. Rezultato ne taip paprasta pasiektas, pinigus ne taip paprastas paversti pajėgumais. Prie viso šito tokio dydžio tokių kainų vakarėliai jie nekuria tam tikrą pasitikėjimo sistemą.
1: Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pripažino, kad ministerijos darbuotojams surinktai šventai galėjo būti skirta per daug lėšų ir ketina peržiūrėti sąmatą. Kaip socialinėme tinkle Facebook šiandien teigė ministras, galbūt ne viskas buvo tinkamai apskaičiuota ir įvertinta organizuojant bendruomenės renginį. Vilniaus ryto krepšininkai pateko į FIBA tarp kontinentinės taurės pusfinalį. Nedo Pasevičiaus treniruojama komanda 107-66 sutriuškino Šanhajų Sharks komandą ir po paskutinių A grupės rungtynių žemė pirmą vietą. Tarp kontinentinės taurės pusfinalis vyks šeštadienį. Ryto varžovas dėl vietos finale paaiškė šį vakarą. Juo taps Boca Juniors iš Argentinos ir NBA G lygos tarpusavio rungtynių pralaimėtoje. Tarp kontinentinėje taurėje varžosi komandos iš skirtingų žemynų – Afrikos, Azijos, Europos, Pietų ir Šiaurės Amerikos. Rytas į šį turnyrą pateko, nes praėjusiame sezone triumfavo FIBA čempionų lygoje. Šiuo metu temperatūra apie 11-12, pajūryje 15 laipsnių šilumos, naktį daug kur trumpai palis, kai kur rūkas, vės vakarinių krypčių pajūryje gūsingas, bus 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj daugelyje rajonų protarpiais lietus, vės vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. 13 valandų 5 minutės.
0: Genijaus kailyje.
8: Sveiki, mėly radio klausytojai, sveiki visi, kurie žiūrite mūsų mediatekoje. Šiandien aš labai didžiuojasi, nes mano studijoje nužvaigždė Vaidas Baumila. Tiesą sakant, mūsų klausytojam turiu pasakyti, kad prieš laidą mes su Vaidu susitikom ir kažkaip man to liežuvio nesuturėjau ir sakau, nu pasakyk, kaip tau atrodo, į kieno kailį aš tave įsuksiu. Ir Vaidas atspėjo. Ir tai buvo tikrai nuostaba sukėlęs spėjimas, jis yra užfiksuotas video juostoje, kaip nustebino mus, nes ta žmogus, į kurio kailį, genialų kailį aš tave įsuksiu, jis yra lietuvis, tą tu atspėjai ir vėliau pasakėjai ir vardą ir pavardę. Kaip tau atėjo į galvą, kad būtent į Stasio Povilaičio, mūsų legendinio maestro kailį, aš šiandien tave pabandysiu įsukti?
9: Galbūt ne pirmą kartą jau kažką tokio su girdėjęs, gal perskaitęs komentarą, kad man pavyksta lietuvių estradoje šitiek metų dainuoti, joje stovėti ir pakankamai grakščiai nenukrist, nors buvo ir literalių
8: skrydžių
9: nuo scenos ir nugrivimų, užkliuvimų. Bet kažkaip tas traukinys važiuoja to žibalo į ugnį ir pakurų pasistengiu visi mesti. Man atrodo, kad Stasys buvo vienas iš tų žmonių, kuris, nežinau, kiek jisai ieškojo, bet kad jisai buvo ilgai scenoje ir sėkminga scenoje, tai tas panašumas gal man ir mūsų tas gretinamumas toksai ir artimas ir yra.
8: Žinai, tai mes ir galėsim tą panašumą su gretinamumą labai aiškiai patikrinti. Aš tave pakviesiu pavaikščioti Stasio keliais. Pirmas klausimas, Vaidai. Nedaug trūko, kad Stasys Povilaitis būtų turėjęs kitą pavardę. Kodėl? Ar jis labai mylėjo savo žmoną Birutę ir norėjo imti jos pavardę? Ar norėjo imti savo patėvio pavardę, kuris jam atstojo tėvą? Ar norėjo prosenelio itin garbingos pavardės Smetona, bet saugumas prigrasino ir jis nesiryžo šitam žingsniui?
9: Wow.
8: Kuris variantas?
9: Visi trys variantai yra labai tikėtini.
8: Du mano išgalvoti.
9: Nu, aš suprantu, jūs labai gerai išgalvoji. Trečias toksai labiausiai galbūt tikėtinas variantas. Toksai labai tikslus, bet man kažkodėl tai variantas B labiausiai šviečiasi kaip teisingas atsakymas. Nesu tikrai girdėjęs šitos informacijos ir niekada nesekiau šitų faktų, bet nu, tu padėsi, aišku, išsiaiškinti šitą sunarpliojimą.
8: Taip, nevedžiosiu tavęs už nosis, iš tikrųjų antras variantas, iš tikrųjų jis beveik tapo nešiotojas pavardės savo patėvą, kuri iš tikrųjų visai gerai sutardavo, su kuriuo ir mylėjo, ir tas patėvis žmogus buvo tikrai geras ir stengiasi kaip tėtis atstoti Stasiui tėtį, nes Stasys iš tikrųjų savo tėvo tikrojo niekada nepažinojo ir mama į kapus, kaip sakant, nusinešė tą paslaptį, nes mama buvo Povilaitytė ir sūnui savo pavardę suteikė ir kas tas tėvas, taip niekas ir nežino. Bet nuotykis yra toks, kad vieną kartą Stasys, būdamas berods tokio paauglystės metų, pabėgo, gyveno Kaune ir pabėgo iš namų, nes labai, nu, matyt, norėjosi kažkur ištrūkti į laisvę ar kažko, dar nežinau ko, ar gal mergaitė net buvo, žodžiu, ir jis pabėgo į Palangą. Mama jo ieškojo ir jis mamai sugebėjo net parašyti laišką iš Palangos, kad aš Vilniuje įsidarbinau akademiniam dramos teatre, Rūbinėje ar kažkur, žodžiu, bandė mamą apgauti, kad jinai jo neieškotų, jis norėjo matyti tos laisvės. Bet mama pasižiūrėjo į ženkliuką pašto, sako, iš Palangos siūsta ir žodžiu, atvyko į Palangą ir surado Stasį.
9: Einu savo.
8: Taip, ir ten besiblaškydami jėdų po tą palangą neturėjo kur pernakvoti. Ir vieni žmonės pasakė, va žiūrėkit, čia pas tokį žmogų, Artūras Medickas toksai sako, va jis ten gali priimti, jeigu neturit kur apsistoti. Ir tokiu būdu, galima sakyti, kaip po to ir pats Stasys yra pasakojęs, surado jis mamai vyrą ir savo patėvi. Ir būtent va Medickas, ta pavardė galėjo būti ir Stasio pavardė, bet tiesiog, na, sudėtinga buvo, žodžiu, ten ta visa procedūra ir taip toliau, žodžiu, taip ir liko jam ta Povilaičio pavardė, bet va tokia istorija.
9: Labai gera istorija.
8: Gan sunki ta vaikystė Stasio buvo, kaip gali suprasti, bet nuotykių irgi netrūko. Vaidai, tavo vaikystė, aš noriu paklausti, kokie jinai tau, vat kaip pagalvoju, mano vaikystė, kokie jinai?
9: Aš buvau laimingas vaikas. Aha. Labai daug laksčiau, kaip ir dabar iki šiol daug lakstau, nes nenuilstantis. Vyrukas nenuilstantis vietoje. Tikrai žmogutis buvau mažas. Aš augau labai tokioje šiltoje, šiltų jausmų apsuptyje. Mano mama galbūt netgi kaip moteris, kaip mama, kaip tikėsi, kad būtų mamiška ir super šilta. To nebuvo, mano mama buvo pakankamai griežta, mokytoja. Ir mus auklėjo su broliu, kadangi mes bernai, pakankamai, sakyčiau, tokia tvirta ranka. Ir tėtis buvo tas žmogus mūsų šeimoje, kuris mus vadindavo pupuliais, caculiais ir visaip kaip, žodžiu, švelniai tikrai su mumis elgdavosi. Mano tėtis galbūt ir įskėpėjo man tokį būdą, kad aš esu toksai apsikabint, pabučiuot, ramiai pabūt, pasiniurkit. Tai tą iš tėčio geno gavau tokį, sakyčiau, šilumos geną, o mama mano buvo tokia griežtesnė, jo moteris, bet vis tiek nieko netrūko, visko pakako ir netgi vakar su kažkuo aš kalbėjausi, kad man tėvai skiepija yra labai paprasta ir labai, sakyčiau, žemiška tokį aspektą gyvenimišką, kad aš suprantu, kad man visko pakanka. Mm-hmm. Visko džiaugiuosi tuo, ką turiu. Mm-hmm. Ir jeigu ateina daugiau gyvenime, ir tuo džiaugiuosi, bet nesididžiuoju per daug. To pasididžiavimo jausmo galbūt, ir tai yra gerai, aš manau, mums neįskiepijo tėvai. Ir dabar turime netgi tėvus kartais taisyti ir tvarkyti tas kažkokias, tai jų matyti traumelės, kurie jie atsinešė iš savo tėvų kartos, kad na, kartais tikrai reikia leisti savo. Reikia leisti savo pašvesti ir pasididžiuoti savo pasiekimais. Negalima visiškai turėti tą absoliutų skandinavišką kuklumą. Jantelo vadinasi tas skandinaviškasis kuklumas, kur jie netgi ir tikisi, kad įkėjos įkūrėjas, prezidentas, žodžiu, savininkas važinės su senu Sabu, o ne naujoji Ferrari. Tai turiu tą tarpinį, sakyčiau, geną, kur esu pakankamai kuklus, bet kai kur leidžiu ne tai, kad sveikos arogancijos, bet tikrai leidžiu savo pasididžiuoti. Ir aš jaučiu, kad man netgi ir gyvenime, tai ir karjeroje, ir nuomonių apie mane galbūt kurpime, kas man anksčiau labai rūpėjo. Ir mane labai lietė ir žeidė, ir matyt, kad liūdino, ir pykti kitą kartą keldavo tą nuomonę. Galbūt kažkokios tai arogancijos pasikelimo, liaudiškai tariant, kai aš nuoširdžiai tiesiog džiaugdavausi savimi ir buvau laimingas tuo, ką aš turiu ir tuo, kur einu. Ir matyt, kad tas kažkoks tai mano būdo ir liaudės dar likusios tame kuklume, kaip mes jau kalbėjome, kognityvinis disonansas ir sukūrė kažkokią tai tokią mažytę prarąją, kuri, manau, kad dabar jau nebe tokia yra. O gal jos iš vis nebuvo, gal čia tik aš taip jaučiausi ir aš taip, bet žinai, aš skaičiau apie save kažkokią tai
8: aš suprantu,
9: ką
8: tu sakai, aš manau, kad tikrai buvo, nes, nu, paklausyk vientas, toks posakis mums iš vaikystės, tikrai, manau, ir dar tėvų kartai ypač pažįstamas, kad labai jau pasitiki savim. Neigiamą nuostatą, ar ne. Ir mes dabar tai kažkaip, kai pagalvojam, nežinai, priėmi savaime automatu viską ir net nesvarstai, ką reiškia žodžiai, bet kai supranti, tai Tai gal gerai, kad vaikas...
9: Labai jau savo nuomonę reiškia žmogus.
8: Va, ir labai jau savim pasitikinti. Būk tiesiog toksai skudurėlis, nieko nepasitikinti savim, nurašė savį iki nulio, tada maždaug būsi geras.
9: Bet jaunai kartai tas nebegalioja.
8: Tai va, tai ačiū Dievui gal, ar
9: taip.
8: Ne?
9: Aš manau, kad taip. Užaugau su ta vakariečių kultūra ir kažkaip tai man visą laiką laisvė buvo... Tame, kad aš galiu reikšti savo nuomonę, kad aš galiu šokti, džiaugtis, didžiuotis ir pasitikėti savimi. Bet be abejo, kad aš manau, kad kartais tai ir peržengdavo tam tikras ribas, kur aš netgi prisipažįstu, elgdavausi akiplėšiškai ir tyčia... tuo savo nevatai kabutėse pasitikėjimo erzindavau, to net nesuprasdamas, bet aha. Pasamoningai tikriausiai, kad žinodamas, kad aš kažkam įgelsiu, sukelsiu neigiamą emociją.
8: Tu taip, turi omeny, kad kai aš matai, kadangi visai naujas žmogus socialiniuose tinkluose, tiksliau viename tik tai iš jų, tai aš dabar prisiminiau, kad esu girdėjęs, kad Vaidas labai puola diskutuoti, taip, ne? Tai tu iš tą turėjau omeny.
9: Taip, bet jau kurį laiką, nu jau ilgą laiką pakankamai, man atrodo, kad esu toksai labiau ant žemės ir netgi ir kai man kažką pasako, nes aš toksai kovotojas už teisę visą laiką vis dar esu, nepaneikim, labai sunku yra iš savo senų kažkokių tai įpročių išlipti, kai man kažkas tai šikant galvos, aš neleisiu to paprasčiausiai ir aš
8: karštas
9: ir aš
8: kraujas,
9: pasakysiu,
8: žodžiu.
9: Mano karštas kraujas verda. Tai, bet tai nieko gyvu neapibūdina manęs kaip žmogaus, su kuriuo bendrauji akis į akį ir su kuriuo gali mėgsti kažkokius tai artimus ir gražius ryšius. Tai, kad tu ten internete kartais karštakošiškai ten įsireiškia ir įsireikšdavau anksčiau, aš pats tą suprantu ir pats galiu reflektuoti į tai, kad, nu, plemba Vaidai tikrai per smarkiai ir tikrai negerai elgėjaisi ir tikrai šiknius buvai ir esi kartais. Supratau, kad esu visoks žmogus ir kartais ir šūdų šūdas, o kartais ir tas, kurį į arbatą galėdėtų sumaišyti, žinai.
8: Oi, puiku, žinai. Stasys Povilaitis, kokią specialybę jis yra įgyjęs? Atsimeni, sakiau, kad dar patėvis įdavė 100 rublių, važiuok, sūnau, ar nežinau, kaip kreipiasi, mokytis. Tai kur važiavo mokytis ir kokią specialybę įgyjo? Ar jis baigė trombono klasę konservatorijoje? Ar įgyjo mūrininko specialybę? Ar baigė žurnalistikos mokslus Vilniaus universitete?
9: Aš sakysiu, variantas, trombonas.
8: Trombonas ir ne. Oi, suvedžiojau labai gerai, žinok, ne trombonas.
9: Ir ne mūrininkas jis buvo.
8: Nors mūrininkui jam teko dirbti.
9: Taip,
8: teko dirbti, iš tikrųjų ir nemažai, ir sunkiai dirbo, ir užsidirbdavo, žodžiu, berods Palangoj toj pačioj. Žodžiu, statybose teko pavargti Staseliui gerokai, bet... Vilniuje.
9: Žurnalistika.
8: Tiesa, per 11 metų.
9: Oho.
8: Tik tai sugebėjo baigti, nes, žinai, koncertai ir taip toliau, ir net jo žmona Birutė amžinatilsį prisimena, kaip jis vis, nes ji taip pat žurnalistikui mokėsi, kaip jis vis atnešdavo raštelį iš filharmonijos. Kad negali atvykti paskaitas ar laikyti egzaminų, nes gastrolės, bet, žodžiu, baigė vis dėlto per tuos 11 metų. Ir štai va tas sugebėjimas rašyti, ką jisai ir darė, ir kiek tekstų yra sukūrę savo dainoms, na, vis tiek matyt susišaukė su ta specialybė.
9: Tai be abejo, pažiūrėkime, ir ta pati Gabrielė Vilkickytė, kuri baigusi berods lietuvių kalbą, ar žurnalistika, ar sociologija.
8: Jurga Šeduikytė, žurnalistika baigusi, taip. Andrius Mamontovas mokėsi žurnalistikui.
9: Marijonas Mikutavičius.
8: Baigęs. Taip.
9: Visi krašo žmonės gražiai ir rašo gerai, ir rašo įdomiai, kas svarbiausia. O man tikriausiai irgi dalis atiteko labai gražaus mamos geno, kuri yra lietuvių kalbos mokytoja. Tai prisipažinsiu, kad pradžioje karjeros man buvo sunku kažkaip tai imti pieštuką, rašiklį į rankas ir bandyti kurpti tekstus, bet dabar jau po 20 metų ir tų tekstų prirašyta tikrai daugybė ir kitiem parašyta, tai kažkaip tai džiaugiuosi, kad vis tik ir mama tikriausiai didžiuojasi, kad ir tą knygą paėmiau į rankas tikrai vėlai savo gyvenimo tokiam jau, sakyčiau, 20-ųjų metų antroje pusėje, 26 gal metų, aš jau pradėjau taip imti knygas į rankas ir skaityti.
8: Mokyklai nelabai.
9: Nebuvo, visiškai neįdomu.
8: O kaip tu egzaminus išlaikiai lietuvių baigiamosius?
9: Tai žiūrėk, aš 12 klasėje, kai buvau, aš jau buvau TV3 dangaus programoje.
8: Ai, 12 klasėje tu buvai. Aha.
9: Taip, ir aš man teko ten kažkaip tai eksternų ruoštis, tai aš dabar iki galo, žinok, net ir neprisimenu, bet kažkaip tai išlaikiau. Viską aš išlaikiau.
8: Žodžiu, vidurinė turi išsilavinimą.
9: Tikrai reikėjo, ne tik vidurinė, aš ir aukščiausia, aš ir magistro turiu išsilavinimą, žodžiu, va, matai, va, galiu pasididžiuoti, leidžiu savo.
8: O beje, taip pat norėjau ir klausti, tai tavo baigti mokslai, kokia tavo specialybė?
9: Aš esu aktorius.
8: Tu baigęs aktorinį.
9: Taip, aktorystę.
8: Į bakalaurą ir magistrą, ar ne?
9: Ir bakalaurą ir magistrą. Bakalaurą gal labiau tas kursas vadinosi miuziklo kursas.
8: Va. Mhm.
9: Vilniaus kolegijoje.
8: Taip.
9: Bakalauratas retas.
8: Aha.
9: Retas bakalauratas. Ir su tuo bakalauru aš supratau, kad Vilniaus kolegija turi labai glaudžius ryšius su visa Europa ir dar tuo metu Europoje buvusią Jungtinę karalystę. Mm-hmm. Ir ten išvažiavau šis studijuoti magistro aktorystės.
8: Ai, ten tu magistrą baigė, ar ne?
9: Taip.
8: Ir kaip tie mokslai va toj kitoj šaly labai skiriasi nuo lietuviškų?
9: Aš pasakysiu taip, kad man gal įdomiausia ir tokį kartėlį burnoj palikęs dalykas, tai kad jau mes suaugę žmonės besimokantis magistro ir po to netgi po magistro, kai man tekė yra dirbti kruizinių laivų trupėj ir teatro trupėse, ten į suaugusį netgi žmogų žiūri tikrai kaip į kažkokį tai vaiką. Netėjai į pamoką, netėjai į pirmą pirmą pamoką, kas yra koks ten fizinis paruošimas. Ir tu jau nebegali tą dieną įžengti į universitetą ir laikyti kitas paskaitas. Lankyti kitas
8: paskaitas. Tokia tvarka,
9: nu, tokia labai griežta tvarka.
8: Viktorijos laikais.
9: Bet žinok, aš mano, nebūčiau aš lietuvis ir nebūčiau pasireiškęs kaip lietuvis, naglas lietuvis, kurį akis nebūčiau pasakęs, žiūrėkit, tai jeigu jūs norit, kad aš atsiimčiau tos pinigus, kuriuos aš moku šitos mokslus, nes negavau stipendijos, ten pakankamai brangus mokslai buvo. Tai aš galiu sakau, šiandien nusipirkti bilietus namo, jūs man grąžinkit likutį už tas klases, kurias aš moku.
8: Aha.
9: Ir aš išvažiuoju namo. Tai galų gale susitarėm, kad jeigu ir pavėluoji, arba jeigu praleidi pirmąją ten klasę, tu tikrai gali ateiti į kitas.
8: Tai truputėlį pašokdinai, ar ne, tenai tos
9: Aš visada buvau tas toksai kovotojas už teisybę, kad ir kokia ta teisybė būtų, man atrodė, kad mano teisybė yra svarbesnė teisybė.
8: Geras. O ką tu manai, va, jeigu tokį klausimą, Vaidai, kas tavo yra didžiausia apskritai gyvenimo mokykla?
9: Šeškinės rajonas.
8: A, ne? Vilniuje. Rimtai. Tai teko visko ten?
9: Visko teko. Ir muštis teko, ir gauti teko.
8: Aha.
9: Ir sukurti patys gražiausiai iki šiol gyvuojantis su žmonėmis ryšiai, išvažiavę žmonės į kitas pasaulio kampelius, netgi tolimiausius kampelius ir su kuriais iki šiol yra bendraujama. Ir be abejo, kad na tas rajono visas, sakyčiau, spalviškumas, jisai toksai buvo įdomus, nebuvo lengva aukti Vilniaus mėgamosiose rajonuose. Tai užgrūdino. Tikrai užgrūdino ir galų gale, vėlgi aš niekada buvau, aš esu iki šiol žmogus tas, kuris niekada neieško lengviausias išeities. Jeigu aš pasiryžau kažkam, tai aš išvažiuosiu į užsienį, tai aš išvažiuosiu vienas, kažkaip susikrepštysiu tų pinigų. Jeigu man siūlo stipendiją Škotijoje, pasilikti universitete, ne, aš važiuosiu ten, kur yra apmokama vieta, bet arčiau Londono, dėl to, kad arčiau Londono yra visa industrija. Ten mušiosi į krūtinę, kausiosi iki pat, žodžiu, panagių, kad prasimušiu kažkur tai, vėliau supratęs, kad meilė Lietuvai, ir ne tik meilė Lietuvai, meilė tuo metu ir naujai atrastai meiliai, čia netgi LRT užgimusiai, man atrodo, per kažkokį tai projektą.
8: A, ne?
9: Jo. Supratau, kad noriu grįžti pas jąją. kas visiškai buvo krachas ir nepavyko. Tai buvo vienas skaudžiausių tikriausiai mano širdžiai įvykių, nes buvau įsimylėjęs iki pat, žodžiu, pakulnių.
8: Ir tau pasakė ne?
9: Ir man pasakė tokį, ir tai netruko labai ilgai, nes aš supratau, kad aš ne vienas tas, kuris kovoja dėl to širdies. Tai aš...
8: Pralaimėjai kovą.
9: Aš pralaimėjau kovą. Jo, ir mane taip gerai sutripė, nes aš kaip ir pasiryžau ir buvau viską jau pametęs mintį apie gyvenimą Jungtinėje karalystėje ir kad Lietuva brangi mane šaukia atgal ir meilė ją ir ne tik ją, o joje esančiai. Ir grįžti ir tokiu, kaip sakant, su bato ulu ten taip jau gerai per snukelį perėjo. Mm. Buvo visko. Buvo tokia širdgėla labai labai stipri, bet supratau, kad noriu vis tik pasilikti. Ir po to visi kiti keliai, kurie vedė mane karjeros link, gyvenimo, pažinimo link, patyrimo link, jie buvo visi, nebuvo visi pasirinkti lengviausi kažkokie. Tai man visą laiką norėjosi kažkokio tai challenge'o, kažkokio tai iššūkio. Ir po to suprantu, kai pradedu skaityti tą moderniją psichologiją, kad ir kokia ten banali bebūtų, kai nuėjai į terapiją, kad tie pasirinkimai vis tik einant sunkesnių kelių yra dovanotinas, geras dalykas, nes tik spręsdamas problemas. Ir dar vakar klausiausi vieno labai gero podcast'o, kad klausyk, būsi kvailys, jeigu manysi, kad kada nors tos problemos tavo gyvenime pasibaigs. Jos pasibaigs tai tada, kai tu jau nebesuprasi, kad jos pasibaigė, kada tu atgulsi. Kuo daugiau problemų, tuo tu daugiau keli savo lygį. Kuo tu daugiau išsprendi problemų, tuo tu keli savo ir patirtį socialinę, psichologinę ir visokią kitokią, ir tuo tu labiau augi. Tai aš supratau, kad aš rinkausi visada tuos kelius, kurie mane augino ir grūdino.
8: Tai taip išeina, noriu pasakyti, kad ta meilė, kur, kaip sakai, kaip batu pervažiavo kažkada jaunystėj, labai skaudu buvo, bet suteikė labai kažko dar tau naujo, reikalingo, būtino.
9: Visiškai taip. Bet kartu ir labai sukalė mano, sakyčiau, psichologiją, mano supratimą apie tai, kas yra meilė ir kaip prie jos prieiti ir kaip išmokė labiau nuo jos bėgti, negu prieiti, gal taip sakyčiau. Dėl to, kad aš įsijūkdžiau savyje tokį psichologinę reikalą, vadinamą būvį tokio neabejingumo gal labiau, o angliškai avoidance, vengimo.
8: Vengti.
9: Vengimo tą tokį geną, kuris man priartėjus ir supratus, kad aš tapsiu dabar pažeidžiamas su žmogumi, o kas yra pažeidžiamas? Pažeidžiamas tai yra tas reikalas, kai tu atiduodi žmogui kažką, kai ginklą, kuriuo jisai gali pasinaudoti prieš tave. Tai kai aš užsiveriu kaip kokia kinų siena arba Trumpo statyta siena ir tada atsitraukiu. Ir aš nesupratau to iki tol, kol nepradėjau vaikščioti ir kalbėti su profesionalu apie tai. Tai vat nelaimingos visokios, nelaimingi atsitikimai, nelaimingos meilės, jos
8: palieka
9: tokį skaudulį, į kurį, jeigu tu nesi sąmoningas ir jeigu tu nemoki kalbėti apie jausmus, o vyrai, kaip žinia, nemoka kalbėti daugumą vyrų apie savo jausmus, tai aš vienas iš jų tikrai neišimtis. Tai man teko išmokti to apie save, teko vaikščioti ir štai dar viena problema, kuri yra sprendžiama.
8: Truputėlį peršokim prie tokių paprastesnių dalykų, kaip antai honorarai. Koks buvo pirmasis Stasio honoraras? Du karbonadai, du limonadai, maišas vištų pašaro ar rublis 10 kapeikų?
9: Ai, man karbonadai patinka, sakyti, du karbonadai, du limonadai.
8: Žinok, taip. Taip, iš tikrųjų, tokia jokinga istorija, nes jam buvo vos 5 metai ir jo mama darbavosi virėja viename restorane, kuriame buvo šou programa. Ir taip atsitiko, kad nebuvo kas dainuoja, žodžiu, ar kažkokia ten situacija buvo. Ir mama Stasiuko sako, tai va, žiūrėkit, mano sūnus moka dainuot. Sako, leiskit padainti 5 metų, taip. Ir sako, jis atsistojo, padainavo žmogus, žodžiu, ar solemijo, man atrodo, ar kažką, žodžiu, būtent prisimena Stasys Povilaitis, sudainavo ir tada vadovas ir vadovė restorano priejo paklausė, kokio norėtum honoraro. Tai sakė, du karbonadai, du limonadai. Ir gavo tą honorarą. Ir man atrodo, dar kitur skaičiu, kad berods tas vadovas sakė, nu čia turbūt paskutinis kartas, kai taip pigiai tave galima nusipirkti, koncertuoti. Žodžiu, va, tai tokia istorija apie tą pirmą honorarą. Tai Vaido, aš galvoju, o tavo ta tu užsiminėjai, kaip čia pasakyti, darbinė kelionė tuose kruiziniuose laivuose, ar ne? Ar net ne kelionė, o darbas?
9: Darbas.
8: Kiek tu metus berods kokius, ar ne?
9: Jo, aš turėjau metų kontraktą pasirašęs ir po to dar man tekė yra dirbti vieną pusę kontrakto ten. Aha. Per ilgai neišgyvenau, dėl to, kad vėl mano teisybės ieškotojo gislelė pasireiškė. Žodžiu, toks įvykis buvo, kad menedžeris, kuris dirbo tuo metu kartu su mumis, na, jis labai reiklus buvo. Ir nieko čia tokio, reiklumas yra puiku, noras turėti patį geriausią tarp visų keliaujančių laivų šou ir jo geriausią vertinimą yra puikus, nuostabu, to perfekcionizmo siekimas, kodėlgi ne. Tačiau taip, kaip buvo bendraujama ypatingai, ne su mumis atlikėjais dainininkais, bet su atlikėjais šokėjais, kurie buvo 100% ukrainiečiai, mes tuo metu Kijeve netgi ruošėmės, man teko gyventi apie 3 mėnesius Kijeve, besiruošiant. Taip. O patyriau Kijevo miestą labai, labai, labai smagiai ir man labai gaila, kad vyksta tas, kas vyksta ir negalima taip lengvai galbūt nukeliauti ir patirti Kijevo, kuris yra tiesiog nuostabus didmestis. Žodžiu, ne apie tai, tas menedžeris, vedybininkas, labai negražiai bendravo su, siekdamas to perfekcionizmo, galbūt dėl to, kad įvertinimai to mūsų šou nebuvo ten aukščiausių balų įvertinti, lyginant su kitomis trupėmis kituose laivuose. Ir jis taip labai grubiai išnekėjo su tais šokėjais ir aš tiesiog neiškenčiau ir pasakiau jam porą irgi negražių žodžių. Jisai man šoko į atlapus, pašokau jam į atlapus, aš buvau fiziškai kažkaip tai geriau pasiruošęs tikriausiai ir jį nubloškiau. Ir po savaitės galbūt atvažiavo mūsų šitogi konglomerato, mūsų visos šitos kompanijos vadovė, Belinda. Visą tą kompaniją vadinusi Belinda King, jos vardu ir pavardė. Žodžiu, stipri moteris. Viena stipriausių moterų, kurią man teko psichologiškai ir visaip kaip biznio prasme pažinti. Ir net važiavo pasisodino mane, kaip sakant, na to kilimėlio, iš tikrųjų, teatro kėdėje, ir ji padėkojo man. Ir paklausė, ką jai derėtų daryti. Aš sakau, visų pirma, sakau, reikėtų, you should sack the manager. Tai reiškia, kad atsikratykit šito menedžerio. Tai aš kaip suprantu, taip ir įvyko, bet ir jinai tuo metu paklausė, ko tu norėtum, ar tu norėtum dar čia likti, sakau, ne, aš jau nebenoriu likti ir aš noriu išvažiuoti iš čia. Tai aš nebaigiau kontraktą, išvažiavau atgal į Lietuvą. Beje, buvo vienas ir toks atvejis, kad man rašė mano kolega, jisai paklausė, ar tu mane gali pakeisti ir aš važiavau pakeisti, jau nebeturėdamas kontraktų ir mane priėmė, taip. Mhm. Važiavau 2 savaitėms į laivą, nes buvau skolingas. Tokį atvejį, važiavau pakeisti savo kolegos Andrew, nes mes buvome 2 trupės, 2 savaitės dirbo viena trupė, kitas 2 savaitės kita trupė. Žodžiu, važiavau pakeisti už pakankamai skanų ir dar papildomai pliusų atlygį į Norvegiją, lipau į laivą, dainavau ir grįžau.
8: Geras, va, beje, apie tos honorus šnekėjom, taip įdomiai pakrypo pokalbis, bet užsidirbai tu ten, ta prasme, ar ten toks ryškus tas skirtumas?
9: Neblogai,
8: ar ne?
9: Blogai, tikrai. Mhm. Tai prieš to 6-7 metus mes jau turėjome eurą ir aš už 2 savaites dirbdamas dainuodamas tam laive, aš už dvi savaitę susidirbdavau apie 10 000.
8: Mhm.
9: Tai, sakyčiau, visai neblogai, ir dvi savaitės grįždavau, aš dar dirbdavau ir Lietuvoje. Tai. Toksai vat va.
8: Jėzus ir gražus ir turtingas.
9: Visai va, tai va toks. Bet aš netgi ir savo, ne tik, kad, sakyčiau, pasiekimuose finansuose esu pakankamai kuklus, man daug nereikia, aš daug neišlaidauju, man patinka skaniai ir daug pavalgyt. Neturiu jokio, absoliučiai jokio jaudulio automobiliams, esu labiau motociklų žmogus.
8: Taip.
9: Keliauju kartais netgi ir asketiškai, su keliavęs mėnesį pėsčiomis Ispanijoje.
8: Taip.
9: Nereikalauju kažkokios tai didžiulės prabangos, man jos tikrai niekada nereikėjo, gal dėl to, kad mano tėvai jos niekada nesiekė ir neprioritizavo. Taip ir man tie prioritetai niekada neprigijo.
8: O savo būstą bent turi?
9: Turiu netgi kelis.
8: Va. Nu, žodžiu,
9: puiku. Tai va, aš investuoju savo pinigus kažkaip pakankamai protingai, man atrodo, ir tikiuosi, kad senatvėje tai atsilieps geruoju.
8: O žinai, paklaustas apie vienos nakties nuotykius, štai pakeiskime temą, Stasys neišsisukinėjo ir pasakė, kurį sakinį. Ar, pasakė, 90% muzikantų nėra nusiteikę prieš vienos nakties nuotykius? Ar man prieš akis iškildavo piktas motinos veidas ir nuodėmės negalėdavau padaryti? Ar dabar gailėčiausi, jei būčiau kažko gyvenime neparagavęs? Ką pasakė Stasys, kaip tau atrodo?
9: Nu, man atrodo, apie motinos veidą jisai pasakė.
8: Ne, čia aš sugalvojau. Nors, gal neveltui, sakykime taip, man ta minti šovė į galvą, bet čia palikime taip.
9: Tai visi gailėtųsi kažko neparagavęs.
8: Ne.
9: Jis pasakė, kad 90% neatsisakytų vienos nakties nuotykių.
8: Taip, muzikantų sako, žodžiu, jis tarsi apie save nieko nepasakė, bet ta frazė, na, turbūt kažką leidžia.
9: Suponuoja tokią mintį, kad jisai galbūt ir paišdykaldavo.
8: Na, kas čia žino, ar tu 90% priklausai tai grupiai, ar
9: tai dešimčiai. Būdamas on top, būdamas garsiausių ir būdamas geidžiamiausių tuo metu.
8: Nu va. O jis turėdamas savo nuostabią birutę, kurią mylėjo beprotiškai. Vaidai, jeigu tavęs paklausiu, nu vis tiek gražus vyras, populiarus, žinomas, nu čia yra, kaip ir Stasys sakė, ar ne? Tie 90% gal galioja iki šiol. Tau yra tu pasiūlymų tokių vienos nakties nuotykių tekę išgirsti tiesiogiai?
9: Yra tekę pasiūlymų ir yra tekę priimti tos pasiūlymus. Bet ar aš skatinčiau

dabar ir sakyčiau, ei, vaikai, kuriems yra nuo 8 iki 12 metų, klausykit manęs. Žmogaus, kuris kažkiek pasiekė muzikoje.

0: savo gyvenimo kelyje turi kažkokių tai tų iškilimų, kliūčių. O apie iškilimus kalbant, tai iškilimai kartais būna labai gražus. Ir jie yra labai... Jie yra labai jaudulingi ir nuodėmingi, tai kartais sunku atsisakyti.
1: O tas jausmas, kai tu na, žinai, kad yra vienos nakties nuotykis, tai atsiranda ta kaltė, ar tiesiog galvoji, na, gyvenimas per trumpas, kogi čia, žinai, sukti galvą, ar abipusiai visiems smagu, nu, žinai, apie ką klausiu.
0: Aš gyvenime su moterimis esu, man atrodo, kad nepamilosiu, kad aš esu džentelmeniškas ir švelnus. Ir kad ar tai būtų buvęs kažkoks tai vienkartinis, trumpai besitisintis romanas, ar tai būtų tikrai nuotykis kažkoks tai, tai niekada nebuvo kažkoks grubus atsisveikinimas arba toks suopratis, kad vienas kitų naudojasi ir tai yra tik tai gaivališkas kažkoks tai gyvūno žodžių ekspresija tik tai tam reikalui gauti, atlikti ir pasisotinti. Tai aš tikiu, kad o jeigu buvo kitaip, tai aš atsiprašau, kad buvo kitaip. Bet aš manau, kad aš esu su savo gyvenimo moterimis, esu buvęs tik švelnus. Be abejo, kad buvo visokių uraganų ir su ilgametė savo mergina ir buvo ir žvakių paleista į mane, beje, ne į josios pusę. Aš išgirstu apie savo, kaip tau sekasi, tu vat moki gyventi vienas ir taip gražiai gyveni ir sportuoji ir tą gyveni gyvenimą ir patiri jį įvairiausiamis žodžių galimybėmis. Sakau, jo, aš patiriu savaip, bet aš nepatiriu to, ką tu patiri. Sakau, tu gyveni name su šeima, su vaikais. Ir tu pats gi supranti, kad tai, kad turi, irgi yra nuostabu. Tai jo, suprantu, kad nuostabu, bet kaip kartais norėčiau pagyventi tavo gyvenimą. Sakau, patikėk manim, brol, aš norėčiau pagyventi tavo gyvenimą. Sakau, va, pagyvenk tu mano gyvenimą, patirk, pamatysi kaip. Sakau, pagyvenk mano, nesuprasi, kas yra ilga vienatvė vienišumas. Tai, o vienišų būti šiais laikais yra labai paprasta, labai lengva. Labai lengva tapti, bet tikrai nelengva. Nei psichologiškai, nei širdžiai, nei odai.
1: Tai žinai, va kaip Stasys susipažino su savo būsima žmona, aptarkime. Gal netyčia esi girdėjęs, o gal atspėsi. Ar draugas kavinėje, su kuriuo Stasys buvo kavinėje, paprašė supažindinti su toliau sėdinčia mergina, Stasys supažindino, bet pačiam patiko ir jis išėjo su ta mergina Birute. Ar kitas variantas, galbūt jie atėjo į restoraną, kur Stasys dainavo ir nusintė jam užsakius Kijevo kotletą. Ir taip jie susipažino. O galbūt mama ją sutiko savo darbe ir pakvietė Stasiukui į svečius.
0: Man būtų keista, kad visi kiti variantai nei pirmas. Jisai ją pažinojo ir jisai su draugeliu ją supažinti norėjo.
1: Na taip, taip. Iš tikrųjų taip ir buvo. Taip, aš nežinau tiksliai, ar vis dėlto jis tuomet jau ją pažinojo, kaip tu sakai, iš mokslų. Čia galbūt reikia suvesti, žinai, visas tas datas ir taip toliau. Bet iš tiesų buvo taip. Jis prisimena, kad draugas paprašė supažindinti, o jam pačiam ta mėlinakė, labai gero humoro jausmo mergina labai patiko ir jisai su jie išėjo. Taip čia pasakyt, va, draugas...
0: Stasiui pritariu, kad humoro jausmas vis tik yra pagrindinis variklis.
1: Pagrindinis, santykiuose. Ar ne?
0: Žmogus, su kuriuo aš negalėčiau juoktis, aš negalėčiau būti ilgai.
1: Aš noriu tavęs paklausti, ar tu jauti vis dar, o gal dar vis, o gal nuolat jauti tą spaudimą, nu kada Vaidai ženysės, kur ta žmona, nu kodėl čia tas vienišas, kaip čia ta šeima?
0: Ne, nebejaučiu spaudimą.
1: Nebejauti, ar ne?
0: Ne.
1: Kada baigėsi?
0: Mano mama tik tai yra, ir mano tėtis, ir mano mama yra pasakę, mums svarbu tik tai, kad tu būtum laimingas. Aišku, kad mano mamai atrodo, kad aš laimingesnis būčiau turėdamas šeimą, nes tai buvo auginti mano tėvai, tai buvo auginti mano tėvų tėvai. Ir tos vertybės jos yra vis tik įskiepytos, kad šeima yra pirmiau. Bet mano atveju, man šeima visada ir yra pirmiau. Nebūtinai tuo aspektu, kad aš pats turiu vaikų ir turiu sutuoktinę savo žodžiu antrąją pusę. Bet žinai, kuo pasireiškia? Vat mano močiutė yra senelį namuose, vienintelė belikusi. Ir mes ją visą tą lankom. Ne tik tėvą.

0: tėvai, bet ir anūkai. Mano tėvai gyvena Vilniuje, aš esu labai dažnas svečias jų namuose. Mano dukterėčios, aš su viena iš jų sportuoju, mes lekiam vandenlentėm, žodžiu, lekiot. Turiu labai gerą ryšį su savo iš tikrųjų dukterėčiomis, tuo labai džiaugiuos. Brolis su juo santykiai yra nuostabus, jokių dalybų, ten turtų kažkokių, tai buvo atvejis, kai ir mano seneliai pasimirus, aš broliui sakau, kažką darom su sodyba, mano brolis sako, aš nenoriu veltis šitas nesąmonės, jeigu tu nori, tu imk ir daryk, bet sako, jeigu mes abu velsimės, tu pamatysi, kaip bus tos visos nesąmonės, apie kurias mes skaitome kartais. Brolis broliui, sesiai, mama tėčiui ir taip toliau perkas galvas gerklės pagatavi už tai, kad ten vieną kitą centą kažkokį tai gau. Tai vat, aš labai džiaugiuosi, kad mano tėvai mums įskiepijo tokias vertybės. Tai jos tikrai iš tikrųjų labai šeimyniškos vertybės. Ir jos nebūtinai, kaip sakiau, pasireiškia na ta laimė, ta namų šilumos židinio laimė.
1: Tai tu ir apie tą vienišumą šnekėjai va prieš tai. Tai tu ir neturi noro turėti iš savo šeimą ar...
0: Dar neįsiaiškinau šitą.
1: Dar neįsiaiškinau.
0: Ne. Ne. Man ir taip labai, aš labai džiaugiuosi gyvenimu, žinok, aš tikrai patiriu gyvenimą su tokia laime, žinok, kiekvieną dieną. Labai graži sentencija apie meilę buvo, sako, meilė, man atrodo, kad meilė yra ta, aš įsiaiškinau, kad meilė yra ta. Tas įvykis, tas atvejis, tas būvis, tada, kada tu eini į santykį, kuriame tu 100% gali mylėti save. Tu žinai, kad tas žmogus tau leis mylėti save. Kad tu nepasikeisi. Kad tu su savo visais įpročiais, su savo visais neigiamais kažkokiais aspektais, teigiamais aspektais, taip tiksi tam žmogui. Be abejo, kad kompromisai yra gyvenime. Be abejo, kad kyla ginčių, nes vienas vienai paugintas, kitas kitai paugintas. Bet su visomis savo įdomis atėjęs į tą santykį, tu vis tiek galėsi jaustis savimi ir nieko tau nereikės, žinai, slėptis ten po pirmykščiais lapais ir keisti savęs ten per... visiškai perkonfigūruoti savo sistemą kažkokią.
1: Tai lauki tokio varianto?
0: Na, žinai, suprantu, kad tobulų žmonių nebūna. Ir be jokios abejonės, tai aš jau, aš kad nesu tobulas, tai tikrai. Bet... Nu, norisi kartais to bumt, žinai. Nors mano terapijoje buvo, sakoma, klausyk, bet tu žino, kad kartais to bumt ir nesulauksi. Kartais, žinok, nuobodumas yra viso ko pagrindas. Neneiksiu, kad stengiuosi prisijaukinti ir nuobodumą. Nors aš esu tikrai tas vijurkas. Nors man reikia to actiono. Man reikia lėkt kažkur, tai ten prasieit, važiuot, patirti kažkokią adrenaliną.
1: Sako tie patys, nu, vyresni žmonės. Žinai, kaip sako, su amžium tu pripranti prie to savo gyvenimo būvio, kuriame esi, darosi patogu, keisti nieko nebesinori ir kuo toliau, tuo sunkiau į savo namus galų gali įsileisti tą kitą žmogų. Ir vat nebijai tokio, kad tau vis patogiau ir patogiau bus viena?
0: Aš žinok, nebijau. Vat tas yra, kad aš nebijau. Be abejo, kad aš mastau apie tai. Bet dar nebijau. Bet aš nenorėčiau būti vienas. Aš nenorėčiau būti vienišas. Jeigu taip tiesiai šviesiai, tai man atrodo, kad laimė yra tada... Čia visiškai iš filmo citata. Laimė yra tada, kada tu ją gali dalinti su kažkuo. Laimė įvyksta tada, kai tu ją dalinies.
1: Visiškai taip, tai. Visiškai taip. Kas buvo tikroji Stasio aistra? Kortų žaidimas, preferansas, medžioklė ar kulinarija?
0: Nu, man... Tu man pasakai preferansas ir man toks iškarstas jis povilai.
1: Na.
0: Bet gal... Aš negirdėjau, kad jis medžiotojas būtų kažkaip tai. Kulinarija? Nes mama... aš tik nežinau, taip,
1: ta pirma mintis buvo labai gera, kodėl jos atsisakėjai? Nes...
0: Nežinau, žinok, aš visiškai pasimė, aš gerai, aš jau neatspėjau, sakyčiau, kulinariją, bet mano pirmasis buvo geras.
1: Ane? Taip, geras, taip, iš tikrųjų, kortų žaidimas preferansas, aš kortuose visiškai nesigaudu ir nemėgstu, bet jis buvo toks aistringas, kortų žaidėjas būtent preferanso, čia gan sudėtingas žaidimas, ten labai daug skaičiuoti, galvoti ir, žodžiu, ir ten, žodžiu, labai, labai smarkiai reikia dirbti, bet jis buvo labai aistringas šito žaidimo. Žaidėjas turėjo kompaniją, žodžiu, reikėjo netgi, jis tiek gerai žaidė, kad net partnerį susirasti Palangoje buvo sudėtinga. Tai žinai, o kas yra Vaido tikroji aistra?
0: Sportas. Aš sportė, bet visoks, viską, viską mėgstu patirt. Mm-hmm. Anksčiau, sakyčiau, buvo krepšinis tikriausiai, kaip ir kiekvienam lietuviui sūdytas, įkinkytas tas sportas, netgi įkinkytas. Mm-hmm. Bet gal ir negerai, kad įkinkytas, ar ne, krepšinis, gal dėl to ir mes pamirštame visą kitą, bet dabar, žiūrėk, ir plaukimas yra, ir mes geri ir breiko šokiuose, ir plaukime, ir tiek, ne? Sportas ir kitas, aš sakyčiau, mano, nu, visiškai mane nuginkluotum. Jeigu mes pradėtumėm šnekėti apie kiną, apie kiną ir trečias galbūt jau, galbūt knygos būtų, nors tikrai nesėdėsiu čia ir ten krūtinė nesimušiu sakydamas, kad aš esu toks knygų skaitytojas, aš esu toks intelektualus apsiskaitęs žmogus.
1: Gerai, o kur teatras tada?
0: Teatre aš pats sukuosi labai daug ir be abejo, kad teatro man tenka ir pažinti ir matyti daug. Man smagu, kad aš galiu savo aktorystės meistriškumą išnaudoti ir galbūt anksčiau tas šleifas buvęs muzikanto, kuris pro pirštus kartais ir kreivai žiūrėdavo visokiose atrankose, nes tenka į atrankas iki dabar dar vaikščioti ir į serialų, filmų, ir į spektaklių. Nors spektakliai galbūt yra jau labiau tokie pasiūlyti dėl to, kad tu vis tiek žinai tuos kolegas, su kuriais tu vaidini, režisierius, su kuriais tu jau ne pirmą kartą dirbi, tai jie daug maž supranta, ko jie nori iš tavęs ir kokioje rolėje jie tave mato. Tai man ta patirtis yra kaip sanatorija, dėl to, kad... Norėjau sakyti, kad finansiškai nėra tai pravartu, bet aš meluoju dėl to, kad finansiškai netgi dabar galima gyventi puikiai. Iš komercinio teatro tikrai taip. O tu pati palauk, ar nevaidini, ar aš nusišneku? Ne, niekada jokiam...
1: Esu aš filme nusifilmavus tiesą vienam labai jokingam vaidmenį. Bet čia
0: tu buvai tu, ar tu buvai kažkas kitas?
1: Ne, aš buvau turbūt, kad maždaug aš. Na, bet čia atskirai
0: istorija. Aš irgi esu filme vaidinęs, kuris buvęs
1: taip,
0: aš.
1: Taip.
0: Ir tai yra sunkiausia, tikriausiai patirtis dėl to, kad tu, o tai kaip čia dabar vaidins, ne, tai tu tiesiog būk savimi. Na, tai galvoj, palauk, o koks aš esu? O spektaklyje savęs. Dar vienas maloniausių tikriausiai aspektų spektaklio ir apskritai teatro, kad tu ten savęs gali visiškai necenzuruoti. Mm-hmm. Nes tu esi vaidmenį, yra pasiteisinimas.
1: Taip.
0: A jau vaidmenį, kaip tu paruošiai, tai paruošiai.
1: Gerai, tai tiesiog pasakyk man atsakymą į paskutinį klausimą. Mm-hmm. Iš kur atsirado Stasio repertuare daina Švieski man vėl, aišku. Ar jis nugirto dainą per Liuksemburgo radijo transliaciją, kurios slapta klausėsi? Ar jam pažįstamas milicininkas parodė plokštelę, kurią atėmė iš vieno žmogaus? Ar atvykęs pas pažįstamus, norėjo parūkyti, bet ne prie stalo, nes ten negalima buvo, ir nuėjo į kambarį pas vaikiną, kuris kaip tik tos dainos ir klausėsi? Ir tada ten užgirdo tą dainą.
0: Nu, tai parūkyti, ejo.
1: Taip, iš tikrųjų negalėjo žaisdamas preferansą su draugais rūkyti prie stalo ir nuėjo į kitą kambarį, o ten kaip tik vienas vaikinas, kuris po to tapo dideliu Stasio draugu, turėjo tą plokštelę, leido tą dainą ir Stasis sakė, per kitą pertrauką kortų žaidimo, grįžo ir sako, žinai, duok man tą plokštelę, sakė, neduosiu. Tada jis atsiuntė Viktorą Malinauską, savo kaimyną, paprašyti plokštelės ir taip iškaulijo tą plokštelę ir labai greitai tą dainą kartu su savo ansambliu įrašė. Nerijos vadovas Bieliauskas sukūrė aranžuotę ir jau Švieski man vėl, žodžius pats parašė, aišku, Stasys, tapo tokia daina, po kurios, kaip sakė Stasys, jis galėjo dainuoti bet ką. Nes toks populiarumas buvo nežmoniškas, nors tam draugui, kuris tą plokštelį jam ir paskolino, sakė, tokia kvaila daina, nežinau, ką ten Stasys įžiūrėjo, bet vis dėlto va taip jisai nujautė
0: geras,
1: savo didžiąją gyvenimo geras, sėkmę.
0: Geras.
1: Vaidai, labai ačiū tau už pokalbį, mes labai ilgai prikalbėjom, bet kaip visada, mūsų nesutrumpinta versija klausytojai gali rasti radiotekoje, mediatekoje. Tau labai sėkmės linkiu daug.
0: Ačiū.
1: Labai buvo malonu, labai įdomus tu žmogus ir labai ačiū tau už tokį tikrumą.
0: Ačiū tau.
1: Ačiū. Iki.
0: Iki.
2: Spalio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilnių Šalom Festival uždarimo koncertas. Pasaulinė premjera ir atlikėjus iš 11 šalių vienijantis kolektyvas October Jazz Ensemble. Daugiau informacijos shalom.lt.
3: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – senjorusavaitė.lt.
4: Festivalį globoja Eurovaistinė, Premijai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
5: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
6: Dėl savo svajonės orientacininkas Algirdas Barkevičius gyvenimą Lietuvoje iškeitė į treniruotes Švedijoje. Ilgus metus Skandinavijoje patirtį kaupę sportininkas dabar nusprendė išmintimi pasidalinti ir su orientacininkais iš Lietuvos, kurie šią savaitę startuoja Dzūkijos miškuose vykstančiame Europos čempionate. Pokalbio su Lietuvos orientavimusi sporto rinktinės treneriu klausykitės šiandien nuo 14 valandos 30 minučių laidoje Čempionų pietus.
7: Kodėl kūrybiškumas – svarbiausios vaikų įgūdis ateityje, kurio nepakeis nedirbtinis intelektas? Ir kaip jį ugdyti paprastai – per smagius kasdienius žaidimus ir veiklas? Laidos Vaikystės laboratorija klausykite šiandien po 18 valandos žinių.
8: Minėdama LRT radio 100-metį, laida 10-12 baigė savo šių metų kelionės po Lietuvą. Paskutinė, 5-oji stotelė – Lazdijai. Aiškinsimės, kaip Kapčiamiestyje sekasi steigti poligoną ir kaip Lazdijų sveikatos įstaigoms sekasi mažinti pacientų eilės. Radio laidos vedėjo kėdė išbandys turbūt vieni iš tikimiausių mūsų klausytojų. Tai Žemaitkiemio kaimo gyventojas Eugenijus Kaminskas.
9: Aš nemoku pasakyti ne. Ir dėl to visada nuotykių pas mane būna va tiek, o tiek ir po tiek.
8: Ir žinoma plaukikė Birutė Statkevičinė, kuri šiaip gyvena Kaune, bet vasaras leidžia Veisiejuose, nes čia prieš 6 metus nusipirko butą.
10: Aš patenkinta, aš turiu 3-aukščiam name 4 žvaigždučių viešbučio kambarį.
8: Speciali laida iš centrinės Lazdijų aikštės rytoj nuo 10.
11: Laidoje žmogus iš arčiau. Vienuolė Faustina Elena Andrulytė apie pašaukimą, žurnalistinio ir vienuolės gyvenimo derinimą bei nesibaigiančias keliones kojomis bei siela. Laida žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
12: Šią žiemą Europos laukia 3 smūgis – energetikos kainų šuolis, saugumo grėsmės ir dirbtinio intelekto nevaldomas siautėjimas. Bet ar tikrai? Gal prognozuojama ekonominė ir saugumo apokalipsė yra gerokai išpūsta?
13: Taip pat ką reikštų ekonominis Europos Sąjungos ir Kanados suartėjimas? Ir kodėl skiepų baime brangina feta? Apie pinigus paprastai. Laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
14: Norint sukurti sodą, nepakanka nusipirkti augalų. Kaip sako kraštovaizdžio inžinierius Gytis Lietvaitis, svarbiausia atsakyti į klausimus – kiek laiko galėsiu skirti ir kaip noriu jaustis sode. Apie sodų lankymo etiketą ir dar daugiau išgirsite jau paskutinėje šio sezono žydinčio sodo laidoje. Rytoj po 18 valandos žinių.

0: Lrt radijas. 14 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Vilniaus apygardos teismas pradėjo nagrinėti seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus bylą. Kaltės jis neneigė ir žada vaikams atlyginti žalą. Kunigas kaltinamas nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Prokuroras Egidijus Motiejūnas teigia, kad nukentėjusiųjų gali būti ir daugiau.
1: Galimai ne visos aplinkybės yra nustatytos, nukentėjusių ratas irgi gali kisti. Todėl tie asmenys, kurie yra nukentėję, galimai nukentėję nuo šio kunigo, tai prašau kreiptis tiesiai į apygardos prokuratūrą Vilniaus su nukentėjus, nes reikėjo dirbti, kad jie net duotų parodymus. Baimė, mažas vaikas, tikinti šeima, autoritetas, tas ir stabdė jų, kad jie laiku nepranešė.
0: Prokuroras Egidijus Motiejūnas. Teisės saugos duomenimis fiksuoti 34 nusikalstami epizodai. Nuo vaikų privertimo vartoti alkoholį ir išnaudojimo pornografijai iki seksualinio prievartavimo. Nusikaltimai galėjo trukti ilgiau nei 20 metų. Į teismą atvykęs kunigas nieko nekomentavo. Jo advokatas Arūnas Kazlauskas.
2: Leiskite kaltinamajam šitam procese susikaupti prie proceso, prie bylos eigos. Tai daugiau komentarų nebus šiandien, nes yra pirmasis posėdis. Vis tiek yra dar įvairios aplinkybės. Nu, neskubėkime su tais įvykiais į priekį, neskubėkime. Bet kuriai šaliai tokiuose procesuose nėra lengva būti psichologiškai.
0: Kunigo advokatas Arūnas Kazlauskas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad ieškant būdų, kaip padėti gyventojams dėl brangstančių degalų, nuo spalio svarstoma laikinai atpiginti keliones traukiniais ir tarpmiestiniais autobusais.
3: Akcizo mažinimas, arba kitaip tariant, kūro atpiginimas 12 euro centų degaliniai, valstybei kas mėnesį kainuoja negautų pajamų 20 milijonų eurų. Tai manom, kad tokia priemonė yra brangi ir galvojam apie kitas alternatyvas. O alternatyvos kokios? Galima gražinti tai, kas jau buvo praeity, tarkim, nuo spalio pirmos dienos traukinių bilietų, 50% nuolaida. Išplėtėm viešo susisiekimo klausimą ne tik tai apsiribuojant traukiniais, bet ir tolimoje susisiekimo autobusais. Iš energetikos ministerijos pusės yra pasvarsimai fiksavimas vieną kartą dienoj, 10 valandą degalinių kūro kainos.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Nuo pareigų nušalintas nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius Fortunatas Dirginčius teigia ketinantis bendradarbiauti su ministerija vykstant vidiniam tyrimui. Jis pradėtas dėl Dirginčiaus galbūt padaryto tarnybinio nusižengimo. Kaip skelbta anksčiau mėnesio pradžioje, teisėsaugai vykdė kratas mokėjimo agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją Tomą Orlicką. Nuo pareigų nušalintas Fortunatas Dirginčius teigia, kad galima rizikas dėl skaidrumo skirstant finansavimą pastebėjęs ir anksčiau.
4: Dėl korupcijos prevencijos sistemos, tai mes galiu drąsiai pasakyti, kad mes nuolat stiprinome. Ko pasekoje buvo identifikuoti tam tikri atvejai ir pastarasis numatyti pats garsiausias, jis nuskambėjo taip ir šiuo atveju taip mes patys identifikavome.
0: Nuo pareigų nušalintas nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius Fortunatas Dirginčius. Jam byloje priskirtas specialiojo liudytojo statusas. Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos teigimu laikinasis agentūros vadovas bus paskirtas artimiausiu metu.
5: Yra pavesta vidaus tyrimų skyriui atlikti tyrimą, kaip iš tiesų buvo laikomasi korupcijos prevencijos. Agentūroje yra skyrius, bet žinant tai, kad tiek pavaduotojas yra nušalintas ir jam pareikšti įtarimai, tiek ir kitiems asmenims, mums svarbu, kad nesustotų procesai ir kad būtų įvertinta, kaip veikia, kaip neveikia antikorupcinė sistema nacionalinėje mokėjimo agentūroje.
0: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir Europos prokuratūra atlieka tyrimą susijusi su nacionalinėje mokėjimo agentūroje įtariamu piknaudžiavimu tarnybinė padėtimi, taip siekiant suteikti neteisėtų pranašumų asmenims, dalyvaujantiems Europos Sąjungos projektuose. Temperatūra Vilniuje, Kaune ir Utenoje 12, Šiauliuose 13, Panevėžyje ir Klaipėdoje 14, šilumos naktį daug kur palis, kai kur rūkas, vės vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, bus 6-11 pajūry iki 13 šilumos, rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis, pus vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, vėjas temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. 14 valandų 5 minutės.
6: Svarbus pokalbis.
7: Sveiki, čia Deividas Jursevičius ir svarbus pokalbis laidos svečias. Šį kartą studijoje Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Labą dieną.
8: Labą dieną.
7: Vienas jautriausių klausimų dabar degalų kainos. Kaip matot jūs degalų kainų krizę? Ar tai krizė dar pirmiausia jūsų vertinimu?
8: Na, aš pasakyčiau, kad gal ne degalų kainų krizė, bet energetikos energijos kainų krizė arba naftos kainų krizė. Štai mes turime naftos kainas vėl grįžusias į beveik tą patį lygį, kuris buvo kovo balandį, kai prasidėjo karas Irane. Mes turime dvigubai brangesnės dujų kainas. Dujų kainas didžiausias, bet ne per paskutinius 3-4 metus. Mes turime išaugusias ir biokūro kainas, ten 50% palyginti su prieš metus. Čia Lietuvoj. Tai aš sakyčiau, kad yra daugiau tokia bendra energetikos išteklių kainų krizė. Ir tas, tai, kas vyksta Hormūzo sąsiauryje, tai, na, tai toksai, sakyčiau, vienas stipresnių šokų naftos rinkoje. Bet finale, tai na, mes galim kalbėti apie naftos kainas, bet mes jas realiai pajaučiame tai, ką matome degalinių švieslentėje. Ir tai, ką mes matome degalinių švieslentėje, tai, ką bandžiau pasakyti, tai yra ne ekonomikos dėsnių nulemti dalykai, bet iš esmės geopolitikos. Na ir kai aš girdžiu prognozės, ne, kad bus tokia arba kitokia dyzelino ar benzino kaina, aš galvoju, kiek tame svarstyme yra realiai ekonomikos, o kiek yra... Nes, bandymų prognozuoti geopolitinius įvykius ir kiek mes...
7: Tai yra praktiškai neįmanoma.
8: Bet turim, jis labai teisingai pasakėte ir turbūt, jeigu kas turbūt gruodžio mėnesį praeitų metų būtų pasvarstęs ten apie įvykius Venezueloje, turbūt nuo to galim pradėti, arba jeigu kas būtų sausio mėnesį svarstęs apie galimus tokius karinius veiksmus, kaip buvo Irane, taip pat nuolatos sužimbanti viltis, kad bus taika ir dar tada įsijungia hučiai ir visos kitos eskalacijos, na tai turbūt mes šito

0: spėlioti neturėtume, nenorime ir aš tai manau, kad mes turime grįžti į tokį bazinį dalyką kaip atsparumas. Ne tiek svarbu, kokie bus scenarijai, bet mes turime turėti labai aiškias priemonės, veiksmų planą, galimybės, kas būtų, na, kurios įsijungtų, jeigu scenarijai pakrypsta ne ta linkme.
1: Kiek mes apskritai, ponia Šimkau, suvokiam situaciją? Aš ruošdamasis laidai ieškojau skaičių. Pavyzdžiui, jeigu vertintumėm Jungtinės valstijas, dabar Jungtinės valstijos Trumpas kalba apie tai, kad uždraus eksportuoti dyzeliną iš Amerikos, Rusija tą jau yra padarius. Bet jie, pavyzdžiui, yra pasiskaičiavę, kad nuo karo yra ne pradžios, per tuos 7 mėnesius amerikiečiai permokėjo už degalų $120 milijardų, tai yra maždaug $900 kiekvienam amerikiečių šeimos ūkiui. Mes tokių skaičiavimų net nesam atlikę. Mes net nesusiskaičiavę, kiek mes permokam. Mes kalbam, kai apie degalų kainas kalbam, mes kalbam, kiek neteks valstybės biudžetas, jeigu mes pajudinsim akcizą. Mes nekalbam, kiek permokėjo žmonės. Kaip jums atrodo toks vertinimas? Iš šalies žiūrint plačiau.
0: Aš negaliu pakomentuoti, ką turėjo omenyje JAV prezidentas, kalbėdamas apie permokėjimą JAV.
1: Čia tyrimai.
0: Negaliu pakomentuoti, bet kai aš kalbėjau apie geopolitiką, tai aš turėjau omenyje, kad yra degalų kaina iš principo apibrėžė įvykiai, kurie nepriklauso nuo mūsų.
1: Šiuo metu, taip.
0: Nei šiuo metu, nei kada kitą kartą, nes nu, mes nesame naftos rinkos veikėjai, pavadinkim taip, ar ten didžiuliai vartotojai, nu, tokie kaip pavyzdžiui Kinija, kurios rezervų reiškia atleidimas, užtikrino, kad naftos kaina turbūt kad naftos kaina neperšoko tų pačių mano paminėtų $120 už barelį, kurie buvo kovo balandį. Tai mes nesame to lygio žaidėjai. Tai, kas mūsų yra kaip valstybės rankose, tai yra mokesčių politika. Ir čia turbūt yra du elementai. Akcizai ir PVM-as. Tai va, tai mes, jūs, va, jeigu aš taip galvočiau panašiai, kuris vedat į permokėjimą, tai va, tai yra degalų, dyzelino, bet degalų, galiu sakyti, kaina buvo 1,5 euro prieš metus, prieš tarkim, praėjusiais metų pabaigoje, ir dabar 2,30. Iš tų 80 centų vat, skirtumo, 15 centų yra didesnis PVM-as.
1: Taip.
0: Tai jisai padidėjo. PVM-o surenkamos pajamos išaugo vien todėl, kad išaugo bazinė degalų kaina, tai yra perdirbijų marža ir nafta. Nes ir naftos kaina, nes akcizas yra tas pats. Tada aš ateinu dar kitaip šiek tiek į šitą klausimą. Kaip vertiname mes, kaip aš galiu vertinti ir matyti akcizą? Aš jį galiu vertinti kontekste be jokios abejonės.
1: Tai
0: pirmas dalykas, akcizai yra gerokai didesnė Lietuvoje negu minimalūs reikalavimai pagal Europos Sąjungos, pavadinkim taip reikalavimus. Bet antras dalykas, jie yra didesnė negu visose gretimose valstybėse. Ir buvo didesnė net tada, kada buvo laikinai sumažintas. Tai vėlgi, tai klausimas yra kodėl, nes aš atsigrėžiu mūsų šalį, yra maža tranzitinė valstybė, per kurią prisipylė Latvijai
1: galima važiuoti į Lenkijos,
0: tai reiškia užsipilti čia Lietuvoje, tu tą gali išvengti, bet vis tiek kelių infrastruktūra, kurią sukūrė Lietuva, tai pasinaudosi. Tai aš manau, kad galima žiūrėti, na, tik tai į per akcizo pusę, bet aš manau, kad kai kurios šalis, tokios panašios mažos tranzitinės valstybės, Čekija, Slovakija, Slovenija, Austrija, Šveicarija, jos visos turi tokią pravažiuojančiam transporto į kelių mokesčius. Mes sunkui transportą, aišku, apmokestiname, bet per Lietuvą pravažiuoja ir 2 milijonai automobilių.
1: Jūs būtumėt linkęs judint akcizą, jūs matytumėt, kaip priemonę, ką galima padaryti. Ir kitos valstybės tą daro. Latvijai šiandien jau pradeda svarstyti priemonės, kaip sumažinti degalus, ir vienas iš jų yra būtent akcizas. Pas mus nei premjeras, nei finansų ministras kratos iš to klausimo.
0: Aš noriu pasakyti, kad mes turime į akcizą pasižiūrėti kaip į visumą ir matyti savo šalį kontekste kitų valstybių. Tada, kai 23 metais buvo dėliojama ta būsimoji akcizo politika, CO2 dedamoji, atsižvelgiama į gamtosaugos ir panašius reikalavimus, nieks nekalbėjo apie tokią eskalaciją dalykų, kaip yra dabar.
1: Tai reikia
0: prisitaikyti. Aš manau, kad reikia žiūrėti į situaciją. Na, juolab, kaip sakiau, kad atsiranda ir tam tikras PVM-o. Nu, aš nenoriu sakyti žodžio perviršis, bet didesnis PVM-as vien dėl pabrangusio degalų bazės. Kur aš vedu? Kad pigių priemonių atpiginti degalus nėra.

0: nėra vienos stebuklingos priemonės, kuri leistų reikšmingai sumažinti degalų kainą. Taip, nes ne, bet mūsų rankose vis tik tam tikra politikos dedamoji yra. Ir aš turbūt keletą dalykų paminėčiau. Tai pirmas dalykas, na, mes kiekvieną kartą, kai padidėja degalų kaina, pradedam sukti galvą. Tai kokiam lyginai turėtų būti, kada reikia veikti, ar nuo 2 eurų, ar nuo 2,20, o gal nuo 2,30. Galėtų būti tam tikras automatizmas. Ir kai kuriuose valstybėse tai yra, kad jeigu virši tam tikrą lygį, tai tu kaupi tą PVM perviršį, bet jeigu yra viršimas
1: kokia
0: tam tikras...
1: Kokia formulė būtų, pavyzdžiui, paprastai tariant?
0: Na, tai, kaip matematiškai, aš jums dabar nepasakysiu.
1: Nu, nežinau, $100 už
0: ne, ne $100, pavyzdžiui, kaip sakiau, kad yra tam tikrai, nuo euro 50 iki 2,30 ir 80 euro centų, iš jų 15 centų yra PVM, didesnis PVM-as visurenkamas. Tai tam tikras PVM-o perviršis galėtų būti, jis akumuliuojamas ir panaudojamas, jeigu degalų kaina kaip kompensacinis mechanizmas didesniai degalų kainai arba mažesniam akcizui, jeigu tai įsijungia, jeigu degalų kaina viršia tam tikrą lygį. Tai čia turbūt vienas dalykas, Belgija berods panašų mechanizmą turi pritaikiusi, tai būtų tam tikras automatizmas ir na, nereiktų kiekvieną kartą kalbėti apie tą patį. Tai čia turbūt vienas. Antras dalykas, tai mes kalbam apie konkurenciją. Energetikos ministerija pateikė pavasarį berods vėlyvą priemonė, kad degalinės privalo pranešti apie degalų kainas, 10 dieną, kiekvieną dieną praneša. Nežinau, ar jūs pats asmeniškai esat bandęs, bet aš tikrai buvau vieną kartą, reiškia, surinkęs pigiau ir pigiausi degalai, buvo pakeliai, užsukau, degalų kaina buvo gerokai didesnė, negu aš mačiau energetikos agentūros puslapyje. Ir apie tai ir žiniasklaida rašė. Dabar tarsi visą tą pamiršo, bet yra ir kita šito medalio pusė. Šita priemonė neveikia kaip tokia, jeigu jinai tik tai yra informacija. Teikimą. Kita dalis yra įstatymų pokytis, jis yra parlamente, na, pažiūrėsim, kuo tai baigsis, bet yra, kad degalinės negali pranešusios apie kainą per dieną padidinti ją iki kitos dienos 10 valandos. Jos gali mažinti, kiek nori, didinti negali. Ir tokiu būdu yra užtikrinamas tam tikras konkurencinis veikimas, na, kad degalinės na, pirmas dalykas, na, taip nebando pasinaudoti situaciją, pranešdamos mažesnę, bet taikydamos didesnę kainą. O antras dalykas, na, tai mechanizmas, kuris veikia kainų spaudimą žemyn, ir, o ne aukštyn.
1: Aš noriu čia jūs sustabdyti trumpam, noriu paliesti ir kitas temas, bet tai, ką dabar jūs čia išvardinot per pastarąsias 5 minutes, aš leisiu savo padaryti išvadą. Išgirdom daugiau pasiūlymų negu per pastarąsias 2 savaites iš mūsų vyriausybės kabineto narių. Mes kol kas kalbam tik tai apie viešojo transporto bilietų kainų sumažinimą. Ar tai būtų traukiniai, ar tai būtų autobusai. Jūs dabar pateikėt ir kitus galimus scenarijus. Kodėl mes tų scenarijų jūsų vertinimų neaptarinėjom viešoje erdvėje?
0: Na, tai pirmas dalykas, aš tikrai nekonkuruoju su finansų ministerija ir mes nekonkuruojame dėl pasiūlymų pateikimo. Vis tik tai mokesčių politika yra finansų ministerijos prerogatyva ir na, tiesiog mes diskutuojame banko, Lietuvos banko viduje ir išeiname į tokius pamąstymus, kuriuos dabar pasidalinau per tai, vis tik ką reiškia degalų kaina
1: ir kaip galima ją
0: Lietuvos ekonomikai. Nes na, kai aš girdžiu vėlgi viešo ir dviejai, tai žiūrėkit, žmonės pilasi degalus ir taip ir viskas ok, aš negaliu sutikti, kad vis tik degalų didėjimas, laikini pasviravimai, na turbūt yra vienas dalykas, bet kai tai užtrunka, na, mes negalime galvoti, kad tai neturės poveikio ekonomikai.
1: O dabar pas mus taip galvojama jūsų?
0: Man atrodo, aš čia vėlgi ar ten vakar, ar už vakarą žiūrėjau televizijos laidą ir tarsi tokį girdžiu ekonomistų svarstymus ar žurnalistų, bet kad žiūrėkite, tai žmonės vis tiek pilasi degalus.
1: Taip, nieko tai, neatsitiko.
0: Atsitiko. Aš manau, kad atsitinka. Jeigu aš taip galėčiau taip vaizdžiai dabar jums pateikti, mes mėgstame pavaizduoti Lietuvos ekonomiką kaip garvežį, lokomotyvas, kuris taip puškuoja nepaisant visko į priekį. Tai vat degalų kaina, aš tokia galėčiau taip tame garvežį vaizduoti kaip tam tikrą korozijos elementą. Korozija. Jinai traukinys važiuoja. Bet yra tam tikros korozijos dalį, tam tikros korozijos vietos, kurias kažkokiu tai būdu vis tiek ateityje reikės tvarkyti. Tai yra infliacijoje energija dabar sudaro trečdalį, net daugiau. Taip. Infliacija, metinė infliacija, mes skaičiuojame, pasieks virš 6% lygį iki metų pabaigos.
1: Tai yra dvigubai daugiau negu Europos Sąjungos vidurkis, Lietuva.
0: Yra savų priežasčių, mes galėsim tai aptarti, bet tai reiškia, bet aš ką noriu pasakyti, tai reiškia tiek pajamų, tiek atlygio mažėjimą. Taip. Klausimas yra, na, Lietuva iš tikrųjų, Lietuva vis dar džiaugiasi, vidutinis darbo užmokestis auga sparčiau, 9,4% prognozuojame šiais metais ir tai viršia. Tai iš tiesų reiškia, kad realiosios pajamos didėja. Bet žmonės, na, jeigu pradėtų reikalauti, kad atlyginimai dar labiau kompensuotų infliacijos išaugusį lygį, na, tai reikštų, kad mes jau turime tam tikrą ir konkurencingumo prastėjimą. Taip? Kitas dalykas yra, kad vėlgi, na, kiek, aš nežinau, kiek jūs įsipilate kuro bakų per mėnesį.
1: Mes kalbėjom prieš laidą, kad abudu turim dyzelius, dabar
0: bet mes ne, labai ne, dėl to patenkinti. Bet tiek svarbu, kokias yra kuras, bet, na, tarkim, kuro baką išvažinėja, tarkim, vidutiniškai 60 litrų išvažinėja žmogus, taip, per mėnesį. Skirtumas, vėlgi, tarp to paties, na, 1,5 eurų ir 2,30, kas dabar turime, yra apie 80 centų. Tai yra 50 eurų per mėnesį. Didelė dalis Lietuvos visuomenės, na, sutaupo nedaug arba beveik nesutaupo. Tai reiškia, 50 eurų kūrui, reiškia, 50 eurų kažkur kitur neatsiranda. Reiškia, vėl mes jau keičiasi tai kaip veikia ekonomika. Kažkur tai supakris, reiškia, prie kažkokių prekių ir paslaugų paklausa. Tai tam tikri, aš pavadinčiau taip, korozija, aš manau, kad tai yra. Ir mes apie tai kalbėdami, prieiname prie klausimo, ką daryti ir apie tai diskutuojame banke.
1: Ar jūs nepasigendat tada to kompleksinio požiūrio iš mūsų valdžios atstovų arba bendrai toj viešoje erdvėje tokio gilesnio požiūrio, kaip mus veikia tos degalų kainos? Aš pateikiau amerikiečių skaičiavimo, paprasti skaičiai tiesiog. Čia irgi nėra sudėtinga pas mūsų skaičiuoti, bet niekas neskaičiuoja.
0: Aš truputį kitaip pasakyčiau. Aš manau, kad mūsų valstybė turi labai stiprius tam netidėliotinus poreikius, kuriuos reikia finansuoti. Tai yra ir gynyba, kurios labai smarkiai yra išaugusi iš išlaidos. Tai sakyčiau, netgi egzistenciniai dalykai. Tai yra ir demografinė krizė, nebijokim to pasakyti. Na ir vėlgi, sveikatos ir apsaugos ir darbo ministerija, ne sveikatos, socialinės apsaugos ir darbo ministerija pasiūlė, na, reikšmingą paketą, bet jis yra ir brangus, tai vėlgi reikia išlaidų. Mes turime ir pakankamai didelę pajamų nelygybę ir, na, stiprėjantį socialinės senatvės pensijų, stiprinti poreikį, girdžiu politikus kalbant. Taigi tie išlaidų poreikiai yra dideli ir jie finansuojami yra, na, aišku, valstybė gauna tam tikras pajamas. Tai turbūt vienas dalykas. Ir iš tiesų mes valstybėje diskutuodami, ne, ar tai būtų ekonomistai, ar politikai, ar platesnė visuomenė, išeinam į tą išlaidų pajamų perspektyvą. Bet tai yra toks supaprastintas, aš pavadinčiau, tai požiūris į tai, kaip veikia ekonomika. Ekonomika nėra tiesinė. Ekonomikoje yra elastingumai. Tai nereiškia, kad padidinęs ten kainą, tu būtinai tiek gausi pajamų, kiek gaudavai anksčiau. Tu gali baigti ir visiškai priešingų rezultatų, nes ekonomika yra, na, socialinis mokslas. Nebūtinai tai keičiasi vartotojų preferencijos, keičiasi vartotojų elgsena. Mes kaip šalis konkuruojame su gretimomis valstybėmis, jau kalbėjome per degalų perspektyvą. Tai mano galva, na, tas platesnis ekonominis vertinimas yra labai svarbus. Na, ir aš jums pateiksiu pavyzdį. Vat apie infliaciją. Jis, vat, gera proga sugrįžti. Jis pavienėt, kad Lietuvoje infliacija du kartus didesnė, nu, dar ne du kartus, bet už Europos Sąjungos vidurkį. Klausimas yra, kodėl?
1: Ir kiek tai lemia išorės, kiek tai lemia vidaus
0: veiksniai? Kiek tai lemia išorės, kiek tai lemia vidaus veiksniai. Taip. Iš vienos pusės, aš sakau, energija sudaro didelę dalį, bet iš kitos pusės, jeigu žiūriu, kokie veiksmai lėmė, taip, tai reikšminga pakankamai infliacijos dalis yra būtent mokestiniai pokyčiai. Ar tai būtų PVM lengvatos šildymo atsisakymas?
1: Jūs
0: ar
1: už,
0: tai
1: būtų už atsisakymą?
0: Tai aš ar tik šitą temą užbaigsiu. Tai akivaizdu, kad valstybės poreikiai yra dideli, taip, ir akivaizdu, kad reikalingi mokestiniai pokyčiai. Bet reikia, mes turime suprasti,

0: ir vertinti, kad jie lemia tokius platesnius makroekonominius efektus.
1: Aha.
0: Ir kai lyginamės, tada turime lyginti teisingai. Mes praeitą savaitę Lietuvos bankas pristatė Lietuvos ekonomikos apžvalgą, yra puiki informacija apie infliaciją ir mano kolegos komentaras apie tai Lietuvos banko tinklalapį, kad jeigu mes pažiūrėtume į infliaciją Lietuvoje be mokestinės politikos pokyčių poveikio, mes matytume, kad jinai yra daugiau mažiau kaip Europos Sąjungoje.
1: Reiškia vidiniai veiksniai.
0: Yra tą skirtumą, tą atsiskyrimą lemia nemaža dalimi vidiniai veiksniai. Dėl šildymo lengvatos. Prisimenant, kokios vyko batalijos jos atsisakant, tai aš sakyčiau, galbūt angliškai pasakysiu, don't fix what's not broken. Arba netaisykime tai, kas yra, kas yra gerai. Nuo 26 metų pradžios jos buvo atsisakyta, pradėsiu nuo keleto skaičių. Tai pirma, tai užtikrino maždaug 65 milijonais eurų didesnės pajamas, o per 25-26 metų šildymo sezoną išlaidos kompensacijoms šildymui sudarė apie 69 milijonus. Taip dabar bus tos išlaidos šiek tiek didesnės, bet iš principo, ką tai reiškia? Vietoj to, kad, nenoriu sakyti žodžio pakrapinti, bet šildymo lengvata buvo visiems, jinai universali. Na, visiems ten, priklausomai nuo buto dydžio, nuo taip toliau, ten nuo kelių iki kelių dešimčių eurų nauda. Bet dalis buvo tam, kam nereikia, kurie gyvena galbūt ir labai gerai, ir turi puikius butus, ir gali susimokėti už šildymą. O tiems, kuriems iš tikrųjų reikia, jiems turbūt tie kelias dešimtis eurų nelabai padeda. Tai kai mes kalbame apie tokią socialinę paramą, jinai turi būti tikslinga, jinai turi būti taikli. Todėl, vėlgi grįžtant prie to, ko pradėjau, turint omeny, kaip sunku buvo jos atsisakyti, yra žymiai geriau yra nebegrįžti ten, kur buvome, lengvatos yra atsisakyta, bet tas pajamos, jos yra, ateina į biudžetą, jeigu reikia nukreipti tikslingesniam, taiklesniam
1: ieškoti naujų kelių, ką jūs taip ir kalbat. Aš dar noriu pabaigai paklausti apie migraciją. Mes turim dabar labai aštrią diskusiją dėl migracijos, bet pasižiūrėkime iš ekonominės pusės tik tai skaičiais dėl kvotų, migracijos valdymas, kvotos trečiųjų šalių piliečiams išnaudotos Liepą. 27 tūkstančių šiemet turėjom. Anksčiau turėdom apie 40 tūkstančių. Vyksta aštri diskusija, reikia, nereikia dabar čia tų kvotų padidinti ar sumažinti. Bet jūsų vertinimu, verslui reikia darbuotojų ir ekonomikai augant jų reikia apie 40-50 tūkstančių per metus. Ir iš kur paimti tada tų žmonių?
0: Na, aš turbūt atkreipsiu jūsų dėmesį, kad ne tik migracija yra ta, iš trečių šalių, kaip jūs pasakėte, yra šaltinis. Pirmas dalykas, vat, kodėl mane stebina, kad aš negirdžiu kalbos apie tai, kad mes esame vieningoje rinkoje, Europos Sąjungoje, kurioje yra prekių, paslaugų, kapitalo ir darbo jėgos judėjimas.
1: Mm-hmm.
0: Kodėl mes nekalbame, negirdžiu kalbos apie dirbančius Lietuvoje bulgarus, rumunus. Lietuva pasiekė pakankamai aukštą pragyvenimo lygį. Tai o kaip su tom rinkom, kur turbūt šitų batalijų, kurias mes turim ir politinio aistrų, mes turbūt matytume, iš vis nematytume, jie mes esame vienoje rinkoje. Tai turbūt, man atrodo, mes neišnaudojame, nematome tos galimybės, kurią mums atveria buvimas Europos Sąjungoje. Antras dalykas, aš čia negaliu įvertinti pačio kvotos dydžio, jo vadinkim taip racionalumo, bet aš atkreipsiu jūsų dėmesį į tai, kad nedarbas Lietuvoje šiaip tai buvo pakankamai aukštas dar prieš metus, virš 7%.
1: Uh-huh.
0: Ir šiuo metu mes turime nedarbo jau lygio sumažėjimą iki 6%, kuris vis tiek yra pakankamai aukštas. Turim didelį jaunimo nedarbą.
1: Treti Europos Sąjungoje pagal
0: tai
1: jį esam.
0: Aš vis tik, aš vėlgi, nesame padarę studijos, ar čia yra tiesioginė priklausomybė, ar tai yra priežasties ir poveikio ryšys, bet ar galbūt ir ten tikrų nedarbo išmokų keitimas, ta, irgi ta, daugiau žmonių įtraukia rinką, bet tam tikrą rezervą mes turime viduje. Mes turime didelę emigrantų iš Lietuvos, Lietuvos gyventojų dalį. Taip, tas balansas yra pasikeitęs į kiek į geresnę pusę, bet lygiai tuo pačiu mes turime sustiprėjusią ir emigraciją iš Lietuvos. Tai aš nemanau, kad čia yra juoda, balta, toksai klausimai, toksai, ir galiu pasakyti taip, imigracija turėjo taip pat pakankamai didelį postumį tam, kad mūsų šalis rodė pakankamai stiprų, rodė stiprų ekonomikos augimą pastaraisiais metais. Tai nėra klausimas juoda balta ir vėlgi turbūt grįšiu prie pakankamai banalaus pasakymo, kad vis tik yra ne ar reikia, bet kaip tą imigracijos politiką valdyti.
1: Ačiū už jūsų laiką ir už jūsų atsakymus. Įžvalgas, kaip pamatėm, yra ne tik tai juoda balta, čia ko gero ir būtų tokia pokalbė apibendrinančioji mintis. Dėkui Lietuvos banko vadovas Gediminas Šinkus svarbiame pokalbyje. Dėkui, kad atvykot.
0: Ačiū.
2: Svarbus pokalbis. Kauno valstybiniame muzikiniame teatre. Miuziklas Šrekas.
3: Esu koks esu ir nebūtina čia visiems patikti.
2: Nuo spalio antros dienos. Teatro mecenatas Autokausta. Sezono rėmėjas Norfa. Kiti rėmėjai LRT Kauno diena.
4: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
5: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.

0: čempionų pietus.
1: Labadiena, LRT radio klausytojai, dar vieną ketvirtadienio popietę, dar vieną laidą apie sportą, čempionų pietus. Šį kartą mes kalbėsimės apie tokį sportą, kuris valgomas su žemėlapiu, kuriame reikia orientuotis, kalbėsimės apie orientavimusi sportą, o šią savaitę Lietuvoje vyksta orientavimusi sporto bėgte čempionatas, tikrai neįlynis įvykis, jeigu kalbėsime būtent apie bėgimo discipliną orientavimusi sporte. Ir šiandien aš, laidos vedėjas, LRT sporto žurnalistas Rokas Uslavičius, kalbuosi su mūsų rinktinės vyriausiųjų trenerių Algirdu Bartkevičiumi. Sveiki, Algirdai.
2: Sveiki.
1: Tai iš karto gal aš paklausiu gan paprasto klausimo. Tikrai, manau, ne visi mūsų klausytojai įsivaizduoja, kas yra orientavimosi sportas, jeigu jums reikėtų na, labai trumpai arba aiškiai papasakoti, su kuo gyvalgoma yra ši sporto šaka.
2: Jo, tai orientavimusi sportui užtenka dviejų dalykų. Reikia vietovės žemėlapio ir komposo tam, kad susukti, laikyti, krypti, kaip sakant. Ir pats sportas dažniausiai vykdomas miškuose, gamtoje. Ir svarbu yra tai, kad būtų vietovė nežinoma, tam, kad būtų sunkiau susiorientuoti, kad orientavimosi dalis turėtų didesnę prasmę. Ir tikslas yra tą gaunamą trasą žemėlapyje surasti stoteles, tas vadinamas kontrolinius punktus, kaip jie yra sunumeruoti ir nugalėtojas yra tas, kuris tai sugeba padaryti trumpiausiu laiku.
1: O kad įsivaizduotų klausytojai, sakykime, taip, aš esu starto vietoje, gaunu aš tą žemėlapį, matau tą trasą. Kur tie būna punktai paslėpti? Turbūt žmonės gal įsivaizduoja, kad jie bus sudėti labai aiškiose vietose, ant takelių, ant sankryžų, kur labai paprasta rasti, ar vis dėlto taip nėra?
2: Jo, tai variantų yra visokių. Čia gal tas sportas tuo yra įdomus, kad jisai, mes visada sakome, yra skirtas visiems, tiek jauniems, tiek ir senyvo amžiaus žmonėms, nes trasas dažniausiai ruošia skirtingų sudėtingumų. Nuo lengviausios ten kokios nors baltos spalvos, kur punktai yra mažesniems vaikams arba mažiau orientavimusi įgūdžių turintiems žmonėms, kad lengva jos būtų susirasti, taip kaip sakant, lengviau įeiti į sportą ir mokintis ir paskui visas tas kelias kyla į viršų iki jau juodos spalvos, pavadinkim, trasos, kur jau punktai gali būti bet kur sudėti įvairiausiose miškų vietose, tiek duobutėse, tiek ant kalnų viršūnių ir žaliuose miškuose ir panašiai, tankumynuose. Tai vat, tai tas tikrai varijuoja, trasų sudėtingumas ir ilgis ir kartu ir kiek reikia laiko tą trasą įveikti.
1: Minėjot, kad orientavimosi sportas skirtas visiems, šiaip reiktų pastebėti, kad na, masiškumas Lietuvoje šios sporto šakos pakankamai didelis, manau, nemaža dalis olimpinių sporto šakų gali pavydėti, kiek apskritai yra renginių, varžybų. Kaip jūs pats jaučiat, kiek Lietuvoje yra maždaug ta bendruomenė, kiek geografiškai yra išplitusi, nes yra sporto šakų, kur turi centrus tik tam tikruose miestuose, kokia yra situacija Lietuvoje?
2: Manau, kad sportas yra ganėtinai paplitęs gerai, plačiai, tam, kad jį yra ganėtinai paprasta sportuoti. Tai reikia vat, nupiešti vietovę žemėlapį, piešti to žemėlapius galima bet kur, tiek miškuose, kurių galima rasti gamtos visuose Lietuvos kampeliuose, tiek ir miestuose mums labai patinka, ir tas sprinto formatas, kai yra orientuojamas į tarp namų ir panašiai, tai šitoj vietoje neturime kažkokių apribojimų, kurie mums trukdytų ar neleistų plėstis į visą ratą. Labiau galbūt yra apribojimas, kur turime savo sporto šakos trenerių, kurie galėtų ruošti jaunimą, supažindinti mokyklose ir panašiai. Tai šitas labai priklauso nuo vat, noro dirbti ir būti orientavimusių sporto trenerių vietovės skirtingose mažesnėse miesteliuose ir panašiai. Varžybos vyksta daugiau mažiau visoje Lietuvoje, neapsiribuojam kažkokiais didžiaisiais miestais, mėgstam visur važiuoti. Pati, kaip ir minėjau, orientavimusių sporto idėja ir yra, kad tą veiksmą daryti dar nežinomoj naujoj vietovėj, nes tada tas orientavimosi aspektas yra pats svarbiausias ir įdomiausias. Tai dėl to orientacininkai yra tokie žmonės, kurie ieško naujų vietovių, naujų miškų, kur būtų galima atrasti dar kažkokį tai sudėtingą, netrastą Lietuvos kampelį, jį nupiešti ir duoti sportininkams jame pasimėgauti ir pasiorientuoti.
1: Perkim šiek tiek prie jūsų asmenybės. Iš tikrųjų, dabar esate treneris, galbūt netgi žaidžiantysis treneris, nes tikrai dar palaikot sportinę formą, buvote rinktinės narių, startavote taip pat tarptautinėse varžybose ir nemažą laiko dalį, o dabar jau turbūt ir didesnė laiko dalį, esate susijęs su Skandinavija, su Švedija. Ar galite šiek tiek dar, jeigu kalbėsime apie tą masiškumą, palyginti bendrame Europos kontekste orientavimosi sportas, kokias populiarumo turi ir čia ir galim pasižvalgyti šiek tiek gal ir tą Švediją, nes taip, na, irgi dar greitai persižiūrėjau sąrašus Europos čempionato šalių, 35 šalis. Na, žinoma, Lietuva turi vieną iš didžiausių delegacijų pagal sportininkus, tarp jų ir Švedija, na, irgi turi didžiausią.
2: Jo, tai čia norėčiau gal pasakyti kelis dalykus. Vienas, kad šitas sportas yra kilęs iš Skandinavijos. Europa yra kaip žemynas, turintis daugiausiai orientacininkų ir šalių, kurios profesionaliai užsiminėjo orientavimo su sportu. Tai jeigu žiūrim į pasaulio čempionatą ir kai susirenka šalis iš kitų žemynų, tai mes europiečiai stengiamės jiems padėti. Sukurti tas dalintis žiniom, sukurti sąlygas jiems, kad galėtų irgi atvykti ir dalyvauti, bet žiūrint ir pačių čempionatų istoriją, kur vyksta varžybos ir panašiai, tai daryčiau prielaidą, kad bent jau 90% visko vyksta Europoje. Tai kaip žemynas mes esam šito vietu stipriausias, mes tą sportą ir viešinam į pasaulį, o imant labiau pačią Švediją ir Skandinaviją, tai labai, manau, Lietuvai galbūt geras suprantamas pavyzdys būtų, kad orientavimosi sporte Švedija yra kaip krepšinėje Amerika. Tai visi nori į NBA, į aukščiausią lygą, taip orientavimosi sporte visi nori į Švediją, į aukščiausią lygą. Tai va, Švedija toks yra žaidėjas orientavimosi sporte.
1: Jūs taip pat keliavote į Švediją gyventi, treniruotis kažkokiame viename iš Švedijos orientavimosi sporto klubų, norint pasiekti kažkokių tai geresnių rezultatų.
2: Taip, mane lygiai taip pat, aš asmeniškai pradėjau iš pradžių savo noriu vykti 15-16 metų, parodžiau visai neblogų rezultatų.

0: darbo dienas mokykloje, o savaitgalį būdavo Švedijoje varžybose orientavimus į sportą. Ir einant gimnazijos tiems metams į pabaigai, klubas paklausė, ar nenorėčiau toliau tęsti savo karjeros ir gyventi Švedijoje.
1: Kad būtų paprasčiau mums įsivaizduoti, kiek maždaug žmonių susirenka į didžiausias, tarkim, Švedijoje orientavimusi sporto varžybas?
0: Tai Švedija šiaip yra tokia šalis, kuri labai kultivuoja masiškus sporto renginius. Jiem yra labai svarbus bendras visuomenės sveikatingumo lygis ir jie tam skiria daugiau dėmesio negu profesionaliam sportui. Pas juos labiau profesionalius sportas ateina iš masiškumo. Tai ir orientavimus į sportą Švedija turi pačias masiškiausias varžybas pasaulyje, o ringeno daugia dienės, tai 5 dienos ar ten visą savaitę, nes būna ir laisva diena, į kurias atvyksta apie 20 tūkstančių orientacininkų. Ir jie kartu gyvena, yra tas toks kempingas vadinamasis varžybų miestelis ir jie tą visą savaitę bėgioja trasas skirtingose vietose. Tai vat toks yra maksimalus kiekis šiuo metu, kiek į vienas varžybas sutraukia orientavimas į sportas. Įspūdingi skaičiai, bet ir pačio Švedijos federacijos narių skaičius yra apie 100 tūkstančių. Galima paimti, vat, kaip kam patinka skaičiai, tai jeigu šalyje yra apie 10-11 milijonų gyventojų, tai turi apie 100 tūkstančių aktyvių federacijos narių. Lietuvoje mes turime apie 1,5 tūkstančio grubiai, čia aš tiksliai nežinant skaičių, taip sakau, tai plus minus tame diapazone galim susidaryti. O mūsų didžiausios varžybos šiek tiek po šitos koronos periodo krito, bet dabar surenkame apie 700 savo didžiausias daugiadienės Lietuvoje.
1: Gerai, dar šiek tiek tada panagrinėkime jūsų pačią istoriją. Minėjot, kad ten vykdavote dažnai į Švediją dar neužbaigus pagrindinės mokyklos, tai yra 11-12 klasė. Vis dėlto tai yra neolimpinė sporto šoka, kaip viskas klostėsi toliau? Ar apskritai buvo galimybė iš to pragyventi, ar reikėjo derinti kelias veiklas ir kaip viskas toliau susiklosti?
0: Jo, tai šitas, kad tai yra neolimpinė sporto šaka, turi savo ir plius ir minusų. Vienas didelis minusas yra tai, kad nėra kažkokių didelių finansų, sportinių kontraktų ar panašiai. Tai galim paimti tas pačias profesionales pagrindinės rinktinės mūsų sporto ir tą pačią švedų rinktinę, kurie kiekvienais metais važiuoja į varžybas tam, kad jie taptų geriausia metų komanda, kurie susirenka daugiausiai medalių ir jie vat, į Lietuvą irgi atvyksta su didžiausia komanda tarp visų šalių. Iš tos komandos yra tik tais 2-3 žmonės, kurie nedirba jokio kito darbo. Tai toks yra mūsų orientavimosi sportas, jisai beveik visada yra kombinuojamas su kažkuo kitu gyvenimu. Bet nemanau, kad tai yra kažkas išskirtinio neolimpiniam sporto šakoms. Manau, kad didžioji dalis neolimpinių sporto šakoms susiduria su tom pačiom problemom arba iššūkiais ir stengiasi rasti būdų, kaip galėti suderinti.
1: O kaip jūs asmeniškai dėliojate, ar ieškojate tokios veiklos, kurią būtų galima priderinti prie visų treniruočių grafiko, ar vis dėlto ieškojot, na, užtikrinto pajamų šaltinio ir tada jau prie jo dėliojot visas tas treniruotės ir...
0: Jo, tai aš, kai gavau pasiūlymą atsikraustinti gyventi Švediją, mane priėmė viena iš mano klubo šeimų, tiesiog jau ten tų žmonių vaikai užaugo, išsikrausti iš namų, yra tušės kambarys, jeigu nori pradėti savo gyvenimą, gali čia apsistoti, man labai tiko. Aš visada į tai žiūrėjau kaip į ilgą laikį projektą, nes norėjau ir noriu gyventi Švedijoje, tai ėjau tą labiau vadinamą ilgąjį, bet teisingą kelią su pilna integracija, kalbos mokymuisi.
1: Norėjau kaip paklausti, ar greit perprastot švedų kalbą?
0: Tai švedų kalbą perprasti yra kelios fazės. Vienas tai, kad reikia į tam tikrų raumenų burnoje, kad ištarti tos žodžius. Tai užtrunka apie 3 mėnesius išlavinti. Ta virtuvinę vadinamąją kalbą labai lengvai galima greitai išmokti. Iki 1,5 metų sunkiau yra pradėti rašyti ir savo mintis reikšti jau labiau aukštesniam intelektualiniam lygį, pavadinkime. Tai tam užtruko geri 2 metai, kol išlaikiau kalbos egzaminą, kad galėčiau įstoti į universitetą. Ir čia grįžtam prie to pagrindinio klausimo, ką aš rinkausi derinime, tai aš universitete

0: pasirinkau studijuoti taikomąją fiziką ir elektros inžineriją. Ir mane patraukė universiteto reklama, kad tai yra patys sudėtingiausi mokslai Švedijoje. Tai nebuvo jokios minties apie kažkokį tais lengvą kelią, kad skirti daugiau dėmesio sportui, jau all-in, taip kaip sakoma, visą galvą į tai, kad noriu inžinerijos karjeros Švedijoje ir sportas derinsiu tiek, kiek galėsiu šalia.
1: Sunku buvo derinti?
0: Pasakyčiau, kad ne. Labai yra geros sąlygos Skandinavijoje ir ta kultūra ir supratimas sportininko, tai yra labai paprasta dėlioti studijas šalia, nėra jokių problemų peršokti modelį ar ten jį pavadinkim praleisti ir kitais metais vėl pasimti su kita grupe, tai galima susimažinti tų kreditų skaičių ar modelių, kaip Lietuvoje vadinama, kad aš ganėtinai anksti priėmiau sprendimą, kad savo 5 metų magistrą studijuosiu 6 metus, būtent išsimetinėdamas vis po vieną modulį ir taip sudėliodamas tos papildomus metus vien tik tam, kad turėčiau daugiau laiko treniruotėms. Tai tas buvo labai gerai, nėra jokio kažkokio lankomumo priežiūros ar kažką, tu tiesiog turi ateiti ir išlaikyti egzaminus, tai kol tu tai padarai, pilnos sąlygos yra sportuoti, dalyvauti varžybose ir visur važinėti, tai labai tiko, galų gale aš dar net ir man kaip tik sutapo, kaip ir mano karjeros viršūnė buvo su studijų paskutiniais metais, tai aš dar net ir 1,5 metų iš vis pasiėmiau pertrauką vien tik tais tam, kad galėčiau pilnai ruoštis čempionatą ir užbaigiau savo magistrinį darbą jau rudens periodu ir pabaigiau universitetą kalėdų metu, kaip sakant, tai toks dar pasitraukimas, bet visiškai nėra jokių problemų.
1: O šiaip koks švedų požiūris į lietuvius, kaip jie vertina? Kaip ne, kaip šiaip esam kaimynai per Baltijos šalį? Tiesiog per jūrą perplaukti reikia ir viskas.
0: Jo, tai šitoj vietoj man labai patinka, nes tai yra labai arti, labai lengva keliauti, su lėktuvu užtrunka 1 valandą laiko. Aš dažnai sakydavau, kad kai gyvenau kelis metus Göteburge, man ten būdavo 1,5 valandos iki oro uosto, tai aš turėjau 4 valandas nuo tada, kai išeidavau iš namų ir tada, kai jau grįždavau pas savo tėvus į namus. Ir tai yra trumpesnis atstumas, negu daugeliu švedų užtrunka grįžti namo pas savo šeimynas iš vieno krašto į kitą, nes masteliai tokie dideli, tai šitoj vietoj ta Lietuva yra nu, visiškai čia per ežerą, kaip sakant, peršokant. Koks Švedijos ar švedų požiūris į Lietuvą, sakyčiau, yra 2 aspektai. Vienas tai tas visuomeninis, ką galima matyti per žinias ar per laidas, kas man labiau gal rūpėjo pradžioj, kai aš tik tais atsikrausčiau susidaryti savo nuomonę, ką švedai mano apie lietuvius. Ganėtinai daug buvo toje erdvėje labiau neigiamų dalykų. Tai yra įvykę ir atvejų, kai kažkoks lietuvis kažkam padarė negerų dalykų. Labai dažnai būdavo straipsniai apie kokius ten nors laivų motorų vagystės ir panašiai. Tai nu tokie, palikdavo tokį nesmagų poterį. Bet kai pereidavau prie labiau asmeninio kontakto ir kalbėdavausi su žmonėmis asmeniškai, tai ir žmonės išgirdavo, o lietuvis, o visada būdavo tas toks jo turėjęs, čia aš savo fermoj lietuvį, arba čia man lietuvis va šitą virtuvę padarė, čia va labai geras lietuvis, čia man šitus baldus sukalė ten ir panašiai. Tai būdavo vien tik tais pozityvus pasakymai. Tai aš manau, kad labai daug kas priklauso nuo mūsų pačių, ką mes kaip asmenybės norime palikti nuo savęs tai aplinkai, kurioje esame. Ir manau, kad daug yra tokių žmonių, kurie iš tikrųjų stengiasi ir daro gerus darbus ir nori nuo savęs palikti.
1: O sugrįžkime mes tada jau į Europos čempionatą. Šiuo metu esate pagrindinis rinktinės treneris. Kaip šita galimybė atsirado ir kodėl nusprendėte imtis? Buvo noras pasidalinti patirtim?
0: Jo, tai noras pasidalinti patirtim buvo kaip pirmo pagrindinis priežastis asmeniškai, kad turėjau ganėtinai ilgą karjerą rinktinėje, nors ir esu jaunas. Anksti pradėjau labai ir jaučiau, kad labai daug gavau žinių iš kitų žmonių, pas mus, kadangi neolimpinė sporto šaka, tai daug kas yra daroma iš idėjos, labai daug žmonių man padėjo, jaučiau, kad sukūriau labai didelę, sukaupiau didelę bazę žinių, kur tiesiog pradėjo jaustis noras, kad noriu pradėti dalintis su ja, su kitais. Ir mačiau, kad reikia, yra toks poreikis. O pasiūlymas atėjo iš tos, kad mes jau 3 metus nesam turėję ar neturėjom rinktinės trenerio. Nebuvo kažkokios kuriamos organizacijos ar komandos, pavadinkim, kas yra labai svarbu norint auginti tas kartas ir kad žmonės norėtų pasilikti šitoj veikloj ir skirti jai savo laiko. Tai tiesiog buvo labai didelis reikalas iš vis nuo kažko pradėti, kažkam pradėti daryti šitus dalykus ir va tartie ir tas Europos čempionatas ir buvo tuo metu likę apie 1,5 metų ir sakau, tai gerai, jeigu nerandam nieko, kas tiktų ir galėtų tai padaryti, tai reikia tada patiems, kaip sakant, tuo imtis, tai nusprendžiau, kad kadangi jau nejaučiau tiek daug noro vidinio iš savęs, jog galėčiau ruoštis pats, suprantu, koks tai yra lygis, kiek reikia įdėti darbo, esu pasiekęs visai neblogų rezultatų asmeniškai, tai suvokiu maždaug, ko reikia ir tiesiog atėjo laikas, kai nejaučiau savo širdyje tos vidinio noro toliau dirbti ir tęsti ten, tai galvoju, tada galiu prisidėti bent taip.
1: Jeigu dar trumpai, kaip sekėsi ruoštis Lietuvos orientacininkams šiam čempionatui ir kokie jūsų kaip trenerio lūkesčiai?
0: Kas liečia pasiruošimą, tai mes realiai padarėm viską pagal knygutę, tą tokią pavadinkim, tai ką įmanoma geriausiai. Tai Lietuvos rinktinės pasiruošimas šiais metais yra pats geriausias per paskutinį dešimtmetį, galbūt jisai yra ir net pats geriausias per visą suaugusių rinktinės karjerą. Kiek tam buvo investuota biudžetas, koks buvo rinktinės, kiek suorganizuota buvo veiklų ir panašiai. Tai šitoj vietoje esu labai laimingas ir džiaugiuosi, kad mums pavyko padaryti tą darbą, kurį norėjau, kurį daro va, tos didžiosios šalys pagal tą, va, kaip sakau, pasiruošimo knygutę. Kas liečia lūkesčius, tai yra toks geras posakis, kurį aš stengiuosi dažnai ir savo sportininkams sakyti, kad sportininkų didžiausias priešas yra lūkesčiai. Tai manau, kad mano kaip trenerio darbas yra ne sportininkus neįrėminti į kažkokius tais tikslus ar kažką, o kaip tik išlaisvinti juos. Jie turi iš savęs pakankamai daug noro ir kažkokių tais tikslų ir rezultatų patys siekti. Tai aš noriu juos labiau kaip tik išlaisvinti, kad jie galėtų toliau tobulėti ir siekti tų savo tikslų tokių, kokių jie nori.
1: O jauduliukas didesnis, kai jūs pats stovėdavot prie starto linijos, ar dabar stebint ir pergyvenant dėl auklėtinių?
0: Jo, geras klausimas. Tai tas pats jaudulys, jisai irgi šiek tiek skyrėsi ir mano pačio karjeroje nuo tų pirmų dienų, kai tik tais pradėjau ir kai pasaulio čempionate stovėjau jau 10 kartą. Buvo ganėtinai didelis skirtumas. O dabar jaudulys ir dar kitoks. Tai tas tikrai yra ir žiūrėsim, kaip seksis dabar pačiam Europos čempionate su to jauduliu susitvarkyti. Kitose varžybose, kur šiemet dalyvavom, ten taurės etapose ir pasaulio čempionatuose jisai buvo vienoks, bet čia toks, nu, vis tiek akcentas yra šio sezono, neįlinės tikrai galimybė, pirmas kartas Lietuvoj, tai dar prisideda papildomų detalių.
1: Dar turim pabaigai vienam jūsų atsakymui, labiau neatsakymui, palinkėjimui, kodėl verta rinktis, įsijungti LRT, pasižiūrėti orientavimusi sporto čempionatą Lietuvoje vyksiantį, arba kodėl verta atvykti gyvai pamatyti?
0: Tai gyvai atvykti pamatyti verta, nes yra neįlinis renginys, bus tikrai, tikiu, labai gerai suorganizuotas, pamatysit kažką visiškai naujo, ko dar nesate pamatę ir patyrę, tai kada kitą kartą toks bus tikrai neaišku ir tai yra pirmas kartas Lietuvoj, tai vien tik dėl to faktas, kad nieks daugiau mažiau nėra to patyrę ir matę, o pabandyti orientavimus į sportą verta todėl, kad tai yra įspūdingas sportas ir žavintis tuo, kad jisai sujungia tiek fizinės žmogaus galimybės, tiek ir jo protinės sugebėjimas. Ir tas sugebėjimas ieškoti ir rasti balanso, nu, jisai labai išlaisvina, jis tu pasijauti kaip kitame pasaulyje. Tai šio laikiniam pasauliu, kai viskas sukasi ir ten bėga labai greitai ir mes ten esame savo kažkokiam kasdienybėje ir pavargstame ir panašiai, tai va ta galimybė mintis perkelti į visai kitą vietą, kur viskas jaučiasi visai

0: kitaip ir užmiršti tą kasdienybę yra vat, neįlinis, manau, galimybė ir man šitas tai labai patinka.
1: Tai ačiū, Algirdai, labai už pokalbį. O kaip visada, šios laidos įrašą vaizdo formatu rasite LRT mediatekoje, audio formatu LRT radiotekoje, tekstinį variantą portale lrt.lt, o nuo eterio tikrai nepabėkit, junkitės LRT visus kanalus, sporto šią savaitę labai daug, žiūrėkite, sirkite, palaikykite lietuvius. Iki.

0: Gerne žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: 1, 2, 3, mažos renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
3: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
4: Kodėl kūrybiškumas svarbiausias vaikų įgūdis ateityje, kurio nepakeis nedirbtinis intelektas? Ir kaip jį ugdyti paprastai, per smagius kasdienius žaidimus ir veiklas? Laidos Vaikystės laboratorija klausykite šiandien po 18 valandos žinių.
5: Minėdama LRT radijo šimtmetį, laida 10-12 baigė savo šių metų keliones po Lietuvą. Paskutinė, penktoji stotelė – Lazdijai. Aiškinsimės, kaip Kapčiamiestyje sekasi steigti poligoną ir kaip Lazdijų sveikatos įstaigoms sekasi mažinti pacientų eiles. Radijo laidos vedėjo kėdė išbandys turbūt vieni iš tikimiausių mūsų klausytojų. Tai Žemaitkiemio kaimo gyventojas Eugenijus Kaminskas.
6: Aš nemoku pasakyti ne. Ir dėl to visada nuotykių pas mane būna va tiek ir po tiek.
5: Ir žinoma plaukikė Birutė Statkevičinė, kuri šiaip gyvena Kaune, bet vasaras leidžia Veisiejuose, nes čia prieš 6 metus nusipirko butą.
7: Aš patenkinta, aš turiu. Turėjau šiam name 4 žvaigždučių viešbučio kambarį.
5: Speciali laida iš centrinės Lazdijų aikštės rytoj nuo 10.
8: Laidoje Žmogus iš arčiau. Vienuolė Faustina Elena Andrulytė apie pašaukimą, žurnalistinio ir vienuolės gyvenimo derinimą bei nesibaigiančias keliones, kojomis bei siela. Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.

0: Lrt radijas. 15 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Vilniaus apygardos teisme surengtas pirmas seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus posėdis. Dėl advokato pasikeitimo kitas posėdis vyks spalio 22 dieną, nes duotas laikas susipažinti su byla. Kaltės kunigas neneigė ir žada vaikams atlyginti žalą. Kunigas kaltinamas nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Prokuroras teigė, kad nukentėjusiųjų gali būti ir daugiau. Vieno iš nukentėjusiųjų advokatas Tomas Januškevičius teigė, kad nusikaltimai vykdyti seniai, o auka tuo metu buvo nesulaukusi pilnametystės.
1: Esmė ta, kad nepilnametės buvo girdimas alkoholiu, išnaudojamos pornografijai, buvo gaminami pornografinio pobūdžio vaizdai, kurie yra surasti iki teisinio tyrimo metu. Na ir be abejo, buvo pažįstas nepilnamečio seksualinis neliečiamumas ir buvo atlikti seksualinio pobūdžio veiksmai.
0: Vieno iš nukentėjusių advokatas Tomas Januškevičius. Teisėsaugos duomenimis fiksuoti 34 nusikalstami epizodai. Nusikaltimai galėjo trukti ilgiau nei 20 metų. Į teismą atvykęs kunigas nieko nekomentavo, jo advokatas Arūnas Kazlauskas.
2: Leiskite kaltinamajam šitam procese susikaupti prie proceso, prie bylos eigos. Tai daugiau komentarų nebus šiandien, nes yra pirmasis posėdis. Vis tiek yra dar įvairios aplinkybės. Nu, neskubėkime su tais įvykiais į priekį, neskubėkime. Bet kuriai šaliai tokiuose procesuose nėra lengva būti psichologiškai.
0: Kunigo advokatas Arūnas Kazlauskas. Europos Sąjungai panaikino sankcijas Rusijos oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui, jie bus įtraukti į nacionalinį į Lietuvą neįleidžiamų užsieniečių sąrašą. Ta naujienų agentūrai BNS patvirtino vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Pasak jo, apie tai kalbėta su premjeru.
3: Aptarėmti šitos du atvejus, kadangi tai buvo tiesiog po europinių sankcijų panaikinimo, tiesiog nusprendėme su premjeru kartu, kad įtrauksime į nacionalinius sankcijų sąrašą. Apie šitą kalbėjom tik tais Lietuvos lygiu su premjeru.
0: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Usmanovas ir Fridmanas į neįleidžiamų asmenų sąrašą bus įtraukti dėl grėsmės Lietuvos saugumui. Specialiųjų tyrimų tarnyba nutarė nepradėti iki teisminio tyrimo dėl Raudondvario dvaro viešųjų pirkimų siejamų su šiuo metu nušalinta laikinąja įstaigos direktorė ir jos pavaduotojų. Kaip nurodo STT, toks sprendimas priimtas nenustačius korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių. Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė anksčiau skelbė, jog Raudondvario dvaras sudarinėjo pirkimo sutartį su įmone, kuris siejama su įstaigos direktorės pavaduotojų. Įdarbinimais Raudondvario dvare ir šios įstaigos pirkimais aktyviau imta domėtis po LRT žurnalistinio tyrimo, sukėlusio abejonių dėl to, kokiomis aplinkybėmis ten dirba premjero sutuoktinė. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad Jungtinių valstijų kvietimas Rusijos lyderiui Vladimirui Putinui dalyvauti didžiojo 20 šalių suvažiavime Floridoje gali paskatinti Rusiją tęsti agresyvę politiką ir nepalaiko tokio sprendimo. Apie tai, kad valstijos pakvietė Putiną atvykti vakar, pranešė valstybės sekretorius Markas Rubijas po susitikimo su Rusijos užsienio reikalų ministru Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje.
4: Jei pakvietimas Putinui dalyvauti didžiojo 20 susitikime galėtų mus priartinti prie teisingos taikos, aš tam visiškai pritarčiau. Vis dėlto, ir tai man kelia nerimą, nes tai rodo ir mano patirtis. Šiuo metu Rusija tai gali suprasti kaip paskatinimą tęsti agresyvę politiką. Būtent to aš ir bijau. Atsargiai vertinu bet kokius bandymus pateisinti Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Visgi, jei yra veiksmų, galinčių paskatinti Rusiją ir Putiną pradėti taikos derybas, Lenkija yra labai suinteresuota, kad taika būtų pasiekta kuo greičiau.
0: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Danijos žvalgyba teigia, kad auga Rusijos karinių veiksmų prieš NATO šalis rizika ir tokios tikimybės negalima atmesti, nors tiesioginė invazija yra mažai tikėtina. Europos šalis išlieka itin budrios dėl bet kokio Rusijos kišimosi. Šiuo metu temperatūra Kaune ir Utenoje 12, Panevėžyje, Šiauliuose ir Vilniuje 13, Klaipėdoje 15 šilumos, naktį daug kur trumpas lietus, kai kurių, kas bus 6-11 pajūry iki 13 laipsnių šilumos, rytoj daugelį rajonų protarpiais palis, temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.
5: Muzikos savaitė.

Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės. Sveiki visi, kurie šiuo metu esate įsijungę LRT radiją. Kaip ir kiekvieną ketvirtadienio popietę, tokiu metu eteryje laida Muzikos savaitė. Prie mikrofono Ramūnas Zilnys ir tai yra valanda apie įdomius, ryškius ir svarbius muzikos pasaulio įvykius, nutikusius per pastarąsias 7 dienas. Šioje laidoje, kaip įprasta, taip pat klausomės naujų kūrinių, pristatome dainų premjeras, žvalgomės po užsienio ir Lietuvos muzikinio gyvenimo naujienas ir anonsuojame įdomius artėjančius koncertus. Daina, kuri nuskambėjo eteryje pačioje laidos pradžioje, nukelia mus į 9 dešimtmetį ir čia jis skambėjo dėl labai liūdnos priežasties. Vakar pranešta, kad būdamas 79-erių mirė australų dainininkas roko žvaigždė Angry Andersonas, kurio tikrasis vardas buvo Garis Andersonas, ir gimtoje šalyje ir daugelyje kitų kraštų šis muzikantas buvo puikiai žinomas vyresnės kartos roko ir populiariosios muzikos klausytojams. Angry Andersonas mirė gimtoje Australijoje praėjusį mėnesį grupės Rose Tattoo, kurioje jis debiutavo dar 1976-aisiais, atsisveikinimo gastrolių metu Europoje, dainininkas patyrė širdies smūgį, atsidūrė ligoninėje, likę koncertai buvo atšaukti, dainininkas grįžo į savo gimtąją šalį, na ir vakar pasaulį apskriejo ši labai liūdna žinia. Daina, kuri dabar nuskambėjo eteryje, buvo tarsi šio dainininko vizitinė kortelė, kurinys Suddenly 1988-aisiais tapo tikra pasaulinė sensacija ir tai yra tokia gana graži ir kiek netikėta istorija, mat šią dainą išpopuliarino tai, kad kūrinys nuskambėjo ir Lietuvoje, beje, manau, kad gerai žinomame televizijos seriale Kaimynai. Ir būtent šita daina buvo panaudota toje scenoje, kai tuokėsi serialo veikėjai, kuriuos vaidino dainininkai Kylie Minogue ir Jasonas Donovanas. Pasakojama, kad būtent Kylie Minogue buvo labai didelė šios dainos gerbėja ir jos asmeniniu prašymu ši daina seriale ir skambėjo tokia svarbia akimirka. Dar viena liūdna žinia, kuri apskriejo Lietuvos muzikinį pasaulį šį sekmadienį. Avarijoje užsienyje žuvo dainininkas Tautvydas Burauskas, kuris tikrai buvo puikiai žinomas jaunesniai klausytojų kartai. Dainos, kurias Tautvydas įrašė kartu su muzikos kūrėju Bielskiu, internete yra perklausytos milijonus kartų. Labai liūdna istorija ir apie šio dainininko mirtį socialiniuose tinkluose pranešė jo sesuo Gabija. Tarp žinomiausių Tautvydo Burausko įrašytų dainų yra tokie kūriniai kaip Ar sugebėsim, Meluoji milijonas naktų. Beje, daina Milijonas naktų įrašyta kartu su atlikėju Bielskiu buvo nominuota ir muzikos apdovanojimui Mama, kuri ir šiuose apdovanojimuose daina veržiasi metų dainos kategorijoje. Pernai Bielskis ir Tautvydas Burauskas pristatė kūrinį Ar sugebėsi ir tada sakė, jog 2025-ieji išties buvo jų muzikinio proveržio metai. Duetas pristatė pirmąjį mini albumą Ištikimas tik sau, kurį apibūdino kaip kelionę į vidinę ramybę. Kaip minėjo, ši muzika tikrai sulaukė didelio dėmesio. Savo muzikinį skambesį Tautvydas ir Bielskis tada apibūdino kaip progresyvų tekėjimą, gilų, abstraktų, sunkiai nusakoma žodžiais, bet lengvai pajaučiame. Kaip sakė kūrėjai, mes jungiame tamsą ir šviesą, ramybę ir chaosą. Mūsų dainose atsiskleidžia dviejų pasaulių jungtis. Paklausykime Tautvydo Burausko ir Bielskio įrašyto kūrinio, kuris vadinasi Ar sugebėsi.

Daina ar sugebėsi, Tautvydas Burauskas ir Bielskis savaitgalį pranešta, kad atlikėjas Tautvydas Burauskas žuvo avarijos metu užsienyje. Keliaujam prie lietuviškos muzikos premjeros. Tų premjerų šiandien laidoje tikrai bus nemažai ir čia nebejojo jums tikrai gana gerai pažįstamas balsas. Dainininkas Tadas Juodsnukis vakar pristatė dainą, kuri vadinasi Panemunės žiburiai, kartu su romantišku vaizdu klipu, kuriame kartu nusifilmavo ir aktorė Dovilė Kundrotaitė. Prie Nemuno, Birštone ir Prienuose prabėgo Tado vaikystė ir paauglystė, todėl Panemunė šitoje dainoje tikrai yra paminėta neatsitiktinai. Kaip sako pats Tadas Juodsnukis, Nemuno pakrantės jam kelia brangius prisiminimus, čia užkoduota daug svarbių patirčių, kurios daro įtaką net šių dienų gyvenimui. Ir šita daina tikrai turėtų sukelti daug šiltų emocijų tiems, kurių gyvenimas buvo arba yra susijęs su šia upe. Kaip sako Tadas Juodsnukis, daina Panemunės žiburiai šiaip jau nėra kūrinys apie konkrečią vietą, tai paauglystės, pirmosios nekaltos meilės, nerūpestingų dienų simbolis. Paklausykime šios dainos LRT radio eteryje. Tadas Juodsnukis, Panemunės žiburiai.

0: Oktoberfest Klaipėda jau rugsėjo 25-26 dienomis Klaipėdos piliavietėje. Programoje grupės Biplan, antifariniai Kašpirovskio dantis, Jūziben, Memelben bei vairų žaidimai ir dovanos.
1: Čia ir dabar. Rugsėjo 26 dieną Organum koncertų salėje skambės pianistų Dainiaus Pulausko ir Artūro Nusausko rudens pokalbiai. Du fortepijonai, jokių natų, džiazo improvizacijos tik čia ir dabar.
2: Pasaulio auditorija sužavėjęs. Lietuvos nominantas Oskarui. Naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama jau kino teatruose. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybinio simfoninio orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
4: Minėdama LRT radijo šimtmetį, laida 10.12 baigė savo šių metų keliones po Lietuvą. Paskutinė, penktoji stotelė – Lazdijai. Aiškinsimės, kaip Kapčia miestyje sekasi steigti poligoną ir kaip Lazdijų sveikatos įstaigoms sekasi mažinti pacientų eiles. Radijo laidos vedėjo kėdė išbandys turbūt vieni iš tikimiausių mūsų klausytojų. Tai Žemaitkiemio kaimo gyventojas Eugenijus Kaminskas.
5: Aš nemoku pasakyti ne. Ir dėl to visada nuotykių pas mane būna va tiek, o tiek ir po tiek.
4: Ir žinoma plaukikė Birutė Statkevičinė, kuri šiaip gyvena Kaune, bet vasaras leidžia Veisiejuose, nes čia prieš 6 metus nusipirko butą.
6: Aš patenkinta, aš turiu 3-aukščiam name 4 žvaigždučių viešbučio kambarį.
4: Speciali laida iš centrinės Lazdijų aikštės rytoj nuo 10.
7: Muzikos savaitė.
8: Grįžtame į laidą. Vakar Vilniuje televizijos bokšte įvyko ypatingo kūrinio ir vaizdo klipo premjera. Teko joje apsilankyti, iš tiesų paliko didelį įspūdį ir dainos sumanimas ir pas jos atlikimas, išpildymas. Ir aš kalbu apie kūrinį, kuris šį rytą pasiekė internetą. Tai yra daina, kurią kartu įrašė atlikėja Katažina Zvonkuvienė, puikiai žinoma Lietuvos pop muzikos klausytojams. Ir Viktorija Arlauskienė, kurią pop muzikos bei galbūt prisimena kaip grupės Pin Up Girls narę. Viktorija jau ne vienus metus buvo atsitraukusi nuo muzikos scenos. Dabar šios dvi talentingos moterys uždainavo kartu ir tam yra ypatinga priežastis. Daina, kurią jau visai greitai išgirsite ir LRT radio eteryje, vadinasi Meilė mano kelias ir ji neša išties labai svarbią žinutę. Bet apie viską iš pirmų lūpų. Paklausykime, ką apie šią premjerą pasakoja dainininkė Katažina Zvonkuvienė.
9: Mūsų su Viktorija daina vadinasi Meilė, mano kelias. Mes abi esame autistiškų berniukų mamos. Mūsų kelionė prasidėjo nuo iššūkių, nuo supratimo, jog meilė yra galingas įrankis, bet visą šią kelionę mes galime įprasminti per muziką, per dainą. Ir štai mūsų šeima su Deividu jau šią kelionę eina ne vienerius metus. Mes esame paviešinę mūsų sūnaus istoriją, o Viktorijai tai yra nauja pradžia. Viktorijai tai yra sugrįžimas kartu ir į sceną, iš kurios jinai buvo pasitraukius prieš kažkurį laiką. Ir tai yra mano galva stipri žinutė. Ir stiprus pranešimas ne tik autistiškus vaikus auginančioms šeimoms, žmonėms, tai nėra tik tai apie autizmo bendruomenę, tai yra žinutė visuomeniai. Šalia jūsų, šalia mūsų yra ir kitokių vaikų, ir kitokių žmonių. Galbūt jie elgiasi kitaip. Galbūt jie neprognozuojami. Galbūt mes nesuprantame jo pasaulio ir kodėl taip, bet galbūt mes galime pasistengti kažką dėl to padaryti. Tiek aš, tiek Viktorija, mes esame atviros ir mes norime, vat, susirėmusios tais pečiais, sustiprinti tiek tokias šeimas, tiek tokius žmonės, kurie eina tuo pačiu keliu. Tai yra labai nelengva, ypač mamoms, priminti, kad yra tokia Lietuvos autizmo asociacija, Lietuvos vaikai, kurie kaip namai priglaudžia, na, turbūt taip, visas šeimas laukiančias diagnozių, savo diagnozių, savo kelionės, kurios gyvena savo baimėje, savo nepasitikėjime, kurios lygiai taip pat norėtų gyventi džiugsmingą gyvenimą, planuoti atostogas, svajoti, keliauti, kurti kažkokią, kilti karjeros laiptais galų gale, bet jiems yra per daug sunku, sudėtinga ir per daug neramu. Tai štai Lietuvos vaikų asociacija teikia tą ankstyvąją pagalbą mamoms ir tokioms šeimoms, o mes kaip žinomos moteris, atlikėjos, mamos, esame kaip įrodymas, jog jeigu aš galiu, tai gali ir tu. Šiandien mes pristatėme ne tik dainą, bet ir vaizdo klipą. Aš ir Viktorija jį pamatėme pirmą kartą. Mums taipogi tai buvo premjera. Jame nusifilmavo ir mūsų autistiški berniukai. Tai neįtikėtina, nes visa komanda, Aurimas Šidiškis, operatorius, režisierius Albinas Kirkilas, prodiuseris Vaidas Vaiškus, tai yra tie žmonės, su kuriais tiesiog įgijome tiek pasitikėjimo ir net nenorėjome nieko matyti. Mes norėjome patirti tai kartu šiandien su visais. Tiek, kiek vyrai yra patyrę savo profesionaliu keliu eidami, jų galva įvyko kažkas neįtikėtinai didelio, prasmingo, kokybiško, o kartu neįtikėtinai žavingo, nes pirmą kartą, ko gero, Lietuvoje vaizdo klipe nusifilmavo ne aktoriai, o tikrieji autistiški berniukai. Mums tai buvo didelis iššūkis ir mes savo vaikais didžiuojamės, nes vaikai ne tai, kad atlaikė, jie įsiliejo į visą procesą su džiaugsmu ir visą tai sukūrė tik tai vidinis jausmas, kurį sukūrė visą komandą. Tai begalinis dėkingumas būtent jiems ir apskritai visiems žmonėms, mūsų šeimoms, mūsų draugams, nuomeikapų, nuo plaukų meistrų, nuo viso steidžio, visiems žmonėms, kurie ėjo su meile į šį projektą.
8: Girdėjote, ką pasakoja Katažina Zvonkuvienė apie naują kūrinį, kuris vakar pristatytas specialiame renginyje, na, o šiandien skamba ir internete, ir per radiją, taip pat netrukus ir LRT radio eteryje. Katažinos ir Viktorijos Arlauskinės įrašytas jautrus kūrinys Meilė mano kelias.

Katažina Zvonkuvienė, Viktorija Arlauskinė ir kūrinys Meilė mano kelias. Ši savaitė yra gausi lietuviškų dainų premjerų ir štai netrukus eteryje dar viena tokia. Mat šiandien šį rytą pristatytas naujas dainininko Martyno Kavaliausko kūrinys, ši daina vadinasi Ar žinai? Ir kaip sako pas Martynas, tai yra pirmoji užuomina į naują jo kūrybinį etapą. Kūrinys beje yra pristatytas kartu su Maljorkos saloje nufilmuotu vaizdo klipu. Iš pirmo žvilgsnio tai tarsi daina apie meilę, ilgesį ir dviejų žmonių ryšį. Tačiau, kaip sako pas Martynas, šitame kūrinyje sąmoningai palikta kur kas daugiau nei vienas atsakymas. Dainą sukurti padėjo ir kūrybinis bendražygis Marijus Adomaitis. Ir kaip užsimena Martynas Kavaliauskas, su šiuo kūriniu jis taip pat nori jau pradėti šiek tiek pasakoti ir kurti intrigą apie tai, kad jo karjeroje laukia šis tas ypatingo. Vis dėlto jis yra šiek tiek slapukas ir nepasakoja labai konkrečiai, tačiau intrigos yra įprastas dalykas pop muzikos atlikėjams ir pacituosiu Martyną, galiu pasakyti tik tiek, artėja momentas, kuriam ruošiamės labai rimtai ir norisi sukurti ne tiesiog dar vieną koncertą ar dar vieną progą susitikti, o vakarą, kuris visiems liktų kaip viena iš tų akimirkų, kurias prisimeni amžinai. Žodis amžinai taip pat nėra visai atsitiktinis, jis skamba ir dainoje, ar žinai, kurią mes netrukus išgirsime LRT radio eteryje. Naujutėlis kūrinys, pasikartosiu, pristatytas tik šį rytą, o dabar jau skambantis ir LRT radio bangomis.

Martynas Kavaliauskas ir kūrinys Ar žinai. Dar viena šios savaitės muzikinė naujiena yra dainininko Gabrieliaus Vagelio naujas kūrinys, kuris vadinasi labai žaismingai – Nubučiuota. Gabrielius Vagelis dabar turi daug reikalų, kadangi šį rudenį ruošiasi surengti koncertą didžiausioje Vilniaus arenoje, bet apie tai mes dar turėsime laiko pakalbėti ateityje šiose laidose. O kol kas apie pačią dainą, kuri anot paties Gabrieliaus nukelia į svajonių ir iliuzijų pasaulį. Ši daina yra apie fantastinį sapnų pasaulį, kuriame viskas yra kitaip, kaip tu nori, bet realybė deja yra šiek tiek kitokia. Dėl to tu daugiau gyveni sapnuose, nes būtent ten visos tavo svajonės yra realesnės, pasakoja Gabrielius Vagelis, kuris šią dainą parašė kartu su prodiuseriu Viktoru Vūp, gerai žinomu Lietuvos muzikinio pasaulio užkulisiuose. Kaip pasakoja Gabrielius, šios dainos melodija iš tiesų gimė tvarkantis namuose, tiesiog beplaunant indus. Skamba taip neblogai, jog iš tikrųjų tuos indus Gabrielius Vagelis galbūt galėtų plauti ir dažniau. Paklausom, Gabrielius Vagelis, naujausia jo daina.

0: Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Informacinis partneris LRT.
2: Kodėl kūrybiškumas svarbiausias vaikų įgūdis ateityje, kurio nepakeis nedirbtinis intelektas? Ir kaip jį ugdyti paprastai, per smagius kasdienius žaidimus ir veiklas? Laidos Vaikystės laboratorija klausykite šiandien po 18 valandos žinių.
3: Laidoje Žmogus iš arčiau. Vienuolė Faustina Elena Andrulytė apie pašaukimą, žurnalistinio ir vienuolės gyvenimo derinimą bei nesibaigiančias keliones kojomis bei siela. Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
4: Norint sukurti sodą, nepakanka nusipirkti augalų. Kaip sako kraštovaizdžio inžinierius Gytis Lietvaitis, svarbiausia atsakyti į klausimus, kiek laiko galėsiu skirti ir kaip noriu jaustis sode. Apie sodų lankymo etiketą ir dar daugiau išgirsite jau paskutinėje šio sezono žydinčio sodo laidoje. Rytoj po 18 valandos žinių.
5: Muzikos savaitė.
6: Muzikos savaitėje dar viena nauja lietuviška daina, kurios mes pasiklausysime visai netrukus, o prieš tai eteryje pasisveikinsime su dainininke ir muzikos kūrėja, kuri šį kūrinį ir pristato. Miglė Vilčiauskaitė arba Migloko, gerai Lietuvos alternatyviosios ir pop muzikos. Klausytojams pažįstama dainininkė, turinti išskirtinį balsą, labai įdomią kūrybinę viziją ir štai dabar sugrįžtanti su kūriniu, kuris, kaip užsimena ji pati, yra tarsi tam tikras simbolinis sugrįžimas prie jos muzikinių šaknų. Su Migle dabar ir sveikinamės eteryje. Labas, Migle.
7: Labas.
6: Labai malonu girdėti tavo balsą ir dar tave tai puikiai nusiteikusi. Naujasis kūrinys vadinasi Parvežk mane namo. Aš priminsiu, kad yra tokia daina, kuri vadinasi Paleisk mane namo. Ją dainavo grupė Kamanių Šilelis, bet čia yra visai kitokia daina ir kitoks pavadinimas. Šis kūrinys, kaip tu pasakojai pati, yra tarsi sugrįžimas prie tavo muzikinės karjeros pradžios, skambesių ir tam tikrais kitais elementais. Papasakok, ką tu turi omenyje tai sakydama.
7: Ką aš turiu omeny, iš tikrųjų, tai galbūt šiame žanre ir tame skambesyje aš jaučiuosi labiausiai savyje. Taip galiu pasakyti, kad iš tikrųjų po tam tikro laiko, kai ieškojau, labai daug išbandžiau ir kažkaip būtent šitas skambesys yra man kažkaip artimiausias, tiesiog natūraliai.
6: Skambesys, apie kurį mes kalbame, yra įkvėptas soulo, džiazo, ritmen bliuzo muzikos ir jokios paslapties, kad karjeros pradžioje tave šiek tiek lygindavo su tokiamis dainininkėmis kaip pavyzdžiui Amy Winehouse. Prisipažinsiu, kad naujame kūrinyje tos stilistikos, muzikinės stilistikos aš irgi išvelgiu. Ar priėmi tokius palyginimus kaip komplimentą?
7: Jo, aš manau, kad tai tikrai komplimentas.

0: Tikrai.
1: Šiais metais tu išleidai albumą, kuris vadinasi Jėvos obuoliai ir jis pasirodė palyginti gana neseniai, pirmoje metų pusėje. Jame skambėjo šiek tiek kitokia muzika negu naujasis tavo kūrinys. Kaip paaiškintum tokius viražus ir tokį kūrybingumą, kaip ir vienus metus keliauji tarsi per du gana skirtingus muzikinius požiūrius?
0: Šiaip Jėvos obuoliai, tai man jis toks yra kaip tiltas. Būtent tas vat albumas buvo toks ėjimas į kažkur, toksai liminalus slengstis, kuriame aš žinojau jį rašydama, kad aš tikrai nepasiliksiu tame žanre, kad jis mane veda kažkur ir vat kažkaip nujaučiau, kad kažkas turi nutikti. Ir kažkaip išleidus Jėvos obuolius, ką toliau pradėjau kurti, būtent vat buvo tas sugrįžimas į soulo, bluzo, džiazo ir rhythm and bluzo blendą visą vat tą giminystę žanrų, tai vat kažkaip taip ir nutiko.
1: Aš noriu pasakyti, kad daina šiaip jau turi ir vaizdo klipą, kurį galite pamatyti internete. Ir tu sakėjai, pristatydama šitą kūrinį, kad sunkiausia buvo išlaikyti putas vonioje net 3 valandas. Nes ten yra ir tokių scenų. Ar kartotum šitą patirtį, jeigu reikėtų filmuoti kokį nors, pavyzdžiui, šito klipo tesinį?
0: Tai aišku, kad kartočiau. Šiaip tai galima būtų net ten persikelt gal kažkur į Atlanto vandenyną, nes klipo režisierė gyvena Gran Kanarijoje. Tai mes jau vystam visokias idėjas tolyn.
1: Papasakok šiek tiek apie šito kūrino temą ir kas šitą dainą įkvėpė.
0: Šią dainą įkvėpė iš tikrųjų tai mano vidiniai išgyvenimai, kurie kaip ir soulo muzikoje, tai dažniausiai yra tokia, nu tu padedi tą savo skausmą, ten tą ilgesį, tą vienatvę, tą norą mylėti. Nu, viską į per soulą išdainuoju, tai taip pat ir čia kažkaip tokia labai apie mano gyvenimą pastarųjų keletos metų, sakyčiau.
1: Tarsi dienoraščio puslapis.
0: Taip, jo, ar kažkaip rašosi apie tai, ką iš tikrųjų išgyveni, taip paprastai.
1: Ar tai reiškia, kad bus ir daugiau tokių kūrinių, ar tai yra įžanga į naują projektą, albumą, mini albumą, koncertinę programą ar panašiai?
0: Tai yra įžanga į tikriausiai net ne mini, o pakankamai didelį naują albumą, kuris kaip ir vat, šita įžanga, kaip ir toks truputį, kaip pasakyti, teaseris, ar ne? Manau, kad bus ir įvairesnių žanrų, ir įvairesnių spalvų, bet manau, kad viskas bus per tą labai tokį natūralų priėjimą, per gyvus instrumentus, per tokį visiškai paprasčiausiai dainuojantį balsą laisvai. Tai va.
1: Nekantrausime išgirsti ir dar daugiau dainų, bet pradžiai reikėtų išgirsti šitą kūrinį LRT radio eteryje. Aš noriu padėkoti tau už šitą trumpą pokalbį, palinkėti kūrybinės sėkmės, gražaus rudens ir lauksim naujų tavo dainų. O čia netrukus eteryje, primenu mūsų klausytojams, kalbėjome su Migle Vilčiauskaite, kuri muzikos pasaulyje yra žinoma sceniniu vardu Migloko. Ir čia jos naujausias kūrinys, jau keletą dienų gyvuojantis muzikinėse interneto platformose, o dabar skambantis radio bangomis. Vežk mane namo. Nu,

ir vežk mane namo ir dainininkė Migloko, su kuria neseniai ir kalbėjomės LRT radio eteryje. Keliaukim prie užsienio naujienų. Ir viena žinia, kuri apskriejo muzikinę žiniasklaidą vakar iš ties sukretė, tai yra tikrai liūdna naujiena. Taip jau nutiko, kad šiandien tų liūdnų naujienų gana daug, tokia jau savaitė. Ir jis susijusi su britų dainininku Michaelu Kivanuka, kuris yra gerai pažįstamas ir Lietuvos publikai, kadangi čia koncertavo du sykius. Pastarąjį kartą tai nutiko pernai, kai Michaelas Kivanuka dainavo Vilniuje Kalnų parke. Soulo, bliuzo ir kitus muzikos žanrus derinantis artistas, jam 39 metai, 2020-aisiais jis laimėjo Mercury apdovanojimą, prestižinį britų muzikos industrijos prizą už geriausią metų albumą. Tai štai vakar Michaelas Kivanuka pranešė, dėl ko jis šiais metais praleido anksčiau suplanuotus koncertus, kasgi nutiko, jis pranešė, kad bus išleistas naujas jo albumas, kuris vadinasi Fudge, tačiau albumas įrašytas dar prieš jo patirtą insultą, apie kurį jis prabilo pirmą kartą. Kaip rašo Michaelas Kivanuka, visiškai neaišku, kada ir kaip ir ar iš vis jis galės sugrįžti į sceną. Situacija labai sudėtinga, jo laukia ilga reabilitacija, nutiko kraujo išsiliejimas į smegenis, sukeltas aukšto spaudimo, tačiau jis stengiasi judėti į priekį su optimizmu ir laukia, kadagi auditorija galės išgirsti jo naują albumą, kuris, kaip jau paminėjau, įrašytas dar prieš insultą. Linkim Michaelui Kivanukai pasveikti, tikimės, kad gal vieną dieną mes jį vėl galėsime išgirsti Lietuvoje, grojant ir dainuojant gyvai, iš tiesų įspūdingo talento kūrėjas ir atlikėjas. Eteryje viena iš jo įrašytų dainų, šis kūrinys vadinasi Floating Parade.

Maiklas Kibanuka ir kūrinys Floating Parade. Laida muzikos savaitė priartėjo prie pabaigos ir esu įpratęs šioje laidoje paanonsuoti ir parekomenduoti jums vieną kitą įdomų koncertą. Šiandien dar to nepadariau, tai darau pačioje pabaigoje. Paminėsiu, kad jau rytoj Kaune Žalgirio arenoje koncertuos garsus amerikiečių reperis A$AP Rocky. Jeigu jūs domina tokia muzika, galite pasidomėti galimybę tame koncerte apsilankyti. Yra ir daugiau įvairių renginių, kuriuos beje galėjote pamatyti ir muzikinių koncertų apžvalgoje pristatytoje, kaip ir kiekvieną ketvirtadienį LRT televizijos laidoje Labas rytas Lietuva ir taip pat LRT mediatekoje. Laidą šiandien pabaigsim su dainininke, kuri taip pat atvyksta į mūsų šalies sostinę. Jau ne pirmą kartą, čia tikrai turi daug gerbėjų. Tamsios ir melancholiškos muzikos atlikėja ir kūrėja iš Kanados, Mišelė Gurevič, kuri praeityje buvo žinoma slapyvardžiu China Woman, surengs koncertą Vilniuje erdvėje Dūmų fabrikas ir šis koncertas įvyks šeštadienio vakarą. Laidą šiandien baigė jos įrašytas kūrinys, kuris vadinasi Carry the Way. Aš Ramūnas Zilnys, ačiū, kad klausėtės muzikos savaitės. Primenu, kad laidų įrašus visada galite surasti internete LRT radiotekoje. Iki!

0: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
1: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras. Partneris LRT Epica.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien dieną.
3: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
5: Šią žiemą Europos laukia trigubas smūgis. Energetikos kainų šuolis, saugumo grėsmės ir dirbtinio intelekto nevaldomas siautėjimas. Bet ar tikrai? Gal prognozuojama ekonominė ir saugumo apokalipsė yra gerokai išpūsta?
6: Taip pat, ką reikštų ekonominis Europos Sąjungos ir Kanados suartėjimas? Ir kodėl skiepų baime brangina feta? Apie pinigus paprastai. Laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
0: Tai radio laida apie švietimą 10 balų.
7: Labadiena, sako švietimo laida 10 balų, studijoje Jonė Kučinskaitė. Daugiau namų darbų nebūtinai reiškia geresnius rezultatus, tai parodė Vytauto didžiojo universiteto mokslininkių remiantis tarptautinių tyrimų PIRLS ir TIMS rezultatais atlikta analizė. Apie tai šiandien ir pašnekėsime su tyrimo autorėmis LRT radio studijoje, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos dėstytoje, biomedicinos mokslų daktarė, sporto sveikatingumo ir neuroedukologijos ryčių mokslininkė Agnė Pretkelė. Labadiena.
8: Labadiena.
7: O nuotoliu su vaizdu su mumis Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos dėstytoje biomedicinos mokslų daktarė, sporto sveikatinimo ir edukologijos ryčių mokslininkė Neringa Baranauskinė. Labadiena.
9: Labadiena.
7: Taip pat Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos dėstytoje edukologė daktarė Ingrida Mareckaitė Kušleikė. Labadiena.
10: Sveiki.
7: Klausytojų klausime, kaip dažnai ir kiek laiko darote su vaikais namų darbus. Reakcijų laukiame elektroninių paštų studija eta lrt.lt arba telefonu 0523631111. Agne, dar tik ketvirta mokslo metų savaitė, o vaikai jau pavargę. Kas lemia tą nuovargį? Ar čia šiandieninės kartos motivacijos stygius, išsiplaškimas ar tiesiog jų tinginystė?
8: Tikrai netinginystė ir labai daug dalykų galbūt mes esame pamiršę apie savo tiesiog biologiją ir pačią fiziologiją ir ypatingai vaikų, paauglių, neuro procesai, tarp jų sinapsių genėjimas ar ne, kada optimizuoja nervų sistema apskritai patį darbą ir atrenka dalykus, kas jiems yra reikalinga moksluose, o kas nelabai, tas atima labai daug mums metabolinės energijos, tiesą sakant, ir kartu ankstyvas kelimasis ir ypatingai jeigu paaugliai labai anksti keliasi, tai jie iš tiesų dar nepabudė iš to miego ir jų dėmesio budrumo ir vykdančiųjų funkcijų centrai dar nėra, taip sakykim, paprastai tariant, įsibėgėję. Todėl, rugsėjus gali tik tai galbūt lemti būtent disciplinos pradžią, bet aš manau, kad jie tuoj pat įsibėgės ir puikiai susitvarkys su ateinančiais mokslo metų iššūkiais.
7: Neringa, kaip atskirti, ar vaikas nenori mokytis, ar jo organizmas jau sako gana?
9: Na, iš tikrųjų, turbūt stebėti vaikus, kaip jie jaučiasi, koks yra galbūt jų būsena vakare, ar ne, ir zlumas, čia žinoma, priklauso nuo vaikų amžiaus, bet na, tiesiog tėvų stebėsena ir kaip netgi paprastas dalykas, ar ne, važiuojant automobiliu, na, tėveli neretai būna tie, kurie transportuoja vaikus iš vienos vietos į kitą, didmiesčiuose tas ypatingai yra, ir tenka man ir pačiai matyti, kada vaikai vežant juos į mokyklą miega automobilyje. Tai turbūt tai yra vienas iš signalų, kad galimai jiem pritrūko miego, todėl jį kompensuoja kelionėje. Žinoma, vaikai yra skirtingi, vieni miega galbūt visur ar ne, kiti nebūtinai, bet tokie paprasti signalai jau mes turėtume juos atkreipti dėmesį. Ir jeigu jau automobilyje važiuojant ar ne vaikas į mokyklą nėra budrus, išsibudinęs, mes turėtume bandyti galbūt ankstinti jo miego, sakykim, laiką.
7: Taip. Ingrida, jeigu vaikas išsenka jau rugsėjį ir tai kartojasi kasmet ir su daugybe vaikų, gal verta kelti klausimą ne tik apie 21 amžiaus vaiką, o apskritai kaip mes juos mokome?
10: Tai dabartiniai vaikai auga ir gyvena labai dirglioje aplinkoje. Tai nereikia vaikų mokyti dar labiau, dar dirglesnė ir dar labiau stimuluojančio aplinkoje. Kaip tik mokymasis turėtų vykti lėtai ir ilgai. Ką mes labai dažnai padarom ugdymo procese, atimam iš vaiko galimybę lėčiau mąstyti, nes per tą patį laiką tu turi padaryti tokį pat kiekį užduočių. Tai šiaip turbūt vienas yra baisesnių standartų, ypatingai kai kalbu apie kažkokias sukompiliuotos užduotis vadovėlio pratybų atvertę, tai nėra kažkokio mokslinio biomedicinos paskaičiavimo, kiek tas vaikas ten turėtų atlikti. Tai iš tikrųjų vaikai tempia tikrai didžiulį krūvį ir dar turbūt yra didžiulis dalykas, kad mokymuose reikia sutelkto dėmesio ir vaikai yra, aišku, mes gyvenam didelių galimybių amžiuje ir tėvai dažniausiai leidžia vaikus į daugybę būrelių, kurie dar paima tam tikrą resursą. Ir čia, kai mes dažnai gyvenam iš tos perspektyvas, jeigu aš neturėjau tų galimybių, tai savo vaikus tikrai duosiu. Tai čia iš tikrųjų reikia prioritetų.
7: Ingrida, Lietuvos mokykloje labai gaji 20 amžiaus aksijoma, kuo daugiau namų užduočių, kuo daugiau namų darbų, kuo daugiau būrelių, tuo daugiau žinių įsisavinsi, bet jūsų atlikta 24 šalių PIRLS ir TIMS duomenų analizė nerodo ryšio, kad kuo daugiau namų darbų ar kuo ilgesnis jų ruošimas, tai vaikai pasiekia aukštesnių akademinių rezultatų. Dargi priešingai, tai kodėl mokykloje na, šis tikėjimas, kad kuo daugiau, tuo geriau vis dar toks gajus?
10: Iš tikrųjų, čia yra tokia esminė nuostata, kad vaikai turėtų mokytis pamokoje pamokos metu. Tai, ko vaikas nespėja arba nepadaro netieka pamokos metu, tai vis tiek turi būti padaryta. Ir čia yra esminė sampratos klaida, kad jeigu vaikas pamokos metu neturi gebėjimo atlikti 7 užduočių, tai vakare stebuklingai tas gebėjimas ir neatsiras, jeigu jis jas tiesiog arba ten tėvai pat su tėvų pagalba atliks, ar ten jis labai ilgai jas atliks. Ką reikia daryti? Tai galvoti, kaip tą gebėjimą paskatinti, bet ne per tą užduočių atlikimą. Tai šiaip aš tikrai labai analizuoju ir stebiu šalis, kurios iš vis neturi mechaninių namų darbų ir turi tik tai skaitymo analizavimą, įvairius tokias projektinio pobūdžio. Tai akademinio prasme jie tikrai rodo labai gerus rezultatus, tai dar be visą kitą ko jie turi emocinės vaiko gerovės daug geresnius rezultatus ir sveikatos momento visi kiti rodikliai, turbūt jeigu ir tuos medicininius rodiklius palygintume su švietimu, tai turbūt irgi galėtume rasti ryšį. Na, teigiamą ryšį. Tai tikrai tas labai gaji ta nuostata, kad kuo daugiau ir visi turi padaryti tą patį per tą patį laiką. Visi vaikai yra su skirtingu mokymos ir pažangos potencialu. Nieko tokio mąstyti lėčiau, padaryti mažiau, arba jeigu tau reikia daugiau laiko kažką supras, tai visiškai nieko tokio.
7: Tai Ingrida, ar galime sakyti, kad jei vaikas nespėjo atlikti užduoties klasėje, tai mokytojos tokiu atveju pirmiausia turėtų klausti, ne kodėl šitas vaikas nespėjo, o kodėl mano užduotis jiems netilpo tiesiog į pamoką,
10: Čia labai svarbus momentas, esminis. Kodėl vaikas nespėja arba netlieka tam tikrų užduočių? Planas A, kad jis galbūt kažko nespėja, jam yra per sunku, reikia pagalbos, galbūt neužteko vieną kartą ir ilgesnis procesas. Planas B, kai pamokos metu vaikas nesilaiko to susitarimo ir jis tiesiog nedirba. Šiaip planas B dabar yra daug toks labiau vyruojantis. Ir žinot, ką patys vaikai sako? aš padarysiu namuose su mama ir visą pamoką daro viską, kas tik nėra susijęs su mokymuose. Ir čia toks yra užburtas ratas. Ir tada, žinot, kuo mokytojai motyvuoti vaiką? Atsakingas, sistemingas elgesys per pamoką, čia yra mūsų visų reikalavimas vaikui. Tu privalai mokytis taip, kaip gali, tiek, kiek supranti, bet pamokos metu. Tiek, kiek tau pavyksta. Ir normalu yra, kad vaikui vienos užduotis bus lengvos, kitos bus iššūkis. Ir nereikia bijoti užduočių su iššūkiu. Tau reikia pagalbos tam iššūkiu įveikti. Tik čia irgi ne viskas turi vykti per vieną ar tą pačią pamoką. Gal tu savaitę sėdėsi su tuo klausimu, kaip įveikti. Ir tai yra normalu. Mūsų protas mokosi lėtai.
7: Tai gal pabaigsi namuose kartais yra ne mokymosi metodas, o tiesiog neįspręstos pamokos vadybos problemos perkelimo šeimai.
10: Yra tikrai ir to momento, kad tiesiog tai yra nesuvaldyta pamokos vadyba, bet čia dar yra labai daug ir požiūrio momento. Ar tam vaikui reikia atlikti visas tos užduotis? Gal iš tų 7 jam aktualu atlikti 2 ir gal būtų aktualu pasikartoti vieną namuose? Tai va čia yra klausimas apimties, bet labiau dažniausiai mes nežiūrim į vaiką individualiai, o einam tiesmukai. Jeigu yra 12 užduočių, tai visi jas ir turi.

0: atlikti. Tai tikrai taip neturėtų būti. Personalizuoto požiūrio.
1: Agne, kas nutinka, kai jau pavargusiam vaikui mes sakome, na, dar valandėlę pasidėk, dar pasimokyk, ar ta papildoma

0: geros užduoties. Jeigu mes per trukėlę praleidžiame ne dar viename kažkokiame tai įrenginyje, kuris atima mūsų dėmesį, galbūt mes galim sugrįžti tam tikrus akcentus dar pasikartoti ir dar tai būtų visai valinga. Bet jeigu mes ilsimės, pavadinkim, per tą pertraukėlę dar ir, sakykim, telefone, arba žiūrim televizorių, ar darom kažkokią kitą užduotį, tai tada mes nieko nepasieksim prie savo atminties resursų ir dėmesys bus labai ribotas.
1: Žodžiu, susidaro toks keistas ratas. Pavargusiam vaikui užduotis užtrunka ilgiau, todėl jis ilgiau sėdi, todėl dar labiau pavargsta.
0: Ir blaškosi dėmesys, jisai nebegali susitelkti. Ir ką tada jam daryti? O jisai turi taigi padaryti, jisai kampe.
1: Neringa, jokia paslaptis, kad daugybė tėvų 9 ar net ir 11 valandą vakaro lieka vieni su tuo nebaigtų darbu vaiko, vaikas verkia, rytoj reikia kelti 7 ar net ir 6 galbūt ryto kai kam. Ką tausoti, vaiko miega ar atlikti vis dėlto namų darbas, kad vaikas negautų dvejeto arba minuso, ar čia jokių praradimų nebus, jeigu vaikas, na, panaktinės dėl namų darbų keletą naktų per savaitę, nes, na, tas prarastas miego valandas galima atstatyti, pavyzdžiui, savaitę. Gali iki pietų prasivartant lovose?
2: Aš turbūt atsakydama į šitą klausimą būsiu ganėtinai kategoriška, tai pirmiausia yra vaiko polsis, nes polsis nėra šiaip polsis, jisai, na, ypatingai vaikam ir ypatingai paaugliam, tai yra pirmiausia, na, resursų atstatymo ir augimo, dar mes nepamirškim vaikų augimo ir vaikų brendimo. Nes jeigu mes pamokomis ar ne 9-11 valandą užkrausime vaiką ir atimsim iš jo vieną, net ir vieną valandą miego, tai mes atimsim iš jo augimo, brandos ir, na, sakyčiau, netgi kognityvinių procesų potencialą. Tai aš šito vietoj būčiau griežta ir vis dėlto dvejetas tikrai, na, jisai, na, nevertas vaiko polsio. Ir galbūt dar čia pridedant socialiniuose tinkluose tikrai, na, tokie vaizdai sklinda jau, man atrodo, ir Lietuvos, kada vaikas stovi duše, laiko sąsiuvinį ar pratybų sąsiuvinį, valgo sumuštinį ir tai, na, signalizuoja, kad tai 9-11 valanda. Man šitie vaizdai nejokingi, jie tikrai, na, neturėtų mus kažkaip tai skatinti, kad vaikas spėja tiek daug, kiek suaugęs. Pirmiausia, vaikas yra vaikas ir jo organizmas auga ir bręsta. Tai šitoje vietoje mes labai turėtume, kaip tėvai, turbūt prisimti tą rolę. Ne kartu su juo ir ne už jį galbūt daryti namų darbus ar pratybų sąsiuvinius, bet užtikrinti, na, tą rutiną. Galbūt kartais ir piktuoju paprašyti eiti anksčiau miegot, na, ir ilgainiui tas įprotis susiformuoja. Ir vis dėlto miegas tikrai turėtų būti, na, prioritetas.
1: Ir aš suprantu, kad miego metu mes taip pat ir įtvirtiname tą informaciją. Agne, mokslas siūlo būtent tą kitą kelią. Perskaitai, užvertai knygą, pabandėjai atkurti iš atminties. Kodėl toks mokymasis ir sunkesnis ir veiksmingesnis nei penktą kartą perskaityti tą patį arba ten daryti ir daryti daug tų pačių užduočių? Kodėl tas, na, vat, toks kelias jūsų yra siūlomas?
0: Ne tik vaikai, bet ir suaugę, bet ypatingai, jeigu kalbam dabar apie vaikus, jie labai gerai mokinasi kitą mokindami arba atpasakodami tam tikrus dalykus. Dabar susidurėme iš tiesų net ir universitete su tokia situacija, kad studentai, pavyzdžiui, sako, aš jau viską žinau, arba ten kokie 11-okai sako, tai čia man viskas jau yra girdėta. Ir galvoja, kaip čia taip yra? Ir tada supranti, kad, pavyzdžiui, jeigu pasakai, tarkim, hipokampas, miegas, atmintis, tai susiek dabar šitus visus dalykus. Ir tada nebėra atsakymo, jau nebėra kažkas tai girdėti tik tai pažįstami terminai, bet susieti nebegali. Tai va būtent, kad būtų tos asociacijos, tie susiejimai, tai reikia daugiau įdėti tos pačios pastangos, daugiau dėmesio resursų, daugiau vykdončiosios funkcijos resursų apskritai, va kada mūsų dirba ta racionalioji pusė ir va būtent tas minėtas Neringos kognityvinis potencialas, tai tada ten atsiranda va būtent tarp tų genimų sinapsių jungtis, kad štai mes dabar šitą dalyką išsaugosime visą gyvenimą ir galbūt dar jeigu bus koksai labai svarbus faktas, tai dar tas dopaminas pažymės, kad čia, žinok, jau gyvybiškai svarbu ir čia reikia atsiminti, nes šitas bus egzaminė.
3: LRT radio laida 10 balų.
1: Dar tik ketvirta mokslo metų savaitė, o dalis vaikų tokie pavargę lyg būtų ne rugsėjis, o gegužės galas. Kame problema? Ar

0: tikrai vien vaikose, kurie nesusikaupia, tingi ar per daug žiūri į telefoną. O ar nėra taip, kad senų mokymo ir mokymosi įpročių tiesiog nebeveikia šiandien? Vytauto didžiojo universiteto mokslininkų atliktas tyrimas greuna nusistovėjusią aksijomą. Daugiau užduočių, daugiau pratybų, daugiau valandų prie stalo, vadinasi, daugiau bus išmokta. Iš tikrųjų, taip nėra. Mat, jei vaikas nespėjo darbo baigti klasėje, vakare jis jau yra pavargęs ir nebūtinai taps greitesniu ir atidesniu, veikiau priešingai. Dar viena nepatogi žinia, pilnas pratybų sąsiuvinys nėra įrodymas, kad pilna ir galva. Priešingai, Pirls ir Tims tyrimų apie mūsų 24 šalis analizės nerodo koreliacijos, kad kuo daugiau namų darbų ar kuo ilgiau vaikas juos ruošia namų darbus, tuo geresni jo akademiniai rezultatai. Iš tiesų daug svarbiau, ką vaikas su tą medžiaga daro. Kartais daugiau naudos duoda ne dar 10 panašių pratimų, o užversta knyga ir bandymas pačiam paaiškinti, ką išmokai, ką supratai ir kur dar stringi. Tad gal metas pagaliau matuoti ne tai, kiek vaikas prasėdėjo prie namų darbų, o tai, ar per tą laiką jo galvoje iš tiesų kas nors įvyko. LRT radijo švietimo laidoje diskutuoja Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos mokslininkės daktarė Agnė Pretkelienė, daktarė Neringa Baranauskienė ir daktarė Ingrida Mareckaitė Kušleikė. Klausytojų laukiame laiškų studiją eta LRT LT šiuo elektroniniu paštu arba paskambinant 05-2363-111. Ingrida, kitas mokyklos simbolis – gausybė pratybų sąsiuvinių, kuriuos privalu užpildyti vaikui, nesvarbu, kad ir su dirbtiniu intelektu dabar daugybė vaikų pildo tos sąsiuvinius. Kodėl mums tai patinka tie pratybų sąsiuviniai? Ar tai nėra mūsų suaugusiųjų kontrolės įrankis?
1: O čia dažnu atveju, manau, kad visą ugdymo procesą mokytojai ir jiems toks yra turbūt daugiau saugumo garantas, kad atliko užduotis, tai turbūt išmoko, suprato ir panašiai. Tai čia iš tikrųjų mes dar tikrai bijome pasitikėti pačių vaikų ir iš tikrųjų mes dar esam įsikniaubę į tas pratybas į vadovėlius. Pats čia buvo Estijoje atliktas būtent tyrimas, pratybos kaip metodas, kada jisai veikia su mokytoju, kai dirbame suteltu režimu. Čia sprendžiu, čia nesuprantu, čia pasiklausiu, čia paprašau pagalbos, čia aš pasitikrinu. Pratybos kaip po mokymosi metodas neveikia namuose, kai tu lieki vienas, nes čia nėra sutelto konteksto. Namuose kas veikia? Skaitimas, skaitimo atpasakojimas, papasakojimas. Ir čia tikrai vat, pabrėžiu, ką sakė kolegė Agnė, vaikas geriausiai mokosi tada, kai moko kitą. Puikiausias namų darbas, jeigu šiandien aš mokiausi geometrijos perimetro skaičiavimo, išmokyk mamą arba tėtį apskaičiuoti perimetrą. Tobulas namų darbas. Ir dažniausiai mes bijom paleisti kontrolę, nes šiaip mūsų visa švietimo sistema yra siaubingai sukontroliuota, suskaičiuotais taškais, suskaičiuotais pasiekimais. Ir mes iš tikrųjų ką darom, labai daug tokio yra buldozerio ir mažai laisvės pasitikėjimo vaiku. Ir yra, pavyzdžiui, duosiu kaip pavyzdį, tarptautiniame bakalaurete yra būtent grindžiamas visas mokymas personalizuotų mokymuose. Vaikų duodama, pavyzdžiui, 20 užduočių ir jis sako, pasirink 10, kurias manai, kad gali atlikti geriausiai. Ir vaikas ką daro? Prisiema atsakomybę įsivertinti, ką aš galiu atlikti, suprantu geriausiai. Čia yra ir pasitikėjimas, ir, va, pavyzdžiui, tyrimas, va, aš būtent dirbu su šitų užduočių tyrinėjimu ir ką parodė. Pirmiausia, mūsų vaikai yra išsigandę, nes jie klausia, ką reiškia man pačiam pasirinkti užduotis, kurias aš galiu atlikti. Jie mes pusę pamokos aiškinam, ką reiškia pasirinkti. Nes jie yra pripratę, kad viskas vyksta tokių detalių instrukcijų principu. Mes tikrai labai didelę ugdymo dalį per daug kontroliuojam.
0: Ingrida, bet ar mes Lietuvoje neturime gerų šiuolaikinės didaktikos mokslininkų specialistų, ar jų kaip ir tyrimų pakanka, bet nėra kas tuos atradimus, tyrimų rezultatus nuneša, ištransliuoja mokytojų kambariuose, mokyklose, klasėse?
1: Deja, aš būsiu labai tiesmuka, bet būsiu sąžininga, didaktinių, inovatyvių tyrimų labai yra nedaug, arba jie visiškai nekoreliuoja su priimamais sprendimais. Lietuvoje švietimo sprendimai yra priimami remiantis nuomonėmis, neduomenimis grįstais, neduomenimis. Tai aš tą tikrai noriu pasakyti ir tikrai šiaip turbūt visai edukologų, ypatingai didaktikų tyrėjų grupiai, dėl to turbūt labiausiai skauda širdį, nes jų tiesiog negirdi.
0: Agne, kas iš tikrųjų vyksta 9 ar 10, 11 vakaro vaiko smegenyse, kai jis trečią kartą skaito tą patį uždavinį ir nebesupranta sąlygos? Jis dar mokosi ar jau tik tai sėdi?
2: Greičiausiai tik tai sėdi ir visa endokrininė sistema jo persijungia su ateinančia nakties tamsa į visai kitą režimą, tai kuris yra būtent susijęs su poilsiu ir kartu būtent jau

0: nebereikia daryti nieko tokio, ką reikėtų, sakykime, vėlgi atsiminti. Tai didėja melatoninas, adenozinas spaudžia tiesiog mūsų centrinę nervų sistemą, kviesdama, kad vis dėlto reikėtų galbūt eiti pailsėti, pamiegoti ir tiesiog tas stalas, toksai darbastalis, kuris yra kaip metafora pačio dėmesio, tai jisai būna labai labai siauras tuo metu ir mes jau ten nieko negalim išlaikyti.
1: Neringa, vadinasi, teoriškai vaikas galėtų mokytis trumpiau, bet išmokti daugiau, jeigu ilgiau miegotų, aš suprantu.
2: Tai, na, ilgiau miegotų, tai miegotų tiek, kiek reikia, nes iš tikrųjų, na, dešimtmetį jau gydytojų, pediatrų, mokslininkų konsensusas tikrai vardino, kiek turėtų tam tikro amžiaus vaikai miegoti, tai, na, taip vidutiniškai ar ne, pradinukai nemažiau 10 valandų, paaugliai nemažiau 8 valandų, be abejo, tai labai individualu ir nuo vaiko, tai tas kiekis turėtų būti. Ir be abejo, mes turėtume kaip tėvai prisimti atsakomybę, ne už juos daryti pratybų sąsiuvinius, bet na, sureguliuoti, kol mažesnė, tą namiego rutiną. Ir na, tikslingai miegoti, ar ne, tas yra labai svarbu. Tas valandų skaičius jis tikrai nustatytas kompetitingų gydytojų ir mokslininkų. Ir be abejo, dar kartelį pasikartosiu, kad miegas yra aktyvus procesas. Kaip ir Agnė minėjo, jo metu vyksta ir atminties įtvirtinimas. Tai taip pat smegenų, na, nuo, sakykim, tų susikaupusių metabolitų įvairių šalutinių produktų vyksta išvalymas miego metu. Taip pat, na, neuroendokrininiai, darbūt papildant Agnę, neuroendokrininiai procesai, kurie vyksta augančiame, bręstančiame organizme. Tai tas namiegas, jisai turi būti pakankamas ir be abejo, na, mes turim žiūrėti, ar pusvalandis ilgiau, ar vėliau, tai manau, signalai yra tie, kad na, važiuojant į mokyklą, vaikas yra žvalus ir pasiruošęs mokytis.
1: Paaugliai ryte atskira istorija, kuriomis ko gero gali dalytis kiekviena šeima auginanti ar auginusi paauglius. Mes juos keliame tada, kai jų biologinis laikrodis dar šaukia naktis. Ir žinau, kad mokyklos dėl didesnio pamokų krūvio dešimtokams ar ir vienuoliktokams, dvyliktokams į tvarkaraštį įtraukia vadinamą nulinę pamoką, kuri prasideda 7 ar 7:30. Vadinasi, paaugliai nelygu, kiek toli nuo mokyklos gyveno, turi keltis 5:30 arba 6 ryto. Ką sako neuromokslas, ar paauglio smegenys 7 valandą ryto pasiruošusios darbui ir ar mokyklų dažniausiai direktorių pavaduotojai dėliodami pamokų tvarkaraščius turėtų į tai atsižvelgti?
0: Jeigu klausimas man, tai iš tiesų taip turėtų, dėl to, kad mano minėtas tas neurologinis procesas vykstantis smegenyse, žodžiu, paauglių metu, kada paaugliai bręsta, ta prasme, jisai labai yra komplikuotas. Labai komplikuotas tame, kad jau vien tik tai hormonų kaita yra tam tikra. Tai reiškia, tas pats melatoninas arba kortizolis, jisai veikia šiek tiek pavėlintai ir nuo suaugusių ir pačių vaikų paauglių cirkadinis ritmas pavėlėja 2 valandas, bent jau.
1: Žodžiu, neuromokslininkų žinia aiški, ne vaikas prie tvarkaraščio turi taikytis, bet tvarkaraštis prie vaiko biologijos, ypač paauglio. Neringa, o ar galime sakyti, kad pažymys parodo ne vien, kiek vaikas moka, bet ir tai, kiek tą ryto jos smegenys buvo išsimiegojusios, pailsėjusios, atsistačiusios?
2: Tai iš tikrųjų turbūt pritarčiau jum, nes galbūt kažkoks atsiskaitimas ar testas, ar galbūt net ir egzaminas vyksta duotuoju metu. Ir iš tikrųjų dar labai priklauso nuo to, ar vaikas pakankamai miegojo. Jeigu jisai miegojo mažiau, tada organizmas patiria na, papildomą stresą ir tada vėlgi mūsų visų ir vaikų taip pat reakcijos į stresą yra keletas ar ne tų reakcijų būdų ir gali jiems tiesiog na, uždaryti duris į tą, sakykime, atminties šaltinius, kur tose sinapsėse nusėdo ta išmokta informacija ir jis tikrai neatsakys į tą klausimą ir jo pažymys na, bus momentinis. Na, jau jeigu mes galvojame apie tą ilgalaikį mokymąsi, tai turbūt nebūtų tas teisingas ir na, vienareikšmis na, vertinimas.
1: Susikaupk, turbūt dar vienas dažnų suaugusiųjų paliepimų vaikui, Agne, ar neurologinių požiūrių šitas žodis apskritai ką nors sprendžia ir reiškia?
0: Pirmiausia, gal iš viso jisai nereiškia nieko dėl to, kad jis atrodo žmogus jaunas ir taip yra susikaupęs.

0: grupės ir apskritai gąsdinimai ir ypatingai paauglių, jie nelabai veikia. Dėl to, kad kaip mes kitą kartą manom, kad dopaminas yra susijęs su malonumo hormonais, ar ne, bet kartu jisai ir turi kitą pusę, kad pavyzdžiui, jeigu yra kažkokie tai pagąsdinimas kažkoksai arba subarimas, arba sako, kad čia tau reikia kažką padaryti ir panašiai, tai tada dopamino labai labai tuo metu daug įsiskiria ir sako, ne, mes čia daugiau negrįšim, čia reiškia yra labai bloga kažkokia atmosfera ir tada vaikas net nenori to daryti ir ypatingai va būtent pats paauglys. Tai tiesiog vėlgi sukeliam greičiausiai labai didelę tam hormoninę reakciją, kuri paaugliuose ypatingai veiksni, nes pavyzdžiui, paaugliai, kadangi jų smegenys bręsta nuo iš tiesų emocinių centrų ir tik tai tada eina link kaktinės skilties, kur yra visi kognityviniai aukštieji procesai, tai pirmiausia, mes uždegam vėlgi tuo pasakymu susikaupk emocinis. Tai reiškia, mes tada uždarom kelią vėlgi mūsų kaktiniai skilčiai. Tai va, tai yra mūsų tiesiog fiziologija ir iš tiesų taip veikia.
1: Neringa, dar viena beveik nematoma priežastis namų atmosfera. Kaip ji veikia vaiko gebėjimą susikaupti ir spręsti matematiką, kai jos smegenys tuo metu klausosi, ar kitame kambaryje tėvai vėl nesirieja?
2: Tai pirmiausia, vėlgi mes grįžtam į tai, kad mes esam biologiškai ir mes reaguojam biologinis konstruktas, psichologinis ir socialinis. Tai be abejo, ta socialinė aplinka mus veikia, na, ta artimoji socialinė aplinka mūsų šeima tikrai daro įtaką ir vaikai tikrai turbūt ir pritartų psichologai, jie labai reaguoja jautriai į, na, tėvų diskusijas, kokio pobūdžio tai bebūtų, na, nes jiems tai sukelia, biologiškai tai organizmui sukelia nesaugumą ir papildomą stresą. Ir kai vaikas, na, girdi tą konfliktą, jam iškyla tam tikra grėsmė, na, gyvybės ar mirties klausimo biologiškai, ar ne, ar jisai bus saugus toj aplinkoj, kurioj jis yra. Ir mokymas šioje vietoje bus entajame plane, nes jam nervų sistema bus susitelkusi į išlikimą, išgyvenimą ir kad, na, ta aplinka būtų saugi.
1: Taip, mums liko pusę minutės, Agne, paskutinis dalykas 20 amžiaus mokykloje ir šeimose galiojo nerašyta taisyklė. Padarysi pamokas, galėsi eiti į lauką, o jūs tai sakote priešingai. Pirmiausia, reikia išeiti į lauką, kad apskritai galėtum tas pamokas padaryti. Pakomentuokit šiek tiek.
0: Tiesiog reikia padaryti pertrauką tarp nuolatinio darbo. Mes niekada negalim nuolatos dirbti, reikia padaryti labai sąmoningą, įsižeminančią pertrauką, kad mes galėtumėm sugrįžti ir pagilinti tos procesus.
1: Aš dėkoju daktarei Agnei Pretkelienei, taip pat daktarei Neringai Baranauskiniai ir daktarei Ingridai Mareckaitei Kušleikiai. Pokalbį vedė Jonė Kučinskaitė, redaktorius Gintaras Sarafinas. Šią laidą netrukus rasite LRT LT radiotekoje, dabar LRT radio žinios, po jų laida 60 minučių. Gero vakaro, likite su LRT radijumi.
3: Rugsėjo 25-27 dienomis Panevėžio mieste ir rajone atsiveria pramonės užkulisiai. Atviros pramonės savaitgalis 2026. Intriguojančios ekskursijos po pramonės įmonės, pramoginės patirtys ir netikėti pramonės įkvėpti skoniai. Viskas nemokamai. Daugiau informacijos atvirapramonė.lt. Renginį organizuoja Panevėžys Now. Finansuoja Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybės. Informacinis partneris LRT.
4: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
5: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
6: Spalio 9-10 dienomis Šiaulių verslo durys vėl atsiveria. Jau trečią kartą grįžta renginys Pažink Šiaulių verslą. Per dvi atvirų durų dienas gyventojai ir miesto svečiai galės aplankyti kone 20 Šiauliuose veikiančių įmonių ir įstaigų. Nuo pažangios gamybos ir pramonės iki sveikatos bei mokslo ir iš arti pamatyti, kaip jos veikia. Organizatoriai Šiaulių miesto savivaldybė, prekybos pramonės ir amatų rūmai, turizmo informacijos centras.
7: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT.

0: Radio Teka.
1: Laidoje Žmogus iš arčiau. Vienuolė Faustina Elena Andrulytė apie pašaukimą, žurnalistinio ir vienuolės gyvenimo derinimą bei nesibaigiančias keliones kojomis bei siela. Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vyriausybei sprendžiant priemonės, kaip mažinti kylančių degalų kainų poveikį gyventojams ir verslui, premjeras sako, kad ministrų kabinetas svarsto mažiau nei numatyta trimečiame plane didinti degalų CO2 dedamąją. Mindaugas Sinkevičius sako, kad jos dydį vyriausybė turėtų numatyti kitų metų biudžete, tačiau pabrėžė, kad ši idėja dar nėra galutinė. Premjero teigimu, kitiems metams numatytą akcizo kilimą būtų galima nukelti į ateitį arba laikinai sustabdyti. Ieškant būdų, kaip padėti gyventojams dėl brangstančių degalų, taip pat svarstoma nuo spalio laikinai atpiginti keliones traukiniais ir tarpmiestiniais autobusais. Baltarusijos piliečiai Armenijoje ir Sakartvele galės prašyti išduoti leidimus gyventi Lietuvoje. Vidaus reikalų ministerija teigia, kad taip siekiama, jog darbdaviai turėtų galimybę ir toliau atsivežti trūkstamos darbo jėgos iš Baltarusijos. Ministerijos teigimu, jeigu ši galimybė nebūtų sudaryta, nuo lakryčio pirmos dienos įsigaliojus įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties pakeitimams, Baltarusijos piliečiai darbo pagrindu į Lietuvą nebegalėtų atvykti. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad Jungtinių valstijų kvietimas Rusijos lyderiui Vladimirui Putinui dalyvauti didžiojo 20 šalių suvažiavime Floridoje gali paskatinti Rusiją tęsti agresyvę politiką. Apie tai, kad valstijos pakvietė Putiną atvykti, vakar pranešė valstybės sekretorius Markas Rubijas po susitikimo su Rusijos užsienio reikalų ministru. Lenkijos premjeras nepalaiko tokio sprendimo.
2: Jei pakvietimas Putinui dalyvauti didžiojo 20 susitikime galėtų mus priartinti prie teisingos taikos, aš tam visiškai pritarčiau. Vis dėlto, ir tai man kelia nerimą, nes tai rodo ir mano patirtis. Šiuo metu Rusija tai gali suprasti kaip paskatinimą tęsti agresyvę politiką. Būtent to aš ir bijau. Atsargiai vertinu bet kokius bandymus pateisinti Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Visgi, jei yra veiksmų, galinčių paskatinti Rusiją ir Putiną pradėti taikos derybas, Lenkija yra labai suinteresuota, kad taika būtų pasiekta kuo greičiau.
1: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Seimas atidėjo svarstymą dėl Lauros Matijošaitytės atleidimo iš vyriausiosios rinkimų komisijos narių. To paprašė klausimą inicijavusi opozicija, kai Seimo pirmininkas Juozas Olekas pranešė, kad Matijošaitytė negali dalyvauti šiandieninėme posėdyje, nes yra išvykusi. Konservatorių frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė.
3: Prasminga, kuriam laikui dar nukelti šitą klausimą, kad nekiltų teisinių kokių nors vėliau interpretacijų, kad tas pats atleidimas ar sprendimas klausimų buvo neteisėtas. Tokių praktikoje pavyzdžių esame turėję.
1: Konservatorius Mindaugas Lingė prie klausimo dėl Matijošaitytės atleidimo iš vyriausiosios rinkimų komisijos narių turėtų būti grįžtamas spalio 6-ąją. Demokratų frakcijos seniūnės Agnė Širinskienės teigimo apmaudu, kad Matijošaitytė negalėjo šiandien dalyvauti posėdyje.
4: Akivaizdu, kad už akių to klausimo spręsti negalima, nes praeityje yra buvusi konstitucinio teismo byla dėl Seimo kanclerio atleidimo, kur tiesiog žmogui už akių sergant buvo priimti sprendimai. Tai teismas labai aiškiai pasakė, kad asmuo turi turėti teisę dalyvauti ir pasiaiškinti. Aišku, labai apmaudu, kad jinai nepasirodys, nes matyt, ta situacija garbės verka nedaro, kokia yra.
1: Demokratė Agnė Širinskienė. Kiek anksčiau portalas Delfi yra paskelbęs, kad dar iki Seimo rinkimų 2024-aisiais Matijošaitytė konsultavo Nemuno Aušrą ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu Matijošaitytė dar nebuvo rinkimų komisijos narė, jie tapo 2025-aisiais. Nei paviešinta informacija neigianti partija, nei komentuoti atsisakanti Matijošaitytė buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Dėl Lauros Matijošaitytės galbūt teiktų konsultacijų Nemuno Aušrai aiškinasi tarnybinės etikos bei rinkimų komisijos. Taip pat Lietuvos advokatūra. Šią valandą Vilniuje 11, Kaune ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daugelyje rajonų protarpiais palis, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 11-16 laipsnių. 17:05.
1: Kylantį galų kainoms, kiek dar gali atlaikyti vežėjai ir ar šis smūgis virs grandininę reakciją, kurios pasekmės pajausime visi. Teismas pradėjo nagrinėti pedofiliją kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus bylą. 10 000 eurų kainavęs krašto apsaugos ministerijos darbuotojų vakarėlis kelia klausimus Seime ir dėl išleistos sumos, ir dėl ministro reakcijos. Kodėl savarankiškai veikęs dirbtinio intelekto agentas pasiekė Australijos institucijų sistemas? Šios ir kitos temos laidoje iki 18 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Vilniaus apygardos teismas uždarame posėdyje atsvėrė seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus bylą. Pirmasis posėdis buvo trumpas, kunigas į teismą atėjo su dviem advokatais, vienas jų paprašė teismo duoti laiko susipažinti su byla. Todėl jos nagrinėjimas atidėtas. Teisme buvo žurnalistė Edita Vyti. Edita, kunigas atvyko į teismą, bet ar bendravo su žurnalistais?
2: Taip, nebendravo. Prašėm ir kalbėjom, kad galbūt pasakytų kelis žodžius, tačiau na, posėdžio salės kuriame posėdis vyko, buvo dar užrakinta, jis tiesiog buvo koridoriuje, nusisukęs į duris, užsidengęs veidą ir su mumis mažai šnekėjo, mum kalbinant, na, tiesiog, na, gynė jį ir advokatas esantis šalia, paklausykim trumpos ištraukos.
3: Gailitės, ar šiandien...
4: Aš nekomentuosiu.
3: Bet šiandien pirmas posėdis, ką jūs galit pasakyti visuomeniai, tai yra tikrai...
4: Aš nekomentuosiu.
3: Ar jūs gailitės?
4: Leiskite kaltinamajam šitam procese susikaupti prie proceso ir prie bylos eigos. Tai daugiau komentarų nebuvo šiandieną.
3: Bet tai kunigė žurnalistam ir visuomeniai nieko nepasakysit. Matom, kad jūs jaudinatės ir drebate.
4: Nu, nėra lengva bet kuriai šaliai, tokiuose procesuose nėra lengva būti psichologiškai. Tai leiskite susikaupti žmogui.
2: Taip kalbėjo Arūnas Kazlauskas, jo advokatas, nors taip išėjo, kad na, Švedavičius turi du dabar advokatus, nes prieš tai buvęs advokatas jis na, atsisakė jį ginti, tuomet valstybė skyrė advokatą, na ir šiandien atėjo dar antras advokatas, kas buvom nustebę, tai jį iš tikrųjų jaučia samdė pats Švedavičius. Na, o Eugenijus Šuliokas, valstybės skirtas advokatas, jis taip pat irgi sakė, kad nežinia, gali būti irgi keičiami tie advokatai, nuo pats Arūnas Kazlauskas mums sakė, kad kol kas kaltinamasis tiesiog labai gailisi.
4: Visaip gali būti. Įstatymas neriboja gynėjų skaičiaus. Individualus.
3: Pats samdytas.
4: Taip.
3: Pats Švedavičius kunigas jūs samdė individualiai.
4: Taip. Na, žinot, kol kas dar per ankstyva ta stadija, kad komentuoti apie procesą, kuris dar tik tai šiandieną prasidės. Bet kiek esu kalbėjęs su ginamuoju, tai nedaug žodžiaujant, gailisi, labai gailisi.
2: Taip kalbėjo Arūnas Kazlauskas, nuo valstybės skirtas advokatas Eugenijus Šuliokas, kaip jau ir sakiau, sakė, kad gali būti pokyčių, o gali taip ir nutikti, nes kadangi atsiranda jau gynėjas sustartim, samdomas, tai valstybės gynėjas tuo metu na, turėtų jau nebetęsti toliau darbų ir nebeginti Švedavičiaus. Apie tai Eugenijus Šuliokas.
3: Kokia ta pozicija ir kaip čia viskas
5: rėsis? Jo paties pozicija jūs jau viešoje erdvėje žinote.
3: Jis prisipažįsta?
5: Taip.
3: Ar gailisi?
5: Be abejo.
3: Tai kaip jūs ginsite? Vat ginti iš tikrųjų na, sudėtinga tokia byla ir tokia?
5: Taip, sudėtinga. Bet mūsų tokia pareiga kaip ir daktarų.
6: Tai kad prisipažįsta kaltį ir gailisi sušvelnina aplinkybės?
5: Be abejo, tai lengvinti aplinkybė.
3: Jeigu gaus 10 metų, advokatė, jūs suskūsit?
5: Kaip... Negaliu pasakyti. Advokatai gali keistis dar.
2: Taip kalbėjo advokatas Eugenijus Šuliokas.
1: Edita, kokią bausmę siūlo teismui prokuroras?
2: Prokuroras Egidijus Motiejūnas prieš posėdį dar sakė, kad nukentėjusių ratas gali keistis ir dabar esantis nukentėję yra sunkiai bendravo iki tol su pareigūnais, nes bijojo ir... turėtų būti apie 10 metų laisvės atėmimo bausmė. Egidijus Motiejūnas.
7: Galimai ne visos aplinkybės yra nustatytos. Nukentėjusių ratas ir

0: gali kisti. Todėl tie asmenys, kurie yra nukentėję, galimai nukentėję nuo šio kunigo, tai prašau kreiptis tiesiai į apygardos prokuratūrą Vilniaus, Egidijus Motiejūnas, pas prokurorą. Būčiau tikrai dėkingas. Žinant visas aplinkybės iš tyrimo, kaip mes nustatėm tas aplinkybės. Su nukentėjęs nes reikėjo dirbti, kad jie net duotų parodymus.
1: Kokie motyvai, kodėl jie nenorėjo? Baimė?
0: Baimė, mažas vaikas, tikinti šeima, autoritetas. Tas ir stabdė jų, kad jie laiku nepranešė.
1: Ar šitos tie nukentėjusieji yra visi berniukai?
0: Taip. Tik berniukai.
1: Sakykit, kiek bausmės parašysit ir koks pateikimas?
0: Oi, dar čia truputį anksti. Galimai vidurkis apie 10 metų. Nelaisvės.
1: Taip kalbėjo prokuroras Egidijus Motiejūnas.
2: Kokia nukentėjusių pozicija ir kokios yra neturtinės žalos atlygis?
1: Vienas iš aukos advokatas Tomas Januškevičius, jis tiesiog sakė, kad nusikaltimai vykdyti yra seniai, auka tuo metu buvo nesulaukiusi pilnametystės, pasis nedetalizavo, kokio žalos atlyginimo prašys, teigia, kad auka siekė teisingos bausmės, tačiau kiti advokatai sakė, kad yra suma ir nuo 200 tūkstančių iki kelių šimtų eurų, tai pagal kiekvieno padarytą žalą, nuskriaudimą ir nes 11 yra nukentėjusiųjų. Paklausykim advokatas Tomas Januškevičius.
3: Be abejo, jis buvo tuo metu nepilnametis, tai vyko pakankamai senai. Aš daug aplinkybių nenorėčiau detalizuoti, bet esmė ta, kad nepilnametis buvo girdimas alkoholiu, išnaudojamas pornografijai, buvo gaminami pornografinio pobūdžio vaizdai, kurie yra surasti iki teisinio tyrimo metu. Na ir be abejo, buvo pažeistas nepilnamečio seksualinis neliečiamumas ir buvo atlikti seksualinio pobūdžio veiksmai.
1: Nukentėjusis netėjo į teismą.
3: Tai yra labai skaudus įvykis žmogaus gyvenime, žiniasklaidos dėmesys, siekis išlikti konfidencialiam, tai dėl šių priežasčių jis pageidavo nedalyvauti teismo posėdyje, tačiau procesas vyksta, jeigu teismas manys, kad jam būtina dalyvauti, vienokia ir kitokia forma, be jokios abejonės, mano atstovaujamas asmuo, dalyvaus teismo posėdžiuose. Su kaltinamuoju nenori palaikyti jokio pobūdžio kontakto.
1: Taip kalbėjo vienos iš aukų advokatas Tomas Januškevičius. Na, o byloje yra 11 nukentėjusių pateikti 6 civiliniai ir ieškiniai. Visi ir šiandien posėdyje, uždarame posėdyje, jie buvo nuotoliu pasijungę, dėl to, kad na, išvengtų, kaip ir minėjo, žurnalistų. Matyt, taip ir bus, būtent, kad jie bus nuotoliu. Na, aš tiesiog noriu priminti, kad teisėsaugos duomenimis kunigo yra fiksuota 34 nusikalstami epizodai. Nusikaltimai daryti 23 metus, nuo 2002 iki 2025. Na, o Švedavičius į kunigus išventintas 2001-aisiais, tai vat po metų jau ir yra atsekama, kad jis galėjo daryti nusikaltimus. Pernai jis buvo paskirtas Dubičių švenčiausios Jėzaus širdies parapijos klebonu, šias pareigas jis ėjo iki praeitų metų gruodžio pabaigos, na, o iki tol jis dirbo dar trijose parapijose Trakų, Šalčininko rajonuose. Tai šiandien byla nebuvo pradėta nagrinėti, kaip ir minėjau pradžioje, buvo tik tai posėdis, kurio metu vienas iš advokatų paprašė dar laiko bylai susipažinti, na ir kitas posėdis yra numatomas spalio 22 dieną.
2: Dėkuoju tau, žurnalistai Edita Vitė.
4: 60 minučių.
2: Valdžia toliau ieško būdų, kaip padėti gyventojams dėl brangstančių degalų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kartoja, kad dizelino akcizo mažinimas yra brangi priemonė, todėl yra svarstoma apie alternatyvas.
5: Galima grąžinti tai, kas jau buvo praeity, tarkim, nuo spalio pirmos dienos traukinių bilietų, 50% nuolaidą. Išplėtėm viešo susisiekimo klausimą ne tik tai apsiribojant traukiniais, bet ir tolimoje susisiekimo autobusais. Tai reikštų, kad na, jeigu vyksti iš, tarkim, iš Šiaulių į Klaipėdą ar tam panašiai, tai yra tolimasis susisiekimas ir tai galėtų irgi apimti pagalbos mechanizmus. Iš energetikos ministerijos pusės yra pasvarsimai fiksavimas vieną kartą dienoj, 10 valandą degalinių kūro kainos, kas buvo daryta Vokietijoje. Vėlgi turim abejonių, ar tai yra na, reali pagalba, ar tai yra tik tai, na, toks gestas, veiksmas, kuris nesukels kažkokio tai papildomo vartotojo apsaugojimo. 2024 metais yra sudėliotas akcizo augimo planas. Jeigu nieko nekeičiam, nuo sausio pirmos prie to, kas bus dabar, dar turbūt panašiai 10 centų. Tas susijęs su numatytais praeity paveldėtais sprendimais, tai galvojam, kaip tą eliminuot ir to atsisakyti.
6: Koalicijos partneriai irgi sako, kad reikėtų tą CO2 dedamosios didėjimą pristabdyti, su biudžetu jau vyksta tokie skaičiavimai, numatysit?
5: Neišvengiamai turėsim numatyti ir numatysim, tik tai kokią ar pilną apimtim, ar dalinę apimtim. Dargi pasakysiu, energetikos ministerija apie tai galvoja, kaip yra žinoma, į kūrą, ar tai būtų benzinas, ar tai būtų dizelinas, yra įterpiama ta tokia atsinaujančio energetinių išteklių kūro dalis. Na, tarkim, į benziną bioetanolis, į dizeliną yra na, įvairūs aliejai rapsų arba ten palmių pavidalų įterpiniai į įprastą kūrą, kurie išbrangina mūsų kūrą. Tai klausimas vėlgi čia ir, aišku, žaliojo kurso, bet ir kainos galbūt galima bus arba suspenduoti, arba tam tikrus dalykus, kuriuos mes esam padarę, nukelti į ateitį.
6: Ar nebūtų pokalbio tada, jeigu nedidinam dar CO2 dedamosios arba biopriedų kažkaip mažiau dedam negu numatę, ar nebūtų pokalbio su Europos komisija dėl įsipareigojimų, nes tie visi taršos reikalavimai ir be to refo dalis pinigų atėjo?
5: Tai yra pirminė idėja ir buvo referencija, kad gal neskubėkim, nes greičiausiai tai susiję su mūsų RRF, Recovery Resilience Facility pinigais ir įsipareigojimais, kuriuos mes įvykdėm, kad gauti pinigus, kad nebūtų taip, kad padarėm darbą, bet liktais atpiginom, bet iš tikrųjų sudarėm savo miškos paslaugą. Tai kol kas tai labai ankstyva stadija. Greičiausiai, manoma, laiku pabaigsim šitą diskusiją ir išsiaiškinsim, ar tai galėtų veikti ir ar tai nesukeltų kažkokių finansinių pasiekmių valstybei.
2: Sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Su mumis Lietuvos vežėjų sąjungos generalinis sekretorius Sigitas Žilius. Sveiki.
7: Labą dieną.
2: Ir pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Sveiki.
8: Sveiki, labą dieną.
2: Pone Žiliau, kaip jūs reaguojate vyriausybės ketinimus mažinti degalų kainas?
7: Aš tiesiog nematau šito, kaip jie čia ruošiasi mažinti degalų kainą. Ir aš kaip vartotojas, pilantis kūrą į savo automobilio baką, to nepastebiu.
2: Pone Janulevičiau, jūsų matymu, kiek vyriausybės planai, apie kuriuos girdėjome, dabar kalbėjo premjeras, padėtų sumažinti degalų kainas?
8: Na, aš manau, kad su degalų kainam čia gal ne, čia gal daugiau socialiai jautresnėm grupėm, studentams, pensininkams, kurie naudojasi visuomeniniu transportu. Šiuo atveju jiems būtų atpiginamas kelionės maršrutas, bet šiuo atveju kalbant apie verslą, kalbant apie kitus, tai šiuo atveju ko gero nėra, nes privatų žmogus, aišku, vat, kaip ir kolega kalba, jisai moka pridėtinės vertės mokestį, moka iš savo pinigų, kuris atitinkamai yra proporcionaliai skaičiuojamas nuo kuro kainos. Tai tokiu būdu valstybė gauna papildomų pajamų ir aš manau būtų logiška, jeigu ten, tarkim, ta kaina tikrai viršytų tą $100 už barelį, reiškiasi, kas šiandieną įsviruoja, tai jinai būna virš 100, 110, tai paskui vėl mažėja.
2: Šiandien 102.
8: Taip, jo, apie 100 šiandien visą laiką ir sviravo ten, jo, čia Brent nafta, aš irgi stebėjau vat, prieš mūsų pokalbį, bet esmė yra tokia, jeigu tikrai mes einam link 110 ir pastoviai, tarkim, ta kaina tokia jau laikysis, tarkim, dėl Hormūzo sąsiaurio, dėl viso kito aš suprantu, kad dabar nesimama žingsnių todėl, kad visi tikisi, kad čia galbūt vėl bus taika ir vėl ta kaina nukris iki 80-70, kas yra pakenčiama. Bet jeigu tikrai ir tie pažadai, kurie buvo ir praeitoj vyriausybė, ir dabartinio premjero, jeigu ta kaina laikysis virš 100, aš manau, tas akcizo mažinimas arba bent jau kitų paskatų, nes yra renkamas didesnis biudžetas ir mes matome skaičiais, kad yra milijardai. Nu, milijardas, tarkim, šiandien dieną ne iš padidėjusio kūro akcizų visų kitų dėl jo kainos paaugimo. Tai aš manyčiau, būtų logiška visgi ieškoti būdų, kaip pasidalinti tuo perviršiu su žmonėm, nes nuo to įsibėgėja ir infliacija, nuo to brangsta ir produktai, nuo to brangsta ir paslaugas, nes viskas yra susiję su kūrų su dinamika. Ir prekes reikia atsivežti, ir paslaugos tos pačios, ir pats šildymas vėlgi irgi ateinantis sezonas, kuris apmažins žmonių pinigines, dėl to manyčiau svarstyti reikia, bet reikia tik tai aiškiai nupiešti tos laiptus, ką mes darysime prie tokios kainos, ką mes darysime prie kitos kainos, kad visi žinotų ir negrįžinėt prie to.
2: Pone Janulevičiau, o kokius būdus to jūs pats matote?
8: Nu, žinot, paprasčiausias būdas yra pasidalinti tuo perviršiu, kuris bus matomas biudžete. Faktas, kad mes turime deficitinį biudžetą ir paslaugų ir norų visų įgyvenimų neužteks ir socialiniai geroviai, apie kurią mes kalbam dabartinė šitą vyriausybę labai daug, bet reikia žiūrėti į realybę. Reikia žiūrėti į realybę. Faktas, kad jeigu pinigų yra pervišis, mes visada jo surasime, kur išleisti. Ar ten mokinių krepšelių, ar ten kitiems dalykams socialiniams, arba šiaip pensijas pakelt. Bet aš manau, kad

0: šiandienai stabdyti ekonomiką, kuri gali dėl kūro stoti, ta prasme, šitoje vietoje dėl to, kad patapsime nekonkurencingi. Ir ką aš matau iš tranzitinio transporto, kuris važiuoja per Lietuvą, šiandienai niekas Lietuvoje nesipila. Nes tie skaičiai, kurie buvo tikėtasi, kad, ta prasme, bus sunaudojamas dizelinas, jų mes jų nepasiekėm. Tai pakilusią kainą, akcizio kainą sumoka grinai mūsų gyventojai, nes tranzitinis sunkusis transportas pilasi Lenkijoje, kur tas kuras yra žymiai pigesnis. Ir aišku, va šitoje vietoje reikėtų pasilyginti, kodėl Ispanijoje, kodėl Austrijoje, kodėl Lenkijoje kainos yra pigesnės, nors ten, apart Lenkijos, aš kalbu dabar apie vakarų Europą, bet ten pajamos tai yra didesnės. Tai kažkaip tai sugeba subalansuoti šitoje vietoje tos skirtumus. Ir nesikartosiu, tai paveikia visą kainodarą absoliučiai bet kam. Tai įsibėgėjus kainoms, ta prasme, jeigu tikrai laikysi stabiliai virš 110 arba apie 110, tai aš manau, tikrai reikia imti žingsnių ir ieškoti būtų, kaip kompensuoti tą perviršį ir pasidalinti jį.
1: Pone Žiliau, kokie vyriausybės sprendimai padėtų vežėjų sektoriui, ką jūs pastebėte?
2: Na, vyriausybė taip stengiasi, taip mums padeda, kad dabar mes žinome, kad jau dabar akcizas yra mūsų rekordinis viso Europos Sąjungoje. Žinome, kad nuo naujų metų dar jie norėtų paimti dar 10 centų CO2 mokestį, dar akcizą padidinti, vadinasi, dar kūras dizelinas pabrangs dar labai stipriai. Žinom, kad naujų metų įves kelių mokestį ir kelių mokestis gali pabrangti iki 7 kartų, pavyzdžiui, iš Vilniaus nuvažiuoti vilkikui į Klaipėdą grįžti atgal 700 km, dabar kainuoja 11 eurų, o kainuoja 77. Tai visa tai ir dar daugiau pastangų, dargi kils ir minimalus atlyginimas ir kils daugiau dalykų. Tai visi šitie dalykai kliūna ne vežėjams, visi šitie dalykai vežėjai dabar dirba dėl to, kad perkrauti tai, perkelti tai ant pirkėjų pečių. O pirkėjai kas mūsų yra? Prekybininkai, kurie prekiauja maistu, vadinasi, jie perkels tai į dešrą, perkels į duoną, į dviračius, į telefonus, į televizorius, visa tai kainuos brangiau. Tai vyriausybė mūsų labai deda didelės pastangas, kad kitais metais infliacija būtų rekordinė. Jau šiais metais esam Europos lyderiai, 5,8%, panas Vidmantas gal patikslins, aš neatsimenu, tai antri mes Europai. O kitais metais, aš matyt, mūsų mažiausiai būsim lyderiai. Tai vyriausybės kalbos, čia kaip, aš atsiprašau, kaip Trumpo kalbų, kaip mūsų premjero kalbų, nereikia klausyti, reikia žiūrėti, ką jie daro. Realiai ponas Sysas pasakė tiesiai. Ponas Sysas pasakė atvirai ir tiesiai. Mums reikia pinigų ir jokių ten mes nuolatų žadyti ir kažką padėti neturim. Tai yra Lietuvos žmonėm reikia pasakyti tiesiai šviesiai. Kraustysim, dabar kraustam ir ateity kraustysim.
1: Pone Janulevičiau, tai vis dėlto jūsų matymu, kaip realiai atsilieps vartotojams, tai yra mums šitos degalų kainos.
0: Nu, žiūrėkite, va, aš irgi papildysiu kolegą šitoje vietoje, jis paminėjo prekybininkus ir visą kitą. Mums, pramoninkams, nes aš atstovauju pramonę, kuri eksportuoja 87% viso Lietuvos eksporto, tai yra 6000 su viršų įmonių. Ir esmė yra, šiandien dienai mes nesame tranzitinė šalis. Mes dėl geopolitikos susidariusios atsivežam savo prekes, pagaminam produktą ir išvežam. Ir viską išvežam per logistiką, per sunkiosius, per vilkikus, per jūros transportą. Ir mums ta logistika, jinai brangstanti logistika, nes brangsta degalai, brangsta aptarnavimas, neįsileidžiam pigesnių vairuotojų, kurie važinėja dažniausiai vakaruose, dabar vat, girdim, baigėsi limitai Liepos mėnesį ir mes jo neturim. Tai kuo pigesnė logistika, tuo labiau konkurencinga yra mūsų pramonė ir eksportas. Tai todėl visi klausia, kodėl jūs taip ginate tos logistus? Nu, tai todėl labai paprastai yra pramoninkų nariai, didžiosios įmonės ir nemažai įvairių vidutinių įmonių, bet tai yra susiję su to, kad mes atsivežam žaliavas ir išsivežam prekes visada. Ir nuo jų kainodaros priklauso mūsų konkurencingumas pasaulyje, nes mes eksportuojam per visą pasaulį, mes konkuruojam visam pasaulyje. Ir dažnai tie skirtumai, kurie yra šiandien dienai dėl tų visų logistinių kainų skirtumo dėl kūro, dėl akcizo, dėl tų pačių vairuotojų kainų, nes kitos šalys įsileidžia, mes prarandam savo konkurenciją. Jeigu prarandam konkurenciją, tai kuo viskas gali baigtis tuo, kad tos įmonės pradės keltis kitur. Ir jeigu čia vilkikai į pakraštį Europos šiandien dienai dėl geopolitikos neatvažiuos, tai tada mums Pavyzdžiui, pas mus dirba 336 tūkstančiai darbuotojų Lietuvoje. Tai mes statome dalinai savo konkurencingumą, ką darys tie darbuotojai. Tai mes vėl dabar džiaugiamės, kad turim pliusinę imigraciją. Po ilgų dešimtmečių lietuvių atvažiuoja daugiau. Tai gali būti, kad jų vėl pradės išvažinėti. Tai čia reikia žiūrėti plačiau, o ne vien tik tai vykdyti gryną socialinę politiką, kuri irgi yra reikalinga, bet aš visada kartosiu ir kartoju, socialinę politiką pradžiai turim vykdyti uždirbant, o ne prieš tai padalinant tai, ką uždirbsim kažkada, nes to kažkada gali ir nebūt.
1: Jūs paminėjote, kad akcizas degalų Lietuvoje didžiausias visoje Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, šiandien Latvijos parlamentas priėmė dokumentą numatantį akcizų ir benzino akcizų sumažinimą ir pataisos įsigalios nuo spalio pirmos ir dizelinui bus sumažintas beveik 17%, o benzinui akcizas 11%, beveik 12%. Tai vis dėlto, kur čia problema dėl Lietuvos degalų kainų, kodėl jos tokios yra, nuo ko tai priklauso?
0: Tai nuo tų pačių, aš tik tai vieną dar sakinį, atsiprašau kolega, tik tai noriu pasakyti, kad šiandien dienai į Latviją iš Lietuvos išsikėlė apie 1800 vilkikų. Per trejatą įmonių. Dėl ko? Dėl to, kad, aišku, lengvesnis atsivežimas vairuotojų ir vat jūs patys dabar ką tik atsakėt, kad jie ten sprendžia šitą dalyką. Tai vat klausimas, ar mes norim logistikos sektorių išlaikyti ar nenorim. Tai vat čia retorinis klausimas ir atsiprašau, kad pertraukiau kolegą.
1: Pone Žiliau.
2: Ačiū labai. Tai man tenko ekspertų girdėti tokį skaičiuką, kad mūsų didmeninė kaina, jinai daug maž ten kelių centų paklaida yra tokia pat kaip Lenkijoje, tokia pat kaip Vokietijoje, didminės kainos yra kūro tokios pačios. Tačiau visą kitą dalį, kurie sudaro mokesčiai, Lietuva sukūrusi rekordą. Tai yra šitas mūsų lietuviška krizė yra mūsų vyriausybės rankų darboje. Mezgė, kūrė ir sumezgė. Ir dar gerbiamai Edmantai, aš papildyčiau, kad ta socialinė politika, kuri vykdoma, dar kartą gal čia aš jau pasikartoju, jinai tik liežuvių vykdoma. Realiai padidėjusios pensijos keliasdešimt eurų, arba ten mokytojų atlyginimai, ar policijos atlyginimai, keliasdešimt eurų, jie yra atimami per šitą išaugusią didžiulę infliaciją. Ir jeigu mes padidinam 30 eurų, o atimam 60, nu tai kur čia tas yra socialinė politika? Manau, kad yra baidmainystė.
1: Keliais sakiniais, ponė Nulevičiau, tai vis dėlto ką daryti, kad tos kalbos virstų kažkokiu rezultatu?
0: Na, kalbos vis tiek dar, politikų darbas yra daugelio atveju kalbėti ir įtikinti, ir šiuo atveju aš tik tai manau, kad jeigu nesistabilizuos situacija, nes aš manau, kad yra daugelio atveju laukiama, kad visgi grįšime atgal į tas mažesnės kainas, yra tokių įdomių visokiausių veiksnių, nors visi sako, kad ir karo Ukrainoje nepabaigoje nematyti, bet vat aš žiūriu kai kurias biržas, žiūriu kai kurios investuotojus, ir mane nustebino tai, kad, pavyzdžiui, šiom dienom buvo uždaryti sandoriai, nupirkti daug cemento ir betono gamyklų Ukrainoje. Pirko Taivano investuotojai didžiulį ir visa kita. Nu, tai man šitas toks simptomas, nenoriu čia tikrai sukelti lūkesčių, sukuria tai, kad galimai, kad mes kažką pasieksime. Tai ko ne mes, bet ir Ukraina, ir su Rusija, ir kainos stabilizuosis, ir galbūt tos kainos kūro kris. Ir aš manau, laukiame būtent to, bet aš sakyčiau, jeigu mes tikrai. Tai dabar įsiveskim, kad žinotumėm visi. Pakilo 110, akcizą mažinam tiek. Nuo naujųjų metų suspenduojam tą akcizo kilimą, CO2 dedamosios, nes nu, jis iš tikrųjų paveiks ekonomiką papildomai. Į priekį paprognozuokim, padėliokim, kad visi žinotumėm, kas atsitiks, vat kai bus kaina tokia ir tokia. Nukris, nereikės. Tai aš manau, tai būtų ekonomiškai naudinga.
1: Ačiū Jums abiems už pokalbį. Pramoninkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius ir Lietuvos vežėjų sąjungos generalinis sekretorius Sigitas Žilius. Toliau laidoje 60 minučių. Dešimtis tūkstančių eurų kainavęs krašto apsaugos ministerijos darbuotojų vakarėlis kelia klausimus Seime ir dėl išleistos sumos, ir dėl ministro reakcijos. Kodėl savarankiškai veikiantis dirbtinio intelekto agentas pasiekė Australijos institucijų sistemas? Kinijos čempionus įveikė Vilnius ryto krepšininkai pateko į FIBA tarpkontinentinės taurės pusfinalį. Šios ir kitos temos laidoje iki 18 valandos. Dešimtis tūkstančių mokesčių mokėtojų eurų kainavęs krašto apsaugos ministerijos darbuotojams surinktas vakarėlis šiandien aptariamas ir Seimo koridoriuose. Buvę ministerijos vadovai stebėsi ne tik pokelio kainą, bet ir ministro reakciją į paaiškėjusius faktus. Pokeliu domėjusi ir politikus kalbino Domantas Butkus.
3: Apie krašto apsaugos ministerijos surinktą vakarėlį už beveik 48 tūkstančius eurų vakar paskelbė portalas El Rytas. Ministerija renginiui skyrė beveik 45 tūkstančius. Už juos išnuomota salė sumokėta už populiaraus atlikėjo koncertą, taip pat iliuzionisto pasirodymą. Dar beveik 3 tūkstančius eurų darbuotojai susinešė alkoholiui pirkti. Kolektyvo pokelyje Lietuvos ryto duomenimis dalyvavo pusė – 200 iš 400 krašto apsaugos ministerijos valdininkų. Sprendimą atšvęsti skambant koncertui ir demonstruojant fokusus, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas vakar gynė.
4: Šioje vietoje norėčiau labai aiškiai tiesiog pasakyti. Na, nustokime apsimetinėti, kad ministerijoje dirba ne žmonės, kad valstybės tarnyboje dirba kažkas robotai, o ne žmonės.
3: Teigia, kad ir tokiomis priemonėmis stiprina viešojo sektoriaus konkurencingumą ir siekia pritraukti darbuotojų iš verslo.
4: Mes norime prisitraukti iš privataus sektoriaus gerus specialistus, norime suteikti jiems pačias geriausias darbo sąlygas ir tuo pačiu savo, na, tarsi kažkaip šaunam į koją, peikiame save už tai, kad bendruomeniai sudaromas galimybės turėti bendruomenės šventę, kas yra visiškai normalu bet kurioje organizacijai.
3: Vakar LRT televizijai kalbėjo Jungtinėse valstijose viešintis krašto apsaugos ministras. Šiandien Robertas Kaunas feisbuke parašė, kad šventei galėjo būti skirta per daug lėšų ir pažadėjo pasidomėti šventės organizavimo sąmatą. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad tokios situacijos diskredituoja krašto apsaugos sistemos finansavimą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius paprašė ministro pasiaiškinti. Premjeras tikina, kad jo pasitikėjimas ministru nėra susviravęs.
5: Kol kas nėra jis kažkaip susviravęs, aš vertinu ministro darbą.
3: Tačiau ragina Robertą Kauną atsiprašyti visuomenės.
5: Aš manau, kad šita situacija yra tikrai nemaloni ir man, ir ministrui. Tikiuosi, kad išvados bus padarytos. Tikrai visuomenė supranta turbūt tokių renginių kainas ir tai taps viešų diskusijų objektų. Sudėtingiau turbūt suprasti na, ir kaip sakyt, kalbėti apie beveik 5 milijardus skiriamus krašto apsaugai ir gynybai. Bet vat, tokių pobūvių klausimai jie turbūt suprantami ir tai kels diskusijų, o tai savotiškai kels na, nepasitikėjimą visuomeniai, dėl to matyt reikia visuomenės atsiprašyti ir tikiuosi, kad ministras tą sugebės padaryti grįžęs.
3: Premjeras Mindaugas Sinkevičius.
6: Na, aš manau, kad reikia telkti kolektyvus.
3: Šventai skirta suma kelia klausimų ir Seimo pirmininkui.
6: Reikia bendrauti, bet reikia pagalvoti ir apie finansus, kurie darome. Tai kažkiek turbūt yra reprezentacinių išlaidų, kurias galima panaudoti. Bet galima ir šiek tiek patiems susimokėti, tai reikia ieškoti to varianto.
3: Juozas Olekas žada kalbėtis su ministru.
6: Tai grįš ministras, pasikalbėsim.
3: Buvęs krašto apsaugos ministras konservatorius Arvydas Anušauskas sako, kad vakarėlio kaina jam atrodo didelė.
7: Na, iliuzionistų ne, bet atlikėjų būdavo. Tiesa, honorarai, nu kaip čia pasakyti, nulių trūktų.
3: Bet dar labiau stebina ministerijos darbuotojų rinkliavą alkoholiui.
7: Pinigų rinkimas alkoholį. Atkreipiu dėmesį, mes irgi rinkom pinigus, bet sužeistiems kariams, mirusių karių artimiesiems, ukrainiečių vaikams. Aš manau, kad ministras ir pats turi įsivertinti, teikti tos atsakymus, kurių prašo visuomenė. Aš manau, kad arogancijos šitoje vietoje nereikėtų demonstruoti, kad viskas tvarko.
3: Buvęs krašto apsaugos ministras konservatorius Arvydas Anušauskas. Kitas buvęs konservatorių ministras Laurynas Kasčiūnas sako, kad tokių vakarėlių nebūdavo.
8: Pasakysiu taip, kad tradicija susirinkti ir pasibūti yra visiškai normalu, bet kaina, aišku, yra visiškai nenormali. Turėdavom vis tiek valstybės dienos progą susirinkimą ir tai be abejo pabūdavom, bet ministerijos erdvėse.
3: Anot Kasčiūno, jį nustebino ministro reakcija.
8: Reakcija suneramino jo, aš manau, kad ne taip reikėjo reaguoti, reikėjo vis tik tai šiek tiek savikritiškiau pasižiūrėti į sąmatą, vis tik laikmetis toks, kad žmonės suprasdami, kad mes didžiulius pinigus skiriam gynybai, norisi rezultato, rezultatą ne taip paprasta pasiekti ir prie viso šito, na, tokio dydžio, tokių kainų vakarėliai, jie nekuria tam tikrą pasitikėjimo sistemą. Tai čia ministras tą turi suprasti, jisai suprast turi, kad čia yra jo atsakomybė. Tai aš tikiuosi, kad jis šiek tiek žengs keletą žingsnių atgal ir tiesiog atsiprašys visuomenės, kad taip įvyko.
3: Buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas. Pernai, kai ministerijai vadovavo socialdemokratė Dovilė Šakalienė, uždaro vakarėlio buvo atsisakyta.
9: Gal tikrai mažoka buvo renginių tuo metu, kai aš buvau ministrė, kažkaip tokio mes nedarėm vakarėlio. nes, nu, man atrodo, kai karas ant nosės, tai tikrai viskas, kas įmanoma į gynybos pajėgumų stiprinimą, turėtų eiti. Bet kaip ir sakau, kiekvienas ministras sprendžia pagal savo aplinkybės, tai čia labai yra lengva iš šono kritikuoti.
3: Buvusi ministrė sako, kad dabar Seimui svarstant kitų metų biudžetą, Robertui Kaunui bus sunkiau rasti argumentų dėl gynybos finansavimo.
9: Šita situacija yra tikrai nemaloni ir nebejoju, kad ir ministrui yra nemaloni, bet pagrindinė kova, pagrindinis tikslas yra apginti gynybos biudžetą. Ir aš labai tikiuosi, kad ministras atstovės tai ir, na, gal sėkmingai atstovės.
3: Socialdemokratė buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti rekordinį finansavimą 5,38% bendrojo vidaus produkto. Tai yra apie 4,8 milijardus eurų.
5: Klausimas yra tik tai kaina.
3: Daumantas Butkus, Lietuvos radijas.
10: 60 minučių.
1: Australija pradėjo skubų tyrimą po to, kai dirbtinio intelekto agentas įsibrovė į vyriausybės sveikatos apsaugos sistemos portalą ir rinko ten esančius duomenis. Manoma, kad jis tai darė be tiesioginio nurodymo rinkti tokią informaciją. OpenAI bendrovė sako, kad nurodė modeliu rinkti bendrą informaciją apie pačią šalį, o jis pats tai interpretavo kaip nurodymą surinkti statistinius duomenis apie sveikatos apsaugą. Australija priekaištauja, kad apie pažeidimą kompanijos buvo informuota per vėlai ir netinkamu būdu. Australijos premjeras Antonis Albanesis apie tai pranešė kalbėdamas New York'e, surengė spaudos konferenciją Jungtinių tautų generalinės asamblėjos užkulisiuose.
11: Norėčiau informuoti Australijos gyventojus apie incidentą, kurio metu dirbtinio intelekto agentas įsilaužė į Australijos vyriausybės interneto svetainę. Šis incidentas įvyko šių metų birželį. OpenAI agentas be leidimo prisijungė prie viešai prieinamo Medicare statistikos ataskaitų teikimo portalo, kurį administruoja agentūra Services Australia. Dirbtinio intelekto agentas pasiekė tiek viešus, tiek neviešus failus. Šiuo metu atliekamas išsamus tyrimas, siekiantis surinkti daugiau informacijos, taip pat kokios kitos vyriausybinės sistemos galėjo nukentėti. Medicare statistikos ataskaitų teikimo portalas yra viešai prieinama statistikos svetainė, kurioje pateikiama neskelbtina informacija apie Medicare veiklą, pavyzdžiui, duomenis ir statistika apie išlaidas. Šiuo metu manoma, kad asmeninė informacija nebuvo pasiekta, tačiau tyrimas tęsiamas. Turimi duomenys rodo, kad Services Australia tinklo saugumas platesniu mastu nebuvo pažįstas. Vis dėlto ši situacija visiškai nepriimtina. Šiandien kalbėjausi su OpenAI vadovu Semu Altmanu ir išreiškiau didelį Australijos susirūpinimą dėl šio incidento ir nusivylimą, kad įmonei prireikė pernelyg daug laiko informuoti vyriausybę apie įvykį. Be to, pats pranešimo būdas taip pat buvo nepriimtinas.
1: Australijos premjeras Antonis Albanesis. Tuo metu Sidnėjos universiteto vyresnysės mokslo darbuotojas dirbtinio intelekto srityje Robas Nikolsas sako, kad būdas, kaip bendrovė informavo apie pažeidimą, buvo netinkamas ir plačiau pakomentavo aplinkybės Reuters.
12: Tai visiškai nepriimtina. Problemų kyla dar dėl to, kad OpenAI pranešimą išsiuntė bendruoju Services Australia elektroniniu paštu, o ne kreipėsi į Australijos kibernetinio saugumo centrą. Daugelyje šalių, pavyzdžiui, Singapūre, ES valstybėse, Australijoje ir kitur pasaulyje, įmonės privalo pranešti apie padarytus kibernetinio saugumo pažeidimus. Manau, turėtume sulaukti ataskaitos, kada buvo suprasta, jog įvykdytas kibernetinio saugumo pažeidimas. Dirbtinio intelekto agentai atliko būtent tai, kas jiems buvo nurodyta. Jie negali padaryti nei daugiau, nei mažiau. Tiesiog jų veiksmų pobūdis buvo netikėtas patiems kūrėjams. Todėl atsakomybė tenka agentų kūrėjui, o ne kam nors kitam. Nepakanka teisinti, sakant, tai padarė mano robotas, o ne aš.
1: Sidnėjos universiteto vyresnysis mokslo darbuotojas dirbtinio intelekto srityje Robas Nikolsas. LRT radio bendradarbė Rita Baltušytė iš Sidnėjos pasakoja, kokia australų reakcija į šį incidentą.
13: Reakcija iš pradžių buvo tokia, kaip sakant, šoko būklėje, nuo valdžios iki eilinių žmonių. Tačiau paaiškėjus, kad labai čia nieko baisaus neatsitiko, dabar tokia padėtis atrodo, kad kaip iš didelio debesies mažas lietus, kadangi didžiausias pasipiktinimas yra dėl to, kad taip uždelstai ta informacija buvo pranešta, kad į vyriausybinius portalus įsiveržė dirbtinio intelekto agentas. Pagalvokit, 3 mėnesiai praėjo, kol pati agentūra pranešė, kad jie nepiktybiškai pateko, atlikdami tyrimus, į 4 iš tikrųjų vyriausybinės Australijos agentūras. Ir iš jų svarbiausia yra Medicare, tai yra universalaus draudimo agentūra, kuriai visi gyventojai moka

nuo 1 iki 1,5% nuo atlyginimo. Ji yra labai pigi. Sveikatos apsaugos paslaugos yra pigios arba visai veltui. Tai vienu žodžiu kilo.

0: ministro pirmininko pavaduotojas Ričardas Marlės taip nuramino gyventojus. Šiandieną jisai palygino, kad Medicare apsauga buvo kaip tvora, o šiaip asmeniški duomenys australų yra laikomi kaip seife vyriausybės. Ypač jautri informacija tai yra kaip tvirtovėse. Vienu žodžiu, tas dirbtinio intelekto agentas tiesiog perlipo per tvorą ir čia nebuvo didelis pažeidimas, bet pasipiktinimas daugiausiai yra dėl to, kad taip ilgai nepranešė. Ir dar pranešė elektroniniu paštu ir to viešai prieinamu, bet kadangi nieko neatsitiko, tai paskui tas ir nutilo.
1: LRT radio bendradarbė Rita Baltušytė iš Sidnėjaus. Su mumis Vilnius Tech elektronikos fakulteto tyrėjas, lektorius Robertas Uselis. Sveiki.
2: Labadiena.
1: Kaip įmanoma, kad savarankiškai veikiantis dirbtinio intelekto agentas pasiekė Australijos institucijų sistemas?
2: Na, čia reikėtų pašnekėti turbūt apie pačius agentus. Tai dirbtinis intelektas, jisai paprastai jums kažką atsako, o agentą valdo dirbtinis intelektas, jis turi įrankius ir panaudodamas tą įrankį, pavyzdžiui, interneto naršyklę ar kitus būdus, tiesiog pasiekia tam tikrą resursą, šiuo atveju Australijos medicinos sistemą.
1: Kuo toks incidentas skiriasi nuo įprasto kibernetinio įsilaužimo, kai veiksmus atlieka žmogus?
2: Na, pačiu pobūdžiu toksai incidentas ganėtinai panašus, tiesiog jisai skiriasi tuom, kad agentas gali dirbti gerokai greičiau. Na ir dirbtinis intelektas turi labai plačias žinias apie visas įmanomas programuotojo padarytas klaidas, visų sistemų pažeidimus, istorinius, nes jis taip yra apmokytas. Todėl dažniausiai jis gali panaudoti daug daugiau įrankių tokiam pažeidimui, surasti ir įeiti į sistemas taip, kaip nebuvo galvota, kad jas įmanoma įeiti.
1: Australų premjero Albanizio teigimu, užblokavus prieigą dirbtinio intelekto agentas ieškojo būdų, kaip apsaugą apeiti. Ar tai reiškia, ponia Uselė, kad tokie agentai gali savarankiškai prisitaikyti prie kibernetinių apsaugų?
2: Taip, dėja, dirbtinio intelekto agentai dažnu atveju nėra piktybiški, tačiau jie persistengia. Tai reiškia, kad dirbtinio intelekto agentas stengiasi vartotojui, kuris davė užklausą, įtikti ir kartais padaro gerokai daugiau, negu už jį prašoma. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs norite nusipirkti knygą internete ir paprašote surasti pigiausią, tai dirbtinio intelekto agentas gali persistengti ir rasti kelius, kaip tą knygą nenupirkti, o kažkokiu tai būdu kitaip gauti nemokamai.
1: Įdomų dalyką pasakėt, vartotojas davė užklausą, tai ar čia yra pradžia to, dėl ko viskas ir atsitiko? Nes kiekvienas gali vartotojas ką nors paklausti, tai ar kiekviena sistema įsilys?
2: Na, čia dažniausiai jau kalbama apie apsaugas, kurios sukuria dirbtinio intelekto kūrėjas, tai tos apsaugos jos neleidžia agentui padaryti tam tikrų nelegalių ar neteisėtų veiksmų. Tačiau taip, ne viską įmanoma pasižiūrėti, juo labiau dirbtinį intelektą ir agentus gali sukurti, iš esmės, bet kas. Turėdamas pakankamai resursų, todėl taip, naudojant tam tikrus dirbtinius intelektus, pateikus užklausą, kad ir elementarią, sakykime, nusipirkti knygą, jūs galite tą knygą, agentas gali jums tą knygą pateikti nemokamai ir netgi, kas dar įdomiau, pameluoti, kad va, aš radau, kad kažkoks knygynas dovanoja tą knygą. Tokių situacijų yra buvę.
1: Tai ar šiandien įmonės ir valstybės turi pakankamai įrankių stebėti, ką autonominis agentas daro po to, kai jam suteikiama prieiga prie interneto ar sistemų?
2: Klausimas toks, ar įmonės ar valstybės sudėtingas. Iš tikrųjų yra, priemonės yra, taip, vartotojus kaip žmonės arba kaip interneto agentus, jie turi tam tikrus pobūdžius ir statistiškai galima prognozuoti jų elgesį ir atitinkamą.

0: tinkamai, jeigu ar vartotojas, ar agentas pradeda elgtis ne taip, kaip turėtų, na, atsiranda anomalijos ir vėlgi dirbtinio intelekto pagalba, galima tas anomalijas aptikti ir tokius veiksmus stabdyti.
1: Tai ar tokie atvejai, ponia Useni, turi savybę kartotis?
0: Taip, dėja, kartosis ir ko gero dažnės, dėl to, kad agentai kuo toliau, tuo vis daugiau įgyja įrankių ir kuo toliau, tuo jis toje dažniau yra naudojami. Tai dėja, ko gero, tokių agentų persistengimų ateityje mes neišvengsime.
1: Tuomet ar problema bus pats dirbtinis intelektas ar tai, kad žmonės jam suteikia per daug prieigos ir per mažai kontrolės?
0: Greičiausiai taip, per daug prieigos ir per mažai kontrolės, čia aišku iš abiejų pusių, tai ir informacinės sistemos turėtų prisitaikyti ir aptikti agentų, na, bent jau neleisti, sakykime, labai iniciatyviam agentui įeiti ir padaryti tam tikrų veiksmų. Tai, bet taipogi kontrolė yra labai reikalinga ir čia kūrėjų, dirbtinio intelekto kūrėjų viena iš pagrindinė užduotis šitos labai galingus įrankius suvaldyti ir įdėti tam tikrų apsaugų, kad būtent vartotojas net to pats nežinodamas nesukeltų tokių situacijų.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Vilnius Tech elektronikos fakulteto tyrėjas, lektorius Robertas Uselis.
2: 60 minučių.
1: Kinijos čempionų sutriuškinę Vilniaus ryto krepšininkai pateko į FIBA tarpkontinentinės taurės pusfinalį. Tuo metu Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakarą pradės naują Eurolygos sezoną. Išvykoje mes šūkį serbams. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Lietuvos krepšinio grandams svarbu ketvirtadienį pergalę pradėjo Vilniaus ryto krepšininkai. Nedo Pacevičiaus treniruojama ekipa 107-66 nepasigailėjo Kinijos čempionų, Šanhajaus Sharks krepšininkų. Rezultatyviausiai vilniečių komandoje rungtyniavo Gytis Masiulis, pelnęs 17 taškų ir realizavęs visus 4 mestus tritaškius. Kapitonas Artūras Gudaitis pridėjo 2 dublį, surinko 12 taškų ir atkovojo 13 kamuolių. Vilniečiai rungtynėse nutolo po ilgosios pertraukos. Trečiąjį kėlinį laimėjo 27-7. Didžiausia nerimas solidžiame ryto krepšinyje kėlė klaidos. Jų rytas padarė 17. Antradienį Afrikos, o šiandien Kinijos čempionus nugalėjęs sostinės komandos strategas Nedas Pacevičius sako, kad jam tokių komandų krepšinis įspūdžio nedaro.
4: Tiek pozityvių, tiek kažkiek ir negatyvių jų visą laiką tu atrasi, jeigu tu nori. Tai reakcija buvo iš žaidėjų, negaliu sakyti, tikrai momentai žaidėm gana gerą tą krepšinį, gana gerai judinom kamuolį, rasdavom tos laisvus žmonės ten, kur mes juos norėjom rasti. Ir sakau, bet per daug analizuoti šiandien iš tikrųjų nėra tų rungtynių apie ką, nes manau, matėt patys viską puikiai.
5: Pamatėt Afrikos čempionų krepšinį, Kinijos čempionų krepšinį, kaip jums apskritai šitas vaizdelis, ar imponuoja toks krepšinis?
4: Man asmeniškai ne, pamatėm labai skirtingą tą krepšinį, bet mes dėl to esame europiečiai, mes dėl to dirbam šitą darbą, mes dėl to naktim nemiegam, mes dėl to galvojam, dėl to, kad būtent žaidžiam tokį krepšinį, kokį žaidžiam mes, o ne šitos komandos.
3: Vilniaus ryto treneris Nedas Pacevičius. FIBA tarp kontinentinės taurės pusfinaliai vyks šeštadienį, o kovos dėl medalių – sekmadienį. Šiame turnyre varžosi komandos iš skirtingų žemynų – Afrikos, Azijos, Europos, Pietų ir Šiaurės Amerikos. Rytas turnyre dalyvauja dėl praėjusį sezoną iš kovotos čempionų lygos taurės. Kartą tarp kontinentinėje taurėje triumfavo ir Lietuvos komanda. Prieš 40 metų, tuomet Williamo Jonso vardu vadinta taurę, kėlė Vlado Garasto treniruotas Kauno Žalgiris, kuris šiandien ruošiasi pirmosiams naujojo Eurolygos sezono rungtynėms. Šį vakarą Tomo Masiulio auklėtinių Serbijos sostinėje laukia Belgrado Cervena Zvezda. Šie akistata ne vienus metus yra leidima išsiskiriančios sirgalių pozicijos dėl Rusijos sukelto karo Ukrainoje. Strategas Masiulis sako, kad Žalgiris dar tik šlifuoja savo žaidimą, todėl jo kokybė nebūtinai bus aukščiausio lygio.
6: Turbūt tai gynyboje tas supratimas, kaip suprantu, kad tų klaidų bus, nesusikalbėjimo klaidų bus, bet visą laiką tas eina kalba apie tų klaidų mažinimą, kuo mažiau kad būtų. Tai ir matom, kad kažkiek tai po kiekvieno video, po kiekvienų rungtynių kažkiek einam šiek tiek geriau gaunasi kai kurie dalykai, bet iki tobulumo tikrai dar toli ir Eurolyga savaitę laiko anksčiau prasideda šiame, taip kad polime irgi turim išmokti, kaip žaisti, kaip ir su to pačiu Vajonu žaisti, kaip jam tą kamulį įmesti, kad nebūtume statiški ir kaip kitus žaidėjus nepamiršti, taip kad daug tų dalykų yra, bet su kiekviena treniruotė, kiekvienom rungtynėm vis šiek tiek kažkokį mažą, nedidelį, bet žingsnelį, manau, kad dedam į priekį.
3: Kauno Žalgirio krepšininkų treneris Tomas Masiulis sutartį su ekipa pakoregavęs ir Žalgiryje bent iki 2028-ųjų žaisintis Nigelis Williamsas Gosas teigia, kad karštoje Belgrado atmosferoje reikės diktuoti rungtynių tempą.
7: Būtų puiku, jei viską pavyktų pradėti kokybiškai. Tačiau varžovai žais namuose, tai yra pirmosios rungtynės. Tikimės, kad jie į aikštę žengs su didelė energija. Nesvarbu, kaip viskas prasidės. Rungtynė žaidžiamos 40 minučių, todėl visą laiką turime išlikti susitelkę.
3: Kauno Žalgirio krepšininkas Nigelis Williamsas Gosas. Prieš Eurolygos sezoną Kauno ekipa pristatė rekordinį, beveik 30 milijonų eurų siekiantį biudžetą. Laidoje ryto garsai su LRT šįryt bendravęs Kauno Žalgirio prezidentas Paulius Jankūnas teigia, kad tokie pinigai Eurolygos kontekste nėra įspūdingi.
8: Labai smagu, kad kaip sakant, mūsų biudžetas auga kiekvienais metais ir tvariai auga, bet lygiai taip pat pažiūrėkim, kas vyksta kitose Eurolygose komandose. Tai tie biudžetai auga kai kur net ir daugiau ir stipriai daugiau, turim prisitaikyti prie tų sąlygų, norim būti, likti ambicingi, tai turim daryti viską, kad ir mūsų biudžetas auktų. Stiprybė, sakyčiau, yra lygiavertė sudėtis, turime 15 lygiaverčių, sakyčiau, žaidėjų ir natūralu, kad tai yra stiprybė. Kad jie pavers tikrai mūsų stiprybė, mes turime išmokti žaisti kaip komanda, žinoti savo rolės labai gerai.
3: Kauno Žalgirio prezidentas Paulius Jankūnas. Sulig Žalgirio startu Eurolygoje šį vakarą vyks dar 6 rungtynės, o štai Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė į kovą su Bolonijos Virtus stos rytoj. Benas Klimaitis, LRT radijas.
2: 60 minučių.
1: Beveik tiek laidoje 60 minučių informacijos, laidą rengė Madona Lučkaitė ir Artūras Matusas. O dabar laidoje įdomus faktai. Miestai tapo naujausia planetos ekosistema, verčiančia laukinius gyvūnus keistis greičiau nei bet kada anksčiau. Nuo stiklų laipiojančių driežų iki trumpesniais sparnais skraidančių paukščių. Kolega Justas Buivydas pasakoja, kaip žmonių sukurtas pasaulis priverčia gamtą evoliucionuoti mūsų akise.
9: Įdomus faktai.
10: Stiklų lipantis žmogus voras jūsų turbūt labai nenustebintų, na nebent pamatytumėte jį realybėje. Tačiau realybėje vis dažniau galima pamatyti stiklais laipiojančius driežus. Puerto Rike gyvenantys anoliai išmoko užsiauginti ilgesnės galūnės ir daugiau smulkių žvinų ant pėdų, padedančių prilipti prie žmogaus sukurtų lygaus stiklo ar metalo paviršių. Pasirodo, tokie pokyčiai gali atsirasti ne per tūkstančius ar milijonus metų, o vos per kelis dešimtmečius. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals like animals, moles. Mokslininkai tokį reiškinį pavadino ekstremalia evoliucija. Miestai tapo naujausia planetos ekosistema, o žmonių elgesys nuo antibiotikų vartojimo iki invazinių rūšių plitimo šiandien yra viena galingiausių evoliucijos varomųjų jėgų. Kalifornijos universiteto mokslininkas Andrew Sigas, tyrinėjantis gyvūnų elgesio evoliuciją, pastebi, kad dalis gyvūnų miestuose prisitaiko itin sėkmingai. Londono lapės tapo įprastų vaizdų kiemuose. Gausus maistas ir mažiau natūralių priešų leidžia joms susilaukti daugiau jauniklių nei kaimiškose vietovėse. Amerikoje miestų meškienai pamažu tampa mažiau agresyvų žmonių atžvilgių, o jų snukučiai trumpėja. Tai ankstyvi prisijaukinimo požymiai. Danijoje miesto kiškiai vis drąsiau leidžiasi arčiau žmonių, o Ilinojaus valstijoje šarvuočiai buvo pastebėti prie kelių. Asfaltas kaupė šilumą ir vėsesnėmis dienomis tampa savotišku šildytuvu. Ypač įdomiai keičiasi miestų paukščiai. Kad jų giesmė prasiskverbtų pro transporto triukšmą, daugelis paukščių pakeitė savo dainų dažnį ir garsumą. Tamsiakiai žvirbliai apsigyvenę Kalifornijos universiteto teritorijoje per kelis dešimtmečius tapo mažiau agresyvūs, pradėjo perėti anksčiau, augina dvigubai daugiau jauniklių ir net įgyjo trumpesnius sparnus, tokius, kurie patogesni skraidyti tarp pastatų, o ne tolimoms kelionėms. Tačiau prisitaikymas neapsiriboja miestais, kai kur Afrikoje vis daugiau dramblių gimsta be ilčių. Priežastis labai paprasta ir labai liūdna. Brakonieriai pirmiausia nušauna iltis turinčių turinčius dramblius. Taigi be jų likę gyvūnai turi didesnę tikimybę išgyventi ir susilaukti palikuonių. Mokslininko Andrew Siho teigimu, viskas prasideda nuo elgesio. Jei gyvūnas sugeba pakankamai greitai pakeisti savo įpročius, jis turi daugiau šansų vėliau evoliucionuoti ir genetiškai. Tačiau ne visiems tai pavyksta. Daliai rūšių pasaulis keičiasi tiesiog per greitai ir jos nyksta. Taigi, kitą kartą mieste išgirdę neįprastai skambantį paukštį ar pastebėję driežą ant ofiso lango, žinokite, jūs stebite ekstremalią evoliuciją vykstančią čia ir dabar, tiesiai prieš jūsų akis. Daugiau įdomių faktų LRT radiotekoje.

0: čia mama.
1: Man uždavė klausimą, kokiamis tavo savybėmis aš žaviuosi.
2: Aistė mus labiausiai žavi savo atkaklumu.
3: Mane labiausiai žavi upės tikrumas ir natūralumas.
4: Jis moka pastebėti kitus.
5: Žaviuosi savo dukros nuoširdumu.
1: Tu juk žinai, kaip stipriai mes su mama tave myli. Bučkis.
6: Gelbėkit vaikus. Išgirsta šiandien stipresnis rytoj.
7: Paliesaus dvarą užlies skandinaviškas džiazas. Norvegų pianistas Bugė Veseltoftas, švedų kontrabosininkas Danas Berglundas ir būgnininkas Magnusas Estromas. Grupė Rimden spalio 3 dieną Paliesaus dvare. Informacinis partneris LRT Klasika.
8: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – senjorusavaitė.lt.
9: Festivalį globoja Eurovaistinė, Premijai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
10: Pasaulio auditorija sužavėjęs. Lietuvos nominantas Oskarui. Naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama jau kino teatruose. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epika. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
11: LRT radijas klausytojų nuomonė. Patikimiausia radijo stotis Lietuvoje. Klausykite naujienų be melagienų.

0: Dėžutė radijas.
1: Teismas pradėjo nagrinėti seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo bylą. Dėl brangstančių degalų svarstoma laikinai atpiginti keliones traukiniais ir tarpmiestiniais autobusais. Lenkijos ministras Starlink stotyje kilusį gaisrą vadina sabotažu. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Vilniaus apygardos teisme surengtas pirmasis seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus posėdis. Dėl advokato pasikeitimo kitas posėdis vyks spalio 22 dieną, nes duotas laikas susipažinti su byla. Kaltės kunigas neneigia ir žada vaikams atlyginti žalą. Kunigas kaltinamas nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Prokuroras Egidijus Motiejūnas teigia, kad nukentėjusiųjų gali būti ir daugiau.
2: Galimai ne visos aplinkybės yra nustatytos. Nukentėjusių ratas irgi gali kisti. Todėl tie asmenys, kurie yra nukentėję, galimai nukentėję nuo šio kunigo, tai prašau kreiptis tiesiai į apygardos prokuratūrą Vilniaus. Su nukentėjusiais reikėjo dirbti, kad jie net duotų parodymus. Baimė, mažas vaikas, tikinti šeima, autoritetas, tas ir stabdė jų, kad jie laiku nepranešė.
1: Prokuroras Egidijus Motiejūnas teisėsaugos duomenimis fiksuoti 34 nusikalstami epizodai nuo vaikų privertimo vartoti alkoholį ir išnaudojimo pornografijai iki seksualinio prievartavimo. Nusikaltimai galėjo trukti ilgiau nei 20 metų. Į teismą atvykęs kunigas nieko nekomentavo, jo advokatas Arūnas Kazlauskas.
3: Leiskite kaltinamajam šitam procese susikaupti prie proceso, prie bylos įgos. Tai daugiau komentarų nebuvo šiandien, nes yra pirmasis posėdis. Vis tiek yra dar įvairios aplinkybės. Nu, neskubėkime su tais įvykiais į priekį, neskubėkime. Bet kuriai šaliai tokiuose procesuose nėra lengva būti psichologiškai.
1: Kunigo advokatas Arūnas Kazlauskas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad ieškant būdų, kaip padėti gyventojams dėl brangstančių degalų, nuo spalio svarstoma laikinai atpiginti keliones traukiniais ir tarpmiestiniais autobusais.
4: Akcizo mažinimas, arba kitaip tariant, kūro atpiginimas 12 euro centų degaliniai, valstybei kas mėnesį kainuoja negautų pajamų 20 milijonų eurų. Tai manom, kad tokia priemonė yra brangi ir galvojam apie kitas alternatyvas. O alternatyvos kokios? Galima gražinti tai, kas jau buvo praeity, nuo spalio pirmos dienos traukinių bilietų, 50% nuolaida. Išplėtėm viešo susisiekimo klausimą ne tik tai apsiribuojant traukiniais, bet ir tolimoje susisiekimo autobusais. Iš energetikos ministerijos pusės yra pasvarsimai fiksavimas vieną kartą dienoj, 10 valandą degalinių kūro kainos.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius tuo metu finansų ministras teigia, kad klausimas dėl dalies dyzelino akcizo sugražinimo vežėjams dar atviras. Vyriausybės vadovas sako, kad krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas iš pradžių ne visai taikliai komentavo pasirodžiusią informaciją apie daugiau nei 40 tūkstančių kainavusią šventę ministerijos darbuotojams. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu ministrui vertėtų atsiprašyti visuomenės.
4: Kol kas nėra kažkaip susviravęs, aš vertinu ministro darbą. Aš manau, kad šita situacija yra tikrai nemaloni ir man, ir ministrui. Tikiuosi, kad išvados bus padarytos, nes tikrai visuomenė supranta turbūt tokių renginių kainas ir tai taps viešų diskusijų objektų. Sudėtingiau turbūt suprasti ir kaip sakyt, kalbėti apie beveik 5 milijardus skiriamus krašto apsaugai ir gynybai. Bet vat, tokių pobūvių klausimai jie turbūt suprantami ir tai kels diskusijų, o tai savotiškai kels nepasitikėjimą visuomeniai. Dėl to matyt, reikia visuomenės atsiprašyti ir tikiuosi, kad ministras tą sugebės padaryti grįžę.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius, Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas mano, kad reakcija turėjo būti kitokia.
5: Aš manau, kad ne taip reikėjo reaguoti, reikėjo vis tik tai šiek tiek savikritiškiau pasižiūrėti į samatą. Vis tik laikmetis toks, kad žmonės suprasdami, kad mes didžiulius pinigus skiriam gynybai, norisi rezultato. Rezultato ne taip paprasta pasiektas, pinigus ne taip paprastas paversti pajėgumais. Prie viso šito tokio didžio tokių kainų vakarėliai jie nekuria tam tikro pasitikėjimo sistemą.
1: Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pripažįsta, kad ministerijos darbuotojams surengtai šventi galėjo būti skirta per daug lėšų ir ketina peržiūrėti sąmatą. Nuo pareigų nušalintas nacionalinės mokėjimų agentūros direktorius Fortunatas Dirginčius teigia ketinantis bendradarbiauti su ministerija vykstant vidiniam tyrimui. Jis pradėtas dėl Dirginčiaus galbūt padaryto tarnybinio pažeidimo. Kaip skelbta anksčiau, mėnesio pradžioje teisėsauga vykdė kratas mokėjimo agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją Tomą Orlicką. Nuo pareigų nušalintas Fortunatas Dirginčius teigia, kad galimas rizikas dėl skaidrumos skirstant finansavimą pastebėjęs ir anksčiau.
0: Dėl korupcijos prevencijos sistemos, tai mes galiu drąsiai pasakyti, kad mes nuolat stiprinome. Ko pasekoje buvo identifikuoti tam tikri atvejai ir pastarasis numatyti pats garsiausias ir nuskambėjo taip ir šiuo atveju taip mes patys identifikavome.
1: Sako nuo pareigų nušalintas nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius Fortunatas Dirginčius. Jam byloje priskirtas specialiojo liudytojo statusas. Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos teigimu laikinasis agentūros vadovas bus paskirtas artimiausiu metu. Tikėtina, kad tai bus žmogus iš ministerijos.
6: Yra pavesta vidaus tyrimų skyriui atlikti tyrimą, kaip iš tiesų buvo laikomasi korupcijos prevencijos. Agentūroje yra skyrius, bet žinant tai, kad tiek pavaduotojas yra nušalintas ir jam pareikšti įtarimai, tiek ir kitiems asmenims, mums svarbu, kad nesustotų procesai ir kad būtų įvertinta, kaip veikia, kaip neveikia antikorupcinė sistema nacionalinėje mokėjimo agentūroje.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir Europos prokuratūra atlieka tyrimą susijusi su nacionalinėje mokėjimo agentūroje įtariamų piknaudžiavimų tarnybinę padėtimi, taip siekiant suteikti neteisėtų pranašumo asmenims dalyvaujantiems ES projektuose. Europos Sąjungai panaikinus sankcijas Rusijos oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui, jie bus įtraukti į nacionalinį į Lietuvą neįleidžiamų seniečių sąrašą. Ta naujienų agentūrai BNS patvirtino vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Pasak jo, apie tai kalbėta su premjeru.
7: Aptarėmti šitos du atvejus, kadangi tai buvo tiesiog po europinių sankcijų panaikinimo, tiesiog nusprendėme su premjeru kartu, kad įtrauksime į nacionalinį sankcijų sąrašą. Apie šitą kalbėjom tik tais Lietuvos lygius su premjeru.
1: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas Usmanovas ir Fridmanas į neįleidžiamų asmenų sąrašą bus įtraukti dėl grėsmės Lietuvos saugumui. Analogiškus sprendimus dėl nacionalinių sankcijų priėmė ir Latvija bei Estija. Lenkijos skaitmenizacijos ministras palydovinio ryšio Starlink stotyje kilusį gaisrą vadina sabotažo aktu, kuriuo siekta išjungti stotį ir sutrikdyti interneto prieigą įvairioms institucijoms įskaitant Ukrainos kariuomenę. Gaisras Lenkijos centrinėje dalyje esančioje Starlink stotyje kilo naktį. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
8: Padikta transformatorinė sienelė ir atvykę gaisrininkai ganėtinai greitai, bet didelių problemų užgesino gaisrą. Tokių incidentų Lenkijoje pastarosiomis savaitėmis yra vis daugiau. Tiek geležinkelio infrastruktūra, tiek gamybos infrastruktūra, tiek ir ryšio infrastruktūra. Ir dažniausiai Lenkijos vyriausybė, tiek tarnybos neskuba su išvadomis, bet šį kartą būtent ministras leido savo teikti, kad tai greičiausiai yra sabotažo atvejis, nes būtent iš šios Starlink bazės, antenų bazės, yra tiekiamas interneto ryšys taip pat ir Ukrainai. O Lenkija yra viena iš didžiųjų tų valstybių, kurios prisideda prie Starlink paslaugų pirkimo Ukrainai.
1: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose iškilmingai priėmė Kinijos prezidentą Xi Jinpingą. Toliau jie susitinka deryboms ovaliajame kabinete. Vakare numatytas iškilmingas valstybinis banketas. Trumpas sakė, kad per derybas Baltuosiuose rūmuose su Kinijos lyderiu aptars įvairius klausimus įskaitant dirbtinį intelektą. Si savo ruoštų paragino dvi didžiausias pasaulio ekonomikas stiprinti komunikaciją. Australijos premjeras pranešė, kad dar birželį Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto įmonės OpenAI programa įsiskverbė į Australijos vyriausybės sveikatos apsaugos svetainę ir prisijungė prie įvairių sveikatos tarnybos failų. Pasak Antonio Albanizio, tai laikoma nepriimtinu pažeidimu, nors ir manoma, kad nebuvo pasiekta jokia asmeninė gyventojų informacija. Pati bendrovė patvirtina, kad vienas iš dirbtinio intelekto modelių galėjo bandyti įsilaužti į kelias interneto svetaines, esą tai bandydamas rasti atsakymą. užsakymus ir statistinius duomenis apie Australiją. OpenAI teigia, kad nors incidentas įvyko birželį, ji pati apie tai sužinojo tik rugpjūčio mėnesį, atlikdama įsame savo modelių veiklos patikrą. Australijos vyriausybė kritikuoja kompaniją ir dėl to, kad buvo netinkamai informuota apie pažeidimą. Sidnėjaus universiteto vyresnysis mokslo darbuotojas dirbtinio intelekto srityje Robas Nikolsas sako, kad bendrovė taip pat netinkamai informavo Australiją apie aptiktą pažeidimą.
9: Tai visiškai nepriimtina. Problemų kyla dar dėl to, kad OpenAI pranešimą išsiuntė bendruoju servises Australija elektroniniu paštu, o ne kreipėsi į Australijos kibernetinio saugumo centrą. Daugelyje šalių, pavyzdžiui Singapūre, ES valstybėse, Australijoje ir kitur pasaulyje, įmonės privalo pranešti apie padarytus kibernetinio saugumo pažeidimus. Dirbtinio intelekto agentai atliko būtent tai, kas jiems buvo nurodyta. Jie negali padaryti nei daugiau, nei mažiau. Tiesiog jų veiksmų pobūdis buvo netikėtas patiems kūrėjams. Nepakanka teisintis, sakant, tai padarė mano robotas, o ne aš.
1: Sidnėjaus universiteto mokslininkas Robas Nikolsas. Vilniaus ryto krepšininkai pateko į FIBA tarp kontinentinės taurės pusfinalį. Nedo Pacevičiaus treniruojama komanda 107-66 sutriuškino Šanhajaus Sharks komandą ir po paskutinių A grupės rungtynių užėmė pirmą vietą. Tarp kontinentinės taurės pusfinalis vyks šeštadienį. Ryto varžovas dėl vietos finale paaiškės šį vakarą. Juo taps Boca Juniors iš Argentinos ir NBA G-lygos tarpusavio rungtynių pralaimėtoje. Tuo metu Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakarą pradeda naują į Eurolygos turnyro sezoną. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje susitiks su Belgrado Cervena Zvezda komanda iš Serbijos. Šią valandą Vilniuje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Kaune ir Klaipėdoje 14 laipsnių. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daugelyje rajonų protarpiais palis, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, temperatūra rytoj dieną nuo 11 iki 16 laipsnių. 18 valandų 12 minučių.
10: Vaikystės laboratorija. Sveiki, čia laida Vaikystės laboratorija, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laida apie edukaciją per žaidimą ir smagias veiklas. Tėvai dalyjasi patirtimis, kaip nemokydami moko savo vaikus ir kas jų šeimose pasiteisino labiausiai. Šiandien svečiuose trijų vaikų mama, dailininkė, dailės mokytė Sigita Emilė Bausienė. Sveiki, Sigita.
11: Sveiki, malonu.
10: Kokios dabar aktualios namuose? Prasidėjo rugsėjis, visi vaikai į mokyklas. Tai kokios dabar edukacijos mokslai, kas vyksta svarbiausio, tokio aktualiausio šeimoje dabar?
11: Tai dabar sudėtingiausia dalis yra, kaip čia, surasti ritmą, suprasti, kas, kada, kurią dieną vyksta. Mes dar ne visus vaikus, bet ir būrelius surašėm. Tiesiog pamažėlė prie mokyklos dar lipdom papildomą laiką, papildomas edukacijas, nes mes esam sutarę taip, kad turi būtinai vieną sportą kažkokį lankyti ir tada gali papildomai kažką kūrybai, tai gali būti kažkas muzika, dailė, teatras ir kažką protui. Tai čia kaip, sakysim, va, šachmatus lanko kai kurie vaikai. Nu, toks. Bet nėra būtina, nes, sakysim, jie ir skaito gana nemažai, tai mes užskaičiuojam, kad protui ir tam tikros veiklos namuose tinka. Tai va, bet sportas būtinai, nes kažkaip jaučiu, kad daug laiko vis tiek mokykloje praleidžia sėdėdami, mes važiuojam valandą, grįžtam valandą, nu, toks daug gana sėslaus laikovai ir vaikams būtinai reikia judesio.
10: Ir visi gydytojai irgi sako, kad reikia vaikams judesio, dabar vaikai mažai juda.
11: Ir yra kas, bet mažasis tai tikrai gana nemažai juda lauke, bet kuo vyresnė darosi, tuo iš tikrųjų jie suslesnė. Jau ten į popiečius nebeina, po lauką nebelaksto, jau žiūri pakampėse kažkur trinasi, tai, va, tai mes esam sutarę, kad sportas būtinai būtina, kūrybos tai iš tikrųjų labai užsima ir patys. Bet po truputėlį pridėtinėjom ir kūrybos. Vienas lanko dailę, vienas į teatrą nuėjo, trečias dar svarsto.
10: O kaip renkate sporto būrelius? Ar vaikai patys išsirenka, išsibando kelis, jau tada nusprendžia, kaip visa tai vyksta sporto būreliai atrenkami?
11: Įvairiai iš tikrųjų eina pabandyti pirmiausia. Mes pirmą pasitarėm, kokie yra variantai, galbūt kažkas, ką jie norėtų, kažkas, ką mes rekomenduotume, nes, pavyzdžiui, dukrai tai yra tam tikri būreliai rekomenduojami iš kineziterapeutės, nes jai, žodžiu, yra su stuburu problemų. Nu, taip, tai ne viską galima ten, kai ką rekomenduoja, ir tada už to sąrašo renkasi, jeigu gali viską, tai tada tokiu atveju tiesiog renkasi pagal norus dažniausiai būna, ar kažkas kažką pabandė, aš kažką parekomenduoju, ar ten vyras parekomenduoja, bet per jėgą, nu, taip vat, visiškai nespaudžiam. Ir tada išsirenka, pabando, ir jeigu pradeda lankyti, mes turim tokią taisyklę, nesvarbu koks būrelis, kad nėra taip, kad atėjo ten savaitę dvi, ne. Pas mus yra bandymas pusę metų, tai reiškia iki kalėdų, kažkur iki kalėdų, naujų metų, nes vis tiek tai yra 3 mėnesiai, kažkiek 4 gal net mėnesiai. Tai yra pakankamai ilgas laiko tarpas, kada tu gali pirmą pajusti, nes iš pradžių būna dar tas pirmas įspūdis, gal treneris nepatiko, gal vaikai, gal dar kažkas. Na, žodžiu, kad pirmą pajusti ir per tiek laiko jau tikrai gali vaikas apsispręsti ir tada po naujų metų nusprendžiam, ar tęsim toliau, ar nutraukiam. Tai va.
10: Kalbant apie tą kūrybinę sritį, kai sakė, vienas būrelis sportas privalu, svarbu protui būrelis, kūrybai būrelis, atrodo, kad dailininkės vaikai tai jau visi nuo mažens mokomi piešti, kūrybiškumo, ar čia toks stereotipas ir mitas, ar na, iš tikro su vaikais to tokio kūrybiškumo užsiemat nuo mažumės?
11: Iš tikrųjų gana daug kūrybiškumo, nes aš... jiems gana nemažai leisdavau visko. Tai mes, kai ypač buvo mažiukai, turėdavom ir smėlio dėžės namuose, ir iš tikrųjų visur prisišiukšlina, ten prisimėto, žodžiu, daug valymo, daug tvarkymo, bet vien tai, kad pasidarai ten tą, pavyzdžiui, šviečiančią dėžę. Tiesiog plastikinė dėžė, viduje kalėdinės lemputės, ant viršaus truputį smėliuko, truputį pupelių, truputį kažkokių papiriukų, nu jiems toks stebuklas. Ir jiems užsiemimas. Dailė, ta niekada nėra tik tai dailė, ar ten ta kūryba nėra tik tai va tai va, kad ai kažką pakūrė ir čia dėl to, kad dailininkai bus. Augančiam vaikui ta kūryba labai svarbu dėl įvairių dalykų, vien, pavyzdžiui, taktilinio to pojūčio, kiek yra sensorika skatinama, kai jisai gali viską liesti, kurti, čiupinėti, skatinami sprendimai, nes jie tada žaidžia, važinėja su ten mašinytėm per tas smėlis, taiga žiūri jau kažką firti, kažką užkasė, kažką ištraukė, ten tiesiog juose ta fantazija ima virti ir paskui aš matau vėliau augantiems, jiems daug yra lengviau tiesiog, va, tai va, imti ir kažką sugalvoti, kažkokį pristatymą padaryti, kažką sukurti. Jie tiesiog susėda dviese arba trys, ir ten, pavyzdžiui, fantazuoja, kalbasi ir kuria istoriją vienas paskui kitą. Tai va, ir aš suprantu, kad to tvarkymosi daug, bet, nu, labai buvo verta. Tai jie tikrai gaudavo gana nemažai. Specialiai nedarydavau tokių kaip ir užsiėmimų, bet tiesiog visada būdavo po ranka kažkas, ką galima laisvai paimti ir piešti, lipdyti. Tiesiog būna kartais ištraukit, padedi plastilino pagaliukų dar kažko ir jie patys eina, patys daro. Arba tiesiog padedi dažų be prievartos. Nes jeigu aš tai va kviesdavau, ateiki dabar papaišysim, tai labai retu atveju prisijungdavo. Arba jie tiesiog prisijungdavo, kai aš karantino laikotarpiu vesdavau nuotolinės pamokas. Tai aš prie ekrano kažką vedu ir žiūriu, jau prislenka, galima popieriaus, nu tada duodi, piešia. Bet jeigu tai, va, ateikit piešim, tai dažniausiai ne. Ir dabar dukra irgi nemėgsta, būna kažką piešia, sakau, nori, aš patarsiu, kaip tau. Ne, ne. Nu, ne, tai ne. Žodžiu, tai va, tai pas mane vienas tai ateina sūnus į dailės būrelį. Jo, bet jisai labiau gal dėl ryšio irgi ateina, ne, nežinau, kiek dėl dailės, kiek dėl tiesiog kad pas mamą.
10: Tas kūrybiškumas, kaip manot, kiek jis yra svarbus, nes sakot, vaikai ir dėžę sudėlioja, lempučiai įdeda, smėliukai įdeda, dar sugalvoja, ką veikti, susirenka kartu istorijos, kuria, kiek svarbu ugdyti tą kūrybiškumą, galvojant, na, taip vat apie ateitį.
11: Mano asmeninė nuomonė, tai kūrybiškumas yra labai svarbus, nes kūrybiškumas nėra tik tai apie meną. Kūrybiškumas yra visame kame pasaulyje. Ar ne? Tai tam pačiam maisto gaminime gali būti kūrybiškumas. Viena yra gaminti pagal receptą, kita yra darai, čia kažko nėra ir ai, bet pritaikysim tą, įdėsim tą. Man kūrybiškumas yra tokia laisvė truputėlį daryti kitokius sprendimus. Kuriant verslą reikia kūrybiškumo, kuriant laidą reikia kūrybiškumo, žodžiu, bet kurioje vietoje, santykiuose reikia kūrybiškumo, kad tu ne kažkokiu vienu būdu viską bandytum, pačiai jeigu nesiseka, tai tu turi galvoti, tu turi kurti kažkokius kitus būdus prieiti prie žmogaus. Tai va, tai man atrodo, kad kūrybiškumas yra vienas apskritai iš tokių svarbesnių gebėjimų. Tai va, ir auginant vaikus labai praverčia kūrybiškumas, nes labai dažnai susiduriu su kažkokiamis situacijomis, kai nu, tikrai yra sunku, beviltiška ir ten atrodo, sakiau tiek ir tiek ir jau tada ir tas būna jausmas, kai jau viskas verda ir jau atrodo tuoj užšauks ir staiga jeigu kažkaip kitaip pakreipiu, kažkaip linksmiau, ten su jumoru, ar kūrybiškiau, ar truputį pafantazuoju, žiūriu, kažkaip išsisprendė tą situaciją, ir mes nesusipykom. Bet kūrybiškumui reikia truputį atsitraukti, žodžiu, iš tos situacijos ir paleisti va, tą fantaziją truputį laisvę.
10: Laisvė ir kūrybiškumas, aš jūsų klausau ir galvoju tuo pačiu, kad tai yra labai susiję, laisvė ir kūrybiškumas, nes kartai žmonės būna, kad kaip ir sakot, receptas, tai nebūtina recepto laikytis, gali kažkaip tai kūrybiškai tą žiūrėti, bet būna žmonių, kurie būtinai pagal receptą, pagal raidę, pagal taisyklę, ką žmonės pasakys, reikia elgtis taip, galima elgtis tik tai taip. Ar tavo laisvė ir kūrybiškumas yra labai svarbus ir patiems ir tėvams, kurie, tarkim, turi mažiau tos laisvės, ar galvoja, kad na, reikia taip arba taip elgtis, irgi reikia tos laisvės turėti, kad perduoti vaikams, nes tai ir susijęs su kūrybiškumu.
11: Aš galvoju, kad laisvė dar eina kažkaip taip kartu su vidiniu saugumu, nes ta baimė nukrypti nuo kažkokio recepto, instrukcijos, dažniausiai yra kažkokia kontrolė ar tam tikras nesaugumas. Tai kai tu jautiesi saugus improvizuoti, tai tada ir atsiranda tas kūrybiškumas. O laisvė toks labai sąlyginis, iš tikrųjų, nu, žodis. Laisvė svarbi kūrybiškumui, bet laisvė turi turėti tam tikras ribas. Nes buvo ir daryti įvairūs tyrimai, kad vis tiek dažniausiai kūrybiškai geriausiai pasireiškime, kai mes turime tam tikras ribas ir tam tikras sąlygas. Nes jeigu, sakai, ateik, imk ir daryk bet ką, nu, tai yra tiek per daug platu, kad žmogus net pasimeta. Tai laisvė, kaip ir auklėjime, yra laisvė tam tikrose ribose. Tai kaip ir vaiką, tu augini laisvą, bet tu pastatai ribas, kurios tarp kurių, žodžiu, tokios sienos, ar ne, tarp kurių jis gali jaustis laisvas, bet jeigu jau truputį eina toliau, tai jau ne. Tai ir su kūryba tas pats, tu duodi tam tikras sąlygas, va, pavyzdžiui, šiandien va, padėjau popieriaus, padėjau dažų, mes kūrėme su šitom priemonėm, gali būti tema, gali nebūti temos, bet nu, tai yra tam tikri apribojimai, kuriuose dirbame. Ne, ten sakysim, va, jeigu su smėlio dėže, tai su smėlio dėže, jeigu su forma, tai su forma dirbi. Tai va, yra tam tikros ribos, yra tam tikros taisyklės, ką galima daryti, ko negalima, ir tada va, tose ribose mes žaidžiam.
10: Laisvaiškiose ribose.
11: Na taip.
10: O neskaitant meninių užsiėmimų, kokie dar dalykai padeda vaikams ugdytis ir kūrybiškumą, ir tą laisvę, ar savo pavyzdžių, kad galim kepti piragą ir naudoti 5 receptus, kaip norim, čia galim kažką tai maišyti namuose, ar dar kažkokie tai dalykai, kas padeda, na, ir vaikuose ugdyti tą ir pasitikėjimą, būti laisvu tam tikrose ribose.
11: Jiems gana nemažai leisdavau laisvo žaidimo. Tai reiškia, kur aš nesikišu, jie patys kažką kūrė, improvizuoja, tiesiog laisvas laikas žaisti ir jie su kuo nori, su tuo žaidžia. Tai jie buvo įpratę ir darželėje turėjo kažkiek tai to laisvo žaidimų laiko ir namuose turėdavo gan nemažai ir man atrodo, kad jiems va tas labai padėdavo gerai ugdytis, nes ten iš pradžių lyg ir kartais gal ir nuobodu, stumdo kažkokį pagalį ar dar kažką, o paskui žiūri, jau jie vaikšto ten su lietsargiais, kažkokio su iš tų pagalių stato kažką teini, ten pasirodo sraigiam, kažkokią atrakcionų parką jie sukūrė, nu žodžiu. Tai va, tai to tokio laisvo žaidimo pagalba, man atrodo, kūrybingumą lavindavom. Žodžių žaidimais, nežinau, kiek čia tą kūrybingumą, kiek apskritai dar ir gebėjimą, nu, tą verbalinius gebėjimus, gebėjimą išsireikšti, nes man atrodo svarbu yra vaikui

0: augančiam gebėti išreikšti save, pasakyti tai, ką nori, ir ką nori, ir ką jauti. Ir kai daug skaitai, kai daug kalbi, kai daug žaidi, turi platų žodyną. Ir tiesiog man smagu matyti, kai nu, vaikai gali pasakyti, paskui jiems ir mokykloje yra žymiai lengviau ir pristatyti, ir pakalbėti. Tai nuo mažomės daug skaitėm. Daug aš skaitydavau, klausydavom audio knygas, vaikai skaitė patys ir dabar maniškai gana daug skaito, visi stebisi, kaip čia taip tokie skaitantis vaikai. Nei aš svarbiausia labai neskatinau taip, kad niekada neversdavau, nebūdavo to paskaityk 30 minučių, gausi 30 minučių kompiuterio. Tiesiog, jeigu nori, gali skaityti, va, knygos. Tai va, ir dabar vienas iš sūnų vaikštinė, sako, mama, aš jau viską perskaičiau, mes turim per mažai knygų. Tai va, tai skaitimas, žodžių žaidimus labai dažnai žaisdavom. Važiuoja mašina, tai visokus žaidimus žaidžiam, gali būti, kur iš antros žodžio raidės, ten kitą žodį galvoja, arba atspėti kažkokį žodį, taip ir ne. Tai nuo mažumės, mano mažasis, kadangi su vyresniais daugiau žaidžiau, tai tas mažasis nuo kokių vos ne 3 metų irgi žodžių žaidimus žaidė kartu su visais. Tai va, tai tas žodynas kažkaip augant platėja. Sakau, pasiteisino kažkiek tas, būna, ai, aš esu labai plepi, žodžiu, bloga savybė, bet su vaiko auklėjime pasiteisino, nes tada tu su, pavyzdžiui, kūdikėliu kalbi ir jisai jaučia kontaktą ir paskui kažkaip jam yra lengviau, greičiau pradeda kalbėti. Mano dukra pradėjo kalbėti 2 metų su truputėliu, žodžiu, iki 2 metų, tai sakė po vieną žodį, paskui 2 metai, 2 mėnesiai, jinai jau eina ir sako, man mama negali duoti rankos, kadangi neša brolį.
1: Jau toks sudėtingas sakinys.
0: Atrodo, ką tik, va, tai po vieną žodelį išnekiu, o tada staiga pykšt su durtiniais sakiniais. Tai va, tai su visokiais žaidimėliais. Kartais tiesiog žaidžiam... Tai čia labiau ryšiui palaikyti. Būna kartais vaikų, jeigu tai paklausė, kaip sekėsi, tai jie sakydavo, nu, gerai. Tai mes žaisdavom, grįžtant iš darželio, tokį žaidimą, 3 dalykai, 2 tiesa, 1 melas. Ir kiekvienas pasakom apie savo dieną, 3 dalykus, kur ten 2 teisingi, 1 melas, ir turim atspėti, kas pameluota. Nu, tai per tą laiką išgirsti ir dar 2 dalykus, ir fantazija truputį pasilavina, ir išgirsti 2 dalykus, kurie iš tikrųjų vyko tą dieną vaiko gyvenime. Ir jie labai mėgdavo, patikdavo, vieną kartą prasukam, jie sako, dar, žiūrėjau, 2 kartą prasukam. Tarp kitko piešimas, vat irgi vaikams labai gerai dar ir tuo, kad tai yra ne tik kūryba, bet tai yra jų kalba. Mažas vaikas, ypač tas iki mokyklinukas, jis labai dar sunkiai iš tikrųjų verbaliai išreiškia tai, kas jam ten gyvenime vyksta, bet jisai gali išpiešti. Ir jis daugelį dalykų gali tiesiog išpiešti. Ir galima paklausti vaiko, nupieškti savo dieną, bet galima ir tiesiog duoti lapą ir pūną sėdą ir kažką piešia, nes tuo metu kas jam va čia verda, tą jis ir piešia. Kartais dienos įvykį, kartais kažkokias ten mylimiausios personažus, kartais kažkokias mašinytės. Ir va tas mano tylusis sūnus, tai jis visada piešdavo visokius stichijas. Pas jį ten būdavo potviniai, ugnis, ugnikalniai. Tai matyt, jam, žodžiu, virdavo labai va tos emocijos ir nebūdavo kaip jų išreikštis, išpiešdavo tokiais dramatiškais labai piešiniais.
1: Tai piešimas kaip terapija tam tikra?
0: Taip, ir kaip terapija, ir kaip kalba. Taip, piešimas apskritai yra visiems kaip terapija, ir suaugusiems piešimas yra terapija. Galite va, grįžę namo, prisėsti 20 minučių, papaišyti, pajausit, kaip atsipalaiduoja viskas.
1: Gal net patys suprasim tada pasižiūrėję, ką nupiešim, atrasim naujų dalykų. Ir aš nebijoju, kad dabar tėvai klauso mūsų ir žiūri ir galvoja, o kaip skaityti tos piešinius? Kad piešinėgi galima daug ką pamatyti, kaip jūs sakot, kai vaikas jaučiasi, kokie išgyvenimai, ar ten jau sakyti, o juodas spalva ima blogai.
0: Ne visada ir viską reikia skaityti. Ir juoda spalva irgi ne visada yra blogai, juoda spalva yra labai ryški spalva, tai daugelis vaikų tiesiog mėgsta ją paimti, nes jinai pirma ryški, labai aiškiai matosi, labai patinka tiems, kas kontrolę mėgsta, kad taip pat aiškiai padariau. Jeigu vien tik tai juoda spalva, va tada jau reikia sunerimti, bet jeigu kartais paima, tai čia nieko tokio. Tai va, svarbiausia dalykai, nerima kelia tada, kai nuolatos kartojas ir kažkokie, nu, ten jau tėvai patys pajunta dažniausiai. Pats vadžiūri ir pajunti, kad kažkas negerai.
1: Ta pati tai piešia kažką. Tai.
0: O šiaip dažniausiai tai tiesiog paskui su vaiku ir kalbi apie tai, ką jis nupiešia. Ir geriausia nespėlioti, katytė, žinai, o tiesiog atein ir klas, kas čia? Matau nupiešiai saulę. O kokia nuotaika, arba ten, pavyzdžiui, mato kažkokį katiniuką. Paklausė, kas čia, sako katiniukas. Ar turi vardą, kartai paklausė, o ką jis mėgsta, o kokia jo nuotaika. Ir tada vaikas pasakoja. Ir viskas vis tiek yra apie vaiką.
1: Koks įdomus būdas, kai netiesiogiai klausė, ir jis netiesiogiai pasakoja, kas jam nutiko, kas jam rūpi, ar dar kažko, bet jis pasakoja apie piešinį. Ir papasakai
0: apie save. Taip, ir ten galima paklausti ir apie ten ar turi draugų ir panašiai. Nes katiniukas. Jeigu jaučiasi vienišas tas katiniukas.
1: Mes visai nemažai laidoje kalbėjom apie kūrybiškumą ir aš taip galvoju, kai kalbam apie dirbtinį intelektą, ką pakeis, kokias profesijas pakeis, kuo bus mūsų vaikai, kokius darbus jie dirbs. Man kažkaip atrodo, kad kūrybiškumas bus vienas tų dalykų, ko dirbtinis intelektas nesugebės pakeisti.
0: Dirbtinis intelektas generuoja. Iš to, kas jį sudėta. Žmogus kūrė ir jis gali sukurti ir kartu nuo karto sukūrė vis kažką naujo. Ir kai yra tokia neapibriešta ateitis ir galbūt reikia sukurti naujas profesijas, reikia sukurti naują gyvenimo būdą, reikės tiesiog daugelį dalykų kurti, tai kūrybiškumas yra vienas iš tų svarbiausių dalykų. Kūrybiškumas, komunikabilumas, gebėjimas dirbti komandoje.
1: Ar pati matote, kad vienas vaikas į vienus dalykus linkęs labiau, kitas į kitus dalykus linkęs labiau, na, tarkim, mano mažasis, tai piešti jam patinka, bet Lego konstruoti, kažką paskaičiuoti, dėlioti, nu, toks atrodo, bent jau man kol kas atrodo toks tiksliukas, technikas kol kas.
0: Yra tas polinkis. Bet dar, nu, dar keičiasi irgi su metais. Nėra tokio, kad būtų labai, labai, labai ryškus tam tikri polinkiai. Nu, ten, kur būna dainuoja ir dainuoja nuo ryto iki vakaro. Ne, taip būna, kad ir tas liksiakas, vat, kad yra kelios sritis. Tokie, gal kol kas universalesni. Ir paskui žiūrėsim, į kurią kryptį. Bet kaip aš matau, aš labiau vata iš kūrėjų vyras inžinerinės specialybės, tai galvoju, kad gal nebus labai daug gerų žinių vyrui, nes man kol kas panašiau, kad jie visi tokie labiau kūrėjai auga. To tokio kitokio proto, ne visai inžinerinio.
1: Tai irgi labai smagu. Ir kaip manot, kiek yra svarbu pastebėti, kad, na, tarkim, atrodo vaikas ar menininkas, ar tiksliukas, ar inžinierius, ar sportuoti mėgsta, ar dar kažką, ir bandyti tėvams nukreipti į tą pusę, na va, nuik išbandyk tą, ar išbandyk tą, ar tiesiog žiūrėti, ko pats vaikas nori, ką jis pats renkasi.
0: Tai bandyti nukreipti, aš manau, kad galima, nes vaikui yra svarbu pajusti kompetenciją, ne, pajusti, kad yra kažkur sritis, kur aš galiu gerai. Ir vaikas turi kažkurio tai momentu suprasti, kad tam, kad jis kažką gerai padarytų, jis turi įdėti truputį darbo. Tai kai tu eini ar į kažkokį būrelį, ar su tėvais nuolatos dirbi kažkokioj srity, ar mokyklai labiau gilinėsi tam tikrus dalykus, tai tu išmoksti dirbti tam, kad gerėtų tavo gebėjimai. Nes yra dar tas pasakymas, man atrodo, kad talent. Buvo darytas, žodžiu, kažkoks tyrimas, aš dabar nepakomentuosiu tiksliai, bet, žodžiu, išsiaiškino, kad tie, kurie yra patys gabiausi, jie netaip dažnai pasiekia kažką, kiek tie, kurie yra netokie gabus, bet tiesiog dirba daug.
1: Daug dirba, taip.
0: Taip, nes jeigu esi labai gabus ir tau būna iš pradžių tiesiog labai labai sekasi viskas, o paskui kažkurio momentu supranti, kad tu čia turi dirbti ir sunkiai, nes jau pasiekia tam tikrą lygį, kur nebesiseka ir jiems yra sunkiau, nes jie nėra pratę sunkiai dirbti. Tai, žodžiu, galima skatinti tai, ką vaikas turi, bet vaikas turi suprasti, kad reikės įdėti pastangų šiek tiek. Ir tuo pačiu, man atrodo, kad svarbu leisti bandyti ir kitus dalykus ir pabandyti ir tai, kas galbūt tėvams atrodo, kad jam nesiseka. Pavyzdžiui, vaikas nori dainuoti, bet neturi jis tos klausos. Tai aš manau, kad vis tiek jam verta
1: pačiam
0: eiti ir pabandyti. Dainuoti ir pabandyti galų gale kartais atranda tam tikrus dalykus, vienas vaikas blogai dainuoja, bet staiga paskui paaiškėja, kad puikiai jaučia ritmą ir gali būgnais groti ir tiesiog kažkuriuo tai metu, žodžiu, bandydamas atranda. Arba tas pats dainavimas, aš irgi labai baisingai dainavau vaikystėje, bet aš lankiau bažnyčios chorą, nes man tiesiog norėjau ir mane leido ir priėmė ir aš ten truputėlį to kreivau to savo balsu, bet dainuodavau ir aš taip džiaugdavausi. Ir man buvo labai gera, ir aš dabar vaikus beaugindama daug lopšinių visokių dainavau ir pajutau, kad kažkaip geriau ir geriau dainuojasi. Tai net jeigu tu ir nesi gabus, bet lavini, tam tikrą gebėjimą vis tiek gali išlavinti. Ir čia labiau gal tas jausmas, ar tau patinka, ar tau teikia džiaugsmo. Ir man atrodo, kad vaikai turėtų daryti tai, kas jiems teikia džiaugsmą. Net jeigu galbūt ir netaip labai sekasi.
1: Išbandyti dalykus, sužinoti ir turėti taip, tos erdvės ir ne tik bandyti, bet ir klysti, ir suprasti, ir apie tai laisvė ir kūrybiškumas matyti.
0: Taip, taip.
1: Tai tokia gražia gaida ir pabaigsim mūsų pokalbį. Ačiū, kad atėjote pasikalbėti. Aš primenu, kad čia buvo Vaikystės laboratorija. Kalbėjomės su dailės mokytoja, dailininkė Sigita Emilė Bausienė, o laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje. Iki.
2: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
3: Vienas mėnuo. Daugiau nei 10 teatrų. Šimtai istorijų. O kurią išsinešite jūs? 17-asis Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis. Rugsėjo 30-ą, spalio 29-ą dienomis Varėnoje. Spalis Varėnoje. Mėnuo, kai teatras grįžta namo. Organizatorius Varėnos kultūros centras. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Varėnos rajono savivaldybė.
4: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
5: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
6: Krašto apsaugos ministerija už beveik 50 tūkstančių eurų bokšto skvere surengė šventę darbuotojams. Joje pasirodė Baltos Varnos, Donatas Montvidas ir iliuzionistas Antonas Lavrentjevas.
7: Ministras Robertas Kaunas sako, kad tai normalu. Tuo metu premjeras Mindaugas Stinkevičius tikisi, kad ministras atsiprašys, o prezidentas Gitanas Nausėda piktinasi, kad toks renginys diskredituoja visą krašto apsaugos finansavimą.
6: Ar ministerijoms dera rengti vakarėlius už beveik 50 tūkstančių eurų? Ginčas LRT radio ringe rytoj po 9 valandos žinių.
8: Laidoje Žmogus iš arčiau. Vienuolė Faustina Elena Andrulytė apie pašaukimą, žurnalistinio ir vienuolės gyvenimo derinimą bei nesibaigiančias keliones kojomis bei siela. Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
6: Norint sukurti sodą, nepakanka nusipirkti augalų. Kaip sako

0: Dėžutė radijas.
1: 19 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius siūlo valdantiesiems koalicijos tarybos posėdyje tartis, kaip suvaldyti degalų kainas. Sinkevičiaus teigimu, dėl degalų kainų krizės reikia aiškaus veiksmų plano, o ne gesinti gaisrą jam jau įsiplieskus. Jis siūlo mažinti akcizą 10 centų už litrą, stebėti degalų kainas, įstatyme įtvirtinti mechanizmą, kas vyktų degalų kainai pasiekus nustatytą kritiką.

0: ribą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien pranešė, kad ieškant būdų, kaip padėti gyventojams dėl brangstančių degalų, nuo spalio svarstoma laikinai atpiginti keliones traukiniais ir tarpmiestiniais autobusais. Nepaisant sveikatos apsaugos ministerijos siūlymo stabdyti krikščioniškųjų gimdymo namų pertvarką, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryba nusprendė tęsti reorganizaciją. Teigiama, kad pagrindinis siekis išlieka racionalus išteklių naudojimas, ligoninės veiklos tvarumas ir pacientų bei darbuotojų gerovė. Dėl finansinių nuostolių ir mažėjančio gimstamumo šių gimdymo namų veiklą norima integruoti į kitą padalinį. Kilus dalies visuomenės nepasitenkinimui sveikatos apsaugos ministras siūlė gimdymo namus įsaugoti. Lenkijos rytuose sulaikytas Ukrainos pilietis, kuris per išpuolį vienuolyno teritorijoje peiliu nužudė du žmonės ir dar tris sužeidė. Išpuolis įvykdytas Jaroslavo benediktinių vienuolyne, abu nužudyti žmonės kunigai. Išpuolio motyvas neaiškus. Benediktinių vienuolis su Lenkijos visuomeniniu transliuotoju pasidalijo savo išgyvenimais.
1: Vėlkim šakų.
2: Esame sukrėsti, nuolat sulaukiu skambučių ir žinučių, kas vyksta, ar visi saugus. Šią progą norėčiau patikslinti. Benediktinių vienuolyne gyvena ir vienuolės, ir kunigai, o įvykis nutiko krikščioniškosios kultūros ugdymo centro teritorijoje. Tačiau nepaisant to, mes esame vieningi ir mus giliai sukrėtė ši situacija. Matai, smūgis mūsų tapatybei, mūsų saugumui ir tam gėriui, kuris čia kuriamas.
0: Sako vienuolė, po to, kai Rusija pradėjo plataus masto karą Ukrainoje, Lenkija nekartą kaltino Rusiją diversijomis ir išpuoliais, kuriems vykdyti kartais verbuojami užsienio piliečiai. Lenkija yra pagrindinis vakarų karinės ir humanitarinės paramos Kyjivui transportavimo maršrutas. Anksčiau šį mėnesį prezidentas Donaldas Tuskas įspėjo, kad artimiausiomis savaitėmis suintensyvėjusios Rusijos atakos Ukrainoje gali paveikti ir Lenkiją. Trys amerikiečių žiniasklaidos priemonės praneša, kad jų žurnalistams buvo užkirstas kelias patekti į Baltuosius rūmus, nors teismas ir nurodė atkurti jų akreditacijas. Kiek anksčiau teismas paskelbė, kad prezidento Donaldo Trumpo įvestas draudimas greičiausiai prieštarauja konstitucijai. Teismas atmetė Baltųjų rūmų teiginius, kad draudimas buvo pagrįstas nacionalinio saugumo sumetimais ir nurodė nedelsiant gražinti žiniasklaidos atstovų akreditacijas. Prie savaitę apie draudimą paskelbęs Trumpas, nepateikdamas jokių įrodymų, apkaltino tris žiniasklaidos priemonės, skelbiant prasimanimus ir melą. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šį vakarą pradės naują UEFA tautų lygos ciklą. Edgaro Jankausko auklėtiniai išvykoje susitiks su Lichtenšteino futbolininkais. Be jų Lietuvos D diviziono grupėje laukia ir Azerbaidžano komanda, kurią Lietuvos futbolininkai sekmadienį priims Kaune. Prieš akistatą su Lichtenšteinu šalies sostinėje treniruotę surengęs Jankauskas sako, kad Lietuvai favoritės etiketė kabinama ne be priežasties, tačiau tai reikės įrodyti.
3: Didžiausias mūsų priešas, arba gal būtų švelniau, didžiausia mūsų klaida būtų neįvertinti priešininko. Dabar tas favorito ženklelis mums prisektas, ar jisai mums kelia daugiau įtampos, ar duoda daugiau pasitikėjimo, čia jau turbūt parodys rungtynės. Bet aišku, kad ta įtampa yra ir žaidėjai, kurie yra europinio lygio. Aš skaitau, kad mūsų komanda tikrai yra stipresnė daugelį, o galbūt net ir visuose komponentuose už priešininką. Jokių būdų tai mums negarantuoja sėkmingo galutinio rezultato.
0: Sako futbolo treneris Edgaras Jankauskas, pirmą vietą tarp trijų komandų užėmusi rinktinė tiesiogiai pakils į C divizioną. Lietuvos futbolininkų rungtinę su Lichtenšteinu nuo pusės dešimtos transliuos LRT+. Šią valandą Kaune 11, Vilniuje 12, Klaipėdoje ir Šiauliuose 13, Panevėžyje 14 laipsnių. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, kai kur rūkas, temperatūra 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Ryto dieną taip pat daugelyje rajonų protarpiais palis, pūsti prokas vakarinių krypčių vėjas bus 11-16 laipsnių. 19 valandų 5 minutės.
4: LRT radijas.
5: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
6: Šeštojo dešimtmečio hitai.

0: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobalt, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
1: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
3: Krašto apsaugos ministerija už beveik 50 tūkstančių eurų bokšto skvere surengė šventę darbuotojams. Joje pasirodė Baltos Varnos, Donatas Montvidas ir iliuzionistas Antonas Lavrentjevas.
4: Ministras Robertas Kaunas sako, kad tai normalu. Tuo metu premjeras Mindaugas Stinkevičius tikisi, kad ministras atsiprašys, o prezidentas Gitanas Nausėda piktinasi, kad toks renginys diskredituoja visą krašto apsaugos finansavimą.
3: Ar ministerijoms dera rengti vakarėlius už beveik 50 tūkstančių eurų? Ginčas LRT radio ringe rytoj po 9 valandos žinių.
5: Minėdama LRT radio šimtmetį, laida 10.12 baigė savo šių metų keliones po Lietuvą. Paskutinė, 5-oji stotelė – Lazdijai. Aiškinsimės, kaip Kapčiamiestyje sekasi steigti poligoną ir kaip Lazdijų sveikatos įstaigoms sekasi mažinti pacientų eilės. Radio laidos vedėjo kėdė išbandys turbūt vieni iš tikimiausių mūsų klausytojų. Tai Žemaitkiemio kaimo gyventojas Eugenijus Kaminskas.
6: Aš nemoku pasakyti ne. Ir dėl to visada nuotykių pas mane būna va tiek, o tiek ir po tiek.
5: Ir žinoma plaukikė Birutė Statkevičinė, kuri šiaip gyvena Kaune, bet vasaras leidžia Veisiejuose, nes čia prieš 6 metus nusipirko butą.
7: Aš patenkinta, aš turiu 3-aukščiam name 4 žvaigždučių viešbučio kambarį.
5: Speciali laida iš centrinės Lazdijų aikštės rytoj nuo 10.
8: Laidoje Žmogus iš arčiau. Vienuolė Faustina Elena Andrulytė apie pašaukimą, žurnalistinio ir vienuolės gyvenimo derinimą bei nesibaigiančias keliones kojomis bei siela. Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
9: Šią žiemą Europos laukia 3 smūgis – energetikos kainų šuolis, saugumo grėsmės ir dirbtinio intelekto nevaldomas siautėjimas. Bet ar tikrai? Gal prognozuojama ekonominė ir saugumo apokalipsė yra gerokai išpūsta?
10: Taip pat ką reikštų ekonominis Europos Sąjungos ir Kanados suartėjimas? Ir kodėl skiepų baime brangina feta? Apie pinigus paprastai. Laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
11: Elnių ruduo ir pažinti su juo.
12: Žinios iš gervių rudens.
11: Kad gyvūnai būtų laimingi. Apie laukinių gyvūnų globos centro darbus.
12: Visa tai ir dar daugiau. Šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
13: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
14: 8-ojo dešimtmečio hitai.

0: radijas.
1: LRT radijas.
2: Kelionė laiku.

0: radijas.
1: 20 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Baltarusijos piliečiai Armėnijoje ir Sakartvele galės prašyti išduoti leidimus gyventi Lietuvoje. Vidaus reikalų ministras teigia, kad taip siekiama, jog darbdaviai turėtų galimybę ir toliau atsivežti trūkstamos darbo jėgos iš Baltarusijos. Ministerijos teigimu, jeigu ši galimybė nebūtų sudaryta, nuo lapkričio pirmos dienos įsigaliojus įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties pakeitimams, Baltarusijos piliečiai darbo pagrindu į Lietuvą nebegalėtų atvykti. Nuo pareigų nušalintas nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius Fortunatas Dirginčius teigia ketinantis bendradarbiauti su ministerija vykstant vidiniam tyrimui. Jis pradėtas dėl Dirginčiaus galbūt padaryto tarnybinio nusižengimo. Kaip skelbta anksčiau, mėnesio pradžioje teisėsauga vykdė kratas mokėjimo agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją Tomą Orlicką. Nuo pareigų nušalintas Fortunatas Dirginčius teigia galimas rizikas. Kas dėl skaidrumo skirstant finansavimą pastebėjęs ir anksčiau.
2: Dėl korupcijos prevencijos sistemos, tai mes galiu drąsiai pasakyti, kad mes nuolat stiprinome. Ko pasekoje buvo identifikuoti tam tikri atvejai ir pastarasis numatyti pats garsiausias, jis nuskambėjo taip ir šiuo atveju taip mes patys identifikavome.
1: Nuo pareigų nušalintas nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius Fortunatas Dirginčius. Jam byloje priskirtas specialiojo liudytojo statusas. Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos teigimu laikinasis agentūros vadovas bus paskirtas artimiausiu metu, tikėtina, kad tai bus žmogus iš ministerijos.
3: Yra pavesta vidaus tyrimų skyriui atlikti tyrimą, kaip iš tiesų buvo laikomasi korupcijos prevencijos. Agentūroje yra skyrius, bet žinant tai, kad tiek pavaduotojas yra nušalintas ir jam pareikšti įtarimai, tiek ir kitiems asmenims, mums svarbu, kad nesustotų procesai ir kad būtų įvertinta, kaip veikia, kaip neveikia antikorupcinė sistema nacionalinėje mokėjimo agentūroje.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir Europos prokuratūra atlieka tyrimą susijusi su nacionalinėje mokėjimo agentūroje įtariamų piknaudžiavimų tarnybinę padėtimi, taip siekiant suteikti neteisėtų pranašumų asmenims, dalyvaujantiems Europos Sąjungos projektuose. NATO generalinis sekretorius teigia, kad aljansas yra pasirengęs galimoms Rusijos kibernetinėms atakoms ir kitoms hibridinio karo formoms ir ragina didinti paramą Ukrainai. Toks Marko Rutės komentaras nuskambėjo po to, kai Danijos žvalgyba pareiškė, kad Rusija greičiausiai vykdys daugiau hibridinių atakų prieš taikinius vakaruose. Danų žvalgyba pabrėžė, kad tiesioginė Rusijos invazija yra labai mažai tikėtina, bet vis tiek įmanoma. Praėjusią savaitę Lenkijos premjeras taip pat įspėjo apie Rusijos hibridinės grėsmės. Mes, įskaitant dronų ir raketų smūgius prieš Ukrainos sąjungininkus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad jo šalis pasiekė susitarimą dėl raketų oro gynybos sistemoms Patriot paketo, tačiau neatskleidžia, su kuria šalimi buvo susitarta. Zelenskis taip pat sako, kad Ukraina pasirašė saugumo susitarimą su Australija, taip pat su Suomija susitarė dėl dronų. Ukrainos prezidentas lankėsi Jungtinėse valstijose, kur dalyvavo Jungtinių tautų generalinės asamblėjos renginiuose. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose priėmė Kinijos prezidentą Xi Jinpingą. Savo kalboje Trumpas sakė, kad ketina aptarti saugumo, technologijų ir dirbtinio intelekto klausimus, taip pat aptarti progresą prekybos srityje. Tuo metu Xi teigė, kad pirmoji per dešimtmetį kelionė į valstiją skirta draugystei sustiprinti ir bendradarbiavimui tarp abiejų šalių plėsti. Jis priminė, kad abi šalys kovojo vienoje pusėje per antrąjį pasaulinį karą, pakvietė 100 000 amerikiečių studentų atvykti studijuoti Kinijoje per ateinančius 5 metus ir pažadėjo padovanoti 2 pandas Jungtinių valstijų zoologijos sodams. Šią valandą Vilniuje ir Kaune yra 12, Šiauliuose 13, Klaipėdoje ir Panevėžyje 14 laipsnių. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, kai kur rūkas. Vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 6-11 pajūryje iki 13 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daugelyje rajonų protarpiais palis, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 11-16 laipsnių. 20:05.
4: Vakaro pasaka. Pasakas. Pasaka.
0: Kaip manote, ar įmanoma vienose namuose sutilpti dviem visiškai skirtingiems charakteriams? O ar jums visada pavyksta puikiai sutarti su sesėmis ar broliais? Apie tai sužinosime iš Sinikos Nopolos ir Tinos Nopolos knygos Šiaudinukė, Veltinukė ir Lietuvėnų padauža. O atsakymas, tikiu, nustebins ne vieną iš jūsų. Šį vakar aktorė Lilija Žadeikytė perskaitys jau ketvirtąją ištrauką. O tie, kurie negirdėjo šios istorijos pradžios, te užsuka į LRT radioteką, kur galės rasti ne tik šią knygą, bet ir daugybę kitų puikių pasakų. O dabar klausykimės.

Tikiuosi, kad akiniuotės su pūsta pilviu manęs nepastebėjo, vylėsi Veltinukė. Nejaugi jie laiko šiaudinukę lietuvėnų padaužą. Kai Veltinukė degančiais skruostais išdygo šalia Hanos, toji pasilenkusi ravėjo morkas. Labas, Veltinukė, apsidžiaugė Hana. Kurgi tu buvai? Šiaudinukė prisikimšo pilną burną didžiausių pyragėlių su grietinėle. Tada ji apsivogė, paskui ant jos barstė gėlės, paskui su gėlių žiedlapiais teškenosi vonioje ir turėjo rankoje geltoną rožę, dusdama išpiškino Veltinukė. Tai tu pas panelę šnipinėjai, paklausė Hana. Jos plėšė rožės, atsakė Veltinukė, ir šiaudinukė plėšė geltoną rožę į mažus kutelius. Tada šiaudinukė žaidė su gumine antyte, o panelės bandelalytės pasakė, kad jį greitai ims šnekėti. Kas, ar guminė antytė, paklausė Hana. Ne, šiaudinukė, na ar ji prašneko, susidomėjo Hana. Ne, atsakė Veltinukė, vėl nueisiu pas panelės, kai akiniuotis su pūstapilvi bus išėję. Jie klausinėjo, kas ten vonėje pliuškena, susidomėjo, ar ne lietuvėnų padauža. Hana kruptelėjo, o jergutėliau, negi jie vis dar ieško to padaužos, juk jis apskritai neegzistuoja. Nejaugi, paklausė Veltinukė, žinoma, kad netarė Hana, juk ten buvau aš. Ai, iš tikrųjų. Iš tiesų bus į naudą, jei tu stebėsi, kai panelės gydo šiaudinukė, linktelėjo Hana. Tai aš vėl keliauju tenai, pasakė Veltinukė, šiaudinukė tikriausiai tuoj ims minkyti tą tešlą. Gerai. Bėk ir tada vėl grįžk papasakoti, kas ten vyksta. Šiaudinukė sėdėjo atvėsusiame vandenyje ir žiūrėjo į savo guminį žaisliuką. Man jau nusibodo žaisti su antyte, tarė jis sau. Atrodo, panelės bandelalytės miega savo kėdėse taip garsiai knarkia. Kada aš galėsiu eiti namo? Oho, akiniuotis ir pūstapilvis, jie eina čionai. Kuo ten akiniuotis mosuoja? Juk tai mano raudonasis kaspinas. Akiniuotis iškėlė kaspiną tiesiai šiaudinukiai panausėje. Šiaudinukė aiktelėjo. Pūstapilvis niuktelėjo akiniuotį į pašonę ir sušnabždėjo. Iš akių matyti, kad atpažino savo daiktą. Akiniuotis iš didžiai atsitiesi ir tarė. Tai štai kur ji, padauža iš lietuvėnų. Ar aš, nustebo šiaudinukė, panelės bandelalytės pabudo. Jos išvydo į vonios kraštą atšlyjusią šiaudinukę ir ją įbestus policininkų pirštus. Ką judu čia veikiate, paklausė Helga. Suimame padaužą, atsakė akiniuotis ir ištiesi rankas, ketindamas iškelti šiaudinukę iš vonios. Lauk iš čia, suriko Halisė, čiupo grėblį ir grėsmingai iškėlė jį priešais policininkus. Kaip tik dabar, kai beveik pasiekėm rezultatų, sumurmėjo pūstapilvis. Tai mudvi čia siekėm rezultatų, užsiplieskė Helga. Tiek nedaug trūko, kad šiaudinukė vėl imtų kalbėti. Jūs sukliudėte sveikimo procesą. Nešdinkitės iš čia, suklikė Halisė ir užsimojusi grėbliujame vyti konsteblius pro vartus. Štiš! Smarki moteriškė, tarė pūstapilvis ir susižavėjęs stebėjo, kaip Halisė energingai mosuoja grėbliu. Policininkai atsitraukė saugiu atstumu ir akiniuoti sukomandavo. Užsirašyk. Moteriškis sutrukdė efektyviems policijos veiksmams ir neprileido artin prie įtariamosios. Užrašysime, atsakė pūstapilvis ir įsitraukė bloknotą. O gal būtų geriau parašyti aršios moteriškis. Akiniuoti susimastė, rašyk pasipūtusios moteriškis. Helga ir Halisė susirūpinusio žiūrėjo į vonios pakraštėlyje virpančią šiaudinukę.
Varkšelė šiaudinukė. Ar jie tave išvadino padaužą? Pasipiktino Helga, gaubdama šiaudinukę dideliu rankšluosčiu. Fu, kokie begėdžiai! Šiaudinukė sušniurkščiojo. Halisė šnipštelėjo Helgai. Išleido garsą. Atėjo laikas tešlos terapijai.

Veltinukė pro krūmus matė, kaip panelės bandė lalytis, nešioja į sodą didelius dubenis. Pagaliau prasidėjęs, apsidžiaugė Veltinukė. Panelė sustatė dubenis ratu ant pievelės, šiaudinukė pasodino vidury. Gerai, kad tu su maudimosi kostiumėliu, tarė Halisė šiaudinukiai, šiuose dubenyse yra skirtingų spalvų tešlos. Gali su jomis daryti, ką tik nori. Helga panardino ranką į vieną dubenį ir iškėlė iš jo geltonos tešlos gabalą. Žiūrėk, kaip jį tysta. Šiaudinukė dvejojo. Halisė paėmė iš kito dubens gabalėlį mėlynos tešlos, padarė iš jos rutuliuką ir išmetė į orą. Kamuliukas nukrito Helgai ant galvos ir pasklido ant plaukų. Helga džiugiai sukrikštė, nuostabu. Šiaudinukė paėmė mažą gniužulėlį tos pačios tešlos ir metė į orą. Veltinukė spoksojo iš už krūmų ir galvojo, ko ji taip mažai pasėmė, būtų kaip reikiant paėmus, jeigu jau duoda. Kodėl jie į tą tešlą nepanardina abiejų rankų ir nesukiša tenai nosies? Šiaudinukė pakabino šiek tiek didesnę saujelę žalios tešlos ir nulipdė iš jos gyvatę. Po truputį stumėsi pirmin, sušnabždėjo Helga Halisei. Aš skaičiau žurnale, kad jeigu žmogus labai drovus, bailus ir nešnekus, tai gali padėti net siūlų kamuolys, sukuždėjo Halisi. Vienas drovuolis gali mesti siūlų kamuolį kitam drovuoliui, o tas meta jam atgal, taip drovų žmonės pamažu išmoksta pasitikėti. Kuo pasitikėti, paklausė Helga, ar tuo, kad pagaus siūlų kamuolį? Apie tai tame žurnale nebuvo parašyta, bet pasižiūrėk į šiaudinukę. Dabar ji priėjo prie juodos. Kai apninka juodos mintys, dėmesį ima traukti juoda spalva. Helga susižavėjusi žvilgtelėjo į Halisę. Gerai tu čia suvedėj galus. Šiaudinukė susuko iš tos juodos tešlos nedidelį kamuoliuką. Kažin ar tokio užteks, svarstė jį, gal dabar panelės bandelalytės jau bus patenkintos? Koks mažas gniužulėlis, pagalvojo Veltinukė, aš tai žinočiau, ką daryti su juoda tešla. Išsitepčiau ją visą odą ir tada būčiau didelis anyžinis saldainis. Bet dabar šiaudinukė abiem rankom ima iš dubens rožinės tešlos ir užsideda jam galvos. Visai gražiai atrodo. Helga su Halise sukrykštė iš džiaugsmo ir suplojo rankomis. Na, pagaliau. Panelės valandėlė pradingo namelyje ir netrukus grįžo apsivilkusios maudimosi kostiumėliais. Abi buvo pasipuošusios kabančiais auskarais ir perlų vėriniais. Jos taip pat užkabino karalius šiaudinukiai ant kaklo. Paskui jos visos trys persijuosi spalvingomis karelėmis juosmenis. Halisė pastatė ant stalo grotuvą ir netrukus kieme pasklido Lotynų Amerikos ritmai. Helga su Halisė ėmė šokti užsimerkusios, siubodamos klubais ir dainuodamos ei mambo, mambo italijano, ei mambo. Šiaudinukė ėmė suktis draugė su jomis ir netgi per prievartą šypsojosi. Ir kadagi viskas baigsis, ištarė į savo. Manau, panelėms pakaks to, kad ant galvos užsitepsiu rožinės tešlos, negi jos tikisi, kad imsiu kalbėti, šokdama tokius šokius. Veltinukė praskėtė krūmų šokas, kad geriau matytų viską, kas dedasi panelių kieme. Aš irgi norėčiau šokti šitaip, apsitaisius ir valgyti piragelius, mėtyti tešlą ir maudytis gėlėse. Aš irgi liausiuosi išnekėjusi dabar pat. Oi, tešla greit pasibaigs. Veltinukė nuskuodė namo. Matėsi ir Hana jau lūkurėvo jos kieme. Nagi, paklausė Hana, ar jau prabilo?
Veltinukė nepratarė nei žodžių. Ji plačiai įsižiojo ir ėmė rodyti pirštu čia į savo burną, čia į panelių bandelalyčių namą. Veltinukė, pasakyk ką nors, griežtai pasakė Hana. Veltinukė papurtė galvą. Kalbėk, paliepė Matis. Papasakau, kas vyksta panelių namuose. Veltinukė kietai sučiaupė lūpas. Ji taip pat neteko amo, puolė į paniką Hana. Ar tai užkrečiama?

Hana su Mačiu išskubėjo į panelių bandelalyčių kiemą. Veltinukė nurisnojo jiems iš paskos. Ant pievelės šokčiojo ir sukosi trys būtybės su maudymosi kostiumais. Jos šoka, pasakė Hana. Ten Helga ir Halisė, pratesė Matis. Kodėl šiaudinukės plaukai rožiniai? Oi, nebevalioju, sušnopavo Helga. Padarykime pertrauką, pasiūlė Halisė. Ateik ir tu, šiaudinukė. Helga, Halisė ir šiaudinukė įsitaisė krėsluose. Hana pasilenkė prie panelių ir sušnabždėjo. Na, ar jau kalba? Panelės papurtė galvas. Ne, bet jau buvo netoli to, pasakė Halisė. Kaip tik tada, kai šiaudinukė jau buvo pasiekusi tokį jautrumo laipsnį, kurio reikia, kad prabiltum. Pasirodė policininkai. Policininkai, persigando Hana. Jie ėmė vadinti šiaudinukę padaužą, toliau pasakojo Halisė. Mes, žinoma, išvėjome juos lauk, bet jie jau buvo vėl praradusi jautrumą. Viską išmėginome, atsiduso Helga. Paskui nešokiai nebepadėjo. O vargelį, pamanė savo Hana. Vėl tasai padaužą. Veltinukė išdygo tiesiai priešais paneles ir ėmė rodyti tai savo į burną, tai į vandens baseiną, tai į tešlos kubilus. Ir jį liovės išnekėti, rimtai paaiškino Hana. Ko Veltinukė nori, paklausė Galisė. Ji tikriausiai ištroškusi, nes rodo į vandens baseiną ir alkana, nes rodo į tešlą, spėjo Helga. Veltinukė papurtė galvą, tada treptelėjo koją ir parodė pirštu į rožinius šiaudinukės plaukus. Ji nori tokių pat plaukų, kaip šiaudinukės, paaiškino Matis. Ar negalėtų ir Veltinukė dalyvauti terapijoje? Helga ir Halisė atsilošė savo kėdėse. Mes nebeturime jėgų, pasakė Helga. Tai gal rytoj, meilikaujamai šipsodamasi, paklausė Hana, juk jūs kiekvieną naują rytą pradedate džiugiai čiauškėdamos lyg zilutės ir atrodot kasdien vis jaunesnės ir liaunesnės. Ak, kaip malonu tai girdėti, tarė Halisė. Pažiūrėsim, galbūt poryt. Arba po savaitės, pridūrė Helga. Veltinukė atrodė nusivylusi. Staiga įgriebė šiaudinukiai nuo galvos rožinę tešlą ir su ja įsitepė save. Šiaudinukė įsiutusi timptelėjo Veltinukė už plaukų. Šiaudinukė, Veltinukė, tuoj pat liaukitės, riktelėjo Hana. Matis atskyrė mergaitės, parsivedė namo ir liepė eiti viršun į savo kambarį. Galėsite nulipti apačion, kai susitaikysite, pasakė jis. Šiaudinukė su Veltinukė susėdo ant lovos, atgręžusios viena kitai nugaras.

0: Daugiau pasakų vakaro pasaka.lt. Krašto apsaugos ministerija už beveik 50 tūkstančių eurų bokšto skvere surengė šventę darbuotojams. Joje pasirodė Baltos Varnos, Donatas Montvidas ir iliuzionistas Antonas Lavrentjevas.
1: Ministras Robertas Kaunas sako, kad tai normalu. Tuo metu premjeras Mindaugas Stinkevičius tikisi, kad ministras atsiprašys, o prezidentas Gitanas Nausėda piktinasi, kad toks renginys diskredituoja visą krašto apsaugos finansavimą.
0: Ar ministerijoms dera rengti vakarėlius už beveik 50 tūkstančių eurų? Ginčas LRT radijo ringe rytoj po 9 valandos žinių.
2: Minėdama LRT radijo šimtmetį, laida 10.12 baigė savo šių metų keliones po Lietuvą. Paskutinė, penktoji stotelė – Lazdijai. Aiškinsimės, kaip Kapčiamiestyje sekasi steigti poligoną ir kaip Lazdijų sveikatos įstaigoms sekasi mažinti pacientų eilės. Radijo laidos vedėjo kėdė išbandys turbūt vieni iš tikimiausių mūsų klausytojų. Tai Žemaitkiemio kaimo gyventojas Eugenijus Kaminskas.
3: Aš nemoku pasakyti ne. Ir dėl to visada nuotykių pas mane būna va tiek, o tiek ir po tiek.
2: Ir žinoma plaukikė Birutė Statkevičinė, kuri šiaip gyvena Kaune, bet vasaras leidžia Veisiejuose, nes čia prieš 6 metus nusipirko butą.
4: Aš patenkinta, aš turiu 3-aukščiam name 4 žvaigždučių viešbučio kambarį.
2: Speciali laida iš centrinės Lazdijų aikštės rytoj nuo 10.
5: Laidoje žmogus iš arčiau. Vienuolė Faustina Elena Andrulytė apie pašaukimą, žurnalistinio ir vienuolės gyvenimo derinimą bei nesibaigiančias keliones kojomis bei siela. Laida žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
6: Šią žiemą Europos laukia 3 smūgis. Energetikos kainų šuolis, saugumo grėsmės ir dirbtinio intelekto nevaldomas siautėjimas. Bet ar tikrai? Gal prognozuojama ekonominė ir saugumo apokalipsė yra gerokai išpūsta?
7: Taip pat ką reikštų ekonominis Europos Sąjungos ir Kanados suartėjimas? Ir kodėl skiepų baime brangina feta? Apie pinigus paprastai. Laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
8: Norint sukurti sodą, nepakanka nusipirkti augalų. Kaip sako kraštovaizdžio inžinierius Gytis Lietvaitis, svarbiausia atsakyti į klausimus, kiek laiko galėsiu skirti ir kaip noriu jaustis sode. Apie sodų lankymo etiketą ir dar daugiau išgirsite jau paskutinėje šio sezono žydinčio sodo laidoje. Rytoj po 18 valandos žinių.
9: LRT Radio.

I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you.

Sveiki gyvi, mėly klausytojai. Mažoji studija tęsia LRT radijo programą. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Pradėsime įprastai dienos evangeliją. Kas yra šitas, apie kurį girdžiu pasakojant tokius dalykus, smalsavo Erodas, išgirdęs gyventojų pasakojimus apie Jėzų, paskui kurį seka minios. Šis klausimas neduoda ramybės ištisoms kartoms, kurios nori įrodymų įdant įtikėtų arba atvirkščiai sukeltų abejonę tikintiems Jėzų esant Dievo sūnų, o gal net kovotų prieš tautas laikančias Jėzų žmonijos gelbėtojų. Kas yra Jėzus, kurio laukimu anot biblistų persmelktos Senojo testamento istorijos? Į šį klausimą atsakymus galima išgirsti įvairiuose ir vis gausesniuose bažnyčios bendruomenių rengiamuose susitikimuose, jaunimui ir senjorams siūlomose programuose ir savipagalbos grupelėse. Viena tokių po Lietuvių katalikų mokslo akademijos stogų Vilniuje įsikūrusi mažoji akademija. Spalį čia prasideda krikščionybės pažinimo paskaitos, sulaukusios visuomenės dėmesio. Apie vieną iš rengiamų kursų išgirsite netrukus, o dabar klausykimės Dievo žodžio. Evangelijos pagal Luką ištrauką komentuos kunigas Mykolas Otničenka.

Tetrarchas Erodas išgirdo apie visus tuos įvykius ir nežinojo, ką manyti. Nes vieni sakė, Jonas prisikėlęs iš numirusių, kiti pasirodęs Elijas, dar kiti prisikėlęs vienas iš senųjų pranašų. Erodas tarė, Jonui aš nukirzdinau galvą, o kas yra šitas, apie kurį girdžiu pasakojant tokius dalykus? Ir jis panoro pamatyti Jėzų.

Šiandien Evangelija prabyla apie žmogų, kuris stengiasi susitikti Jėzų. Apie Erodą. Erodo didžiojo, kuris valdė Jeruzalę tuo metu, kai gimė Jėzus, sūnų. Tai jau ne pirmas kartas, kai kas nors ieško ir nori pažinti Jėzų. Štai vos Jėzui gimus, į Jeruzalę atskuba išminčiai klausdami, kur yra gimusi žydų karalius. O vos prieš kelias dienas, šį antradienį, girdėjome Evangeliją sakančią, tavo motina ir broliai stovi lauke, nori su tavimi pasimatyti. Taipogi ir graikai, tokie patys pagonys, kaip ir šiandienos ištraukos Erodas, taigi pagonys kažkada yra kreipęsi į Pilypą, kaip prašo Jono Evangelija, mes norėtume pamatyti Jėzų. Taigi jau nebe pirmas kartas, kai kas nors ieško ir nori pažinti Jėzų. Štai šiandien Erodas panūsta tai padaryti. Juk Jėzaus padaryti stebuklai, pagydymai, apaštalų siuntimas skelbti gerosios naujienos, išvarinėti demonų. Visa tai ne tik sukvietė gausų sekėjų būrį, bet ir pasiekė Erodausis, kuris matyt sunerimo lygiai taip, kaip kadaise jo tėvas, irgi Erodas, įsigandęs galimo konkurento valdžioje, Betliejaus kūdikio gimimo. Gal šį kartą jau suaugusio Jėzaus mokslas įgavo visuotinį pobūdį? Gal Dievo karalystės skelbimas jau kelia grėsmę politinės valdžios stabilumui, kurį Erodas siekia išlaikyti? O galbūt Erodas tiesiog nori pamatyti bent keletą Jėzaus daromų stebuklų, apie kuriuos girdėjo žmonės kalbant? O gal šį kartą virptelėjo širdis dėl Jono mirties? Juk gal iš tiesų jis prisikėlė iš numirusių, kaip kalba žmonės? O gal Jėzus tikrai yra izraelitų laukiamas mesijas, ateinantis kartu su mirusiųjų prisikėlimu? Taigi su mirtimi gal viskas nesibaigia? Gal ir Erodui jau tikrai baigėsi kūniškų malonumų laikas ir atėjo metas pasirinkti, kuriuo toliau keliu eiti? O galbūt jis tiesiog nori susitikti Jėzų vien iš smalsumo, nes nenori atpažinti jo kaip tiesos, kaip to, kuris gali pakeisti gyvenimą? Turbūt Erodas ir negali jo atpažinti kaip tiesos, nes pat savo rankomis nutildė jį skelbusi balsą, Joną Krikštytoją. Taigi evangelistas palieka šiandien mūsų pasimetusių, nežinančių ką manyti Erodu, iki būsimojo jo susitikimo Jeruzalėje, Jėzaus kančios metu. Šiandien taipogi ir kiekvienas iš mūsų esame paliekami su šiuo klausimu, kamavusiu Erodą. O kas man yra šitas, kas man yra Jėzus? Koks mano susitikimas su Jėzumi ir kaip jis vyksta? Kada vyksta? Nuolat vyksta. Ar ši Erodo istorija iš tiesų nėra ir mūsų istorija? Kai norime ką nors pakeisti savo gyvenime, gyvenimą praturtinti ir imame melsti Dievo pagalbos mūsų siekiams. Deja, dažnai tenka nusivilti, nes regis nesulaukim jokio padėjimo. Kodėl? Gal dėl to, kad į savo maldą neįtraukim Dievo, nesiekiam jo paties susitikti ir trokštame vien tik gauti reikalingos naudos sau. Nesusitinkam Dievo, nes blogai jo ieškom. Ieškom tik kaip priemonė saviems tikslams pasiekti, o ne vien dėl jo paties. Juk ir praeito sekmadienio antrasis skaitinys iš laiško Jokūbui tvirtino, jūs prašote ir negaunate. Negaunate, nes negerai prašote, prašydami tik savo įnoriams patenkinti. Jeigu norite gauti, artinkitės prie Dievo ir jis pats artinsis prie jūsų. Taigi Jėzus kiekvienam iš mūsų gali ir turi pasirodyti kaip ženklas, kad iš tiesų dar ne viskas prarasta. Net jeigu mes jau esame praradę širdies ramybę, viltį, Dievas gali net didžiausią blogį perkeisti, nes yra tasai, kuris prisiėmė kryžių. Yra Jėzus Kristus, kuris yra žemiau nei bet kuris kitas iki dugno puolio žmogus. Net kai esame giliausioje bedugnės tamsoje, Jėzus vis vien yra žemiau mūsų. Jis yra tarsi žemiau mūsų puolės,
todėl visada gali pagauti mus, kad ir kiek nukritusius. Tad kasdien, iš naujo ir iš naujo, artinkimės prie Dievo ir Jis visada bus su mumis.

0: Kuningas Mykolas Sotničenka komentavo Luko Evangelijos eilutės. Čia mažoji studija, mėly klausytojai. Tęsiame laidą pokalbių su Mažosios akademijos programų rengėja ir kuratorė Rima Malickaitė. Senasis testamentas su profesore Ingrida Gudauskiene. Senasis testamentas vis dar, nežinau, drįstu teikti daugeliui, jis įsivaizduojamas kaip labai sudėtinga knyga, reikalaujanti labai plačių komentarų, tam, kad ją skaitydamas kažką bent jau suprastum ir suprastum apie save, apie Dievą. Ir todėl įdomi ta perspektyva, biblinė patirtis šiandienai, įvykę ir neįvykę dialogai Senajame testamente. Įdomus temos pavadinimas ir apie ką čia galėsime išgirsti.
1: Ingrida, bent jau kaip jinai man pristatė idėją, yra pasiryžusi pasirinkti keletą fragmentų iš Biblijos. Kol kas nėra atskleidžiama, kokie tai bus fragmentai, kieno tuos dialogus mes seksime. Ir tiesiog pateikti jų analizę ir interpretaciją. Man irgi labai suintrigavo pirmiausiai tie nepavykę dialogai ir, na, Ingridos mintis, kad nepaisant to, kad dialogas nepavyko, jame gali būti vilties. Man atrodo, kad tai tikrai labai didelė žinia šiandienai. Galime skaičiuoti tikriausiai ir ant rankų, ir ant kojų pirštų, ir dar pasitelkę visus įmanomus pagaliukus, kiek mums tų dialogų yra nepavykę, bet jeigu bent bandome kalbėtis, tai yra viltis. Tai, na, kažkaip vėlgi įsižiūrėti į tą situaciją, sudėtingas iš tiesų labai situacijas, kuriuose gyveno, kurias patyrė, išgyveno Senojo testamento žmonės, ir patirti, kad tose situacijose, kur dialogai vyksta arba nevyksta, vis dėlto yra Dievas. Tai irgi yra labai didelė vilties žinia mums. Tikrai laukiame šito Ingridos kurso, jisai vyks tokiu hybridiniu būdu. Pirma dalis vyks gyvai akademijoje, o antroji dalis, labiausiai galvojam apie žmonės, kurie visą laiką Ingridos kursą atvažiuoja gausiai iš įvairių Lietuvos vietų. Tai kad nereikėtų du šeštadienius važiuoti, tai antrą šeštadienį padarėme nuotoliu. Bet Ingrida sakė, kad labai pasilgo klausytojų ir labai nori juos susitikti, tai ateikite ir džiaukimės visi, kad turime viltį, nu ir kad turime Ingridą ir kad jinai vis mums ką nors tokio svaraus ir gilaus papasakoja apie šventąjį raštą.
0: Dvasinės pratybos eik į savo kambarėlį, kurias veda pasaulietė. Mes dažnai įsivaizduojam, kad dvasinės pratybas... Visų pirma, nežinau, ar kas nors įsivaizduoja, kas tai yra, bet turbūt bažnyčios žmonės nesiki girdėjo apie dvasinės pratybas, kitaip tariant, nuolatinis kažkoks gyvenimas, nuolatinės pratybos su malda turbūt ir su šventuoju raštu. Kitaip tariant, ne poterėliai ryte ir vakare Tėve mūsų ar ten Sveika Marija, bet kažkas tai irgi neblogai, bet kažkas giliau ir nuosekliau turbūt ir ilgiau trunkančio. Tai dvasinės pratybas dažnai mes įsivaizduojam, kad turėtų mažų mažiausiai vesti vienuolis, geriau kad kunigas ir panašiai. Čia veda pasaulietė, kaip aš matau, Audronė Tylaitė. Koks čia yra tas formatas? Ir eik į savo kambarėlį, tai suponuoja, aišku, kad tai bus pagal jėzuitišką mokymą tos pratybos. Apie ką čia? Ir kiek ilgai, žiūriu, pirmadieniais vyks, nuo spalio 12, kiek tų pirmadienio?
1: Ar ir čia... nebeparašyti, atrodo, ir iki gyvenimo tikrai. Pabaigos.
0: Gal ir verta, nežinau, gal užsikabins kažkas,
1: galbūt,
0: ar ne?
1: Na taip, dabar vat pagalvojau, kad galbūt čia galėtų būti tokia mintis, kad pabaiga jau pagal kiekvieno skonį ir norą. Pradedame spalio 12 su knygele iki savo kambarėlį. Ten numatytos 33 savaitės. Šiais metais beje neskaičiavau, nes ten toks gabaliukas kartais prieš Velykas sutrumpėja, tai tų savaičių lieka mažiau, gali likti 30 savaičių, pavyzdžiui.
0: Na, jau gazdina, aišku, tas terminas, ir kad reiks atvykti kažkaip tai į konkrečią vietą, konkrečių laikų, ir dar pirmadienis, na, gana taip jau grėsmingai skamba, bet kiek žinau, kad susirenka į šitą kursą vis tiek.
1: Dar labiau pagalbėti. gazdinti, kad reikia ne tik atvykti kiekvieną savaitę, bet kiekvieną dieną reikia melstis. Yra užduotis su šventuoju raštu, yra trumpi įvadai, kažkokios mintys, idėjos, klausimai. Ir, na, žmogus, vat, įkritęs į šitas pratybas, pasiryžęs jas įvykdyti, turi tikrai nemenką užduoti kiekvieną dieną rasti savo dienoj po pusvalandį sau.
0: Ai, labai
1: savo
0: populiari.
1: Maldai, ir savo maldai, taip.
0: Čia dabar net... labai populiaru, psichologai vis sako, kad skirkite laiko savo, pasirūpinkite savimi.
1: Bet o ką tai reiškia? Bet ką tai reiškia? Skirkite laiko savo. Ar tai reiškia,
0: spa.
1: Nežinau, tai reiškia spa, tai reiškia išleiski daugiau pinigų, tai tikrai ne apie tai, čia yra tiesiog skirti laiko būti su Dievu, tai ir sau, ir Dievui. Iš tiesų toks paradoksas, kad Dievo laikas yra skirtas mums, ar ne, ir tada, ką mes skiriame jam, tai iš tiesų mums yra, tai tokia keista trajektorija.
0: Rytojaus laidoje pristatysime dar vieną Mažosios akademijos rudens semestro kursą, tad likite kartu. O išsame informaciją apie registraciją ir visas paskaitas rasite adresu lkma.lt. Dėkodama už dėmesį, iki kito susitikimo, su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: LRT radijas.
1: 21 valanda su žiniomis Rima Žilinskaitė. Baltarusija skelbia suteikusi malonę 13 politinių kalinių. Apžvalgininkai sako, kad taip Minskas siekia jungtinių valstijų sankcijų švelninimo. Baltarusijos prezidentūra pranešė, kad suteikta malonė 13 žmonių nuteistų už ekstremistinius nusikaltimus. Šį režimą terminas vartoja kalbėdamas apie politinius kalinius. Tačiau paleidžiami asmenys neįvardyjami. Praėjusią savaitę Baltarusija taip pat paleido 25 politinius kalinius jungtinėms valstijoms sutikus panaikinti sankcijas dviem šalies bendrovėms. Tačiau Baltarusijos žmogaus teisių gynimo organizacijos Vesna duomenimis šalies kalėjimuose tebėra daugiau kaip 800 politinių kalinių. Daugelis jų buvo suimti per masinius opozicijos protestus prieš ginčijamą Aleksandro Lukašenkos perrinkimą 2020 metais. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad Jungtinių valstijų kvietimas Rusijos lyderiui Vladimirui Putinui dalyvauti didžiojo 20 šalių suvažiavime Floridoje gali paskatinti Rusiją tęsti agresyvę politiką. Apie tai, kad valstijos pakvietė Putiną atvykti, vakar pranešė valstybės sekretorius Markas Rubijas po susitikimo su Rusijos užsienio reikalų ministru Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje New York'e. Lenkijos premjeras nepalaiko tokio sprendimo.
2: Jei pakvietimas Putinui dalyvauti didžiojo 20 susitikime galėtų mus priartinti prie teisingos taikos, aš tam visiškai pritarčiau. Vis dėlto, ir tai man kelia nerimą, nes tai rodo ir mano patirtis. Šiuo metu Rusija tai gali suprasti kaip paskatinimą tęsti agresyvę politiką. Būtent to aš ir bijau. Atsargiai vertinu bet kokius bandymus pateisinti Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Visgi, jei yra veiksmų, galinčių paskatinti Rusiją ir Putiną pradėti taikos derybas, Lenkija yra labai suinteresuota, kad taika būtų pasiekta kuo greičiau.
1: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. O Lenkijos rytuose sulaikytas Ukrainos pilietis, kuris per išpuolį vienolyno teritorijoje peiliu nužudė 2 žmonės ir dar 3 sužeidė. Išpuolis įvykdytas Jaroslavo benediktinių vienolyne, abu nužudyti žmonės kunigai. Išpuolio motyvas neaiškus, benediktinių vienuolė su Lenkijos visuomeniniu transliuotoju pasidalijo išgyvenimais.
3: Vėlkim šakų.
4: Esame sukrėsti, nuolat sulaukus skambučių ir žinučių, kas vyksta, ar visi saugus. Šią progą norėčiau patikslinti. Benediktinių vienuolyne gyvena ir vienuolės, ir kunigai, o įvykis nutiko krikščioniškosios kultūros ugdymo centro teritorijoje. Tačiau nepaisant to, mes esame vieningi ir mus giliai sukrėtė ši situacija. Matai, smūgis mūsų tapatybei, mūsų saugumui ir tam gėriui, kuris čia kūriamas.
1: Sako vienuolė, po to, kai Rusija pradėjo plataus masto karą Ukrainoje, Lenkija ne kartą kaltino Rusiją diversijomis ir išpuoliais, kuriems vykdyti kartais verbuojami užsienio piliečiai. Lenkija yra pagrindinis vakarų karinės ir humanitarinės paramos Kijevui transportavimo maršrutas. Anksčiau šį mėnesį Lenkijos premjeras įspėjo, kad artimiausiomis savaitėmis suintensyvėjusios Rusijos atakos Ukrainoje gali paveikti ir Lenkiją. Pietų Korejos prezidentas teigia, kad Ukrainos vadovas pažeidė konfidencialumo susitarimą, kai atskleidė, kad Ukraina į Pietų Koreją įsiuntė karo belaisvius iš Šiaurės Korejos. Prezidentas Lee Jae-myungas tai pareiškė po to, kai Volodymyras Zelenskis savo kalboje Jungtinėse tautose atskleidė, kad Ukraina įsiuntė į Pietų Koreją 2 Šiaurės Korejos karius ir pridūrė, kad juos buvo nelengva paimti į nelaisvę gyvus. Dėl šios informacijos atskleidimo Pietų Korejos politinė opozicija užsipuolė prezidento administraciją, kad ši leido užsienio lyderiui informuoti apie karo belaisvių atvykimą. Praėjusių metų pradžioje Ukraina paėmė į nelaisvę 2 Šiaurės Korejos karius, kovojančius Rusijos pusėje. Šią valandą Vilniuje yra 11, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daugelyje rajonų protarpiais palis, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus nuo 11 iki 16 laipsnių. Dabar 5 minutės po 9 vakaro.
0: Gamta visų namai.

0: Sveiki gyvi šį gražų rytą. Esame jau po rugsėjo vidurio, metas rudeniui. Tiesa, kai kurios dienos yra tokios maloniai vasariškos, kad visai nesinori keliauti kur nors kitur. Tačiau nebeverta rūpintis ne savo reikalais. Gamta viską sudėlios, paruoš ir padarys. O kad pokyčiai vyksta, matome naujuose lapų spalvose, pagaliau dienos trukmėje. Tikėjimą artėjančių rudenių sutvirtina judėjimas paukščių pasaulyje, o čia dar elniai. Jų siautimas, na, tiesiog jo nematyti ir negirdėti neįmanoma. Todėl kviečiame visus keliauti į gamtą ir tą pajausti patiems.
1: Sveiki, čia gamtininkas Selemonas Paltanavičius ir aš Alvyda Bajarūnaitė. Taip mus sveikina taurieji elniai. Iš tikro dabar jų pasaulyje pats didysis šėlsmas rujos įkarštis. Žvėris užimti savo reikalais ir apie juos nežinotume, jei ne garsai, o jie tokie įspūdingi, tokie skambus. Pamiškių gyventojai jų gali klausytis kasdien, na, o kitiems tenka važiuoti ir taip susikurti savo susitikimo su gamta šventę.
0: Na, tuo tikrai daug kas mėgaujasi, nes patikėkite, tokio įvykio nei užsisakysi, nei nusipirksi. Gamta viską paruošė savo, bet galime klausytis ir mes. Beje, tu kalbėjai apie pamiškių gyventojus ir elnių vestuves. Vienas mano draugas pasakojo, kad jo šuo jau pavargo loti, girdėdamas iš giros sklindančius garsus ir dabar ramiai savo miega. O elniai aplinkui baubė.
1: Na, todėl, kad tas elnių džiaugsmas gana trumpas. Jau šį savaitgalį visoje Lietuvoje žmonės keliauja į miškus ne grybauti ar vaikyti, baikštinti elnių, bet būtent jų klausytis, nes tikrai jokie grybai to neatpirks.
0: Beje, apie žvėrių baikštinimą. Daug kur Europoje, na, sakykime, Vokietijoje, rujos metu į miškus galima keliauti tik pėstiems ir vaikščioti tik miško keliais, takais. Grybais ten niekas neserga, į žvėrių vietas nesibrauna, automobiliai yra ne miškui, jie paliekami miško pakrašty, o jeigu reikia užkardyti perdėtą judėjimą, keliai paprasčiausiai uždaromi.
1: Nori pasakyti, užrakinami?
0: O kam? Nepamiršk, čia kalbama apie Europą, juk ten pakanka parašyti, kad uždrausta ir viskas. Na, o spyna kitiems nekultūringiems, beje, palikime miškus elniams, ir trumpam prisiminkime čiurlius, vasaros paukščius. Ornitologai pranešė prieš porą dienų jauniklius radę inkile Margionių kaime Varėnos rajone ir Vilniuje gamtos filmų kūrėjo Vytauto Jankevičiaus balkone gyvenančių čiurlių jauniklis užvakar dar buvo lizde, jį maitino vienas iš tėvų.
1: Na, tikrai kažkas sunkiai įsivaizduojamo čiurliai rugsėjo vidurį, ar ne, Selemonai?
0: Na, jeigu man tai būtų pasakę prieš 50 metų, na, būčiau ne ta žodis, kad nepatikėjęs. Tačiau mes nežinome ir netikime daug ko. Na, pavyzdžiui, tuo, kad galima atkurti pelkę.
1: Bet tai yra realu ir šiandien turime progą pakalbėti apie mūsų pelkes, apie Lietuvos pelkes, apie jų atkūrimą ir ne tik apie atkūrimą. Mūsų studijoje yra Pelkių fondo pelkių ekologinio atkūrimo ir gamtos apsaugos specialistė Jūratė Sendžikaitė. Sveiki.
2: Sveiki, malonu.
0: Jūratė, pelkės kažkada jos užėmė didelę šalies dalį. Senuose šaltiniuose prašoma, kad keliai į Lietuvą buvo nepravažiuojami dėl pelkio. Patekti į tuometinius miestus buvo patogu tik žiemą, kai pelkės užšaldavo. Kas iš to liko iki šių dienų?
2: Taip, jeigu pasižiūrėti į pelkių paplitimą, durpinių dirbožemių paplitimą Lietuvoje, tai jie užima apie 10% Lietuvos teritorijos. Bet tai nereiškia, kad mes turime jau tiek pelkių. Didžioji pelkių dalis dėja yra nusausintos, apie 2/3 pelkių yra nusausinta ir skirta įvairiom reikmėms. Tai pavyzdžiui, žemės ūkiui, miškininkystei, durpių kasybos pramonės vystymuisi, arba ten kokiom kitom reikmėm, tarkim, kelių tiesimas.
1: Mes, kai pradedam kalbėti apie pelkes, aš įsivaizdavau būtent tas tokias sunkiai praeinamas ar įeinamas užpilkėjusias vietas, o jūs minite, kad jos naudojamos ir tam, ir šiam, ir durpėm, ir ūkiui, tai žodžiu, nusausinta, ir tai jau jos nebegali vadinti pelkė, tai tiesiog žemės ūkio veiklos žemė.
2: Tai čia yra ta terminologijos klausimas, kaip suprantame atskirus terminus. Nes pelkė tai yra toks durpynas, durpių telkinys, kuris yra ne tik tai vien durpės, bet yra ir pakankamai drėgmės, ir tipiška pelkiam būdinga augalija. Ir taip, jinai turi būti klampi, jinai turi būti spalvinga, jinai turi būti įtraukianti ir tokia jinai, būtent tokia jinai ir yra. Bet turi būti augalija, vanduo ir durpės. Sluoksnis bent 30-40 cm.
1: Tai tokių kiek? Turim tuos 10 procentų?
2: Tai iš tų 10 procentų va, nuimkite 70 procentų ir tada pamatysit, kiek turime
1: tik tai
2: pelkių, bet tai nereiškia, kad jos yra sveikos, kad jos yra geros būklės, jos gali būti apsausintos, gali būti žmogaus pakeistos, degradavusios. Tai iš tikrųjų didžioji dalis pelkių yra tikrai nukentėjusi Lietuvoje.
0: Žinoma, mes sakydami pelkė, na, lyg apibendrinam, bet iš tikro net ir nespecialistai žino, kad skirtingos aukštapelkė, žemapelkė, pereinamojo tipo, kaip pasiskirstė jos, kurių daugiausiai išlikę, na, bent pelkėm dar vadintinų.
2: Jeigu žiūrėti pagal durpinius dirbožemius, tai daugiausia Lietuvoje buvo žemapelkių. Nu, tai jos visos nusausintos ir dabar didžioji dalis žemės ūkyje yra naudojamos. Bet jeigu apie kalbant apie išlikusias, tai visa laimė, kad aukštapelkės nebuvo tokios tinkamos žemės ūkio vystymuisi arba miškininkystai, nes dirbožemiai nėra turtingi maistinių medžiagų, tenai, kad galėtų aukti kultūros, reikia papildomo įdirbimo, papildomo tręšimo ir visa kita. Tai laimė nutiko ta, kad jos nebuvo tinkamo žemės ūkio naudojimo ir jos išliko. Tai didžioji dalis tų saugomų pelkių dabar ir yra, aukštapelkės, ir jos užima didžiausius plotus. Ir jeigu pasižiūrėti saugomas teritorijas į mūsų gamtinius rezervatus, tai praktiškai ir pamatysim, kad beveik visi yra aukštapelkės.
1: Mes kalbam apie pelkės, apie kiek jų turime Lietuvoje, kiek jų anksčiau buvo, bet aš tikrai nebejoju, kad yra klausytojų, kurie iš galvoju, kam jis apskritai ta pelkė reikalinga, nu gal visas reikia nusausinti, įeiti ten negalima, na gerai, ten paukščių buveinės, bet šiaip kodėl pelkės tokios būtinos ekologinių požiūrių, kodėl mes turim jas saugoti?
2: Visos ekosistemos yra labai svarbios, ar pievos, ar pelkė, ar miškas, jos kiekviena turi suteikia mums kažkokias tai gėrybės, kažkokias tai gamtinės paslaugas, kaip ir kiekvienas šeimos narys yra svarbu šeimoje, nesvarbu ar tėvas, mama, ar dukra, ar sūnus, visi yra lygiai taip svarbus, taip ir ekosistemos visos yra svarbios, ir pelkės yra svarbios dar ir dėl to, kad jos kaupia labai didelį organinės anglies kiekį, tai yra jos prisideda prie klimato formavimo, tai yra sveikos gyvybingos pelkė, jos sugeria anglies dioksidą, kuris yra didžioji dalis mūsų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir sukeliančių tą problemą kaip klimato kaita, tai jos sugeria, jeigu yra sveikos, jeigu yra nusausintos ir naudojamas ypač žemės ūkyje intensyviai ariama, tai išskiria didžiulius kiekius anglies dioksido ir taip papildomai prisideda prie mūsų pramoninės automobilių veiklos didinant anglies dioksido kiekį atmosferoje. Na, žinoma, yra labai svarbu biologinė įvairovė. Tai, ką surasi pelkė, nerasi jokio kitoje ekosistemoje. Ir kadangi pelkių mažėja, iš kitom rūšims tiesiog nebelieka vietų planetoje, žemėje, Lietuvoje ar atskiroje pelkutėje, kur gyventi. Tai kiekvienas tas išsaugotas plotelis yra svarbus tam tikrų rūšių apsaugai. O rūšis yra tokia pati svarbi, kaip ir mūsų. Mes irgi esame atstovaujant vienai rūšiai.
0: Jūrate, mes galim na, šiek tiek pasigirti, kad viena pirmųjų, bent jau moksliškai aprašytų pelkių, tai Aukštumala Šilutės rajone, apie kurią buvo pirmoji monografija berods.
2: Beveik teisingai, nes pelkės tai aprašinėja ir medžiagos yra pateikta ir senesniais laikais, bet tai yra pirmoji mokslinė monografija apie aukštapelkės. Ne šiaip apie pelkės, bet apie aukštapelkės. Ir tai būtent yra išleista 1902 metais, ją publikavo Berlyne vokiečių arba prūsų botanikas Karlas Albertas Weberis, prieš tai atlikęs labai nuodugnius ir sudėtingus tyrimus pačioje Aukštumalos aukštapelkėje, tuo metu priklausiusiai Rytų Prūsijai. Nes ta būtent Lietuvos dalis tada buvo mažoji Lietuva ir jinai priklausė Rytų Prūsijai ir dėl to šitos teritorijos įsisavinimas buvo skatinamas Rytų Prūsijos valdžios.
0: Na, šiek tiek vėliau pasirodė profesoriaus Brunzos monografija.
2: Įkvėpta, jau šitos knygos įkvėpta buvo pasirodė tada ir Brunzos profesoriaus
0: apie Kamanas.
2: Kamanas ir Šepeta.
0: Kamanos, ačiū Dievui, yra rezervatas, nors pakramsnota ir pasausinta iš pakraščių. O su Šepeta liūdna?
2: Na, Šepetos yra likęs nedidelis gabalėlis, į kurį sunkoka pakliūti, net ir patiems mokslininkam, bet jis yra išlikęs, ten yra saugomų rūšių keletą auga, bet žinoma, tai yra aplinkui visa teritorija, yra skirta durpių gavybai ir tai yra pramoninis karjeras.
1: Mes džiaugiamės tą pirmąją knygą Vėberio, bet ar aš teisingai supratau, kad ji ir buvo skirta ne tiek pažinimui, kiek ir ne išsaugojimui, o būtent sužinojus apie tą pelkę daugiau, kaip ją panaudoti žmogaus reikmėms?
2: Tuo metu Lietuvoje, kaip ir Vokietijoje, vyko ta pramoninė revoliucija. Padaugėjo Europoje gyventojų, reikėjo maisto produktų. Reiškia, kažkur reikia tuos produktus auginti, daržovės, javus ir visa kita. Tai vakarų pasaulyje jau nuo senesnių laikų buvo sausinamos pelkės ir naudojamos žemės ūkyje. Na, kada jau tų gyventojų pradėjo daugėti ir nebuvo, atsirado maisto stygius, tada pradėjo žiūrėti, kur tos kitos teritorijos, kurios yra dar nepanaudotos. Na, ir tai pamažu pradėjo ta Prūsijos valdžia žygiuoti į mūsų kraštą, į šiaurę, link mažosios Lietuvos ir tai pirmiausiai buvo įsavintos Kaliningrado dabartinio, Karaliaučiaus ryties pelkės ir paskui palaipsniui buvo einama prie dabartinės Lietuvos teritorijoje esančių pelkučių, tai čia mes turim ir Žalgirių koloniją ir daug Nemuno deltoje nemažai nusausintų pelkių, Kalvių pelkė, kurios buvo panaudotos būtent žemės ūkio plėtrai ir durpių kasimui, kas jau irgi atsirado poreikis, nes aukštapelkinės durpės labai tiko arklių kraikui, o tuo metu, kaip ir dabar, pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie Arabų Emiratus ir galvojam apie naftą, kad tai yra pagrindinis technologijų ir visokių judėjimų šalia.

0: šaltinis. Tai anksčiau pagrindinis šaltinis judėjimo buvo kas karietos, kariuomenė ir visa kita buvo traukiama arkliais. Tai Nemuno delta buvo palanki tuo, kad tiekdavo labai daug geros pašarinės žolės iš tų, žema, iš tų visų Nemuno deltos pievų. Ir būtent aukštumalos pelkė buvo pradėta pamažu sausinti, gavus leidimą tam, kad būtų kastos durpės ir siunčiamos tiesiai į karaliaučių, kaip kraikas. Dažniausiai ten buvo tada kalbama apie tramvajų, karaliaučiaus tramvajų, arklių tramvajų transportą, viešąjį transportą, kaip čia pasakyti. Tai va, buvo nutiestas geležinkelis ir geležinkelis ėjo pro Šilutę dabartinę ir ėjo į karaliaučių ir va, būtent tais geležinkelio vagonais buvo gamenama durpė į karaliaučių. Na, buvo, žinoma, ar kasama šiek tiek vietinių gyventojų trobelių apgyvendintimui. Vėliau jau čia.
1: Tyrimų ir daugiau buvo 60-aisiais metais po karyje atlikti visos Lietuvos pelkių žvalgymai. Yra trys knygos įrištos tokios, taip, Durpynų kadastras.
0: Bet prieš tai buvo anksčiau išleistas dar vienas didžiulis toks atlaso dydžio Durpynų kadastras, jisai ankstesnis.
1: Ir... Taip. Ir ten, žino, toks liūdnas vaizdas, kadangi iš vienos pusės man labai įdomus vaizdas, kadangi sužinai apie visas pelkes, pelkinius dirbožemius jau, bet kitas, kur skaičiuojama tik tai kubai, tie kietmetrai ir
0: ištekliai. Pramoniniai ištekliai.
1: Taip, į pelkę žiūrima. Čia kaip su ekskursija jūs kas nors vestų per mišką ir sakytų, štai žiūrėkite beržas. Jo tiek? Medienos yra tiek, mediena kainuoja šitą tenai tiek eurų, o šitą eglę jos kaina tokia.
2: Taip, klausau, aš dabar ir galvoju, iš ties prieš šimtmetį pradėtos jos tyrinėti, gal kiek anksčiau pelkės, na ir paskui, kada buvo suvokta, suprasta, kad jas reikia atkurti Lietuvoje.
0: Čia gal nebūtinai apie patį pelkių atkūrimo, bet pats ekologinio atkūrimo, tai yra ekosistemų, nesvarbu, bet kokių ekosistemų atkūrimo ta pati pradžia, tai yra, manau, kad yra 80-metis praėjusio šimtmečio, kada buvo pradėta jau galvoti, kad vis dėlto kartais neužtenka vien tik taip apsiriboti tam tikrų gamtinių išteklių naudojimų, bet reikia galvoti ir apie ateitį, ir apie ekosistemos, ir planetos sveikatą, tai tada buvo atsirado tokia ekologinio ekosistemo atkūrimo grupė, kuri pamažu įkvėpė ir Lietuvos žmonės, kurie mokslininkus arba gamtosauginius atlikti tam tikras veiklas. O šiaip tai aš manau, kad galbūt Lietuvoje vienas iš pirmesnių reikalų tai buvo Kamanuose, kada profesorius Bumblauskas buvo patvenkęs keletą ten griovelių pačioje Kamanų pelkėje ir turėjo po to didelių problemų, nes išdžiuvo eglynas ir buvo labai daug, žmogus turėjo daug problemų, nes mediena buvo suprantama labiau kaip vertybė, negu kaip pati sveika pelkė. O šiaip kraštovaizdžio ekologijos laboratorijoje botanikos institute buvo dirbo irgi pelkininkų grupė, kurie stengiasi apsaugoti pelkutes, mažas pelkutes, būtent kalvotame kraštovaizdyje, kuris buvo skirtas žemės ūkio intensyvinimui, ten kalvų išlyginimas, tenai kažkoks tai reliefo niveliavimas ir tų mažų pilkučių sausinimas, tai būtent profesoriaus Kazimiero Eringio ir profesoriaus vėliau Romo Pakalnio dėka, tam tikros pelkutės buvo išsaugotos ir kuriami tam tikri dideli, maži ploteliai, kurie padarytų tą kraštovaizdį šiek tiek įvairesnį ir labiau turtingą biologinę įvairovę.
1: Turbūt mūsų klausytojams bus labai įdomu, ar užtenka apsaugoti, na, sukalam kuoliukus, parašom, saugoma. Ką daryti reikia? Aš įsivaizduoju, kaip ir visų, kaip atkurti, na, griovių paverstą upelį, kaip, na, kažką dar, net nežinau, gamtinį kažkokį kraštovaizdį. Kaip ta pelkė atkuriama?
0: Jo, tai čia yra toksai dalykas, kaip aš sakau, jeigu dabar Vytautas sugalvotų pastatyti pilį Trakų saloj, tai tikrai negautų leidimo. Tai lygiai dabar yra taip pat mums sunku atkurti pelkės, nes pelkių atkūrimui pirmiausia reikia surasti tinkamą teritoriją, kurią įmanoma atkurti. Ir tada prasideda derinimo procesai su
1: savininkais,
0: su įvairiomis valstybinės institucijomis, su kelių tarnybomis ir daug visokių dalykų. Iš tikrųjų, paima labai daug laiko, energijos, nes derybos yra labai sunkios. Žmonės kiekvienas eina kovoja dėl nukirsto medžio ar kertamo miško, bet pelkė nežiūri kaip į didelę vertybę ir yra toks labai gražus angliškas žodis veislanas, tai yra niekieno nereikalinga

0: žemė. Ir va tas atėjęs kažkoks, tai matyti iš 20 amžiaus pradžios atėjęs požiūris į tai, kad pelkė yra niekinga ekosistema ir dažnai trukdo žmonėms suprasti, kad galbūt galime ją atkurti įvairiais tikslais ir klimato, ir biologinės įvairovės tikslais, ir vandens švarimo tikslais, ir galų gale dabar, kas pasidaro jau aktualu, ir net ir mūsų pasienio gynybos tikslais. Tai nu, tikrai yra daug įvairių dalykų, bet nu, tikrai kartais pažiūrint labai būna tokia šiek tiek didelė nuoskauda. Esu labai už miškus ir tikrai labai palaikau, bet nemanau, kad prastesnės ekosistemos yra pievos ir pelkės.
1: Kita vertus, galbūt tai reikėtų ir skatinti žmonės. Aišku, matyt, buvo padaryta didžiulė klaida, kai be išimties viskas buvo gražinama, kaip ten galėjo tas žemės su pelkėm, be pelkio, o paskui žmonės kaip išmanė, taip ir vertėsi. Pavyzdžiui, žinau, vienas mano bičiulis atgavo savo senelių žemės. Tai jisai būtent paliko pelkę tą vietą, sako, taip turi būti, aš tokią gavau iš senelių, aš tokią ir paliksiu, aš noriu, kad būtų natūrali gamta. Man regis, jis galbūt net už tai gaudavo kažkokią išmoką, kad nelietė tų žemę.
0: Yra šlapinių priežiūros, yra tam tikros schemos, pagal kurias yra mokamos išmokos, bet čia gal yra net ne, daugiau kalbama apie tas, kur galėtų būti žemės ūkio paskirties, kur reikia šienavimo, pavyzdžiui, kažkokio tai. Ta bėda yra tai, kad kada buvo išdalinta žemė, jinai kiekviena ta pelkutė dažniausiai suskaidyta į N kvadratų sklypus, skirtingi šeimininkai ir tada labai sunku suderinti, jeigu vienas nori, gali, arba 10 nori, vienas nenori ir tu nieko negali padaryti, nes žmogus nenori atkūrinėti tos teritorijos, jam yra būtent tokia, kokia yra
2: reikalinga. Gerai, kokiam priemonėm atkuriat?
0: Pirmiausia, kada jau susirandi teritoriją ir jeigu pavyksta suderinti tuos visus sudėtingus dalykus, tada yra atliekami tyrimai, atliekami durpių gylio parametrų tyrimai, tada augalijos tyrimai ir tada žiūrima nusausinimo sistemos ypatybės. Žiūrima, kiek galima gauti, surinkti iš aplinkoje esančio baseino surinkančio vandenį, kiek galima surinkti vandens. Įdomu modeliuoti, prie kokio vandens lygio pakelimo, kiek galima pagerinti būklę pelkės. Ir tada yra specialistai padaro specialų projektą, kuriame yra numatomos, kokiose vietose, kokio tipo užtvankos, užtūros yra statomos. Tada jau yra, kada viskas yra suderinta. Tada yra atvažiuoja specialistai, priklausomai nuo to, kokios parinktos priemonės, ar miško kirtimas, jeigu yra apžėlė miškur, jeigu toj teritorijoje miško anksčiau nebuvo, tai medienos arba sumedėjusios augalijos šalinimas. Ir tada jau, kada sutvarkai teritoriją, tada vyksta tvenkimas užtvankų, užtūrų statymas įvairių konstrukcijų, pagal priklausomai nuo būklės, pelkės ir nuo griovių. Dydžio, gylio, pločio ir visa kita. Ir tada, nu, čia šiaip sudėtingas procesas.
1: Bet tai, aš kaip suprantu, tai visuomenininkų reikalas, ar tai valstybės jėgomis ir valstybės lėšomis daroma?
0: Įvairiai.
1: Pelkių fondas, pavyzdžiui, pelkių kaip fondas finansuojamas?
0: Pelkių
1: kaip
0: fondas rašo projektus, kurie yra finansuojami Europos Sąjungos įvairių programų. Turime šiek tiek ačiū finansinių rėmėjų, kurie prisideda įmonės, kurios prisideda savo lėšomis, kai kurios prisideda savo lėšomis ir savo rankomis, kai kurios prisideda tik savo rankomis, bet visi yra, tie pinigėliai yra surenkami ir atliekami darbai. Ir taip pat surenkame iš gyventojų pajamų mokesčio šiek tiek ten tų pinigėlių, tai kiekvienas pinigėlis yra labai svarbus ir tai gali būti viena papildoma užtvanka, kad ir nedidelės lėšos gali prisidėti prie pelkės pagerdimo. O valstybė priemia yra ir valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, kuri pati daro, organizuoja gamtotvarkos planų rengimą ir patį tvenkimą ir visus kitus darbus ir prižiūri. Tai yra kelios institucijos, kurios vykdo tokius darbus. Tuo labiau dabar turim gamtos atkūrimo reglamentą, kuris tiesiog mūsų valstybė įpareigoja atkurti įvairias ekosistemas.
2: Žinau, kad jūs ten darželius sodinant. Aš juokauju, ne darželius, augalus. Ir man buvo pats toks įspūdingiausias, čia prieš jau kurį laiką, kiminų sodinimas. O dabar jūs švylius sodinate. Tai aš klausytams tik pasakysiu, kad kiminai tai yra samanos, tos, kurios yra durpėdarininkas, taip, jos būtent gamina savo apatinę dalimi durpę durpžemį, šviliai tipiški pelkės augalai. Kaip jūs juos sodinat?
0: Na, nėra ten taip labai labai sudėtinga. Jeigu švylį paimi išsikasi kupstą, jį sudalini į dalis ir tada gerai, galima kaip nori, galima kvadratinių lizdinių būdų, galima bet kokių būdų, kad jį susodinti į pačią šlapią durpę ir tada jie auga.
1: Tačiau tokiu pat principu, kaip miškas sodis, savanoriai sodina ir
0: taip,
1: čia savanoriai.
0: Mes penktadienį turėjome puikią savanorių vieno iš Lietuvos bankų komandą, kurie atvažiavo ir vienas iš darbų buvo būtent švylių sodinimas atkuriamame Dabravolės arba Žalio raisto durpynė, Kaišiadorių rajone. Tai labai esam dėkingi už jų rankas ir pasiryžimą padėti šitai pelkiai.
2: Toks savanorių įsijungimas, jis, na, rodo tą tokią sampratą, kad žmonės, na, supranta galų gale. Tie, kurie nematė tokio darbo, pasakys kitiems, tą idėją gali plisti. Aš tiesiog, na, negalėčiau, na, neprisiminti vieno reikalo, nes daug pelkių, kurios buvo nusausintos tikintis praplėsti žemės ūkio naudmenas, visas tas darbo, iš viso to darbo gavus išnipštas. Pamenu, prie Žuvinto iš Marijampolės rajono pusės buvo gal 5-6 hektarų pelkės, tai yra aukštapelkės tokio kyšulio nukirtimas, atkirsta melioracijos griovių, kadangi aš 5 metus dirbau Žuvinte, vis kasmet perardavo ir bandydavo sėti pievą. Ir tai truko, aš nežinau, 20 metų ar daugiau visėje, nieko neišeina ir visėje. Visai bandėm kažkaip išpešti, kad na palikit jūs tą plotą. Na, galiausiai jie pavargo ir padovanojo rezervatui tą plotą sujauktą. Mes nieko nedarėme. Aš nebuvau ten 30 metų, nuvažiavęs po 30 metų, aš neradau tos pievos. Ten beržai, na, kai kuriuos dar apglėbiu. Kiti patys užaugę, įsikovojo, susiformavo, niekas nesodino. Tai apie tą gamtos jėgą, apie atsikūrimo, tai jeigu tik tinkamą sąlygą sudarysi, tai tie patys šviliai, žinoma, jūsų pasodinti, jie sėsis ir po to matyti ir patys plis.
1: Pamenysi, Lemonui, praeitoj laidoj specialistas mums kaip tik ir pasakojo apie čepkelių raistą, kad gamta daro taip, kaip jai reikia. Tik svarbu, kad žmogus nekištų nagų ir netrukdytų, atsistato, susitvarko ir gamta gyvena savo gyvenimą.
0: Tai čia yra tiesos. Bet jūs sakėt, kad buvo pelkė ir jūs atėjot į beržyną. Tai va čia, ko nepadarė tam tikrų metų žmonės, tai reikėjo paprasčiausiai patvengti tos sausinamus griovius. Ir tada nebūtų ten tokio aukšto beržino, aš žinau, visi dabar už miškus, tai čia viskas yra gerai, kada auga medynas, bet jeigu mes kalbame apie prarastą pelkę, apie išeikvojamus durpinius dirvožemius, nes medžiai augdami sausoje terpėje tiesiog dar labiau sausina durpę, dar skatina labiau jos mineralizaciją, durpės klonio suslugimą ir kitus dalykus, tai va čia buvo galbūt truputėlį klaida, kad jeigu mes norėtume pelkės, tai reikėjo tada patvengti. Būtų gal susiformavęs kažkoks tai toks pelkinis miškas, gal jisai būtų ne visai beržynas toksai, bet būtų labiau į pelkę nuėjusi.
2: Bet mes džiaugiamės ir kad gamtai tas teko.
0: Taip.
2: Nes tai čia buvo už aukštapelkės lago, jau praktiškai labai sunkiai užtvenkiama ir sunkiai tas hidrologinis režimas atstatomas. Galų gale tai liko gamtai.
1: Jūrate, na ir pabaigai paskutinis klausimas. Jums pačiai, kuri atkurta pelkė, kuri vietovė yra, na, pati labiausiai patinkanti, ar tiesiog kelia tokį džiaugsmą?
0: Kadangi jau yra ne viena vieta dirbta ir visos ir jis savotiškai yra mielos, nors kai kurios labai skauda, kai tu ateini kartais į tas atkuriamas teritorijas ir jos tikrai nėra tokios žavios, kaip visi įsivaizduoja ir už ką visi, nes dažniausiai visi nori pamatyti gražų, nuostabų vaizdą ir tada jau gali ir suteikti ir lėšas ir visą kitą ir pritraukti žmonės, o kai tu ateini į tokį nuskriaustą pelenę, tu nori ją įkvėpti gyvybės. Tai galbūt iš tų labiausiai mėgstamų mano atkūrimo vietų, tai yra nu, aukštumalą, tai žinoma, čia yra nu, 20 metų darbo, tai čia jau virš 1200 užtvankų pastatėm ir įvairių dalykų tenai buvo padaryta. Tai dar viena labai įdomi pelkė yra, galbūt nelabai girdėta Lietuvoje, Sacharos pelkė, kur įgyvendinom nu, labai, tikrai sėkmingą pelkio atkūrimo projektą.
1: Kurioje vietoje yra?
0: Yra prie Rokiškio netoli ir na, tikrai įdomus pavadinimas, bet dėl to, kad buvo durpių karjeras išdegęs ir paskui ten vėjas pustė pelenus ir žmonės pavadino Sacharą dėl to pustimo paprasčiausiai. Tai tenai iš tikrųjų labai gražiai atsikūrė, mes negalim sakyti, jeigu pastatėm užtvanką, kad jau atkūrėme pelkę, mes tik padarėm, pagerinam sąlygas pelkėje atsikurti, panašiai kaip žmogus įsipjauna ir užklijuoja pleistriuką tam, kad nekraujuotų, tai mes lygiai pat tam dėl to statome užtvankas, kad sustabdytume pelkės kraujavimą, kad vandenį sustabdytume ir paliktume pelkėje, kad jinai tas vanduo sugražintų gyvybę pačiai ekosistemai.
1: Na kągi, tikrai labai įdomu štai, kiek daug sužinojome apie pelkių atkūrimą. Na, aišku, negalim sakyti, kad viską matyt, dar kažkada galėsim vėl grįžti prie šitos temos, vis tiek tai yra toks gyvas dalykas, ta pelkė, jinai gyvena. Dėkui jums. Studijoje viešėjo pelkių fondo, pelkių ekologinio atkūrimo ir gamtos apsaugos specialistė Jūratė Sendžikaitė.
2: O mes keliaujame toliau rudens link, galbūt į pelkes, gal į mišką elnių klausytis. Būtinai parašykite, kaip jums ten sekėsi.
1: Primenu mūsų adresą gamta visų namai LRT radijas Konarskio 49 Vilnius. Visuomet galite parašyti elektroniniu paštu adresas gamta visų namai eta lrt.lt. Jei negirdėjote šios ar kitų mūsų laidų, kartojimo klausykitės ketvirtadienį po 9 valandos vakaro žinių. Visuomet rasite internete LRT radiotekoje ir Selemono Facebook'o paskyroje. Girdėjote laidą Gamta visų namai. Ją parengė Selemonas Paltanavičius, Alvyda Bajarūnaitė, garso režisierė Sonata Jadevičienė.

0: LRT radijas.
1: 22 valandos su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vilniaus apygardos teisme šiandien surengtas pirmas seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus bylos posėdis. Dėl advokato pasikeitimo kitas posėdis vyks spalio 22 dieną, nes duotas laikas susipažinti su byla. Kaltės kunigas neneigia ir žada vaikams atlyginti žalą. Kunigas kaltinamas nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Prokuroras Egidijus Motiejūnas teigia, kad nukentėjusiųjų gali būti ir daugiau.
2: Galimai ne visos aplinkybės yra nustatytos, nukentėjusių ratas irgi gali kisti. Todėl tie asmenys, kurie yra nukentėję, galimai nukentėję nuo šio kunigo, tai prašau kreiptis tiesiai į apygardos prokuratūrą Vilniaus, su nukentėjusiais reikėjo dirbti, kad jie net duotų parodymus. Baimė, mažas vaikas, tikinti šeima, autoritetas, tas ir stabdė jų, kad jie laiku nepranešė.
1: Prokuroras Egidijus Motiejūnas teisėsaugos duomenimis fiksuoti 34 nusikalstami epizodai nuo vaikų privertimo vartoti alkoholį ir išnaudojimo pornografijai iki seksualinio prievartavimo. Nusikaltimai galėjo trukti ilgiau nei 20 metų. Į teismą atvykęs kunigas nieko nekomentavo, jo advokatas Arūnas Kazlauskas.
3: Leiskite kaltinamajam šitam procese susikaupti prie proceso, prie bylos eigos. Tai daugiau komentarų nebus šiandien, nes yra pirmasis posėdis. Vis tiek yra dar įvairios aplinkybės. Nu, neskubėkime su tais įvykiais į priekį, neskubėkime. Bet kuriai šaliai tokiuose procesuose nėra lengva būti psichologiškai.
1: Kunigo advokatas Arūnas Kazlauskas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas iš pradžių ne visai taikliai komentavo pasirodžiusią informaciją apie daugiau nei 40 tūkstančių kainavusią šventę ministerijos darbuotojams. Jo teigimu, ministrui vertėtų atsiprašyti visuomenės.
4: Kol kas nėra kažkaip susviravęs, aš vertinu ministro darbą. Aš manau, kad šita situacija yra tikrai nemaloni ir man, ir ministrui. Tikiuosi, kad išvados bus padarytos, nes tikrai visuomenė supranta turbūt tokių renginių kainas ir tai taps viešų diskusijų objektų. Sudėtingiau turbūt suprasti ir kaip sakyti,

0: kalbėti apie beveik 5 milijardus skiriamus krašto apsaugai ir gynybai, bet vat tokių pobūvių klausimai, jie turbūt suprantami ir tai kels diskusijų, o tai savotiškai kels, na, nepasitikėjimą visuomeniai, dėl to matyt reikia visuomenės atsiprašyti ir tikiuosi, kad ministras tą sugebės padaryti grįžę.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius, Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas mano, kad reakcija turėjo būti kitokia.
2: Aš manau, kad ne taip reikėjo reaguoti, reikėjo vis tik tai šiek tiek savikritiškiau pasižiūrėti į sąmatą. Vis tik laikmetis toks, kad žmonės suprasdami, kad mes didžiulius pinigus skiriam gynybai, norisi rezultato. Rezultato ne taip paprasta pasiektas, pinigus ne taip paprastas paversti pajėgumais. Prie viso šito tokio didžio tokių kainų vakarėliai jie nekuria tam tikrą pasitikėjimo sistemą.
1: Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pripažįsta, kad ministerijos darbuotojams surengtai šventei galėjo būti skirta per daug lėšų ir ketina peržiūrėti sąmatą. Kaip socialinėme tinkle Facebook teigia ministras, galbūt ne viskas buvo tinkamai apskaičiuota ir įvertinta organizuojant bendruomenės renginį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad ieškant būdų, kaip padėti gyventojams dėl brangstančių degalų, nuo spalio svarstoma laikinai atpiginti keliones traukiniais ir tarpmiestiniais autobusais.
0: Akcizo mažinimas, arba kitaip tariant, kūro atpiginimas 12 euro centų degaliniai, valstybei kas mėnesį kainuoja negautų pajamų 20 milijonų eurų. Tai manom, kad tokia priemonė yra brangi ir galvojam apie kitas alternatyvas. O alternatyvos kokios? Galima gražinti tai, kas jau buvo praeity nuo tarkim, nuo spalio pirmos dienos traukinių bilietų 50% nuolaida. Išplėtėm viešo susisiekimo klausimą ne tik tai apsiribuojant traukiniais, bet ir tolimoje susisiekimo autobusais. Iš energetikos ministerijos pusės yra pasvarsimai fiksavimas vieną kartą dienoj 10 valandą degalinių kūro kainos.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius tuo metu finansų ministras sakė, kad klausimas dėl dalies dizelino akcizo sugrąžinimo vežėjams dar atviras. Europos Sąjungai panaikinus sankcijas Rusijos oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui, jie bus įtraukti į nacionalinį, į Lietuvą neįleidžiamų seniečių sąrašą. Ta naujienų agentūrai BNS patvirtino vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Pasak jo, apie tai kalbėta su premjeru.
3: Aptarėmti šitos du atvejus, kadangi tai buvo tiesiog po europinių sankcijų panaikinimo, tiesiog nusprendėme su premjeru kartu, kad įtrauksime į nacionalinį sankcijų sąrašą. Apie šitą kalbėjom tik tais Lietuvos lygiu su premjeru.
1: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Usmanovas ir Fridmanas į neįleidžiamų asmenų sąrašą bus įtraukti dėl grėsmės Lietuvos saugumui. Analogiškus sprendimus dėl nacionalinių sankcijų priėmė ir Latvija bei Estija. Baltarusija skelbia suteikusi malonę 13 politinių kalinių. Apžvalgininkai sako, kad taip Minskas siekia jungtinių valstijų sankcijų švelninimo. Baltarusijos prezidentūra pranešė, kad suteikta malonė 13 žmonių nuteistų už ekstremistinius nusikaltimus. Šį terminą režimas vartoja, kalbėdamas apie politinius kalinius, tačiau paleidžiami asmenys neįvardyjami. Praėjusią savaitę Baltarusija taip pat paleido 25 politinius kalinius jungtinėms valstijoms sutikus panaikinti sankcijas dviem šalies bendrovėms. Tačiau Baltarusijos žmogaus teisių gynimo organizacijos Vesna duomenimis šalies kalėjimuose tebėra daugiau nei 800 politinių kalinių. Daugelis jų buvo suimti per masinius opozicijos protestus prieš ginčijamą Aleksandro Lukašenkos perrinkimą 2020 metais. Lenkijos skaitmenizacijos ministras palydovinio ryšio Starlink stotyje kilusį gaisrą vadina sabotažo aktu, kuriuo siekta išjungti stotį ir sutrikdyti interneto prieigą įvairioms institucijoms, įskaitant Ukrainos kariuomenę. Gaisras Lenkijos centrinėje dalyje esančioje Starlink stotyje kilo naktį. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
4: Padikta transformatorinė sienelė ir atvykę gaisrininkai ganėtinai greitai, bet didelių problemų užgesino gaisrą. Tokių incidentų Lenkijoje pastarosiomis savaitėmis yra vis daugiau. Tiek geležinkelio infrastruktūra, tiek gamybos infrastruktūra, tiek ir ryšio infrastruktūra. Ir dažniausiai Lenkijos vyriausybė, tiek tarnybos neskuba su išvadomis, bet šį kartą būtent ministras leido savo teikti, kad tai greičiausiai yra sabotažo atvejis, nes būtent iš šios Starlink bazės, antenų bazės yra tiekiamas interneto ryšys taip pat ir Ukrainai. O Lenkija yra viena iš didžiųjų tų valstybių, kurios prisideda prie Starlink paslaugų pirkimo Ukrainai.
1: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose priėmė Kinijos prezidentą Xi Jinpingą. Šis Jungtinėse valstijose lankosi su 3 dienų vizitu. LRT žurnalistas Vašingtone Augustinas Šemelis sako, kad tarp svarbiausių aptariamų klausimų – saugumas, technologijos ir prekyba.
5: Nepaisant visų iškilmingų ceremonijų, iš tikrųjų jos slepia tai, kad tarp šių dviejų valstybių slypi gausybė įtampos šaltinių. Jautriausia tema, ko gero, šiandien vis dėlto yra Taivanas. Kinijos oficialios naujienų agentūros jau cituoja Si Jinpingą, kad jis per susitikimą čia ovaliajame kabinete su Donaldu Trumpu jau išreiškė Donaldui Trumpui lūkestį, kad Jungtinės valstijos išreikš teisingą poziciją dėl Taivano nepriklausomybės. Prekyba ir muitų karas yra labai didelė tema. Ir prieš tai New York'e Donaldas Trumpas buvo susitikęs su Volodymyru Zelenskiu, tai Volodymyras Zelenskis paprašė Donaldo Trumpo, kad Donaldas Trumpas su Si Jinpingu aptartų taip pat Ukrainos ir Rusijos karo klausimą, su viltimi, kad Kinija paspaustų Rusiją užbaigti karą Ukrainoje, tačiau kol kas panašu, kad pagrindinės dvi temos čia bus Taivanas ir taip pat dirbtinio intelekto konkurencija.
1: LRT žurnalistas Vašingtone Augustinas Šemelis. Australijos premjeras pranešė, kad dar birželį Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto įmonės OpenAI programa įsiskverbė į Australijos vyriausybės sveikatos apsaugos svetainę ir prisijungė prie įvairių sveikatos tarnybų failų. Pasak Antonio Albanizio, tai laikoma nepriimtinu pažeidimu, nors ir manoma, kad nebuvo pasiekta jokia asmeninė gyventojų informacija. Pati bendrovė patvirtina, kad vienas iš dirbtinio intelekto modelių galėjo bandyti įsilaužti į kelias interneto svetaines, esą tai bandydamas rasti atsakymus į statistinius duomenis apie Australiją. OpenAI teigia, kad nors incidentas įvyko birželį, ji pati apie tai sužinojo tik rugpjūčio mėnesį, atlikdama įsamę savo modelių veiklos patikrą. Sidnėjaus universiteto vyresnysis mokslo darbuotojas dirbtinio intelekto srityje Robas Nikolsas sako, kad bendrovė taip pat netinkamai informavo Australiją apie aptiktą pažeidimą.
6: Tai visiškai nepriimtina. Problemų kyla dar dėl to, kad OpenAI pranešimą išsiuntė bendruoju servises Australija elektroniniu paštu, o ne kreipėsi į Australijos kibernetinio saugumo centrą. Daugelyje šalių, pavyzdžiui Singapūre, Europos Sąjungos valstybėse, Australijoje ir kitur pasaulyje, įmonės privalo pranešti apie padarytus kibernetinio saugumo pažeidimus. Dirbtinio intelekto agentai atliko būtent tai, kas jiems buvo nurodyta. Jie negali padaryti nei daugiau, nei mažiau. Tiesiog jų veiksmų pobūdis buvo netikėtas patiems kūrėjams. Nepakanka teisintis, sakant, tai padarė mano robotas, o ne aš.
1: Sako Sidnėjaus universiteto mokslininkas Robas Nikolsas. Prasidėjo Eurolygos sezonas. Kauno Žalgiris šiuo metu Belgrade kaunosi su Crvena Zvezda klubu. Dvejos rungtynės jau pasibaigė. Dubai klubas namuose 78-77 įveikė Madrido Real ekipą, o Tel Avivo HPL 84-86 nusileido Müncheno Bayern. Rokas Jokubaitis žaidė 19 minučių ir per jas nugalėtojams pelnė 6 taškus bei atliko 6 rezultatyvius perdavimus. 6 skirtingų sporto šakų pasaulio čempionė švedė Tove Aleksandersson po metų pertraukos sėkmingai sugrįžo į orientavimosi sportą. Pastaruosius metus daugiausia slidinėjimo alpinizmo ir bekelės bėgimo varžybose dalyvavusi sportininkė šiandien triumfavo Druskininkuose ir Lazdijų apylinkėse vykstančio Europos čempionato ilgojoje trasoje. Žiemos olimpinėse žaidynėse Lietuvai atstovavusi biatlonininkė Judita Traubaitė moterų A finale užėmė 46 vietą tarp 58 dalyvių. Paskui ją finišavo Aušrinė Kutkaitė. Vyrų ilgojoje trasoje Europos čempiono titulą apgynė norvegas Kasperas Harlemas Foseris, vienintelis A finale startavęs lietuvis Tautvydas Rimkus užėmė 40 vietą. Šiąnakt daug kur trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių, rytoj dieną taip pat daugelyje rajonų protarpiais palis, pūstiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. 22 valandos 12 minučių.
7: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labą vakarą, esu Olita Dautartaitė. Šį vakar noriu jums paskaityti Onės Baliukonės poezijos ploštelį. O platus praradimų vandenai, tačiau siaura vaga vėl tenka irtis, kol žvėris tau sudės po kojų iltis. Pilnatvės rožėm, su anglės delnai, bet už dienos šviesos kiti langai. Vėl privalai nutilti, kad išgirstų net paskutinė dulkė gyva Kristų. Žvaigždynais žengiant ir tu juos aplankai, sapnuodama namus. O ilgesys ugnies, kuri prieš gimstant pažymėjo, kad neužmirštum iš liepsnos ir vėjo karščiausios meilės gimusi esi. Be pavadinimo. Ar tai tu, už kurį aš numirti norėčiau, kaip už žvaigždę, vienišius palaukęs akmuos sudulėti, suaižyti, tūkstančius rėčių, skirs pelus nuo grūdų, išsijos, nukamuos lygi krūvino prakaito tūkstančiais rankų ir paženklinta kryžium, lyg duona pašaus, į dangaus arba pragaro ugnį, nebrangų karstą kūnų lengvėjančiam pirkti, prašau, ir laisvėjančiam žodžiui, netekusi luomo, jį iš mergiškų iščių gimtysiu dar syk, žydru auksu karaliui drabužis lopo, mylimiausios jo vergės ranka nedrasi. Kraujažolių vainikas vaidotui, balta spalva, tik su krauju maišyta, pridengia širdį tyras tartum sniegas kažkas, ko žemėje neižvelgia niekas, vien kylančiam erdvių nukrinta šydai ir griūva laiko užtvaros, vien Bacho ir strazdo giesmė priimi kaip auką, kurios šviesoj ir demonai apako. Te mano kūdikiai laimingai auga, žinodami, jog niekada nemirsiu ir kelio šliaužiančių jų nebeklausiu iki čiurlionio saulių skrydžio mirksniui. Paskinkit vien kraujažolių kukliausių ir žvelkite pro kaltą, bet nekaltą, virš mano Vilniaus įstabiųjų bokštų. Nėra jėgos, kuri atgal nublokštų pakilusieji vainikuota baltą. O ne, šit iš gelminių slėpiningų grėžinių vanduo ir kraujas, gerkit iki soties, taip, nemokėta niekad gniauštis ir tausotis, daugiau nei pasiskolinau sugražinu, taip, egzistencijos dirvonuose kietuos ir pikdžolių vešėta ir taurių lelyjų, aitriausia tulži su medum išlyjus, mano aistra gyventi jau apsės kitus. Vaiskais opalais proto tamsiame fone, poeto beprotystės mėno švyti. Jau galit, kaip rausuota, iš visur išvyti, palikite tik vardo cėlę ankštąją, o ne. Amen. Dievo kūdikis ieško namų tavyje, tu pasauli, atleisk savo mirtiną skriaudą, ir nematomos kosmos spiralės vyje, palipėjęs išgirsi, padegėliai rauda, išsilgia ramios nebūties, jos nėra. Bet savižudžiui iščiose prieglobstis esti, iš visatos gelmių kelia perlus narai, pasirengę net pragaro slėgį iškesti. Sproginėjančiom gyslom jie dirba už mus, apsišaukelių auksas atvirsta iš vina, o vilkolakiai, lakantis kraują ir vyną, myli mūgių Madonna, jos veidas nuožmus atsispindi sukepusiam laiko dugne ir išnyksta. Mirtis tik žemuosius pažemina. Mes pargrįžtame saulin, gyvoji ugnie, atstatyk į namus amžinatvėje. Amen. Džiaugsmas tai ugnis, kuri perlydis tavąją lemtį, kad neliktų nė trupinio juodojo šlako. Vargšė siela pailso, sušalo, sušlapo, jau norėtų gyvenimą skurdu aplenkti ir laimingą padžiauti drabužį keleivių, užsimerkti sekundai, kad amžiams pabustų, virš nukritusių lapų, nuskendusių uostų, vėl sulaukti žvaigždynuose statomo laivo, sutikėjimo auksų tyruoju. O džiaugsme, kaip ilgai tave buvo pulta ir kilta, jau laisva ir turtinga, tiesių baltą tiltą, savo kūdikiui dovanai žemės didžiausiai. Be pavadinimo. Vėl plaki savo dalgį gyvybės taktų mirtie, apsimetus aušra, aš daugiau nei gailėsiuos, nei grešiuos, ir šventoriuos, ir turguos laimėtuose elgetos grašiuos, nebėra mano krūvino prakaito, tad priartėk, tavyje mūsų kupros atvirsta sparnais, teku. Akliniausiose sienose reginčio lango ieškojus ir atradus. Grįžtu, numazgoju sutvarstau parpuolusio kojas, kad rytoj išsiveščiau jį mudviejų paukščių taku.

0: LRT radijas. 11 valandų vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Vilniaus apygardos teisme surinktas pirmas seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus bylos posėdis. Dėl advokato pasikeitimo kitas posėdis vyks spalio 22 dieną, nes duotas laikas susipažinti su byla. Kaltės kunigas neneigė ir žada vaikams atlyginti žalą. Kunigas kaltinamas nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Prokuroras Egidijus Motiejūnas teigia, kad nukentėjusiųjų gali būti ir daugiau.
1: Galimai ne visos aplinkybės yra nustatytos. Nukentėjusių ratas irgi gali kisti. Todėl tie asmenys, kurie yra nukentėję, galimai nukentėję nuo šio kunigo, tai prašau kreiptis tiesiai į apygardos prokuratūrą Vilniaus su nukentėjęs, nes reikėjo dirbti, kad jie net duotų parodymus. Baimė. Mažas vaikas, tikinti šeima, autoritetas, kas ir stabdė jų, kad jie laiku nepranešė.
0: Prokuroras Egidijus Motiejūnas. Teisės saugos duomenimis fiksuoti 34 nusikalstami epizodai. Nuo vaikų privertimo vartoti alkoholį ir išnaudojimo pornografiją iki seksualinio prievartavimo. Nusikaltimai galėjo trukti ilgiau nei 20 metų. Nuo pareigų nušalintas nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius Fortunatas Dirginčius teigė ketinantis bendradarbiauti su ministerija vykstant vidiniam tyrimui. Jis pradėtas dėl Dirginčiaus galbūt daryto tarnybinio nusižengimo. Kaip skelbta anksčiau, mėnesio pradžioje teisėsauga vykdė kratas mokėjimo agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, skaitant direktoriaus pavaduotoją Tomą Orlicką. Nuo pareigų nušalintas Fortunatas Dirginčius teigė galimas rizikas dėl skaidrumo skirstant finansavimą pastebėjęs ir anksčiau.
2: Dėl korupcijos prevencijos sistemos, tai mes galiu drąsiai pasakyti, kad mes nuolat stiprinome. Ko pasekoje buvo identifikuoti tam tikri atvejai ir pastarasis numatyti pats garsiausias nuskambėjo. Taip, ir šiuo atveju taip mes patys identifikavome.
0: Nuo pareigų nušalintas nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius Fortunatas Dirginčius. Jam byloje paskirtas specialiojo liudytojo statusas. Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos teigimu laikinasis agentūros vadovas bus paskirtas artimiausiu metu ir tikėtina, kad tai bus žmogus iš ministerijos.
3: Yra pavesta vidaus tyrimų skyriui atlikti tyrimą, kaip iš tiesų buvo laikomasi korupcijos prevencijos. Agentūroje yra skyrius, bet žinant tai, kad tiek pavaduotojas yra nušalintas ir jam pareikšti įtarimai tiek ir kitiems asmenims. Mums svarbu, kad nesustotų procesai ir kad būtų įvertinta, kaip veikia, kaip neveikia antikorupcinė sistema nacionalinėje mokėjimo agentūroje.
0: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir Europos prokuratūra atlieka tyrimą susijusiu su nacionalinėje mokėjimo agentūroje įtariamų piknaudžiavimų tarnybinė padėtimi, taip siekiant suteikti neteisėtų pranašumų asmenims dalyvaujantiems Europos Sąjungos projektuose. Lenkijos rytuose sulaikytas Ukrainos pilietis, kuris per išpuolį vienuolyno teritorijoje peiliu nužudė du žmonės ir dar tris sužeidė. Išpuolis įvykdytas Jaroslavo benediktinių vienuolyne. Abu nužudyti žmonės kunigai. Išpuolio motyvas neaiškus. Benediktinių vienuolė su Lenkijos visuomeniniu transliuotoju pasidalijo savo išgyvenimais.
4: Vėlkim šakų.
5: Esame sukrėsti, nuolat sulaukiu skambučių ir žinučių, kas vyksta, ar visi saugus. Šią progą norėčiau patikslinti. Benediktinių vienuolyne gyvena ir vienuolės, ir kunigai, o įvykis nutiko krikščioniškosios kultūros ugdymo centro teritorijoje. Tačiau nepaisant to, mes esame vieningi ir mus giliai sukrėtė ši situacija. Matai, smūgis mūsų tapatybei, mūsų saugumui ir tam gėriui, kuris čia kuriamas.
0: Sako vienuolė. Po to, kai Rusija pradėjo plataus masto karą Ukrainoje, Lenkija nekarto kaltino Rusiją diversijomis ir išpuoliais, kuriems vykdyti kartais verbuojami užsienio piliečiai. Lenkija yra pagrindinis vakarų karinės ir humanitarinės paramos Kyjevui transportavimo maršrutas. Pietų Korėjos prezidentas teigia, kad Ukrainos vadovas pažeidė konfidencialumo susitarimą, kai atskleidė, kad į Ukrainą kad Ukraina į Pietų Koreją išsiuntė karo belaisvius iš Šiaurės Korėjos. Prezidentas Lee Jae-myungas pareiškė tai po to, kai Volodymyras Zelenskis savo kalboje Jungtinėse Tautose atskleidė, kad Ukraina išsiuntė į Pietų Koreją du Šiaurės Korėjos karius ir pridūrė, kad juos buvo nelengva paimti į nelaisvę gyvus. Dėl šios informacijos atskleidimo Pietų Korėjos politinė opozicija užsipuolė prezidento administraciją, kad ši leido užsienio lyderių informuoti apie karo belaisvių atvykimą. Praėjusių metų pradžioje Ukraina paėmė į nelaisvę du Šiaurės Korėjos karius, kovojančius Rusijos pusėje. Šiandien daug kur trumpai palis, kai kur rūkas, temperatūra 6-11, pajūrė iki 13 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daugelį rajonų protarpiais palis, bus 11-16 laipsnių šilumos. 11 valandų vakaro 5 minutės.
4: Čia LRT radijas.
6: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: radijas. Lietuvoje vidurnaktis, žiniomis Žygimantas Kapočius. Vilniaus apygardos teisme surengtas pirmas seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus bylos posėdis. Dėl advokato pasikeitimo kitas posėdis vyks spalio 22 dieną, nes duotas laikas susipažinti su byla. Kaltės kunigas neneigia ir žada vaikams atlyginti žalą. Kunigas kaltinamas nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Prokuroras Egidijus Motiejūnas teigia, kad nukentėjusiųjų gali būti ir daugiau.
1: Galimai ne visos aplinkybės yra nustatytos, nukentėjusių ratas irgi gali kisti. Todėl tie asmenys, kurie yra nukentėję, galimai nukentėję nuo šio kunigo, tai prašau kreiptis tiesiai į apygardos prokuratūrą Vilniaus, su nukentėjęs, nes reikėjo dirbti, kad jie net duotų parodymus. Baimė, mažas vaikas, tikinti šeima, autoritetas, tas ir stabdė jų, kad jie laiku nepranešė.
0: Prokuroras Egidijus Motiejūnas. Teisės saugos duomenimis fiksuoti 34 nusikalstami epizodai. Nuo vaikų privertimo vartoti alkoholį ir išnaudojimo pornografiją iki seksualinio prievartavimo. Nusikaltimai galėjo trukti ilgiau nei 20 metų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas iš pradžių ne visai tik taikliai komentavo pasirodžiusią informaciją apie daugiau nei 40 tūkstančių eurų kainavusią šventę ministerijos darbuotojams. Jo teigimo ministrui vertėtų atsiprašyti visuomenės.
2: Kol kas nėra kažkaip susviravęs, aš vertinu ministro darbą. Aš manau, kad šita situacija yra tikrai nemaloni ir man, ir ministrui. Tikiuosi, kad išvados bus padarytos, nes tikrai visuomenė supranta turbūt tokių renginių kainas ir tai taps viešų diskusijų objektų. Sudėtingiau turbūt suprasti ir kaip sakyt, kalbėti apie beveik 5 milijardus skiriamus krašto apsaugai ir gynybai, bet vat, tokių pobūvių klausimai jie turbūt suprantami ir tai kels diskusijų, tai savotiškai kels nepasitikėjimo visuomeniai, dėl to matyt reikia visuomenės atsiprašyti ir tikiuosi, kad ministras tą sugebės padaryti grįžęs.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas mano, kad reakcija turėjo būti kitokia.
3: Aš manau, kad ne taip reikėjo reaguoti, reikėjo vis tik tai šiek tiek savikritiškiau pasižiūrėti į sąmatą. Vis tik laikmetis toks, kad žmonės suprasdami, kad mes didžiulius pinigus skiriam gynybai, norisi rezultato. Rezultato ne taip paprasta pasiektas, pinigus ne taip paprastas paversti pajėgumais. Prie viso šito tokio dydžio, tokių kainų vakarėliai, jie nekuria tam tikrą pasitikėjimo sistemą.
0: Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pripažįsta, kad ministerijos darbuotojams surengta išventė galėjo būti skirta per daug lėšų ir ketina peržiūrėti sąmatą. Kaip socialinėme tinkle Facebook teigia ministras, galbūt ne viskas buvo tinkamai apskaičiuota ir vertinta organizuojant bendruomenės renginį. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose priėmė Kinijos prezidentą Xi Jinpingą. Šis Jungtinėse valstijose lankosi su 3 dienų vizito. LRT žurnalistas Vašingtone Augustinas Šemelis sako, kad svarbiausia aptariamų klausimų – saugumas, technologijos ir prekyba.
4: Nepaisant visų iškilmingų ceremonijų, iš tikrųjų jos slepia tai, kad tarp šių dviejų valstybių slypi gausybė įtampo šaltinių. Jautriausia tema, ko gero, šiandien vis dėlto yra Taivanas. Kinijos oficialios naujienų agentūros jau cituoja Xi Jinpingą, kad jis per susitikimą čia ovaliajame kabinete su Donaldu Trumpu jau išreiškė Donaldui Trumpui lūkestį, kad Jungtinės valstijos išreikš teisinga pozicija dėl Taivano nepriklausomybės. Prekyba ir muitų karas yra labai didelė tema. Ir prieš tai New York'e Donaldas Trumpas buvo susitikęs su Volodymyru Zelenskiu. Tai Volodymyras Zelenskis paprašė Donaldo Trumpo, kad Donaldas Trumpas su Xi Jinpingu aptartų taip pat Ukrainos ir Rusijos karo klausimą, su viltimi, kad Kinija paspaustų Rusiją užbaigti karą Ukrainoje. Tačiau kol kas panašu, kad pagrindinės dvi temos čia bus Taivanas ir taip pat intelekto konkurencijai.
0: LRT žurnalistas Vašingtone Augustinas Šemelis. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė pergalingai pradėjo naują UEFA tautų lygos ciklą ir D grupėje vadovauja nugalėjo šeimininkus Lichtensteino futbolininkus. Pirmąjį įvartį lietuviams 53 minutę pelnė Lukas Michelbrinkas. Antrai, kiek daugiau nei po 10 minučių, Artūras Dolžnikovas. Jungtinėme rugsėjo spalio lange Edgaro Jankausko auklėdiniai iš viso sužais 4 susitikimus. Jau sekmadienį Kaune lietuviai stosi kovą su Azerbaidžiano rinktinė, o rugsėjo 30 dieną kontrolinės kitose rungtynėse susitiks su Andoros futbolininkais. Šį langą Lietuva užbaigs spalio 4 dieną, kai išvinkos rungtynėse žais su Azerbaidžanu. Visus rungtynės susitikimus transliuos LRT. Šiandien daug kur trumpai palis, kai kur rūkas, temperatūra 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Dieną taip pat daugelyje rajonų protarpiais palis, bus 11-16 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
5: Svarbus pokalbis.
6: Sveiki, čia Deividas Jursevičius ir svarbus pokalbis laidos svečias. Šį kartą studijai Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Labą dieną.
7: Labą dieną.
6: Vienas jautriausių klausimų dabar degalų kainos. Kaip matot jūs degalų kainų krizę? Ar tai krizė dar pirmiausia jūsų vertinimu?
7: Na, aš pasakyčiau, kad gal ne degalų kainų krizė, bet energijos kainų krizė arba naftos kainų krizė. Štai mes turime naftos kainas vėl grįžusias į beveik tą patį lygį, kuris buvo kovo balandį, kai prasidėjo karas Irane. Mes turime dvigubai brangesnės dujų kainas. Dujų kainas didžiausias, bet ne per paskutinius 3-4 metus. Mes turime išaugusias ir biokūro kainas, ten 50% palyginti su prieš metus. Čia Lietuvoje. Tai aš sakyčiau, kad yra daugiau tokia bendra energetikos išteklių kainų krizė. Ir tas, tai, kas vyksta Hormūzo sąsiauryje, tai, na, tai toksai, sakyčiau, vienas stipresnių šokų naftos rinkoje. Bet finale, tai na, mes galim kalbėti apie naftos kainas, bet mes jas realiai pajaučiame tai, ką matome degalinių švieslentėje. Ir tai, ką mes matome degalinių švieslentėje, tai, ką bandžiau pasakyti, tai yra ne ekonomikos dėsnių nulemti dalykai, bet iš esmės geopolitikos. Na ir kai aš girdžiu prognozės, ne, kad bus tokia arba kitokia dyzelino ar benzino kaina, aš galvoju, kiek tame svarstyme yra realiai ekonomikos, o kiek yra... Nes, bandymų prognozuoti geopolitinius įvykius ir kiek mes...
6: Tai yra praktiškai neįmanoma.
7: Bet turim, jis labai teisingai pasakėt ir turbūt, jeigu kas turbūt gruodžio mėnesį praeitų metų būtų pasvarstęs ten apie įvykius Venezueloje, turbūt nuo to galim pradėti, arba jeigu kas būtų sausio mėnesį svarstęs apie galimus tokius karinius veiksmus, kaip buvo Irane, taip pat nuolatos sužimbanti viltis, kad bus taika ir dar tada įsijungia hučiai ir visos kitos eskalacijos, na tai turbūt mes šito spėlioti neturėtume, nenorime ir aš tai manau, kad mes turime grįžti į tokį bazinį dalyką kaip atsparumas. Ne tiek svarbu, kokie bus scenarijai, bet mes turime turėti labai aiškias priemonės, veiksmų planą, galimybės, kas būtų, na, kurios įsijungtų, jeigu scenarijai pakrypsta ne ta linkme.
6: Kiek mes apskritai, ponia Šimkau, suvokiam situaciją? Aš ruošdamasis laidai ieškojau skaičių. Pavyzdžiui, jeigu vertintumėm Jungtinės valstijas, dabar Jungtinės valstijos Trumpas kalba apie tai, kad uždraus eksportuoti dizeliną iš Amerikos, Rusija tą jau yra padarius, bet jie, pavyzdžiui, yra pasiskaičiavę, kad nuo karo yra ne pradžios, per tuos 7 mėnesius amerikiečiai permokėjo už degalų $120 milijardų, tai yra maždaug $900 kiekvienam amerikiečių šeimos ūkiui. Mes tokių skaičiavimų net nesam atlikę, mes net nesusiskaičiavę, kiek mes permokam. Mes kalbam, kai apie degalų kainas kalbam, mes kalbam, kiek neteks valstybės biudžetas, jeigu mes pajudinsim akcizą. Mes nekalbam, kiek permokėjo žmonės. Kaip jums atrodo toks vertinimas, iš šalies žiūrint plačiau?
7: Aš negaliu pakomentuoti, ką turėjo omeny JAV prezidentas, kalbėdamas apie permokėjimą JAV.
6: Čia tyrimai.
7: Negaliu pakomentuoti, bet kai aš kalbėjau apie geopolitiką, tai aš turėjau omeny, kad yra degalų kaina iš principo apibrėžė įvykiai, kurie nepriklauso nuo mūsų.
6: Šiuo metu, taip.
7: Nei šiuo metu, nei kada kitą kartą, nes nu, mes nesame naftos rinkos veikėjai, pavadinkim taip, ar ten didžiuliai vartotojai, nu, tokie kaip pavyzdžiui Kinija, kurios rezervų reiškia atleidimas, užtikrino, kad naftos kaina turbūt kad naftos kaina neperšoko tų pačių mano paminėtų $120 už barelį, kurie buvo kovo balandį. Tai mes nesame to lygio žaidėjai. Tai, kas mūsų yra kaip valstybės rankose, tai yra mokesčių politika. Ir čia turbūt yra du elementai. Akcizai ir PVM-as. Tai va, kai mes, jūs, va, jeigu aš taip galvočiau panašiai, kuris vedat į permokėjimą, tai va, tai yra degalų, dyzelino, bet degalų galiu sakyti, kaina buvo 1,5 euro prieš metus, prieš tarkim, praėjusiais metų pabaigoje, ir dabar 2,30. Iš tų 80 centų vat, skirtumo, 15 centų yra didesnis PVM-as.
6: Taip.
7: Taip. Tai jisai padidėjo. PVM-o surenkamos pajamos išaugo vien todėl, kad išaugo bazinė degalų kaina, tai yra perdirbijų marža ir nafta. Nes ir naftos kaina, nes akcizas yra tas pats. Tada aš ateinu dar kitaip šiek tiek į šitą klausimą. Kaip vertiname mes, kaip aš galiu vertinti ir matyti akcizą? Aš jį galiu vertinti kontekste be jokios abejonės.
6: Taip.
7: Tai pirmas dalykas, akcizai yra gerokai didesnė Lietuvoje negu minimalūs reikalavimai pagal Europos Sąjungos, pavadinkim taip reikalavimus. Bet antras dalykas, jie yra didesnė negu visose gretimose valstybėse. Ir buvo didesnė net tada, kada buvo laikinai sumažintas. Tai vėlgi, tai klausimas yra kodėl, nes aš atsigrėžiu mūsų šalį, tai yra maža tranzitinė valstybė, per kurią prisipylė Latvijai
6: galima važiuoti į Lenkijos,
7: taip. Lenkijos, tai reiškia užsipilti čia Lietuvoje, tu tą gali išvengti, bet vis tiek kelių infrastruktūrą, kurią sukūrė Lietuva, tai pasinaudosi. Tai aš manau, kad galima žiūrėti tik tai į per akcizo pusę, bet aš manau, kad kai kurios šalis, tokios panašios mažos tranzitinės valstybės, Čekija, Slovakija, Slovenija, taip, Austrija, Šveicarija, jos visos turi tokią pravažiuojančiam transporto į kelių mokesčius. Mes sunku į transportą, aišku, apmokestiname, bet per Lietuvą pravažiuoja ir 2 milijonai automobilių.
6: Jūs būtumėt linkęs judinti akcizą, jūs matytumėt kaip priemonę, ką galima padaryti. Ir kitos valstybės tą daro. Latvijai šiandien jau pradeda svarstyti priemonės, kaip sumažinti degalus, ir vienas iš jų yra būtent akcizas. Pas mus nei premjeras, nei finansų ministras kratos iš to klausimo.
7: Aš noriu pasakyti, kad mes turime į akcizą pasižiūrėti kaip į visumą ir matyti savo šalį kontekste kitų valstybių. Tada, kai 23 metais buvo dėliojama ta būsimoji akcizo politika, CO2 dedamoji, atsižvelgiama į gamtosaugos ir panašius reikalavimus, nieks nekalbėjo apie tokią eskalaciją dalykų, kaip yra dabar. Tai
6: reikia
7: aš manau, kad reikia žiūrėti į situaciją. Na, juolab, kaip sakiau, kad atsiranda ir tam tikras PVM-o. Nu, aš nenoriu sakyti žodžio perviršis, bet didesnis PVM-as vien dėl pabrangusio degalų bazės. Kur aš vedu? Kad pigių priemonių atpiginti degalus nėra. Nėra vienos stebuklingos priemonės, kuri leistų reikšmingai sumažinti degalų kainą. Taip, bet mūsų rankose vis tik tam tikra politikos dedamoji yra. Ir aš turbūt keletą dalykų paminėčiau. Tai pirmas dalykas, mes kiekvieną kartą, kai padidėja degalų kaina, pradedam sukti galvą. Tai kokiam lyginai turėtų būti, kada reikia veikti, ar nuo 2 eurų, nuo 2,20, gal nuo 2,30. Galėtų būti tam tikras automatizmas. Ir kai kuriuose valstybėse tai yra, kad jeigu virši tam tikrą lygį, tai tu kaupi tą PVM-o perviršį, bet jeigu yra viršimas
6: kokia
7: tam
6: tikras... Kokia formulė būtų, pavyzdžiui, paprastai tariant?
7: Na, tai, kaip matematiškai, aš jau dabar nepasakysiu. Na,
6: bet, nežinau, $100 už
7: ne 100 dolerių, pavyzdžiui, kaip sakiau, kad yra tam tik... nuo euro 50 iki 2,30 ir 80 euro centų, iš jų 15 centų yra PVM, didesnis PVM-as visų renkamas. Tai tam tikras PVM-o perviršis galėtų būti, jis akumuliuojamas ir panaudojamas, jeigu degalų kaina kaip kompensacinis mechanizmas didesniai degalų kainai arba mažesniam akcizui, jeigu degalų kaina viršė tam tikrą lygį. Tai čia turbūt vienas dalykas, Belgija berods panašų mechanizmą turi pritaikiusi, tai būtų tam tikras automatizmas ir nereiktų kiekvieną kartą kalbėti apie tą patį. Tai čia turbūt vienas. Antras dalykas, tai mes kalbam apie konkurenciją. Energetikos ministerija pateikė pavasarį berods vėlyvą priemonė, kad degalinės privalo pranešti apie degalų kainas 10 dieną, kiekvieną dieną praneša. Nežinau, ar jūs pats asmeniškai esat bandęs, bet aš tikrai buvau vieną kartą, reiškia, surinkęs pigiau ir pigiausi degalai, buvo pakeliai, užsukau, degalų kaina buvo gerokai didesnė, negu aš mačiau energetikos agentūros puslapyje. Ir apie tai ir žiniasklaida rašė. Dabar tarsi visą tą pamiršo, bet yra ir kita šito medalio pusė. Šita priemonė neveikia kaip tokia, jeigu jinai tik tai yra informacijos teikimą. Kita dalis yra įstatymų pokytis, jis yra parlamente, pažiūrėsim, kuo tai baigsis, bet Bet yra, kad degalinės negali pranešusios apie kainą per dieną padidinti ją. Iki kitos dienos 10 valandos. Jos gali mažinti, kiek nori, didinti negali. Ir tokiu būdu yra užtikrinamas tam tikras konkurencinis veikimas, na, kad degalinės, na, pirmas dalykas, na, taip nebando pasinaudoti situaciją pranešdamos mažesnę, bet taikydamos didesnę kainą, o antras dalykas, na, tai mechanizmas, kuris veikia kainų spaudimą žemyn, ir, o ne aukštyn.
6: Aš noriu čia jūs sustabdyti trumpam, noriu paliesti ir kitas temas, bet tai, ką dabar jūs čia išvardinot per pastarąsias 5 minutes, aš leisiu savo padaryti išvadą, išgirdom daugiau pasiūlymų negu per pastarąsias 2 savaites iš mūsų vyriausybės kabineto narių. Mes kol kas kalbam tik tai apie viešojo transporto bilietų kainų sumažinimą. Ar tai būtų traukiniai, ar tai būtų autobusai. Jūs dabar pateikėt ir kitus galimus scenarijus. Kodėl mes tų scenarijų jūsų vertinimų neaptarinėjom viešoje erdvėje?
7: Na, tai pirmas dalykas, aš tikrai nekonkuruoju su finansų ministerija ir mes nekonkuruojame dėl pasiūlymų pateikimo. Vis tik tai mokesčių politika yra finansų ministerijos prerogatyva ir, na, tiesiog mes diskutuojame banko, Lietuvos banko viduje ir išeiname į tokius pamąstymus, kuriuos dabar pasidalinau per tai, vis tik ką reiškia degalų kaina
6: ir kaip galima
7: Lietuvos ekonomikai. Nes, na, kai aš girdžiu vėlgi viešoje erdvėje, tai žiūrėkit, žmonės pilasi degalus ir taip ir viskas okei, aš negaliu sutikti, kad vis tik degalų didėjimas, laikini pasviravimai, na, turbūt yra vienas dalykas, bet kai tai užtrunka, na, mes negalime galvoti, kad tai neturės poveikio ekonomikai.
6: O dabar pas mus taip galvojama jūsų?
7: Man atrodo, aš čia vėlgi, ar ten vakar, ar už vakarą žiūrėjau televizijos laidą ir tarsi tokį girdžiu ekonomistų svarstymus, ar žurnalistų, bet kad žiūrėkite, tai žmonės vis tiek pilasi degalus.
6: Taip, nieko tai, neatsitiko.
7: Atsitiko. Aš manau, kad atsitinka. Jeigu aš taip galėčiau taip vaizdžiai dabar jums pateikti, mes mėgstame pavaizduoti Lietuvos ekonomiką kaip garvežį, lokomotyvas, kuris taip puškuoja nepaisant visko į priekį. Tai vat degalų kaina, aš tokį galėčiau taip tame garvežį vaizduoti kaip tam tikrą korozijos elementą. Korozija. Jinai traukinys važiuoja. Bet yra tam tikros korozijos dalį, tam tikros korozijos vietos, kurias kažkokiu tai būdu vis tiek ateity reikės tvarkyti. Tai yra infliacija, energija dabar sudaro 1/3, net daugiau. Taip? Infliacija, metinė infliacija, mes skaičiuojame, pasieks virš 6% lygį iki metų pabaigos.
6: Tai yra 2x daugiau negu Europos Sąjungos vidurkis Lietuvoje.
7: Yra savų priežasčių, mes galėsim tai aptarti, bet tai reiškia, bet aš ką noriu pasakyti, tai reiškia tiek pajamų, tiek atlygio mažėjimą. Taip, klausimas yra, na, Lietuva vis dar džiaugiasi. Vidutinis darbo užmokestis auga sparčiau, 9,4% prognozuojame šiais metais, ir tai viršia. Tai iš tiesų reiškia, kad realiosios pajamos didėja. Bet žmonės, na, jeigu pradėtų reikalauti, kad atlyginimai dar labiau kompensuotų infliacijos išaugusį lygį, na, tai reikštų, kad mes jau turime tam tikrą ir konkurencingumo prastėjimą. Taip? Kitas dalykas yra, kad vėlgi, na, kiek, aš nežinau, kiek jūs įsipalate kūro bakų per mėnesį.
6: Mes kalbėjom prieš laidą, kad tą būdų turim dyzelius dabar.
7: Bet
6: mes
7: labai dėl to patenkinti. Tiek svarbu, kokias yra kūras, bet, na, tarkim, kūro baką išvažinėja, tarkim, vidutiniškai 60 litrų išvažinėja žmogus, taip, per mėnesį. Skirtumas, vėlgi, tarp to paties, na, 1,5 € ir 2,30, kas dabar turime, yra apie 80 centų. Tai yra 50 eurų per mėnesį. Didelė dalis Lietuvos visuomenės, na, sutaupo nedaug arba beveik nesutaupo. Tai reiškia, 50 eurų kūrui, reiškia, 50 eurų kažkur kitur neatsiranda. Reiškia, vėl mes jau keičiasi tai kaip veikia ekonomika. Kažkur tai supakris, reiškia, prie kažkokių prekių ir paslaugų paklausa. Tai tam tikri, aš pavadinčiau taip, korozija, aš manau, kad tai yra. Ir mes apie tai kalbėdami prieiname prie klausimo, ką daryti, ir apie tai diskutuojame banke.
6: Ar jūs nepasigendate tada to kompleksinio požiūrio iš mūsų valdžios atstovų arba bendrai toje viešoje erdvėje tokio gilesnio požiūrio, kaip mus veikia tos degalų kainos? Aš pateikiau amerikiečių skaičiavimą, paprasti skaičiai tiesiog. Čia irgi nėra sudėtinga pas mūsų skaičiuoti, bet niekas neskaičiuoja.
7: Aš truputį kitaip pasakyčiau. Aš manau, kad mūsų valstybė turi labai stiprius labai stiprius tam netidėliotinus poreikius, kuriuos reikia finansuoti. Tai yra ir gynyba, kurios labai smarkiai yra išaugusi iš išlaidos. Tai, sakyčiau, netgi egzistenciniai dalykai. Tai yra ir, tai yra ir, ir demografinė krizė, nebijokim to pasakyti. Na ir vėlgi, sveikatos ir apsaugos ir darbo ministerija, socialinės apsaugos ir darbo ministerija pasiūlė na, reikšmingą paketą, bet jis yra ir brangus, tai vėlgi reikia išlaidų. Mes turime ir pakankamai didelę pajamų nelygybę ir stiprėjantį socialinės senatvės pensijų, stiprinti poreikį, girdžiu politikus kalbant. Taigi tie išlaidų poreikiai yra dideli ir ta, jie finansuojami yra, na, aišku, valstybė gauna tam tikras pajamas. Tai, tai turbūt vienas dalykas. Ir iš tiesų mes valstybėje diskutuodami, ne, ar tai būtų ekonomistai, ar politikai, ar, ar, ar platesnė visuomenė, ta, išeinam į tą išlaidų pajamų perspektyvą. Bet tai yra toks supaprastintas, aš pavadinčiau, tai požiūris į tai, kaip veikia ekonomika. Ekonomika nėra tiesinė, ekonomikoje yra elastingumai. Tai nereiškia, kad padidinęs ten kainą, tu būtinai tiek gausi pajamų, kiek gaudavai anksčiau. Tu gali baigti ir visiškai priešingų rezultatų, nes ekonomika yra na, socialinis mokslas. Nebūtinai tai keičiasi vartotojų preferencijos, keičiasi vartotojų elgsena. Mes kaip šalis konkuruojame su gretimomis valstybėmis, jau kalbėjome per degalų perspektyvą. Tai mano galva, na, tas platesnis ekonominis vertinimas yra labai svarbus. Na, ir aš jums dar pateiksiu pavyzdį, vat apie infliaciją. Jis, vat, gera proga sugrįžti. Jūs pavienėt, kad Lietuvoje infliacija du kartus didesnė, nu, dar ne du kartus, bet vidurkį. Už Europos Sąjungos vidurkį. Klausimas yra, kodėl?
6: Ir, kiek tai lemia išorės, kiek tai lemia vidaus
7: veiksniai? Kiek tai lemia išorės, kiek tai lemia vidaus veiksniai? Taip. Iš vienos pusės, aš sakau, energija sudaro didelę dalį, bet iš kitos pusės, jeigu žiūriu, kokie veiksmai lėmė, taip, tai reikšminga pakankamai infliacijos dalis yra būtent mokestiniai pokyčiai. Ar tai būtų PVM lengvatos šildymui atsisakymas?
6: Jūs
7: ar
6: už,
7: tai būtų...
6: už atsisakymą?
7: Tai aš ar tik šitą temą užbaigsiu. Tai akivaizdu, kad valstybės poreikiai yra dideli, taip, ir akivaizdu, kad reikalingi mokestiniai pokyčiai. Bet reikia, mes turime suprasti ir vertinti, kad jie lemia tokius platesnius makroekonominius efektus.
6: Aha.
7: Ir kai lyginamės, tada turime na, lyginti teisingai. Mes praeitą savaitę Lietuvos bankas pristatė Lietuvos ekonomikos apžvalgą, yra puiki informacija apie infliaciją. Ir mano kolegos komentaras apie tai Lietuvos banko tinklalapį, kad jeigu mes pažiūrėtume į infliacija Lietuvoje be mokestinės politikos pokyčių poveikio, mes matytume, kad jinai yra daugiau mažiau kaip Europos Sąjungoje.
6: Reiškia vidiniai veiksniai.
7: Yra tą skirtumą, tą atsiskyrimą lemia nemaža dalimi vidiniai veiksniai. Dėl šildymo lengvatos. Prisimenant, kiek kokios vyko batalijos jos atsisakant, tai aš sakyčiau, galbūt angliškai pasakysiu, don't fix what's not broken. Arba na, netaisykime tai, kas yra, kas yra gerai. Nuo 26 metų pradžios jos buvo atsisakyta, pradėsiu nuo keleto skaičių. Tai pirma, tai užtikrino maždaug 65 milijonais eurų didesnės pajamas, o per 25-26 metų šildymo sezoną išlaidos kompensacijoms šildymui sudarė apie 69 milijonus. Taip dabar bus tos išlaidos šiek tiek didesnės, bet iš principo, ką tai reiškia? Vietoj to, kad, na, nenoriu sakyti žodžio pakrapinti, bet šildymo lengvata buvo visiems, jinai universali. Na, visiems ten, priklausomai nuo buto dydžio, nuo taip toliau, ten nuo kelių iki kelių dešimčių eurų nauda. Taip. Bet dalis buvo tam, kam nereikia, kurie gyvena galbūt ir labai gerai, ir turi puikius butus, ir gali susimokėti už šildymą. O tiems, kuriems iš tikrųjų reikia, na, jiems turbūt tie kelias dešimtis eurų nelabai padeda. Tai kai mes kalbame apie na, tokią socialinę paramą, jinai turi būti tikslinga, jinai turi būti taikli. Todėl, vėlgi grįžtant apie to, ko pradėjau, turint omeny, kaip sunku buvo jos atsisakyti, yra žymiai geriau yra nebegrįžti ten, kur buvome, lengvatos yra atsisakyta, bet tas pajamos, na, jos yra, ateina į biudžetą. Jeigu reikia nukreipti tikslingesniam, taiklesniam...
6: Ieškoti naujų kelių, ką jūs taip ir kalbat. Aš dar noriu pabaigai paklausti apie migraciją. Mes turim dabar labai aštrią diskusiją dėl migracijos, bet pasižiūrėkime iš ekonominės pusės tik tai skaičiais dėl kvotų. Migracijos valdymas, kvotos trečiųjų šalių piliečiams išnaudotos Liepą. 27 tūkstančių šiemet turėjom. Anksčiau turėdom apie 40 tūkstančių. Vyksta aštri diskusija. Reikia, nereikia dabar čia tų kvotų padidinti ar sumažinti. Bet jūsų vertinimu, verslui reikia darbuotojų ir ekonomikai augant jų reikia apie 40-50 tūkstančių per metus. Ir iš kur paimti tada tų žmonių?
7: Na, aš turbūt atkreipsiu jūsų dėmesį, kad ne tik migracija yra ta, iš trečių šalių, kaip jūs pasakėte, yra šaltinis. Pirmas dalykas, vat, kodėl mane stebina, kad aš negirdžiu kalbos apie tai, kad mes esame vieningoje rinkoje, Europos Sąjungoje, kurioje yra prekių, paslaugų, kapitalo ir darbo jėgos judėjimas.
6: Mm-hmm.
7: Kodėl mes nekalbame, negirdžiu kalbos apie dirbančius Lietuvoje bulgarus, rumunus. Lietuva pasiekė pakankamai aukštą pragyvenimo lygį. Tai o kaip su tom rinkom, kur turbūt šitų batalijų, kurias mes turim ir politinio aistrų, mes turbūt matytume, iš vis nematytume, jie mes esame vienoje rinkoje. Tai turbūt, man atrodo, mes neišnaudojame, nematome tos galimybės, kurią mums atveria buvimas Europos Sąjungoje. Antras dalykas, aš čia negaliu įvertinti pačio kvotos dydžio, jo vadinkim taip racionalumo, bet aš atkreipsiu jūsų dėmesį į tai, kad nedarbas Lietuvoje šiaip tai buvo pakankamai aukštas dar prieš metus, virš 7%.
6: Uh-huh.
7: Ir šiuo metu mes turime nedarbo jau lygio sumažėjimą iki 6%, kuris vis tiek yra pakankamai aukštas. Turim didelį jaunimo nedarbą.
6: Treti Europos Sąjungoje pagal
7: tai
6: jį esam.
7: Aš vis tik, aš vėlgi, nesame padarę studijos, ar čia yra tiesioginė priklausomybė, ar tai yra priežasties ir poveikio ryšys, bet ar galbūt ir ten tikrų nedarbų išmokų keitimas, ta, irgi ta, daugiau žmonių įtraukia rinką, bet tam tikrą rezervą mes turime viduje. Mes turime didelę emigrantų iš Lietuvos gyventojų dalį. Taip, tas balansas yra pasikeitęs į kiek į geresnę pusę, bet lygiai tuo pačiu mes turime sustiprėjusią ir emigraciją iš Lietuvos. Tai aš nemanau, kad čia yra juoda balta, toksai, ir galiu pasakyti taip, imigracija turėjo taip pat pakankamai didelį postumį tam, kad mūsų šalis rodė pakankamai stiprų ekonomikos augimą pastaraisiais metais. Tai nėra klausimas juoda balta ir vėlgi turbūt grįšiu prie pakankamai banalaus pasakymo, kad vis tik yra ne ar reikia, bet kaip tą imigracijos politiką valdyti.
6: Ačiū už jūsų laiką ir už jūsų atsakymus. Įžvalgas, kaip pamatėm, yra ne tik tai juoda balta, čia ko gero ir būtų tokia pokalbė apibendrinančioji mintis. Dėkui Lietuvos banko vadovas Gediminas Šinkus svarbiame pokalbyje. Dėkui, kad atvykot.
7: Ačiū.
5: Svarbus pokalbis.
8: Čempionų pietus.
9: LRT radio klausytojai, dar vieną ketvirtadienio popietę, dar vieną laidą apie sportą, čempionų pietus. Šį kartą mes kalbėsimės apie tokį sportą, kuris valgomas su žemėlapiu, kuriame reikia orientuotis, kalbėsimės apie orientavimus į sportą, o šią savaitę Lietuvoje vyksta orientavimus į sporto bėgti čempionatas, tikrai neįlynis įvykis, jeigu kalbėsime būtent apie bėgimo discipliną orientavimus į sportą. Ir šiandien aš, laidos vedėjas, LRT sporto žurnalistas Rokas Uslavičius, kalbuosi su mūsų rinktinės vyriausiųjų trenerių Algirdu Bartkevičiumi. Sveiki, Algirdai.
10: Sveiki.
9: Tai iš karto gal aš paklausiu gan paprasto klausimo. Tikrai, manau, ne visi mūsų klausytojai įsivaizduoja, kas yra orientavimosi sportas, jeigu jums reikėtų na, labai trumpai arba aiškiai papasakoti, su kuo gi valgoma yra ši sporto šaka.
8: Jo, tai orientavimus į sportui užtenka dviejų dalykų. Reikia vietovės žemėlapio ir komposo tam, kad susukti, laikyti, krypti, kaip sakant. Ir pats sportas dažniausiai vykdomas miškuose, gamtoje. Svarbu yra tai, kad būtų vietovė nežinoma, tam, kad būtų sunkiau susiorientuoti, kad orientavimosi dalis turėtų didesnę prasmę. Ir tikslas yra tą gaunamą trasą žemėlapyje surasti stoteles, tas vadinamas kontrolinius punktus, kaip jie yra sunumeruoti ir nugalėtojas yra tas, kuris tai sugeba padaryti trumpiausiu laiku.
9: O kad įsivaizduotų klausytojai, sakykime, taip, aš esu starto vietoje, gaunu už tą žemėlapį, matau tą trasą. Kur tie būna punktai paslėpti? Turbūt žmonės gal įsivaizduoja, kad jie bus sudėti labai aiškiose vietose, ant takelių, ant sankryžų, kur labai paprasta rasti, ar vis dėlto taip nėra?
8: Jo, tai variantų yra visokių. Čia gal tas sportas tuo yra įdomus, kad jisai, mes visada sakome, yra skirtas visiems, tiek jauniems, tiek ir senyvo amžiaus žmonėms, nes trasas dažniausiai ruošia skirtingų sudėtingumų. Nuo lengviausios ten kokios nors baltos spalvos, kur punktai yra mažesniems vaikams arba mažiau orientavimosi įgūdžių turintiems žmonėms, kad lengva jos būtų susirasti, taip kaip sakant, lengviau įeiti į sportą ir mokintis ir paskui visas tas kelias kyla į viršų iki jau juodos spalvos, pavadinkim, trasos, kur jau punktai gali būti bet kur sudėti įvairiausiose miškų vietose, tiek duobutėse, tiek ant kalnų viršūnių ir žaliuose miškuose ir panašiai, tankumynuose. Tai vat, tai tas tikrai varijuoja trasų sudėtingumas ir ilgis ir kartu ir kiek reikia laiko tą trasą įveikti.
9: Minėjot, kad orientavimosi sportas skirtas visiems, šiaip reiktų pastebėti, kad na, masiškumas Lietuvoje šios sporto šakos pakankamai didelis, manau, nemaža dalis olimpinių sporto šakų gali pavydėti, kiek apskritai yra renginių, varžybų. Kaip jūs pats jaučiat, kiek Lietuvoje yra maždaug ta bendruomenė, kiek geografiškai yra išplitusi, nes yra sporto šakų, kur turi centrus tik tam tikruose miestuose, kokia yra situacija Lietuvoje?
8: Manau, kad sportas yra ganėtinai paplitęs gerai, plačiai, tam, kad jį yra ganėtinai paprasta sportuoti. Tai reikia vat, nupiešti vietovę žemėlapį, piešti to žemėlapius galima bet kur, tiek miškuose, kurių galima rasti gamtos visuose Lietuvos kampeliuose, tiek ir miestuose mums labai patinka, ir tas sprinto formatas, kai yra orientuojamasi tarp namų ir panašiai, tai šitoj vietoj neturime kažkokių apribojimų, kurie mums trukdytų ar neleistų plėstis į visą ratą. Labiau galbūt yra apribojimas, kur turime savo sporto šakos trenerių, kurie galėtų ruošti jaunimą, supažindinti mokyklose ir panašiai. Tai šitas labai priklauso nuo vat, noro dirbti ir būti orientavimusiu sporto treneriu vietovės skirtingose mažesnėse miesteliuose ir panašiai. Varžybos vyksta daugiau mažiau visoje Lietuvoje, neapsiribojam kažkokiais didžiaisiais miestais, mėgstam visur važiuoti. Pati, kaip ir minėjau, orientavimusiu sporto idėja ir yra, kad tą veiksmą daryti dar nežinomoj naujoj vietovėj, nes tada tas orientavimosi aspektas yra pats svarbiausias ir įdomiausias. Tai dėl to orientacininkai yra tokie žmonės, kurie ieško naujų vietovių, naujų miškų, kur būtų galima atrasti dar kažkokį tai sudėtingą, netrastą Lietuvos kampelį, jį nupiešti ir duoti vat, sportininkams jame pasimėgauti ir pasiorientuoti.
9: Perikėm šiek tiek prie jūsų asmenybės. Iš tikrųjų, dabar esate treneris, galbūt netgi žaidžiantysis treneris, nes tikrai dar palaikot sportinę formą, buvote rinktinės narių, startavote taip pat tarptautinėse varžybose ir nemažą laiko dalį, dabar jau turbūt ir didesnė laiko dalį, esate susijęs su Skandinavija, su Švedija. Ar galite šiek tiek dar, jeigu kalbėsime apie tą masiškumą, palyginti bendrame Europos kontekste orientavimosi sportas, kokias populiarumo turi ir čia ir galim pasižvalgyti šiek tiek gal ir tą Švediją, nes taip, na, irgi dar greitai persižiūrėjau sąrašus Europos čempionato šalių, 35 šalis. Na, žinoma, Lietuva turi vieną iš didžiausių delegacijų pagal sportininkus, tarp jų ir Švedija, na, irgi turi didžiausią.
8: Jo, tai čia norėčiau gal pasakyti kelis dalykus. Vienas, kad šitas sportas yra kilęs iš Skandinavijos. Europa yra kaip žemynas, turintis daugiausiai orientacininkų ir šalių, kurios profesionaliai užsiminėjo orientavimosi sportu. Tai jeigu žiūrim į pasaulio čempionatą ir kai susirenka šalis iš kitų žemynų, tai mes europiečiai stengiamės jiems padėti. Sukurti tas dalintis žiniom, sukurti sąlygas jiems, kad galėtų irgi atvykti, dalyvauti, bet žiūrint ir pačių čempionatų istoriją, kur vyksta varžybos ir panašiai, tai daryčiau prielaidą, kad bent jau 90% visko vyksta Europoje. Tai kaip žemynas mes esam šito vietu stipriausias, mes tą sportą ir viešinam į pasaulį, o imant labiau pačią Švediją ir Skandinaviją, tai labai, manau, Lietuvai galbūt geras suprantamas pavyzdys būtų, kad orientavimosi sporte Švedija yra kaip krepšinėje Amerika. Tai visi nori į NBA, į aukščiausią lygą, taip orientavimosi sporte visi nori į Švediją, į aukščiausią lygą. Tai va, Švedija toks yra žaidėjas orientavimosi sporte.
9: Jūs taip pat keliavote į Švediją gyventi, treniruotis kažkokiame viename iš Švedijos orientavimosi sporto klubų, norint pasiekti kažkokių tai geresnių rezultatų.
8: Taip, mane lygiai taip pat, aš asmeniškai pradėjau iš pradžių savo noriu vykti 15-16 metų, parodžiau visai neblogų rezultatų, šiek tiek padėjo mano ilgas ir sudėtingas vardas ir pavardė, kaip pavadinkim, labiau rezultatų lentelė išsiskiria, tai mane pastebėjo vienas skandinaviškas klubas, paklausė, ar norėčiau prie jų prisijungti, toliau tęsti savo karjerą ten, visai domino. Nuvažiavau, pabandžiau, čia buvo 11-12 klasė gimnazijoje, tai tuo metu ganėtinai daug skraidžiau, tiesiog leisdavau darbo dienas mokykloje, o savaitgalį būdavau Švedijoje varžybose orientavimosi sportu. Ir einant gimnazijos tiems metams į pabaigai, klubas paklausė, ar nenorėčiau toliau tęsti savo karjeros ir gyventi Švedijoje.
9: Kad būtų paprašiau mums įvaizduoti, kiek maždaug žmonių susirenka į didžiausias, tarkim, Švedijoje orientavimosi sporto varžybas?
8: Tai Švedija šiaip yra tokia šalis, kuri labai kultivuoja masiškus sporto renginius. Jiem yra labai svarbus bendras visuomenės sveikatingumo lygis ir jie tam skiria daugiau dėmesio negu profesionaliam sportui. Pas juos labiau profesionalius sportas ateina iš masiškumo. Tai ir orientavimosi sporte Švedija turi pačias masiškiausias varžybas pasaulyje, o ringeno daugiadienės, tai 5 dienos ar ten visą savaitę, nes būna ir laisva diena, į kurias atvyksta apie 20 tūkstančių orientacininkų. Ir jie kartu gyvena, yra tas toks kempingas vadinamasis varžybų miestelis ir jie tą visą savaitę bėgioja trasas skirtingose vietose. Tai vat toks yra maksimalus kiekis šiuo metu, kiek į vienas varžybas sutraukia orientavimosi sportas. Įspūdingi skaičiai, bet ir pačio Švedijos federacijos narių skaičius yra apie 100 tūkstančių. Galima paimti, vat, kaip kam patinka skaičiai, tai jeigu šalyje yra apie 10-11 milijonų gyventojų, tai turi apie 100 tūkstančių aktyvių federacijos narių. Lietuvoje mes turime apie 1,5 tūkstančio grubiai, čia aš tiksliai nežinant skaičių, taip sakau, tai plus minus tame diapazone galim susidaryti. O mūsų didžiausios varžybos šiek tiek po šitos koronos periodo krito, bet dabar surenkame apie 700 savo didžiausias daugiadienės Lietuvoje.
9: Gerai, dar šiek tiek tada panagrinėkime jūsų pačią istoriją. Minėjot, kad ten vykdavote dažnai į Švediją dar neužbaigus pagrindinės mokyklos, tai yra 11-12 klasė.
10: Vis dėlto tai yra neolimpinė sporto šoka, kaip viskas klostėsi toliau. Ar apskritai buvo galimybė iš to pragyventi, ar reikėjo derinti kelias veiklas ir kaip viskas toliau susiklostė?
8: Jo, tai šitas, kad tai yra neolimpinė sporto šaka, turi savo ir pliusų, ir minusų. Vienas didelis minusas yra tai, kad nėra kažkokių didelių finansų, sportinių kontraktų ar panašiai. Tai galim paimti tas pačias profesionales pagrindinės rinktinės mūsų sporte ir tą pačią švedų rinktinę, kurie kiekvienais metais važiuoja į varžybas tam, kad jie taptų geriausia metų komanda, kurie susirenka daugiausiai medalių ir jie vat, į Lietuvą irgi atvyksta su didžiausia komanda tarp visų šalių. Iš tos komandos yra tik tais 2-3 žmonės, kurie nedirba jokio kito darbo. Tai toks yra mūsų orientavimosi sportas, jisai beveik visada yra kombinuojamas su kažkuo kitu gyvenimu. Bet nemanau, kad tai yra kažkas išskirtinio neolimpiniam sporto šakoms. Manau, kad didžioji dalis neolimpinių sporto šakoms susiduria su tom pačiom problemom arba iššūkiais ir stengiasi rasti būdų, kaip galėti suderinti.
10: O kaip jūs asmeniškai dėliojate, ar ieškojate tokios veiklos, kurią būtų galima priderinti prie visų treniruočių grafiko, ar vis dėlto ieškojot, na, užtikrinto pajamų šaltinio ir tada jau prie jo dėliojot visas tas treniruotės ir...
8: Jo, tai aš, kai gavau pasiūlymą atsikraustinti gyventi Švediją, mane priėmė viena iš mano klubo šeimų, tiesiog jau ten tų žmonių vaikai užaugo, išsikrausti iš namų, yra tušės kambarys, jeigu nori pradėti savo gyvenimą, gali čia apsistoti, man labai tiko. Aš visada į tai žiūrėjau kaip į ilgalaikį projektą, nes norėjau ir noriu gyventi Švedijoje, tai ėjau tą labiau vadinamą ilgąjį, bet teisingą kelią su pilna integracija, kalbos mokymuisi.
10: Norėjau kaip paklausti, ar greit perprastot švedų kalbą?
8: Tai švedų kalbą perprasti yra kelios fazės. Vienas tai, kad reikia į tam tikrų raumenų burnoje, kad ištarti tos žodžius, tai užtrunka apie 3 mėnesius išlavinti, tai tą virtuvinę vadinamąją kalbą labai lengvai galima greitai išmokti, iki pusės metų sunkiau yra pradėti rašyti ir savo mintis reikšti jau labiau aukštesniam intelektualiniam lygį, pavadinkime. Tai tam užtruko geri 2 metai, kol išlaikiau kalbos egzaminą, kad galėčiau įstoti į universitetą. Ir čia grįžtam prie to pagrindinio klausimo, ką aš rinkausi derinime, tai aš universitete pasirinkau studijuoti taikomąją fiziką ir elektros inžineriją. Ir mane patraukė universiteto reklama, kad tai yra patys sudėtingiausi mokslai Švedijoje. Tai nebuvo jokios minties apie kažkokį tais lengvą kelią, kad skirti daugiau dėmesio sportui, jau all in, taip kaip sakoma, visą galvą į tai, kad noriu inžinierijos karjeros Švedijoje ir sportas derinsiu tiek, kiek galėsiu šalia.
10: Sunku buvo derinti?
8: Pasakyčiau, kad ne. Labai yra geros sąlygos Skandinavijoje ir ta kultūra ir supratimas sportininko, tai yra labai paprasta dėlioti studijas šalia, nėra jokių problemų peršokti modelį ar ten jį, pavadinkim, praleisti ir kitais metais vėl pasimti su kita grupe, tai galima susimažinti tų kreditų skaičių ar modelių, kaip Lietuvoje vadinama, kad aš ganėtinai anksti priėmiau sprendimą, kad savo 5 metų magistrą studijuosiu 6 metus, būtent išsimetinėdamas vis po vieną modulį ir taip sudėliodamas tos papildomus metus vien tik tam, kad turėčiau daugiau laiko treniruotėms. Tai tas buvo labai gerai, nėra jokio kažkokio lankomumo priežiūros ar kažką, tu tiesiog turi ateiti ir išlaikyti egzaminus, tai kol tu tai padarai, pilnos sąlygos yra sportuoti, dalyvauti varžybose ir visur važinėti, tai labai tiko, galų gale aš dar net ir man kaip tik sutapo, kaip ir mano karjeros viršūnė buvo su studijų paskutinių.

0: yra labai arti, labai lengva keliauti, su lėktuvu užtrunka valandą laiko. Aš dažnai sakydavau, kad kai gyvenau kelis metus Göteborge, man ten būdavo pusę valandos iki oro uosto, tai aš turėjau 4 valandas nuo tada, kai išeidavau iš namų ir tada, kai jau grįždavau pas savo tėvus į namus. Ir tai yra trumpesnis atstumas, negu daugeliu švedų užtrunka grįžti namo pas savo šeimynas iš vieno krašto į kitą, nes masteliai tokie dideli. Tai šitoje vietoje ta Lietuva yra nu visiškai čia per ežerą, kaip sakant, peršokant. Koks Švedijos ar švedų požiūris į Lietuvą, sakyčiau, yra 2 aspektai. Vienas tai tas visuomeninis, ką galima matyti per žinias ar per laidas, kas man labiau gal rūpėjo pradžioj, kai aš tik tais atsikrausčiau susidaryti savo nuomonę, ką švedai mano apie lietuvius. Ganėtinai daug buvo toje erdvėje labiau neigiamų dalykų. Tai yra įvykę ir atvejų, kai kažkoks lietuvis kažkam padarė negerų dalykų. Labai dažnai būdavo straipsniai apie kokius ten nors laivų motorų vagystės ir panašiai. Tai nu tokie palikdavo tokį nesmagų poterį. Bet kai pereidavau prie labiau asmeninio kontakto ir kalbėdavausi su žmonėmis asmeniškai, tai ir žmonės išgirdavo, o lietuvis, o visada būdavo tas toks, jo turėjęs čia aš savo fermoj lietuvį, arba čia man lietuvis va šitą virtuvę padarė, čia va labai geras lietuvis, čia man šitus baldus sukalė ten ir panašiai. Tai būdavo vien tik tais pozityvus pasakymai. Tai aš manau, kad labai daug kas priklauso nuo mūsų pačių, ką mes kaip asmenybės norime palikti nuo savęs tai aplinkai, kurioje esame. Ir manau, kad daug yra tokių žmonių, kurie iš tikrųjų stengiasi ir daro gerus darbus ir nori nuo savęs palikti.
1: O sugrįžkime mes tada jau į Europos čempionatą. Šiuo metu esate pagrindinis rinktinės treneris. Kaip šita galimybė atsirado ir kodėl nusprendėte imtis? Buvo noras pasidalinti patirtim?
0: Jo, tai noras pasidalinti patirtim buvo kaip pirmo pagrindinis priežastis asmeniškai, kad turėjau ganėtinai ilgą karjerą rinktinėje, nors ir esu jaunas. Anksti pradėjau labai ir jaučiau, kad labai daug gavau žinių iš kitų žmonių, pas mus, kadangi neolimpinė sporto šaka, tai daug kas yra daroma iš idėjos, labai daug žmonių man padėjo, jaučiau, kad sukaupiau didelę bazę žinių, kur tiesiog pradėjo jaustis noras, kad noriu pradėti dalintis su ja su kitais. Ir mačiau, kad reikia, yra toks poreikis. O pasiūlymas atėjo iš tos, kad mes jau 3 metus nesam turėję ar neturėjom rinktinės trenerio. Nebuvo kažkokios kuriamos organizacijos ar komandos, pavadinkim, kas yra labai svarbu norint auginti tas kartas ir kad žmonės norėtų pasilikti šitoj veikloje ir skirti jai savo laiko. Tai tiesiog buvo labai didelis reikalas iš vis nuo kažko pradėti, kažkam pradėti daryti šitus dalykus ir va tartėje ir tas Europos čempionatas ir buvo tuo metu likę apie 1,5 metų ir sakau, tai gerai, jeigu nerandam nieko, kas tiktų ir galėtų tai padaryti, tai reikia tada patiems, kaip sakant, tuo imtis, tai nusprendžiau, kad kadangi jau nejaučiau tiek daug noro vidinio iš savęs, jog galėčiau ruoštis pats, suprantu, koks tai yra lygis, kiek reikia įdėti darbo, esu pasiekęs visai neblogų rezultatų asmeniškai, tai suvokiu maždaug, ko reikia ir tiesiog atėjo laikas, kai nejaučiau savo širdyje tos vidinio noro toliau dirbti ir tęsti ten, tai galvoju, tada galiu prisidėti bent taip.
1: Jeigu dar trumpai, kaip sekėsi ruoštis Lietuvos orientacininkams šiam čempionatui ir kokie jūsų kaip trenerio lūkesčiai?
0: Kas liečia pasiruošimą, tai mes realiai padarėm viską pagal knygutę, tą tokią pavadinkim, tai ką įmanoma geriausiai. Tai Lietuvos rinktinės pasiruošimas šiais metais yra pats geriausias per paskutinį 10 metus, galbūt jisai yra ir net pats geriausias per visą suaugusių rinktinės karjerą. Tam, kiek tam buvo investuota biudžetas, koks buvo rinktinės, kiek suorganizuota buvo veiklų ir panašiai. Tai šitoje vietoje esu labai laimingas ir džiaugiuosi, kad mums pavyko padaryti tą darbą, kurį norėjau, kurį daro va, tos didžiosios šalys pagal tą, va, kaip sakau, pasiruošimo knygutę. Kas liečia lūkesčius, tai yra toks geras posakis, kurį aš stengiuosi dažnai ir

0: savo sportininkams sakyti, kad sportininkų didžiausias priešas yra lūkesčiai. Tai manau, kad mano kaip trenerio darbas yra ne sportininkus neįrėminti į kažkokius tais tikslus ar kažką, o kaip tik išlaisvinti juos. Jie turi iš savęs pakankamai daug noro ir kažkokių tais tikslų ir rezultatų patys siekti. Tai aš noriu juos labiau kaip tik išlaisvinti, kad jie galėtų toliau tobulėti ir siekti tų savo tikslų tokių, kokių jie nori.
1: O jauduliukas didesnis, kai jūs pats stovėdavot prie starto linijos, ar dabar stebint ir pergyvenant dėl auklėtinių?
0: Jo, geras klausimas. Tai tas pats jaudulys, jisai irgi šiek tiek skyrėsi ir mano pačio karjeroje nuo tų pirmų dienų, kai tik tais pradėjau ir kai pasaulio čempionate stovėjau jau 10 kartą. Buvo ganėtinai didelis skirtumas. O dabar jaudulys ir dar kitoks. Tai tas tikrai yra ir žiūrėsim, kaip seksis dabar pačiam Europos čempionate su to jauduliu susitvarkyti. Kitose varžybose, kur šiemet dalyvavom, ten taurės etapuose ir pasaulio čempionatuose jisai buvo vienoks, bet čia toks, nu, vis tiek akcentas yra šio sezono, neįlinės tikrai galimybė, pirmas kartas Lietuvoj, tai dar prisideda papildomų detalių.
1: Na ir turim pabaigai vienam jūsų atsakymui, labiau neatsakymui, palinkėjimui, kodėl verta rinktis, įsijungti LRT, pasižiūrėti orientavimusi sporto čempionatą Lietuvoje vyksiantį, arba kodėl verta atvykti gyvai pamatyti?
0: Tai gyvai atvykti pamatyti verta, nes yra neįlinis renginys, bus tikrai, tikiu, labai gerai suorganizuotas, pamatysit kažką visiškai naujo, ko dar nesate pamatę ir patyrę, tai kada kitą kartą toks bus tikrai neaišku ir tai yra pirmas kartas Lietuvoj, tai vien tik dėl to faktas, kad nieks daugiau mažiau nėra to patyrę ir matę, o pabandyti orientavimus į sportą verta todėl, kad tai yra įspūdingas sportas ir žavintis tuo, kad jisai sujungia tiek fizinės žmogaus galimybės, tiek ir jo protinės sugebėjimas. Ir tas sugebėjimas ieškoti ir rasti balanso, nu, jisai labai išlaisvina. Jis tu pasijauti kaip kitame pasaulyje. Tai šio laikiniam pasauliu, kai viskas sukasi ir ten bėga labai greitai ir mes ten esame savo kažkokiam kasdienybėje ir pavargstame ir panašiai, tai va ta galimybė mintis perkelti į visai kitą vietą, kur viskas jaučiasi visai kitaip ir užmiršti tą kasdienybę yra vat, neįlinis, manau, galimybė ir man šitas tai labai patinka.
1: Tai ačiū, Algirdai, labai už pokalbį. O kaip visada, šios laidos įrašą vaizdo formatu rasite LRT mediatekoje, audio formatu LRT radiotekoje, tekstinį variantą portale lrt.lt, o nuo eterio tikrai nepabėkit, junkitės LRT visus kanalus sporto šią savaitę labai daug, žiūrėkite, sirkite, palaikykite lietuvius. Iki.
2: LRT radijas.

0: Lrt radijas. Pirmo valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Vilniaus apygardos teisme surinktas pirmas seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus bylos posėdis. Dėl advokato pasikeitimo kitas posėdis vyks spalio 22 dieną, nes duotas laikas susipažinti su byla. Kaltės kunigas neneigia ir žada vaikams atlyginti žalą. Kunigas kaltinamas nusikaltimais prieš 11 nepilnamečio. Prokuroras Egidijus Motiejūnas teigia, kad nukentėjusių gali būti ir daugiau. Teisės saugos duomenimis fiksuoti 34 turi nusikalstami epizodai, nuo vaikų privertimo vartoti alkoholį ir išnaudojimo pornografiją iki seksualinio prievartavimo. Nusikaltimai galėjo trukti ilgiau nei 20 metų. Į teismą atvykęs kunigas nieko nekomentavo. Jo advokatas Arūnas Kazlauskas.
1: Leiskite kaltinamajam šitam procese susikaupti prie proceso, prie bylos eigos. Tai daugiau komentarų nebus šiandien, nes yra pirmasis posėdis. Vis tiek yra dar įvairios aplinkybės. Nu, neskubėkime su tais įvykiais į priekį, neskubėkime. Bet kuriai šaliai tokiuose procesuose nėra lengva būti psichologiškai.
0: Kunigo advokatas Arūnas Kazlauskas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad ieškant būdų, kaip padėti gyventojams dėl brangstančių degalų, nuo spalio svarstoma laikinai atpiginti kelionės traukiniais ir tarpmiestiniais autobusais.
2: Akcizo mažinimas, arba kitaip tariant, kūro atpiginimas 12 euro centų degaliniai valstybei kas mėnesį kainuoja negautų pajamų 20 milijonų eurų. Tai manom, kad tokia priemonė yra brangi ir galvojam apie kitas alternatyvas. O alternatyvos kokios? Galima gražinti tai, kas jau buvo praeity, tarkim, nuo spalio pirmos dienos traukinių bilietų, 50% nuolaida. Išplėtėm viešo susisiekimo klausimą ne tik tai apsiribuojant traukiniais, bet ir tolimoje susisiekimo autobusais. Iš energetikos ministerijos pusės yra pasvarsimai fiksavimas vieną kartą dienoj, 10 valandą degalinių kūro kainos.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo metu finansų ministras Taurimas Valys sako, kad klausimas dėl dalies dizelino akcizo sugražinimo vežėjams dar atviras. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad Jungtinių valstijų kvietimas Rusijos lyderiui Vladimirui Putinui dalyvauti didžiojo 20 šalių suvažiavimo Floridoje gali paskatinti Rusiją tęsti agresyvią politiką ir nepalaiko tokio sprendimo. Apie tai, kad Jungtinės valstijos pakvietė Putiną atvykti, pranešė valstybės sekretorius Markas Rubijas po susitikimas Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje New York'e.
3: Jei pakvietimas Putinui dalyvauti didžiojo 20-ko susitikime galėtų mus priartinti prie teisingos taikos, aš tam visiškai pritarčiau. Vis dėlto, ir tai man kelia nerimą, nes tai rodo ir mano patirtis. Šiuo metu Rusija tai gali suprasti kaip paskatinimą tęsti agresyvę politiką. Būtent to aš ir bijau. Atsargiai vertinu bet kokius bandymus pateisinti Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Visgi, jei yra veiksmų, galinčių paskatinti Rusiją ir Putiną pradėti taikos derybas, Lenkija yra labai suinteresuota, kad taika būtų pasiekta kuo greičiau.
0: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Australijos premjeras pranešė, kad dar birželį Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto įmonės OpenAI programa įsiskverbė Australijos vyriausybės sveikatos apsaugos svetainę ir prisijungė prie įvairių sveikatos tarnybų failo. Pasak Antonio Albanizo, tai laikoma nepriimtinu pažeidimu, nors ir manoma, kad nebuvo pasiekta jokia asmeninė gyventojų informacija. Pati bendrovė patvirtina, kad vienas iš dirbtinio intelekto modelių galėjo bandyti įsilaužti kelias interneto svetainės, nes atai bandydamas rasti atsakymus ir statistinius duomenis apie Australiją. OpenAI teigia, kad nors incidentas įvyko birželį, jie pati apie tai sužinojo tik rugpjūčio mėnesį, atlikdama išsamę savo modelių veiklos patikrą.

0: Sidnėjaus universiteto vyresnysis mokslo darbuotojas dirbtinio intelekto srityje Robas Nicholsas sako, kad bendrovė pati netinkamai informavo Australiją apie tiktą pažeidimą.
1: Tai visiškai nepriimtina. Problemų kyla dar dėl to, kad OpenAI pranešimą išsiuntė bendruoju servises Australija elektroniniu paštu, o ne kreipėsi į Australijos kibernetinio saugumo centrą. Daugelyje šalių, pavyzdžiui, Singapūre, EU valstybėse, Australijoje ir kitur pasaulyje, įmonės privalo pranešti apie padarytus kibernetinio saugumo pažeidimus. Dirbtinio intelekto agentai atliko būtent tai, kas jiems buvo nurodyta. Jie negali padaryti nei daugiau, nei mažiau. Tiesiog jų veiksmų pobūdis buvo netikėtas patiems kūrėjams. Nepakanka teisinti, sakant, tai padarė mano robotas, o ne aš.
0: Sidnėjaus universiteto mokslininkas Robas Nicholsas. Šią valandą Vilniuje ir Utenoje 10, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, kai kur rūkas, temperatūra 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių, dieną taip pat daugelį rajonų protarpiais palis, bus 11-16 laipsnių šilumos. Pirma valanda 5 minutės.
2: Genijaus kailyje.
3: Sveiki, mėly radio klausytojai, sveiki visi, kurie žiūrite mūsų mediatekoje. Šiandien aš labai didžiuojasi, nes mano studijoje nužvaigždė Vaidas Baumila. Tiesą sakant, mūsų klausytojam turiu pasakyti, kad prieš laidą mes su Vaidu susitikom ir kažkaip man to liežuvio nesuturėjau ir sakau, nu pasaky, kaip tau atrodo, į kieno kailį aš tave įsuksiu. Ir Vaidas atspėjo. Ir tai buvo tikrai nuostaba sukėlęs spėjimas, jis yra užfiksuotas video juostoje, kaip nustebino mus, nes ta žmogus, į kurio kailį, genialų kailį aš tave įsuksiu, jis yra lietuvis, tą tu atspėjai ir vėliau pasakėjai ir vardą ir pavardę. Kaip tau atėjo į galvą, kad būtent į Stasio Povilaičio, mūsų legendinio maestro kailį, aš šiandien tave pabandysiu įsukti?
4: Galbūt ne pirmą kartą jau kažką tokio su girdėjęs, gal perskaitęs komentarą, kad man pavyksta lietuvių estradoje šitiek metų dainuoti, joje stovėti ir pakankamai grakščiai nenukrist, nors buvo ir literalių
3: skrydžių
4: nuo scenos ir nugrivimų, užkliuvimų. Bet kažkaip tas traukinys važiuoja to žibalo į ugnį ir pakurų pasistengiu visi mesti. Man atrodo, kad Stasys buvo vienas iš tų žmonių, kuris, nežinau, kiek jisai ieškojo, bet kad jisai buvo ilgai scenoje ir sėkminga scenoje, tai tas panašumas gal man ir mūsų tas gretinamumas toksai ir artimas ir yra.
3: Žinai, tai mes ir galėsim tą panašumą su gretinamumą labai aiškiai patikrinti, aš tave pakviesiu pavaikščioti Stasio keliais. Pirmas klausimas, Vaidai. Nedaug trūko, kad Stasys Povilaitis būtų turėjęs kitą pavardę. Kodėl? Ar jis labai mylėjo savo žmoną Birutę ir norėjo imti jos pavardę? Ar norėjo imti savo patėvio pavardę, kuris jam atstojo tėvą? Ar norėjo prosenelio itin garbingos pavardės Smetona, bet saugumas prigrasino ir jis nesiryžo šitam žingsniui?
4: Wow.
3: Kuris variantas?
4: Visi trys variantai yra labai tikėtini.
3: Du mano išgalvoti.
4: Nu, aš suprantu. Jis labai gerai išgalvoji. Trečias toksai labiausiai galbūt tikėtinas variantas. Toksai labai tikslus, bet man kažkodėl tai variantas B labiausiai šviečiasi kaip teisingas atsakymas. Nesu tikrai girdėjęs šitos informacijos ir niekada nesekiau šitų faktų, bet nu, tu padėsi, aišku, išsiaiškinti šitą sunarpliojimą.
3: Taip, nevedžiosiu tavęs už nosis, iš tikrųjų antras variantas, iš tikrųjų jis beveik tapo nešiotojas pavardės savo patėvą, kuri iš tikrųjų visai gerai sutardavo, su kuriuo ir mylėjo, ir tas patėvis žmogus buvo tikrai geras ir stengiasi kaip tėtis atstoti Stasiui tėtį, nes Stasys iš tikrųjų savo tėvo tikrojo niekada nežinojo, nepažinojo ir mama į kapus, kaip sakant, nusinešė tą paslaptį, nes mama buvo Povilaitytė ir sūnui savo pavardę suteikė ir kas tas tėvas, taip niekas ir nežino. Bet nuotykis yra toks, kad vieną kartą Stasys, būdamas berods tokio paauglystės metų, pabėgo, gyveno Kaune ir pabėgo iš namų, nes labai, na, matyt, norėjosi kažkur ištrūkti į laisvę ar kažko, dar nežinau ko, ar gal mergaitė net buvo, žodžiu, ir jis pabėgo į Palangą. Mama jo ieškojo ir jis mamai sugebėjo net parašyti laišką iš Palangos, kad aš Vilniuje įsidarbinau akademiniam dramos teatre, Rūbinėje ar kažkur, žodžiu, bandė mamą apgauti, kad jinai jo neieškotų, jis norėjo matyti tos laisvės. Bet mama pasižiūrėjo į ženkliuką pašto, sako, iš Palangos siūsta ir žodžiu, atvyko į Palangą ir surado Stasį.
4: Einu savo.
3: Taip, ir ten besiblaškydami jėdų po tą Palangą neturėjo kur pernakvoti. Ir vieni žmonės pasakė, va žiūrėkit, čia pas tokį žmogų, Artūras Medickas toksai, sako, va jis ten gali priimti, jeigu neturit kur apsistoti. Ir tokiu būdu, galima sakyti, kaip po to ir pats Stasys yra pasakojęs, surado jis mamai vyrą ir savo patėvi. Ir būtent va Medickas, ta pavardė galėjo būti ir Stasio pavardė, bet tiesiog, na, sudėtinga buvo, žodžiu, ten ta visa procedūra ir taip toliau, žodžiu, taip ir liko jam ta Povilaičio pavardė, bet va tokia istorija.
4: Labai gera istorija.
3: Gan sunki ta vaikystė Stasio buvo, kaip gali suprasti, bet nuotykių irgi netrūko. Vaidai, tavo vaikystė, aš noriu paklausti, kokie jinai tau, vat kaip pagalvoju, mano vaikystė, kokie jinai?
4: Aš buvau laimingas vaikas. Aha. Labai daug laksčiau, kaip ir dabar iki šiol daug lakstau, nes nenuilstantis. Vyrukas nenuilstantis vietoje. Tikrai žmogutis buvau mažas. Aš augau labai tokioje šiltoje, šiltų jausmų apsuptyje. Mano mama galbūt netgi kaip moteris, kaip mama, kaip tikėsi, kad būtų mamiška ir super šilta. To nebuvo, mano mama buvo pakankamai griežta, mokytoja. Ir mus auklėjo su broliu, kadangi mes bernai, pakankamai, sakyčiau, tokia tvirta ranka. Ir tėtis buvo tas žmogus mūsų šeimoje, kuris mus vadindavo pupuliais, caculiais ir visaip kaip, žodžiu, švelniai tikrai su mumis elgdavosi. Mano tėtis galbūt ir įskėpėjo man tokį būdą, kad aš esu toksai apsikabint, pabučiuot, ramiai pabūt, pasiniurkit. Tai tą iš tėčio geno gavau tokį, sakyčiau, šilumos geną, o mama mano buvo tokia griežtesnė, jo moteris, bet vis tiek nieko netrūko, visko pakako ir netgi vakar su kažkuo aš kalbėjausi, kad man tėvai skiepyje yra labai paprasta ir labai, sakyčiau, žemiška tokį aspektą gyvenimišką, kad aš suprantu, kad man visko pakanka. Visko džiaugiuosi tuo, ką turiu. Mm-hmm. Ir jeigu ateina daugiau gyvenime, ir tuo džiaugiuosi, bet nesididžiuoju per daug. To pasididžiavimo jausmo galbūt, ir tai yra gerai, aš manau, mums neįskiepijo tėvai. Ir dabar turime netgi tėvus kartais taisyti ir tvarkyti tas kažkokias tai jų matyti traumelės, kurie jie atsinešė iš savo tėvų kartos, kad na, kartais tikrai reikia leisti savo. Reikia leisti savo pašvesti ir pasididžiuoti savo pasiekimais. Negalima visiškai turėti tą absoliutų skandinavišką kuklumą. Jantelo vadinasi tas skandinaviškasis kuklumas, kur jie netgi ir tikisi, kad įkėjos įkūrėjas, prezidentas, žodžiu, savininkas važinės su senu Sabu, o ne naujoju Ferrariu. Tai turiu tą tarpinį, sakyčiau, geną, kur esu pakankamai kuklus, bet kai kur leidžiu ne tai, kad sveikos arogancijos, bet tikrai leidžiu savo pasididžiuoti. Ir aš jaučiu, kad man netgi ir gyvenime, tai ir karjeroje, ir nuomonių apie mane galbūt kurpime, kas man anksčiau labai rūpėjo. Ir mane labai lietė ir žaidė, ir matyt, kad liūdino, ir pykti kitą kartą keldavo tą nuomonę. Galbūt kažkokios tai arogancijos pasikelimo, liaudiškai tariant, kai aš nuoširdžiai tiesiog džiaugdavausi savimi ir buvau laimingas tuo, ką aš turiu ir tuo, kur einu. Ir matyt, kad tas kažkoks tai mano būdo ir liaudės dar likusios tame kuklume, kaip mes jau kalbėjome, kognityvinis disonansas ir sukūrė kažkokią tai tokią mažytę prarąją, kuri, manau, kad dabar jau nebe tokia yra. O gal jos iš vis nebuvo, gal čia tik aš taip jaučiausi ir aš taip...
3: Bet žinai, aš skaičiau aš suprantu, apie save kažkokią tai
4: aš suprantu,
3: ką tu sakai, aš manau, kad tikrai buvo, nes, nu, paklausyk vienas toks posakis mums iš vaikystės, tikrai, manau, ir dar tėvų kartai ypač pažįstamas, kad labai jau pasitiki savim. Tokia, su tokia labai neigiama nuostata, ar ne? Ir mes dabar tai kažkaip, kai pagalvojam, nežinai, priemi savaime automatu viską ir net nesvarstai, ką reiškia žodžiai, bet kai supranti, tai gal gerai, kad vaikas...
4: Labai jau savo nuomonę reiškia žmogus.
3: Va, ir labai jau savim pasitiki. Būk tiesiog toksai skudurėlis, nieko nepasitikinti savim, nurašė save iki nulio, tada maždaug būsi geras.
4: Bet jaunai kartai tas nebegalioja.
3: Tai va, tai ačiū Dievui gal,
4: taip,
3: ne?
4: Aš manau, kad taip. Užaugau su ta vakariečių kultūra ir kažkaip tai man visą laiką laisvė buvo... Tame, kad aš galiu reikšti savo nuomonę, kad aš galiu šokti, džiaugtis, didžiuotis ir pasitikėti savimi. Bet be abejo, kad aš manau, kad kartais tai ir peržengdavo tam tikras ribas, kur aš netgi prisipažįstu, elgdavausi akiplėšiškai ir tyčia... tuo savo nevatai kabutėse pasitikėjimo erzindavau, to net nesuprasdamas, bet pasamoningai tikriausiai, kad žinodamas, kad aš kažkam įgelsiu, sukelsiu neigiamą emociją.
3: Tu taip, turi omeny, kad kai aš matai, kadangi visai naujas žmogus socialiniuose tinkluose, tiksliau viename tik tai iš jų, tai aš dabar prisiminiau, kad esu girdėjęs, kad Vaidas labai puola diskutuoti, taip, ne? Tai tu iš tą turėjau omeny.
4: Taip, bet jau kurį laiką, nu jau ilgą laiką pakankamai, man atrodo, kad esu toksai labiau ant žemės ir netgi ir kai man kažką pasako, nes aš toksai kovotojas už teisę visą laiką vis dar esu, nepaneikim, labai sunku yra iš savo senų kažkokių tai įpročių išlipti, kai man kažkas tai šikant galvos, aš neleisiu to paprasčiausiai ir aš
3: karštas
4: ir aš
3: kraujas,
4: pasakysiu,
3: žodžiu.
4: Mano karštas kraujas verda. Tai, bet tai nieko gyvu neapibūdina manęs kaip žmogaus, su kuriuo bendrauji akis į akį ir su kuriuo gali mėgsti kažkokius tai artimus ir gražius ryšius. Tai, kad tu ten internete kartais karštakošiškai ten įsireiškia ir įsireikšdavau anksčiau, aš pats tą suprantu ir pats galiu reflektuoti į tai, kad, nu, plemba Vaidai tikrai per smarkiai ir tikrai negerai elgėjaisi ir tikrai šiknius buvai ir esi kartais. Supratau, kad esu visoks žmogus ir kartais ir šūdų šūdas, o kartais ir tas, kurį į arbatą galėdėtų sumaišyti, žinai.
3: Oi, puiku, žinai. Stasys Povilaitis, kokią specialybę jis yra įgyjęs? Atsimeni, sakiau, kad dar patėvis įdavė 100 rublių, važiuok, sūnau, ar nežinau, kaip kreipiasi, mokytis. Tai kur važiavo mokytis ir kokią specialybę įgyjo? Ar jis baigė trombono klasę konservatorijoje? Ar įgyjo mūrininko specialybę? Ar baigė žurnalistikos mokslus Vilniaus universitete?
4: Aš sakysiu, variantas trombonas.
3: Trombonas ir ne. Oi, suvedžiojau labai gerai, žinok, ne trombonas.
4: Ir ne mūrininkas jis buvo.
3: Nors mūrininkui jam teko dirbti.
4: Taip,
3: teko dirbti, iš tikrųjų ir nemažai, ir sunkiai dirbo, ir užsidirbdavo, žodžiu, berods Palangoj toj pačioj. Žodžiu, statybose teko pavargti Staseliui gerokai, bet... Vilniuje.
4: Žurnalistika.
3: Tiesa, per 11 metų.
4: Oho.
3: Tik tai sugebėjo baigti, nes, žinai, koncertai ir taip toliau, ir net jo žmona Birutė amžinatilsį prisimena, kaip jis vis, nes ji taip pat žurnalistikui mokėsi, kaip jis vis atnešdavo raštelį iš filharmonijos. Kad negali atvykti paskaitas ar laikyti egzaminų, nes gastrolės, bet, žodžiu, baigė vis dėlto per tuos 11 metų. Ir štai va tas sugebėjimas rašyti, ką jisai ir darė, ir kiek tekstų yra sukūrę savo dainoms, na, vis tiek matyt susišaukė su ta specialybė.
4: Tai be abejo, pažiūrėkime, ir ta pati Gabrielė Vilkickytė, kuri baigusi berods lietuvių kalbą, ar žurnalistika, ar sociologija.
3: Jurga Šeduikytė, žurnalistika baigusi, taip. Andrius Mamontovas mokėsi žurnalistikoj.
4: Marijonas Mikutavičius.
3: Baigęs.
4: Tekstai.
3: Taip.
4: visi rašo žmonės gražiai ir rašo gerai, ir rašo įdomiai, kas svarbiausia. O man tikriausiai irgi dalis atiteko labai gražaus mamos geno, kuri yra lietuvių kalbos mokytoja. Tai prisipažinsiu, kad pradžioje karjeros man buvo sunku kažkaip tai imti pieštuką, rašiklį į rankas ir bandyti kurpti tekstus, bet dabar jau po 20 metų ir tų tekstų prirašyta tikrai daugybė ir kitiem parašyta, tai kažkaip tai džiaugiuosi, kad vis tik ir mama tikriausiai didžiuojasi, kad ir tą knygą paėmiau į rankas tikrai vėlai savo gyvenimo tokiam jau, sakyčiau, 20 metų antroje pusėje, 26 gal metų, aš jau pradėjau taip imti knygas į rankas ir skaityti.
3: Mokyklai nelabai.
4: Nebuvo visiškai neįdomu.
3: O kaip tu egzaminus išlaikiai lietuvių baigiamosius?
4: Tai žiūrėk, aš 12 klasėje, kai buvau, aš jau buvau TV3 dangaus programoje.
3: Ai, 12 klasėje tu buvai. Aha.
4: Taip, ir aš man teko ten kažkaip tai eksternų ruoštis, tai aš dabar iki galo, žinok, net ir neprisimenu, bet kažkaip tai išlaikiau. Viską aš išlaikiau.
3: Žodžiu, vidurinė turi išsilavinimą.
4: Tikrai reikėjo, ne tik vidurinė, aš ir aukščiausia, aš ir magistro turiu išsilavinimą, žodžiu, va, matai, va, galiu pasididžiuoti, leidžiu savo.
3: O beje, taip pat norėjau ir klausti, tai tavo baigti mokslai, kokia tavo specialybė?
4: Aš esu aktorius.
3: Tu baigęs aktorinį.
4: Taip, aktorystę.
3: Į bakalaurą ir magistrą, ar ne?
4: Ir bakalaurą ir magistrą. Bakalaurą gal labiau tas kursas vadinosi miuziklo kursas.
3: Va.
4: Vilniaus kolegijoje.
3: Taip.
4: Bakalau ratas. Ir su tuo bakalauru aš supratau, kad Vilniaus kolegija turi labai glaudžius ryšius su visa Europa ir dar tuo metu Europoje buvusią Jungtinę karalystę. Ir ten išvažiavau šis studijuoti magistro aktorystės.
3: Ai, ten tu magistrą baigė, ar ne?
4: Taip.
3: Ir kaip tie mokslai va toj kitoj šaly labai skiriasi nuo lietuviškų?
4: Aš pasakysiu taip, kad man gal įdomiausia ir tokį kartėlį burnoj palikęs dalykas, tai kad jau mes suaugę žmonės besimokantis magistro ir po to netgi po magistro, kai man tekė yra dirbti kruizinių laivų trupėj ir teatro trupėse, ten į suaugusį netgi žmogų žiūri tikrai kaip į kažkokį tai vaiką. Netėjai į pamoką, netėjai į pirmą pirmą pamoką, kas yra koks ten fizinis paruošimas. Ir tu jau nebegali tą dieną įžengti į universitetą ir laikyti kitas paskaitas.
3: Tai tokia tvarka,
4: nu, tokia kaip labai griežta tvarka.
3: Viktorijos laikais.
4: Bet žinok, aš mano, nebūčiau aš lietuvis ir nebūčiau pasireiškęs kaip lietuvis, naglas lietuvis, kurį akis nebūčiau pasakęs, žiūrėkit, tai jeigu jūs norit, kad aš atsiimčiau tos pinigus, kuriuos aš moku šitos mokslus, nes negavau stipendijos, ten pakankamai brangus mokslai buvo, tai aš galiu sakau, šiandien nusipirkti bilietus namo, jūs man grąžinkit likutį už tas klases, kurias aš moku, ir aš išvažiuoju namo. Tai galų gale susitarėm, kad jeigu ir pavėluoji, arba jeigu praleidi pirmąją ten klasę, tu tikrai gali ateiti į kitas.
3: Tai truputėlį pašokdinai, ar ne, tenai tos
4: aš visada buvau tas toksai kovotojas už teisybę, kad ir kokia ta teisybė būtų, man atrodė, kad mano teisybė yra svarbesnė teisybė.
3: Geras. O ką tu manai, va, jeigu tokį klausimą, Vaidai, kas tavo yra didžiausia apskritai gyvenimo mokykla?
4: Šeškinės rajonas.
3: A, ne? Rimtai. Tai teko visko ten?
4: Visko teko. Ir muštis teko, ir gauti teko. Ir sukurti patys gražiausiai iki šiol gyvuojantis su žmonėmis ryšiai, išvažiavę žmonės į kitas pasaulio kampelius, netgi tolimiausius kampelius ir su kuriais iki šiol yra bendraujama. Ir be abejo, kad na tas rajono visas, sakyčiau, spalviškumas, jisai toksai buvo įdomus, nebuvo lengva aukti Vilniaus mėgamosiose rajonuose. Tai užgrūdino. Tikrai užgrūdino ir galų gale, vėlgi aš niekada buvau, aš esu iki šiol žmogus tas, kuris niekada neieško lengviausias išeities. Jeigu aš pasiryžau kažkam, tai aš išvažiuosiu į užsienį, tai aš išvažiuosiu vienas, kažkaip susikrepštysiu tų pinigų. jeigu man siūlo stipendiją Škotijoje pasilikti universitete, ne, aš važiuosiu ten, kur yra apmokama vieta, bet arčiau Londono, dėl to, kad arčiau Londono yra visa industrija.
3: Mm-hmm.
4: Ten mušiosi į krūtinę, kausiusi iki pat, žodžiu, panagių, kad prasimušiu kažkur tai, vėliau supratęs, kad meilė Lietuvai, ir ne tik meilė Lietuvai, meilė tuo metu ir naujai atrastai meiliai, čia netgi LRT užgimusiai, man atrodo, per kažkokį tai projektą.
3: A, ne?
4: jo. Supratau, kad noriu grįžti pas jąją, kas visiškai buvo krachas ir nepavyko. Tai buvo vienas skaudžiausių tikriausiai mano širdžiai įvykių, nes buvau įsimylėjęs iki pat, žodžiu, pakulnių.
3: Ir tau pasakė ne?
4: Ir man pasakė tokį, ir tai netruko labai ilgai, nes aš supratau, kad aš ne vienas tas, kuris kovoja dėl to širdies. Tai aš...
3: Pralaimėjai kovą.
4: Aš pralaimėjau kovą. Jo, ir mane taip gerai sutripė, nes aš kaip ir pasiryžau ir buvau viską jau pametęs mintį apie gyvenimą Jungtinėje karalystėje ir kad Lietuva brangi mane šaukia atgal ir meilė ją ir ne tik ją, o joje esančiai. Ir grįžti ir tokiu, kaip sakant, su bato aulu ten taip jau gerai per snukelį perėjo.
3: Mm.
4: Buvo visko. Buvo tokia širdgėla labai labai stipri. Bet supratau, kad noriu vis tik pasilikti. Ir po to visi kiti keliai, kurie vedė mane karjeros link, gyvenimo, pažinimo link, patyrimo link, jie buvo visi, nebuvo visi pasirinkti lengviausi kažkokie. Tai man visą laiką norėjosi kažkokio tai challenge'o, kažkokio tai iššūkio. Ir po to suprantu, kai pradedu skaityti tą moderniją psichologiją, kad ir nai kokia ten banali bebūtų, kai nuėjai į terapiją, kad tie pasirinkimai vis tik einant sunkesnių kelių yra dovanotinas, geras dalykas, nes tik spręsdamas problemas. Ir dar vakar klausiausi vieno labai gero podcast'o, kad klausyk, būsi kvailys, jeigu manysi, kad kada nors tos problemos tavo gyvenime pasibaigs. Jos pasibaigs tai tada, kai tu jau nebesuprasi, kad jos pasibaigė, kada tu atgulsi. Kuo daugiau problemų, tuo tu daugiau keli savo lygį. Kuo tu daugiau išsprendi problemų, tuo tu keli savo ir patirtį socialinę, psichologinę ir visokią kitokią, ir tuo tu labiau augi. Tai aš supratau, kad aš rinkausi visada tos kelius, kurie mane augino ir grūdino.
3: Tai taip išeina, noriu pasakyti, kad ta meilė, kur, kaip sakai, kaip batų pervažiavo kažkada jaunystėj, labai skaudu buvo, bet suteikė labai kažko dar tau naujo, reikalingo, būtino.
4: Visiškai taip. Mm-hmm. Bet kartu ir labai sukalė mano, sakyčiau, psichologiją, mano supratimą apie tai, kas yra meilė ir kaip prie jos prieiti ir kaip išmokė labiau nuo jos bėgti, negu prieiti, gal taip sakyčiau. Dėl to, kad aš įsijūkdžiau savyje tokį psichologinį reikalą, vadinamą būvį tokio neabejingumo gal labiau, o angliškai avoidance, vengimo.
3: Vengti.
4: Vengimo tą tokį geną, kuris man priartėjus ir supratus, kad aš tapsiu dabar pažeidžiamas su žmogumi, o kas yra pažeidžiamas? Pažeidžiamas tai yra tas reikalas, kai tu atiduodi žmogui kažką, kai ginklą, kuriuo jisai gali pasinaudoti prieš tave. Tai aš užsiveriu kaip kokia kinų siena arba Trumpo statyta siena ir tada atsitraukiu. Ir aš nesupratau to iki tol, kol nepradėjau vaikščioti ir kalbėti su profesionalu apie tai.
3: Mm-hmm.
4: Tai vat nelaimingos visokios, nelaimingi atsitikimai, nelaimingos meilės, jos
3: palieka
4: tokį skaudulį, į kurį, jeigu tu nesi sąmoningas ir jeigu tu nemoki kalbėti apie jausmus, o vyrai, kaip žinia, nemoka kalbėti daugumą vyrų apie savo jausmus, tai aš vienas iš jų tikrai neišimtis, Tai man teko išmokti to apie save, teko vaikščioti ir štai dar viena problema, kuri yra sprendžiama.
3: Truputėlį peršokim prie tokių paprastesnių dalykų, kaip antai honorarai. Koks buvo pirmasis Stasio honoraras? Du karbonadai, du limonadai, maišas vištų pašaro ar rublis 10 kapeikų?
4: Ai, man karbonadai patinka, sakyti, du karbonadai, du limonadai.
3: Žinok, taip. Taip, iš tikrųjų, tokia jokinga istorija, nes jam buvo vos 5 metai ir jo mama darbavosi virėja viename restorane, kuriame buvo šou programa. Ir taip atsitiko, kad nebuvo kas dainuoja, žodžiu, ar kažkokia ten situacija buvo. Ir mama Stasiuko sako, tai va, žiūrėkit, mano sūnus moka dainuot. Sako, leiskit padainti 5 metų, taip. Ir sako, jis atsistojo, padainavo žmogus, žodžiu, ar solemijo, man atrodo, ar kažką, žodžiu, būtent prisimena Stasys Povilaitis, sudainavo ir tada vadovas ir vadovė restorano priejo paklausė, kokio norėtum honoraro. Tai sakė, du karbonadai, du limonadai. Ir gavo tą honorarą. Ir man atrodo, dar kitur skaičiu, kad berods tas vadovas sakė, nu čia turbūt paskutinis kartas, kai taip pigiai tave galima nusipirkti, koncertuoti. Žodžiu, va, tai tokia istorija apie tą pirmą honorarą. Tai va, tai Vaido, aš galvoju, o tavo, ta tu užsiminėjai, kaip čia pasakyti, darbinė kelionė tuose kruiziniuose laivuose, ar ne? Ar net ne kelionė, o darbas?
4: Darbas.
3: Kiek tu metus berods kokius, ar ne?
4: Jo, aš turėjau metų kontraktą pasirašęs ir po to dar man tekė yra dirbti vieną pusę kontrakto. Ten per ilgai neišgyvenau, dėl to, kad vėl mano teisybės ieškotojo gyslelė pasireiškė. Žodžiu, toks įvykis buvo, kad menedžeris, kuris dirbo tuo metu kartu su mumis, na, jis labai reiklus buvo. Ir nieko čia tokio, reiklumas yra puiku, noras turėti patį geriausią tarp visų keliaujančių laivų šou ir jo geriausią vertinimą yra puikus, nuostabu, to perfekcionizmo siekimas, kodėlgi ne. Tačiau taip, kaip buvo bendraujama ypatingai ne su mumis atlikėjais dainininkais, bet su atlikėjais šokėjais, kurie buvo 100% ukrainiečiai, mes tuo metu Kijeve netgi ruošėmės, man teko gyventi apie 3 mėnesius Kijeve, besiruošiant. Taip. O patyriau Kijevo miestą labai, labai, labai smagiai ir man labai gaila, kad vyksta tas, kas vyksta ir negalima taip lengvai galbūt nukeliauti ir patirti Kijevo, kuris yra tiesiog nuostabus didmestis. Žodžiu, ne apie tai, tas menedžeris, vedybininkas, labai negražiai bendravo su, siekdamas to perfekcionizmo, galbūt dėl to, kad įvertinimai to mūsų šou nebuvo ten aukščiausių balų įvertinti, lyginant su kitomis trupėmis kituose laivuose. Ir jis taip labai grubiai išnekėjo su tai šokėjais ir aš tiesiog neiškenčiau ir pasakiau jam porą irgi negražių žodžių. Jisai man šoko į atlapus, pašokau jam į atlapus, aš buvau fiziškai kažkaip tai geriau pasiruošęs tikriausiai ir jį nubloškiau. Ir po savaitės galbūt atvažiavo mūsų šitogi konglomerato, mūsų visos šitos kompanijos vadovė, Belinda. Visą tą kompaniją vadinusi Belinda King, jos vardu ir pavardė. Žodžiu, stipri moteris. Viena stipriausių moterų, kurią man teko psichologiškai ir visaip kaip biznio prasme pažinti. Ir net važiavo pasisodino mane, kaip sakant, na to kilimėlio, iš tikrųjų, teatro kėdėje, ir ji padėkojo man. Ir paklausė, ką jai derėtų daryti. Aš sakau, visų pirma, sakau, reikėtų, you should sack the manager. Tai reiškia, kad atsikratykit šito menedžerio. Tai aš kaip suprantu, taip ir įvyko, bet ir jinai tuo metu paklausė, ko tu norėtum, ar tu norėtum dar čia likti, sakau, ne, aš jau nebenoriu likti ir aš noriu išvažiuoti iš čia. Tai aš nebaigiu kontraktą, išvažiavau atgal į Lietuvą. Beje, buvo vienas ir toks atvejis, kad man rašė mano kolega, jisai paklausė, ar tu mane gali pakeisti ir aš važiavau pakeisti, jau nebeturėdamas kontraktų ir mane priėmė, taip. Važiavau 2 savaitėms į laivą, nes buvau skolingas. tokį atvejį. Važiavau pakeisti savo kolegos Andrew, nes mes buvome dvi trupės, dvi savaitės dirbo viena trupė, kitas dvi savaitės kita trupė. Žodžiu, važiavau pakeisti už pakankamai skanų ir dar papildomai pliusų atlygį į Norvegiją, lipau į laivą, dainavau ir grįžau.
3: Geras, va, beje, apie tos honorus šnekėjom, taip įdomiai pakrypo pokalbis, bet užsidirbai tu ten, ta prasme, ar ten toks ryškus tas skirtumas?
4: Neblogai,
3: ar ne?
4: Blogai, tikrai. Mhm. Tai prieš to 6-7 metus mes jau turėjome eurą ir aš per už dvi savaitės dirbdamas, dainuodamas tam laive, aš už dvi savaitės susidirbdavau apie 50 000. Mhm. Tai, sakyčiau, visai neblogai ir dvi savaitės grįždavau, aš dar dirbdavau ir Lietuvoje. Tai. Toksai, vat va.
3: Jėzus ir gražus ir turtingas.
4: Visai, bet aš netgi ir savo, ne tik, kad, sakyčiau, pasiekimuose finansuose esu pakankamai kuklus, man daug nereikia, aš daug neišlaidauju, man patinka skaniai ir daug pavalgyt. Neturiu jokio, absoliučiai jokio jaudulio automobiliams, esu labiau motociklų žmogus.
3: Taip,
4: Keliauju kartais netgi ir asketiškai, su keliavęs mėnesį pėsčiomis Ispanijoje.
3: Taip.
4: Nereikalauju kažkokios tai didžiulės prabangos, man jos tikrai niekada nereikėjo, gal dėl to, kad mano tėvai jos niekada nesiekė ir neprioritizavo, taip ir man tie prioritetai niekada neprigijo.
3: O savo būstą bent turi?
4: Turiu netgi kelis.
3: Va. Nu, žodžiu, puiku.
4: Tai va, aš investuoju savo pinigus kažkaip pakankamai protingai, man atrodo, ir tikiuosi, kad senatvėje tai atsilieps geruoju.
3: O žinai, paklaustas apie vienos nakties nuotykius, štai pakeiskime temą, Stasys neišsisukinėjo ir pasakė, kurį sakinį. Ar, pasakė, 90% muzikantų nėra nusiteikę prieš vienos nakties nuotykius? Ar man prieš akis iškildavo piktas motinos veidas ir nuodėmės negalėdavau padaryti? Ar dabar gailėčiausi, jei būčiau kažko gyvenime neparagavęs? Ką pasakė Stasys, kaip tau atrodo?
4: Nu, man atrodo, apie motinos veidą jisai pasakė.
3: Ne, čia aš sugalvojau. Nors, gal ne veltui, sakykime taip, man ta mintis šovė į galvą, bet čia palikime.
4: Tai visi gailėtųsi kažko neparagavęs.
3: Ne.
4: Jis pasakė, kad 90% neatsisakytų vienos nakties nuotykių.
3: Taip, muzikantų sako, žodžiu, jis tarsi apie save nieko nepasakė, bet ta frazė, na, turbūt kažką leidžia.
4: Suponuoja tokią mintį, kad jisai galbūt ir paišdykaldavo.
3: Na, kas žino, ar tu 90% priklausai tai grupiai, ar
4: tai dešimčiai. Būdamas on top, būdamas garsiausių ir būdamas geidžiamiausių tuo metu.
3: Nu va. O bet turėdamas savo nuostabią birutę, kurią mylėjo beprotiškai. Vaidai, jeigu tavęs paklausiu, nu vis tiek gražus vyras, populiarus, žinomas, nu čia yra, kaip ir Stasys sakė, ar ne? Tie 90% gal galioja iki šiol. Tau yra tu pasiūlymų tokių vienos nakties nuotykiui tekę išgirsti tiesiogiai?
4: Yra tekę pasiūlymų ir yra tekę priimti tuos pasiūlymus. Bet ar aš skatinčiau, dabar ir sakyčiau, ei, vaikai, kuriems yra nuo 8 iki 12 metų, klausykit manęs. Žmogaus, kuris kažkiek pasiekė muzikoje, žinokit, išnaudokit visas galimybės, kurias tik tai turite. Ne, nemanau, kad tai yra skatinamas kažkoks tai dalykas, bet žmonės yra nuodėmingi. Ir jeigu jau bibliniais kažkokiais terminais kalbėsim, krikščioniškais. Bet visgi aš manau, kad kiekvienas savo gyvenimo kelyje turi kažkokių tai tų iškilimų, kliūčių. O apie iškilimus kalbant, tai iškilimai kartais būna labai gražus. Ir jie yra labai... Jie yra labai jaudulingi ir nuodėmingi, tai kartais sunku atsisakyti.
3: O tas jausmas, kai tu žinai, kad yra vienos nakties nuotykis, tai atsiranda ta kaltė, ar tiesiog galvoji, na, gyvenimas per trumpas, kogi čia, žinai, sukti galvą, ar abipusiai visiems smagu, nu, žinai, apie ką klausiu.
4: Aš gyvenime su moterimis esu, man atrodo, kad nepamilosiu, kad aš esu džentelmeniškas ir švelnus. Ir kad ar tai būtų buvęs kažkoks tai vienkartinis, trumpai besitisintis romanas, ar tai būtų tikrai nuotykis kažkoks tai, tai niekada nebuvo kažkoks grubus atsisveikinimas arba toks suopratis, kad vienas kitų naudojasi ir tai yra tik tai gaivališkas kažkoks tai gyvūno žodžių ekspresija tik tai tam reikalui gauti, atlikti ir pasisotinti. Tai aš jo, aš tikiu, kad o jeigu buvo kitaip, tai aš atsiprašau, kad buvo kitaip. Bet aš manau, kad aš esu su savo gyvenimo moterimis, esu buvęs tik švelnus. Be abejo, kad buvo visokių uraganų ir su ilgametė savo mergina ir buvo ir žvakių paleista į mane, beje, ne į josios pusę. Aš išgirstu apie kaip tau sekasi, tu vat moki gyventi vienas ir taip gražiai gyveni ir sportuoji ir tą gyveni gyvenimą ir patiri jį įvairiausiamis žodžių galimybėmis. Sakau, jo, aš patiriu savaip, bet aš nepatiriu to, ką tu patiri. Sakau, tu gyveni name su šeima, su vaikais. Ir tu pats gi supranti, kad tai, ką turi, irgi yra nuostabu. Tai jo, suprantu, kad nuostabu, bet kaip kartais norėčiau pagyventi tavo gyvenimą. Sakau, patikėk manim, brol, aš norėčiau pagyventi tavo gyvenimą. Sakau, va, pagyvenk tu mano gyvenimą, patirk, pamatysi kaip. Sakau, pagyvenk mano, nesuprasi, kas yra ilga vienatvė vienišumas. Tai, o vienišų būti šiais laikais yra labai paprasta, labai lengva.
3: Mm-hmm.
4: Labai lengva tapti, mm-hmm. bet tikrai nelengva. Nei nelengva psichologiškai, būti, nei širdžiai, mm-hmm. nei odai.
3: Tai žinai, va kaip Stasys susipažino su savo būsima žmona, aptarkime. Gal netyčia esi girdėjęs, o gal atspėsi. Ar draugas kavinėje, su kuriuo Stasys buvo kavinėje, paprašė supažindinti su toliau sėdinčia mergina, Stasys supažindino, bet pačiam patiko ir jis išėjo su ta mergina, Birute. Ar kitas variantas, galbūt jie atėjo į restoraną, kur Stasys dainavo ir nusintė jam užsakius Kijevo kotletą. Ir taip jie susipažino. O galbūt mama ją sutiko savo darbe ir pakvietė Stasiukui į svečius.
4: Man būtų keista, kad visi kiti variantai nei pirmas. Jisai ją pažinojo ir jisai su draugeliu ją supažinint norėjo.
3: Na taip, taip. Iš tikrųjų taip ir buvo. Taip, aš nežinau tiksliai, ar vis dėlto jis tuomet jau ją pažinojo, kaip tu sakai, iš mokslų, čia galbūt reikia suvesti, žinai, visas tas datas ir taip toliau. Bet iš tiesų buvo taip, jis prisimena, kad draugas paprašė supažindinti, o jam pačiam ta mėlinakė, labai gero humoro jausmo mergina labai patiko ir jisai su jie išėjo. Taip čia pasakyt, va draugas...
4: Stasiu pritariu, kad humoro jausmas vis tik yra pagrindinis variklis.
3: Pagrindinis, ar ne?
4: Mhm. Uh-huh. Žmogus, su kuriuo aš negalėčiau juoktis, aš negalėčiau būti ilgai.
3: Aš noriu tavęs paklausti, ar tu jauti vis dar, o gal dar vis, o gal nuolat jauti tą spaudimą, nu kada Vaidai ženysies, kur ta žmona, nu kodėl čia tas vienišas, kaip čia ta šeima?
4: Ne, nebejaučiu spaudimą.
3: Nebejauti, ar ne?
4: Ne.
3: Kada baigėsi?
4: Mano mama tik tai yra, ir mano tėtis, ir mano mama yra pasakę, mums svarbu tik tai, kad tu būtum laimingas. Mhm. Aišku, kad mano mamai atrodo, kad aš laimingesnis būčiau turėdamas šeimą, nes tai buvo auginti mano tėvai, tai buvo auginti mano tėvų tėvai. Mhm. Ir tos vertybės jos yra vis tik įskiepytos, kad šeima yra pirmiau. Bet mano atveju, man šeima visada ir yra pirmiau. Mhm. Nebūtinai tuo aspektu, kad aš pats turiu vaikų ir turiu sutuoktinę savo, žodžiu, antrąją pusę. Bet žinai, kuo pasireiškia? Vat mano močiutė yra senelių namuose, vienintelė belikusi. Ir mes ją visada lankom. Mhm. Ne tik tėvai, bet ir anūkai. Mano tėvai gyvena Vilniuje. Aš esu labai dažnas svečias jų namuose. Mano dukterėčios, aš su viena iš jų sportuoju. Mes lekiam vandenlintėm, lekiot. Turiu labai gerą ryšį su savo iš tikrųjų dukterėčiomis. Tuo labai džiaugiuos. brolis, su jo santykiai yra nuostabus, jokių dalybų, ten turtų kažkokių, tai buvo atvejis, kai ir mano seneliai pasimirus, aš broliui sakau, kažką darom su sodyba, mano brolis sako, aš nenoriu veltis šitas nesąmonės, jeigu tu nori, tu imk ir daryk, bet sako, jeigu mes abu velsimės, tu pamatysi, kaip bus tos visos nesąmonės, apie kurias mes skaitome kartais. Brolis broliui, sesiai, mama tėčiui ir taip toliau perkas galvas gerklės pagatavi už tai, kad ten vieną kitą centą kažkokį tai gau. Tai vat, aš labai džiaugiuosi, kad mano tėvai mums įskiepijo tokias vertybės. Tai jos tikrai iš tikrųjų labai šeimyniškos vertybės. Ir jos nebūtinai, kaip sakiau, pasireiškia na ta laimė, ta namų šilumos židinio laimė.
3: Tai tu ir apie tą vienišumą šnekėjai prieš tai. Tai tu ir neturi noro turėti savo šeimą ar...
4: Dar neįsiaiškinu.

0: kad tu su savo visais įpročiais, su savo visais neigiamais kažkokiais aspektais, teigiamais aspektais, taip tiksi tam žmogui, be abejo, kad kompromisai yra gyvenime, be abejo, kad kyla ginčių, nes vienas vienai paugintas, kitas kitai paugintas, bet su visomis savo įdomis atėjęs į tą santykį, tu vis tiek galėsi jausti savimi ir nieko tau nereikės, žinai, slėptis ten po pirmykščiais lapais ir keisti savęs ten per visiškai perkonfigūruoti savo sistemą kažkokią.
1: Tai lauki tokio varianto?
0: Na, žinai, suprantu, kad tobulų žmonių nebūna. Ir be jokios abejonės, tai aš jau, aš kad nesu tobulas, tai, tai tikrai. Bet nu, norisi kartais to bumt, žinai. Nors mano terapijoje buvo, sakoma, klausyk, bet tu žino, kad kartais to bumt ir nesulauksi. Kartais, žinok, nuobodumas yra viso ko pagrindas. Neneiksiu, kad stengiuosi prisijaukinti ir nuobodumą. Nors aš esu tikrai tas vijurkas. Nors man reikia to actiono. Man reikia lėkt kažkur, tai ten prasieit, važiuot, patirti kažkokią adrenaliną.
1: Sako tie patys, nu, vyresni žmonės. Žinai, kaip sako, su amžium tu pripranti prie to savo gyvenimo būvio, kuriame esi, darosi patogu, keisti nieko nebesinori ir kuo toliau, to sunkiau į savo namus gal galėsi leisti tą kitą žmogų. Ir vat nebijai tokio, kad tau vis patogiau ir patogiau bus viena?
0: Aš žinok, nebijau. Vat tas yra, kad aš nebijau. Be abejo, kad aš mastau apie tai. Bet dar nebijau. Bet aš nenorėčiau būti vienas. Aš nenorėčiau būti vienišas. Jeigu taip tiesiai šviesiai, tai man atrodo, kad laimė yra tada, čia visiškai iš filmo citata, laimė yra tada, kada tu ją gali dalinti su kažkuo. Laimė įvyksta tada, kai tu ją dalinies.
1: Visiškai taip, tai. Visiškai taip. Kas buvo tikroji Stasio aistra? Kortų žaidimas, preferansas, medžioklė ar kulinarija?
0: Nu man, tu man pasakai preferansas ir man toks iškartas jis povilai.
1: Na.
0: Bet gal, aš negirdėjau, kad jis medžiotojas būtų kažkaip tai. Kulinarija? Nes mama...
1: Nežinau, ta pirma mintis buvo labai gera, kodėl jos atsisakėjai? Nes...
0: Nežinau, žinok, aš visiškai pasime, aš gerai, aš jau neatspėjau, sakyčiau, kulinariją, bet mano pirmasis buvo geras.
1: Ane? Taip, geras, taip, iš tikrųjų, kortų žaidimas preferansas, aš kortose visiškai nesigaudu ir nemėgstu, ir, bet jis buvo toks aistringas, kortų žaidėjas būtent preferanso, čia gan sudėtingas žaidimas, ten labai daug skaičiuoti, galvoti ir, žodžiu, ir ten, žodžiu, labai, labai smarkiai reikia dirbti, bet jis buvo labai aistringas šito žaidimo žaidėjas, turėjo kompaniją, žodžiu, reikėjo netgi, jis tiek gerai žaidė, kad net partnerį susirasti Palangojų buvo sudėtinga. Tai žinai, o kas yra Vaido tikroji aistra?
0: Sportas. Aš sportas, bet visoks. Viską. Viską mėgstu patirt. Anksčiau, sakyčiau, buvo krepšinis tikriausiai, kaip ir kiekvienam lietuviui sūdytas, įkinkytas tas sportas. Netgi įkinkytas. Bet gal ir negerai, kad įkinkytas, ar ne, krepšinis. Gal to ir mes pamirštame visą kitą. Bet dabar, žiūrėk, ir plaukimas yra, ir mes geri ir breiko šokiuose, ir plaukime, ir tiek, ne? Sportas ir kitas, aš sakyčiau, mano, nu, visiškai mane nuginkluotum. Jeigu mes pradėtumėm šnekėti apie kiną, apie kiną, ir trečias galbūt jau, galbūt knygos būtų, nors tikrai nesėdėsiu čia ir ten krūtinė nesimušiu sakydamas, kad aš esu toks knygų skaitytojas, aš esu toks intelektualus apsiskaitęs žmogus.
1: Gerai, o kur teatras tada?
0: Teatre aš pats sukuosi labai daug ir be abejo, kad teatro man tenka ir pažinti, ir matyti daug. Man smagu, kad aš galiu savo aktorystės meistriškumą išnaudoti ir galbūt anksčiau tas šleifas buvęs muzikanto, kuris pro pirštus kartais ir kreivai žiūrėdavo visokiose atrankose, nes tenka į atrankas iki dabar dar vaikščioti ir į serialų, filmų, ir į spektaklių. Nors spektakliai galbūt yra jau labiau tokie pasiūlyti dėl to, kad tu vis tiek žinai tuos kolegas, su kuriais tu vaidini, režisierius, su kuriais tu jau ne pirmą kartą dirbi, tai jie daug maž supranta, ko jie nori iš tavęs ir kokioje rolėje jie tave mato. Tai man ta patirtis yra kaip sanatorija, dėl to, kad norėjau sakyti, kad finansiškai nėra tai pravartu, bet aš meluoju dėl to, kad finansiškai netgi dabar galima gyventi

0: puikiai. Iš komercinio teatro tikrai taip. O tu pati palauk, ar nevaidini, ar aš nusišneku. Ne, niekada
1: jokiam... Aš filme nusifilmavus tiesa vienam labai jokingam vaidmenį. Bet čia
0: tu buvai tu, ar tu buvai kažkas kitas?
1: Ne, aš buvau turbūt, kad maždaug aš. Na, bet čia atskirai
0: istorija. Aš irgi esu filme vaidinęs, kuris buvęs
1: taip,
0: aš.
1: Taip.
0: Ir tai yra sunkiausia tikriausiai patirtis dėl to, kad tu, o tai kaip čia dabar vaidins? Ne, tai tu tiesiog būk savimi. Na, tai galvoj, palauk, o koks aš esu? O tai O spektaklyje savęs, dar vienas maloniausių tikriausiai aspektų spektaklio ir apskritai teatro, kad tu ten savęs gali visiškai necenzuruoti. Nes tu esi vaidmenį, yra pasiteisinimas.
1: Taip.
0: O jau vaidmenį, kaip tu paruošiai, tai paruošiai.
1: Gerai, tai tiesiog pasakyk man atsakymą į paskutinį klausimą. Mm-hmm. Iš kur atsirado Stasio repertuare daina Švieski man vėl, aišku. Ar jis nugirdo dainą per Liuksemburgo radijo transliaciją, kurios slapta klausėsi? Ar jam pažįstamas milicininkas parodė plokštelę, kurią atėmė iš vieno žmogaus? Ar atvykęs pas pažįstamus, norėjo parūkyti, bet ne prie stalo, nes ten negalima buvo, ir nuėjo į kambarį pas vaikiną, kuris kaip tik tos dainos ir klausėsi? Ir tada ten užgirdo tą dainą.
0: Nu, tai parūkyti, ejo.
1: Taip, iš tikrųjų negalėjo žaisdamas preferansą su draugais rūkyti prie stalo ir nuėjo į kitą kambarį, o ten kaip tik vienas vaikinas, kuris po to tapo dideliu Stasio draugu, turėjo tą plokštelę, leido tą dainą ir Stasis sakė, per kitą pertrauką kortų žaidimo, grįžo ir sako, žinai, duok man tą plokštelę, sakė, neduosiu. Tada jis atsiuntė Viktorą Malinauską, savo kaimyną.
0: Paprašyti
1: plokštelės ir taip iškaulijo tą plokštelę ir labai greitai tą dainą kartu su savo ansambliu įrašė. Nerijos vadovas Bieliauskas sukūrė aranžuotę ir jau švieski man vėl, žodžius pats parašė, aišku, Stasys, tapo tokia daina, po kurios, kaip sakė Stasys, jis galėjo dainuoti bet ką. Nes toks populiarumas buvo nežmoniškas, nors tam draugui, kuris tą plokštelį jam ir paskolino, sakė, tokia kvaila daina, nežinau, ką ten Stasys įžiūrėjo, bet vis dėlto va taip jisai nujautė savo didžiąją gyvenimo sėkmę. Vaidai, labai ačiū tau už pokalbį, mes labai ilgai prikalbėjom, bet kaip visada, mūsų nesutrumpinta versija klausytojai gali rasti radiotekoje, mediatekoje. Tau labai sėkmės linkiu daug,
0: ačiū,
1: labai
0: tau,
1: buvo malonu, labai įdomus tu žmogus ir labai ačiū tau už tokį tikrumą.
0: Ačiū tau.
1: Ačiū. Iki.
0: Čia LRT radijas.

0: LRT radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Vilniaus apygardos teisme surengtas pirmas seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus bylos posėdis. Dėl advokato pasikeitimo kitas posėdis vyks spalio 22 dieną, nes duotas laikas susipažinti su byla. Kalties kunigas neneigė ir žada vaikams atlyginti žalą. Kunigas kaltinamas nusikaltimais prieš 11 pilnamečių. Nepilnamečių. Prokuroras Egidijus Motiejūnas teigia, kad nukentėjusiųjų gali būti ir daugiau. Teisėsaugos duomenimis fiksuoti 34 nusikalstami epizodai. Nuo vaikų privertimo vartoti alkoholį ir išnaudojimo pornografijai iki seksualinio prievartavimo. Nusikaltimai galėjo trukti ilgiau nei 20 metų. Į teismą atvykęs kunigas nieko nekomentavo. Jo advokatas Arūnas Kazlauskas.
1: Leiskite kaltinamajam šitam procese susikaupti prie proceso, prie bylos eigos. Tai daugiau komentarų nebūšim, nes yra pirmasis posėdis. Vis tiek yra dar įvairios aplinkybės. Nu, neskubėkime su tais įvykiais į priekį, neskubėkime. Bet kuriai šaliai. Tokiuose procesuose nėra lengva būti psichologiškai.
0: Kunigo advokatas Arūnas Kazlauskas. Baltarusijos piliečiai Armėnijoje ir Sakartvele galės prašyti išduoti leidimus gyventi Lietuvoje. Vidaus reikalų ministerija teigia, kad taip siekiama, jog darbdaviai turėtų galimybę ir toliau atsivežti trūkstamos darbo jėgos iš Baltarusijos. Ministerijos teigimu, jeigu ši galimybė nebūtų sudaryta, nuo lapkričio pirmos dienos įsigaliojusi įstatymą dėl užsieniečių teisinės padėties pakeitimams, Baltarusijos piliečiai darbo pagrindu į Lietuvą negalėtų atvykti. Europos Sąjungai panaikinus sankcijas Rusijos oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Friedmanui, jie bus įtraukti į nacionalinį Lietuvą neįleidžiamų užsieniečių sąrašą. Ta naujienų agentūrai BNS patvirtino vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas. Pasak jo, apie tai kalbėta su premjero.
2: Aptarėm tik šitos du atvejus, kadangi tai buvo tiesiog po europinių sankcijų panaikinimo, tiesiog nusprendėme su premjeru kartu, kad įtrauksime į nacionalinį sankcijų sąrašą. Apie šitą kalbėjom tik tais Lietuvos lygiu su premjero.
0: Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas. Usmanovas ir Friedmanas į neįleidžiamų asmenų sąrašą bus įtraukti dėl grėsmės Lietuvos saugumui. Analogiškus sprendimus dėl nacionalinių sankcijų priėmė ir Latvija bei Estija. Baltarusija skelbia suteikusi malonę 13 politinių kalinių. Apžvalgininkai sako, kad taip Minskas siekia Jungtinių valstijų sankcijų švelninimo. Baltarusijos prezidentūra pranešė, kad suteikta malonė 13 žmonių nuteistų už ekstremistinius nusikaltimus. Šį terminą režimas vartoja kalbėdamas apie politinius kalinius. Visgi paleidžiami asmenis neįvardyjami. Praėjusią savaitę Baltarusija taip pat paleido apie 25 politinius kalinius jungtinėms valstijams sutikus panaikinti sankcijas dviem šalies bendrovėms. Visgi Baltarusijos žmogaus teisų gynimo organizacijos Vesna duomenimis šalies kalėjimuose tebėra daugiau kaip 800 politinių kalinių. Daugelis jų buvo suimti per masinius opozicijos protestus prieš ginčiamą Aleksandro Lukašenkos perrinkimą 2020 metais. Lenkijos skaitmenizacijos ministras palydovinio ryšio Starlink stotyje kilusį gaisrą vadino sabotažo aktu, kuriuo siekta išjungti stotį ir sutrikdyti interneto prieigą įvairioms institucijoms, įskaitant Ukrainos kariuomenę. Gaisras Lenkijos centrinėje dalyje esančio Starlink stotyje kilo naktį. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurinas Vaičiūnas.
3: Padegta transformatorinė sienelė ir atvykę gaisrininkai ganėtinai greitai, bet didelių problemų užgesino gaisrą. Tokių incidentų Lenkijoje pastarosiomis savaitėmis yra vis daugiau. Tiek geležinkelio infrastruktūra, tiek gamybos infrastruktūra, tiek ir ryšio infrastruktūra. Ir dažniausiai Lenkijos vyriausybė, tiek tarnybos neskuba su išvadomis, bet šį kartą būtent ministras leido savo teikti, kad tai greičiausiai yra sabotažo atvejis, nes būtent iš šios Starlink bazės, antenų bazės yra tiekiamas interneto ryšys taip pat ir Ukrainai. O Lenkija yra viena iš didžiųjų tų valstybių, kurios prisideda prie Starlink paslaugų pirkimo Ukrainai.
0: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurinas Vaičiūnas. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė pergalingai pradėjo per naująją UEFA tautų lygos ciklą ir D grupėje vaduce 2-0 nugalėjo Lichtenšteino futbolininkus. Pirmąjį įvartį lietuviams 53 minutę pelnė Luchas Michelbrinkas, antrąjį kiek daugiau nei po 10 minučių Artūras Dolžnikovas. Jungtinėme rugsėjo spalio lange Edgaro Jankausko auklėtiniai iš viso sužais 4 susitikimus. Jau sekmanių Kaune lietuviai stosi kovą su Azerbaidžiano rinktinė, o rugsėjo 30 dieną kontrolė sezoninėse rungtynėse susitiks su Andoros futbolininkais. Šį langą Lietuva užbaigs spalio 4 dieną, kai išvykos rungtynėse žais su Azerbaidžano. Visus rinktinės susitikimus transliuos LRT. Šiąnakt daug kur trumpai palis, kai kur rūkas, temperatūra 6-11, pajūrė iki 13 laipsnių, dieną taip pat daugelį rajonų protarpiais palis, pūsti prokas vakarinių krypčių vėjas, bus 11-16 laipsnių šilumos. Antra valanda, 5 minutės.
4: Muzikos savaitė.

Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės. Sveiki visi, kurie šiuo metu esate įsijungę LRT radiją. Kaip ir kiekvieną ketvirtadienio popietę, tokiu metu eteryje laida Muzikos savaitė. Prie mikrofono Ramūnas Zilnys ir tai yra valanda apie įdomius, ryškius ir svarbius muzikos pasaulio įvykius, nutikusius per pastarąsias 7 dienas. Šioje laidoje, kaip įprasta, taip pat klausomės naujų kūrinių, pristatome dainų premjeras, žvalgomės po užsienio ir Lietuvos muzikinio gyvenimo naujienas ir anonsuojame įdomius artėjančius koncertus. Daina, kuri nuskambėjo eteryje pačioje laidos pradžioje, nukelia mus į 9.

ketvirtąjį dešimtmetį ir čia jis skambėjo dėl labai liūdnos priežasties. Vakar pranešta, kad būdamas 79-erių mirė australų dainininkas roko žvaigždė Angry Andersonas, kurio tikrasis vardas buvo Garis Andersonas. Ir gimtoje šalyje ir daugelyje kitų kraštų šis muzikantas buvo puikiai žinomas vyresnės kartos roko ir populiariosios muzikos klausytojams. Angry Andersonas mirė gimtoje Australijoje praėjusį mėnesį grupės Rose Tattoo, kurioje jis debiutavo dar 1976-aisiais, atsisveikinimo gastrolių metu Europoje, dainininkas patyrė širdies smūgį, atsidūrė ligoninėje, likę koncertai buvo atšaukti, dainininkas grįžo į savo gimtąją šalį, na ir vakar pasaulį apskriejo ši labai liūdna žinia. Daina, kuri dabar nuskambėjo eteryje, buvo tarsi šio dainininko vizitinė kortelė, kūrinys Suddenly 1988-aisiais tapo tikra pasaulinė sensacija ir tai yra tokia gana graži ir kiek netikėta istorija, mat šią dainą išpopuliarino tai, kad kūrinys nuskambėjo ir Lietuvoje, beje, manau, kad gerai žinomame televizijos seriale Kaimynai. Ir būtent šita daina buvo panaudota toje scenoje, kai tuokėsi serialo veikėjai, kuriuos vaidino dainininkai Kylie Minogue ir Jasonas Donovanas. Pasakojama, kad būtent Kylie Minogue buvo labai didelė šios dainos gerbėja ir jos asmeniniu prašymu ši daina seriale ir skambėjo tokia svarbia akimirka. Dar viena liūdna žinia, kuri apskriejo Lietuvos muzikinį pasaulį šį sekmadienį. Avarijoje užsienyje žuvo dainininkas Tautvydas Burauskas, kuris tikrai buvo puikiai žinomas jaunesniai klausytojų kartai. Dainos, kurias Tautvydas įrašė kartu su muzikos kūrėju Bielskiu, internete yra perklausytos milijonus kartų. Labai liūdna istorija ir apie šio dainininko mirtį socialiniuose tinkluose pranešė jo sesuo Gabija. Tarp žinomiausių Tautvydo Burausko įrašytų dainų yra tokie kūriniai kaip Ar sugebėsi, Meluoji, Milijonas naktų. Beje, daina Milijonas naktų įrašyta kartu su atlikėju Bielskiu buvo nominuota ir muzikos apdovanojimui Mama, kuri ir šiuose apdovanojimuose daina veržiasi metų dainos kategorijoje. Pernai Bielskis ir Tautvydas Burauskas pristatė kūrinį Ar sugebėsi ir tada sakė, jog 2025-ieji išties buvo jų muzikinio proveržio metai. Duetas pristatė pirmąjį mini albumą Ištikimas tik sau, kurį apibūdino kaip kelionę į vidinę ramybę. Kai minėjo, ši muzika tikrai sulaukė didelio dėmesio. Savo muzikinį skambesį Tautvydas ir Bielskis tada apibūdino kaip progresyvų tekėjimą, gilų, abstraktų, sunkiai nusakoma žodžiais, bet lengvai pajaučiame. Kaip sakė kūrėjai, mes jungiame tamsą ir šviesą, ramybę ir chaosą. Mūsų dainose atsiskleidžia dviejų pasaulių jungtis. Paklausykime Tautvydo Burausko ir Bielskio įrašyto kūrinio, kuris vadinasi Ar sugebėsi.

Daina ar sugebėsi, Tautvydas Burauskas ir Bielskis savaitgalį pranešta, kad atlikėjas Tautvydas Burauskas žuvo avarijos metu užsienyje. Keliaujam prie lietuviškos muzikos premjeros. Tų premjerų šiandien laidoje tikrai bus nemažai ir čia nebejojo jums tikrai gana gerai pažįstamas balsas. Dainininkas Tadas Juodsnukis vakar pristatė dainą, kuri vadinasi Panemunės žiburiai, kartu su romantišku vaizdu klipu, kuriame kartu nusifilmavo ir aktorė Dovilė Kundrotaitė. Prie Nemuno, Birštone ir Prienuose prabėgo Tado vaikystė ir paauglystė, todėl Panemunė šitoje dainoje tikrai yra paminėta neatsitiktinai. Kaip sako pats Tadas Juodsnukis, Nemuno pakrantės jam kelia brangius prisiminimus, čia užkoduota daug svarbių patirčių, kurios daro įtaką net šių dienų gyvenimui. Ir šita daina tikrai turėtų sukelti daug šiltų emocijų tiems, kurių gyvenimas buvo arba yra susijęs su šia upe. Kaip sako Tadas Juodsnukis, daina Panemunės žiburiai šiaip jau nėra kūrinys apie konkrečią vietą. Tai paauglystės, pirmosios nekaltos meilės, nerūpestingų dienų simbolis. Paklausykime šios dainos LRT radio eteryje. Tadas Juodsnukis, Panemunės žiburiai.

0: muzikos savaitė.
1: Grįžtame į laidą. Vakar Vilniuje televizijos bokšte įvyko ypatingo kūrinio ir vaizdo klipo premjera. Teko joje apsilankyti, iš tiesų paliko didelį įspūdį ir dainos sumanimas ir pas jos atlikimas, išpildymas. Ir aš kalbu apie kūrinį, kuris šį rytą pasiekė internetą. Tai yra daina, kurią kartu įrašė atlikėja Katažina Zvonkuvienė, puikiai žinoma Lietuvos pop muzikos klausytojams. Ir Viktorija Arlauskienė, kurią pop muzikos gerbėjai galbūt prisimena kaip grupės Pin Up Girls narę. Viktorija jau ne vienus metus buvo atsitraukusi nuo muzikos scenos. Dabar šios dvi talentingos moterys uždainavo kartu ir tam yra ypatinga priežastis. Daina, kurią jau visai greitai išgirsite ir LRT radio eteryje, vadinasi Meilė mano kelias ir ji neša išties labai svarbią žinutę. Bet apie viską iš pirmų lūpų. Paklausykime, ką apie šią premjerą pasakoja dainininkė Katažina Zvonkuvienė.
2: Mūsų su Viktorija daina vadinasi Meilė mano kelias. Mes abi esame autistiškų berniukų mamos. Mūsų kelionė prasidėjo nuo iššūkių, nuo supratimo, jog meilė yra galingas įrankis, bet visą šią kelionę mes galime įprasminti per muziką, per dainą. Ir štai mūsų šeima su Deividu jau šią kelionę eina ne vienerius metus, mes esame paviešinę mūsų sūnaus istoriją, o Viktorijai tai yra nauja pradžia. Viktorijai tai yra sugrįžimas kartu ir į sceną, iš kurios jinai buvo pasitraukius prieš kažkurį laiką. Ir tai yra mano galva stipri žinutė ir stiprus pranešimas ne tik autistiškus vaikus auginančioms šeimoms, žmonėms, tai nėra tik tai apie autizmo bendruomenę, tai yra žinutė visuomeniai. Šalia jūsų, šalia mūsų yra ir kitokių vaikų, ir kitokių žmonių. Galbūt jie elgiasi kitaip, galbūt jie neprognozuojami, galbūt mes nesuprantame jo pasaulio ir kodėl taip, bet galbūt mes galime pasistengti kažką dėl to padaryti. Tiek aš, tiek Viktorija, mes esame atviros ir mes norime susirėmusios tais pečiais sustiprinti tiek tokias šeimas, tiek tokius žmonės, kurie eina tuo pačiu keliu. Tai yra labai nelengva, ypač mamoms, priminti, kad yra tokia Lietuvos autizmo asociacija, Lietuvos vaikai, kurie kaip namai priglaudžia, na, turbūt taip, visas šeimas, laukiančias diagnozių, savo diagnozių, savo kelionės, kurios gyvena savo baimėje, savo nepasitikėjime, kurios lygiai taip pat norėtų gyventi džiaugsmingą gyvenimą, planuoti atostogas, svajoti, keliauti, kurti kažkokią, kilti karjeros laiptais galų gale, bet jiems yra per daug sunku, sudėtinga ir per daug neramu. Tai štai Lietuvos vaikų asociacija teikia tą ankstyvąją pagalbą mamoms ir tokioms šeimoms, o mes kaip žinomos moteris, atlikėjos, mamos, esame kaip įrodymas, jog jeigu aš galiu, tai gali ir tu. Šiandien mes pristatėme ne tik dainą, bet ir vaizdo klipą. Aš ir Viktorija jį pamatėme pirmą kartą. Mums taipogi tai buvo premjera. Jame nusifilmavo ir mūsų autistiški berniukai. Tai neįtikėtina, nes visa komanda, Aurimas Šidiškis,

0: operatorius, režisierius Albinas Kirkilas, prodiuseris Vaidas Vaičkus. Tai yra tie žmonės, su kuriais tiesiog įgijome tiek pasitikėjimo ir net nenorėjome nieko matyti. Mes norėjome patirti tai kartu šiandien su visais. Tiek, kiek vyrai yra patyrę savo profesionaliu keliu eidami, jų galva įvyko kažkas neįtikėtinai didelio, prasmingo, kokybiško, o kartu neįtikėtinai žavingo, nes pirmą kartą, ko gero, Lietuvoje vaizdo klipe nusifilmavo ne aktoriai, o tikrieji autistiški berniukai. Mums tai buvo didelis iššūkis ir mes savo vaikais didžiuojamės, nes vaikai ne tai, kad atlaikė, jie įsiliejo į visą procesą su džiaugsmu ir visą tai sukūrė tik tai vidinis jausmas, kurį sukūrė visa komanda. Tai begalinis dėkingumas būtent jiems ir apskritai visiems žmonėms, mūsų šeimoms, mūsų draugams, nuo meikapų, nuo plaukų meistrų, nuo viso steidžio, visiems žmonėms, kurie ėjo su meile į šį projektą.
1: Girdėjote, ką pasakoja Katažina Zvonkuvienė apie naują kūrinį, kuris vakar pristatytas specialiame renginyje, na, o šiandien skamba ir internete, ir per radiją, taip pat netrukus ir LRT radio eteryje. Katažinos ir Viktorijos Arlauskinės įrašytas jautrus kūrinys Meilė mano kelias.

Katažina Zvonkuvienė, Viktorija Arlauskinė ir kūrinys Meilė mano kelias. Ši savaitė yra gausi lietuviškų dainų premjerų ir štai netrukus eteryje dar viena tokia. Mat šiandien šį rytą pristatytas naujas dainininko Martyno Kavaliausko kūrinys, ši daina vadinasi Ar žinai? Ir kaip sako pas Martynas, tai yra pirmoji užuomina į naują jo kūrybinį etapą. Kūrinys beje yra pristatytas kartu su Maljorkos saloje nufilmuotu vaizdo klipu. Iš pirmo žvilgsnio tai tarsi daina apie meilę, ilgesį ir dviejų žmonių ryšį. Tačiau, kaip sako pas Martynas, šitame kūrinyje sąmoningai palikta kur kas daugiau nei vienas atsakymas. Dainą sukurti padėjo ir kūrybinė.

bendražygis Marijus Adomaitis. Ir kaip užsimena Martynas Kavaliauskas, su šiuo kūriniu jis taip pat nori jau pradėti šiek tiek pasakoti ir kurti intrigą apie tai, kad jo karjeroje laukia šis tas ypatingo. Vis dėlto jis yra šiek tiek slapukas ir nepasakoja labai konkrečiai, tačiau intrigos yra įprastas dalykas pop muzikos atlikėjams ir pacituosiu Martyną. Galiu pasakyti tik tiek, artėja momentas, kuriam ruošiamės labai rimtai ir norisi sukurti ne tiesiog dar vieną koncertą ar dar vieną progą susitikti, o vakarą, kuris visiems liktų kaip viena iš tų akimirkų, kurias prisimeni amžinai. Žodis amžinai taip pat nėra visai atsitiktinis, jis skamba ir dainoje, ar žinai, kurią mes netrukus išgirsime LRT radio eteryje. Naujutėlis kūrinys, pasikartosiu, pristatytas tik šį rytą, o dabar jau skambantis ir LRT radio bangomis.

Martynas Kavaliauskas ir kūrinys Ar žinai. Dar viena šios savaitės muzikinė naujiena yra dainininko Gabrieliaus Vagelio naujas kūrinys, kuris vadinasi labai žaismingai Nubučiuota. Gabrielius Vagelis dabar turi daug reikalų, kadangi šį rudenį ruošiasi surengti koncertą didžiausioje Vilniaus arenoje, bet apie tai mes dar turėsime laiko pakalbėti ateityje šiose laidose. O kol kas apie pačią dainą, kuri anot paties Gabrieliaus nukelia į svajonių ir iliuzijų pasaulį. Ši daina yra apie fantastinį sapnų pasaulį, kuriame viskas yra kitaip, kaip tu nori, bet realybė deja yra šiek tiek kitokia. Dėl to tu daugiau gyveni sapnuose, nes būtent ten visos tavo svajonės yra realesnės, pasakoja Gabrielius Vagelis, kuris šią dainą parašė kartu su prodiuseriu Viktoru Vūp, gerai žinomu Lietuvos muzikinio pasaulio užkulisiuose. Kaip pasakoja Gabrielius, šios dainos melodija iš tiesų gimė tvarkant

0: Muzikos savaitė.
1: Muzikos savaitėje dar viena nauja lietuviška daina, kurios mes pasiklausysime visai netrukus, o prieš tai eteryje pasisveikinsime su dainininke ir muzikos kūrėja, kuri šį kūrinį ir pristato. Miglė Vilčiauskaitė arba Migloko, gerai Lietuvos alternatyviosios ir pop muzikos. Klausytojams pažįstama dainininkė, turinti išskirtinį balsą, labai įdomią kūrybinę viziją ir štai dabar sugrįžtantis su kūriniu, kuris, kaip užsimena ji pati, yra tarsi tam tikras simbolinis sugrįžimas prie jos muzikinių šaknų. Su Migle dabar ir sveikinamės eteryje. Labas, Migle.
2: Labas.
1: Labai malonu girdėti tavo balsą ir dar tave taip puikiai nusiteikusią. Naujasis kūrinys vadinasi Parvežk mane namo. Aš priminsiu, kad yra tokia daina, kuri vadinasi Paleisk mane namo. Ją dainavo grupė Kamanių Šilelis, bet čia yra visai kitokia daina ir kitoks pavadinimas. Šis kūrinys, kaip tu pasakojai, pati yra tarsi sugrįžimas prie tavo muzikinės karjeros pradžios, skambesių ir tam tikrais kitais elementais. Papasakok, kągi tu turėjo omenyje tai sakydama.
2: Ką aš turiu omenyje, iš tikrųjų, tai galbūt šiame žanre ir tame skambesyje aš jaučiuosi labiausiai savyje. Taip galiu pasakyti, kad iš tikrųjų po tam tikro laiko, kai ieškojau, labai daug išbandžiau ir kažkaip būtent šitas skambesys yra man kažkaip artimiausias, tiesiog natūraliai.
1: Skambesys, apie kurį mes kalbame, yra įkvėptas soulo, džiazo, ritmen bliuzo muzikos ir jokios paslapties, kad karjeros pradžioje tave šiek tiek lygindavo su tokiamis dainininkėmis, kaip pavyzdžiui Amy Winehouse. Prisipažinsiu, kad naujame kūrinyje tos stilistikos, muzikinės stilistikos aš irgi išvelgiu. Ar priėmi tokius palyginimus kaip komplimentą?

0: Jo, aš manau, kad tai tikrai komplimentas. Tikrai.
1: Šiais metais tu išleidai albumą, kuris vadinasi Jėvos obuoliai ir jis pasirodė palyginti gana neseniai, pirmoje metų pusėje. Jame skambėjo šiek tiek kitokia muzika negu naujasis tavo kūrinys. Kaip aiškintum tokius viražus ir tokį kūrybingumą, kaip ir vienus metus keliauji tarsi per du gana skirtingus muzikinius požiūrius?
0: Šiaip Jėvos obuoliai, tai manis toks yra kaip tiltas. Būtent tas vat albumas buvo toks ėjimas į kažkur, toksai liminalus slengstis, kuriame aš žinojau jį rašydama, kad aš tikrai nepasiliksiu tame žanre, kad jis mane veda kažkur ir vat kažkaip nujaučiau, kad kažkas turi nutikti. Ir kažkaip išleidus Jėvos obuolius, ką toliau pradėjau kurti, būtent vat buvo tas sugrįžimas į soulo, bluzo, džiazo ir rhythm and bluzo blendą visą vat tą giminystę žanrų, tai vat kažkaip taip ir nutiko.
1: Aš noriu pasakyti, kad daina šiaip jau turi ir vaizdo klipą, kurį galite pamatyti internete ir tu sakėjai, pristatydama šitą kūrinį, kad sunkiausia buvo išlaikyti putas vonioje net 3 valandas. Nes ten yra tokių scenų. Ar kartotum šitą patirtį, jeigu reikėtų filmuoti kokį nors, pavyzdžiui, šito klipo tęsinį?
0: Tai aišku, kad kartočiau. Šiaip tai galima būtų net ten persikelt gal kažkur į Atlanto vandenyną, nes klipo režisierė gyvena Gran Kanarijoje. Tai mes jau vystam visokias idėjas tolyn.
1: Papasakok šiek tiek apie šito kūrino temą ir kas šitą dainą įkvėpė.
0: Šią dainą įkvėpė iš tikrųjų tai mano vidiniai išgyvenimai, kurie kaip ir soulo muzikoje, tai dažniausiai yra tokia, nu tu padedi ten tą savo skausmą, ten tą ilgesį, tą vienatvę, tą norą mylėti. Nu, viską į per soulą išdainuoju, tai taip pat ir čia kažkaip tokia labai apie mano gyvenimą pastarųjų keletos metų, sakyčiau.
1: Tarsi dienoraščio puslapis.
0: Taip, jo, ar kažkaip rašosi apie tai, ką iš tikrųjų išgyveni, taip paprastai.
1: Ar tai reiškia, kad bus ir daugiau tokių kūrinių, ar tai yra įžanga į naują projektą, albumą, mini albumą, koncertinę programą ar panašiai?
0: Tai yra įžanga į tikriausiai net ne mini, o pakankamai didelį naują albumą, kuris kaip ir vat, šita įžanga, kaip ir toks truputį, kaip pasakyti, teaseris, ar ne? Manau, kad bus ir įvairesnių žanrų ir įvairesnių spalvų, bet manau, kad viskas bus per tą labai tokį natūralų priėjimą, per gyvus instrumentus, per tokį visiškai paprasčiausiai dainuojantį balsą laisvai. Tai va.
1: Nekantrausime išgirsti ir dar daugiau dainų, bet pradžiai reikėtų išgirsti šitą kūrinį LRT radio eteryje. Aš noriu padėkoti tau šitą trumpą pokalbį, palinkėti kūrybinės sėkmės, gražaus rudens ir lauksim naujų tavo dainų. O čia netrukus eteryje, primenu mūsų klausytojams, kalbėjome su Migle Vilčiauskaite, kuri muzikos pasaulyje yra žinoma sceniniu vardu Migloko. Ir čia jos naujausias kūrinys, jau keletą dienų gyvuojantis muzikinėse interneto platformose, o dabar skambantis radio bangomis. Vežk mane namo.

ir vežk mane namo ir dainininkė Migloko, su kuria neseniai ir kalbėjomės LRT radio eteryje. Keliaukim prie užsienio naujienų. Ir viena žinia, kuri apskriejo muzikinę žiniasklaidą vakar iš ties sukretė, tai yra tikrai liūdna naujiena. Taip jau nutiko, kad šiandien tų liūdnų naujienų gana daug, tokia jau savaitė. Ir jis susijusi su britų dainininku Maiklu Kivanuka, kuris yra gerai pažįstamas ir Lietuvos publikai, kadangi čia koncertavo du sykius. Pastarąjį kartą tai nutiko pernai, kai Maiklas Kivanuka dainavo Vilniuje Kalnų parke. Soulo, bliuzo ir kitus muzikos žanrus derinantis artistas, jam 39 metai, 2020-aisiais jis laimėjo Mercury apdovanojimą, prestižinį britų muzikos industrijos prizą už geriausią metų albumą. Tai štai vakar Maiklas Kivanuka pranešė, dėl ko jis šiais metais praleido anksčiau suplanuotus koncertus, kasgi nutiko. Jis pranešė, kad bus išleistas naujas jo albumas, kuris vadinasi Fudge, tačiau albumas įrašytas dar prieš jo patirtą insultą, apie kurį jis prabilo pirmą kartą. Kaip rašo Maiklas Kivanuka, visiškai neaišku, kada ir kaip ir ar iš vis jis galės sugrįžti į sceną. Situacija labai sudėtinga, jo laukia ilga reabilitacija, nutiko kraujo išsiliejimas į smegenis, sukeltas aukšto spaudimo, tačiau jis stengiasi judėti į priekį su optimizmu ir laukia, kadagi auditorija galės išgirsti jo naują albumą, kuris, kaip jau paminėjau, įrašytas dar prieš insultą. Linkim Maiklui Kivanukai pasveikti, tikimės, kad gal vieną dieną mes jį vėl galėsime išgirsti Lietuvoje, grojant ir dainuojant gyvai, iš tiesų įspūdingo talento, kūrėjas ir atlikėjas. Eteryje viena iš jo įrašytų dainų, šis kūrinys vadinasi Floating Parade.

Michael Kibanuka, kūrinys Floating Parade. Laida muzikos savaitė priartėjo prie pabaigos ir esu įpratęs šioje laidoje paanonsuoti ir parekomenduoti jums vieną kitą įdomų koncertą. Šiandien dar to nepadariau, tai darau pačioje pabaigoje. Paminėsiu, kad jau rytoj Kaune Žalgirio arenoje koncertuos garsus amerikiečių reperis A$AP Rocky. Jeigu jūs domina tokia muzika, galite pasidomėti galimybę tame koncerte apsilankyti. Yra ir daugiau įvairių renginių, kuriuos beje galėjote pamatyti ir muzikinių koncertų apžvalgoje, pristatytoje, kaip ir kiekvieną ketvirtadienį LRT televizijos laidoje Labas rytas Lietuva ir taip pat LRT mediatekoje. Laidą šiandien pabaigsim su dainininke, kuri taip pat atvyksta į mūsų šalies sostinę. Jau ne pirmą kartą, čia tikrai turi daug gerbėjų. Tamsios ir melancholiškos muzikos atlikėja ir kūrėja iš Kanados, Mišelė Gurevič, kuri praeityje buvo žinoma slapyvardžiu China Woman, surengs koncertą Vilniuje erdvėje Dūmų fabrikas ir šis koncertas įvyks šeštadienio vakarą. Laidą šiandien baigė jos įrašytas kūrinys, kuris vadinasi Carry the Way. Aš Ramūnas Zilnys, ačiū, kad klausėtės muzikos savaitės. Primenu, kad laidų įrašus visada galite surasti internete LRT radiotekoje. Iki!

Este Radies. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Vilniaus apygardos teisme surengtas pirmas seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus bylos posėdis. Dėl advokato pasikeitimo kitas posėdis vyks spalio 22 dieną, nes duotas laikas susipažinti su byla. Kaltės kunigas neneigė ir žada vaikams atlyginti žalą. Kunigas kaltinamas nusikaltimais prieš 11 nepilnų.